חרש לא שומע. ואם אדם מקלל אותו, אז הוא לא שומע. אם הוא לא שומע, אז הוא לא נעלב, הוא לא נפגע. בכל זאת, אסור לקלל חרש. למה אסור לקלל חרש? למה אסור? הוא לא שומע מה יש, הוא לא נפגע. תשובה, האיסור של לקלל חרש היא לא רק שהשומע את הקללה לא ייפגע. האיסור לקלל היא כדי שהמקלל עצמו לא יתנהג במידות רעות. עצם זה שהוא מקלל, זה מידות רעות. זה עצם זה מידה רעה. ולכן, לקלל אדם זה רע. כשאדם מקלל חרש ואומר, הוא בן כל לא שומע, מחר הוא יקלל גם את מי ששומע. הוא יתרגל להתנהג בצורה כזאת, מחר הוא יקלל גם את מי ששומע. ועל הלב הזה שלא תקלל חרש, יש עליו עונש, אומר, אם הוא מקלל בשם. כתוב בשולחן ערוך חושן משפט סימן חף זין סעיף ב' המקלל אחד מישראל, ואפילו מקלל עצמו, בשם, מזכיר את שם השם, או בכינוי, או באחד מהשמות שקוראים העקום לקדוש ברוך הוא, מקלל אותו עם השם אפילו בשם באנגלית או בערבית, אם היה בעדים והתראה, לוקה משום לא תקלל חרש. אם קלל בלא שם ובלא כינוי, פטור. אבל איסורה מיה איקה, כלומר יש איסור לקלל את הזולת, גם את החרש, אפילו שלא הזכיר את השם. אבל אם הזכיר את השם, וזה גם מלכות. והתורה מדגישה גם כן לא לקלש, לא לקלל דיין, נשיא בעמך לא טהור, לא לקלל הורים, בכלל לא לקלל. השפה הזאת של קללות היא שפה מחוץ התחום. נתרגל לא להשתמש בכלל בשפה הזאת. ככה אנחנו צריכים להיות. ככה השם רוצה שנהיה עם שפה נקייה. לא רק קללות גסות, קללות הכוונה שיקרה לו משהו. קללות גסות, מה שנקרא היום קללות גסות, זה לא קללה, זה ניבול פה. זה חמור בפני עצמו. אבל קלל, דבר אסור. מה יהיה אם אדם, התורה אומרת לא לקלל חרש, ואם הוא קלל אדם שומע, זה מותר? כל שכן. חרש אסור, שומע על אחת כמה וכמה. אומר הזוהר הקדוש, מי שמקלל את חברו כשהוא עומד לפניו ונתבזה, אדם שמקלל את חברו ששומע, הרי זה כאילו שופך את דמו. כבר למדנו דבר זה. פסוק זה מדבר בשעה שאין חברו עומד לפניו והוא מקללו, כאשר אדם קלל שחברו לא עומד לפניו. אותו הדיבור עולה למעלה, הוא מקטרג עליו על זה שמקלל. וכל זה, ושאין לך דיבור ודיבור שיוצא מפי האדם שאין לו קול. וכל זה עולה למעלה, וכמה מלאכי חבלה מתחברים בכל זה, עד שעולה ונתעורר המקום של תהום הגדול ששם הקליפות, כמו שעמדנו, ומהם, וכמה מהם מתעוררים על האדם לענישו. אוי למי שהוציא דיבור רע מפיו. מאוד צריך להיזהר. לא להגיד על יהודי, וגם לא על גוי, גם על גוי. לא להגיד, גוי שלא מציק לך. לא להגיד עליו דברים רעים. גם גוי, כתוב לא לקלל אותו בסתר. הוא עושה איזה עסקה עם גוי. הגוי הולך, קלל אותו. שימות, שיקרה לו, זה. קללה. גם על זה, זה מידה רעה. אפילו שזה גוי, מידה רעה. מידה רעה של המקלל. לקלל קטן, הנחלם, אומר הרמב״ם, לוקה. רמב״ם, חוץ הנדרין, פרק חף וו, הלכה א'. יראה לי שם קלל את הקטן הנחלם, לוקה. גם קטן. נשמור על הפה בקיצור רבותיי. המשנה ברורה אומר, צריך האדם שישגיח מאוד על בניו ובנותיו מקטנותם להרגילם ולחנכם שלא יצא מפיהם שום כללה חס ושלום. לכן כתב הגר"א באיגרתו הקדושה, איגרת הגר"א המפורסמת. ועל כללם הוא שבועה וכזב, כזב זה שקר. תקה את הילדים ולא תרחם עליהם כלל. כי חס ושלום בקלקול הבנים יענשו אבאים מאוד. יש הרבה ענייני שחינוך יש שם. כי כשילד מתרגל לדבר בצורה כזאת, אז תקה את הילדים. כמובן, בגיל המתאים, לא מקים בכל גיל. בגיל קטן, תקה אותם שלמדו, ככה לא מדברים. ככה גם אמר סטייפלר, כתב בספר שלו. יד, להרים יד על ילד, להקות אותו לחינוך כמובן, לצורך חינוך. כמובן זה צריך להיות ברוגע, לא בכעס. הסרתם, הרבתם, הפרשתם חלה, הדליקו את הנר, אומר השולחן ערוך, בלכות שבת, צריך להגיד להם בניחותה. סרתם, עירבתם, בניחותה.
גם כשמרימים יד על הילד, ילד שנותנים לו מכה ביד או מקום אחר, זה בניחותה, זה לא מתוך כעס. כי כשהוא רואה שזה כעס, הוא רואה שזה פורקן יצרים של האבא. ואז חלילה הוא לומד גם הוא לפרוק יצרים כשהוא יגדל. אז זה איסור, לא תקלל חרש. הלאה, איסור הבא. ולפני עיוור לא תיתן מכשול. לא לתת מכשול לפני עיוור. כמובן, איזה דבר רע זה, אדם הולך ברחוב, רואה העיוור, העיוור עם המקל, אומר לו בוא, מפה, מפה, ויש שם איזה מכשול, אוי ואבוי, איזה מידה רעה שזה לא יאומן. חז"ל לומדים מזה שלא הכוונה רק, לא לפני העיוור לא תיתן מכשול בדרך, כי זה, מי עושה דבר כזה לעיוור? אלא עוד דברים. הוזהרנו בזה, אומר הספר המצוות, שלא להכשיל ולרמות את איש ישראל בעיצה. אבל ניישר אותו על הדבר שנחשוב שהוא טוב וישר לו. היה אחד, הלך לקנות דירה. סיכם עם המוכר, סיכם, הכל, עשו חוזה זיכרון דברים, באו לעשות חוזה, התחרט. למה? הוא מצא פגם בדירה שלא מתאים לו. אמר לו מוכר, מה? אתה לא יכול להתחרט, אתה עשית חוזה זיכרון דברים, זיכרון דברים זה מחייב. אמר לו, נמצא לך מישהו. הלך, פרסם את הדירה, והוא לא מפרסם את התקלות שיש שם, מכשיל את ההוא שיקנה בשביל שהוא יצא מהעסקה. לפני עיוור לא תיתן מכשול. מכשיל אותו, בעצה לא טובה. הוא צריך להתפטר מאיזה עניין, אומר לו, זה מצוין, תיקח, בעצה לא טובה, אסור להכשיל את הזולת. הלאה, אומרים עוד דבר, אומר ספר המצוות, הוזרנו בזה שלא להכשיל ולסבב ולעזור לאיש שיעשה דבר עבירה. לא לגרום לאדם שיעשה דבר עבירה. זה האיסור המפורסם של לפני עיוור, לא תיתן מכשול. לא לגרום לו שיעשה עבירה. אתה בן כל נוסע לכפר בשבת, תקנה בשבילי כך וכך. נוסע לכפר בשבת, תקנה בשבילי כך. אתה עושה עבירה בשבת. מה זה, בגלל שהוא מחלל שבת, מותר לך לנצל את החילול שבת שלו? יש הרבה הרבה פרטים בזה. מאוד מאוד צריך להיזהר. אומר הזוהר, לפני עיוור לא תיתן מכשול כמשמעו. עוד פרשו במי שגורם לאחר לחטוא. וכן, מי שמכה בנו גדול, זה כתוב בגמרא, אדם מכה בנו גדול שהוא לא בגיל, יש גיל קטן שאפשר, בגיל שמתבגר, מה שהגמרא אומרת את הגיל שכתוב בגמרא, זה היה נכון לזמנם, היום הגיל ירד, יותר נמוך. אז זה גם כן, מכה בנו גדול, גורם לו לפני עיוור יותר משול. אבל אדם מכשיל את חברו בלשון הרע, דבר איתו לשון הרע על פלוני, הוא מאמין, מי יודע מה הוא יעשה עם זה אחר כך. לפני עיוור לא תיתן מכשול, אומר החפץ חיים. מוסיף הזוהר, וכן מי שלא הגיע להוראה הוא מורה. אדם יושב, לומד, עושה את עצמו רב, מורה הוראה, אומר דברים שלא צריך להגיד. אתה מאיפה אתה יודע? הוא אומר הלכות, הוא לא יודע הלכות. הוא לא הגיע להיתר הוראה, צריך שיהיה רב מבוגר ממנו, שהרב הזה יגיד, הנה התלמיד שלי יכול להורות, יקבל תעודה של יורה יורה, עם דיין, ידין ידין, שיודע לדמות מילתא למילתא, נכון? מילתא למילתא נדמה נכון, ידע לחזור בו כשהוא טועה, ידע לחזור בו כשהוא טועה, אמר רבא דברים שאמרתי לפניכם, טעותי בידי, רבא בגמרא אמר שהוא טעה, גם לנו מותר לטעות, אבל להגיד את זה, לא להישאר בטעות, מי שלא הגיע להוראה הוא מורה, אומר, כמו שהגמרא אומרת, כי רבים חללים מפילה, זה פסוק במשלי פרק חף ב' אומרת, סליחה, בפסוק במשלי, לא בפרק חף ב' בפרק ז' אומרת הגמרא, זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה. רבים חללים מפילה, תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה. זה רבים חללים מפילה. מה פירוש רבים חללים מפילה? הוא אומר להם לעשות דברים שלא נכונים, חילול שבת, כשרות, כל מיני דברים, אז, והם עושים בעקבותיו, אז הוא נקרא רבים חללים מפילה, הוא גורם להם חללים, בהלכה, בדת, בהלכה, במצוות. ועצומים כל הרוגיה, זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה. תלמיד חכם שהגיע להוראה, הוא לא מורה, הפוך, אתה תלמיד חכם, אתה יודע, אז תענה, תענה תשובה. יש לזה הרבה פרטים. רמב״ם אומר על זה ככה, רמב״ם אומר, כל תלמיד שלא הגיע להוראה הוא מורה, הרי זה רשע, שוטה וגס רוח. ועליו נאמר כי רבים חללים מפילה. פעם היה אחד מדבר ברדיו, מאוד יפה, איזשהו ערוץ מסוים. מדבר מאוד מאוד יפה, ממש, פה מפיק מרגליות.
ואנשים היום מתקשרים מטבע הדברים להתייעץ בכל מיני דברים. חשבתי, תמיד חכם גדול, תשמע, אנחנו מדבר יפה, עונה יפה. יום אחד הוא בא ללמוד באיזה כולל, והיה לו שאלה, לא משנה מה השאלה, מהשאלה שלו היה ברור שהוא מעולם לא פתח ספרי הלכה, את טור בית יוסף שולחן ארוך. ברור שהוא לא פתח טור בית יוסף שולחן ארוך, אין אפילו ספקות. מקסימום מה שהוא יודע זה מספרי קיצורים. יש הרבה קיצורים היום. מקסימום, אבל טור שולחן ארוך, בית יוסף, טור בית יוסף, בשולחן ארוך, מסודר, מעולם לא למד. לא שום ספק, זה לא משהו ספק, אין שום ספק. זה היה מוכח מהשאלה שלו. אמרתי לו, כבודו למד פעם טור שולחן ארוך? אמר לי, לא. תראו, סליחה שאני שואל, אז איך אתה עונה? איך אתה עונה ברדיו? אמרו לי, באמת אתה צודק, אין מישהו אחר. אנשים שואלים, מה אני אעשה? אין לו, יותר, אין לו רשות לענות, מכשיל את הציבור. אפילו אם הוא ראה בספרי קיצורים, כי לדמות מילתא למילתא, ולהבין את היסוד של ההלכה, הרבה הרבה דברים, הרבה, כל ההלכות, לא הרבה, כל התורה כולה, כשאדם מבין קודם את היסוד של ההלכה, מהגמרא, מהראשונים, טור בית יוסף, שולחן ארוך, אחרי שהוא למד רמב״ם וראש, על הגמרא, את הרמב״ם שפוסק, ומבין את היסוד של ההלכה, אז כל שאלה שתבוא לו אחר כך, הוא ידע לענות נכון, כי הוא מבין האם המקרה ששואלים אותו זה בדיוק דומה למה שכתוב בשולחן ארוך, או שאולי יש חילוק, יש שינוי, או זה נתון כזה. לכן כהנה וכהנה, כידוע לכל לומדי תורה וההלכה, לומדי ש"ס ופוסקים. גם כששואלים ברדיו, זה לא הלכות ברורות. שאלות הלכות ברורות בדרך כלל לא שואלים. אדם יודע איך צריך להיות התפילין, איזה צבע? שחור, זה פשוט, אין בזה שאלות. אבל יש כל מיני שאלות, הריבוע של התפילין צריך להיות גם בקציצה, בגובה, או רק בטיטורה, או אם הטיטורה מנופחת זה צריך להיות ריבוע. איך אתה תדע? שמר שצריך להיות תפילין ריבוע, אבל לא יודע מה כן ומה לא. באיזה מקרה, מאיזה... זה רק דוגמה ש... אין סוף דוגמאות, נת ברנת. מתי נת ברנת, לכתחילה, בדיעבד, מתי אומרים, מתי לא אומרים, מתי חריף, לא חריף, בין יומו, לא בין יום, זה לא נושא עכשיו, זה כל כך הרבה דברים. זה מי שלא הגיע להורה ומורה, צריך שיהיה צמוד לתמיד חכם לעשות שימוש, זה נקרא, שימוש אצל תמיד חכם, אחד שהוא רב מורה הוראה, לשמוע אצלו שאלות, חוץ ממה שצריך ללמוד בכולל, שנים רבות, צריך גם לעשות שימוש אצל רב גדול, לראות איך הוא עונה, לראות איך הוא קולט את השואל, את השאלה, מאיפה נובעת השאלה, האם המקרה מתאים למקרה הזה, האם יש מקום להקל לו, או שאולי לא צריך להקל, אפשר להחמיר, תלוי מה מדובר, יש הרבה הרבה פרטים שזה זה לא, זה לא לשעור הזה, זה נושא מאוד מורכב. והשני, וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, הרי זה מונע התורה ונותן מכשלות לפני העברים. שואלים אותו, הוא לא רוצה לענות. הוא יודע, הוא רואה שנכשלים, תענה. ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה. אלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי, והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ, ובין אנשי עירם, וקופצים ויושבים בראש לדין ולאורות בישראל. הם המרבים המחלוקת, והם המחריבים את העולם. המחבים נראה של תורה, והמחבלים קרם השם צבאות. עליהם אמר שלמה, החזו לנו שואלים, שואלים קטנים, חבלים קרמים. רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ה' הלכה ד'. לפעמים אדם יש לו איזו שאלה שיש צדדים, הוא הולך שואל רב, אומר לו אסור, הוא בא לראש ושאל, שמע, הוא אמר לי אסור וזה, אתה הכשלת אותי, טעית אותי. עכשיו לא, לא הכשלתי אותך, יש לשאלה הזו יש צדדים, במקרה כזה שלך זה בסדר, במקרה אחר זה יכול להיות לא בסדר, וזה דברים נפוצים מאוד. אז זה מי שלא הגיע לרב מורה, ומי שהגיע לרב מורה עד רבה לענות, לענות ולענות ולענות. לזכות את הרבים. יש היום תלמידי חכמים גדולים. הזכרתי מקודם רב ברדיו, לא לחשוב שכל הרבני הרדיו הם ככה. יש רבני רדיו מצוינים, תלמידי חכמים. אתה רואה איך הם יודעים יפה, עונים נכון. זה ממש תענוג לשמוע אותם. אבל יש כאלה שלא יודעים. יש גם בענייני השקפה. אתה שומע לפעמים רבנים, והיום... לפני שנכנסתי לשעור, התקשר אל אחד כזה שכבר שומעים כמה פעמים, שהוא אומר, שם מפורסם, לא נגיד את השם כמובן, הוא אומר כמה דברים,
לא מתאים, לא תואם הלכה, לא תואם את ההלכה ולא תואם את השקפת התורה. זה לא הדרך, זה לא נכון. זה לא נכון. ככה לא אומרים גם בהרצאה, זה דברים לא נכונים. אני לא אומר, כל אחד יכול לטעות, כל אחד יכול להיכשל בלשונו. אבל כסדר להגיד דברים שהם לא תואמים את ההלכה, זה טעות חמורה. זה טעות חמורה. וצריך לדעת את מי לשמוע ואת מי לא לשמוע. כתב האורים ותומים. מי זה האורים ותומים? רבי יונתן אייבשיץ. ספר אורים ותומים על שולחן ערוך חושן משפט. זה ספרים של רבי יונתן אייבשיץ, ענק שבענקים. כותב כך: אני נוהג בכל הדברים במקום שאין הדבר פשוט, לעיין בספרים ולהורות מתוך הספר, כי אותיות מחכימות, ובפרט בזמן הזה שהשכחה גברה. זה רבי יונתן אייבשיץ. ומה אנחנו? אפילו לא מתקרבים. הדבר צריך, גם החידה מדבר על זה. אומר החידה, מביא, כתב הרב שבות יעקב, שקיבל מרבותיו שראוי לכל מורה שלא יורה בלי עיון תחילה בספר. ואמרו שהמורה בעל פה ואין פותח הספר, קרוב להיכנס בסוג מורה הלכה במקום רבו. החידה בספר שיורה ברכה, חושן משפט, על המקום שכותב את זה אורים ותומים, זה חושן משפט סימן יוד. צריך זה, צריך לדעת מאוד. בפרט בדיני ממונות. אדם שואל אותך, יש לי שכן, עשה ככה, ככה, לא... מאוד צריך להיזהר בתשובות. הוא בדרך כלל, הוא מחסיר איזשהו פרט, או שהוא מוסיף פרט, או שהוא אומר משהו לא מדויק, הרב עונה לו תשובה, הוא הולך עם התשובה לצד השני, הרב אמר לי, הרב פלוני אמר לי. מה זה פלוני אמר? הוא לא שמע צד שני. זה כתוב בתורה, זה לא בהלכה, בתורה, בתורה כתוב, חוץ מבשולחן ערוך, בתורה כתוב, שאסור לדיין לשמוע צד אחד בלי צד שני. אז אם אתה אומר לו, תקשיב, לפי מה שאתה אומר, כמו שהתרומת הדשא למשל בתשובות שלו, כותב עוד ראשונים, לפי הדברים של התובע, לפי הדברים שאתה אומר, יוצא כך וכך, אבל דע לך, כשנשמע את הצד השני, בהחלט ייתכן שהדין ישתנה. לא הוא ישמע, הוא אסור לו לשמוע, אותו דיין ששמע כבר פעם אחת, אסור לו יותר לשמוע, אבל דיין אחר שישמע, את שניכם ביחד, בהחלט יכול להיות שהדין ישתנה, וזה בהרבה מאוד מקרים. הרבה מאוד מקרים הדין משתנה. אז זה לפני העיוור לא תיתן מכשול. דיברנו לו על עניין של במצוות, ואומר לא להקות את הבנים גדולים, הזכרנו מקודם, נמשיך הלאה עם זה עוד פרט אחד, כתב בראשית חוכמה, כשיגדל הבן והבת, יזהרו האב והאם, שלא לדוחקו ולייסרו יותר מדי. אלא יהיה דיבורו עמו בנחת, ולא יקללנו, ולא יחרפנו, ואין צריך לומר שלא יקנו, שמא יחטא הבן על אביו, ונמצא מחטיאו וגורם לו לאבדו מן העולם הבא. ועל זה נאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, והראית מאלוהיך אני השם. עוד בעניין, לא לפני עיוור לא תיתן מכשול, אלה שמדפיסים ספרים, חוברות, עלונים, שמכשילים את הרבים, או ששמים עלונים בחנויות, ויש שם תמונות לא צנועות, ועוד הדוגמאות בלי סוף, דברים של כפירה, דברים של עוד הרבה הרבה דברים. הדוגמאות רבות אין סוף בהרבה הרבה נושאים, ויש בהלכה כמעט, בהרבה נושאים, לא כמעט, בהרבה נושאים, יש איזשהו סניף של לפני העבר לא תיתן מחשום. האם מותר להכשיל גוי? נכשיל גוי בעבירה, אומר השערי תשובה לרבנו יונה. וכן עוזרנו בזה שלא לזמן כל מכשול עוון לישראל, וגם לא לשאינו ישראל. שלא ייתן למשל יין לנזיר, ועבר מן החי לבני נוח. בני נוח, גוי, אסור לכל עבר מן החי. אסור לתת לו. גם לא יושיט אליו את אשר לו. וכן אם בא נוכרי לקנות מישראל לבונה, או שעבה, להקריב לעבודה זרה, לא ימכרים לו, וכן לא ימכור לנוכרי ספרי מינים, ספרי אפיקורסות, וגם ספרי צניעות, ולא יכשילו באחד מן הדברים שהוזהרו בני נוח עליהם. כל הדברים האלה אסורים גם עם גוי. להיזהר מאוד לא להכשיל יהודי בעבירה, לא בעצה שאינה הוגנת, לא בעבירה, לא לעשות משהו שיגרום למישהו להתרחק מהדת. מאוד מאוד צריך להיזהר. ששם יצילנו מכל מכשול חטא ועוון, שחס ושלום לא ניקשל. מסיים הפסוק, הפסוק הזה של שיש בו שתי המצוות האלה, לא תקלל חירש, ולפני העיוור לא תתן מכשול,
מסיים הפסוק ואומר, ויראת מאלוהיך אני השם. למה התורה פתאום פה צריכה לסיים, ויראת מאלוהיך? מצוות יראת שמיים. כי הדברים האלה מרבה תלויים בלב. אף אחד לא יודע מה באמת הוא מתכוון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רואה הכל. לכן יראת מאלוהיך. אומר הזוהר, ויראת מאלוהיך, מהעונש שלו. ובאותו

המפקח צריך לפחד מהאש, כוונה מהעונש. ואחר כך, באהבה, כמו שבארנו שאהבה מקומה לאחר העירה. סוד אהבה, סוד הדבר, שכשאדם אוהב את השם, הוא עושה את הכל מתוך אהבה, אומר הזוהר, נדבק במקום העליון למעלה, ונדבק בקדושת העולם הבא. פני שעולה להתעתר ולהידבק בצד הימין. קודם יראה, ואחר כך אהבה. סור מרע, ועשה טוב. קודם סור מרע, אחר כך עשה טוב. זה נכון, תמיד, אבל בדורות שלנו, שלקרב את עמך בית ישראל, היום צריכים לקרב קודם כל באהבה. אחר כך תבוא העירה, קודם כל באהבה. כי אם אדם אין לו אהבה, הוא יברח. היום האנשים צריכים יותר את הרגושים, את האהבה. אחר כך את העירה. גם העירה נכונה, תלוי מי. אבל לקרב באהבה. זה לא סותר את הזוהר. זה נכון שקודם יראה, אחר כך אהבה, אבל יש אנשים רחוקים שעליהם הזוהר לא דיבר, רחוקים לגמרי ממצוות, קודם אהבה. הם רואים את הבתים ששורי מצוות, איך הבתים בדרך כלל, לא כולם, אבל בדרך כלל, אין פרץ ואין צבחה ואין יוצאת ברחובותינו, שלמות הבית, חינוך הילדים, את המתיקות של הילדים, הם מתקרבים, זה אהבה. אגב, שהתרגלו, ידעו שגם יש עונש, וזה לא בורח העונש, הוא קיים. פסוק הבא, מצווה הבא, לא תעשו עוול במשפט, זה פסוק לדיינים, לא לעשות עוול במשפט, שלא לחייב את הזכאי, ולא לזכות את החייב, אסור להטות משפט, גם בזה יש הרבה פרטים, כמה צריך להיזהר. ולא רק הדיין צריך להיזהר לא להטות את הדין, גם הבעלי דין צריכים להיזהר לא להטות את הדין. זאת אומרת, להגיד דברים שיגרמו לדיין לחשוב אחרת, או שיסתימו את טענותיו של הצד השני. לכן כתוב, לא תעשו, מה זה תעשו לשון רבים? גם הדיין וגם הבעל דין. להיזהר לא להטות את הדין. לא תעשו עוול במשפט. ולא רק זה, לא לעשות עוול במשפט, מוזרים הדיינים עוד דבר, אומר החינוך, עוזרו הדיינים שלא לענות הדין. מה זה לענות הדין? שאם כבר יודעים את הפסק דין, להוציא את הפסק. לא לגרום לבעלי דין לחכות מה יהיה הפסק. עוזרו בזה הדיינים שלא לענות הדין, אלא הפסקו מיד אחר שנתברר להם, שאם מענים הדין ומעריכים הבירורים כדי, זה כתוב כדי, לצייר אחד מבעלי הדינים, הרי זה בכלל לא תעשו עוול. אז גם אם זה לא כדי, צריך להזדרז להוציא פסק דין. פעם נכנסתי למשרד של בית הדין, אצלנו, שזה דיני ממונות, אנחנו לא עוסקים בדיני באישות, אנחנו עוסקים, אני עוסק רק בממונות. הגיע, נכנסתי לבית הדין, אני רואה שם אחד כבר כזה מתוח, עצבני. אתה לא, מה אתה כל כך מתוח? מה שהוציאו כבר פסק דין. כמה זמן זה? הוא אמר לי את הזמן, המון זמן, באמת הרבה זמן. פסק שיוציאו כבר את הפסק דין. אמרתי לו, מה אתה ממהר שיוציאו פסק דין? אולי הפסק דין יהיה לרעתך? אז מה אכפת לך? שיתעכב. הוא אמר, שיצא לרעתי, רק שיצא כבר. לפעמים אדם במתח. אז יצא לרעתך. הוא אומר, יצא לרעתי, אבל שיצא כבר. יצא כבר לגמור את העניין הזה. זה מטריד אותו כל הזמן. מה יהיה? ומה יהיה? ומה... אין שמחה כהתרת הספקות. אפילו אם אדם מפסיד, אבל אין שמחה כהתרת הספקות. זה לא תעשו עוול במשפט. מוסיפה התורה, לא תישא פני דל, ולא תעדר פני גדול. באים לדין, לפעמים בא אדם גדול, עשיר גדול. אומר הדיין בלב שלו, לא אומר רק, זה מה שאתה אומרת, שאסור שיקרה. בעד השיר גדול אומר, אני אזכה אותו בדין, ואחר כך אני אבקש ממנו תרומה לישיבה. תרומה, הוא בטח ייתן לי, אזכה אותו בדין. ובא אני לדין, אומר, יכול להיות הפוך, אומר הדיין, אני אזכה אותו בדין, מסכן, אני, אין לו מה לאכול. קושי יש לו מה שיש לו, עשיר יש לו מספיק, שייתן קצת לעני, לא יקרה לו כלום, שיהיה צדקה, מתן בסתר, שייתן לו קצת. לא, זה אסור וזה אסור. אסור להדר את פני הדל בגלל שהוא דל, אסור להדר את פני העשיר בגלל שהוא עשיר. צריך להיות קר רוח. לכן דיון הוא נקרא אבן. איפה ראינו את זה? כתוב פרשת שופטים. כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך. שצריך להיות שופטים, אמיתיים. לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. שופטים צריכים להיות אנשים שאין להם שוחד. ואחר כך מיד אחרי מצוות שופטים ושוטרים, אומרת התורה,

0: לא תיתר לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. אסור לתואר עץ אשרה ליד המזבח. אומרים חז"ל, למה נשמחה פרשת לא תיתר אשרה לשופטים ושוטרים? לומר לך, כל המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה אצל המזבח. אתה שואל את עצמך, מה זה הדרשה הזאת? אולי אם כתוב, למשל היה כתוב בשר בחלב ליד שופטים ושוטרים, אז היית אומר, למה נשמחה פרשת בשר בחלב שופטים ושוטרים? כל אדם מעמיד דיין שאינו הגון, כאילו אכל בשר בחלב. מה הקשר אשרה כל העץ אצל, בגלל שזה שם, אם זה היה בשר בחלב, אם זה היה איסור שעטנז, כאילו לבה שעטנז, מה זה קשור בכלל? וראיתי פירוש נפלא, זה על פי המשך חוכמה. הוא אומר כך, יש אבן ויש עץ. עץ זה דבר שאתה משקה את העץ, העץ גדל. אתה יכול להוסיף אותו עם איזה מוט, עם איזה תמיכה, שיגדל לצד ימין, לצד שמאל, העץ זה דבר שגדל. אבן לא זז, תשקה אותו, זה, הוא עומד במקום, לא משתנה בכלל. אומרת התורה, תראו לעצמכם, בא אדם לבית המקדש. שלום אדוני הכהן, שלום וברכה. אני חללתי שבת בשוגג. הוא חמור מאוד. מה צריך לעשות? צריך להביא כבש. קורבן, חטאת. אדוני הכהן, כמה עולה כבש? אמר לו, 2,500 שקל. אומר לו, אדוני הכהן, לא חבל על 2,500 שקל. עשי, בסדר, חיללתי שבת בשוגג. בסדר, חבל, 2,500 שקל. אני מוכן לתרום 10,000 שקל. לא 2,500, 10,000 שקל. קונה חוברות הלכות שבת, מפזר לכל העיר שאני גר בה. מה אתה אומר? עדיף מ-2,500 שקל. אני מוכן לתת 10. ולא סתם כבש על המזבח. מה עכשיו כבש על המזבח? 10,000 שקל חוברות הלכות שבת. אמר לה, כהן, לא, לא, לא, לא. פה לא לוקחים שוחד. התורה אמרה, התיקון של החטאים, נגיד, מה שדיברנו, חילול שבת בשוגג, צריך להביא קורבן. זה שאתה רוצה לתרום או לא רוצה לתרום לחוברות בלכות שבת, זה עוד עניין. זה אם אתה רוצה תיתן, לא רוצה, אל תיתן, זה עוד עניין. אבל התיקון, תיקון נפש החוטאת, זה בכבש. צריך להביא קורבן. נסה לשכנע אותו, אדוני לא. לא, אדוני הכהן, תהיה לב רך. תפסיק להיות כזה קשה. אמר לו, תסתכל על המזבח. אתה רואה ממה המזבח עשוי? מזבח מאבן. המזבח אין שינויים. לא משקיעים אותו, אין שינויים. מה שצריך לתת, זה מה שצריך לתת. אתה צריך לתיקון עצמך, תיקון נפש החוטא, זה. מקרה אחר, בא אדם לרב, אומר לו, הרב, אני יש לי בעיות בבית, בשמירת שבת, כך וכך, ויש איזו הלכה שזה מחלוק את הפוסקים, ואני מחמיר. אני מחמיר, שבת, רוצה להחמיר. אשתי קשה לה, ואני רוצה שגם היא תחמיר. אומר לו, הרב, קשה לאשתך, למה אתה מחמיר? תקל. תקל עליה. יש פוסקים שמתירים, לה קשה, תקל. או אחד אומר, הרב, אני לא יכול, קשה לי, זה יכול. אז תקל. יש פוסקים שמקילים, יש על מי לסמוך. המחמיר תבוא עליו ברכה, והמקל יש לו על מי לסמוך. אומר לו, אותו אחד, תגיד, כבוד הרב, יש לי שאלה אליך. מה אתה שונה מהכהן? הכהן אמר לי, המזבח אבן, אין משחקים, צריך להביא פה קורבן. כבש, הצעתי לו 10,000 שקל לחוד שבת, לא רוצה לשמוע לי. ואתה אומר לי, אין בעיה, תקל, וזה מה ההבדל בך לבינו? אומר לו, המזבח זה אבן, יש חוקים בבית המקדש, אין תזוזות. בהלכה יש מרווח של שטח אפור, יש מותר לגמרי, יש אסור לגמרי, ויש מרווח ששם יש חומרות, קולות, כל אחד לפי המצב שלו. שאדם יותר קל לא להחמיר, שאדם יותר קשה לא להחמיר, יותר מקל, שאדם... כל אחד עם הדרך שלו. גם יש רבנים שאומרים הלכות ומקילים, הם עצמם הרבה פעמים לא מקילים את מה שהם אומרים לציבור. אומרים לציבור נקל, אבל הוא יכול להחמיר, הוא צדיק וירא שמיים. זה הדרך. בית תורה, זה נקרא, יש בית דין ויש בית תורה. דיין, הוא צריך להיות כמו מזבח. הוא צריך להיות לב של אבן. דיין צריך להיות לב של אבן. מה זה לב של אבן? צריך לדעת. אם אתה מרחם על אחד בדין, אתה מוציא מהשני ממון שלא כדין, אתה דיין תענש על זה. אסור להוציא ממון שלא כדין. אסור לרחם על מישהו בדין בגלל שהוא נראה לך יותר נחמד, יותר מהקולגה שלך, יותר המסכן, כל מיני סיבות. אסור לרחם בדין. בדין, יש, צריך לחתוך. זה כמו מזבח. בבית ההוראה, שאלות הלכתיות, קשרות, שאלות בתארה, שאלות בזה, זה אתה יכול להיות. בבית ההוראה, זה שאלות הלכתיות, קשרות, בשר בחלב, תארה, כל השאר הנושאים, של אורחיים יורי דעה, אז יש את המרווח שאפשר להקל. אבל בדין, צריך להיות אבן. בבית ההוראה צריך להיות עץ. אומרת התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך, בכל שעריך, שופטים ושוטרים. מיד מסמיכה התורה ואומרת, לא תיתן לך אשרה כל העץ, איפה? אצל מזבח השם אלוקיך. תדע לך אם אתה מעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נתרת עץ אצל האבן, אצל המזבח. דיין הוא צריך להיות אבן, לא עץ. כשהוא הולך, אצלנו יש חדר אחד בדין ויש חדר אחד בתורה, בהרבה מקומות יש את זה. כשהוא נמצא בבית הדין, לב של אבן. כשהוא עובר לבית ההוראה, לב של העץ. משתנה הלב. מחליף את הלב שלו בין הדלתות. כמובן גם בית הדין, שלא הבינו לא נכון, הפסק צריך להיות אמיתי, חודר וחותך. אבל לעשות שלום בין הצדדים זה מצווה גדולה. מצווה גדולה. משה רבנו אומר, יקוב הדין את ההר. ואהרון הכהן היה אומר, מצווה לבצוע. לבצוע הכוונה לעשות פשרה. זה הפסוק הזה. לא תלך רחיל בעמך, אומרת התורה. לא ת... לפני זה, סליחה. אומרת התורה קודם. אומרת התורה, לא תישא פני דל ולא תדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. את עמיתך, בצדק תשפוט עמיתך. אדם צריך לשפוט את עמיתו בצדק. מה זה בצדק? לדון את האדם לכף זכות. כל אדם חברו לכף זכות, הקדוש ברוך הוא דן אותו לכף זכות. מה זה לדון אותו לכף זכות? אומרים חז"ל, יש שלוש סוגי אנשים. יש אדם ירא שמיים. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, שימו לב לנוסח, הוא עבר עבירה בלילה, הוא עשה עבירה. אין שאלות, הוא עשה עבירה. אל תערר אחריו ביום. למה? מסכם את הגמרא, הוא חזר בתשובה. הוא התחרט על מעשיו. אדם תמיד חכם ירא שמיים. גם אם ראית דבר שוודאי לא נכון, לא ספק, ודאי, ודאי, ודאי, לא בסדר. אל תערר אחריו ביום. הוא עשה זה תשובה. אומר חפץ חיים, אבל אם ראית אותו עושה את זה פעמיים ושלוש, אז הוא לא עשה תשובה. פעם אחת עשה תשובה. נכשל. פעם אחת עשה תשובה. אם הוא רגיל, מתרגל בזה, פעמיים שלוש לא עשה תשובה. כמו שכתוב אמר אבונה, כיוון שעבר אדם עבירה בשנה הבאה, הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה לו? איך הותר? עשה עבירה פעמיים, נהיה לו מותר? אומרת הגמרא, נעשה לו כהתר. הוא מרגיש שזה מותר. זה ירא שמיים, צריך לדון אותו לכף זכות. אתה רואה אדם עשה משהו. מה? איך הוא עושה? איך הוא זה? קודם כל מה הבעיה? נגיד שזה באמת עבירה. אולי זה חזר בתשובה. שמעבר לזה, שבכלל אתה לא בטוח שזה עבירה. והרבה הרבה דברים. אתה רואה תלמיד חכם, אתה תהיה בטוח בכלל שזה עבירה. היום סיפרתי באיזה מקום היה, פעם יהודי אחד היה אוסף צדקה. גבי צדקה, באירופה, פעם בעיירות. והיה אוסף הכנסת קלה. הלך, ביקש הכנסת קלה, הכנסת קלה, לא אסף מספיק כסף לקלה. מה עשה? הלך לרחוב של הגויים, ראה שם כמה פריצים, אנשים עשירים, יושבים, אמר, אולי הם ייתנו פעם אחת, מה יש? כשראה אותה ניגש אליהם, מה אתה רוצה? אמר להם, יש לנו איזה קלה ענייה, בואו תפתחו את הלב, תנו פעם לקלה ענייה, יהיה לכם זכות. אמר לו אחד הפריצים, אמר לו, אתה יודע מה, כמה אתה צריך? אמר, אני צריך 1,000 רובל. אמר לו, 1,000 רובל? עליי. אני נותן לך 1,000 רובל, אבל בתנאי. שאתה לובש בגד של כומר, קח בגד של כומר, יהודי צדיק, ירא שמיים, קח בגד של כומר, תעשה סיבוב ברחוב היהודים עם הבגד. גמרת את הסיבוב, תחזור, נותן לך 1,000 רובל. הוא אמר, אין בעיה. לקח בגד של כומר, עשה סיבוב ברחוב היהודים, ברחוב היהודים, מה זה, התחילו לקלל אותו, כל הילדים של בני ברק התחילו לרוץ אחריו, כל הזה, אבנים זורקים עליו, מה, השתמדת, נהיית נוצרי, סיים את הסיבוב, את כל הביזיונות, חזר, בבקשה, עשיתי את הסיבוב, אין בעיה, קח את 1,000 רובל, היה בשבילו כסף קטן, קח 1,000 רובל, הלך היהודי, הוריד את הבגד של הכומר, החליף לבגדים של יהודי, קיפל את הבגדים, הלך הביתה, אמר לאשתו, אני שם פה את הבגד של הכומר בארון, אני מצווה שאחרי 120 שלי, התכריכים שלי, זה יהיה הבגד של הכומר. נעטוף אותי בבגד של הכומר ולקבור אותי עם זה. כמה בזיונות קיבלתי בשביל הקלה. אומרים שלימים פתחו את קברו, ומצאו אחרי שנים, רצו, חרשו שם, לא יודע מה היה שם, זה סיפור, יש כאלה שיודעים את הסיפור יותר עם המקור, חרשו שם בשטח, פתחו את בית הקברות, רצו לפנות בית הקברות, מצאו את הגופה שלו שלמה אחרי שנים רבות, חוץ מהרגל. הרגל יצא מהבגד. כל היום חוסה בזה, בגד של הכומר, ככה מספרים. זכות גדולה, לפעמים אתה רואה אדם, עושה משהו, אתה לא מבין למה. אתה עכשיו, אדם בא לבית הדין, מקבל פסק דין, לא מתאים לו. לא מתאים. אתה אומר, כל אחד חושב שהוא צודק. ראית פעם בא מישהו לבית הדין, אומר, אני בסתם כי אני לא צודק. אין דבר כזה, כל אחד חושב שהוא צודק. מקבל פסק, לא תואם את מה שהוא רצה. לא מתאים לו. מה, איך, תחיל לדבר, מה עם הצדק לשפוט עמיתך? אומר החפץ חיים, ראית אדם עושה, תמיד חכם עושה מעשה. אפשר לשפוט לצד הזכות, אפשר לשפוט לצד החובה. אפילו עם רוב הסיכויים לצד החובה, ורק מעט לצד הזכות, מעט, אם הוא תמיד חכם וירא שמיים, מצווה לשפוט אותו לזכות, שנאמר, בצדק לשפוט עמיתך. זה אדם תמיד חכם. אם הוא בינוני, יראה שמיים, אבל לפעמים נכשל בחטא, לפעמים ככה. מצווה גדולה לשפוט אותו לצד זכות. ודן את חברו לקו זכות, ידינו אותו לקו זכות. אם הוא רשע, שעושה מעשים רעים, מסית ומדיח בפרט, אפילו אם הוא עשה משהו לטובה, תדון אותו לחובה. תגיד שהוא עשה את זה לחובה. למה? כי אין, ודאי שאין לו כוונה טובה. הוא עשה את זה לחובה. ולא ניתן דוגמאות. אז מובן עכשיו הרע, כדאי ללמוד את החפץ חיים בחלק ראשון, שמירה, לשון הרע, פרק ג' וד', כלל ג', כלל ד', וגם בהלכות רכילות, גם אותו עניין, האם לדון לקו חובה או לקו זכות. לפעמים אדם אומר משהו עצוב, בכעס, מצב רוח לא טוב, דון אותו לקו זכות, לא התכוון, הכל בסדר. בצדק תשבור לעמיתך. כמו שהפסוק מדבר על דיין, צריכים לדעת הרבה הרבה מלכות דיינים, מלכות דיינים, נוגע לכל אדם, לא רק הדיינים. כל אחד מאיתנו הוא דיין. אתה לא חייב להיות דיין שיושב בדין. בא השכן, מה השכן שלי עשה לי ככה וזה. אתה נהיית דיין, מינו אותך עכשיו דיין, משמיים גלגלו שאתה דיין. נסה לפתור ביניהם את הבעיה, אתה נהיית דיין. גם אם אתה לא נכנס ביניהם, אתה פתאום מחליט, מה אתה אומר, מה שהוא עשה, אתם יודעים רבותיי, זה לא שאני בא להשיב, חלילה, לספר עצמי. אני כבר 30 שנה בבית הדין. 30 שנה בבית הדין. אחרי אותי ימים שנים טובים. אתה אומר, אמן, תברך. תברך אותי, אמן. המבית היה 52 שנה. כתוב על הקבר שלו. 30 שנה אני יושב. רבותיי, אלפי פעמים, לא מאות, אלפי פעמים, אלפים של פעמים, ראיתי כמה, כשאתה שומע צד אחד, כמה אי אפשר להאמין. כי כשאתה שומע את הצד השני, פרט קטן משנה את כל התמונה. פרט קטן יכול לשנות את כל התמונה. אז אתה חוזר שואל את הרוב, וחוזר שואל שאלות, בסוף אתה מגיע למסקנה שהסיפור שהראשון שסיפר, זה לא ממש כמו שהוא סיפר. תדעו לכם, שמספרים לכם סיפורים, מספרים לנו סיפורים לכולנו, לא צריך להאמין. לא חייבים להאמין, אין מצווה להאמין. דברים טובים כן, אבל דברים רעים לא צריך להאמין. ממש ככה. לפעמים יש אנשים, אני אומר לכם, מתרגזים. אחד מרבותיי, רב יוסף ישראלזון, חתנו של הרב אלישיב, אני למדתי אצלו בכולל, לפני 30 וכמה שנים. ושהיו אומרים לו, היה ככה, היה ככה. מי אמר? אתה ראית? מאיפה אתה יודע? הוא אמר לי וזה. אז מה אם הוא אמר? זה היה מרגיז. אני זוכר בשבעה שלו, סיפרתי את זה לבן שלו, אז הוא הכיר את התופעה הזאת גם מהבית. אמר לי, נכון שזה היה מרגיז אתכם? אמרתי לו, מאוד. אתה בא עם כל האנדרנלין, מספר לרב, הרב, היה ככה וככה וככה. מי אמר? מאיפה אתה יודע? אתה ראית? ואולי לא ראית נכון? ואולי הוא התכוון משהו אחר? אתם מבינים רבותיי? תתבוננו, כל אחד יתבונן בעצמו. הרבה דברים שאנחנו רואים ושומעים, אפילו עובדות שאנחנו רואים ושומעים, אנחנו מפרשים אותם. מפרשים אותם. מה היה החטא של המרגלים? משה רבנו אמר למרגלים, לכו לארץ, לארץ כנען, תראו את הארץ, השמנה, אם רזה, האם העם שיושב שם במבצרים או במחנים, תראו את מה שהולך שם. זה מה שהם עשו. הם הלכו וראו וחזרו ואמרו את העובדות שהם ראו, אבל הם הוסיפו לעובדות פרשנות. ופה היה כישלון שלהם. לא העובדות, אלא הפרשנות. למשל, הם ראו שיש שם הרבה הלוויות. מה אמרו? ארץ אוכלת יושביה. זה פרשנות. מי אמר לכם שזה הסיבה? הרי מה הייתה הסיבה שמתו הרבה הלוויות שם? כי הקדוש ברוך הוא רצה שלא ישימו לב אליהם. זה היה הסיבה. להגיד איך ארץ אוכלת יושביה? פרשנות. אפס כי עז העם, כי לא נוכל לו. מי אמר לך שלא תוכל? מי אמר לך? שאלו אותך האם העם חזק או חלש. זה שאלו, תענה תשובה, חזק או חלש? עובדתית. הפרשנות, בזה אנחנו בדרך כלל נכשלים. תבדקו, כל אחד יבדוק אצל עצמו, ייקח את הדברים, יעשה שבוע ניסיון לראות מה הוא חושב על כל מיני דברים שהוא רואה, והוא יראה כמה הפרשנות היא לא נכונה. כמה הפרשנות לא נכונה. פעם אמרתי בכביש, הייתי ברכב, והיה מישהו, הייתי ראשון, ולפניי היה רכב שיצא מהחנייה והסתבך ודיבר עם החבר שלו, הוא לא היה בסדר לכאורה, דיבר עם החבר ועצר ולא עניין אותו שמחכים, ובינתיים אחרי יש תור ארוך. זה שמאחריי נתן צפירות כמו שצריך. ואני עומד מחכה, לא צופר ולא כלום. עומד מחכה. הוא סיים את העניינים שלו עם החבר, יוצא, עוצר לידי, מסתכל בעין, וממשיך הלאה. שאני בכלל לא צפרתי. אחרי זה פגשתי אותו. תגיד, למה הסתכלת עליי ככה? הוא אמר לי, מה אתה צופר לי וזה? אמרתי לו, אתה ראית שאני צפרתי? איך אתה יודע שצפרתי? שאמרת צפירות, מי אמר לך שזה אני? זה הפרשנות, רבותיי. זה קורה כל כך הרבה סכסוכים, כל כך הרבה סכסוכים היינו מונעים, כל כך הרבה דברים, בצדק תשפוט עמיתך, בצדק. אתה גם רואה אותו עושה, אותו אחד שעיכב את הציבור בכביש, בתנועה. מי יודע, אולי היה לו שם משהו שממש, הוא לא יכל לזוז. זה לא בסדר מבחינת החוק. אבל תדון אותו לקו זכות. אולי בדיוק היה איזה משהו רפואי מאוד מאוד דחוף, שהוא לא... לך תדע. אתה לא יודע מה, לא צריך לדעת. אתה לא צריך למצוא את הסיבה. אתה רק צריך למפרש אותו לטובה. לך תדע מה הוא עבר. אז זה בצדק תשפוט עמיתך, רבותיי, זה מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, זה משנה חיים. מי שלומד שמירת הלשון, משנה את החיים שלו לטובה. הוא יודע שלא צריך להאמין לכל סיפור, הוא יודע לא צריך להגיד כל דבר, לא צריך להגיב לכל דבר. היה יהודי אחד, שיש לו איזה עסק מסוים, אני לא אכנס לפרטים, והוא בא אליי לדין תורה, עם הצד השני, היה לו תביעה, והוא צדק. אמרתי לו, תשמע, אתה צודק, מגיע לך ממנו כך וכך. יש לי בקשה אליך. הייתי אור אברך מסכן. אמרתי לו, הדין הוא חייב לך. עכשיו, אני רק מבקש ממך, לך איתו ברחמים. תעזור לו, תדע. אמר, אתה יודע מה? ששאמרת ככה, ואתר לו חצי מהתביעה. סכום של 1,500, 1,200, חצי אני מוותר. אחרי זה הוא הגיע אחרי כמה זמן, עוד פעם, אותו עניין. תשמע, אתה צודק, שמעתי את הצדדים, פסק דין, מגיע לך כך וכך. אחרי הפסק דין, ואני מדגיש זה אחרי הפסק דין. תהיה, אתה יודע, אתה צדקה תעשה, תרחם עליו, הוא יהודי מסכן וזה. שלוש פעמים היה סיפור כזה. שלוש פעמים היה ככה. היהודי זכאי, הוא צודק, חייבים לו, והוא ויתר כי הוא ראה לפניו אדם מסכן. זה מדובר על משהו שאני לא רוצה להיכנס לפרטים. אחרי כמה זמן, אחרי כמה חודשים, הוא מתקשר אליי, תשמע, יש איזה וואטסאפ, או לא יודע איך זה נקרא וואטסאפ, או כזה חדשות של איזה מקום מסוים, מספרים את כל הלשון הרע שם במקום. אחד, היה לו מריבה איתי משהו. במקום לבוא לדיון, לברר את העניין, הלך לזה בחדשות, סיפר, אל תלכו לעסק הזה, העסק הזה הוא רמאי וגנב. קשרתי לזה שמנהל את הוואטסאפ, אמרתי לו, מה אתה אומר? אני הכל שואל את הרב וזה, והכל תשאל אותו. הוא מתקשר אליי, זה שמנהל את הוואטסאפ. אומר לי, איך זה נקרא? וואטסאפ, זה נקרא רשת חברתית, לא יודע, משהו כזה, לא משנה. משהו כזה. אמרתי לו, דבר ראשון, הוא היה אצלי בדיון שלוש פעמים, שלושת פעמים הוא היה זכאי. זאת אומרת, הוא צדק. והיו חייבים לשלם לו. ועם, בטוב לב, מעבר לפסק דין, הוא ויתר לצד השני על חלק מהסכום, חלק נכבד מהסכום. בטוב לב, הוא ויתר. אז קודם כל, אני לא יכול להגיד לך שום עוולה עליו. להפך, הוא היה בסדר. דבר שני, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע, יום אחד, אתה, כמו כולם כנראה, תצטרך להחזיר את נשמתך לבוראה. אתה יודע את זה? כולם מחזירים את הנשמה יום אחד. עוד לא ראיתי מישהו שלא מחזיר. תחזיק אותה חזק, היא תברח לך מהיד, לא יעזור לך כלום. יום אחד היא חוזרת למעלה. וכשהיא חוזרת למעלה, היא תצטרך לתת דין וחשבון. דין וחשבון. ואתה מנהל רשת חברתית כזאת, חדשות כאלה, עם כל הלשון הרע האפשריים. ועל זה ועל זה. הרי אתה לא מספר שם שהפרחים התחילו ללבלב, והשמש זרחה היום במלוא עוזה, והקרינה מחומה על כדור הארץ. לא זה מה שאתה הולך לספר. אתה מספר על, מחפש את הדברים הרעים. תגיד לי, פעם אחת בחיים, אחת, למדת את ספר שמירת הלשון? פעם אחת. ובחנת את עצמך מה מותר לך לספר ומה אסור לך לספר? מה מותר להגיד ומה אסור להגיד? לא. אז איך אתה מפרסם דברים על אנשים? איך אתה מפרסם? לא בדקת, לא בחנת, לא כלום. ספר לשון הרע. שיתמודדו האנשים עם הלשון הרע שאתה מספר. אתה צריך להיות מאוד להיזהר. מכל הכתבות האלה וכל הרשתות האלה שאומרים, מה הוא עשה והוא אמר, לא להאמין לשום דבר. טוב, טיפה הרחתי, בגלל שזה עניין מאוד, באמת מאוד חשוב, זה טוב לחיים, זה מרגיע, שיודעים לא להאמין לשום דבר, ולא להיכנס ללחץ, ולא להתרגש, בלי אמוציות מכל מיני קשקוש שכתוב. ואני אומר חשוב, אני מעורב בלא מעט מקרים, שדברים לא היו ולא נבראו, גם מה שדיברנו מקודם, ויש דברים שכן היו כמובן. לא, ממשיכה התורה ואומרת, את העניין שדיברנו עכשיו, לא תלך אכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, אני השם. מה זה לא תלך אכיל בעמך? אדם בא מספר לך, תשמע, ההוא עשה כך וכך וכך. רובן בא לשימון, אומר לו, לוי עשה כך וכך וכך. דברים לא טובים. הולך שימון ללוי, אומר לו, תקשיב, רובן סיפר לי שעשית כך וכך. זה נקרא רכילות. רובן שסיפר לשימון את הדבר הרע על לוי, הוא דיבר לשון הרע. סיפר בגנותו של לוי באוזניו של שימון. שימון שהלך ללוי וסיפר לו את מה שרובן אמר לו, העביר דברים אחד לשני, הוא דיבר עבר על איסור רכילות. אומר החפץ חיים, מקרה נפוץ, אומר החפץ חיים, וזה מצוי מאוד, זה המילים של החפץ חיים, זה מצוי מאוד, שמה? רובן בא לשימון, אומר לו, לוי עשה כך וכך. הולך שימון ללוי, אומר לו, אז מה רובן עבר לפני זה? מה רובן עבר? אמרנו על לשון הרע. שימון הולך ללוי, אומר לו, מה, רובן סיפר לי שכך וכך. על מה שימון עבר? על מה? רכילות. לוי ששמע, עבר על מה? שמיעת רכילות. שימון שמר על, עבר, שימון עבר על שמיעת לשון הרע, ולוי, רובן עבר על דיבור לשון הרע, שמעון עבר על שמיעת לשון הרע, שמעון דיבר ללוי עבר על רכילות, ולוי עבר על להאמין ולשמוע רכילות. לוי הולך לרובן, אומר לו, תגיד, מה אתה דיברת עם שמעון כך וכך? מה סיפרת לו? על מה לוי עבר עכשיו? גם על רכילות. הוא העביר ששמעון סיפר לו. הוא הלך ללוי, אמר שמעון סיפר לי שכך וכך וכך. לוי פוגש את שמעון, תגיד, למה אמרת? למה סיפרת? אני אמרתי לך לספר, מה אמרתי לך? זה בינינו. על מה לוי עבר? על עוד רכילות. אומר החפץ חיים, וזה מצוי מאוד. תדבר כמה כל אחד מאיתנו מכיר סיפור כזה, בכל מיני וריאציות. והסיפור כך וכך. ויש מקרים שמותר לדבר לשון הרע, זה לתועלת. אומר, כתוב, לא כתוב בתורה בשום מקום את המילים, אסור לא תדבר לשון הרע. כתוב, לא תלך רכיל בעמך. אומר הרמב״ם, כל שכן לשון הרע. לשון הרע יותר חמור מרחילות. למה? למה לשון הרע יותר חמור מרחילות? שזה כמה סיבות. אחד הסיבות, לשון הרע, בשביל מה לך לספר סתם רע על אחרים? בשביל מה, סתם, מה העניין? אין לך שום תועלת. רחילות, אולי אתה חושב, אולי רובין חושב שטוב ששימון ידע שלוי עשה כך וכך, או ששימון הולך ללוי, סליחה, שימון הולך ללוי, אומר לו, זה ככה רובן אמר עליך כדי שלוי ייזהר מרובן. אז אולי יש בזה תועלת. אבל שרובן הולך לספר לשמעון הלוי, לשון הרע, שמה אתה מספר את זה? מה זה ייתן? עכשיו, מה תגיד? אז מה, אסור לספר כלום? אסור לדבר? חפץ חיים היה דברן גדול. דברן גדול מאוד. מדבר בלי הפסקה, בלי לשון הרע. פעם אחת, שהוא היום כבר הזקן, נפטר בגיל 90 ומשהו, 93, 4, והיה זקן. הגיע אליו רב אחד בשם הרב נויברט. כולם מכירים את ספר שמירת שבת כנחתה. הרב נויברט. אז אבא שלו היה אצלו. מספרים שהחפץ חיים אמר לו, תגיד, השיניים בפה שלך הם שלך? הוא לא הבין מה הרב רוצה. הוא אומר, פתח השחפץ חיים, אתה רואה את השיניים שלי? השיניים שלי בגיל 93 זה שלי. זה השיניים שנולדתי איתם. זאת אומרת, לא, שגדלתי איתם, בלי שיני חלב, כן? זה השיניים שלי מקטנות. אז אתם יודעים, אתם זוכרים לפני 30 שנה, 40 שנה, כל מי שהיה בגיל 50 כבר היה תותבות. 50 שנה כולם היו תותבות, כן? בגיל 50 כבר תותבות. היום, זה החפץ חיים חי לפני למעלה מ-100 שנה. עוד מעט היורצת שלו. אז הוא אמר, אני, השיניים זה שלי. אתה יודע למה? כי לא דיברתי לשון הרע. שמרתי את הפה מלשון הרע אוכילות. אז השם שמר לי את השיניים. אומר רב ארון קוטלר, פעם בחור ישיבה כתב מכתב לרב ארון קוטלר. אמר לו, אני לא רואה שאני מצליח ממש, ואני לא רואה שאני ממש מתעלה, ונהיה גדול, ונהיה זה, ונהיה זה. אמר לו, אתה בעל גאווה. מה חשבת, שברגע אחד מתעלים? זה לוקח תהליך. זה לוקח זמן. כתב לו שם, זה גאווה לחשוב ככה. אמר לו, מה אתה חושב? הרב ארון קוטלר היה תלמיד של החפץ חיים. אומר לו, מה אתה חושב של החפץ חיים? לא היה קשיים בשמירת הלשון? לא היה ניסיונות בשמירת הלשון? גם היה לו. אז יש ניסיונות. שבע יפול צדיק וקם. יש לפעמים 18 פעם יפול צדיק, יש לפעמים 700 פעם. אבל קם. נופל וקם, נופל וקם, עד שהוא קם. לאט לאט. הוא לא אמר שהחפץ חיים נכשל, זה הוא נזר בלשונו. הוא רק אמר שהיה לו ניסיונות. שלא נחשוב לרגע שיהיה ניסיונות. מאוד מאוד צריך להיזהר, ששומעים לשון הרע, חילות, להשתדל לא לשמוע. אם שמעת, לא להאמין. אם יש דברים, יש כללים בזה. אם יש דברים שהם לתועלת, אז מותר להגיד. מותר להגיד לתועלת. כמו שאומר החפץ חיים, מסכם את הספר ואומר, כללו של דבר ישום אדם על ליבו, שלא להתערב בעניינים של בן אדם לחברו. אלא אם כן, יש תועלת. הוא צריך לטפל בזה. הוא צריך לשמוע את הדברים, אז שיש תועלת. אבל אם לא, לא יתערב אדם בעניינים שבדרך חברו. שמעת? הוא ככה, רמאי, גנב, כל מיני. אתה מאמין, מי אמר שזה נכון, מי אמר שלא נכון. או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי. זה הבטוח. טוב, לא תלך אכיל בעמך. לא תעמוד על דם רעיך, אני השם. אדם שמדבר לשון הרע על השני, הוא עומד על דם רעו. למה? מה זה דם? זה יכול להגיע למקרים קשים. יכול להיות שפיכות דמים. השם ישמור, שמענו שבוע שעבר, רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. לפני חודש, הרב פור, כל החזון איש, ועוד היו. מה זה? ויש כאלה, לא מגיע לתקשורת ברמה הזאת, אבל הרמת ידיים, כל מיני דברים. הכל בא מלשון הרע או חילות. לשון הרע או חילות. כשנזרים בזה, לא מגיעים למקומות האלה. והתשובה הזאת מעורר בנפשו, זו תשובה... אני רוצה לראות שמישהו יפגע בך, ואתה תקבל את התשובה, מעורר בנפשו. זה לא תשובה בכלל. איך המעורר בנפשו בכלל החליט לעשות דבר כזה? כנראה הנפש שלו הייתה מעוררת בצד אחד, אבל יציבה בצד שני. צריך לעשות את זה טוב. שם ישמור. לא ישמע שוד ושבר בגבולנו. זה לא תלך אכיל בעמך. וגם יש עוד הלכה לא לגלות סוד. אומרים חז"ל, גם סוד לא לגלות. אתה מגלה לך סוד, שומע? יש איזה, אה? אל תספר. הולך וספר לכולם. מגלה סוד. לא תעמוד על דם רעך, זה גם סוד. יש עוד איזה גם את המקורות. לא תעמוד על דם, זה לא תלך אכיל בעמך, זה סוד. לא תעמוד על דם רעך, יש עוד עניין של הצלת נפש. הצלת נפש מישראל. עוזרנו בזה שלא להתרשל בהצלת נפש אחת מישראל. עוזרנו בזה שלא להתרשל בהצלת ממון של אחד בישראל. אדם רואה חברו טובע בים, והוא מסוגל להציל, הוא צריך ללכת ולהציל. אחד יושב, החליט ללכת יום אחד מהכולל, ללכת לשפת הכנרת. לא להיכנס למים. שפת הכנרת, הוא שחיין מצוין, אבל עכשיו אני לא חושב להיכנס למים. הוא רוצה לשבת ללמוד תורה. יושב שם יום אחד ככה להירגע, לוקח את הגמרא ומנגן. אמר רבי, הקשרו ומנגן את הגמרא, יושב לומד, נהנה, מול שפת הכנרת. איזה זכות עצומה יש לו ללמוד תורה כנגד כולם. כל מילה ומילה של תורה זה כנגד כל התורה כולה. פתאום הוא רואה מישהו עומד לטבוע. אומר, לטבוע זה שטובע זה מצווה אחת, להציל נפש אחת מישראל. ללמוד תורה זה כנגד כל התורה כולה, אז מה עדיף? המשיך ללמוד. אוי ואבוי, אין דבר כזה. ודאי שזה חסיד שוטה קוראת לזה הגמרא. צריך מיד לקפוץ למים ולהציל את אותו אחד. וגם אם זה אישה, שגם לובשת בגד ים, אין מה לעשות. חייב להציל נפש אחת מישראל. אין שאלות בכלל. אבל כשהוא יגיע לשמיים, יגידו לו, כל הכבוד לך, הצלת נפש אחת מישראל. איזה צדיק אתה, הצלת נפש אחת מישראל. אבל תדע לך, זכות התורה שהיית לומד, היא יותר גדולה מהצלת נפשות. אומר, אז מה הייתי צריך לעשות? היית צריך להציל. אין שאלות. היית צריך לקום ולהציל. מה שעשית מצוין, ניצלת. אבל תדע לך, שזכות התורה יותר מהצלת נפשות. אם זה עוצמה של תורה, חייב לא שום תשובה. הוא עשה את מה שצריך לעשות. אדם חויב בלימוד תורה, אבל אם מזדמנת לפנה מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, חייב לקום ולעשות. אין שאלות. אנשי הצלה וזקה וכל הדברים החשובים האלה, חשובים מאוד. אבל מי שיושב לומד תורה יותר חשוב. אם אף אחד לא היה הולך לזקה והצלה, את הברירה היה צריך ללכת. אחרים גם היו צריכים להתנדב לזה. אבל אחרי שיש כאלה מתנדבים, זכות התורה יותר חשוב. אתה מבין את העניין? בסדר? עונה על השאלה. חובה להציל נפש מישראל. אבל תורה יותר חשוב מהצלת נפשות, גם אחרי שזה תורה. כמו בדיוק שאחד יושב בחג הסוכות, ואומר, אני לא לוקח ארבעת המינים, אני עוסק בתורה. הוא קם לפני עלות השחר, ועד צאת הכוכבים, לומד בלי הפסקה בהתמדה עצומה. לא לוקח ארבעת המינים. אסור לו. המצווה שלך. לא מניח תפילין. לא אוכל מצה. למה הוא עסוק בתורה? אין דבר כזה. אתה צריך להפסיק, לאכול מצה, לעשות ארבעת המינים, לניח תפילין. יש אחד ויחיד, אחד ויחיד, הקבוצה שלו, שאמרו חכמים שהוא פטור מדבר אחד. ממה? מתפילה. תפילה יכול להתפלל קצר. הוא לא צריך את כל התפילה שלנו. יכול להתפלל בקצרה. אחד ויחיד שפטור מתפילה. מי זה? מי זה? רב שמעון בר יוחאי ותלמידיו. אמרו חכמים למה? כי רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו לא פסיק פום מגירסה. הם היו כל הזמן רק עוסקים בתורה. בלי הפסקה בכלל. הוא פטור מתפילה, לא מארבעת המינים. רק הוא פטור מתפילה. עכשיו, מי אומר, אחד אומר, אני כמו רב שמעון בר יוחאי. באמת, כמו רב שמעון בר יוחאי. כמה דמיונות יכולים להיות. רב שמעון בר יוחאי. מה זה רב שמעון בר יוחאי? מספרים על החזון איש, שפעם אחת הוא למד, הוא היה לומד בלי הפסקה. והוא היה מקיים מצוות כמו כולם. ומקבל קהל ועוזר לאנשים. מספרים עליו שפעם רואו תלמידים, לוקח תפוח עץ ואוכל בלי ברכה. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, בלי ברכה. אם היה לי כוח לברך, הייתי לומד עוד קצת. לא היה לו כוח לברך, הוא הגיע לאפיסת כוחות. אם הגעת לכזאת אפיסת כוחות שאתה כבר לא מסוגל להתפלל, אז כבר ממש, היום תגיד, מסוכן להגיד את זה היום. היום אגיד לך, אין לי כוח, אני לא מסוגל. בלי כוס קפה עם שתי כפיות סוכר זה לא ילך. כל מיני פינוקים היום, דור מפונק. אבל מדברים על אנשים ענקיים שאצלהם זה עוד איכשהו אפשר לשמוע את זה. אבל אנשים פחות מהענקיים, ענקיים ומטה, אין דיבורים בכלל. אז לא תעמוד על דם רעיך. וגם בכסף. אתה רואה את ראובן בא לשמעון, שמעון, יש לך איזה 10,000 שקל להלוות לי? חודש, אני מחזיר. ואתה רואה ששמעון, למה לא? לעזור ליהודי. ואתה יודע שראובן לא בדיוק הולך להחזיר. או שכן או שלא, יותר קרוב ללא. מצווה עליך ללכת לשמעון, נגיד לו, שמעון, שמעון, שמעון, שמעון, יש לי משהו לדבר איתך בצד, דחוף, אשתך התקשרה דחוף, אני חייב לדבר איתך. לוקח אותו לצד, שמעון, תקשיב, הוא לא מחזיר. הוא כבר יש 10 שהוא לקח ולא יחזיר. לא תעמוד על דם רעיך. לא, לא נעים, ולא זה, ולא זה. עד פעם נסע באוטו, עם החבר נכנסו תחנת דלק. נכנסו לתחנת דלק, בא אלה שאינם בני ברית, בוחרים שם כל מיני דברים בתחנה, אתם מכירים? הביא לו כל מיני דברים למכור. בסמים, זה עולה 300 שקל, שם מחיר מבצע 250. הוא התלהב. אמר לו, אתה מוריד, תוריד את המחיר. אמר לו, 200, 150, 100, בסוף 50 שקל. אתם יודעים מה זה המוצרים האלה. יש מדינה בעולם ששם מייצרים את כל הדברים האלה שהם לא תקינים בכלל, ומוכרים את זה ברמאויות למיניהם. עכשיו, חבר שלו לידו, הוא כבר קנה פעם, הוא יודע מה זה. הוא רואה שהוא מתלהב, 50 שקל בקבוק בוסם, שעולה 300 שקל. תגיד לו, תקשיב, אל תקנה. תגיד לו, לא צריך, לא צריך. תגיד לו, לא, גמרתי את הלק, אני נוסע, אני ממהר, נוסע. אני לא קונה. אל תקנה, תגיד לחבר שלך, לא תאמר אדם רעך. הוא שתק, אמר, לא נעים, לא נעים, לא נעים. מכירים את המילה לא נעים? לא נעים? כשזה היה אצלו, אז היה כועס למה התנהגו בלא נעים. אבל כשזה היה לאחרים, לא אכפת לו. לא נעים. טוב, הוא הלך, נסעור, לקחת בקבוק בוסם, פותח, איזה ריח. עושה איזה ריח. אחרי שבריר שנייה, אין ריח. אין שם משהו שמשמר את הריח. זה זול, זה סך הכל משהו. אין ריח. לא תגיד, אני יודע, הבוסם הקודם שקניתי בחנות, זה חצי שעה, שעה ככה, אתם יודעים, זה שפעמים כאלה נכנסים אליי הביתה, אחרי שהם יוצאים, אני סוגר את החלונות, אתם יודעים, זה ריח הם משאירים לי בבית? או, ברוך הוא ברוך שמו. הנה, זה ריחות. זה אין ריח בכלל. שנייה אחת ריח נגמר, אפילו לא... לחיצה ונגמר. אמר לו, מה אתה לא יודע? זה הכל שקר וחזב. אמר לו, למה לא דיברת? לא, לא נעים, לא נעים. מה לא נעים? נעים ועוד איך. לדבר, תגיד. לא תעמוד על דם רעיך. אתה רואה את האחד עושה נופל להפסדים? לא תעמוד על דם רעיך. משיכה התורה ואומרת, לא תסנא את אחיך בלבביך. ואותה אנחנו בימי בין המצרים. עוד מעט תשעה באב. טוב, אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם בשיעור הבא. החוכמה היא לדעת לנהל את החיים נכון על פי התורה. כמו שאנחנו אומרים שמירת הלשון, לשון הרע, רכילות, בצדק תשפוט עמיתך, ועוד מצוות שיש בעניין הזה. לא תישא שם עכשיו, עוד מצוות. רבותיי, מי שלוקח את ספר חפץ חיים, ולומד את ההלכות האלה לדעת מה חשוב, מה מותר, מה אסור, שתי הלכות ביום, במשך 4 חודשים גומר את הספר. אבל לא שזה מספיק. צריך פעם שנייה, פעם שלישית. לאט לאט הוא מתחיל להתרגל, לא להאמין לכל דבר, לא לשמוע כל דבר, לדעת מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, מה התורה רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנעשה, ובעזרת השם שנזכה לעשות את רצונו, כרצונו, ונזכה לביאת משיח צדקנו, בניית בית המקדש, מהרה בימינו, אמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב16:00, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. כל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
4: בוא מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: ערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: אתם יודעים למה אנשים הולכים למקובלים? בגלל שאנחנו מאמינים שכל מה שמגיע לאדם, כל סוג של שפע, ברכה והצלחה, הכל מגיע מלמעלה. ויש צינורות שמזרימים את השפע מעולמות עליונים לעולמות תחתונים. ומי יכול לדעת איזה צינור תקוע ואיזה צינור צריך לפתוח? אלו המקובלים, ולכן הולכים אליהם. השאלה היא איך אני יכול לדעת שהגעתי למקובל אמיתי, ולא לאיזה שרלטן משוק הכרמל, שאפילו קבלה על הכסף שהוא קיבל לא ייתן לי. מה אם אני אספר לכם שישנה בירושלים ישיבת מקובלים שקיימת כבר 300 שנה, זו הישיבה העתיקה הוותיקה ביותר בעולם, שגדולי המקובלים ב-300 השנים האחרונות היו מחוברים וקשורים לישיבה הזאת. תמיד סקרן אותי מה הסיפור של ישיבת המקובלים העתיקה הזו. במיוחד בשבילכם זכיתי להיכנס לתוך הישיבה שאומרים שכל מי שרק נוגע באבניה מיד נרפא. זו המסורת. תכירו את קהל החסידים בית אל, ישיבת המקובלים הוותיקה ביותר בירושלים, בעולם כולו. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1720 בתימן, בעיר שרעב. למשפחת שרעבי נולד בן, והם קראו לו שלום. לצערנו הרב, כששלום עוד היה נער צעיר, אבא שלו נפטר, ועול הפרנסה של המשפחה נפל עליו. והוא, כמו אבא שלו, היה עובר ממקום למקום, מבית לבית, ומוכר כל מיני סדקית. מספרים שבאחד הימים ראתה אותו איזושהי גויה תימניה שם, מאיזו משפחה עשירה. אמרה לו, תקשיב, אני רוצה לעשות אצלך קניות, בוא תפתח את הקניון שלך אצלי בבית, תראה לי מה שיש לך למכור. אז הוא נכנס אליה הביתה, היא אמרה לו, תקשיב, תעלה לקומה השלישית, אני אביא לך משהו לשתות. הוא עולה לקומה השלישית, והוא מגלה שהוא נכנס לחדר שינה של הגברת. ואז הוא שומע שאותה גברת נועלת את הדלת של הבית למטה, והוא הבין שהוא נעול עם הגברת לבד בחדר שינה שלה. הוא מבין שהוא הגיע למקום לא טוב. אז הוא מתפלל לבורא עולם ואומר לו, בורא עולם, אם אני אצא מכאן בחיים, אני מתחייב לך, אני עוזב את הגלות ועולה לארץ הקודש, לארץ ישראל. ואז הגיע הגויה, טבע אותו לדבר עבירה, והוא ניגש לחלון, קפץ למטה מהקומה השלישית ונשאר בחיים. אז הוא רץ הביתה, סיפר לאמא שלו מה שקרה, ואמא שלו אמרה לו, וואי וואי, אתה הסתבכת עם הגברת הזאת, עם המחשפה הזאת, היא לא תעזוב אותך עד שהיא תראה אותך בקבר, תברח, אין לך ברירה, נדרת שאתה עולה לארץ ישראל, אתה חייב לעזוב אותנו ולעלות לארץ ישראל. ואז שלום שרבי התחיל להסתובב ונסע בטרמפים מתימן לארץ ישראל. הוא נאלץ לעבור דרך אודו ודרך בצרה בעיראק, ועשה סיבוב שלם עד שבסופו של דבר שלום שרבי הגיע לירושלים, עיר הקודש. שלום הגיע לירושלים בשנת 1743, כשהוא בערך בגיל 23-24, נער צעיר, אבל הוא כבר מבין שהוא רוצה לגשת אל השורש, אל המהות של החיים, אל השורש, לא לבזבז אותם על אבל וריק. אז הוא מנסה להתקבל לישיבת המקובלים בית אל, אבל לא מקבלים לשם ילדים בני 23-24 שאפילו עוד לא נשואים. אז אמרו לו שיגדל קצת ואז יגיע. הוא ממש רצה, אז הוא ביקש להתקבל בתור משרת. אמרו לו, אפילו משרת אתה לא יכול להיות בישיבה כזאת. אז הוא נהיה עוזר המשרת, עוזר המשרת של ישיבת המקובלים בית אל. וככה הוא ניקה תיטה, הביא תה וספרים ללומדים, ועל הדרך הקשיב לשיעורים מאחורי הקלעים, מהצד כזה, תוך כדי שהוא מטטה. אבל אז קרה בישיבה משהו מאוד מוזר. רבי גדליה חיון, ראש הישיבה, נתקע באמצע השיעור. לא פעם אחת, לא פעמיים, לא שלוש, כמה וכמה פעמים, כל שיעור, הוא נתקע עם איזו שאלה קשה.
2: כשהיה הרב לומד, היו לפעמים נתקעים, יש להם שאלות.
1: והשיעור נגמר עם סימן שאלה גדול. הם הולכים לישון בלילה, קמים בחצות לילה, חוזרים ללמוד, והופ, יש פתק בספר עם תשובה. תשובה פשוטה, אבל בהירה ובעיקר מדויקת שעונה על כל הקושיות. עוד פעם ועוד פעם, ורבי יגדל החיון מבין שיש לו בישיבה איזשהו מקובל אלוקי, או שאליהו הנביא מגיע ושם פתקים. אז הוא אומר להם, חבר'ה, אני גוזר עליכם. מי המקובל? מי המקובל שעונה פה את התשובות? הם מסתכלים אחד על השני וכולם מוכנים להישבע שזה לא הם. זה לא הם. ולכן רבי גדליה חיון מגיע למסקנה שזה רק אליהו הנביא. רק אליהו הנביא יכול לענות תשובות כאלה פשוטות ובהירות ולפתור את השאלות הגדולות האלה בסודות שעומדים ברומו של עולם. שנייה לפני שממשיכים בסרט, אני חייב להזכיר לכם שהתקציב להפיק לכם את הסרטים החשובים האלה הוא מהכסף שאתם שולחים לי. מי ששולח לי כמה שקלים בביט או בפייבוקס, המספר שמופיע פה למטה, זה בזכותכם. חבר'ה, אם אתם רוצים עוד סרטים כאלה, תהיו גם אתם שותפים, תשלחו לי כמה שקלים, שקל ועוד שקל, זה מצטרף ביחד, וכך נבנה התקציב להפיק לכם את הסרטים האלה ולהחזיק את הערוץ, שלדעתי הוא חשוב מאוד. ממשיכים. באותה התקופה הישיבה הייתה צמודה לבית של רבי גדליה חיון, והיה חלון מהסלון של הבית אל בית המדרש. בחלון הזה הייתה יושבת הבת חנה, הבת של הרב, של רבי גדליה חיון, וכשהיא הבינה שאליהו הנביא מחביא פתקים כל יום בספר של אבא שלה, היא החליטה שהיא תתפוס את אליהו הנביא על חם. היא כל הלילה ישבה ליד החלון וחיכתה לראות מתי אליהו הנביא נכנס ושם פתק בספר של אבא שלה. ואז מגיע קודם כל השמש. הוא מטטט את בית הכנסת, מדליק את האורות.
2: ואתה שהרשש היה פותח את הספר של אבא שלה, מוציא את השאלות שהיה כותב, והיה מתרץ אותם.
1: ואז היא קולטת, וואו, עוזר השמש, הוא אליהו הנביא. היא מחכה לראות מה קורה, ואז אבא שלה מגיע, מוצא את הפתק, אומר את התשובה בשיעור, וכולם מתפעלים, איך אליהו הנביא מגיע לשם כל יום, שם להם פתקים, איזה זכות. וחנה מחכה לאבא שלה בארוחת בוקר, בארוחת בוקר היא תופסת אותו ואומרת לו, אבא, לא נעים לי להגיד לך, אבל אליהו הנביא, זה לא אליהו הנביא, זה העוזר של השמש, שלום, שרבי, התימני. רבי גדליה חיון פורץ לבית המדרש, תופס אותו ואומר לו, תגיד לי מי אתה שלום, מי אתה? מאיפה הגעת? למה אתה כותב לי פתק בספר?
2: לא הייתה לו ברירה, הבין שמישהו ראה אותו כותב ועושה את הכל, עד גילה שהוא היה באותו יום, החליטו שהוא נותן לו את הבת הזו ותתחתן איתו והוא יהיה החתן של הרב.
1: וזה בדיוק מה שקורה, שלום שרבי מתחתן עם חנה, הבת של הרב חיון, ולאחר 8 שנים, בשנת 1751, רבי גדליה חיון נפטר לבית עולמו, והרשש, רבי שר שלום שרבי, הופך להיות ראש ישיבת המקובלים, בית אל, כשהוא בן 31 בלבד.
3: אתה נמצא במקום הקודש, במקום שבו הוא התפלל, יש פה השראה עצומה, ואין לי ספק שכל הגילויים הגדולים זה כי אנחנו, בין השאר, זה קדושת האנשים שנמצאים כאן והמקום.
1: מותר לי שאלות בן כמה הרב?
2: אני מתקרב ל-100.
1: מתקרב ל-100?
2: כן.
1: אני רואה שהרב שמח. הרבה אנשים בעולם יש להם קשיים, נכנסים לדיכאון. איך אפשר להיות שמחים? איך אפשר להגיע לגיל קרוב ל-100 ולהיות שמחים?
2: כל ימי הייתי שמח, ברוך השם.
1: איך אבל?
2: אני לא לוקח ללב, אני גם וטרן. גם מי שפגע בי, גם מי שדיבר עליי, גם מי, אני מוחד לכולם.
1: אחד מתלמידיו הגדולים של הרשש היה לא אחר מאשר גיסו של הבעל שם טוב, רבי גרשון מקיטוב. אני רוצה שתבינו כמה הדבר הזה גדול. כל החסידויות שאתם מכירים, חב"ד, ברסלב, גור, סאטמר, סטוצ'ין, וואטאבר, כל החסידויות, כולם, בלי יוצא מן הכלל, רואים בבעל שם טוב, מייסד החסידות, את ה... גדול שבגדולים, את מי שימציא את כל שיטת החסידות, את זה שכולם הולכים לפי דבריו, כל החסידויות. והחבר הכי קרוב אליו, מי שהיה התלמיד של הבעל שם טוב, והחבר הכי קרוב אליו עוד יותר מאשתו, היה אדם אחד, גיסו, רבי גרשון מקיטוב. ורבי גרשון מקיטוב עזב את אוקראינה, עלה לארץ והפך להיות תלמידו המובהק של הרשש, רבי שר שלום שרעבי. ישנו מכתב, איגרת מפורסמת ששלח הבעל שם טוב לגיסו, רבי גרשון מקיטוב בירושלים, שהוא למד בישיבת המקובלים בתל. באיגרת מספר הבעל שם טוב שבראש השנה הוא עשה עליית נשמה. הוא עלה לעולמות עליונים והגיע עד היכלו של המשיח, והוא שואל אותו את המשיח, תגיד לי, מתי קעת אימר? מתי כבודו מתכוון להגיע? והמשיח אומר לו, אני בעזרת השם יגיע לכשיפוצו מעיונותיך חוצה, וכולם יוכלו לייחד ייחודים ולעשות עליות כמותך. הבעל שם טוב הוא כותב שבאותו רגע נפלה רוחו. מתי זה יגיע? איך יכול להיות שכל עם ישראל יכלו לייחד ייחודי מקובלים ולעשות עליית נשמות? מה הסיכוי? ואז הבעל שם טוב גילה לו איזה ייחודים וכוונות שיכולים לזרז את הגאולה ולהביא את זה הרבה יותר מהר. ואז הבעל שם טוב ביקש רשות לגלות את זה לבן אדם אחד. לא המגיד ממזריץ' התלמיד שלו המפורסם, לא האדמו"ר הזקן, לא רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, בן אדם אחד. רבי גרשון מקיטוב, הוא ביקש לגלות לו איזה ייחודים לעשות כדי לזרז את הגאולה. ויש לזה סיבה, אתם יודעים מה הסיבה? כי רבי גרשון מקיטוב ישב בישיבה שבה נמצאים כל הצינורות.

הוא אמר לו, תקשיב, יש פה רמזים, ואם תצליח להבין את הרמזים, תבין בעצמך איך לכוון את הכוונות. וזה קורה. רבי גרשון מקיטוב מתיישב ביחד עם הרשש ושאר התלמידים בישיבה בירושלים. הם עושים מה שהם עושים, את התפילות ואת הכוונות שהם צריכים כדי להביא את הגאולה. ובאמצע התפילה, באמצע הכוונות, פתאום פורצת רוח שערה לתוך בית המדרש ומתחילה לזעזע את העמודים שמחזיקים את הגג, וכל הדפים שמפים והכל נופל, והתלמידים בטוחים שהמבנה עוד רגע קורס עליהם, אז כולם בורחים החוצה בבהלה, וכשהכל נרגע, הם חוזרים לבית המדרש ומוצאים שם את הרשש יושב ובוכה. הוא אמר להם, למה ברחתם? אם היה לכם עוד טיפה מסירות נפש, אם הייתם מוכנים למות בשביל להביא את הגאולה, היא הייתה מגיעה. אני חייב לציין שבאותו זמן היה בירושלים גם רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, שאנחנו יודעים שהוא היה קשור לישיבה. אנחנו לא יודעים אם הוא היה באותו מעמד, באותה תפילה, אבל אנחנו כן יודעים שהבעל שם טוב ניסה להגיע לארץ רק בשביל להיפגש איתו. הוא אמר שאור החיים הקדוש הוא הרוח של המשיח, והבעל שם טוב הוא הנפש של המשיח, ואם היו נפגשים בירושלים, גם הנשמה של המשיח הייתה מגיעה, ואז היינו זוכים לגאולה. לצערנו, זה עוד לא קרה. אנחנו גם יודעים שבאיזשהו שלב רבי גרשון מקיטוב נסע חזרה לאוקראינה, למז'יבוש, בשביל לחתן את הבן שלו. ושם הוא פגש את גיסו, את הבעל שם טוב. והוא ישב איתו ביחד, והוא לימד אותו את כל תורת הרשש, את כל כוונות הרשש. אנחנו יודעים בוודאות שתורת החסידות מיוסדת על תורת הקבלה. אבל אנחנו לא יודעים כמה קבלת הרשש נמצאת בתוך תורת החסידות. לא נראה לי שאי פעם מישהו עשה על זה איזשהו מחקר מקיף. אבל בלי שום ספק שלישיבת המקובלים בית אל הייתה השפעה גדולה מאוד על עיצוב החסידות כולה, על כל גווניה. אחד היסודות הגדולים ביותר בתורת הקבלה, שנכנסה גם חזק לתוך תורת החסידות, היא הציפייה לגאולה, לישועה. לעשות כל מה שרק ניתן כדי להביא את המשיח, להביא את הגאולה, לצפות לה בכל יום שתבוא, אם זה בכוונות, בייחודים, בלימוד תורה, ואם זה במעשה, ליישב את ארץ ישראל, לעלות לארץ ישראל. ולכן אין זה פלא שכל העולים לארץ שבאו לכאן בשביל ליישב את ארץ ישראל, אם זה תלמידי הגאון מווילנה, אם זה תלמידי הבעל שם טוב, כמעט כולם, בלי יוצא מן הכלל, היו קשורים לישיבת המקובלים בית אל. גם העולים ממרוקו, מייסדי המדינה, הצוף דבש, רבי דוד בן שמעון, וגם המקובלים רבי יהודה ביבס ורבי יהודה אלקלאי, חוזה המדינה, אלה שכתבו את החזון איך להקים את מדינת ישראל, גם הם היו קשורים לישיבת המקובלים בית אל. מבנה הישיבה ממוקם בין בתי הכנסת החורבה ובית הכנסת תפארת ישראל, ששוחזרו על ידי מדינת ישראל בשנים האחרונות בעלות של 130 מיליון שקל, ובעת העתיקה כל מי שנכנס לרובע היהודי נכנס דרך שם, והיה מנשק את אבני הישיבה, כי הייתה אמונה שמי שרק נוגע באבנים של הישיבה מקבל רפואה לכל המחלות. אנחנו לא ממש יודעים מי בנה את המבנה הזה ומתי הוא נבנה. אנחנו רק יודעים שרבי גדליה חיון, מייסד הישיבה, קנה, רכש את המבנה הזה בשנת 1733. ומאז הישיבה שם. אתם קולטים מה זה אומר? זה אומר שהישיבה נמצאת שם כבר 300 שנה. 300 שנה זו הישיבה הכי עתיקה בעולם, שנמצאת באותו מבנה כבר 300 שנה. זה מטורף. אמנם הלימוד בישיבה הפסיק לכמה שנים, בשנת תש"ח 1948, כשהרובע היהודי נפל בידי הירדנים, אבל לא להרבה זמן, כי ב-1951 הרב עובדיה עדיה, שהיה ראש ישיבת המקובלים בית אל כמו אבא שלו, רבי שלום עדיה, חולם חלום, ובחלום מגיע אליו אבא שלו, והוא עצוב מאוד על חורבן הישיבה ועל זה שהיא נבזזה בידי הערבים, והוא דורש ממנו להקים את הישיבה מחדש. רבי עובדיה עדיין מבטיח לו בחלום שהוא יקים את הישיבה מחדש. הוא קם בבוקר ומיד מקים את הישיבה.

0: שבעה מחדש במשכנה הזמני אצלו בבית. ובאמת ברגע ששוחררה העיר העתיקה במלחמת ששת הימים 1967, הרב עובדיה עדיין שולח את תלמידו הרב גץ להקים את הישיבה מחדש. לשפץ את מה שצריך, לנקות שם את מה שצריך, את מה שבזזו והרסו הערבים, ולמרבה הפלא, המבנה הזה שרד, לא כל המבנים מסביב שרדו, הרבה מבנים פשוט נהרסו במלחמה, המבנה הזה שרד, ניזוק, אבל שרד, והרב גץ משפץ את המבנה, והישיבה חוזרת למקומה בעיר העתיקה. תשמעו את הסיפור הזה שהודפס לראשונה בספר בשם חיבת ירושלים בשנת 1844. הודיע לי ידידיי וחבריי, אשר שם בישיבה יש בצידו חדר, ובאמצע החדר יש שם כמו פי הבור, ודרך שם יורדים במדרגות, ולמטה יש שם עוד חדר גדול, והוא כמו פי מערה. ושם עשו חכמי ורבני החבריה התבודדות עם ייחודים, ושם היה המעשה הנורא שהיה עם הרשש והחבריה שלא ניתן לדפוס, אלא למסור מפה לאוזן בלבד. בדור הקודם חי בירושלים מקובל אלוקי בשם הרב ישעיהו אשר זייליג, והוא סיפר שכשהחזון איש הגיע לירושלים בפעם הראשונה, הוא ליווה אותו וסיפר לו על המנהרות האלה, וסיפר לו על הסיפור הנורא שקרה שם, וכששמע את זה החזון איש, הוא ביקש מיד לגשת ישירות לשם, והם ירדו בפי הבור ונכנסו לתוך המנהרות והחללים התת-קרקעיים, והתבודדו שם, והחזון איש התרגש מאוד ואמר לרב ישעיהו אשר זייליג שאין שום ספק שמרגישים במקום קדושה עצומה. אז מה הסיפור הנורא שקרה שם שאסור לכתוב אותו אבל ניתן לספר אותו? ובכן חברים, חיפשתי עבורכם את הסיפור הזה, קיבלתי כמה גרסאות, אבל הסיפור המופלא מכל הסיפורים ששמעתי הוא שלא סתם הרב גדליה חיון החליט להקים שם את הישיבה. המרתף הזה הוא לא סתם מרתף. הרשש ותלמידיו לא סתם ירדו להתבודד במנהרות האלו. הם שמעו את קולה של השכינה מדברת איתה מתוך המנהרה הזאת. אז הם החליטו לרדת למטה, להתבודד עם השכינה, ולנסות לגלות למה היא מדברת איתה משם. אז הם עשו מה שעשו, כיוונו מה שכיוונו, ופתח המערה פשוט פתאום נפתח. והם נכנסו והלכו בתוך המנהרה עד שהם הגיעו אל מתחת להר הבית, ושם הם מגיעים עד אל מתחת לקודש הקודשים, ושם הם רואים את ארון הברית ואת המנורה שממתינים שם כדי שנמצא אותם ונקים את בית המקדש השלישי. ואז נפל עליהם פחד גדול, והם יוצאים חזרה מהמנהרה והפתח נחסם, וממתין שם עד שיגיע היום ויגיע זמן הגאולה. אתם מבינים? זה לא סתם מקום הישיבה הזאת. לא סתם הקימו שם את ישיבת המקובלים בתל. מעניין לציין שרבים מהראשונים לציונים, הרבנים הראשיים, יצאו מישיבת המקובלים בתל, או עמדו בראשה, או מהיו מהתלמידים שלה, או היו תלמידים של תלמידי הישיבה. לדוגמה, הרב עובדיה יוסף, שהיה תלמידו בקבלה של הרב מרדכי שרעבי, שהיה מתלמידי ישיבת המקובלים בתל. או הרב מרדכי אליהו, שהיה נשיא ישיבת המקובלים בתל, ובנו של אחד מגדולי תלמידי ישיבת המקובלים בתל, הרב סלמן אליהו.
1: אני חושב שמשהו גדל בקבלה והעמיד תלמידים נפלאים בקבלה, זה זכות המקום, מקום הקדוש שהיה שם, וקדושה שהוא שמר על המקום, בזה הוא זכה להגיע לדרגה גבוהה בתורת הקבלה.
0: גם הרב בן ציון מאיר חי וזיאל, ורבי יעקב מאיר, ורבי יעקב שאול אלישר, ורבי רפאל מאיר פנג'יל, ורבי חיים אברהם גגין, כל אלה היו ראשונים לציון, וכולם היו תלמידי ישיבת המקובלים בית אל. מי שמשמש כיום כראש ישיבת המקובלים בית אל בשלושים שנה האחרונות הוא הרב ישראל אביחי, ותלמידי הישיבה המקובלים מקיימים מניין כל בוקר בוותיקין, במנהרות הכותל, במקום הכי קרוב לקודש הקודשים. זהו חברים, מקווה שנהנתם, נפגש בסרט הבא, יאללה ביי.
2: מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר. התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.

0: איתך.
1: אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
2: האם שמעתם פעם על גיבור העל המרוקאי, זה שהגן ושמר על אם המושבות פתח תקווה, הראשון להקים פה כוח לוחם בארץ ישראל, מה שיהפוך להיות מדינת ישראל, זה שהגן על יהודי יפו, זה שכל ערביי ישראל הכירו ופחדו ממנו, רבי יעקב בן מימון זרמתי, הנה מתחילים.

של העם הזה. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1836. משפחת זרמתי עולה לארץ ממרוקו ומתיישבת בקהילה היהודית ביפו. אחרי שנתיים, בשנת 1838, בשעה טובה, נולד לרבי מימון בן, הוא קורא את שמו יעקב. וביעקב נתקיימה הברכה של ארץ ישראל, ארץ מגדלת גיבורים. יעקב בן מימון זרמתי גדל להיות גם גיבור בגופו, חזק וחסון, וגם גיבור בנפשו, אמיץ שלא יודע פחד מהו, וגם איש תורה, תלמיד חכם, הגדל בתורה ויראת שמיים, כיהה ליהודי בן יפו, עיר הקודש. יעקב הצעיר קנה לו שם טוב גם בין היהודים וגם בין הנוער הערבי ביפו, שהריץ את כוחו וגבורתו. קרה פעם וחבריו הערבים משכו אותו אל המוסם. במוסם היו נערכים תחרויות היאבקות פיראטיות שכאלה. פעם אחת הוא הגיע לשם עם חבריו וראה שם איזה ענק אשדודי שנלחם שם מול כל הגיבורים ואף אחד לא יכול לו. ואז אותו גוליית אשדודי התחיל לצעוק בקול גדול, מי כאן ביפו חזק ויכול לנצח אותי? כולכם פה ביפו נמושות, כולכם פה חסרי כוח ויכולת להתמודד עם אשדודי כמונו. אשדודים הם מעל כולם. וכך היה צועק דברי רעב שחדרו לתוך ליבו של יעקב הצעיר, והוא החליט שחלס עם הגאוותנות והרעבתנות הזאת. הוא ניגש אל אותו גוליית ענק ואמר לו, אני הצעיר יכול לטפל בך בחמש דקות. אם רצונך להילחם, אפסק עם דברי הרעבתנות ובוא ניגש לעניין. ומספרים עדים שהיו שם שתוך דקה שתיים רבי יעקב זרמתי הרים באוויר את גוליית האשדודי, הנחית אותו על הרצפה, ואז הרים אותו שוב, הנחית אותו שוב על הרצפה, ואותו גוליית לא קם עוד. וכך התפרסם יעקב בן ערביי ארץ ישראל כאדם החזק ביותר בארץ שאף אחד לא יכול לו. כולם העריכו אותו, העריצו אותו ופחדו מפניו. יעקב ניסה לפרלה אדני, ולהם נולדו שבעה ילדים, חמש בנות ושני בנים, מימון, יצחק, אסתר, שמחה, רחל, יקות ורוזה. משפחת אדני הגיעו לארץ ישראל מתימן כבר במאה ה-15. משפחת אדני הייתה משפחה של רבנים חשובים בארץ ישראל. 400 שנה שהמשפחה הזאת גרה בארץ ישראל, וכל הדורות רבנים חשובים ויקרים, אין סוף ספרי קודש חיברה המשפחה המפורסמת הזאת שעמדה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל 400 שנה. לפרנסתו עסק רבי יעקב במסחר שדרש אומץ רב. הוא היה רוכב לבדו על סוסו אל מדבריות מצרים ואל מדבריות סוריה, יוצר קשרים עם שבטי בדואים שלא ראו אדם אחר מעולם, וקונה מהם סוסים אבירים גיבורים בזול, מגיע ליפו או למצרים ומוכר את הסוסים האלו בכסף רב. המסחר הזה היה מסחר מסוכן, שכן להסתובב בין ילידי הארץ עם סוסים ששווים כל כך הרבה כסף זה היה מסוכן, ועוד לבדו, יחידי, הדבר הזה דרש אומץ רב וגם שם מפורסם בכל מקום כדי שיפחדו מפניו. כששמע רבי יעקב שהוקמה אם המושבות פתח תקווה, הוא החליט שהוא הולך למקום לבדוק מה קורה שם, כי גם הוא רוצה לקחת חלק במצווה העצומה הזאת של יישוב ארץ הקודש, הקמת אם המושבות אחרי 2000 שנות גלות. איך אפשר לא לקחת חלק? רבי יעקב מגיע לשם ונפגש שם עם רבי יהושע שטמפר, מהמייסדים של פתח תקווה, המזכיר הראשון של פתח תקווה והמנהל של המושבה מיום הקמתה עד יום מותו. והוא היה אחראי על הקמת הכוח הלוחם, השומר, המגן על המושבה הראשונה. רבי יעקב תעל קנקנם של המתיישבים הראשונים שהקימו את המושבה פתח תקווה. הוא נוכח לדעת שאומנם מדובר באנשים קצת מוזרים, אשכנזים שהגיעו מאירופה, ובכל זאת מדובר באנשים יראי שמיים, צדיקים, עובדי השם, שכל מטרתם ביישוב פתח תקווה הוא לקיים את מצוות הבורא, מצוות יישוב ארץ ישראל. ועם זאת הם גם יודעים להחזיק נשק ולהילחם על שלהם,
אנשים כלבבו של רבי יעקב זרמתי. שטמפר, שהיה יהודי תלמיד חכם וירא שמיים, הוא זה שנתן את השם לפתח תקווה על שם הפסוק שמופיע בספר הושע, ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה. כשהמתיישבים הראשונים הגיעו לפתח תקווה, הם לא חשבו שהם יצטרכו להילחם בערבים. אבל אז, מעט זמן אחרי שהגיעו, המתקפה הראשונה של הערבים פרצה בערב שבת קודש. היה זה רבי יהושע שטמפר שקרא לכולם לצאת, לקחת את הנשקים, את הכלשונים, את מה שהם רק הצליחו לקחת. היה זה הוא שבעיצומו של יום השבת רכב על הסוס עם נשק בידו ויצא ראשון להילחם בערבים. שטמפר היה גם זה שגייס את המתיישבים הראשונים של פתח תקווה, והקריטריונים שלו היו מאוד ברורים: תורה, יראת שמיים, ועם זאת אומץ וגבורה. מספרים שפעם אחת הוא יצא מבית הכנסת בירושלים וראה שם יהודי שיוצא עם העסקית של הטילית והתפילין בידו, ואז הוא ראה איזשהו שוטר מציק לאישה יהודייה. בלי לחשוב פעמיים, אותו יהודי עם יד אחת עם שקית ותפילין, עם היד השנייה הוא ניגש אל אותו שוטר, נתן לו מכות נמרצות עד שאותו שוטר נאלץ לברוח משם, ואותה אישה הלכה לביתה. אז ניגש אליו שטמפר ואמר לו: אתה, בדיוק אותך אנחנו צריכים, אתה הולך להיות היהודי שיקים את המושבה הראשונה פתח תקווה. כך הוא גייס את המתיישבים הראשונים למושבה הראשונה. לימים יהיה זה אליהו גלומוב, זה שהקים את תנועת ההגנה, את המחתרת שנלחמה בבריטים, זה שהקים את השמאל הישראלי, יהיה זה הוא שיכתיר את רבי יהושע שטמפר בשם הראשון להגנת ארץ ישראל. הלוחם הראשון שגויס לכוח ההגנה על המושבה פתח תקווה היה בן דודו של יהושע שטמפר. היה זה יהודה הרב, החסון, החזק שבחבורה, שהיה נשוי להדס. והדס הייתה אלמנתו של החלל הראשון של חללי מערכות ישראל, כך הוא מוגדר עד היום, רבי אהרון הרשלר. יהודי ירושלמי שהיה כל לילה יושב ועוסק בתורה, לילה אחד הוא שמע שערבים פורצים לביתו ולבית שכניו. הוא קם מתלמודו, ניגש אל הערבים, הבריח אותם, רדף אחריהם, נתן להם מכות נמרצות, אבל אז הם שלפו נשק, ירו בו 12 כדורים, וכך נהרג החלל הראשון של חללי מערכות ישראל. הלוחם השני שגויס היה דאוד אבו יוסוף, או בשמו העברי דוד אבי יוסף, לוחם משבט החייבר מערב הסעודית, למרות שיש שטוענים שהוא היה בכלל עיראקי מבגדד. הוא היה לוחם בעל ניסיון, הוא היה מבוגר, הוא היה בן 50, בעל ניסיון רב במלחמה. והמגויס השלישי היה רבי יעקב זרמתי, גיבור העל המרוקאי מיפו, שכל ערבי ארץ ישראל הכירו, פחדו מפניו, והוא זה שלימד את כוח ההגנה הראשון של ישראל, איך להתמודד עם הערבים, מצד אחד איך להכיר אותם, איך לכבד אותם, ומצד שני לדעת איך להילחם בהם קשות כשצריך, ואיך לגרום להם לכבד אתכם ולפחד מפניכם. במשך כשנתיים תמימות שירת רבי יעקב בכוח ההגנה הראשון של ישראל, שמר על השדות ועל הבתים ועל התושבים בלילות שלמים, חמים וקרים, לילו שינה, גם נלחם עם הערבים, עם כנופיות ערבים שהגיעו לתקוף, לשדוד, להרוג. הוא היה הלוחם שנלחם בהם, וגם אימן את הכוח הצבאי כדי שימשיך לדורות הבאים. לאחר שנתיים אמר ליהושע שטמפר: אני את שלי עשיתי, הגיע הזמן להמשיך הלאה בחיים. והוא חוזר ליפו והופך להיות המגן, הלוחם של תושבי יפו היהודים. באותו הזמן התארגן איזשהו גרעין תורני של יהודי יפו המרוקאים כדי לחזק את היישוב היהודי בעיר עזה. ובאותה תקופה בעיר עזה עוד לא היה בית עלמין יהודי. בית העלמין היהודי העתיק היה בשטח הערבי, ולא רצו לקבור בו יהודים חדשים. ולכן כשנפטר אחד הזקנים מהחבר'ה שהלכו לעזה, הם העדיפו להביא אותו אל היישוב היהודי ביפו ולקבור אותו שם. כאשר הגיעה העגלה לכניסה ליפו, השוטרים לא הרשו להם להיכנס,
הם אמרו להם, הוא לא תושב יפו, הוא לא יכול להיקבר פה. הלחילה שם איזושהי מלחמה בירוקרטית וחילופי דברים, עד שהגיע רבי יעקב זרמתי. בלי לדבר יותר מדי, כשהוא הבין מה קורה, הוא התנפל על השוטרים ונתן להם מכות נמרצות, ובינתיים הגניבו את העגלה לתוך יפו, ו-400 איש שחיכו ללוויה, קיימו את הלוויה, קברו את הנפטר, ורבי יעקב זרמתי הלך הביתה. כלעומת שבה. מספרים על רבי יעקב שאם יש דבר שהוא ממש תיאב, זו הייתה הגאווה. הוא היה צנוע וענה, וכאשר ראה גאווה אצל אדם אחר, הדבר הזה ממש הציק לו. מספרים שבין הערבים לפעמים היו קוראים ככה איזה תגרות ומלחמות, ואז הוא היה ניגש אל החזק, הגאוותן, ששיחק אותה אבו עלי, והיה לוחש לו באוזן, אם אתה חושב שאתה באמת כל כך חזק וכזה גדול, בוא ותילחם עם בן מימון. מה אתה נתפל אל החלש הזה? וכך הייתה נגמרת התגרה עוד לפני שהתחילה. באותה התקופה ביפו, לפרנסתו, עסק רבי יעקב במסחר באתרוגי ארץ ישראל. הוא רכש את האתרוגים מהמתיישבים הראשונים של ארץ ישראל, שעסקו במצוות יישוב הארץ, וגידלו איך לא את הפרי עליו מקיימים את המצווה המיודרת של ארבעת המינים בסוכות. הוא רכש מהם את האתרוגים וייצא אותם לחול. הדבר הזה הפך להיות משהו ענק. בכל מקום בעולם רצו לברך על ארבעת המינים, על אתרוג מארץ ישראל. כך התפרנס רבי יעקב זרמתי עד מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה הוא נתקע עם המון המון אתרוגים. הוא רכש אין סוף של אתרוגים בכל כספו ותכנן לייצא אותם לחול, אבל אז תנועת האוניות בים התיכון פסקה. הוא נתקע עם הסחורה ולא היה לו איך לשלוח אותה לחול. לצערנו הרב, בעסק הביש הזה הפסיד רבי יעקב את כל כספו. הוא נשאר עם חוב גדול לחקלאים, והוא לא יכול היה שלא לשלם להם. הוא ידע שזהו פת לחמם, ולכן הוא מכר את כל אשר לו ושילם לכל החקלאים מהם קנה את האתרוגים שבעצם נרכבו במחסנים ביפו. ואם זה לא הספיק, בשנת 1917 העות'מאנים הטורקים החליטו לגרש את יהודי יפו, והם ביצעו גירוש של כל היהודים מיפו ותל אביב שנאלצו להתפזר ולמצוא מקום מסתור בארץ ישראל. משפחת זרמתי הגיעה לעקרון, ורבי יעקב זרמתי בחוסר כל ביקש לעבוד. אמרו לו התושבים, אדוני היקר, אתה בן 80, אין לנו עבודה לבן אדם בגיל 80, אבל אנחנו מוכנים לתת לך אוכל חינם ומקום ללון, אנחנו נדאג לך. רבי יעקב זרמתי לא הסכים. אמנם הוא חסר כל, ואמנם כוח לעבוד אין לו כל כך, אבל הוא לא ייקח כסף מכספי צדקה, ולכן הוא מכר את התכשיטים של אשתו, האחרונים שנשארו, כדי שיהיה להם מה לאכול ואיך לחיות. וכשהבריטים נכנסו לארץ ישראל וגירשו את הטורקים, חזר רבי יעקב זרמתי ליפו וחזר לעסוק במסחרו בייצוא אתרוגים, אתרוגי ארץ הקודש, לכל העולם כולו. כשהוא בן יותר מ-90, חלה יום אחד רבי יעקב זרמתי, וכשהוא שוכב על מיטתו, לפתע ביקש שיקחו אותו ויהלכו איתו קצת לטייל, לנשום אוויר צח של יפו בפעם האחרונה. ולאחר הטיול הזה, שכב על מיטתו, עצם עיניו ונפטר לבית עולמו. אני חייב לומר שאני ממש מקווה שאני טועה, אבל מהבדיקה שאני עשיתי, לא מצאתי אפילו לו רחוב אחד או גינה ציבורית אחת שנקראים על שמו של גיבור העל המרוקאי, הלוחם הראשון של ישראל, מי שהגן ושמר על תושבי יפו, תושבי אם המושבות פתח תקווה, מי שהנחיל את הדרך להילחם ולהתמודד עם הערבים, אפילו לא רחוב אחד. וזהו חברים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

עד כאן קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. אור העולם, בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה שמידלר.

0: חוקים במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיל, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
3: ברשות מורה ורבותיי, ברשות הרבנים שאיתה, בכל הקהל הקדוש, אנחנו של שערי תשובה לרבנו יונה, בעמוד קוף למד ח', ועוד אמרו רבותינו כי חייב האדם לבחור בדבריו לשון כבוד ולהניח לשון שאינה של כבוד, גם כי איננה מגונה בין בדברי תורה ובין בשיחה על עסקי העולם. צריך תמיד לבחור לשון נקייה, לא לשון שיש בה רע, ודאי לא כללות, וגם לא לשון שיש בה כיעור או גנאי, לא לאדם ולא לתורה ולא לשום דבר שבעולם. תמיד יבחר את הלשון כמה שיכול לנקות את לשונו, שיהיו הדברים הנכונים והראויים. והוא דרך האדם לשנות את תלמידיו קצרה בעניין לשון כבוד, ודרך הדיבור והשיחה שדרכו בה נקייה הדעת ומדברי צחות, והם שוקלים ומכירים איזו לשון כיבוד וזו לשון תמורתו. כמו שנאמר, ותבחר לשון ערומים, ונאמר, ודעת שפתי ברור מלילו, ונאמר, כסף נבחר לשון צדיק. מביא פסוקים שצריך לבחור את הלשון, שתהיה נקייה, שתהיה נקייה לשון של צדיק. גם אמרו רבותינו, חכמים יזהרו בדבריכם, כשמדברים תהיו זהירים. לפעמים אדם מדבר באופן לא ברור, אפילו דברים נקיים, אבל מאופן לא ברור, ואנשים מבינים הפוך מההלכה, כי הוא לא אמר את הדברים בצורה, בשפה ברורה. נאמר הפוך מההלכה ממש, וזה נורא ביום. זה יכול לגרום בין אשתו מים הרעים, ישמצאו ויעשו הלכות הפוכות. כמה פעמים שאנשים באים ואומרים, הרב הזה אמר כך ואמר כך, בלהי הוא לא אמר כך ולא התכוון ולא דיבר, אבל הלשון אולי לא הייתה ברורה ולא הבינו, הבינו הפוך. זה גורם רעות רבות. גם כשאדם מבקש מהשם יתברך, צריך לבקש בלשון ברורה, שלא יהפך, במקום לבקש ברכה חלילה, נמצא מקלל את עצמו, כי לא שם ליבו, מוציא מפיו בלי הרבה חשבון. זה לא דרך. צריך תמיד שיקול דעת מתוך דבריו שאדם ניכר. איך שאדם מדבר בזהירות ובמשקל שהוא שוקל את מילותיו, רואים את מעלתו של האדם, או רואים את חסרונו של אותו אדם, שהוא הולך וחסר, השם ישמור. צריך להיות זהירים בלשון, לדבר תמיד. בגמרא אמרו, לשון חכמים מרפא, לשון חכמים ברכה. הלשון, מזה תואר רפואה, תואר ברכה. לפעמים אדם לא יודע לדבר, צריך להיות זהיר. כמו אחד שבא לסעוד את חברו בשעת חוליו, ובא לעזור לו, ואז הוא רוצה גם כן להודות לו ולברך אותו. אמר לו, בעזרת השם, גם אתה כשתהיה חולה, אני אבוא. כבר עשית אותו חולה, או בא לנחם אותו, תודה רבה. ויאמר לו, כשתהיה חס ושלום. אין זה מברך, אלא מקלל. צריך להיות זהיר. אדם צריך לבחור הלשון הנכונה. אז ילדים לא יודעים, בסדר. אבל אדם מבוגר צריך, גם כשמדבר משהו, הגמרא אומרת, שלמשל, לא יאמר, לפעמים אדם, מה שאומרת הגמרא, מלמדים שחיטה. היו מלמדים מלאכות שחיטה. גם היום יש שמלמדים. אז הוא יתחיל להראות לו בצוואר שלו, יגיד לו, הנה תראה, מפה שוחטים, הוא מראה על הצוואר שלו. הוא אומר, זה אסור. כאילו מאחל לעצמו דבר חמור כזה. הוא יתחיל להראות איפה הקנה, איפה הוושת, ואיפה... זה דבר חמור מאוד, צריך אדם להיות זהיר. וכשאומר מילים לא יכנה, אפילו פסוקים, אם הפסוק ישבו כללה, יכול להפך את המילה, לא בתור לימוד, כשהוא מדבר. אם הוא קורא בנביא או בזה, צריך לקרוא כמו שכתוב. אבל כשהוא מדבר, בא לתאר, צריך להיזהר. לא את עצמו, אמרו על החפץ חיים, שהיה פעם אדם אחד שרצה להגיע לחפץ חיים. ונסע ונסע. בסוף הוא הגיע לתחנה של הרכבת שנוסעת לעיר של החפץ חיים. לכבר. אז הוא עלה ברכבת. והוא רצה לשאול ממישהו, אמר לו, תגיד לי בבקשה. האם פה זה העיר שחפץ חיים בכפר הזה? אמר לו, כן. אמר לו, בבקשה, אם נגיע, תגיד לי שאני לא אתעה ואמשיך. אמר לו, בסדר. למה באת לחפץ חיים? זה היה חפץ חיים עצמו. אמר לו, בשביל מה באת אליו? מה זה בשביל מה? מי לא בא לחפץ חיים? כל העולם שומעים חפץ חיים וקוראים ומשתחווים. מה זה? מי יכול... לראות אותו עזיב פניו, לשמוע מילים מפיו, אמר לו, סתם אנשים עושים רעש, אל תלך אחרי ההמונים. זה חרה לו מאוד, איך הוא מדבר. אתה לא מתבייש, אתה מדבר על חפץ חיים. שם אפילו שחס שהוא נתן לו איזה דחיפה, איזה... טוב, אחר כך הוא ישב בשקט, כשירדו, אז הוא שואל אחרים, האם זה המקום שחפץ חיים? אמרו לו, כן. איפה הבית? אמרו לו, זה החפץ חיים. מסכן, הרגיש שעולמו חרב עליו. הלך, התחיל לנשק ידיו ורגליו, כשמנו מחילה. אמר לו, אתה לא אשם. אני אשם. כי עכשיו גם למדתי ממך הלכה, אמרו, אני כתבתי ספר על הלכות לשון הרע. אבל יש הלכה אחת שלא כתבתי עכשיו, לימדת אותי. שאפילו על עצמו אסור לספר לשון הרע. אני סיפרתי על עצמי לשון הרע, ונענשתי. זה מעט השם, לא ממך. תהיה בריא. אבל בכל אופן, אם אפילו על עצמו צריך להיזהר, קל וחומר, מה שנוגע לאחרים, כמה אדם צריך להיות מברר, בורר בלשונו, בפרט שמילים שיוצאים מהפה, אי אפשר להשיב אותם. זה יוצא, גמרנו, יצא, זה נמצא באוויר, נמצא בעולם. אנחנו חושבים שהמילים הולכים, הכל נמצא, הכל נקלט, והראיה שאפשר להקליט, זה לא סתם, זה אפשר להקליט. אז המילים יש להם משקל גדול, צריך אדם להיות, על כן אמר הפסוק, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. צריך להיות שומר פיו ולשונו. שומר, להעמיד שומרים. חזל אמרו, יש לנו שתי חומות עשה הקדוש ברוך הוא. שפתיים חומה אחת. והשיניים עוד חומה. ורק אחריהם הלשון נמצא. הלשון הזה, לשון מדברת גדולות, בוקע את שתי החומות ומדבר אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו, מי אדון לנו? מגיע עד לכפירה, מי אדון לו? מי יגיד לי מה לדבר? זה הפה שלי, זה הלשון שלי. אלמלא אריכות אפיים של חשוך הוא היה באותו רגע סותם את פיו. כמה אנשים מסכנים ברגע אחד כבר הפסיקו לדבר. לא יכולים עוד לדבר. אם השם היה משלם לאדם, לא מעריך פה, כשהוא אומר מי אני, מי יגיד לי? מי יגיד לך? תדבר. גמרנו. אין אומר, ואין דברים. השם העריכה פה, למה? כי אומר, אולי יחזור בתשובה. אבל מכאן ולבוא ולומר, מי יגיד לי ומי יענה? צריך להיות זהיר מאוד, בכל דבריך בספר נכתבים. הכל כתוב, הכל... הפה של האדם מעיד עליו. כשמגיע ליום הדין, העיניים מעידים, הפה עד, הלשון עד, הידיים, הרגליים, איפה הלך, מה עשה, מה לא עשה, הם מעידים עליו. אדם לא יוכל לזוז לחמל העצה. צריך זהירות גדולה בדיבור. ואנחנו צריכים הרבה תפילה שנוכל להיות קצת, לפחות קצת, עומדים על המשמר. מהאיש העבץ חיים נצור לשונך אמרה. עוד אומר הרב באות ריש למד א', החלק השישי, למעשה כבר למדנו את זה, את החלק הזה כבר למדנו, אני זוכר, נרגן זה אחד, אפילו עושה דברים, אבל כל הזמן מתעונן, אנשים לא יכולים לשאת. אולי בקטע האחרון, בעמוד קוף למתת, עוד, עוד אמר שלמה המלך עליו השלום, ונרגן מפריד אלוף, רצה לומר, כי יפריד מעליו אוהב ורע, כי לא יוכלון שאת חברתו. אלוף, זה כמו אלוף נעורי עתה, חבר מנעורים. נרגן בנרגנות שלו, שכל הזמן מתלונן, כל הזמן מתלונן. אפילו חבריו מנעורים, מילדות, אפילו אחיו, כבר לא יכולים לעשות. כבר נמאס, הוא אומר, תעזוב, אנחנו כבר לא יכולים. בורחים, רואים אותו הולך כאן, הם בורחים לצד השני או עוד יותר. לא יכולים כבר לשאת את הנרגנות הזאת, רחמנא ליצלן. כי לא יוכלון שאת חברתו. ואמרו רבותינו, אל תרבה בתרעומת שלא תבוא לדחת. ופעמים רבות הנרגן כפוי טובה. גם יחשביה לרעה וישים רעת אחת טובה. חושב שכולם עושים לו רע. אז הוא משיב להם רע, והם לא התכוונו ולא עשו רק טוב. ונאמר, מי שברעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו השם יצלנו. ופעמים יחשוב על חסדי השם יתברך, כי הם לנקם ושילם, כעניין שנאמר, ותרגנו בהולכם. ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. זהו, ותרגנו. עד כדי כך שם הוציא אותם ממצרים. בית עבדים, נותן להם מן לאכול, נותן מים מן הסלע. כל מה שרוצים יש להם, עננים מקיבים אותם, ואומרו, והם אומרים, בשנאת השם אותנו הוציא אותם. זכרנו את הדגה, זכרנו את הבשר, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובה. היו יושבים על סיר הבשר לבשל המצרי. על מה הם אוכלים? בקושי לחם. באוכלנו לחם. אבל לראות את הבשר ולסדר אותו ולתגן בשביל המצרי, ועל זה הם מתלוננים. על כן התרחק מדרך הנרגנים, כי נתיבותיהם עקשו להם, כל דורך בה לא ידע שלום. ולדון לקו זכות, למד לשונך, והיה צדק אזור מותנך. אדם מלמד לשונו תמיד, גם אם ראה דבר לא טוב, ידון לקו זכות. לא ידון אותו לרע, ידון אותו לקו זכות, ותמיד אפשר למצוא זכות. לפעמים זה נראה רחוק וזה המציאות. לפעמים אדם עשה דבר, אדם חושב ודאי עשה לו רע, מפני הנרגנות שבו. לפעמים בכל מיני צורות. הוא בא להיטיב איתו ואומר, הוא בא לצחוק עליי בשעה צרתי. הוא בא לנחם אותו, לעודד אותו, אומר, בא לצחוק עליי. תראה איך הוא דיבר, מעקם את דבריו, ומסעד. כדי להוציא, גם מזיק לעצמו, כאילו כולם שונאים אותו ואף אחד לא שונא אותו. ומזיק לאחרים שחושב אותם רשעים, וגם משיב להם רעה תחת טובה. כולו נזק. המידה הזאת היא רעה מאוד. אדם חושב שזה כלום, אבל זה רע ומביא הרבה רעות לאדם, רחמנא ליצלן. צריך להיזהר מהמידה הרעה הזאת. בחילוקי הכפרה, אומר הרב, כדרך שיש, אנחנו בעמוד קוף מם, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. כדרך שיש לגוף חולי ומדווה, כן יש לה נפש, ומדווה הנפש החוליה מידותיה הרעות וחטאיה. החולי של הגוף, האם יש לו חום, האם יש לו דלקת, האם יש לו שבר, החולי של הנפש זה המידות הרעות, והנהגות שאינם נכונות, או עבירות, ושוב רשע מדרכו הרעה, ירפא השם יתברך חולי הנפש ועוטט. כמו שנאמר, אדוני חונני, רפאה נפשי, יחטאתי לך. רפאה נפשי, ממה רפאה נפשי? כי חטאתי לך. אז מה הוא חולי הנפש? החטא. רפאה נפשי ממחלה. מה היא מחלה? כי חטאתי לך. סימן שהחטא הוא החולי. כמו שנאמר, רפאה נפשי כעדך. ונאמר, ושב ורפא לו. כשהשם חוזר, אדם חוזר, השם שב. מרפא אותו מאותו חולי, ידענו מאותו עבון. ועל דרך שימצא פעמים בתחלוי הגוף, שהקל החולי מעליו ועלתה רוחת רוב מהמדווה, יש פעמים רוב החולי הלך, אבל עדיין הוא חלש, עדיין יש אותות מאותו חולי, ועוד לא ינקה הגוף ממנו זולתי במשתי המשקים המרים. פעמים נותנים לו הרופאים איזה משקה לשתות, פעמים זה משקה מר, אבל יש בו רפואה. ועוד לא ינקה הגוף ממנו זולתי במשתי המשקים המרים, ועוד שיסבול הצער ועינוי נפשו, מכל מאכל תאווה, כן יש נפש חולה מעבון רב. גם בעבונות יש נפש חולה. מעבונות גדולים. ואף על פי שנרפא רוב החולי, ושר מרבית חלקי העונש אחרי התשובה, ושב השם יתברך מאחרון אפו. לא תנקה הנפש עדנה, מן החולי ולא נרצה עבונה עד אשר יבשר החוטא ביסורים והוכח במכאוב. ותקרנה אותו רעות ושרות כעניין שנאמר גדול עבוני מנסו. אין גרשת אותי היום מעל פני האדמה ופניך אסתר והייתי נעבונת בארץ והכל מוציא ארגני. אפילו עשה תשובה, יש דברים שאפילו שהתשובה מחפרת אבל עדיין לא התנקה. צריך לתת לו איסורים. האיסורים מזכחים, מזכחים, האיסורים מנקים את האדם, מתארים אותו. זה מעלה גדולה, השם, אנחנו מתפלים שהשם יעזר לנו לעשות תשובה גדולה וללמוד תורה כדי שנתנקה בלי איסורים. זה עדיף. כן בנו כוח לשאת, אבל מי שחשב שם יש לו איסורים ידע שזה טובתו. כעניין שנאמר גדול עבוני מנסו, גרשת אותי היום, הוא מתאר, בגלל שהעבון גדול גרשת אותי מעל פני האדמה, פניך הסתר והייתי נעבנת והיה כל מוציא ארגני, כמה צרות רוטפים כדי לנקות האדם. ועל ידי התשובה נסלח רוב עבונו, ושר עיקר העונש ונמלט מן המוות, כמו שנאמר, וישם השם לקין אות, לבלתי הקוט אותו כל מוצאו, ונשאר עליו עונש הגלות, כמו שנאמר, וישב בארץ נוד קדמת עדן, ארץ נוד שהוא נע ונד, עדיין זה עוד לא התנקה לגמרי. יש דרגות בניקיון, יש דברים שרק המיטה משלימה, יש דברים שהאיסורים משלימים את הכפרה, ויש דברים שהתשובה לבד מספיק. כמו שנאמר, וישב בארץ נוד קדמת עדן, ואמרו זכרם ברכה כעונש, הטלטול גם הוא הוקן מעליו אחרי התשובה. גם הטלטול הקילו עליו על קין. כי לפני זה נכפלה עליו גזרת הטלטול שנאמר, והייתי נע ונד, כפול, בארץ. והנה הזכיר הטלטול בכפל הלשון. נע ונד זה אותו משמעות. רק לומר על הריבוי, תודה רבה, של הטלטול. ואחרי התשובה נאמר, וישב בארץ נוד. לא אמר נוד ונועה, רק נוד. חצי ירד. והעניין הזה יתברר עוד ממה שכתוב בתורה, ועם נפש אחת, תחתה בשגגה מאמרת ועשותה אחת ממצוות, השם אשר לא תעשנה והשם, או הודה אליו חטאתו אשר חטא, ואמרו רבותינו זל, כי החטאת תבוא על השגגה כדבר שחייבים על זדונו קראת. כל דבר שבזדון חייב קראת, כמו חילול שבת, יום הכיפורים, אם עשה אותה עבירה בשוגג ולא במזיד, חייב קורבן חטאת קבוע. ומפני עוון הכרת כרבו, לא תשלם כפרת החוטא בו גם בשגגה. אפילו בשגגה צריך קורבן. לא תשלם התשובה. עד שיביא חטאת, ואף על פי שיתוודע על חטאו, כי מבלתי הבידוי והתשובה לא תכפר עוונו בכל החטאת. החטאת, הקורבן, מתי מכפר? אם הוא מתוודע ועשה תשובה, ואם הוא לא מתוודע ולא מודה בחטאו, ולא עושה תשובה ולא מתערט, הקורבן זה לא עוזר, לא מעלה ולא מוריד. שנאמר זבח רשעים תועבה. אם הוא עוד בא לזבוח ועודנו רשע, גם הזבח שלו תועבה. ואחרי הבידוי והקורבן יכפר עוונו כמו שנאמר, ויכפר עליו הכהן ונסלח לו. רק אחרי והתבונן מזה, אם השוגג בלתי טהור הוא אחרי התשובה עד אשר יביא קורבן, ומה השוגג שהוא לא מזיד

מאהבתו מוכיח מייסר אותו. וכאב את בנו ירצה, ויש עצה ותקן על החוטם מעשים טובים להגן עליו מן המחובים כאשר יתפעל. גם לזה יש עצה למעט מחובים, כי בריבוי ובהזדקות בתשובה שתהיה תשובה מאהבה, אז השם מעביר עליו גם את היסורים. עוד אומר, עוד יתברר העניין הזה בתורה, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הנה כי הוא צריכה כפרת יום הכיפורים אחר השם. הרי במה זה מכפר יום הכיפורים? לשווים בתשובה. אפילו הכי צריך כי ביום הזה יכפר, כי השם נתן כוח ביום הזה, עיצומו, עיצומו של יום מכפר. היום עצמו יש בו כפר. ולמה צריך שיהיה כפרה של היום? כי התשובה לבד לא מספיק. עדיין צריך כפרה. כי עיקר כפרת יום הכיפורים עם התשובה. ויש עוון אשר לא תנקה הנפש ממנו בלתי טהורה היא, ואינה רצויה עד אשר המוות יפריד בינה ובין הגוף אשר חטאה בו. ישברים רק המיטה משלים הרחמה לצה. כמו שיש חולי שלא ינקה הגוף ממנו כל הימים. יש מחלות שהגוף לא מתנקה. ונשאר, רודף אותו עד שממית אותו. כך גם החטאים. יש דברים שעוברים, ויש דברים, רחמנא ליצלן, שהם נשארים, מלווים את האדם. השם יצילנו ויציל את עם ישראל. בכל אופן, זהו מה שהרב מלמד אותנו לדעת, שאומנם התשובה היא דבר גדול, והיא היסוד, והיא השורש לכל הכפרות. אבל היא לבד לא מספיק. צריך עוד שיביא קורבן, ולפעמים יצורים, ולפעמים אפילו מיתה. אבל עם כל זה התשובה היא עיקר גדול. אפילו ביום מיתתו שאדם אם עושה תשובה, מועילה לו, מעוזרת לו. צריך הרבה שימת לב שלא יחטא, כי אם אדם חוטא, תראו כמה קשה, גם צריך תשובה, גם צריך כפרה, גם צריך יצורים. יתרחק אדם מן העוונות, מן העבירות, ואז הוא מרחק עצמו מן היסורים. סור מרע ועשה טוב, וככל שירבה טובות וירבה חסדים, השם גם עושה לו חסדים, וגם עושה לו טובות. והטובות שאנחנו רואים בעולם הזה, הם לא כפשוטם. יש אנשים שמקבלים טובה, אבל בטובה הזאת היא רעה גדולה משלם. כמו שאומר, הוא משלם לשונאיו, לנגד פניו, להאבידו. תראו בתרגום וגם ברש"י בשם חז"ל. הוא משלם לשונאיו, מישהו שונא את השם, שהוא עושה עבירות. אבל יש לו כמה מצוות, אין יהודי שאין לו מצוות. אבל היות ורובו עבירות והוא רשע, אז משלם לו את הטובות, את המצוות שעשה. נגד פניו כאן. להעבידו מן העולם הבא. אז זה לא ברכה, זה כללה. הטובות שעושה לו זה רק, הוא חושב שהוא הולך לו, ואחרים רואים, אומרים, האדם הזה כמה עבירות עשה, הוא עשיר, עם חוניות, ואוניות, ועניינים. אל תיבהל מהשטויות האלה. כי גם הטוב שהוא מקבל, הוא רעה בשבילו. כי השם שלם לו, במקום לתת לו בעולם הבא, אמר פעם היו, פעם ראיתי כשהייתי בבוכרה, שם איזה ארמון, קדמון של מלכים קדמונים, ובכניסה שם כמו מרתף כזה עם זכוכיות, ורואים מה שיש. אומרים שהיו מושיבים שם אנשים שהתחייבו מיתה למלך, היה שם אותם שם בלי אוכל ובלי משקה. רחמנא ליצלן, וכל מי שעובר רואה אותם. ורואה איזה יסורים אדם שמת מרעב, זה שערה בשערה, המיטה שלו, השם ישמור ויציל. אי אפשר לתאר. אז אחד עבר שם ורואה אותו. בסוף הוא רואה שהוא אוכל בשר. אבל מה אומרים שהוא לא אוכל? אמר לו, אתה לא רואה, הוא נשך את היד שלו, את הרגל שלו ואוכל. אומר לו, השתגע מרוב הרעב,

0: כבר לא רואה כלום, בולמוס. מתחיל לאכול, אז זה בשר, רואה לו את האכילה. אוכל בשר של עצמו. רשע שמקבל את הטובות, הוא אוכל בשר עצמו. מה שהיה מוכן לו, העתיד לבוא המצוות, הוא עכשיו אוכל אותם, רחמנא ליצלן, הולך שלם לאבדון השם יצילנו. על כן לא להתפעל מהטובות האלה. גם לא להיבהל מהרעות שבהם לאדם. רואים אדם ירד שמיים ולומד תורה ומתייסר. השם לטובים, לאוהבים שלו, הוא נותן להם רע כאן, כדי להביא אותם בשלימותם לעולם הבא. אז אין לנו מושגים איך לדון מה שעינינו רואות. לפעמים הטוב הוא הרע, ולפעמים הרע הוא הטוב. מה שצריך אדם לדעת, לא צריך לחקור ולדרוש עוד אמר. השם יודע מה שהוא עושה, יש לו את המעשים שלו. אנחנו צריכים להשתדל ללכת בדרך השם, ולעשות רצונו. ויודעים אנחנו, כולנו מאמינים בני מאמינים, שהשם משלם שכר טוב לרעב. ומי שעושה טוב, השם עושה איתו עוד יותר טוב. ומי שעושה רע, זה חמור, על כן להיזהר, להתרחק. זה לא משחקים. לפעמים אדם משלות אהבה באיזה דבר, ועושה אותו, השם ישמור. כמה רעות מביא לעצמו, כמה רעות מביא למשפחתו. אנחנו רואים כמה דברים קורים ולא מבינים. מי יודע, כמו שהרבה הזהירו על הטלפונים, כל הזמן החכמים צועקים. מרן ראש הישיבה, הרבי משה, צדקה, שיחיה, שמרפא אותו, יחזק אותו. כמה צועק בכל כוחו, בכל מקום, בכל דרשה, צועק על זה, כי הוא יודע לאן זה מוביל. עד באר שחת, זה מביא את האדם. מטלפון הזה הרע, אדם מסתכל פה, מסתכל. הוא אומר לו, אני לא הרע, רק לפעמים, רק... אפילו פעם אחת, מי יודע איזה תומעה מוריד על עצמו, בתומעה מושכת תומעה, והעבירה גוררת עבירה. ואדם יכול להידרדר ולאבד את כל עולמו. בשביל מה לו? למה לא יעמוד מראש? עמוד כגבר והתגבר כדי להתרחק מן החטאים, מן הפשעים. להתרחק כמה שאפשר. עכשיו אנחנו מתחילים בראשית. כאילו סיימנו הכל, אפשר לסגור את הכל. השתדלנו באלול, השתדלנו בראש השנה, בעשרת ימי תשובה. עד יום הכיפורים הגדול, ועוד המשכנו בסוכות. ועכשיו, מה אומר הסערה? ברוך השם, המתח הזה ירד, וירא מנוחה כי טוב, והארץ כנעמה. עכשיו אנחנו יכולים לחזור לשגרה. מה זה השגרה? יכול עוד פעם לדבר מה שהוא רוצה, וללכת עד שהוא רוצה, ולראות מה שהוא רוצה. אפילו תינוק, קטן, לא יחשוב מחשבה כזאת. בושה וחרפה. בשביל זה התפללת? בשביל זה צמת? בשביל זה הבטחת לשם? בשביל לבוא אחר להגיד ברוך השם, נגמר. עד רבה. ברוך השם שהשתדלנו. ברוך השם שהתעלינו. עכשיו ניתן מאמץ להמשיך בעלייה הזאת. שלא תיפול. שלא נפסיד. כל מה שהרווחנו. כמו אדם שהיה נושא איזה מסע, אבל המסע הזה יש בו דברים יקרים. והיה נושא אותו והיה קל בעיניו, כי הוא יודע שבסוף יפתח ויוצא משם וימכור ויהיה לו הרווחה היה, אפילו שזה כבד, היה אומר אין דבר, שווה לי לשאת, שווה לי לסבול, כדי לשאת המסע הזה. שווה ושווה, אבל מתקרב, כבר הייתה יפעים, בגלל שנשאר לו עוד 100 או 200 מטר, אני לא יכול, אני אזרוק את המסע הזה. הוא לא יזרוק. אם יש בו קצת שכל, הכי הרבה ישים אותו, ינוח, עד שיהיה סוף כוחות, וישוב וכח, וילך, בסוף יגע לבית וימלא שמחה, שהביא לבני ביתו טרף לפיהם לקנות ולשמוע. כן, הזכיר לי הרב רבי דוד שהשבוע הקרוב יום ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף. ביום רביעי אני חושב, גימל מרחשוון. קודם כל זה ראש חודש, אז לא רק בראשית מתחילים, מתחילים את החורף. חשוון, ראש חודש זה ראשון ושני. השבת אומרים מחר חודש, מחר להתחדש, חודש זה משהו התחדשות. להתחדש עכשיו, לאסוף את כל הכוחות, לאסוף את כל מה שעשינו בימים הנוראים. ועם זה לעלות, ועם זה להתעלות, אדרבה, ואפשר בחורף הזה לקנות קניינים מופלגים. היה רבי חזקאל לוינשטיין אומר, אדם יכול להיות להפך לתמיד חכם בחורף אחד. אם ילמד אותו ברצף, ולא ייתן ליצרה לשגע אותו, להעסיק אותו, יצא ברכוש גדול תמיד חכם גדול בחורף אחד. כמה אדם יכול להספיק בחורף הזה? אם באמת ינצל את הזמן. זמן פנוי, מה שצריך והכרחי יעשה, אבל כל זמן פנוי, לא יאבד אותו לא בעיתון, ולא בפוליטיקה, ולא בדיבורים בעלמה, ולא ב... ישים את ליבו ואת דעתו, דעתן עלה אחורה את הקדישתה. אז ודעתך עלן, זה הבעת עליה. היות וזה ההילולה שמרן עליו השלום, צריכים ללמוד עם מעשיו הטובים. ללמוד מהגדלות שלו זה... אין לנו אפשרות לחלום מי יכול להגיע, מי יעלה בהר השם ומי יקום ממקום קודשו. להגיע לגדלות שלו זה גם לא יגבר שנין אלפין, אפילו יחיה 2,000 שנה לא יספיק את מה שהוא למד וידע. זה משהו מיוחד, נשמה מיוחדת. אבל ללמוד לפחות קצת איך הוא ניצל את הזמן. אני זוכר עוד כשהרב ראשי לישראל, הייתי עוד גר בצפון, הייתי רב במושב, והיה התאחדות רבני הצפון, ככה קוראים לזה. לפעמים היו דברים שצריכים, היו כמה רבנים חשובים, וגם אני הייתי מצטרף, הייתי מצטרף איתם ובאים. מדברים איתו על דבר על השיחה הכי ארוכה שהייתה יכולה להיות, ובאנו ודברים חשובים, כבר אנחנו מראש היינו מתמציתים וקובעים מי ידבר בתמצות, כי ידענו שאי אפשר לבטל אותו. הכי הרבה, אולי 5 דקות, אולי 4 דקות. וכבר פעמים יוצאים מרוב התרגשות, אחרי שיוצאים, נזכרים, אוי, דבר זה לא אמרנו. מנסים מיד, עוד בפתח, כבר הוא כל כך שקוע בלימוד שהיינו מתביישים לדבר. והולכים על זה. היה מנצל הזמן שלו ללימוד, אי אפשר לתאר את הניצול. אמר לי פעם אחד, היה שר הביטחון, מרדכי, איציק מרדכי, אמר לי שהוא התפלל, הרב עוד היה מתפלל, שבית כנסת, בית כנסת הגדול, שאשכנזים יש למטה, פשם כיפור, אז הוא אמר, הוא לא מצא אותו, בא לשאול אותו משהו בהפסקה, שעשו איזו הפסקה קטנה. בא לשאול אותו, מצא אותו בוכה. הוא לא הבין על מה בוכה. אמר לו, מחילה הרב, מה יש לרב? חשב אולי לא הרגיש טוב. אמר לו, בסדר. אבל ראיתי שכבודו בוכה. אמר לו, בוכה, עשיתי חשבון על הביטול תורה. אמר לו, כבודו מבטל תורה. אמר לו, כן, עשתי חשבון, לא יודע, אמר, 12 דקות, שפעם היה ככה ופעם ככה, ועשה חשבון, הוא היה זוכר הכל. הרב השלום, הזיכרון שלו היה אחד בדרה. וזכר כמה דקות שהפסיד, ויושב ובוכה ביום כיפור, בהפסקה. חושבים שבהפסקה הוא עכשיו אומר, גמרתי, אני... אז היה עוד מתחיל החשבונות שלו הפרטיים. בוכה על הדקות. אדם בזמן, החיים הם זמן. כמו שאמר המשורר, ומלא מזמן אם לא רצונך. מה זה מלא מזמן? מלא מהחיים. בשביל מה צריך חיים אם אני לא עושה בהם רצונך? חיים לעשות, משהו אז חיים זה לאבד את החיים. חיים לעשות כל מיני טיולים ותאוות, זה רק מאבדים את החיים. חיים אמיתיים זה לעשות בהם רצון השם. מלא מזמן, החיים, כל הראשון קוראים, לחיים קוראים זמן. כי החיים זה עניין של זמן. השם קובע זמן לאדם, מגיע הזמן, כמה אנשים היו חיים איתנו, וזה הזמן הולך. אבל מה לי מזה הזה? אם אדם באותו זמן יכול לקנות את העולם הבא, כל מילה של תורה היא מצווה. כמה לומד אדם בשעה, כמה לומד בשעתיים, כמה יכול להשיג תורה, כמה יכול לקנות חלקים בעולם הבא. ויושב לדבר כמה חבל, כמה הפסד יש בדבר, כמה אדם מפסיד מהדיבורים, מהדברים הפשוטים האלה, ככה הולכים, אפילו דיברים של היתר. קלו החומר, חס שלום, אם זה לשון הרע, או דברים אחרים, בביטול תורה. אם אדם מבטל תורה, השם ישמור. יש בידו לעשות מצווה ולא עשה, כמה כעס הוא מעורר על עצמו. איזה מצווה יש בידו? לא חשוב. יש בידו עכשיו לתת צדקה ולא נתן הפסיד. יש בידו לעשות חסד עם חברו ולא עשה הפסיד. יש בידו ללמוד תורה, במקום זה מדבר דברים בטלים, איזה הפסד זה? כל רגע, כל שעה, לא יפסיד. תמיד יהיה לו ספר שיוכל לקרוא בו, אפילו תהילים, אפילו ספר מוסר. חוץ מהלימודים הקבועים ועוד משתורתו, אומנותו שצריך להיות עמל ויגיע ושקוע בעולה של תורה. חוץ מכל זה, זה הזמן. ואני שוב חוזר ומזכיר מה שכבר הזכרתי פעמים רבות, כבר כמה שנים מאז שמרן על העולם. שיש לנו בחורף, הנה החורף הזה הוא חורף מלא, פעמיים אדר, אדר ראשון ואדר שני, שישה חודשים, מחשוון עד סוף אדר. והרב כתב בחזון עובדיה על שבת שישה קרחים. כל חודש כך לו קרח אחד. האמת שקרח אחד יכול לקרוא אותו ביום אחד, ביומיים. אם הוא קורא רק למעלה, ששווה לכל נפש. מי שיכול לצלול במים אדירים בעומק שהוא כותב למטה, השרב, מי שאין לו אפשרות עסוק בלימוד אחר, או הוא לא רגיל בלימוד הזה, לפחות למעלה. למעלה יכול בקלות. יכול בחודש, עד עכשיו אמרנו, ילמד כל חודש קרח. אני אומר, אם מי שיכול, לפחות יחזור פעמיים או שלושה על אותו קרח. כדי שישאר לו בראש. כי הלכות שבת קשים. וכל הפוסקים אמרו, אם אדם לא לומד הלכות שבת כל הזמן, בוודאי ייכשל בחילול שבת. לא שעלול להיכשל ולא שמי ייכשל, אמרו, ודאי ייכשל. מי מוכן להסתכן סכנה נוראה כזאת, להיכשל בחילול שבת? התרופה היא ללמוד הלכות שבת. ללמוד וללמוד ולא להפסיק. צריך שילימוד קבוע. הנה ישנו ברוך השם חזון עובדיה. הלכות הכי ברורות והכי מסוננות והכי קלות להבנה זה חזון עובדיה. אין עוד ספר כזה בהלכה. השם שלח אותו, למרות שהוא כתב ספרים מופלאים, טרח ועמל על ספרים שיהיו שווים לכל נפש. זה הספרים האלה. זה לא לפי מידת הושערה. ספרים כאלה עושים אנשים יותר פשוטים, לא בדרגה שלו. אנשים בדרגה שלו לא עוסקים, אבל מרוב שהייתה לו אהבה לציבור לזכות זיכוי הרבים שלו, היה חד בדרה. כתוב במשנה, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים כבר. זכות הרבים זה כל כך גדול, עד שהמשנה משבחת את משה רבנו, במה? זכה וזיכה את הרבים. בדורנו הרב זכה הלך בעצמו. הלך לכל מקום, לכל אתר ואתר. דיבר בשפה לחכמים, אמר שיעורים עמוקים. אני זוכר פעם לפני פסח בא לחיפה, אמר שיעורים לפני רבנים ואברכים, עד שכולם איבדו את הראש. ממש כולם לא יודעים כבר מה הוא מדבר, מרוב העומק והעריכות והבקיאות. ועם כל זאת היה עושה שיעורים עם בדיחות, עם סיפורים, שכולם היו נהנים ומתקרבים. כל זה היה אכפת לו מאוד מאוד מאוד לזכות הרבים שילכו בדרך השם. זה מה שהיה, כל מה שעשה, כל מה שעסק, לא היה לו שום מטרה, רק לזכות הרבים, רק לקרב רחוקים. רק זה היה בעיניו. זה היה קר בעיניו יותר מכל דבר. עם כל ההתמדה שלו, היה מוכן לצאת בשביל, פעמים עד סוף העולם, בשביל לזכות הרבים, כי הוא ידע את הערך. הוא באמת עשה מהפכה בדור, זה בדי. בדרך כלל כל דור מקים את הגדול שלו, לאט לאט. כאן הרב הקים את הדור כולו, נשא אותו על כפיו. הוא הקים את הדור. בהתחלה היינו פה אלה שבאו ממזרח וממערב, מצפון ומים. באו לכאן והתערבו עם אנשים שאינם שומרי תורה ולמדו מעשיהם, והתרחקו הלכו ורחוק. הרב היה הולך ומזכה ומדבר. אלו שעורים פה שיש דורות שעד היום הנכדים והנינים ובני הנינים הולכים בישיבות ובתורה, והם מעידים על עצמם שהכל בלהם באותם שעורים שהיו דבוקים ברב. ולא הסתפק בירושלים, היה עושה בבני ברק ותל אביב, והלך לכל מקום. פעם הייתי איתו בשלומי, סוף העולם, וקום קטן, הוא בא ודרש, והיה לצחק אותו איזה 5 מקומות אותו יום. זה אלול. ואני הייתי שם, אני דרשתי לפני שהוא בא. דרשתי כי הרב עליו השלום שם נפטר, וקבעו אותו לילה לעשות חידוש מקווה וחיזוק לציבור. אומרת השם, נפטר הרב, ואותו לילה שקבעו מראש היה ליל השבעה שלו. ואני הייתי, למדנו, ואני הבאתי אותו שם וקרבתי. אז דרשתי דרשה ארוכה, ובאו הרבה רבנים, כי הרב עוד יצחה. כשבא הרב, הוא דיבר 10 דקות, אולי רבע שעה. כי היו מחכים לו עוד בערב בעכו, אני זוכר, בנעריה, בכמה מקומות. אבל לפני שהלך אמר לי, תראה, אני חייב לרוץ, כי מחכים הרבה. אני מבקש ממך תדרוש ותאריך בדרשה. התביישתי להגיד לו שאני כבר דרשתי שעה שלמה הייתי עומד ודורש, איך אני עכשיו אדרוש ואני אגיד בישם הרבנים. אבל נעלמתי דומיה, לא יכולתי לדבר, והייתי חושב איך לעשות. ריבונו שלך, באמת הייתי מצד אחד הרב הציבה עליי, לא אוכל להשיב פיו, מצד שני איפה אני אשים את פניי בישם הרבנים. עד שמצאתי איזה קצת עצה, אמרתי למנחה, את מי אתה רוצה להזמין עכשיו? אחרי שהרב הלך. אמר לי את הרב פלוני. אמרתי, הרב פלוני, צריך לכבד אותו. תן לי, אני אזמין אותו. אמר, כן, בכבוד. אז אמרתי, רבותיי, אנחנו באים להזמין, ואני רק רוצה לומר לכם. אז דיברתי 11 דקות. כי הקדמה להזמין. עשיתי חוכמה שלא יראה, אבל אמרתי סוף סוף קיימתי קצת, חשבתי שבזה יצאתי את החובה. רבותיי, היה נדמה לי 11 יום מאותו יום, הייתי עוד פעם מרב בתל אביב, והושיבו אותי ליד, ואז הוא שואל אותי, דרשת אותו יום בשלומי? חשבתי כבר, היה כבר באיזה 30-40 מקומות, כבר שכח. לא, דרשת. אוי, אוי, אוי. אמרתי לו, אני אגיד את האמת, דרשתי רק 11 דקות. למה רק 11 דקות? אמרתי, אני אסביר מחילה. לפני שהרב בא, דיברתי שעה שלמה, אבל היות והרב אמר, לא יכולתי לעבור חס ושלום פי מלך, ומצא התביישתי, הוא שמע, אז הוא צחק, טוב, טוב, בסדר, בסדר. ככה היה עליו השלום. אכפת לו. הוא לא יכן, אז הוא דואג, ואז הוא חרי חסם דואג. האם דרש להם, כאילו עוד במצפון, למה לא דרש הרבה כמו שהוא רגיל? אבל לא היה אפשר. היה, זה צריכים ללמוד מהרב, איך לקרב אנשים, איך להתייחס לאנשים, איך להגדיל תורה, איך להביא צעירים, מסכנים, בקירוב, בידידות. להביא, זה צריכים כולנו, זה חובה. אם באמת, הוא נשא את הדור כולו על כפם. אנחנו חייבים לו, כולנו, כל אחד בדור שלנו. אנחנו בנינו ובני בנינו. זה משה רבנו של הדור ממש. אין בזה שום ספק. גם בידיעת התורה שלו, לא היה לו אח ורע, גם ביראת שמיים בקדושה שלו, גם בהתמדה שאין לה דוגמה ואין לה אח ואין לה רע, וגם באהבת זיכוי הרבים, הוא ידע מה זה זכה וזיכה את הרבים. אי אפשר לתאר. בשביל זה הוא כתב, האמת הוא סיפר לי את זה, היינו באוטו, היינו ברכב, הלכתי איתו, היה חול המועד, אני לא יודע אם זה היה סוכות או פסח, ונסעתי איתו, היה צריך לומר שיעור בבית הכנסת, בית המדרש של הרב כדורי עליו שם. התאספו שם הקהל גדול. ואז אמרתי לו שככה היינו לבד במכונית. אמרתי לו, כל הזמן אני מתלבט. אני גם הייתי רגיל ללכת הרבה לדרוש. אמרתי, אבל מפסיד תורה הרבה. אני לא יודע הרבה תורה, אבל קצת שאני יכול ללמוד, אני... אמר לי, אתה צודק, גם אני כל החיים שלי מתלבט בזה. אם אני הולך ללמד, אני אומר, חבר הלימוד שלי. ואם אני לא הולך, אני אומר, מי יזכה את הרבים? אמר לי, בוא אני אספר לך. אז הוא סיפר לפני שכתב את זה. אחר כך הוא כתב, אבל לי הוא סיפר קצת יותר בעריך. שאמר מרוב ההתלבטות לילה אחת בתוך שכותב. בעודו ער, יושב וכותב. קצת ככה נמנם, והנה הבן איש חי בא אליו. אמר לו, שלום עליך, חכם עובדיה. אמר לו, עליך שם. אמר לו, הסתכל בספר, היה כותב תשובה ביביע עומר. אמר לו, דע לך שהספר הזה חשוב מאוד למעלה בשמיים. אמר, תודה רבה, אדוני הרב. אבל יש לי כל הזמן כאב לב שאני הולך לדרוש ועוזב את הספרים ועוזב את התשובות. לפעמים שעתיים, לפעמים שלוש, מרחקים. אמר לו, גם זה יקר בעיני השם מאוד מאוד. יחוז בזה וגם מזל תנחדך. אומר, מאז הבנתי שאין דרך. צריכים לעשות שניהם באהבה ולקבל את שניהם ברצון. ככה אמר לי עליו שם. הגענו לשם ונכנסנו, אמרו לו שהרב כדורי מחכה לו בסוכה. וברכו זה את זה, ואז נכנסנו ואמר שיעור כי יד השם הטובה עליו, עליו השלום. זוכרה לו אלוקאי לטובה, איך הוא אהב את הציבור. איך... אז החובה שלנו, אם אנחנו עכשיו לומדים חזון עובדיה הלכות שבת, אתם יודעים מה זה עושה, איזה נחת רוח למעלה. אומרים, זוכים לשמור שבת, זוכים ללומדים הספרים שלו, אז הוא חי בקרבנו. שבשבח אני את המתים, שכבר מתו מן החיים, חכמים רק לשמורים הזה מן החיים, מהחיים שממשיכים את דרכם ולומדים את תורתם, הם עוד מקבלים שבח. כי אחרי שאדם מת, חופשי מן המצוות, לא יכול לעשות. שבח אני את המתים, איזה שבח יש להם, יכול להיות להם, מן החיים. השם חיים עד עיניים, הם עוד לומדים את דבריהם, ואומרים, זה נוסיף שבח, שבח אני את המתים. אז אם אנחנו גורמים לשבח, כמה זכות הוא יבקש עלינו, כמה רחמים יבקש עלינו. רצון שיבקש את ישועת השם, שתתגלה בקרוב ובמהרה בימינו, אמן ואמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ושלמה. הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. את אשר ישנו פה ואת אשר שומע בכל אתר ואתר. מלכה דעלמא יברך אתכון ויזכה אתכון, שמע בכל צרותכון, התפרקון ותשתזון מכל צרה ועקתה, וימם רד אדוני בסעתכם. אדוני לאבותיכם יוסיף עליכם ככם, אלף פעמים יברך אתכם, וזה בכם יברך את כל החיילים, את כל עמלי התורה, ויזכנו לזכות הרבים וללמוד תורתו בשקידה ובהתמדה לשם שמיים. כן יהיה רצון ונאמר אמן.
1: התוכנית הבאה, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. כחרדי למדתי עם השנים שהציבור החרדי נועד לשמש שק החבטות הלאומי של מדינת ישראל. יש כאלה שיגידו שקנינו את התואר המפוקפק הזה בזכות, ויש שיגידו שזו סתם התבכיינות, ושזה לא נכון, ושגם אם זה כן נכון, כנראה שאין אשן בלי אש. אבל על דבר אחד, נראה לי שאי אפשר להתווכח. על החרדים, כציבור מותר לומר הכל, אפילו דבר והיפוכו, וזה בלי לצאת גזען, טיפש, חשוך, פרימיטיבי או אוטו-אנטישמי, וגם בלי לשלם על זה כלום, לא משפטית ולא ציבורית. למשל, בגלל שהחרדים לא מתגייסים לצבא, הם טוענים הצבא לא מנצח, ובגלל שיש חרדים שכן מתגייסים, הם טוענים הצבא עובר הדתה. בגלל שהחרדים לא לומדים ליבה, הם טוענים הציון של מדינת ישראל במבחני פיזה צונח. ובגלל שהחרדים, הם טוענים, כן לומדים ליבה, המוסדות האקדמיים הופכים למרחבים מדירי נשים ופלורליזם, שהם נשמת אפה של האקדמיה. הבנתם? למעשה, חוץ מלהאשים את החרדים במצב הנוכחי של הספורט במדינת ישראל, החרדים אשמים תמיד בכל דבר. לדוגמה, בריאיון שנערך עם חברת כנסת בזמן שמדינת ישראל עסוקה במלחמה בלא פחות משבע חזיתות, החקית הביעה דאגה עמוקה לשלומה ולעתידה של מדינת ישראל, וזה נשמע הגיוני, אבל הסיבה קצת שונה. היא מודאגת עקב ההתרחבות של הציבור החרדי, והיא גם הזהירה מהיום שבו, נכון, הציבור החרדי יהווה רוב במדינה שלדעתה, זהו האיום האמיתי על מדינת ישראל, וכך היא אמרה. עוברים מלא דברים על ירושלים, אינטיפדות, מצב ביטחוני לא פשוט, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אמרה החקית, מה שהכי מדרדר את ירושלים זה התהליך החברתי-כלכלי, לא האינטיפדות. תשים לב, היא אומרת למראיין, לנתון מטורף. אם אתה מסתכל על תלמידי כיתות א', רק 9% בבתי הספר בירושלים הם ממלכתיים. אז מי יחלץ את מדינת ישראל, היא שאלה, כשזה יקרה במקרו? שזה אומר, אם הבנתי נכון, שהבעיה של המדינה עם החרדים היא בעיה דמוגרפית. לא הדמוגרפיה הערבית כמובן, חס ושלום. הדמוגרפיה החרדית, אלא שמה שמוזר זה ששנה לפני הרעיון עם החקית, עיתונאי לא פחות חכם ממנה, שכמו בדיוק גם הוא דואג לעתיד המדינה, כתב מאמר שבו הוא מסביר שהסיבה האמיתית לבעיה החרדית היא בכלל לא הדמוגרפיה כפי שטענה החקית, אלא דווקא איכותו המוסרית הירודה של הציבור החרדי, וכך הוא כתב. לא הדמוגרפיה ולא הסטטיסטיקה מעיקים, מערערים או מוציאים דיבתם לרעה של החברה החרדית. הבעיה היא, כך כתב האיש, הבעיה היא האיכות, התכונות, המהות הפנימית של החברה החרדית. מה שקרה הוא טוען לחברה החרדית בשנים האחרונות, הוא ההידרדרות של מנהיגיה, רבניה, נציגיה, עסקניה ופעיליה, לפוליטיקה. נציגי החברה החרדית בממשלה, טוען האיש, הם פוליטיקאים ורק פוליטיקאים. הם שקועים בסחר מחר על ערכים תמורת תקציבים. אנשים בלי טיפה של איכות משמעותית. לא הדמוגרפיה, טען האיש, לא הדמוגרפיה הגדלה של החברה החרדית היא האיום. בכלל לא. חיסרון והיעדר ודלות משוואת של איכות, זו הסיבה. לדעתו כמובן. מומחה אחר הסביר במאמר משלו, שגם החקית וגם המומחה הראשון, שניהם טועים, ושזו לא הדמוגרפיה וגם לא האיכות המוסרית, אלא דווקא הכלכלה. בשנת הלימודים תשפ"ג, כתב המומחה, למדו בחינוך החרדי היסודי והעל יסודי כ-390,000 תלמידים, שהם כ-26% מכלל התלמידים בחינוך העברי ו-20% מכלל התלמידים בישראל. אלא ששיעור החרדים שזכאים לתעודת בגרות מתוך תלמידי כיתות י"ב נמוך מאוד, אמר המומחה, והוא עומד על 16% בלבד לעומת 86% בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי. לכן, אמר המומחה, כדי לשרוד כמדינה וכפרטים, נדרשת מדינת ישראל לצבא מודרני, ולשם כך היא זקוקה לכלכלה מודרנית, ועלייה מתמשכת בגודל המוחלט של המגזר החרדי ובגודל היחסי שלו באוכלוסיית ישראל, תוך אי השתתפות בפעילות כלכלית יצרנית, אמר המומחה, אלו פוגעים באופן ישיר ביכולתה של המדינה להחזיק צבא כזה, וממילא גם להתקיים. בקיצור, חברים, הבעיה עם החרדים היא לא דמוגרפית ולא מוסרית, אלא לדעת המומחה היא כלכלית גרידה. אבל זה נכון מאוד, אמר לי אתמול מישהו במהלך דיון בנושא. זו ממש לא שנאת חרדים, ארון. זה באמת נכון, המדינה הרי לא יכולה להתקיים בצורה כזאת. יכול להיות, אמרתי לו, יכול להיות שביטחונית באמת לא נוכל להתקיים בלי גיוס חובה לכל אזרחי המדינה, ויכול להיות שגם כלכלית לא נוכל להתקיים בלי שכל אזרחי המדינה יעבדו לפרנסתם, וגם יכול להיות שכל המודאגים באמת דואגים לעתיד המדינה. אבל תגיד, שאלתי אותו, מה יקרה אם יתברר לך שכל המודאגים שהזכרתי בכלל לא דואגים לביטחון ולכלכלה, אלא רק לעצמם? מה יקרה אם יתברר לך שאלה שמשתמשים בטיעונים שאתה סבור שהם נכונים, עושים את זה רק כדי שיהיה במדינה רוב להגשים את הערכים שבהם הם מאמינים ולא החרדים, או לחילופין, רק כדי שהחרדים לא ימשיכו להיות חרדים? מה יקרה אם יתברר לך שמה שמפחיד אותם זה לא הכלכלה והביטחון, אלא דווקא האמונה והערכים של אלה שנמנים על הציבור שבו הם תולים את כל הצרות שיש במדינה? מה יקרה אם יתברר לך שמה שמפריע להם באמת זו לא החרדים או החרדיות, אלא העובדה שהם מקיימים מצוות, שהם, כלומר החרדים, מציבים את חוקי התורה לפני חוקי המדינה ואת רצון השם לפני רצונם של בני אדם? מה יקרה אז? אבל זה לא נכון, אמר לי האיש, אתה סתם פרנואיד, ארון. אתה שבוי בקונספציה, אף אחד לא באמת רוצה שהחרדים יפסיקו להיות חרדים. אני לדוגמה, אמר לי, אני דוגל באיש באמונתו יחיה, לא אכפת לי, ארון, במה אתה מאמין ואיך אתה חי. בסך הכל דורשים מכם להשתלב בחברה ולשאת בנטל. אף אחד לא מנסה, ארון, לקחת מכם את הערכים שאתם מאמינים בהם. יכול להיות, אמרתי לו, אלא שאני לא ממש בטוח שמדובר בקונספציה פרנואידית, ויש לי גם ראיה לכך. בראיון שהתקיים לאחרונה ממש עם חתן פרס נובל לכלכלה שנולד בהולנד, למד גם בישראל ומתגורר בעיקר בארצות הברית, הסביר הפרופסור בהרחבה וכמובן בשם המומחיות שלו בכלכלה, מדוע הוא מודאג מהעתיד של מדינת ישראל. וכך הוא אמר, אני מודאג. המספרים מאוד מטרידים. אם אנחנו מסתכלים על הדברים שכותבים כלכלנים ודמוגרפים בישראל, אז זה לגמרי ברור שאין דרך ברורה לעצור את התהליך הזה. אם לא יהיו שינויים בקרב העדה החרדית שיצליחו להכניס אותם למאה ה-21 ולהבין שבלי לימודי ליבה חברה מודרנית לא יכולה לפעול, כנראה שבעוד 30-40 שנה ישראל תהיה מדינה תיאוקרטית, מדינה שמבחינות רבות חוזרת לימי הביניים, וזה מטריד אותי, אמר הפרופסור חתן פרס נובל, בצורה בלתי רגילה. ישראל הרי נוסדה כמדינה נאורה, חילונית ומתקדמת, והדברים האלה היום כבר לא מובנים מעליהם. שמת לב לטיעונים? שאלתי את האיש שישב מולי, הרי מדובר בפרופסור, וכאחד שלא למד ליבה, אפילו לי ברור שפרופסור חתן פרס נובל הוא ללא ספק איש חכם, ותסכים איתי שמאנשים חכמים מותר לצפות ליותר. שמת לב שהחשש של הפרופסור, למרות שהוא עטוף בכלכלה, הוא בעצם חשש ערכי ולא כלכלי. הוא טען שהציבור החרדי גדל, ושבלי שיהיו שינויים שיכשירו את החרדים ויכניסו אותם למאה ה-21, העתיד הכלכלי של ישראל בסכנה, וזה אכן טיעון כלכלי, אבל בסוף כמעט באותה נשימה הוא טוען שהוא חושש, לא מסיבות כלכליות, הוא חושש שמדינת ישראל תהפוך למדינה תיאוקרטית, לא נאורה ולא חילונית, וזה חשש שבינו ובין כלכלה, תסכים איתי, אין שום קשר. תגיד אתה, מה הקשר בין כלכלה לנאורות? הרי הדתיים הלאומיים כן לומדים ליבה וכן תורמים לתל"ג, והם כן נכנסו למאה ה-21 בשונה מאיתנו, והם כן משרתים בצבא, והם כן עובדים וכן משתלבים בכלכלה הישראלית שלה הפרופסור כל כך דואג. אבל בגלל החשש שלו מתיאוקרטיה, גם הם, הדתיים הלאומיים, לא רק החרדים, אמורים להדאיג את הפרופסור, משום שאם הם יתרבו, אולי המדינה תהיה יציבה כלכלית וביטחונית, אבל היא כבר לא תהיה נאורה וחילונית, והרי כל מה שקשור לאמונה, גם הדתיים הלאומיים וגם החרדים מאמינים אותו דבר, שניהם מאמינים בתורה משמיים, וגם הם מחזיקים בערכים שלדעת הפרופסור מאיימים על המדינה הנאורה והחילונית, והרי גם אותם מאשימים במשיחיות ובקיצוניות, וזה למרות שהם כן תורמים לכלכלה ולביטחון שכל כך חשובים לפרופסור, אתה מבין? לכן אמרתי שהבעיה עם החרדים היא לא כלכלית ולא ביטחונית ולא מוסרית. הבעיה איתם היא בעיה ערכית. ישנו ציבור בישראל, אמרתי לו, שמודאג מהדמוגרפיה החרדית, לא בגלל הכלכלה, לא בגלל הביטחון, אלא מסיבות ערכיות. הם חוששים שהמדינה, שלדברי הפרופסור נוסדה כמדינה נאורה, חילונית ומתקדמת, עומדת לשנות את פניה בגלל הדמוגרפיה הדתית והחרדית, והיא כבר לא תהיה כזאת. מזה הם חוששים, אלא שכליברלים ודמוקרטים הם לא יכולים לומר את זה בפה מלא, לכן הם עוטפים את הפחד שלהם בטיעונים של כלכלה ובטיעונים של ביטחון, ודורשים שהחרדים ילמדו ליבה וישתלבו בחברה, לא מסיבות כלכליות וביטחוניות, אלא מתוך תקווה שההשתלבות תעשה את שלה ותציל את המדינה מהסכנה האמיתית שנשקפת מהחרדים, ואת זה בלי לדרוש בפה מלא ולהפוך אותם בכך ללא פלורליסטים וללא ליברלים. אתה מבין, זה לא הביטחון ולא הכלכלה וגם לא המוסריות. לאלו שדורשים מהחרדים לשאת בנטל, אין בעיה עם העובדה שהערבים, שמהווים כמעט 20% מאזרחי ישראל, לא מתגייסים. הם לא הגישו עתירה לבג"ץ שתמנע מהערבים תקציבים, וגם לא הנשיאה בנטל מפריעה להם. החרדיות מפריעה להם. גם האיכות המוסרית הירודה של החרדים, באמת, גם היא לא מפריעה להם. שהרי כיצד זה ייתכן שדווקא אלה שמאשימים את החרדים בשחיתות פוליטית ובאיכות מוסרית ירודה, דווקא הם הציעו לפני לא הרבה זמן למפלגות החרדיות דף חלק שחתום למטה, שבו ירשמו את כל התביעות הכספיות, הפוליטיות והלא מוסריות שלהם, ובלבד שיאפשרו להם להקים ממשלה. אתה מבין? זה לא החרדים, אמרתי לו. זה הערכים שבהם מאמינים החרדים. זו הדת, זו הכפיפות לרצון השם ולא לרצון בני אדם. לכן הפרופסור התחיל בכלכלה וסיים באמונה, כי הוא חושש מהאמונה של החרדים ולא משום דבר אחר. לכן הוא דורש להכריח את החרדים ללמוד ליבה, לא בשביל הכלכלה. הוא דורש את זה מתוך תקווה שמה שלא עושה הממשלה, תעשה החשיפה לתרבות המערבית. הבנת? זה מה שמסתתר מאחורי הטיעונים הנאורים. חוסר הנכונות וההסכמה לקבל את העובדה שיש אנשים שמאמינים בערכים שסותרים את האמונה שלהם. ואתה הרי כבר הסכמת איתי שאם יתברר שהמניע לטיעונים לא כשר, הרי שבאותו רגע הטיעונים יהפכו לא כשרים, גם אם הם נכונים, ואתה תתנגד להם, כי אתה, אם אני זוכר טוב, אמרת שאתה מאמין באיש באמונתו יחיה. אתה מבין? מה שמצחיק בכל הסיפור זה שכשיהודים משתמשים בטיעונים הגיוניים כדי לקדם את הערכים הנסתרים שלהם, זה לגיטימי ונאור ואפילו מתבקש, אבל כשלא יהודים משתמשים באותם טיעונים ממש, הם הופכים ברגע אחד לאנטישמים, ויש לי גם דוגמה. בסרטון שהתפרסם בשנת 2018, אמר המועמד הרפובליקני לראשות עיריית ניו יורק היום, קרטיס סליבה, את הדברים הבאים. אנחנו לא מדברים על נכים או על נזקקים, הוא אמר למצביעים שלו. אנחנו מדברים על גברים בריאים שיושבים ולומדים תורה ותלמוד, ואנחנו מסבסדים אותם. ומה הם עושים? מביאים ילדים בלי סוף. ומי מסבסד את זה? שאל צליבה. אנחנו. אבל הוא אמר, חס וחלילה, אם נגיד את זה, ברגע שתעז לעמוד מול הבלוק, יצבעו אותך כאנטישמי, אבל אסור לתת להם לברוח מזה. אנחנו מתגלגלים לרגליהם, אמר סליבה, כי הם קונים את הפוליטיקאים ממזוודות של כסף. הם החרדים, כמובן, החרדים האמריקאים, הם לא מצביעים כמו אמריקאים נורמליים. ערב אומר להם במי לבחור. זה נשמע כמו משהו מאיראן או מסעודיה. זה לא דמוקרטי. בקרוב, אמר סליבה, שליש מהילדים בברוקלין יהיו אורתודוקסים, והשתמש בטיעון מוכר גם בעברית. הם לא הולכים לבתי ספר, הם הולכים לישיבות, אמר סליבה, אנחנו מסבסדים את זה. הם משתלטים לחלוטין על החוקים שלנו, הם מצפים שכספי המיסים ילכו אליהם על חשבון הילדים שלכם. הם לא באים להשתלב, הם רוצים להשתלט, ואתם משלמי המיסים אתם צריכים לממן את זה. בתגובה לדברים כמובן, אמר הרב מרק שנר, שהוא אחד מהדמויות הרבניות המוכרות בניו יורק, הוא אמר שלאור ההערות המתואבות הללו, סליבה נדרש לפרוש מהמרוץ לרשות העיר. אפס סובלנות, אמר הרב, כלפי רטוריקה ודברי הסתה אנטישמיים. תגיד, שאלתי את האיש שישב מולי. אתה יכול להסביר לי מה ההבדל? למה כשיהודי אומר את אותם דברים בדיוק מתוך דאגה לנאורות ולליברליות, זה נאור ומתקדם, וכשלא יהודי אומר את אותם דברים ממש, הם הופכים למתואבים, ואותו הם הופכים לאנטישמי ופסול? מה, רק בגלל שהוא ניסח את הטיעונים האלה באנגלית, למה מה שמותר ליהודים בעברית אסור לגויים באנגלית? תגיד אתה, זו לא גזענות? לכן טענתי שלא מדובר בטיעונים, אלא במה שמסתתר מאחוריהם. כשטוענים טענות, גם אם טענות נכונות עובדתית, אבל כשמאחוריהם מסתתרים מניעים אחרים, אנחנו נדרשים לשפוט את הטוענים לא לפי הטיעונים, אלא לאור מה שמסתתר מאחוריהם. לכן, מה שמותר ליהודים אסור לגויים, כי מה שמסתתר מאחורי הטיעונים של סליבה, זו האנטישמיות שלו כפי שהוא העיד על עצמו. לעומת זאת, מה שמסתתר מאחורי הטיעונים של אלה שדואגים לעתיד מדינת ישראל, זה לא האנטישמיות, זה החשש מהתורה והמצוות, והם, בשונה ממנו, מבקשים להסתיר את זה. אצל יהודים זו לא אנטישמיות, זו אנטי-דתיות. זו אנטי-דתיות של ליברליים שהיו אמורים לדגול באיש באמונתו יחיה, ולכן הם לא יכולים להגיד במפורש שריבוי דמוגרפי של שומרי מצוות מפחיד אותם, ובמקום זאת הם עוטפים את הפחד שלהם בטיעונים הגיוניים כדי שבעזרתם יצליחו לשכנע את הציבור לתמוך בהם. ואתה, אמרתי לאיש שישב מולי, אתה דוגמה לכך. הרי בעצמך אמרת שאתה מאמין באיש באמונתו יחיה, ושאם יתברר שמאחורי הטיעונים שלהם מסתתרים טיעונים שמתנגשים באמונה הזאת שלך, אתה תתנגד להם. לכן, כדי לשכנע אותך ואת החברים שלך לתמוך בהם, הם עוטפים את מה שאתה מתנגד לו במה שאתה מאמין בו, וכך הם רותמים אותך לצידם. וזו, אגב, אמרתי לו, תכונה אנושית עתיקה מאוד, שרבים השתמשו בה עוד הרבה לפנינו, והיא גם מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת בראשית, התורה מתארת את הכללה שנתקללה האדמה אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ונאמר בה, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. ואכן, באמת כך היה, עד שנולד נוח, שנאמר, ויחי למח 280 ומעט שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח למור. זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו, מן האדמה אשר אררה השם. ועל זה כותב רש"י, זה ינחמנו, יניח ממנו את עצבון ידינו. למה? עד שלא בנוח, כותב, לא היה להם כלי מחרשה, והוא הכין להם. כלומר, רש"י כותב שעד שנוח נולד, האנושות סבלה מאדמה סוררת ומקוללת, ורק מרגע שנולד נוח נסתלקה הכללה והומצאה המחרשה. אלא שכאן, חברים, עולות כמה שאלות. מה גרם לבני דורו של נוח לקרוא לו נוח מיד כשהוא נולד? איך הם ידעו שהוא עתיד, כשיגדל, לנחם אותם מן הכללה שבה הם נתקללו? הרי את המחרשות נוח יצא רק אחרי שגדל והיה לאיש. אז למה הם נתנו לו את השם מיד כשהוא נולד על שם העתיד? מה, הם היו נביאים? וגם על כך עונה רש"י בהמשך הביאור שלו לפסוק, והוא כותב, והייתה הארץ מוטיעה קוצים ודרדרים כשזורעים חיטים מכללתו של אדם הראשון, ובימי נוח נחה. וזהו ינחמנו. הבנתם? לדעת רש"י, היו שני שינויים שהתרחשו בעולם בימי נוח. אחד כשהוא נולד, ואחד לאחר מכן. מיד כשנוח נולד, פסקה כללת האדמה, והחיטים שנזרעו החלו פתאום לצמוח ולא הפכו לקוצים כמו בעבר. ואז כשנוח גדל, עם המחרשה שהוא ייצר, הפכה עבודת האדמה בימיו גם לנוחה יותר וקלה יותר. כך או כך, ברור לגמרי שלכל בני דורו של נוח היה ברור שבזכות נוח נתברכה האדמה והשתפרה איכות החיים שלהם, ומן הסתם אפשר להעריך שכולם העריצו אותו ורוממו אותו. אלא שבהמשך הגלגל התהפך, ובני דורו של נוח כבר לא העריצו אותו והתרחקו ממנו ולא ראו בו עוד מודל לחיקוי, ובמקום ללמוד ממנו הם השחיתו את דרכם עד שבסופו של דבר נגזרה עליהם כליה. ואז כשהוא בנה את הטבע והזהיר אותה מהמבול, במקום להעריץ אותו, הם להגו לו. האם יש לזה הסבר? שאלתי אותו. איך ייתכן שאנשים שהחיים שלהם השתנו ללא הכר, בזכות נוח פתאום מתהפכים ולוהגים לו? והתשובה פשוטה. בדור של נוח, בדיוק כמו בדור שלנו, חיו זה לצד זה גם אנשים שביקשו להיטיב את החיים שלהם וגם אנשים שדגלו בערכים. כמו היום גם אז, היו אנשים שביקשו בסך הכל נוחות והיו אנשים שלא הסתפקו בנוחות וביקשו אמת. לכן עם לידתו של נוח, כולם ברכו אותו, גם אנשי הנוחות וגם אנשי האמת. אנשי הנוחות ברכו אותו בגלל הנוחות שנגרמה להם בגללו, ואנשי האמת ברכו אותו כי עם לידתו התברר להם שהתבטלה הכללה על האדמה, וזה כנראה בזכותו. אבל כשנוח גדל ומצא חן בעיני השם והתברר לבני דורו שהוא מחזיק בערכים שסותרים את הערכים שבהם הם מאמינים, כבר לא עמדו לנוח התרומה שלו לכלכלה ולחברה, והמברכים הפכו למקללים. אנשי האמת, הם שנאו אותו בגלל שבמעשים שלו הוא הוכיח להם שהערכים שבהם הם מחזיקים הם לא ערכים אמיתיים. ואנשי הנוחות שנאו אותו בגלל שהערכים שלאורם נוח חי איימו על המשך הנוחות שנגרמה להם בזכותו. לכן, כל זמן שנוח לא איים על הנוחות והאמת של בני דורו, הם כיבדו אותו ואפילו העריצו אותו. אבל כשהתברר להם שהערכים שבהם הוא מחזיק מאיימים גם על האמת שלהם וגם על הנוחות, אנשי האמת עטפו את הפחד שלהם מנוח בטיעונים הגיוניים כדי לשכנע בעזרתם את אנשי הנוחות שנוח מהווה סכנה לעתיד החברה ולנוחות שלה, ואז הגיע המבול. אני טועה? תנסו לחשוב רגע, מה היה קורה אם החרדים היו מפסיקים חלילה לקיים מצוות? האם גם אז היו ממשיכים לחשוש מהם? האם גם אז היו תובעים מהם באותה עוצמה להשתלב בחברה? אם כשהם עוד שומרים מצוות ומאיימים על החילוניות והנאורות של המדינה, כמו שאמר הפרופסור, אלו שחוששים מהם העניקו להם, כמו שאמרנו, דף חלק וחתום כדי שירשמו בו את כל מה שהם רוצים, כולל פטור מגיוס וכולל תקציבי עתק, כשהם לא יקיימו מצוות ולא יאיימו על העתיד הנאור של המדינה, לא כל

0: את המניעים הנסתרים והערכיים בכאלה שמובנים גם לאנשי הנוחות, כדי לרתום גם אותם לצד הנכון, בדיוק כמו שעשה הפרופסור לכלכלה, שדואג לנאורות של המדינה, אבל עוטף אותה בסיבות כלכליות, כי ככה הייאוש הופך להיות יותר נוח. יש רק דבר אחד, חברים, שהפרופסור לא יודע, שאם מחפשים רק את הנוחות בדורו של נוח ולא את הערכים, בסוף מגיע.
1: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
1: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית, ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. את עידו פגשתי בפעם הראשונה אצלי במדרשה כשהוא ניגש אליי אחרי השיעור וביקש שנדבר. אני גר בתל אביב שנים, הוא סיפר לי, חייתי את תל אביב על כל מה שיש לה להציע ואפילו יותר מזה, נהניתי מחיי חברה מלאים ומשפע שיכול לפרנס כמה משפחות בבני ברק, אבל למרות זאת לא הייתי מאושר באמת. היו חיוכים, היו נסיעות, אבל מאושר לא הייתי, וזה מה שתסכל אותי, אהרון. אני זוכר שיום אחד ישבתי במשרד שלי אחרי שכולם הלכו הביתה, הסתובבתי לחלון של המגדל ואיבדתי בשמש ששוקעת בים ועשיתי את חשבון הנפש שלי. מצד אחד אמרתי לעצמי, יש לי הכל, אני אומר לכולם מה לעשות, ולי אף אחד לא אומר, אני לא מחויב לאף אחד וגם לא למערכת יחסים, אני יוצא כמה שאני רוצה, לאן שאני רוצה ומתי שאני רוצה. בטלפון שלי יש לי רשימה של 800 אנשי קשר פעילים, אבל מצד שני אני מרגיש בודד ולא באמת מאושר. לקח לי זמן להפנים את זה, אהרון, אבל כשעזתי לחשוב על זה, התברר לי שהחבר הכי טוב שיש לי הוא בעצם סוג של רובוט, מין בינה מלאכותית. איתו הכי נוח לי. הוא תמיד זמין, הוא תמיד מבין, הוא אף פעם לא כועס. בקיצור, הוא מייעץ בלי מניעים אישיים ונסתרים, ואז הגעתי למסקנה שהחבר הכי טוב שיש לי בעולם הוא בעצם מכונה. כשסיפרתי על התובנה הזאת לחבר שלי במהלך פגישה עסקית שהתקיימה בבית קפה, הוא סיפר לי, החבר שלי הציע לי להקשיב לשיעורים שלך, הוא אמנם דתי, אמר לי החבר, אבל אם תצליח עידו לדלג על חומת הדעות הקדומות שיש לנו התל אביב עם על הדתיים, נראה לי, הוא אמר, שתמצא אצלו את מה שאתה מחפש. מאז אותה פגישה, סיפר לי עידו, עברו שנתיים, וזה קצת מוזר שאתה לא מכיר אותי, ואני מכיר אותך מצוין, אבל אני התחלתי לשמור מצוות וללמוד תורה, וכעת אני גם מחפש אישה כדי להקים איתה את הבית המאושר שלי. אני הגעתי אליך רק כדי להודות לך על החלק שלך בתהליך שאני עובר, ולא מעבר לזה. מאז אותה פגישה שמרנו על קשר. בינתיים עידו התחתן, המשך ללמוד תורה וגם לקיים מצוות. הוא החליף מקצוע לכזה שיותר מתאים לאורח החיים החדש שלו, ובמפגשים שנערכו בינינו, היה נראה לי שהוא באמת מצא את האושר שאותו הוא כל כך חיפש. 4 שנים אחר כך, התברר שטעיתי. זה קרה כשעידו התקשר וביקש להיפגש בדחיפות. אתה זוכר, הוא אמר לי, שכשעזבתי את תל אביב והגעתי אליך מתוך נימוס רק כדי להיפגש איתך, אז כעת, אהרון, אני נפגש איתך מתוך אותו נימוס, בגלל שאני מתכוון לחזור למקום שממנו באתי. אני, אהרון, החלטתי להתגרש, לעזוב את הכל ולחזור למי שהייתי פעם. לכן הגעתי גם הפעם. לא באתי להתייעץ איתך כמו אז, באתי להיפרד. שיהיה לך בהצלחה, אמרתי לו, רצונו של אדם כבודו, אם החלטת לחזור לתל אביב, מי אני שאתערב לך בהחלטה? אבל אם כבר דיברת על נימוס, שאלה אחת מנומסת עידו. מותר לי לשאול? בכל זאת 4 שנים עברו מאז שהכרנו, זה לא פרק זמן קצר. תשאל מה שאתה רוצה, אמר לי עידו, רק שתדע שאני שלם עם ההחלטה שלי והיא סופית, כך שאם אתה מבקש לשכנע אותי עכשיו לשנות אותה, חבל על הזמן של שנינו. אני לא מבקש לשאול למה החלטת לעזוב, אמרתי לו, אבל אני לא יכול לא לשאול למה אתה חוזר עידו דווקא לתל אביב. אם אני זוכר טוב, סיפרת לי שעזבת אותה בגלל שהחיים שם לא עשו אותך מאושר, וזה מתוך אמונה שהחיים החדשים שאתה בוחר יגרמו לך להיות כזה. ואם כעת אתה מתגרש ומפסיק לקיים מצוות וחוזר לתל אביב, אני מתאר לעצמי שאתה עושה את זה מאותה סיבה, אבל למה לתל אביב, עידו? מה אתה חושב שיקרה בעתיד שם שלא קרה בעבר, שכעת תל אביב כן תעשה אותך מאושר? כלום לא השתנה עוד, עידו, אבל אם כבר אהרון נגזר עליי לסבול, אז לפחות בלי מחויבות, ובתל אביב, אהרון, הייאוש פשוט יותר נוח. כשחזרתי בתשובה, הוא אמר, הרגשתי שאני עושה את הדבר הנכון, כי הייתי מאושר. הרגשתי שמצאתי את מה שחיפשתי, וכך גם קרה לי כשהתחתנתי. אבל היום, הוא אמר, היום, אהרון, הכל חשוך אצלי. האורות קבעו בכל החדרים של החיים שלי, ונשארתי רק עם המחויבות. מחויבות להשם, מחויבות לבית, מחויבות לכללים חברתיים. בקיצור, טעיתי, אהרון, בצוהר היה לי גם בתל אביב. היום אני מבין שבסך הכל החלפתי בצוהר אחד ובצוהר אחר. אז אם כבר אהרון נגזר עליי לחיות בבצוהר, לפחות שיהיה בתנאים של מחלקה ראשונה. בבצוהר של תל אביב לא עשיתי חשבון לאף אחד, ובבצוהר שאני נמצא בו היום, אני עושה חשבון לכולם. לכן החלטתי לחזור לתל אביב, שם לפחות יש בבית הסוהר מחלקה ראשונה. ולמה הגעת אליי? אמרתי לו, רק כדי לעדכן. מה, לי אתה כן עושה חשבון? האמת שלא עוד עידו ביושר, אני כבר לא עושה ארון חשבון לאף אחד. אני הגעתי רק כדי לנסות להבין מה עובר עליי. אני באמת לא מבין, הוא אמר. עזבתי את תל אביב כי הרגשתי בבית סוהר. נותרתי שם בודד ולא מאושר, גם כשעשיתי את כל מה שאני רוצה. אז תגיד לי, איך זה יכול להיות? הרי אנשים ארון נלחמים בשביל חופש, רק בגלל שהם מאמינים שכשהם יהיו חופשיים, הם יהיו מאושרים. אז למה לי זה לא קרה? איפה הטעות שלי? זה הפרדוקס של החופש, אמרתי לו. זו תופעה מוכרת בעיקר בזמן שלנו. האדם המודרני, אמרתי לו, הוא גם האדם החופשי ביותר בתולדות המין האנושי, אבל הוא גם הבודד ביותר. תחשוב רגע, האדם המערבי הוא הכי לא מוגבל שיש. אין מעמד שמגביל אותו, אין קהילה שמכתיבה לו עם מי מותר לו לדבר ועם מי אסור לו. יש לו בכיס מכשיר שמחבר אותו בשניות לכל מקום ולכל אדם בעולם, ואף אחד לא מכתיב לו איך להתלבש ומה לאכול. האם אדם כזה עידו לא אמור להיות האדם החברותי ביותר, השמח ביותר? הרי כל המחסומים נפלו. למה דווקא הוא הופך לאדם הבודד ביותר? למה הוא לא מאושר? נו, זו בדיוק השאלה שלי, אמר לי עידו, יש לך תשובה? אז כן, אמרתי לו, אם זה ינחם אותך, אני יכול לבשר לך שאתה לא הראשון ששואל את השאלה הזאת. הפסיכולוג היהודי גרמני אריך פרום כתב כבר לפני יותר מ-80 שנה ספר שלם שעוסק בתופעה הזאת. הוא קרא לספר שלו מנוס מחופש, ובו הוא טוען שכשהאדם המודרני משתחרר מכל הכבלים שקשרו אותו, מהמשפחה, מהקהילה, מהמסורת ומהנורמות, הוא לא מוצא את עצמו מאושר, הוא מוצא את עצמו לבד. החופש, קובע הרפרום, אמנם פתח לו את הדלת, אבל מאחוריה לא חיכה לו העושר הנחשף, חיכתה לו הבדידות. ואיך אתה מסביר את זה? תגיד, איפה כאן ההיגיון? הוא שאל אותי. זה דווקא אמרתי לו, מאוד הגיוני. התופעה הזאת מתרחשת בגלל שיש לנו עידו מחסום פסיכולוגי שמאוד קשה לנו לעבור אותו. האדם המערבי גדל ומתחנך גם במישרין וגם בעקיפין על אמונה ששפע הופך בני אדם למאושרים. זו הנחת היסוד של תרבות השפע המערבית. ההנחה שמילוי חסרונות הופך בני אדם למאושרים. ההנחה הזאת היא הנחת יסוד שתבועה בתת המודע שלנו. ילד שמתנהג יפה מקבל פרס, מבוגר שמצליח קונה לעצמו עוד משהו, וכל פרסומת שאנחנו נחשפים אליה מספרת לנו שכל מה שמפריד בינינו לבין העושר הנחשף זה רק עוד משהו שאנחנו צריכים לקבל. אנחנו עידו שבועים בקונספציה שלפיה העושר נמצא בצד של המקבלים, וזה לא נכון. ולמה זה לא נכון? הוא שאל. פשוט מאוד, אמרתי לו. כשאדם מחזיק באמונה שהאושר תלוי במה שהוא מקבל מאחרים, הוא בוחר גם את החברים שלו לפי ההנחה הזאת. הוא אולי לא מודע לזה, אבל בתת המודע שלו הוא עסוק בשאלה מה החברות הזאת עתידה לתת לו, מה הוא עתיד להרוויח מהקשר הזה, ובעיקר כמה החברות הזאת תעלה לו. לכן, כל עוד הוא מקבל מהקשר יותר ממה שהוא משלם תמורתו, הוא יחזיק בקשר. אבל ברגע שהצד השני יתחיל לדרוש, לבקש, להתאכזב, להזדקק, להתלונן, אז באותו רגע ממש יהיה נדמה לו שמשהו ישתבש ושהקשר הזה פשוט לא עובד, ואז הוא עוזב אותו. אבל לא בגלל שהוא לא עובד. הוא עוזב אותו בגלל שמתברר לו שהעלות של החברות הזאת יותר גדולה מהתמורה, בגלל שהיסוד שעליו הוא בנה את האושר שלו הוא הלקחת ולא הלתת. אדם שהאושר שלו תלוי בלקבל, עידו, אמרתי לו, רואה בנתינה מחיר שאותו הוא נדרש לשלם. לא קל לו לתת, אבל הוא נותן בגלל שהוא מבין שהאושר שלו תלוי בלקבל, ושבלי לתת הוא לא יקבל, לכן הוא נותן. הוא מבין שכדי לזכות באושר צריך להשקיע, אבל הוא לא רואה בנתינה אושר. קשה לו להאמין שאפשר ליהנות מלתת. אנחנו הרי שבועים בקונספציה שאנחנו נהנים רק מלקבל, וכיוון שאנחנו כאלה, אנחנו בדרך כלל רואים בנתינה אמצעי ולא מטרה. לכן עידו, אנחנו לא מאושרים למרות החופש. אדם שמאמין שהאושר הוא תולדת מה שהוא מקבל, כשהוא יגלה שהמחיר שהוא משלם על הקשר עולה, ושהתמורה שהוא מקבל מהקשר פוחתת, תגיד לי אתה, האם זה לא הגיוני שהוא יעזוב את הקשר בכל פעם שהמחיר של הקשר יתחיל לעלות? לא החופש עידו, לא החופש יוצר את תחושת הבדידות. החופש הוא חופש, הוא לא טוב ולא רע, הוא בסך הכל תיאור של מצב. אנחנו מרגישים בדידות למרות החופש, בגלל שהחופש מאפשר לנו לממש את האמונה המוטעת שלנו עד הסוף. אמר, היה פעם פילוסוף צרפתי, אמרתי לו, שכתב מחזה שמתאר שלושה אנשים שמגיעים לגיהינם ומגלים שבמקום אש וגופרית, הגיהינם הוא בסך הכל חדר פשוט ורק. בהמשך המחזה, לאט לאט, שלושת האנשים מפתחים תלות אחד בשני, ואז הם מגלים שהגיהינם שלהם הוא עצם העובדה שהם ביחד. פתאום הם מבינים שהאושר של כל אחד מהם תלוי במה שהוא מקבל מהזולת, ששלושתם רוצים רק לקבל. ואז הפילוסוף ניסח את המשפט המפורסם, הגיהינם הוא הזולת. כשהאושר שלך עידו תלוי במה שאתה מקבל מאחרים, כך קבע הפילוסוף, וכשהאחרים הם אלו שמחליטים מתי להעניק לך ומתי לא, אתה בעצם נמצא בגיהינם שרק האחרים יכולים להוציא אותך ממנו. אבל כיוון שגם הם רוצים רק לקבל, הם אף פעם לא יעניקו לך את מה שאתה רוצה, וכך כל אחד מהאחרים הופך לגיהינום של זולתו. נו, וזה נכון, אמר לידו, הוא צודק לגמרי, סוף סוף מישהו אומר את האמת בפנים, מה, אתה לא מסכים איתו? ממש לא, אמרתי לו, לא רק אני לא מסכים איתו, גם תורת ישראל לא מסכימה איתו. פרשת בראשית, התורה מתארת את בריאת העולם. תגיד עידו, ספרת כמה פעמים המילה טוב חוזרת על עצמה לאורך ששת ימי הבריאה? הכל טוב, האור טוב, היבשה טובה, הצמחים טובים, וכך גם המאורות והדגים והחיות. לכן בסוף פרשת הבריאה נאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. תגיד, אתה יודע מתי מופיעה בתורה בפעם הראשונה המילה לא טוב? אין לי מושג, אמר לי, אולי כשנברא החושך או התוהו ובוהו, ממש לא אמרתי לו. הלא טוב מופיע בתורה בפעם הראשונה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מניח את האדם הראשון בגן עדן, שנאמר, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. הבנת? לא החושך רע וגם לא העוני או הרעב, איתם אפשר להתמודד, אידוליים ניתן למצוא פתרון. הלא טוב הוא הלבד שבו האדם שרוי. אתה יודע למה? בגלל שללבד הזה אין פתרון. את הבעיה הזאת האדם לא יכול לפתור בעצמו. אלא שכאן עידו מתעוררת שאלה. מה באמת כל כך לא טוב בלהיות לבד? הרי האדם הראשון היה בגן עדן, לא היה חסר לו כלום. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל עמד לרשותו. לא היה לו במי לקנה וגם אף אחד לא איים עליו, הוא לא נדרש לעבוד כדי להתפרנס, ולא היה מי שיקח ממנו את מה שיש לו. את כל מה שאפשר לקבל בעולם, הוא כבר קיבל ובלי שותפים. גן עדן. אז למה דווקא במצב הזה אנחנו פוגשים לראשונה את צמד המילים לא טוב? והתשובה פשוטה, בגן עדן האדם אכן נמצא במצב השלם ביותר, יש לו הכל, ולכן הוא גם לא צריך לקבל מאחרים שום דבר. לא טוב לו עידו, לא בגלל שאין לו ממי לקבל. לא טוב לו, כי אין לו למי לתת. בתיאור לא טוב היות האדם לבדו, התורה מבקשת ללמד שגם אם האדם יהיה בגן עדן, וגם אם יהיה לו את כל מה שהוא רוצה, הוא לא יהיה באמת חופשי ומאושר, הוא יהיה בגיהינם, משום שהאושר של האדם לא תלוי במה שהוא מקבל מאחרים, אלא דווקא במה שהוא נותן להם. לא במה שהוא ממלא בעצמו, אלא במה שהוא ממלא באחרים, למרות שהוא מחסיר לעצמו. ואם אין לו אחרים כדי לתת להם, כי הוא בגן עדן לבד, הוא לא יהיה מאושר למרות שהוא חופשי ולמרות שיש לו הכל. הבנת? איסור לא טוב היות האדם לבדו, התורה מבקשת ללמד שגם אם יהיה לאדם את כל מה שהוא רוצה, הוא יישאר בודד, כי תחושת הביחד מתעוררת רק כשאנחנו נותנים עידו, לא כשאנחנו מקבלים. התורה מלמדת שכשאנחנו מקבלים אנחנו אמנם נהנים, אבל כשאנחנו נותנים אנחנו גם נהנים וגם שמחים. שכשאנחנו מקבלים אנחנו נהנים עם מה שקיבלנו ולא עם מי שהעניק לנו אותו. אבל כשאנחנו נותנים, אנחנו נהנים עם מי שהענקנו לו, ולא עם מה שהענקנו לו, וכך נולד הביחד. הביחד נולד כי אנחנו שמחים עם אחרים ולא עם עצמנו. בתל אביב אמרתי לעידו, יש אולי חופש ושפע, אבל יש גם בדידות, בגלל שבתל אביב אנחנו משתמשים בחופש ובשפע לא כדי לתת, כדי לקחת. נו, אמר לי דוב, ולמה זה באמת ככה? למה כל זמן שאנחנו לא נותנים ומעניקים לאחרים, אנחנו לא מצליחים לסמוח עם השפע החומרי שיש לנו? הרי יש לנו את כל מה שאנחנו רוצים. גם לכך יש סיבה, אמרתי לו, בפרשת בראשית, כשהתורה מתארת את בריאת האדם, היא מלמדת שהאדם מורכב משני ממדים, משני חומרי גלם סותרים, שנאמר, וייצר השם אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. בפסוק הזה התורה מלמדת שהאדם הוא שילוב של גוף שנוצר מן האדמה, ושל נשמה שמגיעה מהשמיים, מגוף חומרי שרוצה רק לקחת, ומנשמה אלוקית שרוצה רק לתת, מגוף שיודע ליהנות רק ממה שהוא מקבל, ומנשמה שנהנית רק ממה שהיא מעניקה. תגיד, שאלתי אותו, קרה לך פעם שהיית גם רעב וגם צמא, אבל היה לך רק מה לאכול? תגיד, נהנית מהאוכל? בדיוק בגלל זה אנחנו לא מאושרים רק כשאנחנו מקבלים. הלקבל מפרנס עידו רק את הגוף, אבל לא את הנשמה. הנשמה רוצה לתת, אותה לקבל ממש לא מעניין, וכשאנחנו רק מקבלים ולא נותנים, הגוף אומנם שבע ובא על סיפוקו, אבל הנשמה נותרת רעבה. וכשאנחנו גם רעבים וגם צמאים, גם כשאנחנו אוכלים אנחנו לא נהנים, כי חלק אחר שקיים בנו נותר חסר. לכן למרות שהאדם הראשון חי בגן עדן, לא היה לו טוב עד שנבראה האישה, ולכן רק אחרי שהיא נבראה נעלם הלא טוב. כי כשהיא נבראה, בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, היה לאדם למי להעניק. וכשחיים בגן עדן ויש למי להעניק, באותו זמן שני חלקי האישיות באים על סיפוקם. גן העדן מפרנס את הגוף, והלתת מפרנס את הנשמה. רגע, אמר לי, אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם כשהוא לקח ממנו את האישה? מה, הוא לא היה יכול לברוא את האישה כשהאדם ער? אם על אישה כל כך טובה אנחנו מדברים, אז למה להרדים את האדם כשבוראים אותה? זה בדיוק מאותה סיבה שהזכרנו קודם, אמרתי לו. אנחנו הרי שבועים בקונספציה, ידוע. אנחנו רגילים מילדות ליהנות מלקחת ולא ליהנות מלתת. וכשזו האמונה שלנו, שיש עוד מישהו שאנחנו נדרשים להעניק לו, בסופו של דבר, זה על חשבון הלקבל שלנו, על חשבון הליהנות שלנו, כדי שאדם ירגיש שהזולת הוא טוב ולא רע, שהוא גן עדן ולא גיהינם. הוא צריך קודם כל לתת, ורק אחר כך להחליט אם זה נכון או לא. ובגלל שלאדם הראשון לא היה למי לתת לפני שהאישה נוצרה, הוא לא היה אף פעם מבקש אותה בעצמו, כי בשביל אדם במצב כזה, הלתת מתנגש ברצון, משום שהרצון הטבעי שלנו, כמו שאמרנו קודם, מבקש רק לקבל, והנתינה דורשת לוותר, להתאים, לפנות מקום. אם האדם היה נשאר ער, הוא לא היה בוחר את חווה, הוא היה בוחר את האישה שממנה הוא יכול לקבל הכי הרבה, ולא את האישה שלה הוא יכול להעניק הכי הרבה. וכך, האדם היה נותר שבוי בקונספציה של עצמו, וממשיך להרגיש לבד למרות שהוא בגן עדן. רגע, אמר לי עידו, הכל טוב, אבל אם זה באמת נכון והאישה כל כך טובה, אז למה כתוב שהיא עזר כנגדו? מילא עזר זו מילה חיובית, אבל כנגדו? איך אפשר לומר על מישהי שהיא כנגדו שזה טוב? על זה אמרתי לו, עונה רשי, על המילים עזר כנגדו, מביא רשי את דברי חז"ל שאמרו, זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו. בדברים האלה חז"ל מבקשים ללמד ששותף לחיים יכול להיות גם עזר וגם כנגדו. ובמה זה תלוי? שאל אותי עידו. זה תלוי, אמרתי לו, בסיבה שבגללה בחרנו להתחתן, ובסיבה שבגללה, נכון, בחרנו לחזור בתשובה ולעבור מתל אביב, אמרתי לו. אם אתה מתחתן עידו כדי לקבל, מן הסתם גם בת הזוג שלך תתחתן איתך מאותה סיבה. ואם שניכם מתחתנים כי אתם רוצים רק לקבל, אתם הרי מעניקים רק בגלל שאתם מבינים שבלי להעניק לא תוכלו לקבל. אבל המטרה שלכם היא לקבל. הלתת הוא רק אמצעי. לכן, כשאחד מכם יפסיק לקבל וימשיך לתת, הזוגיות שלכם תהפוך לנטל, ומנטל עידו בורחים. בזוגיות שמבוססת על הסיבה הזאת, בן הזוג לא ילך איתנו, הוא לא נמצא איתנו, הוא לא ביחד איתנו, הוא כנגדו. זה אמנם נראה שהם ביחד, אבל באמת הם שניים שכל אחד מהם לבד. הם שני בודדים שהתחברו יחד זה לזה כדי לקחת אחד מהשני. לכן כשהם לא יקבלו את החלק שלהם, הם יגלו את הבדידות שבה ביחד ויחליטו להיפרד. לעומת זאת, אם הם היו מתחתנים כדי להעניק, הם כבר לא כנגדו. הם כבר עזר אחד לשני, בגלל שכשרוצים להעניק ואין למי, זה הכי לא טוב שיש, זה הכי לבדו שיש. כשאדם מתחתן, כדי לתת לאישה שאיתה הוא התחתן, האישה הופכת לו לעזר, כי בלעדיה לא יהיה לו למי להעניק. וכשאין למי להעניק, מרגישים בדידות. וכשמרגישים בדידות, לא מצליחים להיות מאושרים. לכן התורה קבעה שהאישה היא גם עזר וגם כנגדו. כשרוצים לקחת, האישה היא כנגדו. וכשרוצים לתת, האישה היא עזר. כבסה יפה מאוד, אמר לי עידו, אבל איך זה קשור לחזרה בתשובה שלי? את רוצה להגיד לי שחזרתי בתשובה כדי לקבל ולא כדי לתת? בדיוק ככה אמרתי לו. זו בדיוק הסיבה. כשאדם חוזר בתשובה, רק בגלל שהחומרנות והחופש של תל אביב לא ממלאים אותו, בהתחלה הוא באמת חש מאושר, אבל זו תחושה זמנית. זה כמו כל דבר חדש שמרגש אותנו, אבל עם הזמן הריגוש הזה ייעלם גם מהחוויה הרוחנית. זה קורה לנו כי נותרנו שבועים בקונספציית העושר, בגלל שנותרנו מקבלים, בגלל שלא החלפנו שיטה. רק שעד היום התמלאנו רק בחומר, ומהיום אנחנו מבקשים להתמלא גם ברוח. אבל בשני המקרים אנחנו נהנים מדו מהלקחת ולא מהלתת, ממילוי צורכי הגוף ולא ממילוי צרכי הנשמה. ואז כשאנחנו ממלאים רק את הגוף, הנשמה נותרת רעבה, וכשהיא רעבה היא דורשת את הלתת שלה, וכשהיא לא מקבלת אותו אנחנו מרגישים שאנחנו לא מאושרים, למרות שהגוף שלנו מלא. וכשאנחנו לא מאושרים אנחנו מגלים שנותרנו רק עם מחויבות אבל בלי התגמול שלה. וכשזה קורה אנחנו מרגישים שלא הרווחנו כלום, ואז אנחנו משלמים ולא מקבלים, ואז אנחנו מחליטים להתגרש. בזוגיות, להתגרש מהאישה. וברוחניות ידו, להתגרש מהקדוש ברוך הוא. לכן התורה מכנה את האישה עזר כנגדו, כדי ללמד שכשאדם מתחתן כדי לתת ולא כדי לקבל, או חוזר בתשובה מתוך רצון להתקרב להשם ולא מתוך רצון שהשם יתקרב אליו, הכנגדו וההקרבה הם העזר הגדול ביותר, בגלל שהם אלו שגורמים לאדם להרגיש שהוא באמת נותן. וכשהוא נותן, הנשמה מקבלת את החלק שלה, וכשהיא מקבלת אותו, השפע החומרי חוזר וממלא את הגוף, ואז כששני החלקים של האדם מקבלים כל אחד את שלהם, מגיע העושר האמיתי. הבנת אותי? חברה שלא דורשת מהאדם להתאים את עצמו אליה, חברה כזאת תשאיר את האדם בודד, גם אם הוא יהיה בין אנשים, מכיוון שמה שמעלים את הלבד של האדם ויוצר את תחושת השייכות והקשר, זה לא מה שהאדם מקבל, אלא דווקא מה שהוא נותן. ולכן החברה הנוחה ביותר, זו שלא מבקשת ממך שום דבר, היא בדיוק החברה שבה תרגיש הכי לבד, למרות שיש לך בה הכל. הזולת הוא לא הגיהינום שלנו, הזולת הוא הכנגדו שמציל את אלו שרוצים לצאת מהגיהינום של הלקחת. הזולת עידו הוא הגיהינום של אלו שרוצים לקחת, וגן עדן של אלה שרוצים לתת. הזולת הוא הגיהינום של הגוף, אבל הוא גם גן העדן של הנשמה. עכשיו אתה מבין איפה טעית כשעזבת את תל אביב וחזרת בתשובה? לא טעית כשעזבת, אמרתי לו. טעית כי עזבת כדי לקבל, שהתחתנת כדי לקבל, שחזרת בתשובה כדי לקבל. אבל מה יקרה אם תחליט לחדש את הקשר עם אשתך מתוך רצון להעניק ולתת? הכנגדו שבגללו החלטת להתגרש יהפוך להיות לך לעזר. ועזר הוא טוב וחיובי, הרי בעצמך אמרת, וטוב, הרי אף פעם לא עוזבים. ובדיוק כך ידעו גם עם הקדוש ברוך הוא. אם תחדש עם הקדוש ברוך הוא את הקשר, לא מתוך מחשבה מה אתה מקבל ממנו, אלא מה אתה יכול לתת לו על כל מה שקיבלת ממנו, פתאום תגלה שאתה מאוד מאוד שמח בהגבלות שהתורה מגבילה אותך, בגלל שרק בעזרתם אתה יכול לממש את הנתינה שלך לקדוש ברוך הוא, שהרי אם הוא לא היה מבקש כלום, מה באמת היית יכול לתת לו? גם הזוגיות עידו וגם התורה והמצוות הם גם עזר וגם כנגדו. הם עזר למי שרוצה לתת וכנגדו למי שרוצה לקחת. עכשיו כל מה שנשאר לך להחליט זה האם לחזור לתל אביב ולהמשיך לקחת ולא להיות מאושר, או לחזור גם הביתה וגם לקדוש ברוך הוא, אבל הפעם כדי לתת ואז גם למצוא את האושר. הבנת אותי? כשהפילוסוף הצרפתי אמר שהגיהנום הוא הזולת, הוא צדק. וכשהתורה אמרה שהזולת הוא גן עדן, היא גם צדקה. אם אנחנו מחפשים עידו את הלקחת, אז זולת הוא גיינם. אבל אם אנחנו מחפשים את הלתת, אז זולת הוא גן עדן. עכשיו תחליט אתה, איפה אתה רוצה לחיות את החיים שלך? בגיינום של הבדידות של הלוקחים, או בגן עדן של הביחד, אבל של הנותנים.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

הדרך מכאן לאן. גם ביום קשה או סתם כשרע לי, עם עצמי יושב לי כאן

התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת בכורות דף כף גימל. אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. כזכור, בדף הקודם הביאה הגמרא את שיטתו של רב ירמיה לעניין צירו של עם הארץ שמעורב בו מעט מים. אם היה מעורב בו רוב מים, אזי אותו הציר היה תמה, כי כפי שלמדנו, עם הארץ מתמה מדי רבנן כתומת הזב. ועל כן, ההשקה היא זו שהייתה מועילה לטהר את אותו הציר. אבל מאחר שמה שמעורב בו זה רק מיעוט מים יחסית לציר, אותה המים מתבטלים אגב הציר ולא מתמים אותו. בר אביר מיה ואומר, כל זה רק כאשר הוא אוכל את הציר בפיתו. אבל כאשר הוא מערב את הציר בתבשיל, חוזרים המים ונאורים אגב התבשיל והופכים להיות כאן רוב, וכל הציר וכל התבשיל בקדרה נטמע שוב. דהיינו, לשאלתו של רב ירמיה, אותם המים לא מתבטלים לגמרי, אלא מחכים בצד עד אשר יהיה מצב, תהיה אפשרות כזאת, שהם יחזרו ויתעוררו שוב ויתמו. ועל כך שואלת הגמרא, ATV. אפר כשר שנתערב באפר מקלה, אפר כשר זהו אפר פרה אדומה, שאכן הוא מטמא במגע ובמסע, מטמא את הטהור ומטהר את הטמא כמובן, אחר שמערבים אותו במי חטאת, מזים את אותם המים על טמא המת, ואותו טמא המת נטהר, אבל המזה נטמא, וכן כל מי שנוגע באותו אפר פרה אדומה נטמא. פה מדובר באפר פרה אדומה שנתערב באפר מקלה, באפר רגיל שהוא לא מטמא. הדין הוא שהולכין אחר הרוב לטמא. אם הרוב הוא אפר פרה אדומה, הוא מטמא. והיא רובה אפר מקלה, הוא לא מתאמה. אז פה אנחנו רואים קודם כל שהולכים אחר הרוב. דהיינו שבאם המיעוט הוא אפר פרה אדומה, הגם שעליבא לשיטתו של רב ירמיה, אנחנו אומרים שהמיעוט הזה לא מתבטל, אלא הוא יכול לחזור ולהתעורר, בכל אופן הוא לא מתאמה, מאחר שיש פה רוב של אפר מקלה. וזה מה שואלת הגמרא, והיא אמרת תומעה כמן דאית אדם, אם אתה מחשיב את התומעה שהיא עדיין נמצאת פה, רק שהיא חבויה, נעידה במגע לא מתאמה, אני מבין למה במגע הוא לא יתאמה, למה? כי סתם מגע שהוא נוגע באותו האפר המעורב, אני אומר שהוא נגע מסתומה ברוב, באפר מקלה, אבל במסע, לתאמה במסע, שיתאמה במסע, והרי אפר פרה אדומה מתאמת גם במגע וגם במסע, אז במגע שלא יתאמה, אבל במסע שכן יתאמה, כי התומעה כאן חבויה. עונה הגמרא, התמרה לה, אמר רב יוסי ברב חנינה, טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע, הנכן עמי. הוא באמת ביאר את זה, רב יוסי ברב חנינה, שכל הטהרה פה, באותו אפר, שיש פה רוב אפר מקלה ומיעוט אפר פרה, זה טהרה מטומאת מגע, אבל טומאת מסע יש כאן. שואלת הגמרא שלנו נוספת, אמר רב חיסדא, נבלה בטלה בשחוטה. דהיינו, כאשר יש לנו שתי חתיכות של שחוטה וחתיכה אחת של נבלה, הדין הוא שאותה חתיכה של נבלה בטלה בשחוטה. במה מדובר כאן? אומר רש"י, חתיכת נבלה שנתערבה בשתי חתיכות שחוטות, בטלה נבלה ברוב מלטמא, דמין בשאינו מינו בטל. והי, מין בשאינו מינו, פה מדובר מין שאינו מינו, ואותה הנבלה היא התערבה בשתי חתיכות האלו של השחוטה, ומאחר וכעת לא ניתן לזהות איזו חתיכה היא שחוטה, איזו נבלה, פה אנחנו מדברים לגבי התומעה, שמאחר ותומעה היא אומנם מתמת במגע ובמסע, אבל מאחר והיא התערבה פה עם השחוטה, היא לא מתמת. וזה מה שהוא אומר, נבלה בטלה בשחוטה. למה? שאי אפשר לנבלה שתעשה שחוטה, וזה אגב רשי לא גורס. שאי אפשר לנבלה שתעשה שחוטה, כי אומר רשי, פשוט, הרי בוודאי שנבלה כן יכולה לעשות שחוטה. מתי? מתי שהיא מסריחה. מחר שהיא מסריחה אותה הנבלה, אז היא כבר לא ראויה למאכל הגר, ועל כן היא כבר לא מתמת במגע ובמסע. אז כן אפשר הנבלה שתעשה שחוטה, אז לכן לא מוסיפים את הטעם הזה בגמרא. בכל אופן רואים משיטתו של רב חיסדא, שאותה הנבלה מתבטלת ברוב של שחוטה, של בשר שחוטה. ועל כך שואלת הגמרא, נהי דבמגע לא מתמה, לטעם במסע, למה היא לא מתמת במסע? הרי יש כאן תומה חבויה של הנבלה. עונה הגמרא, אמר לי, אתון כדי רב חיסדא מתניתולה. אתה למד רק משיטתו של רב חיסדא, שהוא לא ביאר יתר על כן, אבל ענן כדי רב חייא מתנינלה, שזה בכלל ברייתא, אתה לרב חייא, נבלה ושחוטה, בטלות זו בזו, בין אם השחוטה נתערבה בשתי נבלות, בין אם הנבלה נתערבה בשתי שחוטות, והתמרה לה, אמר רבי יוסי ברב חנינה, גם על כך אומר רבי יוסי ברב חנינה, טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע, ולכן הכל נפטר לנו. שואלת הגמרא שאלה נוספת, ועד אתנן רבי אליעזר בן יעקב אומר, במשנה שלנו, בהמה גסה ששפעה חררת דם, הרי זאת תיקבר ונפטרת מן הבכורה, ותנא רבי חייא אינה מטמאת לא במגע ולא במסע, אמאי נהי במגע דלא מתמא, תתמא במסע. הרי כל הסיבה שאמרנו, למה היא לא מתמת לא במגע ולא במסע לאחר מכן, כך ביר רבי יוחנן, מאחר שיש כאן רוב, יש כאן רוב של דם יותר מאשר המחית של הוולד. נו, עדיין, גם אם כן יש כאן רוב, בכל אופן, מאחר שהמחית של הוולד, התומה עצמה, לא בטלה לגמרי, אלא היא בסך הכל חבויה, כאן אני בלשתו של רבי ירמיה, אז בכל אופן, אמנם במגע, היא לא תתמה, כי מה שהוא נגע, הוא נגע ברוב של דבר טהור, אבל בסופו של דבר, כאשר הוא מרים אותה שתתמה במסע, למה זה לא יתמה במסע? כך שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אישתיק. שתק, לא היה לו תשובה. אומרת הגמרא, מי אמר לך שאין תשובה? דילמה, שנהכה דהביה לתומה סרוכה. אפשר עדיין לתרץ. אפשר לתרץ שבמשנה מדובר, רב לזר בן יעקב, בתומעה כזאת, אותו המחית של הוולד הזה שיצא מן הבהמה, אותה חררת דם, היא הייתה תומה סרוכה. ומאחר שיש תומה סרוכה שהיא לא ראויה לגר, מאחר שיש, כאשר הנבלה היא סרוכה שאינה ראויה לגר, אין בה תומת נבלה. מאחר שאין בה תומת נבלה, אז מובן למה היא לא מתמת במגע ובמסע. אומרת לגמרא, התירוץ הזה הוא מסתדר, אני חלה בר פדה. דאמר, תומה חמורה עד לגר, ותומה קלה עד לכלב. אני בשעתו של בר פדה, מתי תומעה, מתי נבלה יורדת מתומתה, רק כאשר היא כבר לא ראויה למאכל גר. כפי שנראה מיד בעמוד ב' את הסיבה שלו. אז אומר, תומה חמורה שהיא מתמת גם במסע, שזה נקרא תומה חמורה ולא רק במגע, היא עד לגר, כאשר היא כבר לא ראויה לאכילת גר, היא לא מתמת. לעומת זאת, תומה קלה, תומה שהיא במגע ולא במסע, עד לכלב. גם כאשר היא לא ראויה למאכל גר, עדיין היא מתמת, אפילו שהיא מסריחה, עד אשר היא כבר לא תהיה ראויה למאכל כלב שהיא תתבטא לגמרי, שתהיה רעילה. אז למעשה, עליבא דבר פדה, אפשר לתרץ את התירוץ שלך, ששם במשנה מדובר בתומה סרוכה, ומאחר שמדובר בתומה סרוכה, לכן היא לא מתמת במגע ובמסע. והלוחזיה לגר, אלא לרבי יוחנן דאמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב, בין לתומה חמורה, בין תומה קלה, אנחנו דנים אותה עד לכלב, דהיינו שנבלה, עד כמה שהיא ראויה עדיין לאכילת כלב, אפילו שהיא לא ראויה לאכילת גר, בכל אופן היא אמורה לתמוד במגע ובמסע, אז איך תתרץ בדברי המשנה? אחזיה לכלב. אומרת הגמרא קשיא, אבסר, אז ליבל שאותו של רבי יוחנן יהיה קשה. שואלת הגמרא גופה, בר פדה אמר, תומעה חמורה עד לגר ותומעה קלה עד לכלב. ורבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב. מה הייתה מה דבר פדה? לא בר פדה אומר שתומעה חמורה, כאשר היא כבר לא ראויה למאכל גר, אותה הנבלה, היא כבר לא מתמת. עונה הגמרא, דכתיב, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננו ואכלה. דהיינו שצריך שאותה נבלה תהיה ראויה למאכל הגר בכדי שהיא תיקרא נבלה לעניין טומאה. הראויה לגר קרויה נבלה ושאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה. וידך רבי יוחנן, למיעוט איך דאסריך מעיקרא. הוא בא לומר שהפסוק בא לומר לנו שאותה נבלה היא צריכה להיות ראויה לגר משלב, מאותו שלב שהיא נהייתה נבלה, שהיא נתנבלה, שהיא מתה. אבל לאחר מכן היא יכולה גם לא להיות ראויה לגר אלא רק ראויה לכלב, היא גם כתתמה. אבל מתי נקראת נבלה שהיא מתנבלת כאשר בזמן ההתנבלות היא ראויה לגר? לאפוקי, בהמה כזאת שלדוגמה נחתכו רגליה ונרכבו רגליה והטליעו והיא כבר לא היו ראויים למאכל אדם, ולאחר מכן היא מתה. אז אותם החתיכות האלו שהרכיבו לפני כן, מאחר והם לא היו ראויים לגר בזמן ההתנבלות, לכן גם כן הם לא מתמות. אז זה מה שבא הפסוק לאפוקי, אבל מה שאין כן, לגבי כל נבלה אחרת שהייתה ראויה לגר בזמן ההתנבלות, לאחר מכן הגם שהיא יורדת מזה ממאכל גר, בכל אופן היא מתמת בתומת נבלה עד אשר היא תרד גם ממאכל כלב. אומרת הגמרא, ואידך, מה אין שאתו של בר פדה, מאיפה הוא ילמד? הסריחה, הסריחה מעיקרה לא צריכה, קרא למיוטה, למה? אפרה באלמאו. הפסוק לא צריך למעט את הסריחה מעיקרה, מאחר שזה נחשב כאפר באלמה, אז פשוט שלא יהיה בו גדר של נבלה. עומד הגמרא אתנן, אמרנו בדברי המשנה שלנו, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, הרי זאת תיקבר ונפטר מן הבכורה. ותנא רבי חייא אינה מתמת לא במגע ולא במסע, ואומר רבי יוחנן משום ביטול ברוב נגעו בה. למה היא לא מתמת במגע ובמסע? למה אין פה תומת נבלה? אחרי יש פה ביטול ברוב, יש פה רוב דם ומיעוט המחית של הוולד. שואלת הגמרא, מהי עירייה משום ביטול ברוב? טיפו כדי לא יתחזה לכלל. תלמד שלמה זה יהיה, לא יהיה בו תומה של נבלה, מאחר שזה לא ראוי כלל למאכל הגר, ומאחר שזה לא ראוי כלל למאכל הגר, עוד מאז שזה נתנבל, זה לא היה ראוי למאכל גר, אז גם על יבלשתו של רבי יוחנן, זה לא אמור לתמוד במגע ובמסע. אז למה הוא הלך וחיפש לי כאן תירוץ אחר שיש כאן ביטול ברוב? עונה הגמרא לו, הנמי איתך זה למעיקרא אגב אימי. מאחר שזה כן היה ראוי לגר, איך זה היה ראוי לגר? תמיד זה היה מחית. אגב אימי, כשזה היה בתוך רחם האם, מאחר שהאם הייתה ראויה למאכל הגר, אז כך גם אותה המחית שהייתה בפנים, אותה חררת דם, אגב האם היא הייתה בטלה להם, היא הייתה ראויה לגר. וזה נחשב שהדבר שהיה ראוי לגר, ולכן זה כן אמור לתמוד במגע ובמסע כדומת נבלה, ולכן רבי יוחנן הלך לחפש תירוץ של רוב. אומר לגמרת נענתם, רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור, היינו צירו של העם הארץ, שהוא היה טהור, דהיינו שהיה בו מיעוט של מים, שנפל לתוכו מים כלשהו, תמה. אם ממש מעט מים נפל אליו, אז הוא כבר נהיה תמה. למה? כי בסופו של דבר יש כאן עכשיו ריבוי של מים, ככה אנחנו מבינים. מאחר שיש ריבוי של מים, אז כפי שאמרנו, המים מקבלים טומאה, והגם שהציר עצמו לא מקבל טומאה, יש כאן רוב של מים, והציר בטל אגב המים, ולכן יש כאן טומאה. אמר רב נחמן אמר רבה ברבוע, הזאת אומרת, נחשדו עמי הארץ לערב מחצה בציר. דהיינו, אם אתה אומר באמת שכאשר נפל מעט מים אל תוך הציר, אז כבר זה נטמא, מאחר והמים הופכים לרוב, משמע שעד אתה, עמי הארץ באמת שמים בדיוק מחצה ציר ומחצה מים, ואז כל טיפת מים זה הופך להיות כאן הרוב. וכעת שואלת הגמרא, ולמה לי מחצה? אפילו בציר ממחצה נמי. והנה משהו, משהו, אבל לי, פלגה ופלגה, לא בטיל. מאחר שהגם שיהיה כאן קצת פחות ממחצה, והוא יוסיף מים, והמים עכשיו ישבו לזה חצי חצי, חצי מים וחצי ציר, כשיש לך חצי חצי, אז כבר זה לא יהיה בטל. הנה משהו, אבל לי, פלגה ופלגה, לא בטיל. כך שואלת הגמרא, עונה הגמרא, אימה עד מחצה. אתה צודק, ובאמת מה שמדובר שם, זה היה פחות ממחצה. ומה שהוא אומר ש... הוא אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, זאת אומרת, נחשבו המארץ לערב עד מחצה. לא מחצה, אלא עד מחצה. ולכן המשהו מוסיף למחצה, ויש לך חצי-חצי, וזה כבר מספיק לתמות את אותו הציר. היא בהתאמה תירוץ שני, אומרת הגמרא, תומת המארץ דרבנן, כפי שאמרנו שלא תומת זב מדרבנן, תומת משקין דרבנן, כנל משום זב וזבה, ברובה, גזרו הרבנן, בפלגה ופלגה לא גזרו הרבנן, ובאמת בעניין הזה רק כאשר יש לך רוב מים בזה גזרו הרבנן תומה לגבי הציר של עם הארץ, אבל כאשר יש לך פלגה ופלגה, חצי מים חצי ציר, בזה לא גזרו הרבנן תומעת עם הארץ. אומרת המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים, כאשר אדם קנה בהמה כזו עם העגל שלה שהיא מניקה אותו, הוא קנה את זה מן העובד כוכבים, אין חוששים שמה בנה של אחרת היה. אתה לא חושש שמה אותה בהמה ריחמה על איזה עגל אחר מבהמה אחרת, ואותו היא מניקה, והיא מהמיעוט האלו שמניקות אפילו לפני שהם התעברו. אלא אתה אומר שהיא אכן התעברה, והיא ילדה את אותו העגל, והיא כבר ביחרה, והעגל הזה ילדה אותו אצל העובד כוכבים, ולכן אין לו עכשיו שום חיוב להעניק את הבכור הזה לכהן, והבא, הוולד הבא שהיא תלד, לא יהיה בו שום דין של בכור, כי הוא באמת לא בכור. אתה לא חושש שמה היא עדיין לא ביחרה והיא העניקה ולד של בהמה אחרת. מביאה המשנה דין נוסף. נכנס לתוך עדרו וראה את המבקירות מניקות ושאינן מבקירות מניקות. זה דוגמה במקרה כזה שבערב קודם לכן הוא ראה את כולם מעוברות, שעתידות ללדת. למחרת הוא בא, הוא רואה שכולם הולידו. הוא לא יודע מי הוליד מה, אבל הוא רואה שהמבקירות, אלו שהם כעת ילדו את הלידה הראשונה שלהם, הם מניקות, לדוגמה הם מניקות את הנקבות, ואלו שאינן מבקירות, אלו אותם הבהמות, שזו כבר הלידה השנייה שלהם, הם מניקות את הזכרים. אז פה הוא אומר, אין חוששים שם הבנה של זו בא לו אצל זו, או שם הבנה של זו בא לו אצל זו. אנחנו לא חוששים שם עכשיו הוולד הזה עבר לבהמה השנייה, דהיינו הנקבות עברו לאלו, הנקבות עברו מאינן מבקירות לאלו שמבקירות, והזכרים עברו מהמבקירות לאלו שאינן מבקירות. דהיינו שיש כאן עכשיו את כל הזכרים, הם למעשה בכורות, או לכל הפחות ספק בכורות, שאז הם יצטרכו לאחל במומן. את זה אני לא חושש. ולכן, הדין הוא שאין לו פה שום חיוב לגבי אותם הזכרים. כמובן, מקרה כזה גם כן יכול להיות אם יש לו זכרים וזכרים. שאם אתה חושב שאלו עברו אצל אלו, אז יכול להיות שכל זכר שם הוא בגדר ספק זכר. אז כל הזכרים למעשה הם יהיו בגדר כאלו שצריכים להאכל רק במומן. אז אומר, אנחנו לא חוששים לזה. אנחנו הבאנו זכרים ונקבות, בכיוון שהגמרה לקמן בעמוד א', כפתה את עמוד א', עם אביה, ברייטה, שהמקרה הוא עם זכרים ונקבות, שאז המקרה הוא יותר חד וברור. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, נפנה דרב, הלכת הבקו לפירקין בר מפלוגתא. אומר רב נחמן את שמו של רב, שבכל הפרק הנוכחי הלוקח בהמה, ההלכה כסתם משנה, אם רבי בא וסידר את המשניות ללא מחלוקת, ההלכה היא כאותו מן דאמר באותה המשנה. חוץ מפלוגתא, חוץ ממקום כזה שיש מחלוקת. אמר רב ששת אמינא, קיניים ושחיב רב אמר להשמטה. אני חושב שכאשר רב הוא היה קצת מנמנם, הוא אמר את אותה השמועה. ראינו את אותה המימרה הזאת, שהדין הוא כסתם משנה, ולא באלו שיש בהם מחלוקת. כי לגבי מה הוא אמר את הדברים הללו? אהיה. וכך בא רב ששת ומברר על מה בא רב ואמר את הדברים. אילימה הרישה, אם הוא מדבר על רישה פרק, ששם ראינו מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, אז שם זה למעשה מחלוקת. לגבי אותה הבהמה שהוא קנה מהעובד כוכבים, מתי אני אומר שאכן אם ילדה זה הבכור שלה, מתי לא? אז יש שם את רבי ישמעאל שהוא דן אם זה בתוך שנתה, בתוך שנתיים זה רחל וכן הלאה, ולפי רבי ישמעאל אנחנו מסתכלים בתר התינוף, אז אומרת הגמרא, הרי מפליגי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, יש שם מחלוקת. אז שוב, אז זה לא הלכה, ובוודאי ששם אתה לא פוסק הלכה כאותה המשנה. אלא, איפה אתה פוסק ההלכה? אתה רבי אליעזר בן יעקב, דהיינו המשנה הקודמת, לגבי אותה חררת דם שפילה אותה הבהמה. אומרת הגמרא, הרי משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי, יש לנו כלל, אנחנו לא צריכים את רב לומר שההלכה כמותו. כי הרי יש לנו כלל שאומר, רבי אליעזר בן יעקב, המשנה שלו היא קו ונקי, דהיינו היא מיעוט קו, הוא לא מביא אותה הרבה את ההלכות שלו, אבל היא נקי, כל מקום שמובא את ההלכה של רבי אליעזר בן יעקב, ההלכה כמותו. אלא מה? הדרבן שמעון בן גמליאל, דהיינו על המשנה שלנו. הרי מפלג פליג בברייתא, יש לנו ברייתא לקמן, שאנחנו רואים שיש שם מחלוקת על שיטתו ברישא, מה שרבן שמעון בן גמליאל אומר, שלגבי אדם שלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים, אין חוששים שם הבנה של אחרת היה, אנחנו נראה בברייתא שכן חוששים, והרי הוא ספק בחור. אז יש כאן שוב מחלוקת. אלא אומרת גמרא דרבי יוסי בן המשולם, לקמן כפדה את עמוד ב', יש לנו משנה רבי יוסי בן המשולם, הוא מדבר שם לגבי גזיזת הצמר של הבהמה בקופית, של אותו הבכור, בסכין. איפה? בשני מקומות. גם במקום השחיטה, כדי שלא יהיה חלדה, שלא יהיה דרסה, חלדה, וכן גם כן במקום של מקום של מום, שהוא רוצה לגלות, לבדוק את המום. אז למעשה הוא יכול לגלח, להוריד את אותו הצמר על ידי הסכין. זה שיתו של רבי יוסי בן המשולם, אז אולי הוא אומר שההלכה כרבי יוסי בן המשולם, כי למעשה אין מי שחולק עליו שם. אומרת הגמרא, אבל האמר רב חד הזימנה, דאמר רב, הלכת רבי יוסי בן המשולם, הרי רב כבר אמר פעם אחת שההלכה כמותו. אז למה הוא שוב פעם אומר את הכלל הזה, שזה יכוון לרבי יוסי בן המשולם? אלא אומרת הגמרא, שיער בעל מום, מפלג פליגי, הקביע בין מהלל ורבנן. מה תגיד לי שאתה מדבר לגבי שיער בעל מום, שהרי למעשה, לגבי שערו של בעל מום שנפל במום ועכשיו הוא לא ראוי לקרב לגבי המזבח, הם נחלקו אותו בעל מום, אם הוא נפל במום ועכשיו לא, אי אפשר להקריב אותו בכל לגבי המזבח, האם אפשר להשתמש בשיער שלו? אי אפשר. אבל תגמר, עדיין, גם בזה נחלקו הקבל בין מהלל ורבנן, האם אפשר להשתמש שלו? אז בוודאי שלא על כך הוא מדבר. אומר תגמר, לעולם הדרבן שאומר גם לי, על המשנה שלנו באמת מדובר. והכמה שמען, וזה משהו בא להשמיע. היי, הרי שאלת, הרי יש לנו ברייתא לקמן שחולקת? לא, הוא בא להשמיע לך, זה ברייתא, לא פלוגתאי. זה בכלל לא נחשב בר מחלוקת עם רבן שמעון בן גמליאל. כי רבן שמעון בן גמליאל הוא ההלכה, וזה שהבאנו את הברייתא, זה לא נחשב בכלל בר פלוגתא בעבורו. וכיימן דאמר רב, אומרת, מה הלכת וכולי פירקין, בר מפלוגתא, הלכה כרבי יוסי בן המשולם, למה לי? אם כבר הוא אומר ההלכה, שבכל מקום שיש לנו חדה, שיש לנו אדם אחד, תנא אחד שמובא שם, או סתם משנה, הלכה כמותו, אז למה צריך לומר אחר כך, הלכה כרבי יוסי בן המשולם? הרי אמרת בכולי פירקין, ההלכה כמאן דאמר אחד שמופיע במשניות. אלא אומרת הגמרא, אי אמר הלכתא, בכולי פירקין, ולא אמר הלכתא כרבי יוסי בן המשולם, אם הוא אומר רק את זה, רק את היסוד הזה שהבאנו בתחילת הגמרא, ולא את הלכתא כרבי יוסי בן המשולם, אז אבא אמינא, הייתי חושב לומר, עד רבי יוסי בן המשולם כאי. שמה שאומר שההלכה כמו רבי יוסי בן המשולם בכולי פירקין, הוא לא מדבר על רבן שאומר גם ליאל, אלא רק על רבי יוסי בן המשולם. ומה היא בכולי פירקין? למה הוא אמר בכולי פירקין? מה הוא בא לרבות? רבי יוסי תרתי אמר. רבי יוסי הרי הוא אומר גם לגבי השיער של בעל מום, שאפשר לגזור אותו, וגם לגבי השיער של בית השחיטה. אז מאחר שהוא אמר שניים, אז הוא אמר הלכה כמותו בכולי פירקין. ופלוגתא דברייתא פלוגתא, באמת אנחנו חושבים לומר שהבר פלוגתא בברייתא, כפי שנראה מיד, הוא באמת בר פלוגתא לרבן שמעון בן גמליאל, ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. השמעינן, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.

0: ומאחר שמתייחס רבן שמעון בן גמליאל, אז מה שאנחנו נראה את הבר פלוקטה שלו בברייתא, זה בכלל לא נחשב כמחלוקת. אומר לי, מה היא ברייתא? מהי אותה ברייתא שחולקת רבן שמעון בן גמליאל? לתניא, יש לנו ברייתא, כתוב בה כך, הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים, הבא אחריו בכור מספק. למה? מפני שמרחמת אף על פי שאינה יולדת. בא תנא קמא, והוא למעשה חולק על רבן שמעון בן גמליאל, והוא אומר שאם אדם קונה מן העובד כוכבים בהמה שמניקה, אנחנו לא דנים שהעובר שלה, שהעובר שהיא מניקה הוא העובר שלה, אלא שבאמת אולי מדובר בעובר של בהמה אחרת, והיא בסך הכל ריחמה עליו, כי זה דרך הבהמות, שמרחמות, הן אוהבות גם בנים של בהמות אחרות, ועל כן אפשר לומר, יש לנו כאן ספק, האם באמת אותה בהמה היא בכרה או לא בכרה, ועל כן אנחנו אומרים שהוולד הבא שהיא תוליד, יש לו גדר שספק בכל שהוא יאכל במומו, כך את ידו של תנא קמא. ברמת שמעון בן גמליאל ואומר, דבר בחזקתו, מאחר שרוב בהמות שמניקות, הן מניקות את הוולד שלהם, לכן אנחנו מניקים דבר בחזקתו, הוא הוולד שלה, והיא אכן בכרה. וכן הרמת שמעון בן גמליאל אומר, הנכנס לתוך עדרו בלילה, וראה כ-10 או כ-15 מבקירות, ושאינן מבקירות, הוא ראה אותן מעוברות, אלו ביניהם, גם ככאלו שמבקירות, דיינו שזה הבכור שלהם עכשיו שהם ילדו, וכאלו שזה לא הבכור שלהם, ואותם אלו באו ללדת, ולמחר השקים ומצא זכרים תלויים בשן מבקירות, ונקבות תלויות במבקירות, כפי שהקדמנו עוד בדברי המשנה. אז הוא רואה את הזכרים באלו שאינן מבקירות, ולמעשה הם נולדו מאלו שאינן מבקירות, אז הם לא בחורים. והוא רואה את הנקבות שתלויות במבקירות, אז למעשה אין לו כאן בכלל בחורים. השאלה אם הוא יחשוש או לא יחשוש, יחשוש שהם יתחלפו ביניהם או לא, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אינו חושש שם הבנה של זו בא לו אצל זו. הוא לא חושש שם הבנים של אלו שמבקירות עברו לאלו שאינן מבקירות, ובאמת הם קדושים בקדושת בכור, ואולי תנהג בהם ספק בכור ויאכלו במומן, כמה שעה שלא נוהגים בהם. למה? כי אנחנו הולכים אליבא דרובא, ובדרובא דאלמא הוא ככה, שהוולדות יונקים מהאימהות שלהם ולא עוברים לאימהות אחרות. עד כאן מסכת בכורות דף כ"ג.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
4: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
4: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא.

0: בערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנושא.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון העבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: תקשיבו לסנימה, הוא אומר לכם קצת דברים מהלב, כמו אח, לא כמו רב. כמו אח, באמת. בורלם רוצה אותך אמיתית. רוצה אותך אמיתי. זה אומר שלא ייתכן, בתור אדם מאמין עם כיפה על הראש אחי, שאתה טס וטיסה לחוץ לארץ, אתה טסה וטיסה לחוץ לארץ, ואת אוכלת במטוס שהאוכל שם לא קשר. אין בעולם סיכוי כזה. אתה בת של בורא עולם. יש עליך אחי היקר תג. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. מה זה אומר? בנים זה פריבילגיה גדולה וענקית, תכף אני אקרא לכם משהו, שקראתי את זה לתלמידי חכמים, הם התבלבלו. תלמידי חכמים. מה זה בנים אתם לאדוני אלוהיכם? מה הפריבילגיה פה? לכאורה, זאת מחויבות עצומה. אתה לא יכול לאכול איפה שאתה רוצה. טסת לחול, אין סיכוי בתור אדם מאמין בהשם מטבח עם כיפה על הראש בשיעור תורה, שאתה תאכל במסעדה לא כשרה במיוון או בקפריסין ותסתלם כי יש שם איזה מקום מפורסם בעולם. מה, תגיד לי אם אתה מסתלבט? נבחור את השם בשביל איזה תמונה? זה לא אתה באמת. אתה לא רוצה את זה באמת. זה עולם השקר מדבר ממך. ואתה איש אמת. לא ייתכן אחותי היקרה שבחודש אלול, שאת אוהבת את השם ובא להתחזק בסליחות ועניינים, שירו אותה חס ושלום באיזה חוף ים אחר מחתיים. חס ושלום. זה לא ייתכן. לא ייתכן שאתה תשב פה בארץ הקודש, ויש פה כל מיני מקומות שהם כאילו יען עם שם, ולא כתוב שם כשר. לא כתוב שם כשר. ויש מקומות שכתוב 24/7, ואתה תשב לאכול שם. ומה אתה אומר לי? לא, אני רק שותה, זה כשר מה שאני שותה. אח שלי, אל תסתלבט. אם היו מרימים דגל למעלה, אם הבעל הבית היה כותב למעלה, אני שונא את ההורים של פלוני, חלילה את ההורים שלך, היית אוכל שם? הוא לא אומר את זה, אני גם לא שופט אותו. אבל מקום לא כשר זה מקום שמרים דגל נגד השם. אין סיכוי שאתה תאכל שם, כי השם רוצה אותך אמיתי איתו. מחבני, אתה אוהב אותי? אתה בא לסליחות, אתה עם כיפה על הראש, אתה אוהב אותי? אל תתבלבל מהעולם הזה. אל תמכור אותי בשביל איזה סטייק בחוץ לארץ, או ישיבה שזה תמונה, במיקונוס, שמיקונוס, לא יודע מה זה, כל מיני מקומות עם שמות. שחרר את השטויות האלה. אתה מספיק בוגר בשביל להבין שהעולם הזה שקר, בגלל שאתה בשיעור תורה. את מספיק בוגרת להבין את זה, שלא יבלבלו אותך בעולם הזה. אבל מה הבעיה? הטיק טוק. מי שימציא את הטיק טוק לא מסכים שהטיק טוק יש לו במדינה, אתם יודעים את זה? אתם יודעים את זה? מי ימציא את הטיק טוק? ולא מסכים שיהיה טיק טוק במדינת סין. תסביר לי את זה בבקשה. כי הם מבינים בעצמם שכל מה שיש בטיק טוק זה פשוט כל ההשפע שבעולם נותנים לך לראות בפרצוף. ואז המחשבות לא טובות, ואז הקבלת ההחלטות שלך לא טובה. קבלת ההחלטה, אתה רוצה להחליט החלטה, היא לא טובה. למה? צפית, ראית, אכלת, אתה מלא מזה אחי. ואז אתה אומר להשם, השם, אני אוהב אותך, אבל לא יכול. איך תאכלי? את לא יכולה. הלב חסום, בא חודש אלול, אומר לך השם, אני מוריד לך את העולם מהלב. בוא אליי. כמה אנשים אתה רואה בסליחות? אתה אומר, בוא נה, ריבונו של עולם. הבן אדם הזה לא... מאיך הוא הגיע לפה בכלל? הוא בא לבד, הוא תופס סידור, ואתה רואה אותו, אתה מתרגע, אתה בוכה איתו ביחד. אתה רואה את הבן אדם, אתה יודע למה? אומר הבני יששכר, כי בחודש אלול, השם תופס כל יהודי בלב שלו, וצועק לו בני, כל דודי ורופק, פתחי לי, פתח לי. תפתח את הלב, בוא! הוא מקרב את כולם. אומר הבני יששכר, ומה שעל היהודי לעשות באותם רגעים, זה לתפוס את ההזדמנות ולא לעזוב. תתפסו היום את הקדוש ברוך הוא, תגידו לו, בורא עולם, אני לא רוצה לעזוב אותך. תתפסי את השם, תגידי לו, בורא עולם אבא, אני אוהבת אותך, לא רוצה לעזוב אותך.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שיהיינו.
1: הייתה מישהי באור יהודה, קיבלה קבלה, באמצע השיעור. אני רוצה לקבל על עצמי, למחוק את האינסטגרם. בונה, כולם כפיים, אתה יודע, בישי קמה, רוצה להצטגר. כולם כפיים, בירחנו אותה וזה, אורות, פתאום לראות את הבוכה. אני אומר לו, למה את בוכה? היא אמרה לי, מחקתי, שכחתי את הסיסמה, איך אני אחזיר את זה? אתה קול... אותו רגע! לא תגיד, בסוף השיעור אני רואה את הבוכה. היא מחקה ככה, זה היה שידור חי. הרב אינס, זה שידור חי. פתאום לראות את הבוכה. למה את בוכה? צריכה להיות שמחה, אמרתי, שכחתי את הסיסמה, איך אני... אתה קולט, אחי? איזה בלבול. לכן ראש השנה זה המלך הקדוש. אין שם וידועים, אין שם סליחות, אין כלום. זה הכנה, עכשיו חודש אלול. אבא, אתה המלך, כך. אם אני המלך, למה את לא מתכופפת בשבילי? למה את לא מרידה את הראש? לא, אני בים, אני בדברים שלי, אני פה ושם קורית פה, אני פה שם את הציצית. אבל למה אתה הולך ברחובות, רב מכות ילדים בבית ספר, מצלם? מה זה הדרך הזאת? איזה דרך זאת, אחי? זה דרך של שקר, אין טיפה של מצווה בדבר כזה. מצווה, עבד השם, זה עובד השם. בין אדם למקום, בין אדם לחבר. הוא לא יכול להגיד מצד אחד, אני אחי, יש לי לב טוב, אני לא רב, לא דיברתי, לא מתווכח עם אנשים, לא עושה כלום, אבל עושה מה בא לו עם הקדוש ברוך הוא. הוא גם יכול להיות הפוך. אני פה אצל הרב רובין, הרב דוד קלף, הולך לשיעורים שלהם, אני צדיק, אני בא לשיעורים, רב עם ההורים, מתלכלכת, צעקות, מחלוקות בבית, עם האחיות, עם האחים, אצריח אותי. שמחה ושלום בבית. דרכי הדרכי, נועם, כל לדיבותיה, שלום. השם יתברך רוצה מאיתנו שינוי, והשינוי לא צריך להיות גדול. הוא צריך להיות שרשרת פנים, שקל אחי. שקל. הוא רוצה ממך שרשרת פנים. הרי מה זה השגחה פרטית? יודעים מה זה השגחה פרטית? אם אמא לוקחת את הבן שלה עכשיו קטן לגן שעשוי, מה היא עושה כל רגע? ילד קטן, בן שלוש, עולה על מגלית שם, מה היא עושה? מסתכלת או לא? אלא אם כן עם פלאפון, לא מסתכלת. מסתכלת? מסתכלת. הוא מתגלש במגלית שם, סופרת, אתה כבר מסתכלת? למה? דואגת לו. זה נקרא להשגיח על הילד, נכון? אתם יודעים, אצל בורא עולם, אין בייביסיטר. אין דבר כזה. הוא כל רגע מסתכל עליך. כמו שהוא מסתכל על רבי שמעון ברוך הוא, מסתכל עליך. כמו שהוא מסתכל על המרן הרב עובדיה יוסף, מסתכל עלייך. אותו דבר!
2: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: איתך.
1: הייתה אימא אחת גננת, גננת. והגננת הזו, לפני ראש השנה, הלכה לחנות שנקראת הכל בשקל. זה גימיק, זה לא באמת הכל בשקל. הלכה לקנות דברים לילדים הקטנים בגן, בנים ובנות. קטנים, חמודים, קטנים. אז היא לקחה את הבת שלה הקטנה, רבקה לה, בת 8. רבקה ראתה שם שרשרת תנינים שקל, עולה שקל. אני רוצה, אני רוצה, מה אני אקנה לך? קנתה לה. הילדה הזאת לא רצתה להסיר את השרשרת מהגוף שלה. לא כשהיא הולכת לבית ספר, לא כשהיא הולכת לישון, לא רוצה, זה מסוכן, חלודה, מים. אבא ישב איתה לילה אחד, סיפר לה סיפור לפני השינה, זה חשוב מאוד, וקריאת שמע על המיטה. לפני שהיא נרדמה, הוא אמר לה, רבקה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, את אוהבת את אבא? מה ענתה לו? ברור. אבא, מה זאת אומרת? סיפרתי לכם פעם שאבא איזה ילד, אבא שלו שאל אותו, את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא? אז הילד אמר, את שניכם. אז אמר לו, לא, את מי יותר? אמר לו, את שניכם, את מי יותר? די, אבא, נו, מה זה השאלות האלה? אמר לו, אבא, טס לצרפת, אמא לאמריקה, לאן אתה טס? יש לך כרטיס אחד. אמר לו, אמריקה. אמר לו, למה אחרי אמא? אמר לו, אמריקה יותר מעניינת מצרפת, אבא. אמר לו, הבנתי, אתה חכמולוג אתה, אה? אבא טס לאמריקה מלצרפת. לאן אתה טס? כרטיס אחד יש לך. אמר לו, צרפת. אמר לו, עכשיו מה? אמר לו, כבר הייתי באמריקה. תמיד לא... חכם באמת. קיצור, שואל אותה, תגידי, רבקה לה, את אוהבת את אבא? אמר לו, בטח אבא. אמר לה, אמא, את אוהבת אותי? תראו מה זה משקל. תביא לי את השרשרת. תורידי אותה, תביא לי אותה. אז מה היא אמרה לו? עשתה להתחמק. אבא, יש לי דובי, מה זה יפה? וואי, קח אותו ממני. אמר לה, לא, תקש, אני רוצה את השרשרת. אמר לו, אבל תראה איזה צבעים יש לו. הוא לא רצה לצייר אותה. אמר לה, נכון, איזה יופי. תביא לי אותו, אני אקח אותו. אבל הילדים הם חכמים. שלושה ימים אחרי זה, אבא חוזר מהכולל, מהעבודה. נכנס לבית, הילדה רצה אליו, אבא! קח את השרשרת. אני אוהב את אותך יותר מהשרשרת בבנינים. תפס את השרשרת, הניח על השולחן, חיבק אותה חזק. הכניס את היד לכיס, הוציא קופסה עם שרשרת מזהב $1,000. אמר לה, הבאת לי שרשרת בשקל. אני נותן לך שרשרת $1,000. שתגדלי, תביני מה זה אומר. אבא, תזכרי דבר אחד, כל החיים. כל פעם שאבא מבקש ממך משהו קטן, הוא רוצה להביא לך משהו הרבה יותר גדול. כל שם, כל פעם שבורלם רוצים לך איזה מצווה קטנה, שאתה אומר, איי, מה שם אומר לנו? פיתחו לי פתח כחודו של מחת, מחת קטן, קטני לי קטן. אבל קטן וכואב. אם אני לוקח מחת, עושה על היד, מה קורה לך? מה אתה צועק? איי.

0: הרב, אני מקבל עצמי לקרוא תהילים. כל הכבוד, קבל שכר. זה לא העין. תהילים זה דבר עצום. כבוד הרב, אני שם ציצית. כל הכבוד, היום זה סטייל, אחי. כבוד הרב, אני מוחקת את האינסטגרם. אופה, זה העין. כבוד הרב, אני קש שיר השירים 40 יום. יפה מאוד, תקבלי שכר, כל הכבוד לך. זה נפלא. זה לא עי, זה לא פתח של מחת. פתח של מחת? כבוד הרב, אני ברמן. עוזב את העבודה. אופה. זה העי שלך. זה יסחוב אחריו אולמות, שפע, פרוג'קטורים של דברים טובים. עולם של דברים טובים. מי שיפתח לי אומר השם פתח כחודו של מחת, אני פותח לו פתח כפתחו. זה דרך אגב, ברכת מצוות הביקורים. תן לי תהנה אחת. משהו קטן, אני אתן לך עולם. תן לי משהו כזה קטן. מה זה, כזה אכפת להשם? כן.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: איזה פסוק אנחנו מוסיפים עכשיו בתפילה? אתם יודעים, בסוף התפילת שחרית. 40 יום, מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים. מזמור, כ"ז. לדוד אדוני אורי ואישי. מי מי ירא? תגיד לי, אם השם איתך, ממי אתה תפחד? אדוני מעוז חיי, ממי אפחד? ממי את מפחדת, גברת? ממי את מפחדת, אחותי? מי מוריד אותך? אח שלי, מי מוריד אותך? אומר דוד המלך, כי אבי ואמי עזבוני, אפילו הורים עזבו אותי. ואדוני יאספני. יש לי אבא שבשמיים שבחיים לא יעזב אותי. אף פעם, לעולם ותמיד הדלתות פתוחות. מה סוף הפסוק אתם יודעים? לולא האמנתי לראות בטוב אדוני, בארץ חיים, קווה אל אדוני. חזק ואמץ ליבך, וקווה אל אדוני. אומר החידה, מה זה לולא? איזה אותיות זה? אלול. באלול תקווה אל השם. באלול אפשר לשנות הכל, כל מה כל החיים שלך, תקשיבו למילים, זה מילים קצת מפחידות, אבל זה האמת. כל מה שבחיים שלך אתה לא מצליח לשנות, כל מה שאתה לא מצליח לשנות בחיים שלך, את המרמורים, את העצביות, את החרדות, את הדאגות, כל זה, שאתה אומר, אני לא יכול לבד, די, איך אמר לי זה בחור צעיר, אני לא יכול עם גם הברית, ככה אמר לי, לא יכול, הרב, אני אוהב את השם, אוהב את הרבנים, אוהב את השיעורים גם, כל שלושה ימים מתרסק נופל. הרב, אני לא יכול בלי לאמר. מישהו אמר לי, אני מגיע לבבא סאלי, שם ידיים, נודר, לא מפסיק. אני יודע שאשתי, הילדים שלי הולכים לעזוב אותי. גמרתי להורים שלי את הכסף. ממשיך לאמר. נודר בבבא סאלי שלא עושה את זה, ואני ממשיך לעשות את זה. הרב, אין משהו שיעצור אותי. אח שלי, חודש אלול. ומל אדוני את לבבך ואת לבב זרעך. את לבב. את לבבך ואת לבב זרעך. שימו לב לראשי תיבות. את לבבך ואת לבב. איזה ראשי תיבות יצא לכם מהר? לא קשה להסתכל, לא קשה לחשוב. אלול. באלול השם מל, מל. מה זה מל? לוקחים תינוק, מלים אותו. מה זה מל? מה זה מילה? חותכים, נכון? הקדוש ברוך הוא, בחודש הזה, עורף לך את העולם מהלב. הוא פותח לך צוהר לבוא להתקרב אליו. הוא נותן לך את ההזדמנות לשנות באמת.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: המלבים אומר, אם עכשיו בעולם יורד למטה, שואל לך שאלה, מה אתה רוצה? מה אתה מבקש ממנו? או בריאות, זה להיות עשיר, זאתי להתחתן. כל אחד יש לו את העניינים שלו, את הבקשות שלו. אומר המלבים, אבל יש בקשה אחת, שאם מבקש אותה, יהיה לך הכל בחיים. הכל בחיים תהיה לך. מה זה? מה אני אבקש ויהיה לי הכל בחיים? אמונה וביטחון, טוב? מה יהיה לי הכל בחיים אם אני אבקש את זה מהשם, חבר'ה? שמחה. תשמע מה כותב המלבים על הפסוק שאנחנו מוסיפים את זה היום בכל שחרית, סוף שחרית. אומר הרב, מכל המון הבקשות שיבקש האדם, מכל המון הבקשות שאתה יכול, המון הכוונה הרבה, הרבה בקשות, שיכול לבקש האדם, ראוי שישים פניו לשאלה אחת באמצע את כל מבוקשיו. שם יש הכל, הכל, הכל, הכל. עשירות, זיווגים, נחת מהילדים, זרע קודש, הלכות אלים ישן, הכל, הכל. מה זה? אומר הרב, שידבק בהשם תמיד, אשר הוא תכלית עושרו באלף ובקשתו. עבדה בדרכה. מה אנחנו יכולים לבקש מהשם? השם, תן לי לדבק בך, אתה יודע למה? כי אם אתה נדבק בו, אם את נדבקת בו, הוא יביא לך את הכל. מה אנחנו עושים? אני אסתדר בזיווג, לכן אני עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. פה אני אתחזק טיפה, פה אני אעשה ככה וככה. מה השם אומר לך? בני, אם היית בא אליי, מבקש אותי, היה לך את כל. השם יתברך, כתב בתורה, לקחתם אותי, לקחתם את התורה, לקחתם אותי איתה. מה זה לקחתם את התורה? לקחתם את המצוות של התורה, שבת, ציצית, תפילין, כיבוד הורים. איך אתה מדבר להורים שלך, אחי? איך אנחנו מדברים להורים? מה עם בן אדם לחברו? סיימנו צליחות, מה קורה בבניינים פה שאנחנו יוצאים? מפחידים אנשים, צועקים, עם האופניים, גלגל, מה אנחנו עושים? בן אדם, סליחה, סליחה, השם בוכה. סיימת את הסליחות, אחי, יצאת עם החברה מצד שני? או שאמרת לה, צדיקה, נדבר אחרי כיפור, כבר תאריך את התרונה. יש כאלה, הוא בא עם החברה, כל הכבוד. מה אומר לה? בהצלחה, מאמי. מה זה, הולכת לשחק כדורסל? מה זה בהצלחה? נלחץ להגיד סליחות. הוא יוצא איתה בסוף הזה, ועוד לפני הוא שואל, אתה רואה אותו מתפלל, אתה אומר, בונה, זה צדיק עולם. אתה רואה אותו בתפילות, אתה אומר, בונה, זה צריך לכתוב איך הוא מתפלל, ככה להתפלל. מגיעים לשומר ישראל, אתה רואה אותו כותב הודעה. מה זה? את באה לישון אצלי? תגיד לי, אם אתה מסתלבט. זה לא מצריך, זה לבכות. זה לא בכיוון, אחי. אז הגעת לכנסייה, לפסגה, בחיות עם השם והכל, אתה באותו רגע צריך לשלוח להודעה, אחותי, חברתי היקרה, שמירת נגיעה. אנחנו נכנסים לשנה חדשה. נכנסים לשנה חדשה. והשנה החדשה הזאת תביא עליה רק דברים מתוקים בעזרת השם.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

דיבורים של אמת איך רציתי לשפוך את הלב לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר מלחמה פיצוצים זורק את השכל ו...

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: אנחנו כבר הגענו פרשת בראשית, זה אחד הפרשיות הקדושות, המעניינות, ארוכה, אבל מצד שני היא מלאה בעניינים ומוסרים, ואמר רבי יצחק לא היה צריך לפתוח את החודש הזה מהחודש הזה לכם ראש חודשים, אז למה פתח מבראשית להודיע כוח מעשה בגיד לעמו, שכל הארץ שייכת להקדוש ברוך הוא, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויוש לבה, ומה שאמר משה רבנו לפרעו, מה, בעבור זאת העמדתיך, תראה שאין כמוני בכל הארץ, כי להשם הארץ, הקדוש ברוך הוא אדון, הוא השליט, הוא בעל הבית, זה הקניין שלו, זה העולם שהוא ברא, אין מי אומר לו מה תעשה, מה תפעל, הכל מעשה ידיו. אז בפרשה הזאת, אז למה פתח לנו עם הפרשיות האלה? מבראשית עד פרשת בוב, בחודש הזה, כל זה לכאורה לא היה חייב להיכנס לתורה. לכאורה אם זה לא היה נכנס לתורה, אז מה תגיד עם גיד הנשם? מה תגיד עם מצוות פרו ורבו? אלה דברים שלמדים מלפני זה. אז צריך לומר שהוא היה מכניס את זה אחרי זה, נו. אבל למה גילה לנו את כל הסיפור על האבות הקדושים? איך היינו יודעים מאיפה באנו? איך? היו מדרשים. יש הרבה מדרשים תורה שבעל פה. אז גם סיפור האבות הקדושים היה במדרשים. אז מה העניין? למה גילה לנו את הכל? נתן לנו תורה מתוקנת ולומר לנו שהעולם הזה כולו שלו. ברצונו נתן להם, ברצונו ייקח מהם וייתן לנו. אז זה תבין כמה אנחנו צריכים להודות ולשבח ולפאר ולרומם ולכנס את מי שאמר והיה העולם, שזיכה אותנו לשרת אלוהים חיים, לא כמו אלוהי העמים אלילים שהם משתחווים לאבל וריק, אל לא יושיע אשר לא יועינו ולא יצילו כי תורו אמה. אנחנו משתחווים לאל חי וקיים, רם וניסה, גדול ונורא, מעשה אלוהים כי נורא הוא. הוא גילה לנו את מעשיו בפרשה הזאת שברא את השמיים ואת הארץ. ואחד הדברים המעניינים ששאלו כל חכמי לב, הוא ברא עכשיו גם את כל החיות. ברא לנו את הדגים, ברא את הבהמות, ברא את את הצון, את הבקר, הכל מופיע אצלנו בפרשה שלנו, פרשת בראשית. והרבה אנשים שאלו כל חכמי לב, ולמה אנחנו לא רואים את הממותות הענקיות בפרשת השבוע? לא רואים עופות ענק, חיות פרהיסטוריות, לא כתוב שהוא ברא את הדינוזאורים. איפה הדינוזאורים? ולכאורה הדינוזאורים, צריך לומר שהם אמיתיים, כי אם הם לא היו אמיתיים, איך מוצאים שלדים כל כך גדולים? איך נכחיש ממצאים ארכיאולוגיים? תיאוריות אנחנו יכולים להכחיש, כגון התיאוריה על גיל העולם, שהיא כבר הצמיחה זקן, שהמדענים אומרים שהעולם נברא בגיל, שהעולם הזה כבר קיים טריליוני שנים מהביג בם, הפצצה הגדולה, שזה אפר לפומיו. טוב, אפר לפומיו, לא פומיו, אתה צריך להתמודד עם ראיות אקדמיות, אתה צריך להתמודד עם טענות ענייניות. קח את האדמה, קח סלעים, תעשה להם בדיקה של פחמן 14, תראה עין בעין שהעולם קיים טריליוני שנים. אז מה תענה על זה? מה תענה על זה? אנחנו אומרים ביהדות, אנחנו תשפ"ז היום, אנחנו אומרים כמעט 6,000 שנה העולם קיים, אבל בבדיקות פחמן 14 מוכח שהעולם קיים הרבה יותר. אז מה תענה על זה? זה לא קשה בכלל, בכלל לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלו פה בפרשת בראשית, במעמדו, בצביונו. אני שואל אתכם, אדם הראשון, בן כמה הוא היה כשהוא נברא? היה תינוק? הוא היה תינוק בן שנה כשהוא נברא? מה פתאום? הוא ברא אותו גדול. לא ככה הגמרא אומרת למתחת עמוד בית מסכת סנהדרין. הגמרא מביאה שמה, איך שהוא נולד, אותו יום נברא, אותו יום חטא, אותו יום סולק מגן עדן. אז אדם הראשון חטא, איך אתה מעניש ילד בן יום? הוא ילד בן יום, לא? אלא בהכרח הוא לא ילד בן יום. אז מה הוא? גדול. אני לא יכול להניש מישהו קטן, קטן לב ברון שינו. אז מה? אז הוא גדול. אם הוא גדול, אז כמו שהוא ברא את אדם הראשון גדול, הוא ברא גם את העולם גדול. אז לא היה בעיה לבורא לברוא עולם שכבר הוא קיים טריליוני שנים. אז ככה שגם בבדיקה של פחמן 14 וכל מיני בדיקות של בדיקות עומק בקרקע, שלוקחים מקדחים עגולים, קודחים עמוק קילומטרים בתוך הקרקע, מוציאים משם שכבות של אדמה ומראים לי באמת שהעולם הזה קיים כל כך הרבה שנים, הרבה מעבר למסורת היהודית שאומרת 6,000 שנה, לא מזיז לי. לא מרגש אותי בכלל המבדקים שלכם. למה? כי העולם נברא בצביונו. כמו אדם הראשון לא נולד תינוק, גם העולם לא נברא תינוק. השם ברא עולם זקן, כמו שהוא ברא את אדם הראשון מבוגר. אז אם ככה, על גיל העולם אין לנו שום שאלה. השאלה טיפול, מה עם הדינוזאורים? כשאתה חופר, אתה מוצא בתחתיות הארץ עצמות ושלדים ענקיים, מגה ענקיים. אני הייתי בלונדון, אז הזמינו אותי לתת שם שיעורים, אז לקחו אותי לאיזה מוזיאון שם. אני בדרך כלל לא יוצא למוזיאונים וזה, אבל הרבנית הייתה איתי, אז אמרתי אני חייב להוציא אותה קצת, אם זה היה תלוי בי אני הייתי יושב ולומד. אבל היא הוציאה אותי, לקחו אותי לראות מוזיאון של עצמות של דינוזאורים, בית קברות, אבל של דינוזאורים בית קברות. אתה רואה גודל החדר הזה, דינוזאור רקס בגודל החדר הזה. שם לא כל מה שרואים בפארק היורה או בכל מיני סרטים הוליוודיים, או דינוזאור יורק אש, או דינוזאור אחר יש לו כוחות, הרבה פעמים האדם מביאים לו אצבע, לוקח גם את כל הגוף, משתולל עם הדמיון שלו. הרבה מהדברים האלה שאתם רואים בסרטים, אני מקווה שאתם לא רואים סרטים, אבל הרבה מה שמראים לכם בתסריטים ההוליוודיים, זה הרבה פעמים פרי דמיונם של בני האדם. כאלה לא היו. לא היו דינוזאור יורק אש, לא היה דינוזאור, עופות מעופפים היה, אבל דינוזאור ענק מעופף ודאי לא היה, כי אין כנפיים מספיק גדולות שיכולות להרים כזה משקל. ולכן ודאי שחלק מהדברים האלה גם המדענים מודים שכל אלה מיד הם עורבה פרח. טוב, זה עורבה פרח. מה תענה על דינוזאורים אמיתיים? מוצאים שלדים, נו. מוצאים שלדים ענקיים. אז חלקם באמת היו בעולם, אבל צריך לבאר את זה. אז למה התורה בפרשת בראשית לא מזכירה אותם? אתה צריך להביא ראיה למה התורה לא מזכירה ויברא את הדינוזאורים, למה לא כתוב? אז יש מי שאמר קודם כל שהקדוש ברוך הוא כאילו ברא את העולם הזה עם דינוזאורים בפנים כדי לנסות אותנו. שטות גמורה להגיד דבר כזה. אני לא מאמין שזה יתקבל הסברה הזאת בשום חוג מדעי, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם דינוזאורים בפנים, עם עצמות, כדי לנסות אותנו אם נאמין בו שהעולם באמת 6,000 שנה. חלש ביותר. יש סברות שעדיף לא להגיד אותם מאשר שהם נאמרו, אבל כיוון שהם נאמרו במחקר על דינוזאורים, אז אני מוציא את הראיה הזאת ואני שולל אותה, את הסברה הזאת ואני שולל אותה. אז מה באמת קרה? למה זה לא נזכר? יש מי שרצה לומר למה זה לא נזכר? כי בתורה כתוב רק מה שצריך, לא מה שלא צריך. אז הוא לא הזכיר את הדינוזאורים. מה היה עם משה רבנו עד גיל 80? מה היה איתו עד גיל 80? הוא מופיע בתורה כתינוק, נכון? 3 חודשים לא יכלה עצפינו, ואז אחר כך פתאום רואים אותו שרואה את מעמד הסנה בגיל 80. לקח את עם ישראל 40 שנה, מת בגיל 120. מה היה ב-80 שנה האלה? בוא נה, אתה מדבר על 80 שנה, נעלם כל הפרק הכי חשוב בהיסטוריה של הבן אדם. מגיל 3 חודשים גדל בבית פרעו, אחר כך רצח את המצרי, שמע על זה פרעו, משה ברח. לאן הוא ברח? למדיין. הוא לא ברח למדיין בגיל 20. 80 שנה, איפה עד גיל 80? מה הוא עשה שם? למה אתם לא מספרים לנו? מה שרלוונטי כתוב, מה לא רלוונטי לא כתוב. מה אתה רוצה שאנחנו נכתוב לך את כל מה שצריך? אז אם זה ככה, מה יראה לעם ישראל 38 שנה במדבר? יש לך ספר אחד במדבר, במדבר נסו מעלותך, שלח לך כוח, חוקת פלט, מחת מטות פצה. זה מה שכתוב במריבות שניים. 38 שנה, למה לא כתוב לי מה היה איתם? כי לא רלוונטי. האירועים הרלוונטיים, קורח, בלק, פנחס, האירועים הרלוונטיים נכתבו בספר, מה לא רלוונטי לא נכתב. אם היה לו ערך רלוונטי משני, הוא נכתב בתורה שבעל פה. ואם לא היה לו בכלל ערך לרלוונטי, הוא לא נזכר בכלל בחז"ל. לא כל דבר צריך לכתוב. אז אם זה ככה, גם אם נניח שלא נזכרו הדינוזאורים בעולם, זה לא נזכר בתורה, זה לא מורה שהם לא היו. יכול להיות הם היו. אז למה התורה לא כותבת אותם? רבותיי, עשו תיארוך לעצמות, לקחו את מצמות של דינוזאורים, הכניסו אותם לבדיקות מעבדה, הם טוענים שההרכב שלהם בין מיליוני שנים. אתה מבין מה זה מיליוני שנים? אז אלעדיה, פה אתה לא תוכל להגיד לי, הקדוש ברוך הוא ברא אותם בצביונם. אולי הוא ברא את הדינוזאורים הראשונים בצביונם, אבל מה יהיה עם הבייביז הקטנים? אתה מוצא המון דינוזאורים בעולם, תכף אני אתן לכם מספרים, אתם לא תאמינו. אז מה נעשה איתם? איך נענה על הטענה הזאת? אז קודם כל, אנחנו לא מתרגשים משום ממצא ארכיאולוגי, שום בדיקת מעבדה לא תזיז אותנו מהאמונה העיוורת שמשה אמת, תורתו אמת, ארכיאולוגים, וכל מה שהם ימצאו אי פעם לא יזיז אותנו כאו זה מהאמונה העיוורת שהשם ברא את העולם. אנחנו לא מתרגשים מזה בכלל. אנחנו מכסים את העיניים שלנו בשמה ישראל, לאורות יש לנו אמונה עיוורת, גם אם אנחנו לא רואים, גם אם אנחנו לא מבינים, אנחנו מאמינים בבורא ברוך הוא. אז זה שכתורה אמת ומשה אמת, פשיטה. אבל עכשיו כשאני באדם תשיב לאפיקורוס, עכשיו בא אפיקורוס שואל אותי מה אני לא יודע וזהו, אתה צריך לענות לו, אף עתק את שיניו. אז לא כתוב תשיב לאפיקורוס, כתוב דע מה תשיב לאפיקורוס, יעני בשבילך תברך לעצמך את זה, שלא יהיה לך ספקות באמונה. ספק קטן יהיה ספק גדול, מי ספק גדול? חור קטן יהיה חור גדול, מי חור גדול? טיפול שורש, עקירה, ששת כל הפה. מה, אנחנו, יש לנו איזה שאלה שאנחנו לא יודעים להשיב? אנחנו צריכים לדעת להשיב אותה. אז מה העניין? אז מה אנחנו נעשה? לא אמר רבי אליעזר בברכות כפחת עמוד ב', מנעו בנכם מן ההיגיון. לפעמים הכי טוב, לא לחשוב. אבל עכשיו אני רוצה לדעת, לברר לעצמי. טוב, אני לא עכשיו הולך לשכנע אף אחד מהקליפות שהתורה אמת. יש כאלה אנשים, אין מה לעשות איתם. הערב רב כותב בתיקוני הזוהר, הערב רב, כל מראיין רק כבתחילה, כמו הפרות שאכלו את הפרות, ומראיין רק כבתחילה, ערב רב, כל השתתלות שתנסה להחזיר אותו בתשובה, אתה לא תצליח. ועד רבה, הוא עלול עוד להזיק לך. אז ממילא עדיף אמונה עיוורת, ויש כאלה עדיף אפילו לא לנסות להחזיר אותם בתשובה. יהיה להם זכות הם יחזרו בתשובה, אתה לא תתחיל לדבר איתם, בפרט אם אתה לא חזק, אם אין לך אידיוט, אם אתה לא פלפל, אם אין לך ידע בעולם האקדמאי כדי שתוכל להפריך את הטענות שלו. אז אדרבה, הוא יצא מחוזק מהוויכוח, והוא ירגיש שהוא מנצח ואתה מגבב לו כל מיני גיבובי מילים. אז עדיף לשתוק ולא לדבר. אבל עכשיו אני שואל אתכם, כולנו פה חיים היום, אנחנו נמצאים פה בבית מדרש, אנחנו צריכים לברר לעצמנו איך היה דבר כזה שנקרא דינוזאורים, ולא רואים את זה בתורה. למה התורה לא כותבת את זה? אז באמת, עם כל הטכנולוגיה וההתקדמות, כבר מצינו לא פעם שהעולם המדעי רק הולך ומאמת את התורה. עד היום, ארכיאולוגים בעצמם, עם שם עולמי, לא ארכיאולוגים ישראלים, ארכיאולוגים אמריקאים, שיש להם הרבה יותר משאבים, תקציבים, ידע, כוח, הם מודים שעד היום לא נמצא ממצא ארכיאולוגי אחד שסתר את סיפורי התנך. אחד. אדרבה, כל הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאים רק מאמתים את התורה. כשאוסף בן גוריון כתב מספרים על הגדלים של בית המקדש, כמויות האנשים שפקדו אותו ברגלים, את כל המערכת המסועפת של הכניסה של השערים להר הבית, כל מי שקרא את זה אמר הוא מגזים. ועל ידי החפירות של כל אלה שחפרו מסביב לירושלים, אם זה פארקר ואם זה ברקלי ואם זה עוד הרבה שערים שנקראים על שם החופרים, ראו שלא רק מה שהוא כותב נכון, הוא מדויק בתכלית. אז כשאני אומר לך שהיה חומת ביריחון נפלה בתוך האדמה ומוצאים לך חומה בתוך האדמה, זה מאמת את התורה. כשאני אומר לך שמשה רבנו הוציא מים מהסלע, היום נמצא המקום הזה שיש לך, ממש רואים בתוך הסלעים במדבר סיני נחילים של מים שעברו שם, ורואים אבן חצויה לשתיים. כשאני רואה במעמד הר סיני, רואים אבנים שיש עליהם צורה של סנה ואתה שובר אותם, ויש עליהם צורה של סנה ואתה שובר אותם ורואה עוד צורה של סנה, מה שאין דבר כזה דוגמה ואח לתופעה כזאת בעולם כולו, אתה מבין שיש כאן יד השם. אז אנחנו לא מתרגשים מאנשי המדע, אדרבה, המדע רק הולך ומוכיח שהתורה היא תורת אמת והיא נכונה. אז איך תתמודד עם הסתירה הזאת, עם הדינוזאורים, נו? אז איך תתמודד? המדע מוכיח, ואיך תתמודד? אז כשיש לי סתירה כזאת, היא נובעת מאחד משתי דברים. או שאנשי המדע טועים, או שאנשי הדת לא מפרשים את התורה נכון. זה התורה אמת, זה הנתון, היא אמת. עכשיו אם אתה רואה סתירות, אז או שהרבנים לא פירשו את מה שכתוב בצורה הנכונה, או שאנשי המדע לא יודעים לפרש את הממצאים שלהם בצורה הנכונה. אבל משהו כאן, הקצר נמצא בבני האדם ולא בתורה, שהיא אמת. נו, אז אם זה ככה, אז תיאוריות מדעיות רבות שהיו נראות כסותרות את התורה, התבררו כאינן מדויקות בעליל במהלך המחקר. זאת אומרת, הם קבעו איזה קביעה, אמרו, הנה, נגד התורה. ואחר כך ראו שמצאו מכשירים יותר מתקדמים, וגילו שהממצא הראשון שלהם הוא בטל, וממילא אין להם ממצא נגד התורה. הבנתם מה אני מדבר? אז זה ככה היה. אז מה נעשה עם הדינוזאורים? אז רבותיי, היום אנחנו רוצים לטוס אחורה בזמן, לא מיליוני שנים אחורה, סך הכל לעידן אחר, כמה אלפי שנה אחורה, בו התהלכו על כדור הארץ יצורי ענק. שאלה ראשונה, פרשת בראשית, למה לא כתוב דינוזאורים? נו באמת, דינוזאורים אתה רוצה לקרוא להם בשם שלהם? זה בכלל בשם לטיני. דיינוז זה אימה, וזאורוס זה לטאה. זה בלטינית, דיינו זאורוס, דיינו אימה, זאורוס לטאה, לטאה אמתנית, לטאה גדולה, מפחידה. אז מה אתה רוצה שהתורה תכתוב לדינוזאורים? היא רוצה שהיא תשתמש במילה של במילים של הלטינים שיבואו אחר כך בדור הפלגה שהוא בלה לצפת כל הארץ? יש מי שרצה לומר, ועברה אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת. הנה בפרשה שלנו. מה זה התנינים הגדולים? רק שוטה וטיפש יגיד לך, התנינים, הנה קרוקודיל, תנין, זה התנינים. כה, יחוויל? כה, ככה אתה מפרש את זה? תגיד לי, אתה מתיימר לומר שאתה מבין שפת המקרא על פי העברית המדוברת היום, שהיא כולה משובשת של בן יהודה? מה? זו בדיחה. אפילו הערים, בני ברק, מודיעין, ציפורי, אשקלון, אשדוד, זה לא הערים שהיו אז. זה לא אותם מקומות בכלל. מכבים כן. נמצאו מאורות המכבים שם, נמצאו את הכל. ירושלים כן, החברון כן. אבל יש לך ערים כמו בני ברק. מה אתה חושב שבני ברק של רבי עקיבא שישבו בליל הסדר ועל יד בית ניצה שבבני ברק, זה בני ברק של היום? איפה רמת גן? הצחקתני על הצ'או צ'או, הצחקתני. מה פתאום? ברור שזה לא אותם ערים. כל שכן תרגום המקרא, אתה בא לתרגם לי את המקרא ולהגיד לי תנינים גדולים זה מה אתה מכיר קרוקודיל? זה ודאי שזה לא יכול להיות. אז מה כן? אז מה כן? מילתא דמסתברא שהתורה מתכוונת כאן ליצורים ענקיים. למה הוא אומר את התנינים הגדולים ופילים לא גדולים? למה הוא אומר התנינים הגדולים? כאן התורה מתכוונת על חיות זוחלות שהם ענקיים וגדולים במיוחד. וזה מילתא דמסתברא. אני רוצה להגיד לכם, למה לא כתוב בתורה, בפרשה שלנו, פרשת בראשית, ועברה את הכבשים, ועברה את העזים, ועברה את הג'ירפות. אלא מה? הוא אמר בכללות, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה. אמר בכללות. גם בדגים, לא כתוב ועברה את הסלומון, ועברה את הקריש. לא כתוב, אלא כתוב בכללות, ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה, בכללות. בציפורים לא כתוב ועברה את התוקי, ועברה את העטלף, ועברה את העורב, אלא אמר באופן כללי, ואת כל עוף כנף למיניהו, הוא הדין בדידן. ועברה אלוהים את התנינים הגדולים. אתה רוצה להגיד לי שזה חיה מסוימת? הרי הוא לא מזכיר חיות מסוימות, הוא מזכיר קבוצות, נכון? הוא לא הזכיר שום חיה, הוא לא אמר כבשים, תנינים, תוקי, סלומון, אלא הוא הזכיר קבוצות. מה? חיית הארץ למינה, שרצו המים, שרץ נפש חיה, ואת כל אוף כנף למיניהו, בכללות, שם של קבוצה, והרבה דברים מתחתיה. תנינים גדולים זה שם של קבוצה, והרבה דברים מתחתיה. כולם נזכרו כאן בשם כולל תנינים, זה ודאי לא שם פרטי. כמו שלא ראינו שום שם פרטי לשום בעל חי, הכל היה רק שם של קבוצה. שם כללי לקבוצת הזוחלים. והראיה, הראיה, המטה אשר נהפך לנחש תיקח איתך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה. אחר כך כתוב ואי לתנין. אני לא מבין מה הולך כאן. היה תנין או היה נחש? מה הולך כאן, מה הולך? והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח לתנין. רשי כותב, תנין הוא נחש. רגע, אבל בעברית המדוברת שלכם, מה שאתם רציתם לפרש לי ועברה את התנינים הגדולים, תנין זה הקרוקודיל ונחש זה הסנק. אז איך אתה בכלל מתאר לי את הדבר הזה שתנין הוא נחש? לכאורה זה שתי יצורים שונים. אלא מאי, אלא מאי. רשי רוצה לומר, תנין זה שם המין, זוחלים, קוראים להם תנינים. משהו זוחל על הקרקע נקרא תנין. זה השם הכללי של הזוחלים, תנין. נחש זה השם הפרטי. בדיוק על אותו משקל שאני אגיד לכם, וקח את הסלומון ביד שלך, ויזרוק את הסלומון ואי לדג. אבל ויזרוק את המטה ואי לדג. איך זה יכול להיות? אבל מה עם דג, מה עם סלומון? סלומון הוא דג. זה בדיוק מה שרשי רצה לומר. קח את התנינים, את המטה, המטה נהפך לתנין, ואחרי זה הוא אומר לו נחש, תנין הוא נחש. תנין זה השם הכותרת, נחש זה השם פרטי. הבנתם מה אני אומר? מישהו רוצה לסגור את הטלפון הזה? אתה? שמרחם עליך. שמעת את זה כבר חצי שעה ואתה לא סוגר את זה? לא הבנתי למה אתה מתעלם מזה בכלל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כנראה התקשרו לקחת אותך משה, רוצים להשתלך שם. רגע, אין לי זמן. גם בחזל אנחנו מוצאים דינוזאורים, אבל עוד הפעם לא בשם הלטיני דינוזאורס, שמות אחרים. במה בתראין ג' עמוד ב', אמר רבה בר חנה, לדידי חזלי אורליזה בר יומה, ראם, בן יומו, דאבה כאר תבור, היה ענק כמו אר תבור, ואר תבור כמה אבי, מה גודל אר תבור? ארבע פרסי, ענק, 4 קילומטר, ומשחד את צווארי אורח הצוואר של הראם תלת הפרסי, 3 פרסאות, כל הפרסה זה 4 קילומטר, תגיד 12 קילומטר הצוואר שלו. הוא במרבה דרישה, מקום הנחת הראש שלו, כשהוא שוכב על הקרקע, פרסה ופלגה, פרסה וחצי, רמה קופתה וסחר לילה ירדנה, היה חייב לעשות אשר יצר. אז הלך לירדן, הוריד שם את הכבודה, הוריד שם את האשר יצר שלו, הטיל כל כך הרבה רעי שסתם את הירדן. זה הלשון של הגמרא בבא בתרא עין ג'. מה אתה רואה? שהוא גדול כמו הר תבור. וראינו את זה במדרש, אוכל טוב על תהילים, מזמור כף ב', אמר רב עונה, בר עדי, בשעה שהיה דוד, רואה את הצון, הלך ומצא את הראם ישן במדבר, היה סבור שזה אר, עלה דוד על האר, והיה רואה, ננער הראם, ודוד חושב שזה רעידת אדמה, והיה דוד רץ על הצוואר שלו, עד שמגיע לקרניים שלו, ותפס את שתי קרניו, והראם הגביע את עצמו, מנוף! והיה גבוה עד השמיים, לשון גוזמה. באותה שעה אמר דוד ריבונו של עולם, אני מת מפחד, אם אתה מורידני מן הראם הזה, אני בונה לך איכל של 100 אמה כקרני הראם. אור בעד אור כל, יש הרי שיתן בעד נפשו, אתה יודע איזה פחד זה היה הדבר הזה? אני כשהייתי ילד קטן תמיד היה לי חלום לטוס בכדור פורח. תמיד היה לי חלום לטוס בכדור פורח, היה אחד עוזי חיטמן פעם, היה לו סדרה, קראו לה חלום עליכם. יעני, אתה שולח לו את החלומות שלך, והוא יגשים לך את החלומות. אז הוא נפטר עליי רחמו, אבל עד היום לא קיבלתי הזמנה, כתבתי לו שאני רוצה לטוס בכדור פורח. היום אני מת מפחד, יש לי פחד גבעים, בתור ילד אתה אמיץ. היום אני לא הייתי עושה את זה. היום גם לא הייתי עולה לטיסה על דובאי. אבל אתה מבין שיש פחד אלוקים. אתה יודע מה זה 8 קילומטר? זה צלה למטה? אני אומר לכם, אם לא כל יושבי המטוס חוזרים בתשובה, לא יודע איזה כפיות טובה כלפי שמעיה. במהירות שזה, שהוא ייצב את המטוס, המטוס היה צריך להישבר באוויר. אתה יודע מה זה? המטוס צלל? אני כשאני טס במטוס ממיאמי לארץ יש כיסא אוויר, תמיד זה ככה. כל המטוס ככה, הלב שלך יורד על הכיסא האוויר. אלה צללו למוות.

להזכיר את הקדוש ברוך הוא, להגיד תודה רבה לאל בורא עולם שעשה את הלא יאומן, את הלא יאומן הוא עשה. דבר כזה זה עוד יזכר לדורות עולם, יעשו על זה עוד סרט על הדבר הזה. זה רק מראה לך מזה ישמעאל. בכל מקרה נחזור לענייננו. אז דוד המלך פחד, ראה כל קרן מהאמה, אמר אם אתה מוריד אותי מפה בונה לך היכל. אם אמה זה 45.5 סנטימטר, 100 אמה זה 50 מטר, וזה רק אורכו של הקוטר סביב הבטן, 50 מטר. החוקרים מעריכים שהדינוזאור הכי גדול אורכו 36 מטר, משקלו 100 טון. זה הדינוזאור הכי גדול. לפי זה אז טרם נתגלה הדינוזאור הכי גדול בעולם. בעל חיים נוסף ענק שנזכר בחזל זה התחש. כתוב בגמרא שבת כ"ח עמוד ב', אמר רבי מאיר, תחש היה בימי משה, בריאה בפני עצמה, קרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן למשה ועשה ממנו משכן ונגנז. המשכן היה ענק, וכתוב שמאור של בהמה אחת עשו את כל יריעות המשכן. עכשיו אין לך בהמה גדולה שיכולה לחסות מהאור שלה בלי תפרים, הכל מאור של אותה בהמה. אז הגמרא אומרת שרבי מאיר מביא שהיה חיה שנבראה לצורך אותה שעה, תקרא לו דינוזאור, תקרא לו ראם, תקרא לו תחש, לא משנה מה, לקח רבי מאיר את התחש הזה, שחט אותו, לקח את האור וממנו חיפה את המשכן. גם ציפורי ענק אנחנו מוצאים בחזל, עם כל הסיפורים של רבה ברחנה. לדידי חזיה לי אקרוקטה, כמין צפרדע אבל יפה, דאבה שיטין בתי, הייתה ענקית כמו 60 בתים, עתה תנינה ובלעה, בת תנין, כמנה זוחל, צריך להגיד תנין גם פה זה זוחל ענק. ראיתם את הדינוזאור שהוא תופס באוויר את הציפור האפה, תפס אותו, עתה פושקנצה, ציפור ענק, בלעה לתנינה, בלעה את התנין, סליק אותה ציפור ויתבי באילנה. אתה מבין מה הולך פה? היה פה יצור ענק, בת ציפור אכלה אותו, בת תנין אכל אותה, בת ציפור עוד יותר ענקית אכלה את התנין, היה כנראה קטן, ובסוף ישב הציפור הענקית וכולם בבטן שלה על עץ. סליק ויתבה באילנה. תחזה כמה נפיש חילה דאילנה, תראה איזה אילן חזק שלא נתפרק. איך הוא מסיים? ואילה אבי אתם לא יעני. אם לא הייתי שם לא הייתי מאמין לסיפור הזה. ככה הוא מסיים, בבא בתרא, עין גימל. מה תגידו, דיברו סודות ולא פשט? כתב העין יעקב דווקא מינה, למאן דאומר במסכת שבועות, איזה שבועת שווא, הנשמע אם לא ראיתי נחש כקורת בדגג, או גמל הפורח באוויר, דעה ושבועת שווא. בסיפור הזה ללמד אותנו, שאם הוא נשבע שהוא ראה נחש כקורת בית הבד, או גמל פורח באוויר, זה לא נקרא שבועת שווא. נפקא מינה הלכתית, הסיפור הזה הוא לא סתם. אתה רואה שהעין יעקב הבין שהיו דברים מעולם, יש ציפורים ענקיות כאלה. כי אדם שעושה שבועת שווא, הוא נשבע שהיום יום שבת. שבועת שווא מקים אותו. אבל הוא נשבע, ראיתי חיה ענקית כמו דינוזאור. לא מקים אותו. למה? כי חז"ל מביאים שהיה דבר כזה. הנה זה מה שהעין יעקב מביא, שיש לזה נפקא מינה הלכתית. גם הוא ממשיך אחר כך, אני קורא, וגם שבוודאי יש בכל העניינים האלה סודות ורמזים ונפלאות, אבל באמת רוב סיפורי הדברים האלו הם גם על צד הפשט, כי כל דברי חכמים כאין דברי דאורייתא, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, והכל גם כדרך הפשט. גם אמר שם מסיים שמה, אין הדברים יוצאים מפשטן, אף שהמפרשים העריכו בדרושים, פשט זה פשט. ציפורים ענקיות היו, דינוזאורים ענקיים היו. גם דגי ענק מתוארים בחז"ל. אמר רבה בר חנה, פעם אחת נסענו בספינה, ראינו דג ענק שנכנס שרץ קטן בתוך נחיריו, ומת הדג הגדול בגלל השרץ שנכנס בתוך נחיריו. ואז דחו אותו מהים אל שפת הים, כדרך כל המים, המים כאילו הדג צף למעלה. ואז מהגלים, הגלים משכו את הדג הענק הזה לים. וחרוב מיני שיטין מחוזה, בנו מעצמות של הדג 60 מחוזות, 60 בתים תגיד. אני שאלתי פעם דייג, יש דגים מסריחים, אתם מכירים את זה? אתה קונה אפילו מהדייג דג,

0: בעל הבית בא לעשות אותו, כל הבית ריח סירחון. אומרים לך, תשים לימון, תשים מלח, תשים זה, ועדיין, שמת אותו בזה, עשית לו רוטב רוקאי, שאם הוא היה יודע שככה הוא יגמור את היום שלו, הוא לא היה רוצה לקום בבוקר, אותו הדג. אבל אתה רואה, עשית לו רוטב מרוקאי, ועדיין הוא מסריח. שאלתי את הדייג, למה הדגים מסריחים? מה הוא ענה לי? למה יש דגים מסריחים? כשהעלו את הדגים ברשת, הם לא עכשיו יתחילו מה זה, אתה חושב שכל אחד יעשו לך עם המחקה? כל דק הזה, מרוקנים את הים, זה למה בסין הכל הם אוכלים, כי נגמר הדגים שם, כמה דגים שהם עושים, אז מותר להם לאכול הכל, הם רוקנו את כל הים, את כל הים הם רוקנו. אז עכשיו לפעמים כשהם מרוקנים את הים, לוקחים רשתות ענק לתוך המים, ומוציאים משם דגים. יכול להיות שאחד הדגים הוא מת, וכל הדגים מפרפרים, מתים, וגם הוא מת. זה שמת והיה מסריח בתוך המים, זה אותו אחד, זה והצדמן לך לצלחת, לכן הדג מסריח. ככה הוא אמר, הדייג הזה, אני לא יודע, אני לא מבין בדגים, ככה הוא אמר, לכן דגים מסריחים. לכן אם יש דג מסריח, עדיף להחזיר את זה לדייג, כדי שלא תאכל דג מת. בכל מקרה, הסיפור שם מסיים, כשחזרנו לאותו מקום אחרי 12 חודשים, ראינו שמנסרים קורות מהעצמות של הדג, ולא נגמרו העצמות. אחר כך הוא מספר, רבה ברחנה, סיפורים הזויים. הוא מספר לך, ראינו אי בתוך הים, ירדנו לאי, עשינו על האש ונעננו על האי והיה על הכיף כיפק, אכלנו, שתינו קוקוס ושמנו שרשראות של פרחים כמו בהוואי, נא נא נא נא נא נא נא נא נא, השתזפנו ופתאום האי רעד, נבעלנו מהרעידות של האי והתהפך האי וקלטנו שזה היה דג ענק, ואם לא הספינה הייתה קרובה היינו מתים. המלבים כותב על הסיפור הזה שרמז לאחרית הימים, שעם ישראל יבואו לארץ ישראל, ישתו, יאכלו, יענו ולא ידעו, ויש להם אומה שהיא כבושה תחתם, ישמעאל, והם לא שמים לב שהאומה הזאת זה קריש גדול, והם יושבים, אוכלים, מצעדים, שנקין, הכל נהנים מהעולם הזה ולא יודעים על מה הם יושבים. יום אחד תתהפך עליהם האומה הזאת, ואז אם לא הספינה קרובה, אם לא הגאולה קרובה, היינו מתים. אז זה תבין שהשעננות הזאת נגד הגוי אשר בקרבך שעולה מעלה מעלה היא עצובה ביותר. למה? כי נראה לך כאילו אתה שולט על האי, אבל באמת האי התהפך עליך, פליפ אפ, on you. אז כמה צריך זה, בדמעות על זה. בכל מקרה רבותיי, יש עוד הרבה סיפורים כאלה, אין לי זמן, חבל, חבל שאני לא אגיע להסביר את הסוגיה. בעבר הרחוק, מי שהיה קורא את המעשיות האלה היה תמיה. מעניין שרק בעת החדשה מצאו את הדינוזאורים, שנת 1676, 1676, תגיד 400 שנה אחורה, נו, התגלה באנגליה עצם ענקית בחפירות שערך פרופסור רוברט פלוט מאוניברסיטת אוקספורד. לפני כן כל דיבור על יצורי ענק היה בגדר מיתוס ודמיון. עם הזמן נמצאו עוד ועוד שלדים, ריכוז של עצמות של דינוזאורים נמצא באמריקה הצפונית, בלגיה, ניגריה, סין, מונטובה שבארצות הברית, שם נמצאו עצמות של 10,000 דינוזאורים. ומכאן יצאו המדענים בהצהרות דרמטיות שהיצורים האלה חיו לפני מיליוני שנים. גם שיערוך גיל העצם הביא אותם למסקנה הזאת, ואנחנו כאנשי דת מאמינים בתורה ובמשה עבדו צריכים לתרץ. אז צריך לתרץ. את העולם, גיל העולם תרצנו. בצביונו נברא, בגודל. מה תצרץ לי עכשיו בדינוזאורים? אז עכשיו צריך לעיין בזה. איך שלא ניישב את זה, מדובר על ממצאים של עצמות, לא על מספר דל של עצמות הנתונות לפרשנויות. אתה מדבר פה על מאות עצמות, חלק מהעצמות הושלמו בצורה אובייקטיבית. מצאת את החצי הזה של הדינוזאור, אתה צריך עכשיו להשלים אותו בצבע אחר, את החצי האחר שלו. בחלק מהמוזיאונים בעולם, מה שמצאו השאירו באותו צבע, ואת החלקים שהם השלימו בסימטריה מלאכותית, אז הם שמו בצבע אחר. ואומרים לך, הצבע הירוק זה אנחנו השלמנו, כל הלבן זה מה שמצאנו, לא נגענו בזה. עכשיו אתה לא יכול להתכחש. עין בעין, אתה רואה חיות ענק. מה אתה תעשה? מקומות בעולם. עד היום סופגו למעלה מ-900 מיני דינוזאורים שונים. מצאו גם את הקוויאר, את הביצים של הדינוזאורים. הם טוענים ששלדי הדינוזאורים הם בני 65 מיליון שנה. אני שואל, אם זה נכון, איפה כל היצורי ביניים? כל אותם שלפני 3 מיליון שנה? הם אומרים, הנה הדינוזאורים, לפי מה שאנחנו עשינו מחקרים בעניינים, 65 מיליון שנה. ואז אנחנו, ואיפה, מה היה לפני 3 מיליון שנה? איפה היצורים האלה? הם לא מוצאים. אתה הרי צריך להביא לי, הרי אתה מדבר פה על כרונולוגיה. אתה צריך להביא לי סדר כרונולוגי. מצאתם אי פעם עצם של בעל חי שלפי המבדקים שלכם הוא לפני 3 מיליון שנה? עצם שלפי המבדקים שלכם הוא לפני 20 מיליון שנה? לא מצאו. אבל מצאו את הדינוזאורים, אמרו זה לפני 65 מיליון שנה, ואז יש את העידן החדש. זהו, כפסה. איך הולך כאן? אז איפה נעלמו כל ה-65 מיליון שנה האלה? הם לא עונים על זה. אני כבר לא מדבר על תיאוריית האבולוציה, שעד היום לא מצאו שרידים של בין האדם לקוף. דרווין שאמר שבני האדם באו מהקוף, אין בעיה, הוא בא מהקוף. אז אין לנו בעיה שהוא בא מהקוף, אבל אתה אדם והיית קוף. איפה כל השלדים האבולוציוניים, אלה שבין אדם לקוף? זה לא שפתאום הקוף החליט להוליד בן אדם, נכון? אתם מסכימים לזה? קוף לא מוליד את הבן אדם. אז אתה רוצה להגיד לי שהיה כאן התפתחות? עד היום לא מצאו שלד אחד שהוא בין קוף לבן אדם, כל שכן שלדים עם כל מיני שלבים. אז התיאוריה הזאת היום כבר אנשי המדם הוכיחו אותה כעורבה פרח. כל שכן דינוזאור. איך דינוזאור התפתח אחר כך לציפורים, אחר כך לדגים? אין שום שלדים של כלאיים כאלה. אז איזה בעל חי הכי קרוב לדינוזאורים שאתם יכולים להכיר היום? לטאה ותנין. אלה הכי דומים במראה החיצוני לכל הדינוזאורים. אני לא מדבר על מה שראיתם בפארק היורה, אני מדבר על דינוזאורים שנמצאים במוזיאונים בעולם שחפרו אותם. הכי מתאימים איגואנה זה לטאה. אז כל הלטאה על כל מיניה, וכל התנינים על כל, עכשיו מצאו את התנין הכי גדול, חיפשו אותו כל כך הרבה זמן, מצאו אותו בקליפורניה אני חושב זה היה. גם נניח שתנינו לטאה עם שרדים של דינוזאורים ששרדו, איך ייתכן שאין עדות מדעית בשלדים או בחפירות להתפתחות כלשהי, משהו ביניים? אין. אז היה מי שראה בדינוזאורים חיזוק לאמונה, שהרי אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם. אז כאילו זה מהעולמות הקודמים לפני שהוא ברא את העולם הזה. יפה, אין לי זמן להסביר את הסוגיה הזאת, אז אני מדלג עליה. מה גרם להכחדת הדינוזאורים בעולם לשיטת המדענים? כל המדענים מודים שהיה פה איזה אסון גלובלי שהביא להכחדתם. נכחדו הדינוזאורים. אז מה גרם להם? יש שומרים, התחממות כדור הארץ הביאה להכחדתם. יש שומרים להפך, כדור הארץ התקרר, ואלה בעלי חיים עם דם חם, ולכן הם מתו. אתה מבין כאילו שזה השערה מקצה לקצה. זה אומר בגלל ההתחממות, זה אומר אדרבה, בגלל ההתקררות. נו. יש אומרים, התפרצות הרי געש הביאה להכחדתם, כי נפלטו כמויות של אפר וגזים וולקני שחנק אותם למוות. טוב, אז תגיד במקום אחד בעולם, למה הרי וולקן יש באנגליה כשמצאו את העצם הזאת? אם תגיד לי במקום אחד שיש שם הרי וולקן, מצאנו את הבית קברות של הדינוזאורים, ניחא, אבל מצאו דינוזאורים גם במקומות אחרים, אז ודאי שזה לא זה. כל זה קשה, למה? כי ניכר שההכחדה הייתה מהירה. מצאו מאובנים תוך כדי אכילה. אתה מבין שמצאו דינוזאור שבפה שלו יש ציפור. מה זה אומר? שפתאום הוא מת. זה, הוא לא מת תוך כדי. זה היה משהו שקרה בבעלה, משהו שקרה במהירות. לכן הדעה רווחת בקרב החוקרים שהיה איזה התנגשות מטאורית של אסטרואיד בקוטר עצום שקרם לרעידת אדמה מהגבוהות בסולם ריכטר והביאה לענן כבד על פני כדור הארץ להרבה שנים, והענן הזה חסם את קרני השמש וממילא לא היה פוטוסינתזה לצמחים וממילא הדינוזאורים לא היה להם מה לאכול וממילא כל הדינוזאורים מתו. זה גם, זה מקסים, אבל אתה לא יכול לתרץ את זה בהכחדה מהירה. אתם מבינים מה אני אומר? זה יכול להיות הכחדה איטית, אבל הכחדה מהירה זה עדיין קשה. יש כמה מכתשי ענק בעולם, מישהו מכיר מכתש ענק בעולם? במקסיקו יש מכתש ענק, רואים שזה משהו לא רגיל, איזה אסטרואיד פגם בכדור הארץ. כל אלה רבותיי השערות חסרות בסיס, בקיצור רק מגובות בכל מיני עובדות היסטוריות וחיבור הדברים מדעתם הכוזבת. ומצד היהדות אנחנו מסכימים להנחה הבסיסית שאסון כלל עולמי, קטסטרופה גלובלית גרמה לזה. מה הקטסטרופה הגלובלית שגרמה להכחדת הדינוזאורים? איזה קטסטרופה גלובלית יש בשבוע הבא בפרשת השבוע? המבול. וזה הקטסטרופה הגלובלית שהכחידה את החיות ענק שנקראים התנינים הגדולים שהתורה מדברת עליהם. לתיבה של נוח נכנסו מי שיכל להיכנס, וכל אותם תנינים גדולים שנבראו בששת ימי בראשית, היינו ביום החמישי שהוא בורא את הזוחלים, לא יכלו להיכנס לטבע, ולכן הם נכחדו אולי מעת השם העת הזאת, כי כבר לא היה בהם צורך לתוכנית הכללית של העולם. רק הרי הם ניצל בנס, כמו שאומר המדרש, שהוא לא נכנס לטבע, אבל הוא היה מבחוץ והוא ניצל. לפי זה רבותיי, לפי זה אפשר שצדקו כל הדעות של המדענים. החום הרג אותם מהמים שיצאו מלמטה, הקור הרג אותם מהמים שירדו מלמעלה. לא ככה חז"ל אומרים בראש השנה י"ב עמוד א', ברותחים קלקלו ברותחים נידונו. קור הרג אותם ממים מלמעלה, חום מים מלמטה, התפרצות וולקנית היא מקבילה לחום חזק מאוד, התנגשות מטאורית הביאה להכחדת המזון, וכך מתואר במסכת ראש השנה י"א עמוד ב', איזה מקסים. מתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל קימה ביום, ונטל שתי כוכבים מקימה, והביא מבול לעולם. אז, אז, אז, אז היה כאן שינויים בכוכבים, במזל הכוכבים, ואולי כשהוא נטל שתי כוכבים בעולם היה את ההתנגשות המטאורית, מה שהמדענים רוצים לומר. כך או כך, תגובת שרשרת אקולוגית בצונמי אדיר של מים הביא כאוס כלל עולמי, פתח את ארובות השמיים, לא היה מזון לדינוזאורים וכולם נכחדו. עד כאן הבנתם את הרעיון? מקסים. אז לפי זה יכולנו למצוא גם למה הם נכחדו. יש לי עוד כל כך הרבה חומר על זה וכל כך חבל ואין זמן, אבל הכל מופיע בשוט שלי במרכבות ארגמן, תוכלו לראות את זה שם. שם אני שאלתי אם מותר ללכת עם הילדים לכל מיני מוזיאונים, כיוון שהילד יכול לשאול שאלות, אם אתה לא יודע לענות לו אתה עלול לאבד את האמונה של הילד, אז אולי אם אתה אין לך תשובות לזה אז תכין את עצמך עם תשובות לפני. אבל סוף סוף אתם רואים שהשתבח בו שמו לעד, יש דרכים לתרץ, גם כל מה שאמרתי עוד ניתן לפרשנויות, עוד אפשר לדקדק, עוד אפשר לדחות, לקרב, לתרץ, אין בעיה, אבל זה שהתורה אמת היא אמת. עכשיו לך תתמודד עם המצאים. רבותיי, יש עוד הרבה מה לדבר בסוגיה הזאת, בהזדמנויות אחרות, לפחות ניסינו להקיף בקצת זמן שעמד לרשותנו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, יאמר אמן.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ הפיים. לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000 להחסיר, היום השבוע זה הפטירה של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, הרב מרן רבנו עובדיה יוסף, רוח השם תלכנו מגן עדן, שבעזרת השם יהיה מליץ טוב עליכם, ובעזרת השם יהיה מליץ טוב על כל עם ישראל, בעזרת השם בבנים, בפרנסה, בבריאות, בהצלחה. אני אגיד רק כמה מילים על הרב עובדיה, כי אי אפשר לדלג על זה, ככה להתעלם מזה. זה בכל זאת, אני רוצה להגיד על הכרת הטוב, אתם לא יודעים, ולעולם לא נדע, כמה אנחנו חייבים ליהודי הזה. אפילו שיכול להיות שאתה באופן אישי, בצומת חיים שלך, לא קיבלת ממנו דברי תורה, יכול להיות שכן קיבלת, אבל גם אם לא קיבלת ממנו דברי תורה, וגם אם לא קיבלת ממנו את הסתירה המפורסמת, וגם אם לא למדת בספרים שלו, אתם צריכים להבין שכל המערך הזה שיש היום בעולם, זה תוצר של הרב עובדיה. לפני כן, אני מתבייש לומר, אבל הספרדים היו בשפל של השפל. הרב יצחק כסף, שיהיה בריא, השם ישמרו וחיו, היה היום, הוא מספר שבתור בחור ישיבה, בישיבת חברון, היו צוחקים עליו. צוחקים עליו, היו מבזים אותו, והיינו נחשבים כקליפת השום. הרב הראשי של העיר, של תל אביב, היה מקבל משכורת, נגיד 100 לירות. הרב הספרדי היה מקבל 50 לירות, חצי, ולא קוראים לו הרב הראשי, הוא היה עוזר של הרב הראשי. היינו בשפל המדרגה, ברמה של בתלמודי תורה, בתי ספר. המצב היה בעולם שלנו דואך ויורד, ואתה רואה את זה. תסתכלו על עדות המזרח, כל עדות המזרח. אני מדבר על כל עדות המזרח, ואני לא גזען, חס ושלום, אני אוהב אשכנזים, הם הצילו לי את החיים. אבל תסתכלו על עדות המזרח, הגיעו מארצותיהם, רובם ככולם שומרי תורה ומצוות, שומרי מסורת, ודאי, שומרי בית כנסת, שומרים כיפור, שומרים שבת. יש לי קרובת משפחה, חלבי ומחלב, נולד בסוריה, גדל, עלה לפה בגיל 40 עם שמונה ילדים שלו. אז הוא מספר שהוא בא לאחותו בנתניה. הוא סיפר לי את זה. עליו השלום. והוא הגיע לנתניה, הוא אומר, הוא רואה אנשים מעשנים בסיגריות בשבת. אז הוא אומר לאחותו, מה, גם פה יש ערבים. לא נתפס לו בשכל שיכול להיות שיהודי יעשן סיגריה בשבת. זה לא נתפס בשכל של עדות מזרח שבאו משם, הם היו תמימים, טהורים, נכנסו לפה למערכת, המערכת פה הייתה מערכת מאוד מאוד, לצערנו הרב, לוקחת אותם מקומות אפלים. עד שבא הרב עובדיה, וברוך השם, בא הגבר הזה, הגיבור הזה, לא ראה אף אחד ממטר, הקים מולה של תורה. כל מי שלומד תורה היום, פסקי ההלכה שאתה מכיר, כל פסקי ההלכה שאנחנו מכירים, זה מכוחו וכוח תלמידיו ובניו ותלמידי תלמידיו. אני אגיד לכם רק דבר אחד, שאני חושב, הבן אדם נפטר לפני 13 שנה. עושים לו 1,000 הילולות היום. 1,000 הילולות בכל רחבי הארץ. מה הסוד שלו? זה מה שאני מעניין אותי, מסקרן אותי. הוא נפטר כבר. הוא נפטר. בגן עדן. נכון, אבל מה הסוד של הבן אדם הזה, שכל כך, הוא זכם בכל כך הרבה דברים טובים שנעשו בעולם על שמו, ואני אומר, אני מודיע לכם, אתם לא יודעים כמה אתם חייבים לו את החיים שלכם. כי אני פה מלמד אותך תורה, אורי היקר, מכוחו, שתבין, רוב התורה שלי זה ממנו, לא רק רוב התורה שלי. אתה יודע שהצילו לי את החיים בזה שבאו, כשהייתי ילד בכיתה ב', הסתובבו פעילים, אני לא יודע מי זה, מטעם מי, אני לא יודע לפענח את זה עד היום, פעילים הסתובבו בשכונת התקווה וכתפו ילדים ממשפחות קשות יום, כתפו אותנו, לקחו אותנו לבני ברק, לבתי אבות, פשוט כתפו אותנו, הצילו לנו את החיים. כל אחד, תודה רבה נשמה, כל אחד ואחד שממש ככה הצילו לנו את החיים, היהודי הזה, תשמעו נשמות, אני בא ללפקות שאני מדבר על זה. אני אומר, אני לפעמים עושה מסירות נפש, נסעתי למעלות ביום חמישי, הנה אני בא לפה ומפה אני נוסע, אפילו לא התקלחתי, אני צריך לרוץ הביתה להתקלח מהר, ב-12 טיסה. זאת אומרת, אני יוצא מפה ב-9, התפללתי ערבית, אני רץ הביתה, 9:30, מתקלח, תופס את הדברים, ומיד רץ למטוס כדי להספיק, ויום שני אני נוחת במיאמי בבוקר, בערב יש לי שיעור, ברוך השם, משתבח שם הולד. אני אומר, זה עין אפס, זאת אומרת, הרב עובדיה, אני נוסע באוטובוסים למושבים. מקשיב את הסרט. לקח אוטובוס, עכשיו, היה תאריך שאפשר לרשום ילדים מבית ספר לבית ספר. זה לא כל השנה אתה יכול להעביר ילד מבית ספר לבית ספר. היה איזה חודש, חודשיים בשנה, אני לא יודע בדיוק את התאריכים, אני חושב שזה בשבט, בכסלב, זה עד היום ככה. נכון? באיזה חודש, כסלב, שבט, שאפשר לשנה הבאה להעביר מבית ספר לבית ספר. בחודש הזה, בחודש שהיה אפשר לעשות רישום לילדים, מורנו ורבנו, היהודי היקר הזה, שהיה גאון הגאונים, לא גדול הדור. אני אומר את זה בלי גוזמה, בלי גוזמה. גדול הדורות. אני אומר לך, שמע, אני אומר לך, אני לא בן שלו, ואין לי אינטרס איתו, ואין לי שום דבר ממנו. אבל הוא, בגאונות בתורה, אני מוכן להתערב עם כל אחד ואחד. שים, לא מתפרקים, שים. לא מתפרקים, נמסים. אתה מבין? לא היה שיניים, לא היה כלום, לא היה הטכנולוגיה של רופא שיניים. הרב עובדיה לקח את התיקים של העגונות, כולם ללא יצא מן הכלל, זה טייסים שנפלו לים. אין, נעלם הבחור. טייס שנפל לים, איך תמצא אותו? עכשיו, בגמרא, אתם לא ים, איך תמצא אותו? עכשיו, בגמרא, אתם אולי כן יודעים, אולי לא יודעים, בגמרא, אם אדם נופל לים שאין לו סוף, אי אפשר להתיר את האישה. כי אתם חוששים שאולי הוא יצא מהצד השני. אם הוא נפל בשלולית, באגם, אתה רואה את כל האגם, אתה מחכה 3-4 דקות, 5 דקות, לא יצא מהאגם, הוא מת. נכון או לא? אבל אם זה מים שאין להם סוף, מים שאתה לא רואה את הסוף שלהם, אז אתה אומר, כשם שהוא יכול לצאת מפה, הוא יכול לצאת במקום אחר. העובדה התמודד עם שאלות שלא שערו מבותיכם, אף פוסק לא רצה להיגוע בזה. סיפרתי לכם פעם על סיפור, סיפור מדהים מצרפת, שסיפר לי הרב שלי שהיה מלמד אותי גמרא, בצעירותי, הוא היה צרפתי, הוא אומר, אני זוכר שהיה לי שאלה משאלה בצרפת, אף אחד לא יעז לענות עליה. במפתק כזה, הוא היה תלמיד חכם עצום. אמרתי לו, מה הסיפור? הוא אומר, היה אישה התחתנה עם בעלה, בשבע ברכות הלכו ליד איזה נהר, לא יודע איזה נהר, כנראה בפריז, אני לא יודע בדיוק איפה. סיין. הלכו ליד הנהר, יושבים בנהר, הולכים בנהר, פתאום שומעים איזה צעקה, מעבר לתלולית, מהנהר. החתן ירד למעבר לתלולית להסתכל, מה קרה שם? שמעה אותו צועק, שבע ברכות, התחתנה לפני 3 ימים. שמע אותו צועק, איי, ונעלם. נעלם, בלעה אותו האדמה. איך תתיר כזו אישה? עכשיו היא רווקה? מה זה רווקה? היא לא... כל החיים שלה לפניה מסכנה. מה, תשאיר אותה עגונה כל החיים? תבינו, אין רב בארץ שמסכים להתיר את האישה הזאת. שולחו את זה לכל גדולי הדור. אין לנו פה אומדן הדמוכח, בן אדם בלעה אותו האדמה. מה תעשה? אתה צריך איזה בסיס הלכתי להתיר אותה? כמובן, יחיד בדורו, יחיד בדורו, בגאונות שלו בתורה. בגאונות שלו בתורה, כל 900 העגונות שהוא התיר ביום הכיפורים, וכל העשרות והמאות עגונות שהוא התיר לאחר מכן, לא היה הרוג אחד שבא ברגליו. השם, רגלי חסידיו ישמור. היום, הבן שלו שיהיה בריא, אתם לא יודעים מזה אפילו. הוא לא מפרסם את זה. הרב יצחק שיהיה בריא, אתם יודעים בשביעי באוקטובר כמה עגונות היו? בשביעי באוקטובר כמה עגונות וכמה, לצערנו הרב, כמה מתים שלקח חודשים לזהות אותם. לזהות אותם.
2: לא נשאר כלום, שיניים.
1: כן, נשארו שם השם ירחם ויציל. השם ירחם ויציל. נשארו, היו שם עגונות, היו שם נשים של שבויים ושבויות. הרב יצחק יוסף, יחד עם, שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, עם הרב זוודיה כהן, שיהיה בריא, ישבו והתירו אישה-אישה לבעלה, התירו אישה לבעלה, התירו אישה אחת עגונה, והכל על איזה, על סמך פסקי מורנו ורבנו ועטרת ראשנו. זאת אומרת, כשהוא סוגר ספר, אחי, זה עולם, עולם, עולם התורה מפסיד תשובה ביבי העומר. תבין שהוא סוגר ספר, זה כל העולם, כולו, כל העולם כולו לומדים את הספרים שלו. היה אתמול בלוויין הרב, איך קוראים לו? הרב אשר וייס. הוא אחד מגדולי הדור, הרב אשר וייס. לא יודעים, אתם כן יודעים, אתם לא יודעים, אבל אצל האשכנזים הוא אחד מגדולי הדור, אחד מפוסקי הדור. הוא אומר לך, מי יכול היום לפתוח תשובה בלי להסתכל בשקט, בלי שאף אחד יראה? מה כתב הרב אביה אומר? אף אחד לא מרים ידיו ורגליו היום בעולם התורה, בעולם ההלכה. אף אחד לא מרים ידיו, ואם תמצא מישהו שפוסק, שלא מתייחס לרב עובדיה, דעתו בטלה ומבוטלת. בטלה ומבוטלת. אתה רוצה? אני חי את הציבור. תשאל את הציבור, מה מי אתה פוסק? לא אגיד לך, מה מי אתה פוסק? לך בציבור, תשאל את האנשים. ברוך השם, יש לנו עטרה לראשנו. אבל העטרה היא שהיהודי הזה הולך, תקשיב טוב, נשמע, הוא סוגר את הספרים שלו, הולך למושב, מתפלל מנחה וערבית, בין מנחה לערבית דופק על הדלת, דופק על השולחן, אומר להם, בניי, אחיי, אומר להם, זה דבר תורה יפה, תכניס הילד שלך לתלמוד תורה. חרם על הילד, חרם על הילד. אתם יודעים כמה ילדים, יש אנשים, אני משתגע מזה, משתגע, לא. הולכים נגד פסקי הרב עובדיה, כשכל החיים שלך אתה חייב לו. אבא שלך, הוא הציל אותו. אני מספר על עצמי, סיפרתי את הסיפור הזה עשרות פעמים. בסופו של דבר, שבאו לשכנע את אבא שלי לקחת אותי לבתי אבות, מי שלח אותי בסופו של דבר? זה היה סבא שלי. חכם יחזקאל. סבא שלי היה בשיעורים של הרב עובדיה, הוא היה שהיד של הרב עובדיה. הוא בא לשיעור של הרב עובדיה, אמר, ולא היה תלמודי תורה, אחי. לא היה תלמודי תורה, לא היה תלמודי תורה, לא היה כלום. תבינו, היינו עניים בדעת. עניים, עניים, אחי. היום אלעד, היה אלעד בכלל? היה את העיר הזאת בכלל? מישהו חלם באב ואמינה שתהיה עיר כזאת של... עיר של תורה תוססת, מלאה, בתורה, בירת שמיים, בישיבות. זה פירות של הרב עובדיה. זה פירות של הרב עובדיה. הקריה החרדית פה, בן פורת יוסף, הייתי אצל רב יצחק בבית. יש לו פה, יש לכם פה קריה חרדית כל כך יפהפיה, מלאה בבתי כנסת, מלא באור, באור, באור, באור יקרות. אחי, היינו מתי מעט בתי כנסת, כוחים קטנים, משתבח שמו לעד. ומחילה מכבודכם, עמי ארצות. סבא שלי היה נחשב רב גדול, הוא לא היה תלמיד חכם. הוא היה בעל השיעורים של הרב עובדיה. הרב עובדיה גידל פה דור של תלמידי חכמים. אני יציר כפיו, יציר עבודתו של השם, של הרב עובדיה, כל מה שתלמדו ממני בחיים שלכם זה ממנו. למה אני אומר את זה? כי אדם הראשון, אדם הראשון, הטעות הכי גדולה שלו הייתה, זה לא שהוא חכל מעץ הדעת. עץ הדעת, כולנו נופלים.
2: שנקשיב לאישה, הרב, זה הבעיה שלו.
1: גם זה אנחנו נופלים. גם בזה אנחנו נופלים, זה לא הייתה הבעיה. כשהשם אמר לו, אכלת מעץ הדעת, מה הוא אמר לו? האישה אשר נתת עימדי. לא הייתה הנפילה. מה אומר רש"י? ומה אומר רש"י על הפסוק הזה? תראה את הלשון של רש"י. כאן כפר בטובה. כאן כפר בטובה. תהיה הכל, אחי. הכל, אבל כופר בטובה. כופר בטובה אל תהיה. זה לא צחוק, אחי. מי שלא מבין מה זה כופר בטובה. אתה יודע מה זה כופר בטובה? כופר בטובה זה הרב שלך מלמד אותך, לא אני, אני לא מדבר על עצמי, אתם ברוך השם לא כפויי טובה, אתם גברים שבזה, בשביל זה אני גם מוסר נפש בשבילכם. זה לא קל. אני יכול לחשבת בבית, לתארגן לטיסה, לארגן את הדברים, יש לך כל כך הרבה דברים לארגן. לאכול, אכלתי בורקס עכשיו, זה לא ארוחת ערב שלי. ברוך השם, השתבח שם, לא אכלתי ארוחת, לא אכלתי כלום, אכלתי כי הייתי, עוד מעט אספר לכם איפה הייתי עד עכשיו. אבל אני מבקש מכם, אני מבקש מכם, רבותיי יקרים. תראו, השם יתברך משלם. אתה יודע למי הוא משלם? למי שאוהב אותו. למי שאוהב אותו. הרב עובדיה אהב את הקדוש ברוך הוא. הוא דאג לילדים שלו. לדפוק על שולחן במושב, להגיד לך על זה, אני, סיפור הזה מצמרר לי את החיים, מצמרר אותי, אחי. מקווה בנווה יעקב בירושלים, הוא הרב הראשי לישראל, גלימה, זהב, ראש הפסגה, כבוד מלכים, אחי. באה אליו בלנית, אומרת לו, רבה, מקווה ריק, רוצים לסגור אותו, אין מה לעשות במקווה. גדול הדור, אחי. וואלק, אני עשיתי את זה פעם, הסתובבתי פה ברחובות, זה אני והרב מדר, הרב אליהו מדר, והרב דוד עידן, בכיסא רחמים, היו לוקחים אותנו בעשרות לפתח תקווה, היינו עוברים בית בית. בית בית, דופקים בדלת שלום, אפשר להיכנס בבקשה? מה אתה רוצה? אולי תשמרו טהרת משפחה, אולי תשמרו שבת, אולי תשלחו את הילד לתלמוד תורה. ככה היינו עצבים, אני לא כל לילה, פעם בשבוע. הרב עובדיה קרא על הרב הראשי של ירושלים, הרב זולטי, הרב זולטי. אמר לו, מורנו ורבנו מעטרת ראשנו, תראו מה זה? תגידו לי אתם, אם זה לא פסגת הענווה ופסגת אהבת ישראל. בוא נדפוק, בוא נלך לבתים לשכנע אותם בנווה יעקב, שילכו לטהרת המשפחה. אתה יודע איזה בושה זה? אני בתור גבר, לבוא עכשיו לגברת ולהגיד לה לשמור טהרת המשפחה, זה קודם כל כבר אני מרגיש בושה שאני רוצה לתלוש את השערות שלי. מהבושה והכלימה שיש לי לבוא לגברת לדבר איתה על טהרת משפחה, זה לא, לא, זה לא מסדר לי במילים. הוא לא רע בעיניים, אחי. שבו. שבו. כמה חשוב טהרת משפחה. כמה... בא עם גלימה, אחי, גלימה של רב, הרב הראשי לישראל. אנחנו עם קצת זקן וקצת איזה עניבה יפה על הזה, אנחנו כבר השתבח שמולד, לא מתאים לי ולא מתאים לי ולא זה, ואני לא זה, ואני... זה לא... זה לא כבוד התורה, זה לא כבוד... איזה כבוד התורה? אחד אחד, כל אנשי ירושלים, הרב זמיר, הרב זוודיה, כל הרב חכמי ירושלים, ללא יוצא מן הכלל, כולם, כולם, כולם תוצר של הוא שלח אותם, משפחת פנחסי. משפחת פנחסי, זה משפחה של רבנים. אתה יודע, משפחת פנחסי זה מישהו אמר לרב, יש פה אחד עם חמישה בנים, הוא רוצה לשלוח אותם לממלכתי. בספר חילוני. הרב היה גשם זלפות, אמר לשתו, תביא את המעיל. תביא את המעיל. הוא אמר, חמישה בנים, אם הראשון ילך לממלכתי, כולם אחריו. משפחת פנחסי זה משפחה של רבנים גדולים. כולם, כל המשפחת פנחסי בירושלים, כן? כולם תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, ראשי מוסדות. הוא הלך לאבא, אמר לו, את הבן שלך אתה תשלח רק לתלמוד תורה. תלמוד תורה, ברוך השם. אז כולם היו שואלים את השאלה, מאיפה פרנסה? ככה שאלו עליי. אני זוכר דודים שלי, אומרי, מה יצא ממך? מאיפה יהיה לך כסף? היום הדודים האלה בלמיים מבקש ממני הלוואות. אתה מבין? אלו שחשבו שאיגל כהן, איגל הקטן, לא יצא ממנו כלום, כי הוא אין לו מקצוע, אין לו כלום. אתה מבין? בסדר, הם לא בתמימות, אבל השם משתבח שמו לעד, השם יודע לזום לפרנס את כולם. לא, נותן להם, נתתי, ברוך השם, אני אתן תמיד, ישתבח שמו לעד. מה אני רוצה לומר לכם? אני רוצה להדביק אתכם בחיידק שלו. אני קצת נדבקתי בחיידק שלו. תעשו למען עם ישראל. תעשו למען יהודים. תעשו למען יהודים, אחים. בורא עולם ישלם לכם מידו המלאה, הרחבה, השירה והפתוחה. אני מבטיח לכם, אני מוכן להישבע לכל אחד ואחד בשבועה חמורה. אם אתה תעשה למען הבנים ולמען הבנות של השם יתברך, בורא עולם לא ייתן לך זרע קודש וייתן לך דברים טובים בעולם הזה. לנצח נצחים, הרב עובדיה הוא חרוט בכתבי ההיסטוריה של עם ישראל. המעשים שלו חרוטים והוא לא ישכח לעולם. תראה, משמיים גלגלו שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת, אל תעשו הילולה. מה זה גרם? הפוך. עכשיו אנשים אומרים, היא אמרה לא לעשות, אני אראה לך מה זה. כל אישה בבית שלה עושה עכשיו הפרשת חלל להזכרה של הרב עובדיה. אתה מבין? למה השם מגלגל את זה לבן אדם הזה? לוויה מיליון איש וזה היה לוויה בתוך יום. אם זה חכה עוד יום? אני אומר לך, אנשים מכל העולם רצו. מה יש לבן אדם הזה שכולם באים? היה אכפת לו מכל יהודי, הוא דאג לכל יהודי, הוא במיוחד דאג לעניים, למסכנים. עניים בדעת, אחי. עניים בדעת. הוא היה בא... הסבא שלי, תחשיב, מה הסבא שלי? היה בבית כנסת בבר יוחאי שם, בשכונת התקווה. תבין, כמה אתם חושבים שהיו שם אנשים בימים לבית הכנסת? תראו, בן פורת יוסף, עכשיו אני בא לפה לפתח תקווה, נסיעה של 20 דקות, ברוך השם, בן פורת יוסף, 100 איש באים, ואני מבסוט, זה ממלא אותי. הרב עובדיה מירושלים בא לשכונת התקווה, אחי, היה לו שיעור קבוע בשכונת התקווה. 15 מבוגרים, 20 מבוגרים, הצעירים לא היו בעניינים. לא, לא, לא, הוא היה בא מירושלים גם. כן, כן, הוא היה גר ברוטשילד בתל אביב, אבל היה בתקופה שהוא היה בא מירושלים. היה בא מירושלים, אתה מבין? היה בא מירושלים, מלמד בשכונת התקווה, וברוך השם, השתבח שמו לעד. כשאתה מוסר נפש על יהודים אחרים, שאכפת לך מיהודים אחרים, כשהוא היה צריך לעשות צנתור, אפשר לספר עליו סיפורים, הוא היה צריך לעשות צנתור, הוא היה עבר התקף לב. לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל. התקף לב, אחי. הרב דוד אומר לו, אבא, בוא נלך לבית חולים, אתה צריך לעשות צנתור. הוא אומר לו, יש לי הגונה שלא כתבתי לה תשובה. מה יקרה אם הוא לא יקום מהצנתור? ואין מי שיתיר את ההגונה הזאת. אני אסיים את ההגונה, הוא סיפר את זה בלוויה, הרב דוד. הוא קרא אותי, אחי. וואו. קרא לי את החיים. בכיתי שם את החיים שלי. אני בכיתי על הרב עובדיה יותר מה שבכיתי על אבא שלי ואמא שלי ביחד. הוא היה דרוויש. הוא היה מרביץ את הקללות שלו, היה פוסטמה, היה, אתה יודע, בערבית. הוא היה כל כך פשוט מצד אחד, גאון, גאון, גאון בתורה, אבל מצד שני, אתה יודע, כמו בשוק התקווה שיושבים, משחקים מתבהב, משחק איתך, מה זה משחק? הנה, על אבו, וכלל, וזאתן איזה מילה פה ומילה שם. הוא היה אומן, אומן בלקנות את ליבותיהם של, של השומעים. למה זה כיף? אני אגיד לך למה זה כיף. כי אנחנו, אנחנו פשוטים. ואנחנו עמך, אחי. ולפעמים אתה רואה בן אדם גאון בתורה, אתה חושב שהוא שרף, מלאך, השתבח שמולד, משקורי אבי עומר, אומר, בוא נה, זה לא בן אדם. אם היה לי הזדמנות פעם, פעם למדתי לכם תשובה באבי עומר. תראו את ההבנה שלו, העומק שלו, הבקיאות שלו, זה מטורף, אחי. זה מטורף.
2: בלי תוכנות.
1: תחשבו, בלי תוכנה, בלי AI, בלי גוגל, בלי אוצר החוכמה, כלום, אחי, הכל ספרים, ספרים, ספרים, ספרים, ספרים, אבל תחשבו, היום, עד היום, אנשים מנסים לחלוק עליו. בכל העולם. יש אנשים שיושבים ומנסים להקשות עליו. בודדים, אם יש כאלה בכלל, אנשים שהצליחו באמת בקושייה שאין עליה תשובה. הרב יצחק שיהיה בריא, שמשמרו וחיו, כל השאלות עליהם מענה. כל השאלות עליו ענה. זה סייתא דשמיא. זה סייתא דשמיא. עם האגונה, סיפור מפורסם. היה איזה עיתונאי, הייתה עיתונאית אחת שרצתה להראות כביכול לעשות צחוק מהרבנים. אז היא באה לבית הדין, שהרב עובדיה ישב שם, אני לא יודע באיזה עיר, זה היה בתל אביב או בפתח תקווה, והיא סיפרה סיפור שבעלה נהרג ולא מוצאים אותו. כאילו שהיא אגונה ושהרב עובדיה יתיר אותה. אז הרב ישב, ותתייחס לזה בכובד ראש, וכתב לה, וחקר אותה, וכתב לה יתר של אגונה. שהוא מותרת לבוא בקהל, מותרת להתחתן עם כל מי שהיא תרצה. והיא ירדה מהמדרגות, בעלה חיכה לה באוטו. קיבל דום לב באוטו ומת. הרב עובדיה התיר אותה, לסיפור ידוע, מה זה? הרב עובדיה, בדברים האלו הוא מסוכן מאוד. מה אני רוצה להגיד לכם? אני רוצה להספיק ללמוד לכם קצת, כי זה נושא חשוב. אני מבקש מכם, קודם כל תכירו טובה לרב עובדיה. במפעלים שלו, בדברים שלו, וזה דבר חשוב. דבר נוסף, רבותיי היקרים, לכו בדרכיו של מורנו. אני רק ברכה ראיתי. קראתי למוסדות שלי, אבי העומר. כל כך אהבתי אותו, כל כך אהבתי את הדרך שלו. זה לא עלה לי בזול. מה אתם חושבים שזה ככה, אבי העומר פה, ופה יש פה זה, ויש פה את זה, ויש פה את זה? וברוך השם, אתה יודע, שילמתי על זה מחירים. אבל אני נאמן בדרך, אחי, אני לא רואה את זה. זו הדרך שגדלתי, זו הדרך שאני מאמין בה. אני הלוואי, שמול היקר והאהוב שלי. אבל אני אומר לך את האמת. בטח יבי. אני עכשיו בעל חוב. שאל אותי אם אני יושן טוב, אני אשן בטיסה, יופי יופי, אחי. אני אשן ואני יודע בוודאות. ודאות. זה חלק מהמשחק ש... זה לא משחק, חלק מההליכה בדרכו של מרן רבינו עובדיה יוסף. אני רוצה שתהיה ישיבה. קודם כל, אני עוד אתמול בשתיים, באחד בלילה. אני מקבל הודעה, הרב, אני חייל פוסט-טראומטי. אני לפני הסוף, תתקשר אליי. עכשיו, זו שיחה של שעה, אחי. אחד בלילה. התקשרתי אליו. אני יכול לא להנך לשון, אני יודע שהוא חזה שלא מתאבד עכשיו. עוד אחד היה לי ביום שישי. דיברתי איתו, ניחמתי אותו, שלחתי אותו לפסיכיאטר. אמרתי לו, פסיכולוג שאני מכיר, אמרתי לו, הוא אומר, אין לי כסף. אמרתי לו, אני אשלם עליך, הכל עליי. יהיה לנו מרכז בעזרת השם לחיילים האלה, ואני אומר לכם, רבותיי יקרים, הוא מטופל, צהל מטפל בו, אבל אין להם כלים להתמודד עם שבר נפשי שיש לפוסט-טראומטים. אתה מבין? זה שבר אמיתי, רק אמונה מרפא את זה. רק אמונה יכולה לרפות את זה. ויש את הדרך ואת האנשים הצדיקים האלה, זה לא כסף, זה לא רק עניין של כסף, זה עניין של הדרכה נכונה. יש שם ישיבה של 1,200 בחורים, שלוש דונם, לשלוש אלף מטר. תחשוב, יביע עומר היום, אם הייתם בבניין של יביע עומר, זה 570 מטר. פי שש מיביע עומר. שש יביע עומר. שש בניינים, שישה בניינים יביע עומר של היום, זה מה שאפשר לבנות על השטח הזה. 1,500 איש יהיה בבית מדרש, 1,500 איש, מי ילמד שמה? מושיקו, הילדים שלך והנכדים שלך. אני אומר לך, אחי, הלכו, אתה יש לך פה, ברוך השם, אתה כבר פחות או יותר מסודר. אני רוצה שהדור הבא, שלנו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. התעורר? לא. ראית אליהו? זה שהיה רשום פה. הוא התעורר, אומר, מי זה מתפלל עליי שמה, וכל כך חזק? באמת, אמרו לו שזה, אני לוקח את אליהו איתי בטח,

0: את הגרוגרת איתו שלו, השתבח שמו לו. תשמעו מתוקים שלי. אז מה שאני רוצה לומר לכם, זה אל תפחדו, אל תפחדו לעשות למען השם יתברך. אם זה בקירוב רחוקים, אני מתחנן. אני בלי נדר, בלי נדר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי לגמור עם הבניין, תן לי לגמור עם הזה, תן לי לגמור עם העסקה הזאת, להקים את המפעל הזה שאני רוצה שיקרה. זה חשוב לי המפעל הזה. אני לא יכול להגיד יותר מדי, אבל מגיע לנו, אין ישיבה היום שלנו של 1,000 בחורים. יש 200 בחורים, 300 בחורים, 400 בחורים. אין ישיבה, מפעל, שאתה יודע, מכל העולם הנערו עליו, ולומדים בדרכי רבותינו, הספרדים הפשוטים, בענווה ופשיטות ומידות. אני אמרתי בבית מדרש, לבחורים שלי בישיבה, ביגי ליבי, בעלי תשובה, לא מעניין אותי כמה למדת התורה. אם לא אספת את הכוס אחרי שזה, לא שווה כל התורה שלך. דרך ארץ. דרך ארץ, אחי. המחמאה הכי טובה שקיבלתי, בצימר, אם היו, לקחתי להם צימר, וילה ענקית, עלה לנו איזה 30-40 אלף שקל, לכמה ימים, הצבא לצימר מתקשר, הוא אומר, תגיד לי, מאיפה הבאת את הבחורים האלה? אז אחי שואל אותו, אומר לך, אומר לו, מה קרה? הוא אומר, בחיים שלי לא השאירו לי צימר כזה נקי. ככה מלמדים בישיבה, זה מה שצריך ללמד בישיבה. דרך ארץ, לכבד, לאהוב, אין לשון הרע, אחי. הם מפחדים, פעם אחת התלנו על הסלט בזה, אתה יודע מה עשיתי להם? על הסלט של במטבח. הטבח יום אחד הכין אוכל כזה, לא מי יודע מה, לא יודע, הוא מכין להם, הוא משתדל, אבל הכין להם אוכל לא מי יודע מה. ושמעתי, פתאום התחילו להגיע אליי, לא אמרו לי כמובן מי, אף אחד לא יבוא להתלונן לידי, אבל שזה מתלונן וזה מתלונן, תפסתי אותם, אמרתי להם, תשמעו, אם אתם חושבים, הטבח הזה לא יודע מה עבר עליו היום. אם אתם חושבים שאתם תלמידי חכמים או צדיקים או, או מושלמים באיזשהו דבר בחיים שלכם ואתם פוגעים פה בזה, כלום לא שווה. כלום. כלום. תאכל את הסלט ותשתוק. תאכל את הסלט ותשתוק. אתה רעב? לך לאלו תימן, תכנס לשווארמה. אני אשלם לך את השווארמה. אל תגיד מילה לבן אדם. אל תפגע בו. אלוהים קשה מסכן, לא יסתדר לו, כן יסתדר לו. מה? זה דבר שצריך ללמד שהדור הבא שלנו יהיה דור עם דרך ארץ, דור עם תורה עם דרך ארץ. גם תורה וגם דרך ארץ, וזה אפשרי, זה בהחלט אפשרי. ולחנך דור ישר, דור שהולך בדרך הישר, לא מחפש ימינה, לא מחפש שמאלה, אוהב השם, מוסר נפש של הקדוש ברוך הוא. אז אני מבקש מכם, רבותי היקרים והאהובים שלי, באמת, תעשו למען האחים שלכם. אני אומר, אחרי שאני אסיים את הבניין הזה, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, אני מתחנן לבורא עולם שייתן לי את הכוחות נפש לעשות, באמת, באמת, באמת, להחליף את התודעה של עם ישראל, לגרום שיכבדו את הבחורי ישיבות, שיאהבו את התלמידי חכמים, שיאהבו את התורה, יאהבו את המצוות, לעשות ממש רעש גדול בעולם, רעש גדול, רעש גדול. בעזרת השם יתברך כדי לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הרב עובדיה הצליח לעשות את זה, אנחנו רבע ממנו, אבל נעשה גם רבע ממנו, זה גם טוב. כל אחד ואחד כפי יכולתו ובקשתו. טוב, רבותיי היקרים, אנחנו עכשיו, בעזרת השם, נלמד קצת הלכות.
1: אדם שותה ויסקי והוא לא נהנה ממנו.
0: כן.
1: מברך עליו או לא מברך?
0: לא מברך עליו. על מה, הרב נריה, אתה שואל מה שהרב נריה שאל אותי? השאלה שלו, הוא שואל אם אדם שותה ויסקי ולא נהנה ממנו, האם צריך לברך עליו או לא? התשובה היא? לא, יש פה שאלה, מה השאלה?
1: איך הוא טעם אותו לברור? איך הוא שתה אותו?
0: לא, הוא טעם אותו, לא טעים. אני למשל לא מברך על ויסקי. לא מברך על ויסקי. זה לא... ערק אולי אני נהנה ממנו. אני לא נהנה, אני נהנה מהתוצאה של הוויסקי. רגע, שנייה. אני נהנה ממה שהוויסקי עושה לי טוב בראש. אתה מבין? עושה לי סטלה קצת, אבל... ראש טוב, לא משתקר. הנה, תודה רבה רב רפאל היקר, הנשמה שלי. תודה רבה, תבורך הפעיליון. חכם שלום, תודה רבה על התה. אני לא מספיק פה, השתבח שמו לעד. וואו, איזה טעים, מה זה? זה ממש מיוחד. בואו נראה. תשמעו מתוקים שלי. הרב נריה שאל אותי מה אני אמרתי, אם אמרתי כזה דבר פעם. אם אדם אוכל ולא נהנה, אין לו לא חוש טעם ולא חוש ריח. ממש, אוכל דבר רק כדי להשביע את רעבונו. קורונה, כן. אדם ממש, באותו רגע, או באותו רגע, או באופן קבוע, איבד את חוש הריח וחוש הטעם שלו. כלום לא מרגיש. הוא לועס כמו קרטון. האם הוא יכול לברך על זה או לא יכול לברך על זה?

0: זה השאלה. האם תקנו חכמים הנאה על חוש הטעם בפה, או על הטענת הבטן? הבנת? עכשיו, יש גמרא שאומרת חנקתי אומצה. אני, יש לי קצת בעיה שלפעמים אני אוכל משהו בלי... זה חונק אותי, זה... תקוע לי פה בגרון. עכשיו זה קרה לי, אכלתי חתיכת בורקס, כי לא אכלתי הרבה שעות, ואכלתי משהו יבש, זה נתקע לי פה. אני הייתי חייב לשתות משהו. אני לא מברך על המים הזה. זה נקרא חנקתי אומצה. אם אכלתי משהו, ממש אני... לפעמים אני אומר לך, תביא מים, תביא לי מהר מים, כי זה נתקע לי. זה נתקע לי. הייתי פעם באיזה חתונה, ולפני החתונה לא הספקתי לאכול, אז אכלתי חתיכה, אמרתי למישהו, תביא לי מים. הוא חשב, הלך הרבע שעה, חזר לי מים. אמרתי לו, אם היית בעוד רבע שעה, הייתי נחנק. אתה אומר לך, תביא לי מים, אני חשב לך נחנק, עומד לי בגרון. אז מקרה כזה, אם אני שותה מים, אני לא מברך. עכשיו קרה לי, זה אכלתי חתיכת בורקס, מחילה מבותכם, לא היה לי מה זה, זה אכלתי חתיכת בורקס, נתקע לי בגרון. אז סימנתי לשימון, אמרתי לו בהתחלה, תביא לי זירו. סתם, בלי שום קשר, לא, אני לא רוצה מים, יש לי מים. אז הוא הביא לי זירו. על הזירו בירכתי. אפילו שזה חנק אותי בגרון, על הזירו בירכתי. כיוון שיש לי הנאה בפה ובמעיים מהזירו. אבל מהמים, אומרת הגמרא, אם אתה שותה מים וחנקתי אומצה, לא מברך. הוא שואל שאלה עכשיו. בן אדם שותה יין או שותה משקה מתוק, אבל הוא לא נהנה ממנו. יש לנו כלל בסמים, שאם אתה לא נהנה מהבסמים, אתה לא מברך עליהם. למשל, ציפורן. ציפורן, הרבה פעמים זה, כן? יש אנשים שלא אוהבים ציפורן. לא אוהב. אל תברך עליה. בוסם. לפעמים אתה שם מטיס בוסם, וואלה, אין לו ריח טוב, אחי. אין לו ריח טוב. אל תברך על זה. אז יש כאלה שרצו ללמוד מבוסם לאוכל. יש כאלה שרצו לדמות מילטה למילטה. אבל לאחר המחילה נראה שזה לא דומה. ריח זה נודף. אם אין לך ריח, אם אין לך הנאה בריח, באף, הגוף לא נהנה. יש פוסקים שאומרים שגם זה יברך, הלכה לא ככה. אבל הגוף, אם החך לא נהנה, הבטן נהנית. נכון? אתה שותה יין עכשיו. יש בזה קלוריות או אין בזה קלוריות? בוודאי. בכל יין יש קלוריות. בכל אוכל חוץ ממים ומלח אין קלוריות, וזירו, ודברים שהם לא טבעיים. אבל כל אוכל בעולם יש בו קלוריות, מלפפון, כל דבר שאתה אוכל בעולם יש לו קלוריות. מוסיף אנרגיה מסוימת. אז אפילו שאתה לא נהנה בפה, הבטן שלך נהנית, הגוף שלך נהנה, אתה מבין? יש בזה קלוריות, אתה יכול לזון ולזון את עצמך בצורה כזאת של קלוריות.
1: אז תשווה לוויסקי, זה אותו דבר.
0: נכון. אני אמרתי, אני לא מברך על וויסקי, כי לא בגלל שאסור לברך על וויסקי. מי שמברך על וויסקי, אני עונה אמן עליו. עונה אמן על הברכות שלו. אני חושב שזה בסדר. כי בכל זאת, הוויסקי מענה לך את הגוף. הגמרא אומרת, יש מקרה אחד שלו, מים. כשאתה לא צמא, המים לא עוזרים לך בגוף. מה התועלת של המים? יש כאלה שרוצים להגיד, יש בחורף שותים מים, לא צמאים. אני צמא כל השנה. אבל יש כאלה שלא צמאים בחורף. האם יכולים לקחת ולברך על מים בחורף? אתה יודע, לאדם שותה מים, הוא לא צריך, אבל הכליות שלו צריכות. שיהיה לו נוזלים בגוף. האם מברך על זה או לא מברך על זה? התשובה היא, לא מברך על זה. אבל אם שותה קולה, אפילו שהוא לא נהנה מהקולה, מברך על הקולה. זה לגבי השאלה שלכם. עכשיו נחזור לעניין שלנו, רבותי היקרים. בשר, עוף ובשר בקר ובשר חיה, חייב שחיטה. וזבחת כאשר ציוויתיך. מה זה וזבחת כאשר ציוויתיך? אומרת התורה הקדושה, אתה חייב לשחוט. חוץ מדגים, דגים לא חייבים שחיטה. תפסת דג טונה 300 קילו. תפסת, לא יודע, דג השתבח שמול העד, לוקוס, זה. לא משנה איזה גודל הדג, איזה זה, לא צריך שחיטה. בדגי הים, למדו את זה מפסוקים, יאספו הכוונה בלי שחיטה. אבל אם אתה רוצה לאכול משהו חי, כגון עוף, חיה, בהמה דקה, בהמה גסה וכו', חייב שחיטה. אוקיי, עד כאן, ברור לכם מתוקים שלי? חייב שחיטה. מה זה שחיטה? שני סימנים יש בבהמה. אתן לכם רקע קצת של הלכות שחיטה, אבל ככה שיהיה לכם ידע פחות או יותר מה צריך בבשר. צריך שני סימנים. יש שתי סימנים בגרון של הבהמה. סימן אחד זה הקנה, דרכו היא נושמת. וסימן שני זה הוושט, דרכו היא אוכלת. כן? זה נקרא שני סימנים. התורה חייבה אותנו לשחוט את שני הסימנים האלה. רוב שני סימנים. אפילו אם חתכו את סימן, רוב שתי סימנים, זה מספיק. מה? כן. זה גזירת הכתוב. שמספיק סימן אחד. כשאתה רוצה לאכול בהמה, לאכול עוף, לאכול בהמה, אתה חייב לעשות בה כמה דברים. יש הבדל מסוים בעוף. אני לא אלאה אתכם הלכות שחיטה. אני רק אראה לכם הלכה למעשה, אבל אתן לכם, לפחות שיהיה לכם קצת רקע בשחיטה. למשל, שחט את העוף, מותר לאכול את הבשר שלו, אסור לאכול את הבשר שלו? שחטתי עוף, אני רוצה לאכול את הבשר שלו, מותר לי לאכול את הבשר שלו, אסור לאכול את הבשר שלו? צריך מליחה. מה זה מליחה? למה צריך למלוח? יפה מאוד. התורה אסרה לאכול דם. בין בהמה, בין חיה, בין עוף, בין אדם. דרך אגב, דם אדם זה רק דרבנן. דם של בהמה, חיה ועוף זה דאורייתא. דם דגים מותר. אם יש מישהו שמוצץ לך מהדם, תגיד לו שזה איסור דרבנן. מה שהוא עושה זה איסור דרבנן. תשמעו מתוקים שלי. מה זה מליחה? התורה אומרת, לא תאכלו על אדם. איך אמר לי מישהו, נרדם כל השיעור, שאלתי אותו, תגיד לי, אם אתה נרדם פה, מה תעשה בבית? הוא אומר, אני חוזר על השיעור. טוב. אז בקיצור, המסקנה של הדברים, מה זה מליחה? למה צריך מליחה? מליחה זה אדם שבתוך הבשר. בתוך הבשר יש דם. הדם הוא הנפש. בתוך בשר יש דם. כן? אז איך אני אוכל להוציא את הדם? אסור לי לאכול את הבשר בלי להוציא את הדם. אז צריך לעשות מליחה. מה זה מליחה? מליחה זה אומר, טוב, מליחה אני אעבור איתכם, אני לא רוצה לפי סדר השולחן ערוך, זה ככה בנוי לי בראש לפי סדר השולחן ערוך. מתי הבהמה טרפה? מה ההבדל בין נבלה לטרפה? כמו שאמר הכתוב, זה נבלה וזה טרפה. מה ההבדל בין נבלה לטרפה? נבלה זה מתה לבד או נתלבלה בשחיטה. המוות שלה לא היה על ידי שחיטה, זה נקרא נבלה. למשל, השוחט שחט, חתך חלק מהקנה, ונבעל. אימאלה, הבהמה פתאום השתוללה ונבעל. אחרי זה בא מישהו אחר והמשיך את השחיטה. העתינים של הבהמה, יצא לכם פעם לאכול העתינים של בהמה? הגמרא אומרת, מי שרוצה לטעום בשר וחלב, יאכל העתינים של בהמה. אז כן, אני לא אהבתי את זה. לקחתי, זה מאוד, מאוד מעניין, זה דבר, אפילו הייתי קורא לזה בגדר, זה חוויה מעניינת. נסענו למשחטה בחולון, שחטו שם 52 בהמות, פרות שחור לבן, אתה מכיר את הפרות השחור לבן, ההולנדיות? פרות חלב, בדיוק. שחטו שם 52 בהמות, כמה מתוכם יצא חלק בית יוסף? 52 בהמות שחטו, אני הייתי שם באותו יום, 2 יצא חלק בית יוסף. כן, אבל הספרדי לא יכול לאכול. הם פרות כבר שהוציאו, עבר עליהם הכלח, מסכנות. שחטו, חלבו להם את החיים, חלבו להם. מסכנה, הפרה כבר עומדת ואומרת, אלי, אלי. אתה מבין? היא רוצה כבר להגיע לעולם שכולו טוב. אז הגברת הזאת, אז קנינו שם עתינים מהבית יוסף. הבאתי את זה לכולל, ולמדנו איך מכשירים עתינים כדי לאכול אותם. בלי מליחה, רק מנגל על האש. אתה חותך את העתינים האלה, אתה חולב אותם מהחלב שלהם, חולב אותם, מוציא את כל החלב, מלא מלא חלב, זה ספוג בחלב, מלא מלא מלא חלב. כשהעתין, אתה מקבל את העתין, אתה שפך לך חלב עם דם, חלב עם דם, חלב עם דם, אסור לאכול את החלב הזה, זה חלב מת, אסור לאכול אותו. אחרי ששחטת את העתינים, עשינו מהם סטייקים, חתיכות, שמנו אותם על המנגל, אתה רואה בשר, ואתה מכיר את הבעבוע הזה שיש בטוסטים? כשאתה עושה טוס, אתה מכיר את הגבינה צהובה שהיא מבעבעת, אתה עושה בשר ומעליו מבעבע הגבינה צהובה. לא טעים, לא היה לי טעים, לא היה טעים. אומר החפץ חיים עליו השלום, מה? לא, כי הם לא יודעים להכין את זה. זה הרבה הלכות, הרבה בלגן. לא, הרבנות, ברוך השם, היום יש לה כוח, הרבנות עשרה את זה, גמרנו, מחקו את זה. אין, אין, אין, אין, אין ביז. אולי בשכונת התקווה אתה יכול להשיג אצל קצב מסוים. פרטי, אבל לא באופן מסחרי. אומר החפץ חיים עליו השלום. תעשה מה שאתה יכול. אני אוהב את זה. זה סייתא דשמיא. סייתא דשמיא. אם אתה אוהב את זה, תראה, אני טס עכשיו למיאמי, אני נוחת במיאמי, יש לי פגישה עם יהודי, בקשר לבניין, ובעזרת השם, בערב הרצאה. הרצאה זה כל הערב נסגר לי. אני אוהב את זה. כיף לי, זה ממלא אותי, זה נותן לי חיות. האנשים במיאמי צמאים, רוצים לשמוע, אנשים לא דתיים, רובם לא דתיים. בהם לשמוע דברי אלוקים חיים. יש שם יהודי אחד שיכול לשמוע אותי ולהתחזק ולהתקרב לאבינו שבשמיים. אתה יודע איזה זכות זאת? אלוקים נותן לי כל כך הרבה חיים, בריאות, משפחה, ילדים, נותן לי אתכם, נותן לי תלמידים. אני עכשיו יכולתי לדלג על השיעור הזה. אני קבעתי אותו יום שישי. קשרתי לבן אדם, אמרתי לו, פנוי לך יום שישי? סגור לי שיעור. אמר לי, סגור, אני עכשיו מפרסם. אני חיפשתי את זה, אני אומר לך את האמת. חיפשתי את זה ואני מחפש את זה, יכולתי לדלג על זה. יכולתי לנסוע לעשות את הדברים שלי וזה, אבל בסופו של דבר, קיים חיינו ואורך ימינו. למה אנחנו חיים? בשביל לעשות טוב טוב לעם ישראל. להביא עוד יהודים, לקרב אותם לאבינו שבשמיים, לחזק וללמד. השם נותן כוח. תאמין לי, השם נותן כוח. לפעמים אני עייף, אז אני נח. אני נח. מה זה נח? ישן צהריים, זה נח. בשבילי, השתבר שמול עד שעה בצהריים, אני מלך. אני קינג. ברוך השם, משתדל. אומר חפץ חיים, כשם שיש מצווה שלא לומר לשון הרע, יש מצווה לדבר, לומר לשון הרע, במקרים אתה יודע אם מישהו חס ושלום הולך ליפול בפח. אם אתה יודע על מישהו שעושה עסקה לא טובה. למשל, יש לי עשיר אחד שבא אליי, יושב איתי, אומר לי, וואלה, תרמתי מיליון וחצי לפה, תרמתי מיליון דולר. 400,000 לפה. עכשיו, וואלה, עובדים עליו בעיניים, מוציאים ממנו כסף על ימין ועל שמאל. מותר לי להגיד עוד שמה חביבי, זה בעיה. אני
2: חושב
0: שהרעובר, זה שאלה מאוד מעניינת, כי בסופו של דבר אני לא רוצה, אני לא רוצה שהוא יפסיד כסף, שהוא יעשה דברים לא טובים. מצד שני, הוא יסתכל עליי, יגיד מה, אתה מפחד, שאני נותן לאחרים, אתה מפחד עליך, כאילו שאני לא אתן לך, כאילו יש לי איזה אינטרס, הוא יחשוב שיש לי אינטרס, אתה מבין? בדיוק, שלא יגמר לו כסף שלא יכול לתת לי. מה אתה אומר? חייב להגיד לו או לא? לא, לא, לא, לא מפחד עליי, לא מפחד עליי. אני דואג עליו. אתה מבין? יש אנשים שמנצלים, תבין, אתם לא מכירים את המערכת, יש מערכות שלמות שיודעות לתפוס אותם. הוא בא לארץ, הוא אומר לי, אין לי דקה מנוחה, הוא אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, כל רגע לוקחים אותו למקום אחר, בוא תראה פה בית עלמין של זה, בית עלמין של זה, לוקחים שני חיילים, מביאים אותם, אומרים לו, אתה רואה פה זה בית לחיילים. אז הוא אומר, וואה, בית של חיילים, שם להם מיליון דולר. עכשיו, לא כולם, יש כאלה שבאמת עושים עבודת קודש. אבל יש כאלה שעובדים עליו בעיניים, האם מחובתי להגיד לו את זה? זה, במקרה, ואתה יודע שיש לך מישהו עכשיו שהוא קצת בעייתי, אתה חייב להודיע לו. או שידוך, או עסק, בכל דבר, בכל דבר ועניין. זה נקרא לא תעמוד על דם רעך. כשם, בלומפילד זה סיפור מרתק. בלומפילד זה סיפור מרתק. אתם שמעתם את הסיפור של בלומפילד? תורף אחי, סיפור, עכשיו זה סיפור חזק בשבילי, אני עושה איתכם עסקה, יש לי מזוזה, סיפר לי חבר שלי שהכיר לי את המזוזה הזאת, שבא אליו בן אדם ואיזה תמאים יש בעולם הזה, המזוזה הזאת היא סגולה לנדלן, לקנות נדלן, סגולה לקנות נדלן.
2: גם למכור הרב.
0: אני אומר לך לקנות.
2: לא, גם למכור נדלן בעזרת השם, בסטיית הנשמיים,
0: לכל מיני. מה שצריך, אני לא יודע, אני אומר לכם עושה עסקה, בא אליו אחד, קנה את המזוזה, שם אותה בבית, קנה בית. שלושה חודשים קנה בית. הוא בא אליו ואומר לו, אפשר להחזיר את המזוזה? וואלה, לא קלטתי את זה עד היום, אני לא מבין איך בן אדם ככה עושה, אבל זה נדיר ונפלא. תשמעו מתוקים שלי. מה? יש מזוזה עכשיו, עכשיו כותבים עליה, יושבים עליה חמישה סופרים שלנו, כותבים מזוזה. אני עושה איתם איתך, מי שלוקח 2 מטר, מי שלוקח 2 מטר, לא מטר, 2 מטר. לא, לא. שתי מטר ביבי העומר, בבית מדרש שאנחנו בונים, קנינו עכשיו שטח, היום, עכשיו חזרתי מהחוזה. לא, לא, לא. הוא לא ידע על מה אני מדבר. לא, הוא לא ידע איפה על מה אני מדבר. תדיק, אני אסביר לך מתוק, מכילה, אני... עוד מטר וזה. אני עושה איתכם עסקה. אני עכשיו חייב 65 מיליון שקל. 65 מיליון שקל. סגרתי, עכשיו באתי מחוזה, חתמתי על 3 דונם בבני ברק, שבעזרת השם יש שם משהו, דברים טובים לעם ישראל. אני עושה איתכם עסקה, מי שתורם 2 מטר, 52 אלף שקל, בעזרת השם יתברך ובישועתו, תוך שנה הוא קונה בית, קונה דירה, בעזרת השם ובישועתו, בזכות הצדקה שהוא עשה, אם לא, סוף שנה אני מחזיר לו את הכסף. לא, יש בין אום אל-פחם לבקרה אל-גרבייה, יש שם שטח שאנחנו מוכרים דירות. הבנת? לא, חס ושלום, בסדר. אני, ביטחון בהשם, רבותי היקרים. ביטחון בהשם זה אומר, צריך הרבה ביטחון בהשם בחיים. אבל כל פעם שאתה תגיע לרמת ביטחון, הרב ערן היקר, הקדוש ברוך הוא ינסה אותך בדרגה יותר גבוהה. ואללה, כי גם כבר יש יביע אומר, יש מקום טוב של תורה. מה אתה מחפש הרפתקאות? ככה כולם אומרים לי. מה אתה מחפש הרפתקאות? אני אומר לכם כלל, תזכרו מה יגאל כהן הקטן אומר לכם. אני אחראי על ההוצאות. השם אחראי על ההכנסות. היום חתמתי על 65. תרשמו את התאריך היום. היום ראש חודש חשוון. 65, תקשיבו טוב, זה בלי מע"מ. בלי מע"מ. 65 מיליון שקל, תעשו פלוס מע"מ, זה 80. 80. אני עומד בפניכם ואומר לך, הרב שלומי היקר, תקשיב טוב. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לכם? בעזרת השם, בעזרת השם, ישועת השם כערף עין. ישועת השם כערף עין. מה זה כערף עין? נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי בן אדם שמפסיד כשיש לו ביטחון בהשם. אני מבקש מכם, תהיו בוטחים בבורא עולם. בכל דבר בחיים שלכם תשליחו יהבכם על השם יתברך. זה מפתח, מפתח מאסטר, אתה יודע מה זה מאסטר? כל הדלתות בעולם יפתח לך המפתח הזה. זוגיות טובה, רפואה שלמה, ילדים טובים, חברים טובים, זיכוי הרבים. בשבילי זיכוי הרבים זה יותר מהכל, הכל מתגמד לעומת זיכוי הרבים. אבל בלימוד התורה, סייעתא דשמיא בלימוד התורה, סייעתא דשמיא בילדים, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. חסד מסובב אותך, מהבוקר עד הלילה. מהבוקר עד הלילה. כמה שעות ביום אתה משקיע בזה? כמה שעות ביום אתה משקיע בזה, אחי? תשקיע בבורא עולם, זה המניה הכי טובה בעולם. כל השאר כלם פאדי. כל השאר הבל ורות רוח, שטויות והבלים. עזוב אותך, עבודה, שמה עבודה, אנשים מה אנשים, דיבורים, דיבורים. אני אומר לך, הכל שטויות, שטויות, אחי. מבטיחים דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. יש רק אחד יחיד ומיוחד שיכול לעזור לך באמת. אשתך על אדוני יאהבך והוא יחלקה לך. לכו אחרי בורא עולם, בישו במים. תזכרו אותו תמיד, תפתחו בו תמיד, תאהבו אותו תמיד. ובעזרת השם יתברך, אני אומר לכם שאתם תראו ישועות מעל הטבע. מזלכם ירו מעלה מעלה כל הזמן. כל הזמן, מעלה מעלה.
3: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת.

0: בחסות אלפאי, מאירים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: המחשבות של האדם. פעמים האדם אומר, יש לי בלגן בראש, הרבה מחשבות. מה עושים? איך מנהלים את המחשבות? מי הם המחשבות? האם המחשבות הן משקפות מי שאני? מי הוא אני? המחשבות שלי? מה נעשה כדי שלא יהיה בלגן בראש של האדם? האדם, הוא חווה את מה שהוא חושב עליו הרבה זמן. לאדם יש הרבה קולות בראש שלו, לאדם יש הרבה דמיונות בראש שלו, הרבה קולות דמיונות שעוברים בראש שלו. השאלה היא, מי הוא הקול הזה שעובר בתוך הראש של האדם? מי זה? האני שלי. האני שלי זה המחשבות? זה האני של האדם? דבר מהותי וחשוב שישנה את המציאות של האדם, את החיים שלו באופן מהותי, זה להבין שהמחשבות שלנו זה לא אנחנו. אנחנו זה לא המחשבות שלנו. אנחנו חווים, מרגישים את המחשבות, אבל המחשבות זה לא אנחנו. בקבלה, בספרי הפנימיות כתוב דבר נפלא. המחשבות של האדם זה כמו לבוש, כמו שאת הלבוש אפשר להחליף, כך גם כן את המחשבות. החלק המהותי של האדם זה הנשמה, הכוח הבוחר של האדם. ובחרת בחיים לבחור בטוב, לא ברע, למען זה באה הנשמה לעולם, לבחור בטוב ולברוח מהרע. הנשמה היא רוחנית, והיא מגיעה לפרק זמן מסוים, פרק זמן מוגבל לעולם הזה, כמו היינו אומרים, היא מגיעה להתלבש בתוך הגוף של האדם, בתוך המחשבה, דיבור ומעשה, בתוך הגוף של האדם. וכמו שהבגדים הם לבושים שאותם יכול האדם להחליף, כך לנשמה יש כוח הבוחר, זה הכוח הבוחר של האדם, והאדם יכול לבטא את הכוח שלו בלבושים, מחשבה, דיבור, מעשה. את הבחירה הוא יכול לבטא בכוחות של מחשבה, דיבור, מעשה, אבל המחשבה, דיבור, מעשה, הם לא האדם, הם ביטוי של האדם. האדם יכול להחליף את המחשבה, דיבור, מעשה שלו. האדם יכול להחליף, לשלוט, לשנות את המחשבה, דיבור, מעשה. המחשבה, דיבור, מעשה, הם גם משפיעים על הרגשות והתחושות של האדם, וגם ההתנהגות שלו. אם האדם חושב מחשבה מסוימת, הרבה זמן, לדוגמה, פרנסה, נושא שמדאיג אותו. ככל שהוא חושב על זה, הוא מרגיש לחץ. המחשבה פועלת כל הזמן, במחשבות שלו, בדמיונות שלו, עוברים לו בראש הרבה מחשבות. כעת מהמקום הזה, המידע המהותי שיכול לשנות את איכות החיים של האדם, זוהי ההבנה שהמחשבות של האדם זה לא האדם. האדם יכול לשנות את המחשבות שלו, וגם המחשבות שלו אוטומטית. הן לא מגיעות מכוח האדם והבחירה שיש לו, אלא מכוח הזיכרונות שלו, מכוח ההרגלים, החרדות, הטראומות, החוויות, חוויות חיוביות או חוויות שליליות מהעבר של האדם. זה המחשבות האוטומטיות ולא האותנטיות, האוטומטיות ולא האותנטיות, שעולות וצפות בנפש האדם. כמו ששומעים לדוגמה משהו ברדיו, אפשר לשמוע, לחבות, להעביר ערוץ, אפשר. כך אנחנו צריכים להתייחס למחשבות שלנו, ככל שיש לנו במוח, במחשבה, בידינו להחליף את המחשבות, את מה שאנחנו משמיעים לעצמנו בראש. לפעמים זה קשה, ולכן אם בדוגמה האדם הוא כועס, כועס הבית, הוא אומר, אני יוצא החוצה, לנשום אוויר, להחליף מחשבות. מה הוא עושה? הוא משנה אווירה כדי להקל על עצמו את היכולת להחליף מחשבות, להחליף ערוץ במחשבות שלו, להחליף תדר. וכך, כאשר האדם מחליף מחשבות, מה הוא עושה עוד? הוא מחליף גם רגשות. לסיכום, בינתיים, הקולות שאנחנו שומעים בראש שלנו, המחשבות שלנו זה לא אנחנו. זה אומר שאם אנחנו חושבים מחשבות רעות ושליליות, לדוגמה, אני רוצה לפגוע במישהו, אני רוצה להתנקם, אני רוצה להעליב מישהו, אני רוצה שיקרה למישהו משהו, זה לא אני. זה מחשבה שצפה ועולה בגלל כל מיני סיבות שקשורות לעבר של האדם, וזה לא האדם. אם אני אמשיך לחשוב מתוך בחירה, זה כבר אני. אני סובל פעמים מכך שצוות ועולות מחשבות שאני לא רוצה אותן. אבל בידי הבחירה, האם להמשיך את המחשבות האלה, או שמה לעצור ולהחליף ערוץ. איך זו מערכת מורכבת, אבל קודם כל שנבין שהמחשבה שצפה ועולה היא לא האדם, היא העבר של האדם, היא החוויות של האדם, היא הפרשנויות שהיו לאדם, אבל יש משהו עמוק יותר מכל זה. מי שיכול להחליט האם להמשיך את המחשבה או לעצור את המחשבה. כאשר נבין שאנחנו זה לא המחשבות, אם יש לי מחשבה של דאגה, זה לא אומר שבהכרח יש סיבה לדאגה. אני יכול לבחון, כן, לא, כמה. אפשר לבדוק בצורה עניינית. יש לאדם מחשבה, אולי יפטרו אותו, דאגה, אז הוא יכול עכשיו. האם יש סיכוי שיפטרו אותו? האם פיטרו לאחרונה אנשים בעבודה בה הוא עובד? האם הוא שומע ביקורות מדי פעם? האם הוא יכול לתקן מה שהוא שמע מדי פעם? האם יש אפשרות למצוא עבודות אחרות וחדשות? כלומר, גם אם יש מחשבה, וגם אם יש באמת, העבודה שלנו, הבחירה שלנו היא לנהל את רצף המחשבות המהיר שרץ ואפילו משתולל בראש שלנו. פעמים, אי אפשר לעשות את זה רק בראש, וצריכים ממש דף, נייר ועת לרשום את הדברים, וכך לעשות סדר בראש. אבל העיקרון הוא, זה אפשרי. כן, זה אפשרי. אם יש מחשבה שאני רוצה לפגוע במישהו, האם זה אומר שאני אדם רע? אולי הייתי אדם רע? אולי זה זיכרונות מעבר? אולי זה הרגלים מעבר? האם זה אומר שאני אדם שלילי? תשובה היא, זה אולי אומר שיש לי זיכרונות שכך רציתי בעבר לעשות, מחשבות שכך רציתי בעבר לעשות, אבל כעת בהווה אני טוב. כי כעת בהווה אני יכול לבחור. כעת אני יכול להחליט האם אני ממשיך עם המחשבה שעוברת בראש או לא. יש מחשבה של נקמה, שנאה, מישהו פגע בי בעבר. המחשבה משקפת את הרגשות, את ההרגלים, את האמונות, את הפרדיגמות, את מערכות החשיבה שהיו לי בעבר. אבל בהווה אני כן יכול להחליף, אני כן יכול להחליף בהווה את המחשבות. גם אם לא לגמרי, אבל כן קצת אפשרי לשלוט במחשבות של האדם. מי שיכול 100%, 20%, 30%, אבל בהחלט אפשר להחליט מגמה. המחשבות האלה הן פועל יוצא של הרגלים, אבל לא של רצון. הרצון הוא האם להמשיך במחשבה או לשנות את המחשבה. אז יש מקרים יוצאים מן הכלל, אנשים שסובלים מאובססיות, שזה כבר נקרא מחשבות תורדניות, שזה האדם סובל באופן קשה מאוד, והוא צריך טכניקות מיוחדות ומקצועיות מאוד כדי לשנות את המחשבות שלו. אבל אנחנו מדברים כעת באופן כללי. אז נכון, שכעת האדם אומר שהוא רוצה להתנקם, זו המחשבה, אבל האם זה משקף? האם זה משקף את האדם? זה משקף את העבר שלו, האם זה משקף את ההווה שלו? בעבר הזיקו לו. בעבר גם הייתה לו גישה שאם הזיקו לך, תחזיר, תתנקם. בעבר הוא למד, אם הזיקים לי, אני חייב להחזיר. אפילו פשטיים יותר. לכן בהווה מיד קופצת לו מחשבה שאומרת, פגעו בי, אני חייב להחזיר, אני מתנקם. אבל בגדול, אני יכול בהווה להחליף את המחשבות ולומר לעצמי, לבחור, לומר לעצמי נכון, שההוא הוא פגע בי, נכון, ההוא הזיק לי, נכון, אני מרגיש שאני רוצה להתנקם, אבל אני שואל את עצמי שאלה, האם זה יעיל? האם זה מקדם? האם זה ערכי? אני יכול לעצור את רצף המחשבות ולשאול האם כדאי לחשוב את המחשבות האוטומטיות האלה, ונזכיר לעצמי פעם אחר פעם, רגע, אני יכול לשלוט על המחשבות, לא קל קשה, אבל קודם כל לזכור, המחשבות הן לא האני של האדם. אז בוא ניקח דף ועדה, פשוט נרשום את המחשבות, זה קשה, בוא נרשום את המחשבות, ואז נרשום את הבחירה, להטיל ספק המחשבה האוטומטית. המחשבה אומרת, אני חייב להתנקם ולהראות לו. הבחירה אומרת, רגע, האם המחשבה הזו יעילה? האם מקדמת? האם משרתת אותי? את הערכים שלי? את השליחות שלי? את הייעוד שלי? כמו שאמרנו, כעת אני חושב איך להתנקם. אני עכשיו יטיל ספק, האם כדאי או לא כדאי להתנקם? כמה זה שווה, לא שווה, יעיל או לא יעיל? קשור לשליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לעולם, או לא? העיקרון הגדול, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו בחירה, לשלוט על המחשבות. על המחשבות, זה לא קל. אבל זו הבשורה הגדולה, זה אפשרי. המחשבות שלנו זה כל שנמצא בתוכנו, אבל זה לא אנחנו. אנחנו יכולים לשנות את המחשבות. אנחנו לא צריכים להתרגש מכל מחשבה שעוברת בראש, ולומר, אם אני חושב, משמע שהמחשבה הזו היא קדושה, היא אמת, היא מיוחדת, היא לא סתם עברה לי בראש, היא משהו אמיתי אותנטי שאני לא יכול להתעלם. לא, יכול להיות שהיא מחשבה לא כל כך עמוקה, משקפת את העבר שלי. אולי סתם מחשבה שהיא פועל יוצא של הרגלי העבר. לדוגמה, היום אני בן 40 ואני חושב מחשבות כמו ילד בן 10. במקום להתקדם בעבודה, אני עדיין חושב איך לרחל מי שריחה אליי בחזרה, לרחל בחזרה, לפגוע מי שפגע, למרות שזה לא יעיל, למרות שאין לי זמן לזה, או לא אמור להיות לי זמן לזה, אני אמור לעסוק בדברים הרבה יותר יעילים. אבל מה אני מתעסק? כמו ילד בן 10. למה? אני חושב את המחשבה אוטומטית. ואני חושב שאם זה עלה בראש, אי אפשר להתעלם מזה. זו מערכת אוטומטית. מחשבה? ואם היא אוטומטית, היא כנראה גם אותנטית. טעות, היא אוטומטית ולא אותנטית. היא אוטומטית פועלת על העבר, והיא לא אותנטית, כי האותנטיות של האדם זו הבחירה שלו. נפלא. נעמיק, נעמיקות. במוח של האדם יש מיליארדים של קישורים חיבורי. המוח זו מכונה מורכבת, מורכבת מאוד. המוח שולט על עברי הגוף, פרטים, פרטי פרטים. המוח מסוגל להגיע לניתוחים עמוקים, מורכבים, מסובכים. כל רשת האינטרנט בעולם עדיין לא עושה מה שמוח האדם עושה. ובכל אופן, יכול האדם לקחת את המוח האדיר הזה, האדיר שיש לו, מה לעשות איתו? לחשוב מחשבות רעות של דאגה ותסכול וכאב, ולחשוב עוד ועוד ועוד. מה שמגביל את החיים, שמחה, עושר, תקווה, אמונה של האדם. הכלי היקר של האדם, זה המוח שלו, כלי יקר. אבל זה גם יכול להיות הנזק הגדול ביותר של האדם, זה יכול להיות האוהב של האדם והאויב של האדם, המוח של האדם. אפשר לקחת את הרכב המשוכלל ביותר בעולם ולהשתמש רק במערכת השמע של הרכב. כך בהרבה מקרים נראה אנשים כאשר הוא לא מנצל קרוי את המוח האדיר שיש לו. יש לנו בחירה לשלוט על המחשב האדיר והגדול בעולם, זה המוח שלנו, לא לאפשר או להשתולל עם מחשבות, אלא לשלוט, לכוון, למקל את המחשבות בידיים שלנו. מחקרים מראים, כאשר האדם מדבר עם עצמו במוח שלו, יש תנועות שרירים קטנטנות בבית הקול שבגרון. כלומר, כאשר האדם מדבר עם עצמו במוח שלו, הוא מדבר. יש שרירים קטנים בבית הגרון שהם בתנועה. אז המוח שלנו מדבר, הוא מעין קול. אבל עדיין, קול שנשמע טוב, נשמע חזק, נשמע אותנטי, אבל הוא אוטומטי ולא אותנטי. אנחנו יותר מאשר הקול הפנימי המדבר במוח של האדם. אנחנו הכוח שיכול לכוון את המחשבות. המחשבות האוטומטיות שלנו הן כמו רפלקסים ותגובות אוטומטיות, מהירות. אם האדם מרגיש מאוים, עוברות לו מחשבות להילחם או לברוח. עוברת לו מחשבה בראש לדוגמה, הוא מחטט בחיים שלו יותר מדי, מיד הוא מגיב באגרסיביות, או הפוך, אדישות, פסיביות. זו היא מחשבה שהיא מתאימה לתגובה, איך אני יכול להחזיר, או איך אני יכול לברוח, להילחם, לברוח. אם אני שולט במחשבה, אולי אני אגיב אחרת. אם אני לא שולט במחשבה, אני מגיב בצורה אוטומטית. וגם, כאשר אני חושב, אוטומטי זה רץ מהר. מהר, נדמה לאדם, אם זה מהר ואוטומטי, והתגובה השכלית המחשבתית הראשונה, אז כנראה זה גם אמיתי. אבל מי שחושב מהר, הוא לא בטוח חושב חכם. אמר אדמו"ר מקוצק, מי שחושב מהר, הוא עצלן לחשוב לאט ועמוק. הוא מעדיף לחשוב שטחי ומהר, מאשר להעמיק במורכבות של מה שהוא נשאל. הוא עצלן במחשבה, לכן הוא מגיב אוטומטית, מהר, שטחי, לא לאט, לא עמוק, לא בטוח יעיל. כך אפשר להבין. יש חשיבה מהירה שהיא לא תמיד שקולה, משיפוטית. ויש חשיבה בריאה. ואפשר להבין את חשיבות החשיבה השקולה. חשיבות המתון-מתון להיות. שיפוטיות נכונה. דרך חיים. הרגלי חיים שצריכים להתאמן בהם. לאמץ אותם בשגרה שלנו. אז נכון, יש פעמים מחשבות כמו הנעורים משוגעות לאדם. אבל זה לא אני, זה רק מחשבות. זו נחמה אדירה, עידוד גדול. המוח שלנו עושה הרבה דברים. מיליוני דברים באופן נפלא מיוחד וחשוב. אבל יש דברים שהוא עושה באופן שלילי. אם לא נעצור אותו, הוא יעשה הרבה נזקים. המוח לדוגמה מנהל את הלב שלנו, את הריאות שלנו, את ההליכה, את התנועה, את קצב פעימות הלב. אנחנו אפילו לא חושבים על הדברים האלה. ברוך השם. הכל פועל. מה רבו מעשיך השם? אוטומטית, הדברים פועלים. מבשרי איך זה אלוקה? אם היינו צריכים לחשוב כל יום על קצב פעימות הלב או על הורידים בדם, אם היינו צריכים לחשוב על הלב, על הורידים, על כל הדברים האלה, לא היינו יכולים לחיות בשגרת החיים. הרי הלב שואב 8,000 ליטר דם כל יום. סך הכל אורך הורידים ועורקים הוא כ-100,000 קילומטר אצל האדם. הרי מרחק מהארץ עד לירח, מכדור הארץ עד לירח, זה קרוב ל-390,000 קילומטר. אז מערכת כלי דם של כ-4 אנשים בערך, מחברת בין כדור הארץ לירח. אם את זה היינו צריכים לנהל באופן מודע, אם על זה המודעות שלנו הייתה עסוקה, ממוקדת, למי היה זמן לחיות? כל זה פועל בצורה מדהימה, אוטומטית, מדהים, חסדי הבורא, מבשרי יחזה אלוקה. העבודה שלנו היא לנהל את המחשבות שעוברות לנו בראש. לנהל את העבודות של הגוף, המוח עושה בצורה מדהימה, אבל בידינו לבחור לנהל את המחשבות שלנו. זו עבודה. אנחנו המנהיגים של המחשבות ובחרת בחיים. אנחנו צריכים לאחוז במושכות. אז המוח, יש לו חשיבה בלתי פוסקת. לא נוכל לעצור את המחשבות, כן נוכל להחליט איכן ועל מה לנתב, למקד את המחשבות, על איזה מסלול. אנחנו, זה לא המחשבות שלנו. שיפור איכות החיים, תלוי בשיפור איכות המחשבות של האדם, להתאמן בחשיבה שאומרת מהי החשיבה היעילה ביותר. אנחנו צריכים לשלוט על הכל הפנימי שלנו. יש לנו שליטה מה לחשוב, כמה לחשוב, איך לחשוב, קשה, אפשרי, לא קל, קשה, אפשרי. להתמקד בעבודה, להתמקד בחברה, להתמקד בשלום בית, להתמקד בתפילה, להתמקד ביעילות, להתמקד בעסקים, להתמקד בלימוד, להתמקד בהצלחה, להחליט מה רוצים להתמקד. אפשר להיות מודעים למחשבות של האדם. אנחנו צריכים מדי פעם לעצור את מרוץ החיים, וכמו היינו אומרים, להסתכל על עצמנו מהצד. מה זה אומר? בוא ניקח דף עת, לנשום אוויר, לא להתנגד למחשבות. להתחיל לרשום כל מחשבה שיש לנו בראש, במשך 5 דקות. לצפות מהצד, בדיאלוג שיש לנו בתוך השיח הפנימי, שיש לנו בתוך הראש שלנו. כך, בעצם אנחנו צופים מהצד, על המחשבות שלנו, אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו, זה לא המחשבות שלנו. אנחנו יותר מהמחשבות. אנחנו יותר מהמחשבות שלנו. אני צופה מהצד על המחשבות שלי, זה כלי שעוזר לי להפנים שאני, זה לא המחשבות. אנחנו עוקבים אחרי המחשבות. אני, זה לא המחשבות. כך, בפעם הבאה, שיש מחשבה מעצבנת או מדהיגה, יהיה קל יותר להגיד, רגע, אני נשמע אוויר, לא להתעצבן, לא לדאוג. למה? כי אני יודע שזו מחשבה שעולה בראש, אבל היא לא האני שלי. זה לא האני שלי. המחשבה היא באמת מחשבה. אבל אני יכול להיות האדם הבוחר שהוא מעל המחשבה, מנווט את המחשבה, לא קל אבל אפשרי, בגדול אפשרי. אין כפתורים שלוחצים עליהם, והנפש פועלת באופן אוטומטי בדיוק כמו שהיינו רוצים. לא. אדם לעמל יולד. וזה מדהים. אז האדם יכול להבין שאם הוא דואג, או אם הוא כועס, או אם הוא עצבני, זה לא אומר שיש כאן בהכרח סיבה לחוס או לדאוג. זה כן אומר שאדם חושב כאלה מחשבות של דאגה, ולכן הוא מרגיש תחושה, מחשבה אוטומטית, תחושה אוטומטית, מחשבה, ואז תחושה אוטומטית שעולה בראש של האדם. וזה מדהים מדוע, כי אנחנו יכולים להחליט לכוון את המחשבות, לציפיות, לשאיפות, לחזון, לעשייה, לפתרון בעיות. לא לחשוב כמה הבעיה גדולה, אלא לחשוב איך אפשר לפתור את הבעיה. יש פתגם יפה שאומר, אל תאמר לבורא עולם כמה הבעיות שלך גדולות, אלא תאמר לבעיות שלך כמה בורא עולם הוא גדול. העוצמה למצוא את שורשי הרגש, איפה? במחשבה של האדם. האדם מרגיש הרגשה. זאת אומרת שלפני כן הוא חשב הרבה מחשבות שיצרו את ההרגשה הזאת. והמחשבה זה כמו שריר, שריר השליטה על המחשבה. כן, בהחלט, אנחנו יכולים לפתח כל יום סלק מחשבות, וגם לפתח את הפח מחשבות. כל יום בבוקר, כאן הבוקר, היא המחשבה שאותה אני בוחר. איך אני, הבוקר הזה הופך את זה לבוקר הכי טוב שיש. פשוט לשאול את השאלה הזאת. אני כבר אמקד את המחשבה שלי. איך אני הופך את השעה הקרובה לשעה יעילה וטובה? השאלה הזאת היא כבר אמקדת בכל מיני תשיבות. איך אני הופך את הבוקר הזה, את הצהריים האלה, יעיל ביותר? איך אני הופך את הפגישה הזו להכי טובה? אומר החפץ חיים, הגישה היעילה לימוש ייעוד האדם בחיים, זה כל רגע לומר, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. כל מקום, כל מצב מנטלי רגשי, שאני עומד עליו, הוא בריא והוא נכון, הוא יעיל. כל מצב מנטלי רגשי שאני חווה, הוא הכי מדויק שיש לי. הוא אולי לא תמיד נעים, אבל הוא האתגר שבשבילו כעת נברא העולם, כי כל אדם חייב לומר, בשבילי, הייעוד שלי, שלך, שלכם, כל אחד, נברא העולם. בעלי המוסר והחסידות, בעלי המחשב אומרים יפה מאוד, האבן, אבן יעלומי מאבני החושן, חושן משפט, זה אחד מבגדי הכהן הגדול, וזה היה בגד כנגד החזה שלו, כנגד הלב שלו, היו 12 אבנים יקרות, כנגד 12 השבטים שיש בעם ישראל. הכהן הגדול נמצא במקום הקדוש המקדש, וכל האבנים הם סמל השבטים. הם כולם צריכים להיות לזיכרון לפני השם, בליבו של הכהן כשהוא עובד המקדש. כך כתוב בספר שמות פרק כ"ח. היו כל מיני סיבות לאבני החושן. לא נפתח כעת את הנושא, אבל מה שכן מעניין הוא שלכל שבט יש סוג אבן שונה. שבט זבולון, מה היה אבן? יהלום. יהלום. זבולון הוא השבט של עושי העסקים. הוא מסתובב בעולם, לא תמיד קל. ופעמים הוא אומר לעצמו, למה אני בחוץ לארץ? למה אני לא בארץ? אולי זה לא הוגן. לכן האבן שלו, יהלום. י' כה, הלום. י' כה, הקדוש ברוך הוא, הלום. תדע לך, בכל שלבי החיים, בכל מצב גיאוגרפי, מנטלי, רגשי שאתה נמצא שם, הקדוש ברוך הוא שלח אותך. י' כה, הלום, הוא הביא אותך להלום למקום הזה, הוא שלח אותך, כדי ששם תממש את היוד והתפקיד שלך. כאשר האדם עם הגישה הזאת, אז קל יותר לנהל את המחשבות ולמקד אותם לעניינים יעילים מקדמים בכל שלב של שלבי החיים. בידינו לבחור איזה מחשבה אני כעת רוצה לבחור, איזה מחשבה אני כעת רוצה לחשוב. האדם יכול לחשוב על הדשא של השכן או לחשוב על הדשא שלי. האם לחשוב על הבעיה או על הפתרון? הדשא של השכן ולהתמלא בקינה, או הדשא שלי שהוא לא טוב אבל איך לשפר אותו? אולי הפתרון הוא לא מושלם, הוא הדרגתי. ככל שמתאמנים בזה יותר ויותר, המוח נעשה מומחה בלחשוב טוב יותר, ואז האדם מרגיש שהוא מתפקד הרבה יותר טוב. זו מערכת הרגלים שהיא בידי האדם. קשה, אבל אפשרי, לעשות רשימת מחשבות שהיינו רוצים שיהיו לנו, רשימת שאלות שהיינו רוצים שיהיו לנו, שיהיו כתובים על דף. איך אני עושה את הפגישה הזו הכי טוב? איך אני אמקד עצמי בבוקר טוב, בצהריים טובים? שיהיו כתובים על דף או בטלפון, וכל פעם שנרגישה נסתכל על המחשבות שאנחנו רוצים להרגיש, לחשוב. מה אני כעת יכול לעשות לשפר את המצב? מה ההתקדמות ההדרגתית בשלב הזה של החיים? מה אני יכול ללמוד מהמצב? איך אני יכול לעזור למישהו מהמצב הזה? איך אני יכול ללמוד איך לעזור למישהו אחר? האם המצב הזה הוא בשליטה שלי? ולכן נעשה? או שמה הוא לא בשליטה ולכן נרפא? אם זה בשליטה, נעשה. אם זה לא בשליטה, אני מחליף נושא ולא חושב על זה, מרפא. נכין לעצמנו רשימה של מחשבות. יהיה קל יותר להסתכל ולהיזכר, ולא נצטרך בזמן התקף מחשבות מטריד, פתאום לעלות כל מיני חשבונות ומחשבות, מה אני יכול לחשוב? כי אז, לאמץ את המוח זה לא קל. אבל בוא נאמץ את המוח בזמן רגוע, בזמן שלב, מהי החשיבה שאותה אני רוצה לחשוב? ואז שם לעבוד על עצמנו. וזה נפלא. בזמן התקף מחשבות, אנחנו עם פחות מודעות, עם פחות מוח שפועל במיטבו. ולכן, רשימת המחשבות החלופיות תהיה מוכנה בכיס, וזה רעיון נפלא. לדוגמה, אני כעת בעבודה, אני יכול לומר, אני שונא את העבודה שלי. ואם אני אתן למוח להמשיך לחשוב ולדבר דיבור פנימי שכזה על העבודה, המוח לא יפסיק לחשוב על הרוע שבעבודה, ויתחיל להתמקד בזה וכמו זכוכית מגדלת ויחפש עוד ועוד עובדות שמוכיחות את מה שאני מרגיש. אבל אם אני אומר לעצמי נכון, אני מרגיש שזו לא עבודה שאני רוצה. אבל בינתיים אני פה, אז מה הכי טוב שאני יכול להפיק מהמקום הזה, מהעבודה הזאת? מה אני יכול כעת להפיק? עצם זה שאני אמקד את החשיבה שלי, מה בידיים שלי לעשות, זה כבר נותן תקווה ומעין שיטה מסוימת. אפילו לא עשיתי כלום עדיין, אבל כבר מוטיבציה, כבר תקווה שבידיי לעשות שינוי משהו. לא קל, זה יכול לקחת אפילו 10 דקות להתאמן עד שמצליחים להחליף מחשבה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה לא כפתור שלוחצים עליו, אבל אם מודעים לזה, זה אפשרי. לא קל אבל אפשרי. אמרנו, מי שסובל מאובססיות זה כבר כלים אחרים. האדם לא תמיד מודע, אבל יש לו יכולות להפיק את המירב ממודעות שלמה, ריכוז. כשתופסים את העיקרון הזה, החיים משתנים מן הקצה אל הקצה, לטובה. אימונים, תהליך. וחומה שהאדם לא ישפוט את עצמו, אלא ירשה לעצמו להצליח בהדרגתיות. העיקר זו עדיין לא התוצאה. לא התוצאה מיידית, אלא ההתקדמות. אני יותר ויותר מפתח, מטפח את שריר שליטה על המחשבות, תהליך, מגמה, כל אחד בקצב שלו. לא לשפוט את עצמו, למה הוא יותר ממני? לא להאשים את עצמנו. פעמים שהאדם לא לגמרי מצליח לשלוט המחשבה שלו, ואז הוא כועס על עצמו, והוא מאשים את עצמו, ושוב נכנס ללופ, למעגל הקסעים של מחשבות רעות שלו עוד עצמו, ושוב הוא נופל, ושוב הוא נשבר, שוב הוא מיואש. למה? כי הוא לא מצליח באופן המושלם. הפתרון הוא להבין, להקליט, לקלוט ולהפנים, אין מושלם, עד רגע תהיו תהליכים. הצלחנו נהדר, לא הצלחנו? עוד פעם. אבל לא להאשים את עצמנו. ללמוד מטעויות כן, להתקדם כן, להאשים את עצמנו יותר מדי, זה לא. זה מגביר את המחשבות הרעות, את חוסר האונים. לכן, אם האדם מנסה לשנות מחשבות, זה נפלא. ואם הוא לא מצליח, אז הוא מנסה שוב. תמיד יהיה זמנים שזה יהיה קשה, וצריך לקבל את זה בהבנה, אבל כאשר האדם מקבל את זה, אז הוא נע קדימה. ואם הוא לא מקבל את זה בהבנה, מה הוא עושה? הוא מאשים את עצמו, והוא פוגע בית עצמו, ואז הוא מגביר את המחשבות הרעות, והכל נעשה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר שלילי. ופעמים שהאדם צריך לשנות מחשבות, והוא לא יכול לבד, אז שישנה אטמוספירה, ישנה אווירה, ישנה חברים, יתקשר לחברים, שישמע שיעור, שיעזין לשיר, שיעזר בכלי עזר, להחליף מחשבות. הוא לא צריך לצפות מעצמו לשלמות, מרגיש רע, כפתור, מחליף מחשבות. לא, התקדמות, הדרגתיות, כך לומדים לשלוט על המחשבות. לפתח את שריר המחשבות, כך יוכל האדם לקלוט שאיכות החיים שלו לא תלויה בנסיבות החיים, אלא תלויה בבחירה שלו. וכך האדם לומד להיות אחראי, רציני, בלי תירוצים, אכלו לי, שתו לי, עשו לי. נסיבות החיים לא יקבעו לאדם את איכות החיים, כי לא המקום מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את מקומו. אומרים חז"ל בגמרא, הוא קובע את איכות החיים שלו, הוא יקבע את איכות החיים, על ידי איכות המחשבות, וכך יקבע גם את, בהמשך, נסיבות החיים שלו. אם יש בלגן בראש, נעשה סדר. נבין, כן, אפשר לעצור מחשבות. איך? נרשום אותם על דף. נראה את הבעיה. בהרבה מקרים, מה נראה?

0: את הבעיות שבדימן, בתחושה או בהרגשה שלו. מדוע? כי בראש שלו כל מחשבה הוא חושב אותה 20 פעם או 1,000 פעם. ניקח את רשימת הבעיות, נרשום ונראה שהיא קטנה הרבה יותר. הדף יעשה סדר במחשבות ויראה לנו שיש לנו פחות בעיות עם מה שחשבנו. וגם הבעיות שיש, אפשר לפתור. את רוב הבעיות אפשר לפתור. מה שאי אפשר לפתור, אפשר לחיות. אי הבעיה. הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה לכל מכה, מקדים רפואה לכל בעיה. או שהבעיה יש לה פתרון, או שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הבעיה ולהבין שלחיות עם הבעיה, זה לא תמיד כל כך הבעיה. לא פעם זה הפתרון. ככה האדם, הוא מגיע לבגרות, כך הוא מגיע לאחריות, כך הוא מגיע לרצינות, כך הוא מגיע לעוצמה, כך הוא מגיע לשמחה, כך הוא מגיע לבחירה ולהגיע לצמיחה הדרגתית. וככל שהאדם משפר את היכולת הזה, כמו שאדם מתקדם, הוא תמיד רואה אופק חדש, מתקדם אופק, מתקדם אופק, בתנועה, בשינוי, תנועה, שינוי וצמיחה.
1: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
2: כוכבית 2610.
1: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

אם תחשוב יותר מדי תשכח איפה לרדת. השמש בחוץ מזכירה לי לצאת למרפסת, ליהנות מהרגע עכשיו, לא לתת לו ללכת. זה לכל הבודדים, כל העצובים, כל האנשים שלא מודים שהם פוחדים.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: הביצים, דם הביצים, ומתי מותר, מתי אסור? התורה אומרת, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף, לבהמה, והגמרא במסכת כריתות אומרת, כתוב כל דם לא תאכלו. הכוונה היא לדם, דם הבשר, העוף, אבל דם ביצים, כן או לא, אומרת הגמרא, ממה שכתוב שהתורה אומרת, לעוף ולבהמה אסור לאכול דם, משמע, עוף בהמה מיוחדים, שהם מין בשר, לכן הדם שלהם יהיה אסור, אבל דם ביצים, שאינה מין בשר, לא עליהם, דיברה התורה, משמע, מדברי הגמרא, שאין איסור באכילת דם ביצים, וכתוב שם גם דם חגבים וגם דג, גם דגים, גם הם מותרים. בכל אופן, מנהג ישראל לא אוכלים דם שנמצא בביצה, אפילו זורקים את הביצה. השאלה היא, האם כך צריכים לעשות? האם צריכים לזרוק את הביצה? את מקום הדם שיש שם ביצה? האם כל המסביב לביצה? האם יש הבדל בין סוגי הביצים? אז מצינו בגמרא כריתות שמותר לאכול דם ביצים, אבל בגמרא חולין סמך ד' כתוב אחרת. שם כתוב, היא נמצא על הביצה, קצת דם, זורק את הדם ואוכל. הברייתא בחולין סמך ד' אומרת, דין ביצים שנוצרו בתרנגולת על ידי תרנגולת ותרנגול זכר. נמצא הביצה דם, כלומר דם ביצה של תרנגולת שנתעברה מזכר, שנמצא להגרגיר דם, זורק את הדם ואוכל את שאר הביצה. אמר רבי ירמיה, הדין שנאמר ברייתא שמותר לאכול את שער הביצה הוא רק בתנאי שנמצא הדם בחלק העליון של החלבון, בראש החלק העגול הרחב של הביצה, במקום שנמצא שם זרע התרנגול, משם מתחילה יצירת האפרוח, מכיוון שהדם עדיין לא התפזר בשער הביצה, מותר לאכול את שער הביצה, רק את המקום הזה צריכים להפריד, אבל כאשר נמצא הדם על חלמון הביצה, הרי זה כבר סימן שהתפשט בכל הביצה, ולכן כל הביצה עצמה אסורה. הקשו התוספות, פעם אחת מצינו בגמרא כריתות, שם כתוב, שם מבואר, דם ביצים אינו בכלל האיסור של דם, אבל בגמרא חולין סמך ד', שם כתוב אחרת, שם כתוב שדם הביצים אסור. אז איך זה מסתדר? תרצו, מה שנאמר כאן בחולין שהדם הוא אסור, היינו מדרבנן, אבל מדאורייתא, כמו שכתוב בגמרא כריתות, שמותר הביצה. כאשר היא נעשית לבשר, אז יש בעיה, אבל עד שהביצה לא נעשית בשר, אין איסור לאכול את דם הביצה. מדאורייתא, מדרבנן, החמירו. תירוץ נוסף, הדם שנמצא בחלק העליון של החלבון, הוא דם אסור, כי זה דם של תחילת תהליך ייצור האפרוח, דם כזה אסור באכילם. אז התוספות אומרים שדם ביצה החמירו רבנן, למה? כי שמה יאכל את דם הביצים, ואז בהמשך יאכל גם כן את דם העוף, אותה משפחה שהרי הביצה באה מן העוף, ודם העוף הוא איסור דאורייתא. כך כתוב בערוך השלוחן יורד דעה הלכות דם, סימן סמך וב. מדאורייתא אין איסור בדם ביצה, אלא רק מדרבנן, כי ביצה היא לא מין בשר. כל מה שאסור דם בביצה זה כגדר וסייג, שלא יגיע ידי מצב של אכילת דם העוף. עוד דעה הבאנו, דעת התוספות, דעה שנייה, דם בחלק העליון של החלבון הוא אסור, מדוע? למה? כי אם אינו מתחיל להיווצר האפרוח. אם כן, לפי הדעה הזו, הדם הזה הוא איסור דאורייתא, כי זה כבר מעין בשר, ממנו מהחלק הזה האפרוח נוצר. הטור פוסק, אם זה דם שידוע שהוא דם מריקום האפרוח, כלומר מהטיפה היא של הדם, ממנה יכול להתרקם האפרוח, אז אסור מן התורה שזה כבר נחשב כמעט כמו מין בשר, אז זה דם של מין בשר. אבל אם זה לא דם שממנו יכול להירקם אפרוח, זה אסור מדרבנן. ועוד, זה גם כמובן תלוי, אם זה דם שהוא מביצה, מתרנגולת שהטילה ביצה, במקום שנמצא שם תרנגול זכר או לא, שהרי התרנגולת תטיל מתרנגול זכר, אז יצא משם אפרוח. אז אפשר שטיפת הדם הזו היא חלק מתהליך התפתחות האפרוח. אבל אם זה תרנגולת שהטילה ביצה בלי זכר, אז אם כן, במקרה כזה יש מקום להקל. ביצה שנמצאת במקום שיש שם לא רק תרנגולת, אלא גם תרנגול זכר, אז אם יש זכר באיזשהו מיקום סמוך לתרנגולת, תרנגולת, אפשר לחשוב שהדם הוא דם של תרנגול, ביצה שמגיעה מתרנגול. אבל אם אין שום זכר לזכר, אז פה אנחנו חוזרים לדין שזה רק מדרבנן. דם ביצים, אם ידוע שהוא מהמקום שהתחיל להתאבות צורת האפרוח, כי זה מתרנגול בתרנגול, זה איסור דאורייתא. אבל אם אינו ידוע, אז זה לא איסור דאורייתא, אבל כן איסור דרבנן, כי אמרנו דם ביצים, אם זה לא דם שברור לנו שזה חלק מתהליך התפתחות האפרוח, הדם הזה יהיה מותר. מדאורייתא, מדרבנן אסור. עוד פסק השולחן ערוך, נמצא דם, אם נמצא על הביצה קצת דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. אבל זה בתנאי שנמצא הדם איפה? בחלבון. אבל אם נמצא בחלמון, בצהוב, כל הביצה אסורה. אבל הרי מה הוא מוסיף? אם נמצא בחלק העליון של החלבון, אפילו לא יתפשט הדם בכל הביצה, לא יתפשט הדם בכל הביצה, בכל אופן, עדיין הביצה הזו היא אסורה. מזה יתפשט המנהג המדינות הרבות לאסור כל ביצה שיש בה דם, ואין מחלקין בין חלמון וחלבון, כך כותב הרמ"א בעניין המדינות היוצאים ביד רמה שפוסקים כמו. במקום שנוהגים להקל לזרוק אדם ולהתיר את הביצה, אז דעת השולחן ערוך, צריך ליטול כדי קליפה עם אדם כשזורק את אותו חלק. אבל ביצים שהטילה תרנגולת שלא היה במקום זכר, אומרת הגמרא בחולין ס"ד, יש ביצים שנקראות ביצים מוזרות. אלה הן ביצים שלא הופרו על ידי זכר. אין אפרוח גדל מהם. אפילו אם נמצא דם בביצה הזו, הביצה מותרת. בכל אופן, זורקים את הדם. למה? הרי זה מותר. זה לא דם שאימנו הטיל להיווצר, להירקם איזה אפרוח. בכל אופן זורקים. מדוע ולמה? התשובה היא, נכון, זה לא דם שימנו התפתח אברוח, לא, מהדם הזה לא, אבל כן, הדם הזה יעשו, מדוע? כותב הרן, וגם המאירי, מראית עין, מראית עין, יגידו שך אוכל דם. בשוט מנחת יצחק, אתה, ביצים שלמדו בלול סגור, ואי אפשר לזכר להגיע לשם בשום פנים ואופן. אם זה ודאי שהביצה לא הגיעה מזכר, מעת העיבור היא הייתה סגורה, תרנגולת, ואין בקרבת מקום שום תרנגול זכר שיכול להגיע, וגם כל זמן העיבור של התרנגולת, גם אז לא היה בוודאות שם שום תרנגול זכר, לא היה זכר לתרנגול זכר. ביצים אלה לא נאסרות אם יש עליהם דם. זורקים את הדם ואוכלים את הביצים. פשוט יביע אומר, דן בניין הביצי המגיעים מהקיבוצי ומהמשק, כתב, אם יש ודאות מוחלטת שאין זכר באזור, אין תרנגול זכר באזור, לא יכול התרנגול הזכר להגיע התרנגולת, זורק את הדם שיש באותה ביצה שמגיעה מתרנגולת בלי זכר, ואוכל את הביצה, זורק את הדם. רק במקומות שרואים שהתרנגולות הן סגורות בלול זמן רב, ואין במחיצתן ובאזור שלהם שום אפשרות שתרנגול זכר יגיע, זורק את הדם ואוכל את הביצה. עוד אומר היביע, אומר, אם יש משק או קיבוץ שלא מקפיד כל הזמן שלא יהיו תרנגולים זכרים בקרבת התרנגולות המטילות את הביצים, למרות שכן יש מקום לחשוש לאיסור דם של דם שיכול לצאת מתרנגול ותרנגולת, תרנגול זכר, ואז לייצר בהמשך אפרוח, ואז אם כן זה בשר וזה דם בשר וזה ביצה שאולי מגיעה מהזכר. בכל אופן ההלכה היא כמו שכתוב בפסחים ח' חולין צדיקי, כתוב שם כל דפרש מירו בפרש, כלומר היות והרוב הגדול של המשקים והקיבוצים בארץ הם מקפידים על כך שלא יהיו הביצים מתרנגול זכר, אין לחשוש למיעוט. ובכל אופן, האיגרות משה כתב להחמיר, הוא יורד היה חלק א', סימן למד ו', מדוע? הוא אומר, אפילו שרוב הביצים בשוק זה לא ביצים שמגיעות מזכר, מיעוט מגיעות מזכר, הביצים מיעוט מגיעות מזכר, רוב לא. בכל אופן, הוא כותב, ראוי להחמיר, מדוע ולמה? תשמעי, כי ביצה זה לא דבר יקר. אם ביצה זה לא דבר יקר, לכן בדבר מועד כזה, דבר מועד כזה יש להחמיר ולזרוק את הביצה. אם כבר בישלו את הביצה בתבשיל, פה כבר אין להחמיר. אבל אם רואים את הדם בביצה, יש להחמיר לזרוק את כל הביצה, זה בכלל לא הפסד, זה לא הפסד של כסף. ביחווה דעת, הוא כתב, על הדברים האלה, נכון שבארצות הברית, רגילים אולי לזרוק ביצה, זה בסדר, זה לא נחשב הפסד, אבל כאן בארץ, יש עניות יותר מאשר מה שבארצות הברית, ולכן לזרוק את הביצה, זה כן הפסד, ולכן מי שנחשב מבחינתו הפסד, הוא לא צריך לזרוק את הביצה, אלא רק את המקום ששם את הדם. עוד מצינו, מי שמחמיר בעניין זה, המשנה הלכות, הוא כותב, לבסיס דברי ההגאות מהאימוניות פרקי, מלכות תלמוד תורה, הוא כותב, אסור לחכם לאורו דבר, תמו על הרבים, שלא יראה שהחכם מתיר את הדבר האסור, ואפילו השח כתב, ביורד הסימן ריש מבית, הוא כתב, שאם אומר לשואל, טעם לדבר, הוא מסביר לו, שזה לא יהיה תמוע, אם הוא מראה לו טעם, הסבר, עורך בפניו את השולחן, שולחן טעמי ההלכה, אז מותר להורות עניין שהוא נראה משונה. אז זה אומר, המשנה הלכות זה מתאים ליחיד השואל, זה נכון. יחיד השואל אפשר להגיד לו דבר שנראה משונה, כי אתה מסביר לו גם כן, ואחרי שאתה מסביר זה כבר לא נראה משונה, כי יש היגיון מאחורי הדבר שנראה משונה בזווית ראייה ראשונה. אבל רבים השואלים אי אפשר להסביר להם שדם, יש דם אסור ויש דם מותר, דם ביציים מותר, למה? בגלל שזה דם שלא נוצר מתרנגול זכר, וגם אם זה דם שנוצר בעקבות תרנגול בשר, אם זה לא הדם שאימנו עתיד האפרוח להתפתח, אז גם כן יהיה מותר. וואו, הסברים קצת יותר מדי מפורטים, מורכבים, הציבור לא ידע. ועוד אמרו בארצות הברית, מותר לאכול דם, אסור לאכול דם, אסור לאכול דם, אבל מותר לאכול דם ביצה. להבין איזה דם ביצה מותר, מתי כן, מתי לא, מתרנגול אסור דם ביצה, מתרנגול את מותר דם ביצה. אז יש בלבול, מתי כן, מתי מותר דם ביצה, מתי אסור דם ביצה, אם זה מתרנגול זכר אז אסור, וגם זה תלוי, רק אם זה דם שהוא נמצא במקום, שמשם יכול להפרוח להתפתח, ואם זה דם מתרנגולת, דם ביצה בתרנגולת, אז זה כן יהיה מותר, אין שם זכר. אבל מי יודע, אולי בעתיד ישתנה המצב, יגלו אופנים לעשות ביצים רבים, מזכרים, שזה הרי ביצים איכותיות וטובות הרבה יותר. ואז כבר אנשים התקברו בדעה והגישה שומרת שדם ביצים מותר בכל אופן, ולא ידעו את החילוק בין דם ביצים בלי זכר, דם ביצים משיש זכר תרנגול, וגם דם ביצים מזכר, מתי הוא אסור, מתי הוא מותר. בשביל יחווה דעת הוא דן בעניין המשנה הלכות, כי המשנה הלכות אמר, אז אם ככה בוא נחמיר עם הדם ביצים. אומר יחווה דעת, למה להגיד שזה נקרא דבר תמוע? אם הדבר לא ידוע עליה מהארץ, באמת, זה בעיה. אבל בכל אופן, אם והיה והדבר הוא תמוע, אבל זה כתוב בגמרא הפוסקים, אז בנקל אפשר להגיע. זו לא סברה עמוקה. זה בעצם פרטים שנכון, מורכבים, אבל הם כתובים בשולחן ערוך, כתובים בגמרא, בשולחן ערוך הפוסקים. אז אם כן, זה לא סברה שהאדם מעצמו צריך להבין, לא. זה לא סברה עמוקה, זה מורכב, אבל זה כתוב. אם זה כתוב, אז בנקל אפשר להגיע לשם, להבין את ההבדל בין דם ביצה שנולדה מזכר, לדם ביצה שנולדה בלי זכר. אם זה קל פשוט להגיע למידע הזה, או אפילו אם זה לא כל כך קל, אבל זה אפשרי להגיע למידע הזה, אז אין להחמיר ויש להקל. ועד רב, בירושל מסוף פרק ב' של עבודה זרה כתוב, אסור לאסור את המותר, וגם בירושל מחגיגה כתוב, אסור לתמא את הטהור, לכן הוא כותב, זה לא נקרא דבר התמוע לרבים, זה מידע שהוא עכשיו לא מובן, אבל אפשר בנקל להגיע למידע הזה, זו לא סברה. אז אם אפשר בנקל להגיע למידע הזה, דם ביצה מתרנגולת בלבד מותר, דם ביצה מתרנגול זכר יהיה אסור, וגם דם ביצה מתרנגולת, מה שהוא אסור, אסור משום מרית עין. את הפרטים האלה כתובים בשולחן ערוך, אפשר להגיע אליהם. הסיבה נוספת להחמיר יש, אם ישנו ביצה שנולדה מזכר, או ביצה שנולדה בלי זכר, הסבירות היא שהדם הוא מהביצה שנולדה מהזכר. למה? כי כאשר יש ביצה שהיא נולדה מתרנגול ותרנגולת, יש יותר סבירות שיהיה דם באותה ביצה מאשר תרנגולת שהטילה ביצה בלי שהיה שם זכר. ולכן, אם כעת יש לנו מול העיניים ביצה שיש בדם, אז או ביצה בלי זכר או עם זכר. למי יש בדרך כלל ברמת הסבירות יותר סיכויים שיהיה דם בביצה? לדם של ביצת הזכר, לביצה של הזכר, תרנגול זכר. כלומר, תרנגול זכר, תרנגול ותרנגולת, שיש שם תרנגול זכר. חשו לזה כמה הפוסקים. אבל על זה גם אפשר לענות. מה אפשר לענות? זה נכון שלדוגמה, יש סיכוי לדם להגיע יותר עם ביצת הזכר מאשר מביצה של תרנגולת בלבד. ביצה שמגיעה בלי זכר, או ביצה שמגיעה עם זכר, ביצה שמגיעה עם זכר, יש יותר סיכוי לדם, זה נכון. אבל בואו ניכנס לפרטים של החשבון הזה. קצת חשבון. יש סיכוי נגיד של 10% דם מביצת תרנגולת שמגיעה מזכר. ויש רק 1% של סיכוי דם מביצה ללא שום זכר. כעת, אם יש דם, יש יותר סיכוי שזו ביצת זכר. כך נראה? אז אם כך זה לא ספק השקול. אבל אם נרחיב מבט, בואו ונראה, זה לא יהיה כך. מדוע? בגלל שזה נכון שיש יותר סיכוי שדם יגיע ביצת זכר יותר מאשר הביצה שהיא בלי זכר. אבל כמה ביצים יש בשוק? כמה ביצים יש שהן ביצה ללא זכר? וכמה ביצים שיש שם זכר? ביצים בלי זכר, לדוגמה, 100,000. כמות מסחרית עצומה. יש 100,000 ביצים ללא זכר. ועל, נגיד לדוגמה, רק מספר, על כל 100,000 כאלה יש רק 1,000 ביצים עם זכר. כעת, בוא נגיד כך. אם אחוז אחד מביצה ללא זכר יש להם דם, אז אחוז אחד מ-100,000 כמה זה? 1,000 ביצים. ומתוך 1,000 ביצים שיש בשוק שהם ביצים מזכר, יש מתוכם 10% דם. אז זה 10% מ-1,000 כמה זה? 100. אז לפי החשבון הזה, אם יש לפנינו ביצה עם דם, יותר סיכוי שזוהי ביצה ללא זכר מאשר ביצה עם זכר. חשבון פשוט. אבל גם מי שיחמיר בעניין ביצים עם דם, גם הוא אומר שאם יש לנו ביצה עם דם, ואנו יודעים שזו ביצה שלא נולדה על ידי זכר, אם היא התערבבה בביצים שאין להם דם, כל הביצים מותרות, וגם נתבשלו, נתבשלו יחד כל התערובת מותרת, וזה בגלל הסבירות שרוב הביצים, אלה ביצים שלא באו מזכר. ומכאן, מהו הצבע האדום של הדם האסור? צבע אדום ברור, יש גם צבע שחור, כמו דיו. דם שלקה שחור, ואם אינו שחור כמו דיו, גם לא אדום ממש. אז כתב בדרכי תשובה שאין לאסור, חום אין לאסור. כתב בשו"ת איגרות משה, אם נמצא בתוך הביצה גוף שהוא כמראה עוף, גוף בלי שום אדמומיות, יש חשש גדול לאסור. יש בו ממש רקמת בשר. יש מקרים שזה נראה בשר וזה לא, לכן צריכים להכיר את הפרטים בעניין זה, להכיר את ההבדלים, לעיין לא לטעות, לכן עשה לך רב להסתלק בין הספק שמגיע למקרים כאלה. ומה לגבי ביצה שיש בה שני חלמונים? באחד יש טיפה דם, בחלמון השני אין שום טיפה דם. פשוט מנחת יצחק אומר, אם זו ביצה מזכר, תרנגול ותרנגול, דעתו להחמיר בשני החלמונים. הרי מה כתב? שאנו סומכים על רוב ביצים ולא צריכים לבדוק את הביצים. באופן כללי, סומכים שרוב הביצים בצדר ולא צריכים לבדוק את הביצים. ובכל אופן, אם עושים מאכל עם ביצים לאור היום, יש אור, אפשר לראות, אז ודאי, אז כבר נבדוק, זה כבר לא קשה לבדוק, אז אם כאן נבדוק. אמנם ביד אפרים כתב שהאריז"ל היה גומע ביצה בלי להשגיח אם יש שם דם או לא. אומר הרמ"א, אם בכל אופן פותחים את הביצה ויש אור יום, אז כן, יש לבדוק. הרמ"א כותב, ביום בודקים, יש, בלילה פחות, אבל כיום יש תאורה, לילה כיום יאיר, אז אפשר לבדוק גם בלילה. אם לא הספיק לבדוק את הביצה והיא נפלה את תבשיל, מה עושים? סומכים על הרוב, שרוב הביצים מותרות. עוד כתב השולחן ערוך, אם שכח וירבה ואת הביצה עם אדם, ואדם הוא לא דם שאוסר את הביצה, פסק השולחן ערוך, שזה מותר. למה? כי יש פוסקים שאומרים שאין בדם הזה איסור אפילו מדרבנן. ואפילו מי שאומר שזה איסור מדרבנן, זה לא לאכול את הדם משום מראית עין. ולכן אם בטעות ירבב את הביצה עם אדם, במקרה הזה, יהיה מותר התבשיל. אבל אם ירבב בכוונה אחרי שהוא ראה שיש שם דם, אפילו שזה רק איסור מדרבנן, בכל אופן, אסור. למה? כי הוא ביטל את האיסור לכתחילה, תערובת אסורה משום כנס. דם, שהוא עם ביצים שהגיעו ללא תרנגול, רק תרנגולת. אם ירבב את הדם הזה ותערובת המקרה הזה, התערובת מותרת. הבאר משה, הוא דן במקום הזה, בעניין הדם, בחלות שמשכו אותם בביצה. ואחרי האפייה התברר שהדם בביצה, טיפה דם. מה דין החלות האלה? ומה דין החלות? היא מצאה דם אחרי שמשכה את החלה, אבל לפני האפייה. התשיבה היא, אם כבר נפתה החלה, הדין הוא שצריכים לקלף את החלק העליון של החלות כדי קליפה בכל השטח שמשכו את הביצה על החלה. אם לא נאפה, אז יחתכו בסכין את הלחלוכית של הביצה מעל החלה, ושוב יחזור וילוש את כל הבצק, ואז יבטל את הלחלוכית הנשארת שישאר על החלות. אי אפשר לחזור וילוש את החלה, יאפו את החלה, ואז יגרדו את החלק העליון מעל החלות. לסיכום, אם מוצאים בביצה טיפה דם, אסור לאכול את כל הביצה, זה מצד אחד. דעת השולחן ערוך, רק אם הדם הוא בחלמון. הדעת הרמ"א בכל מקום שנמצא הביצה, בין נמצא בחלמון ובין נמצא בחלבון. הטיפת הדם האוסרת, איזה טיפה דם? כל טיפה דם, אפילו הקטנה ביותר היא אוסרת. כל שכן, אם התחיל להתפשט בתוך הביצה, זה כבר סימן שיש כאן אפרוח שהתחיל להתפתח. אז זה כבר דם בשר. דם בשר ודאי שאסור. אכן דם הוא רק אם הוא בצבע אדום או שחור, אבל אם הנקודה היא בצבע חום או שאר צבעים, זה לא נקרא. הנקודה לא אוסרת את הביצה. ועוד הזכרנו שכל זה מדובר על דם ביצה מזכר ונקבה. אבל ביצים שלנו כיום רובם ביצים שהטילה תרנגולת בלי שהייתה שום אפשרות לזכר להתקרב. אם כך, אין זכר. אם אין זכר, אז למדנו שבגמרא חולין, ביצים שלא הופרו על ידי זכר, אין אפרוח גדל מהם, מותר לאכול אותם. החידוש בדבר הוא שאפילו היא נמצא דם בביצה, הביצה, אז הביצה היא כמובן מותרת, שהרי האיסור של דם אינו אלא משום תחילת ריקום של אפרוח, כי דם בשר, ביצה שאינה של זכר, אין באיסור. אבל מכל מקום אמרנו, זורק את הדם עצמו משום מרית עין. בימינו בדרך כלל הביצים הנמכרות בחנויות הם רק ביצים שהופרו בלי זכר. דיברנו על הקווים באופן כללי, יש עוד פרטים, פרטי פרטים, ובאופן כללי כדאי להכיר את ההלכות, ובאופן נקודתי, גופו של עניין, שאלה פרטית, עשה לך רב והסתלק מן הספק.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בערוץ 2000. מוזיקה ברצף. מוזיקה ברצף. שלום, כאן אמירם בן לולו. סט קיץ 2025, חלק 2. תהנו עכשיו על הסט.

לתפוס נגינה יכול לתקן את הנשמה של האדם. פשוט ניגון יכול להביא את האדם לידי נקיות, פשוט מנקה את האדם לגמרי. זה נכנס לנשמה שמנגנים לשם שמיים, זה גם העוצמה של הניגון נכנס לתוך החדרים של הנשמה, מנקה, בונה את האדם מחדש. ניגון יש כוח שאי אפשר להסביר אותו.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בהלכה ובהגדה.

0: האגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 7 בערב. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובאגדה עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעת הדשמיה, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים רבותיי לקראת שבת המלכה, שבת של מרן, שבת ההילולה של מרן מלכה, גאון עוזנו ותפארתנו, מנהיג הדור, פוסק הדור, גדול הדור, גדול הדורות, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהשבת זה ג' חשוון, וברוך השם אתה שומע, בכל הארץ רבותיי, בכל הארץ אתה שומע, גם השבוע, גם השבוע הבא עושים הילולות למרן, בכל מיני ערים, בכל מיני מקומות, ואשרי ישראל, כולם נקבצו באולך, איך זכה מרן ככה, שהקים עולה של תורה, הקים לנו דור, דור של תורה, דור של תלמידי חכמים, דור של נשים ירא שמיים, דור של קביעת עתים לתורה. סיפרו לנו איזה כלים, רבותיי, בזמנו, כשמרן הגיע ממצרים לירושלים עיר הקודש, בסך הכל מרן היה בגיל 30, 31, לא כל כך היה מושג שבעלי בתים באים לשיעורי תורה. לא כל כך היה מושג כזה, היו הגיע דרך כלל, הם, מי שתמיד חכם, מי שאברך לומד תורה, מי שבעל בית, אם הוא יודע ללמוד, לומד, אבל לא שעושים שיעורי תורה לבעלי בתים. ומרן, הוא היה הראשון שהכניס את המושגים האלה, והכניס וקירב את הציבור, עמך ישראל, בעלי בתים שיבואו לשיעורי תורה. בהתחלה, אז בזמנו היו הרבה עולים מחוץ לארץ, ארץ ישראל, בכל מיני מדינות עלו, וחלקם לא היו רגילים לקבוע עתים לתורה. ובא מרן, מה היה עושה כדי למשוך אותם בדברי תורה? היה עושה שיעור, בתחלה, חצי שיעור, רק מספר סיפורים. ככה היה מספר, ולפעמים היה מספר איזה סיפור ככה ארוך, ומפסיק באמצע המתח. אומר, מי שרוצה לשמוע על שכה הסיפור, יבוא מחר. ואז היה ממשיך הלכות, וכדי שידעו, ודעתה להם את הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. ובדרך הזו מרן ככה קירב וקירב וקירב, עד שברוך השם זכה, שברוך השם היה ממלא בתכנסיות, בתי מדרשות, בציבור יקר, והיה מדבר על ליבם, שחנכו את ביניהם לתורה, ליראת שמיים, וזה אנחנו צריכים ללמוד ממרן. אחד הדברים הגדולים של מרן ודאי, או אפשר להגיד בראש מעניו של מרן, זה היה הזיכוי הרבים. איך אנחנו זוכים לקרב עוד יהודים להבינו שבשמיים. עוד יהודים, עוד יהודים ועוד יהודים כמה שיותר. חוץ מהגדולה של מרן כמובן בתורה, שזה דברים שקשה להבין אותם. איך אדם בשר ודם מסוגל ככה, כל נושא שבעולם, כל ספר שבעולם שאתה מדבר, מרן יודע. איך, כמה אדם יחיה כמו מתושלח, 970 שנה, לא יודע אם יכול להספיק מה שמרן למד. זה רק סיעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו נתן למרן, כמו שהפסוק אומר, אומר שלמה המלך, אני אוהבי אהב, ומשחרי ימצאונני. שלמה המלך מדבר בשם התורה, אני, מי זה אני? אני זה התורה, כמו שהוא אומר, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שעות חיים. מי זה בי? בי, הכוונה התורה. התורה אומרת, כי בי ירבו ימיך, הכוונה אומר ראשי על ידי. בי על ידי, על ידי התורה, ירבו ימיך, מרבה תורה, מרבה חיים, ויוסיפו לך שעות חיים. אז גם פה, הפסוק אומר, אני, אומרת התורה, אני אוהבי אהב. אומרת התורה, מי שאוהב אותי, אני אוהבת אותו בחזרה, אני אוהבי, אהב. ומשחרי ימצאו נני. מי שמשחר לפתחי, רוצה לשמוע אותי, רוצה ללמוד אותי, הוא ימצא אותי. יגעת ומצאת, תאמין. אבל אם אדם אומר, אני יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. מה אל תאמין? אל תאמין שיגעת. לא יכול להיות בעולם שיגעת ולא מצאת. כי התורה מבטיחה שמי שיגיע בתורה, הוא ימצא את התורה. ואם אתה אומר שלא מצאת, כנראה שלא יגעת. לכן, ואת הגמרא, יגעת, ולא מצאת, אל תאמין. אם יגעת ולא מצאת, סימן שאתה לא יגעת. כי אם היית יגיע ודאי בתורה, התורה ודאי ממציאה את עצמה. וכמה שאדם יגיע בתורה יותר, התורה מתגלת אליו בחידושים נפלאים יותר, בכל מיני דברים שאדם לא כל אדם זוכה לזה. זה מה שזכה מרן, שהיה עוסק בתורה בהתמדה, בשקידה, בניצול הזמן. זה פלא פלאות, פלא פלאות. פעם הרב אלבל סיפר, מרן היה שהולך סנדק פה, סנדק שם, אז בשנים האחרונות כבר לא היה הולך, אפילו סנדק לא היה הולך. מי שרוצה רק בבית שלו, זאת אומרת, הכסת למטה, חזק וברוך, לא הולך לשום מקום. אבל בשנים עברו, מרן היה הולך, אז זוכים שמרן היה מגיע. הוא מגיע לפה, לשם, בכל מיני מקומות בירושלים, ומדי פעם היה מגיע לישיבת אור החיים, אצל הרב אלבזם, היה סנדק שם, ואז הוא אומר שפעם, הנהג של מרן, רבי אברהם שלומי, היקר, אז הוא, אחרי שמרן יצא מהברית, לא מחכה לאף אחד, יוצא מהר. אחרי שמרן יצא מהברית, הוא רצה שמישהו ידבר עם מרן, כנראה מישהו ביקש ממנו שיסדר לו, שידבר עם מרן. אז הוא בא, הנהג, אומר, כבוד הרב, יש פה פלוני, רוצה לדבר איתך. מרן אומר, מרן דחף אותו, את הנהג שלו, זוז, דחף אותו, איזה שתי מדרגות, שלח אותו, ככה, מהר, מה אתה עכשיו, אני רוצה ללמוד תורה? מה אתה עכשיו, וזה רוצה לדבר איתי, וזה רוצה לדבר איתי, יש לשכה, באים בלשכה, חזק וברוך. הבנתם מה זה התורה של מרן, הניצול הזמן של מרן? לא פעם ולא פעם היינו זוכים לראות, אחרי שמרן היה גובר שיעור, נכנס לרכב, יושב מאחורה, ישר יש מנורה, נדלקת שם מאחורה, ישר יש לו ספר כבר מוכן, הספר מוכן ועומד, מוציא את הספר, ישר לומד תורה, בלב יפלה. מרן היה לו שיעור בזמנו, שיעורים קבועים, נדבר איתכם לפני שנים רבות, יותר ב-30 שנה, 40 שנה בערך, כל יום רביעי היה למרן שיעור, בהתחלה היה במוסייף, כל יום רביעי. אחר כך מרן העביר את השיעור לבורוכוב, כל יום רביעי, ואחר כך ביום חמישי, שני שיעורים. עוד פעם בבורוכוב שיעור, ואחר כך שיעור באורחיים, אצל הרב אלבז. שנים רבות ככה היה. והיינו באים לשמוע את מרן כל שבוע, רביעי, חמישי, ומוצאי שבת. מייסדים. זה היה המינימום. מדי פעם היינו זוכים עוד פה ושם, שהיה איזה כנס, או איזה הזכרה, או איזה משהו, מרן היה מגיע. אבל בסטנדרט זה היה, הפעמים האלו. והנה רבותיי, מרן היה מגיע לבורוכוב, פעמים שבורוכוב היה, נגיד דוגמה, ערבית, אז מרן הגיע באמצע, ככה. מה היה עושה מרן? מנצל את הזמן. פעם מרן הגיע, היו באמצע ערבית. מה היה עושה מרן? אז מרן, קום להיכנס בדלת הרגילה, המשיך ונכנס בדלת האחורית. שם מה? והיה ספרייה בסוף. ספרייה של מה? לא של גמרות. סידורים, רק סידורים, סידורים, סידורים. מרן חיפש שם, מצא תנ"ך. בתוך הזה מצא תנ"ך. ישב באיזה ספסל שם, הוציא את התנ"ך, וישב למד תנ"ך עד שגמרו ערבית. ניצול הזמן, כל רגע ורגע, כל רגע שאפשר לנצל. פעם מרן הגיע, היו באמצע ערבית, בעמידה. היו בעמידה, עכשיו אפשר להיכנס, כולם עומדים בעמידה. אז מרן עמד ככה ממש בהתחלה של בית הכנסת, וביקש, זה מישהו שעמד ליד הספרייה, מרן הסתכל, יש חוק לישראל, ספר חוק לישראל. אז מרן ביקש ממנו שזה שיביא חוק לישראל. הוא הביא את זה למרן, ובינתיים כולם עומדים בעמידה, אנחנו בתור נערים צעירים, מסתכלים על מרן, מה עושים? רק מסתכלים על מרן. ומה עושה מרן בינתיים? עומד וקורא חוק לישראל. הוא מנצל את הזמן. יש שם הגמרא, יש שם ההלכה, יש שם הזוהר, לא חסר שם מה ללמוד. השתבח שם עולם, איזה ניצול הזמן. אחרי שיעור בברוך הובים חמישי, היה שיעור באור החיים, אצל הרב אלבז. כמה זמן זה נסיעה מברוך הוב, מי שמכיר קצת את ירושלים? מברוך הוב לאור החיים זה נסיעה אולי של שתי דקות. ממש, אנחנו בתור ילדים היינו רצים ברגל כדי להספיק להגיע לפני מרן. והיינו מגיעים לפני מרן, כי הרכב עושה סיבוב, כי אין כניסה. תבין? היינו מגיעים לפני מרן, נזכות לפתוח למרן את הרכב. לפתיחת ההיכל, אנשים קונים בדמים מרובים, פתיחת ההיכל של נעילה, מכור אצלנו, 15,000 שקל. אשריהם ישראל, 15,000 שקל. אשריהם ישראל. זה טוב מתי שבאמת בית הכסת משתמש בזה לדברים טובים, עושים בזה חיל. אבל אם עושים בית הכסת ואין שם שיעורי תורה, אין שם כלום, אז למי אתה כל הכסף הזה? למי הולך? למי? אני שואל מישהו שם, אומר לי, אנחנו בונים היכל חדש עכשיו. אתה עושה כסף ובונים היכל חדש. הקדוש ברוך הוא השתמח שמו, הוא לא אכפת לו איזה היכל יהיה. יהיה היכל יפה, נחמד, חזק וברוך. עכשיו צריך לעשות היכל חדש. במקום שהכסף הזה ילך לתורה, ילך לזיכוי רבים, ישקיע את זה שיבואו שיעורי תורה, יבואו רבנים, עושים היכל חדש. זה צריך אדם לחשוב טוב טוב כשהוא תורם לאיזה מקום. לא משנה עכשיו. נהנינו כמה אדם, משלם כסף, פתיחת ההיכל של נעילה, פתיחת ההיכל של כל נדרי, פתיחת ההיכל של כיפור, אשרי ישראל. אנחנו היינו זוכים רבותיי, לרוץ מהר, לעשות פתיחת ההיכל של ספר תורה חי, של ספר תורה של מרן, מרן קודש הקודשים, שאין לך ספר תורה חי יותר ממרן. היינו זוכים לפתוח לו את הרכב, השתבח שם עולם. ואז פעם אחת, שהיינו רצים ככה, מבור רחוב לאור החיים, פתאום אנחנו רואים את האוטו של מרן עוצר. היה, זה היה וולבו. לפני ה-BMW, היה וולבו. האוטו עוצר, עצרנו לראות מה קרה. אנחנו רואים את הנהג יורד והולך לבגאג', מוציא משם החוק לישראל ומביא למרן. פלא פלאות. כמה זמן כבר נשאר בנסיעה עד אוהיים? אולי דקה, דקה וחצי? גם הזמן הזה מרן ניצל אותו. אתה יודע מה זה דקה וחצי? אתה יודע מה זה דקה וחצי? כמה אפשר לעשות נחתו על הקדוש ברוך הוא בדקה וחצי? גם את זה מרן ניצל. עצר הנהג באמצע, פתח את הבגאז', הוציא את החוק לישראל, הביא למרן, ודקה וחצי שנשאר נסיעה, הנה, גם את זה מרן מנצל. תראו מה זה. פעם, הרב יצחק השם ישמעו, הרב הראשון לציון, הביא לנו מכתב בישיבה, תלה מכתב מכתב ידו של מרן, שכשהוא היה בחור צעיר בגיל 16, הוא למד בישיבת הנגב, ואז מרן שלח לו מכתב, אז לא היו באים לבית כמו עכשיו כל שלוש שבועות, היו באים פעם בחודשיים, עם תחבורה של פעם לפני 50 שנה, זה לא היה פשוט, אז היה טלפון ציבורי אסימון או משהו כזה, ומכתבים, מכתבים. אז מרן שלח לו מכתב חיזוק לבן שלו בישיבה, ואז כותב לו מרן שמה במכתב, שלא תבזבז אפילו שנייה אחת, כך הוא כותב לו. תדע לך, אומר, אפילו שנייה אחת, אל תחשוב, מה יש בזה? שנייה, סך הכל שנייה, מה יש שנייה? לא, אפילו שנייה אחת, אל תבזבז. תראו מה זה רבותיי, וזה לראות את המכתב הזה של מרן, איך כותב לבן שלו, אל תבזבז אפילו שנייה אחת. לפעמים אנחנו כמה שניות ודקות בזבזים לאדם. חפץ חיים כותב שאדם, אדם רגיל, לפחות הוא כותב, לפחות שעה ביום נשרף לו. שעה. הוא סתם שעה ביום מעביר אותו סתם, בלי שום תועלת, לא תועלת של העולם הברק, גם לא תועלת של העולם הזה. לא תגיד הוא עושה איזה מסחר, הוא מרוויח, כלום. סתם מעביר את הזמן בשהה פה, בדברים בטלים, סתם, שאין בהם שום תועלת, כלום, כלום, כלום, כלום. עוד הוא לא מדבר על לשון הרע, לא, אפילו בלי לשון הרע, הוא לא דיבורים אסורים, אבל סתם דברים בטלים, סתם, שאדם מעביר זמן, שורף זמן, או כמה הזמן יקר. וזה מרן, כל הזמן החדיר בדור שלנו, מה זה ניצול הזמן? איך אפשר לנצל את הזמן? כשמרן היה מתקלקל לו משהו בבית, מה אדם, אדם רגיל, מה עושה? מנסה לתקן. מרן לא מנסה לתקן. בשביל מה אני אנסה לתקן? אני ספק אצליח, ספק לא אצליח. ואם אני גם אני אצליח, לא חבל הזמן שלי, שעה שלמה, אני, מה אני טכנאי? לא. מה עושה? מביאים איזה בעל מלאכה, שהוא יסדר את זה, כמה יעלה? 200 שקל? תן לו 200 שקל, חזק וברוך. אבל אני בשעה הזאת שהוא יתקן, אני הרווחתי ללמוד תורה. אתה מבין מה זה, מה זה, מה זה מרן הקדוש, איך היה קונה את הזמן בכסף, פלא ואפלא, לנצל את הזמן. לכן רבותיי, זה אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים ללמוד בדרכיו של מרן, איך אנחנו מנצלים את הזמן. וכל אחד, באשר הוא, יש אדם ברוך השם שהוא עובד, הוא נוסע בדרך לעבודה, הלוך, היום אמר לי מישהו, הוא גר רבותיי ליד עפולה, באיזה מושב ליד עפולה, והוא עובד בתל אביב, כל יום יש לו שעה ו-40, שעה ושלושת רבעי הלוך, שעה ושלושת רבעי חזור. אתם יודעים כמה זמן של נסיעה, אם האיש איזה חכם ויש לו שכל, אתם יודעים כמה תורה הוא יכול להרוויח? אתה שם דיסקים, אתה שם דברי אלוקים חיים, הרב עמרמי, אתה שם הרב זה, הרב הזה, שומע כל הדרך, אתה ברוך השם מרוויח? שלוש שעות פלוס של תורה, שלוש שעות של תורה הלוך חזור, אתם יודעים כמה תורה זה, כמה זכות יש לאדם הזה? אבל אם חס ושלום ככה מעביר את הזמן סתם, פטפוטים בטלפון, או כל מיני קשקושים, שומע רדיו ושומע שטויות, מסכן האדם הזה. כמה הוא מפסיד, כמה הוא שורף כל יום מהחיים שלו, שלוש שעות פלוס, אתם יודעים מה זה? שלוש שעות לשרוף מהחיים כל יום. זה רק בנסיעות, איפה כל הדיבורים בטלים, והשטויות והאבלים שאדם נספח לו מפה ומשם. זה אנחנו צריכים רבותיי ללמוד מדרכיו של מרן. לא להגיד, מרן, מרן, מה אני מרן? אני לא מרן. מה זה קשור? אני לא מרן. לא אני מרן ולא אתה מרן. אבל בוא נלמד. לדרגות שלנו נלמד. הנה, מרן לימד אותנו איך אנחנו יכולים לנצל את הזמן. אז מרן ניצל בממדים שלו כל שנייה בשנייה, בעוד ספר, בעוד הלכה, בעוד חיזוק, בעוד כתיבה. כל אחד ינצל לפי כוחו, לפי האפשרויות שלו. אנחנו נוסעים ברכב, תנצל. אתה נוסע ברוך השם רק לשמחות נוריאל, אתה נוסע בעזרת השם לבר מצווה, נוסע לחתונה, מה אתה עושה בדרך? אדם נוסע, הנה היום, השבוע היה פה בר מצווה מירושלים. אתה יודע מה זה? שעה וחצי, הלוך, שעה וחצי חזור לפחות, עוד בלי הפקקים וכל זה. מי שהיה לו שכל, מה עשה כל הדרך? ניצל את הזמן, ניצל את הזמן. שמע דברי תורה, שמע דברי אלוקים חיים, ניצל את הזמן כי יד השם הטובה עליו. אבל מי שלא, אז מה עשה? או יושן, או נדע מה מפטפט עם החבר שלו לידו, או מדבר עם אשתו בטלפון, מעביר את הזמן, מעביר מאחד לאחד להתקשר, לא חבל, אבל אדם שמנצל את הזמן, איזה זכות יש לו, גם לא רק זה, אחרי זה שהוא מגיע לאירוע, או כשהוא חזר לבית, הוא מגיע ככה, מרגיש, הנה ברוך השם, זכיתי, ניצלתי את הזמן, הנה ברוך השם, זכיתי, למדתי, שמעתי שיחה של הרב עמרמי, איזה דברי חיזוק באמונה, איזה דברים מחזקים, הוא בא לבית, שינה לו קצת את השכל בראש, כל מיני דברים שבעבר היה קצת מבין אחרת, הרב סדר לו את הראש, מה זה כוח של אמונה, מה זה שיהודי לא מתייאש, מה זה קווה אל אדוני חזק, ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני, כמו שהגמרא במסכת ברכות אומרת, קווה, וחזור וקווה, מקווה לשם עוד פעם עוד, ולא מתייאש, זה רבותיי הדברים האלה, אדם מרוויח, מכוח ניצול הזמן, אבל אם חלילה אדם לא מנצל את הזמן, אז הפסד, הפסד גדול, הפסד עצום, הפסד עצום, חפץ חיים כותב, אדם ממוצע ביום מבטל שעה, אומר לפחות שעה, כן, לא הצדיקים, חסידים, לא דיברתי על אלה, אדם בסטנדרט, לפחות שעה הוא שורף ביום, תכפיל בחודש כמה שעות, לפחות 30 שעות, לפחות 30 שעות, אתה יודע מה זה 30 שעות? תכפיל בשנה, 360 שעות, לפחות 360 שעות, אדם שורף, רבותיי, אתה יודע מה זה 360 שעות? אתה יודע כמה ימים זה? זה בערך כמעט שבועיים ימים, אתה כמה... בשנה אדם שורף, תכפיל כפול כל החיים שלו, כמה חודשים אדם שורף, אם יבוא יגידו לאדם, תשמע במקום, קצוב לו בשמיים 100 שנה, במקום מה שנה עשה לך 97, אתה לא הסכים? לא, מה אמרו לו שעולם שלוש שנים להוריד לי? למה להוריד? למה אתה שורף את הזמן שלך? הרי אדם בא לעולם הזה בשביל מה לעולם הזה? אדם לעמל יולד, החזן אומרים זכה, עמלה של תורה לא זכה, עמל דברים בטלים, אם אתה מעביר את הזמן שלך בשעפה, הבשימה לא חווה על הזמן הזה, שעות, אתה שורף שעות, שעות, שעות, על גבי שעות, לכן רבותיי, זה נקודה חשובה, שאנחנו צריכים לחדד אותה, לחדד אותה, איך אנחנו מנצלים את הזמן, שהזמן יהיה באמת, נרגיש את הערך שלו, את החשיבות שלו, זה ללמוד מדרכיו של מרן, זה דבר אחד חשוב, גם כן, בתורה של מרן, מרן, חדיר בדור, מה זה הכוח, של כוחה דהיתרה, כוח של היתר, לא העיקר להחמיר, להחמיר כל דבר. צריך לדעת, כוחה דהיתרא, הגמרא במסכת, ברכות דף ח', הגמרא אומרת, על הכתוב כתוב, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. מה פירוש? גדול הנהנה מיגיע כפיו, פשט הדברים, אדם שנהנה מיגיע כפיו, אדם עובד, חווה, הוא יותר טוב מירא שמיים. למה? שנאמר, פסוק בתהילים כתוב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כך כתוב, כך אומר דוד המלך, הגיע כפיך כי תאכל, יוסף, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. למי נאמר את זה? למי שנאמר, מגיע כפיו. ואילו הפסוק לגבי ירא שמיים כתוב, אשרי איש ירא את השם. לא כתוב אשריך וטוב לך, כתוב רק אשרי. זאת אומרת שמי יותר חשוב, הנהנה מגיע כפיו, כי עליו נאמר אשריך וטוב לך, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. ואילו לגבי ירא שמיים מה כתוב? אשרי איש ירא את השם, לא כתוב וטוב לך. מכאן מוכיחה הגמרא, שגדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. כי פה כתוב אשריך וטוב לך, פה כתוב רק אשריך. פה המהרש"א שואל שאלה עצומה, מה זה הדבר הזה שמי שנהנה מיגיע כפיו הוא יותר טוב מירא שמיים? מה זה הדבר הזה? וכי יעלה על הדעת שאדם שנהנה מגיע כפיו הוא יותר טוב מירא שמיים? איך אפשר דבר כזה? הרי ממה נפשך? אם הנהנה מגיע כפיים הזה, הוא אין לו יראת שמיים, אתה אומר שהוא יותר טוב מירא שמיים, זאת אומרת שאין לו יראת שמיים. אם אין לו יראת שמיים, מה הוא שווה? הוא לא שווה כלום. איך הפרשה נקרא? מה אמר אברהם אבינו? אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. מה אדם בלי יראת שמיים לא שווה כלום? אז אם כן, מה כל כך... המעלה של נהנה מיגיע כפיו, הרי אין לו יראת שמיים, בלי יראת שמיים אדם לא שווה כלום, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם נהרה, ואין לו יראת שמיים, אז הוא לא שווה כלום, אז מה אכפת לי שהוא נהנה מיגיע כפיו, נעשה לו כפיים, אז מה? אבל הוא לא נהנה יראת שמיים, הוא לא שווה כלום, אז איך ייתכן שאני מי שנהנה מיגיע כפיו, ואתה אותו מיראת שמיים? ואם נאמר שמדובר שיש לו יראת שמיים, אם יש לו יראת שמיים, אז פשיטה, טובים השניים, מן האחד, יש לו שתי מעלות, הוא גם נהנה מגיע כפיו, וגם ירא שמיים. אז ודאי שהוא עדיף מירא שמיים. אז מה החידוש שהגמרא אומרת? גדול נהנה מגיע כפיו, יותר מירא שמיים. ברור, הוא גם נהנה מגיע כפיו, וגם ירא שמיים. אז המהרש"א מתרץ שמה, על פי הגמרא בתענית, הגמרא שמה אומרת, על רבי חנינא בן דוסא, חנינא בן דוסא, היה עני מרוד, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו, בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. היה ממש, מה זה קו חרובים? זה קילו 200, קצת יותר מקילו, זה מה שהוא אוכל כל השבוע, חרובים, עני שבעניים, עני שבעניים. והנה, ביום שישי, אשתו של רבי חנינא בן דוסא, מחמת הבושה, שלא נעים שכל התנורים בבתים היו עובדים, יוצאים עשן, עופים חלות, עוגות השבת, אין לה. היא הייתה לוקחת עצים, מכניסה בתנור, ועושה עשן. למה? כדי שיחשבו שיש לה חלות. אין לה מזכנה. אבל יחשבו בפני הבושה שגם יש לה. הייתה לה שכנה בשתה, שכנה רעה. הייתה אומרת, מה? היא עושה את זה כאילו, אני אראה לה מה זה. פתחה בלי להתבייש, דפקה בדלת ופתחה. כדי להראות שאין כלום. ואז אשתו של רבי חנינא, מחמת הבושה אומרת הגברה, ברחה, הלכה לעלייה. ואז היא, הקדוש ברוך הוא רחם עליה, מה עשה? עשה לנס. כל התנור התמלא כולו חלות. כל השיש ליד התנור, איזה שיש היה להם? איזה חתכת עץ משהו. איזה, כל זה היה השולחן ליד התנור, כולו מלא בצקים. אז היא צועקת לאשתו של רבי חנינא, פלונית, פלונית, תביא את המרדה שלא ישרפו החלות. אומרת הגמרא, באמת, אשתו של רבי חנינא בן דוסא הייתה בטוחה שהשם יעשה לנס. ומה עשתה? היא עלתה מראש בשביל להביא את המרדה. עד כדי כך. איזה נס. אחרי הנס הגדול הזה, אמרה לבעלה, תראי, לא כל יום יהיה ניסים, אני לא מוכנה ככה. עזוב, אתה כל הכבוד לך, אני רוצה שיהיה לנו כסף, שנוכל להתפרנס כמו בן אדם. אמרה לה, מה נעשה? תתפלל לקדוש ברוך הוא שיביא לנו כסף. זה הבעיה. אמרה לה, אין בעיה, תתפלל. בא רבי חיים בן דוסא, פתאום יצאה יד מהתקרה, יוצאת יד עם רגל שולחן של זהב. איזה רגל. כולה עשויה זהב, משובצת באבנים טובות ומרגליות, משהו מיוחד במינו. לקח רבי חיים בן דוסא את האבן, או עכשיו ימכור את זה, מיליארדר יהיה, איזה עושר. טוב, והנה, בינתיים הניחו את הרגל בבית, בלילה הלכו לישון. והנה, אשתו של רבי חיים בן דוסא חולמת חלום. היא רואה את כל הצדיקים בגן עדן, יושבים על שולחן עם שלוש רגליים. היא ובעלה על שולחן עם שתי רגליים. השולחן ככה עומד, מתנדנד כל רגע. אז הבינה את הרמז, סיפרה את זה לבעלה בבוקר, אומרת לו, אתה רואה ככה, וחלמתי. אמר לנו, את רואה, מה את מעדיפה, שיהיה לנו חסר בעולם הבא, או לא יהיה חסר? אמרה, ודאי, העולם הבא זה העיקר, עזוב את העולם הזה. אמר, אם ככה, אז אני אתפלל שיקחו את זה בחזרה. בשמיים לא עושים דבר כזה, בשמיים נותנים, לא לוקחים, אבל זה היה נס, מעל הטבע. ואז בחיים בן דוסא התפלל, פתאום יצא יד, לקחה את זה, עוד פעם את חזרה את הרגל. הנה מה למדנו מכאן, אומר המהרש"א, יש אפשרות שהאדם יתפרנס בעולם הזה, ממה? מהחלק שלו, של העולם הבא. הנה רבי חיים בן דוסא, הוא יכל, אם הוא היה משאיר את הרגל, הוא מתפרנס בעולם הזה, מכוח החלק שלו של העולם הבא. על זה אומרת הגמרא, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. כלומר, יש אדם, באמת, שניהם יש להם יראת שמיים. גם מי שנהנה מיגיע כפיו, יש לו יראת שמיים. וגם מירא שמיים. אז מה החידוש? הוא גם נהנה מכפיו וגם מירא שמיים, ודאי שהוא יותר טוב מירא שמיים. אלא אומר המהרש"א, יש דרגות מיראת שמיים. יש אחד ירא שמיים 100%, חסדה, קדישה. ויש אחד יראת שמיים 70%, 60%, יש לו יראת שמיים, והוא לא כמו ההוא. עכשיו זה שאינם מגיע כפיו מדובר שהוא גם יראת שמיים, אבל לא בדרגות גבוהות כל כך, אבל יש לו יראת שמיים. עכשיו, לכאורה מי יותר טוב? יראת שמיים, כי הוא יראת שמיים 100%. באה הגמרא ואומרת, לא, זה שאינם מגיע כפיו הוא יותר טוב, למה? אומר הבא עכשיו, כי באיזה יראת שמיים מדובר? מדובר ביראת שמיים שהוא לא עובד, הוא לא אינם מגיע כפיו, הוא לא עובד. אם הוא לא עובד, איך הוא יתפרנס? צריכים לעשות לו ניסים בשמיים, להוריד לו רגל שולחן של זהב, כדי להתפרנס, כי הוא לא עובד. אם הוא לא עובד, אז איפה, איך יהיה לו מה לאכול? צריכים לקחת חלק מהעולם הבא שלו, מהגן עדן שלו, ולהביא לו כדי שיהיה לו בעולם הזה. במקרה כזה, עדיף שאדם יהיה נהנה מגיע כפיו, כלומר, עדיף שיעבוד, ואז יהיה לו פרנסה, ואז יישאר לו העולם הבא שלם. לא יהיה חסר לו כלום. לכן אומרת הגמרא, גדול הנהנה מיגיע כפיו, כלומר אדם שהוא עובד, ואז יהיה לו רווח מה לאכול, הוא עדיף מירא שמיים. איזה ירא שמיים? שהוא לא עובד בכלל. אם הוא לא עובד, עד איך יהיה לו פרנסה? צריכים מהשמיים להוריד לו שולחן של זהב, שיהיה לו מה לאכול, כמו רבי חיים בן דוסה. אז כשהוא יגיע האדם הזה לעולם, מה יהיה לו? יהיה לו חסר, השולחן שלו יהיה חסר. לכן אומרת הגמרא, גדול נהנה מיגיע כפיו, אדם שהוא עובד בעולם הזה, הוא גם יהיה בשמיים, אבל הוא בעיקר עובד, והוא עובד, יש לו מה לאכול. הוא עדיף מירי שמיים שלא עובד בכלל, ואז מה יהיה לו לאכול? צריכים לעשות לו ניסים משמיים להביא לו אוכל. זה דברי המערשה. מרן, רבנו עובדיה, שהביא את המערשה הזה, הוא מסביר, כל זה מדובר בזמנם. מה פירוש בזמנם? בזמנם לא היה מושג כמו של היום של כולל, שאדם יישב, ילמד תורה בכולל ויקבל משכורת. אבל היום ברוך השם יש מושג של כולל. אז היום אדם לא מוכרח לעבוד. בזמנם שלא היה מושג כזה, על מה אדם יוכל? לכן היו מסכנים, תנאים, מבוראים, שעובדים כדי מחייתם. מה עובדים? כמו שהרמב״ם כותב. הרמב״ם כותב, אדם יעבוד 3 שעות, 9 שעות ילמד. היום הלוואי שיהיה הפוך. 9 שעות עובדים, זה כן. אבל 3 שעות לומדים? אה? הלוואי, הלוואי 3 שעות ילמד. הבנת? אולי הוא שנוסע 3 שעות כל יום, אולי הוא לומד באוטו. אבל אדם רגיל, הלוואי שילמד 3 שעות ביום. התנאים הקדושים האלה היו עובדים כדי מחייתה, מה עובדים? עובדים מעט, הלל הזקן מה יעשה? חוטב עצים, מה יעשה? מסתפק באיזה כמה גרושים ליום שלא מה לאכול, חצי נותן לבית המדרש וחצי אוכל, וזהו, בעיקר נהיה תנא הקדוש. זה בזמנם, אבל היום בימינו, אין שום הכרח לאדם לעבוד, יש ברוך השם כולל. אדם יכול לשבת לעסק בתורה בכולל. יקבל אמנם משכורת זעומה, 2,500 שקל, יוסיף קצת יקרא בתורה. לא ילך למקום שלא משלמים להכירה בתורה, יש מקום לא משלמים, אז מה עשינו אם כן? אז שואלך, תחפש מקום שמשלמים להכירה בתורה, תחפש מקום, רוב המקומות משלמים, אבל יש כאלה מקומות, אומרים לך, במרוקו לא שילמו, במרוקו כולם קראו בלי לשלם, אז הוא חושב שעדיין הוא במרוקו, במרוקו היה לך מכונת כביסה, במרוקו היה לך טלפון, במרוקו היה לך רכב, עכשיו מרוקו, מרוקו, הבנת? זה יצרה, אבל לא משנה עכשיו. אז אתה תלך למקום שקוראים בתורה משלמים כסף, מקום שמשלמים לחזן, או איך לסוח שיעורים, מקום שמשלמים, דברים כאלה. ברוך השם משתבח שם הקדוש ברוך הוא, פרנס, בסדר. אז אתה לא הגעת לדרגה של מי שעובד, בסדר. אבל אתה מקיים את העולם בתורה שלך. לכן בזמננו ודאי אומר הרב, כל מה שחזן אמרו, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירי שמיים, זה בזמנם שלא היה מושג של כולל. אז אין לך ברירה, מה יעשו? אז אין ברירה, טוב, אז אלא נעשה ככה. אז נעבוד מעט כדי שיהיה מה לאכול. אז זה נאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. למה? אשריך בעולם הזה שיש לו מה לאכול. תלך על הבא שעל ידי...

אולי אפילו 10% מכל אלה שעובדים, תיקח אפילו 10% אליך. כמה מעטים יש לנו בכוללים. אחרי זה, אדרבה, מצווה שאדם יחוז בתורה הקדושה, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, אורך ימים במינה, ובשמאל עושר וכבוד. להפך, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. אדם לומד את התורה אפילו מעוני. מי לנו גדול ממרן, שלמד את התורה מעוני. ואיזה עוני, איזה עוני, השם מרחם ויציל. איזה עוני. עוני של מרן זה פלא פלאות. מרן מה היה אוכל בתור בחור ישיבה, או אחת צהריים, מה אוכל? פרוסת לחם עם חצי לימון. ואתה זה מה שהיה מקבל מאבא שלו, כל יום לישיבה, או אחת צהריים, פרוסת לחם עם חצי לימון. לא לימון שלם, חצי. ולמה לימון? שתפטף את הלימון על הפרוסה, שיוכל לבלוע, האוכל יבש, הלחם יבש, תפטפים את זה. זה היה אחת צהריים של מרן. אחר כך קצת התגבה, גדל טיפה יותר, אז היה לו חמאה. זה אחרי שנים שכבר נהיה גדול, היו מביאים לו חמאה. מרן אמר, חליפה? אף פעם לא קראו לו חליפה. בתור בחור, מי קרא לו חליפה? איזה חליפה? מה פתאום? אז איך יהיה חליפה? הוא צריך בחור ישיבה, צריך חליפה. אז מה איך יהיה לו חליפה? אומר מרן, כל מה שהיה אנטיזכה, למה זה אנטיזכה? היה בא איזה ערבי אחד בשכונת בית ישראל, מוכר כל מיני דברים ישנים, אומר, חליפה כזאת היו קונים לו. כמה עולה? 3 גרוש, 4 גרוש, כמה גרושים קטנים, זה מה שהיו קונים לו חליפה, זהו לובש חליפה. אבל חליפה חדשה, אף פעם לא קנו לו. רק שהתחתן לכבוד החתונה, אתה שומע מה זה לכבוד החתונה, אז קנו למרן חליפה. אבל לפני החתונה, אף פעם לא בערך שהחיינו מזכיר החליפה. הכל היה דברים ישנים, איזה עניות, עניות של מרן, התאפל ויפלי. גם שמרן התחתן, איפה היה גר? בחדר אחד קטן, קטן. מטבח בחוץ, שירותים בחוץ, הכל בחוץ. זה היה חדר אחד קטן, בקושי היה מקום לזוז שם, פלא ואפל. כל פנים זה שאמרנו, זה מסביר המערשה פירוש אחד, מה זה? גדול הנהנה מהגיע כפיו יותר מירי שמיים. אבל יש עוד פירוש נפלא, שגם המערשה מסביר אותו, במסכת חולין דף ממדלת. זה גם מרן מביא אותו במאור ישראל. שם המערשה כותב, מי שבא לידו ספק טריפה, מה פירוש? יש שוחט, שהוא שחט בהמה, ועכשיו היה בעיה בבהמה הזאת, בודקים את הריאות, יש איזו בעיה מסוימת. אז מה עושים עכשיו? בא לידו ספק טריפה. יש שני סוגי בני אדם. יש בן אדם שהוא מה עושה? ישר, הוא יהיה ככה פה ושם, אומר, אתה יודע מה? ספק, אבל לא רוצה להיכנס לזה. ספק דאורייתא, לחומרה, מחמיר, ולא אוכל את זה. הוא אומר, לא אוכל את זה. אבל יש אדם מה עושה? מחפש, בודק, מייגע את עצמו, לחפש את היתר, איך אפשר להתיר את הבהמה הזאת. אז אומר המערשה, גדול על עניין מיגיע כפיו, כלומר אדם שהוא עמל בעולם הזה, ליגיע את ההלכה, לבדוק את ההלכה. מרן המשיל את זה יותר ברור. אומר מרן, היה דוגמה למשל אישה אחת, שבשלה ארוחת צהריים, מרק ירקות. מרק ירקות, תפוח אדמה, גזר, קישואים, אני יודע מה, כל מיני דברים טובים, וגם כן שם עוף בפנים. עכשיו, בטעות עבר שם איזה ילד אחד שאוהב שוקו הרבה, והוא לא מספיק לו השוקו של הבוקר, הוא צריך גם שוקו בצהריים. והוא לקח שוקו, מילא אותו על גדותיו, והעביר את זה ליד הסיר. בטעות נשפך קצת מהסיר על המרק. עכשיו זה חלב, הסיר הזה הוא בשרי, יש שם עוף. מה זה בשר וחלב? מה הדין עכשיו? אז עכשיו, אם יש פי 60, זה בטל ב-60. אז זה כל אחד יודע, יש ב-60, בטל ב-60. אבל מה הדין אם אין פי 60? יש נגיד למשל פי 40, פי 50. אז יש אישה שואלת את בעלה, מה עושים? בעלי, איפה ידעת הלכות? שואלת את בעלה, מה עושים? הם לא תמיד זה ככה, אם יש נשים יודעת יותר טוב הלכות מהבעלים. יש נשים, יש אחד אמר לי, אשתו בקיאה בכל החוברת, קשוט המטבח. והלכה בהגדה בקיאה בכל זה. והיא שואלת אותו, הוא לא יודע, היא צריכה לענות לו תשובות, אתה מבין? זה לא טוב ככה, צריך שגם היא תדע, וגם אתה תדע, שתדע ללמד הלכות. בקיצור רבותיי, אז חוברת קשוט המטבח, האישה הזאת היא בעלה למד טוב את ההלכות, בעלה את ה... בקיצור, שואלת אותו, מה הדין עכשיו? יש עכשיו חלב, נשפח לתוך חלב. הוא בודק, רואה אין פי 60. יש נגיד פי 40. מה זה? אסור לאכול את זה. מה עושים? אז הוא האיש הזה, לא יודע הרבה, פותח שולחן ערוך, חפש. פותח שולחן ערוך, כתוב בשולחן ערוך ביורי דעה, סימן צדיק ט', סעיף ו'. כתוב שמה, שאין מבטלים איסור לכתחילה. כלומר, אסור לקחת, עכשיו נצא לקחת ציר של מלא עופות, ולשפוך שמה סיר גדול ענק, צ'ונט אחד גדול עם בשר, ואני רוצה לשפוך שמה כוס חלב. יש פי 60, אסור דבר כזה לעשות, זה ברור. אבל אם תגיד יש פי 60,

0: תקשיב, אז מה? אסור לבטל איסור לכתחילה, זה ברור. אבל, כותב מרן, מה הדין? אם לא אני נוותר לך, אלא נשפח כבר. יש לי סיר של בשר, ונשפח שם חלב. מה הדין? אני, אין פי 60, יש פי 40. אני רוצה להוסיף עוד תפוחי אדמה, עוד גזר, עוד משהו, עוד עוף, משהו, כדי שיהיה פי 60. מותר או אסור? אז כותב מרן תרי. אם זה איסור דאורייתא, כגון בשר בהמה עם חלב, בשר בהמה זה דאורייתא. לא תבשל גדי בחלב עמו, אז זה איסור דאורייתא. כיוון שזה איסור דאורייתא, אסור להוסיף כדי לבטל. יש פי 40, כפרת עוונות. תמכור את זה לגוי, אסור להוסיף. אבל אם זה איסור דרבנן, כגון עוף עם חלב, עוף זה דרבנן. אז הוא רוצה עכשיו להוסיף מותר. מה צריך להוסיף? לא משנה מה, לא דווקא עוף. תוסיף גזר, תוסיף מים. עיקר שבסך הכללי, יש 60 יותר מהחלב. זה הדין שמרן השולחן ערוך פסק. אבל הרמ"א לא פסק ככה. רבינו משה איסרליש, רבם של האשכנזים, הוא פסק שאם נשפך חלב לתוך סיר של עוף מהדין, אסור להוסיף. אפילו שזה דרבנן, הרמ"א מחמיר. אז הוא אומר, תראה, הרמ"א מחמיר, ויש גם אחרונים, כמה אחרונים אשכנזים שם שמחמירים, שח, התז, מחמירים. אז הוא אומר, אתה יודע מה, יש לי רמ"א, שח, תז, נגד מרן. אז אלא, עזוב, אתה יודע מה, נחמיר, זורק את האוכל. מה תאכל ארוחת צהריים? אומר לי, אשתו, היום נאכל פלאפל, נאכל גבינה, מעביר אותה. זה סוג אדם אחד. אבל יש אדם שקרה לו דבר כזה, הוא לא מסתפק בשולחן ערוך לבד, אלא מה הוא עושה? פותח את המקורות של ההלכה. אם הוא פותח? פותח את הבית יוסף, בית יוסף, אתם יודעים, זה המקור של השולחן ערוך. פותח את הבית יוסף, רואה, השתבח של עולם. עכשיו המרן הסביר את כל ההלכה הזאת. הביא שהרמב״ם, הרמב״ם, גדול הפוסקים, רמב״ם פוסק שמותר לבטל איסור לכתחילה בדרבנן. אם נשפח ויש פי 40, מותר להוסיף, כותב הרמב״ם. וכך דעת הרמב״ן, והרשב"א, ורבנו שמחה, כמה ראשונים סוברים כולם שבאיסור דרבנן מותר להוסיף. אמנם יש חולקים, הראש ורבו מהר"ן מרוטנבורג מחמירים, אבל הוא אומר, אתה יודע מה, אני יש לי פה את מרן. מרן פסק, ידעת רוב הראשונים, שכולם מתירים, אז מה אני צריך לפחד? אני עושה כמו מרן, השולחן ערוך, זה דעת רוב הפוסקים. מה עושה? לוקח את הסיר, חותך כמה גזרים, כמה תפוחי אדמה, מוסיף מים, תבלינים, מלח, הכל, ומרתיח את הסיר הזה, שתבח שעולה. עכשיו יש פי 60, צריך להרתיח את זה, כדי לבטל את הטעם, אם לא ירתיח, מה עשו לי אם כן? צריך להרתיח את זה שוב, כדי שהטעם של החלב יסתובב בכל הסיר, ואז יתבטל ב-60, ואז מרתיח את זה, ואז הוא מקבל איזה מרק ירקות שלא שמעתנו זה מעולם, איזה מרק. וברוך השם, אוכל אותו ושמח. אומר המערשה, זה הפירוש, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. מה הפירוש? זה שנהנה מיגיע כפיו, שבא להלכה ביד, הוא מברר אותה. פותח, מעיין, מקשה, מתרץ, מפלפל, עד שמגיע הלכה למעשה, בירר את הדברים מהמקורות, מהיסודות של הדברים. עליו נאמר, הגיע כפיך, כי תאכל, ישב, אכל מרק ירקות, איזה מרק משובח, מרק מהביל, בפרט בחורף, או איזה מעין עולם הבא. זה הגיע כפיך כי תאכל, עליו נאמר, אשריך, טוב לך, אשריך בעולם הזה, למה? שאכל את המרק. מצד שני, טוב לך על העולם הבא, שבינתיים ישב שעה, אז מה לברר את ההלכה? עכשיו שעה, ברר את ההלכה, הלכה למעשה, אז זה אשריך וטוב לך. לעומת זאת, הוא ירא שמיים, אשריך, עשה לו כפיים, מה אשריך? שהחמיר, החמרת על עצמך. אבל איפה העולם הזה? אין לו. לכן אומרת הגמרא, זה שעניין מגיע כפיו, כלומר שמברר את ההלכה למעשה, בדק היטב היטב הדק, עליו נאמר, הגיע כפיך כתוכל. זה גדול הנהנה מיגיע כפיו, יותר מירא שמיים. תראו מה זה רבותיי, כמה החשיבות של הכוחה דהיתרה, כמו שאומר רש"י, רש"י כותב במסכת ביצה, בדף ב', גדול כוח המתיר שסומך על שמועתו ואינו ירא להתיר. המתיר, הכוח שלו יותר גדול ממי שאוסר. למה? כי להתיר, רבותיי, צריך כוח. אנחנו מדברים על יראת שמיים. מי שאין לו יראת שמיים, זה מתיר אסורים זה. אדם שירא שמיים, עד שהוא מתיר, הוא צריך כוח להתיר. אז אומר רש"י, גדול כוח המתיר שסומך על שמועתו ואינו ירא להתיר. כי זה מברר את ההלכה ומוציא את ההלכה למעשה, זה כוח רציני, אבל כוח העוסר אינה ראיה, שהכל יכולים להחמיר, ואפילו בדבר המותר, להחמיר, להחמיר. אז זה לא חכמה להחמיר. הכוח להתיר, זה הכוח להחמיר, זה מחמיר. דרך אגב, אתם יודעים, כותב הרב, אדם שהוא, כותב בספר תשובה מאהבה, אדם שהוא מחמיר נגד ההלכה, אז חס שלום כתוב שהוא יענש. למה? בא נגיד למשל איזה שאלה לפני החכם, ושואלים אותו מה הדין מקרה כזה וכזה, והוא לא יודע בדיוק את ההלכה, הוא אומר, אתה יודע מה, תזרוק את האוכל. מה אתה אומר לו תזרוק את האוכל? אתה לא יודע, תגיד לא יודע. כשאתה אומר תזרוק את האוכל, ונגיד שהוא טעה, הוא אומר, הוא עבר שני איסורים. עבר גם בן אדם למקום, וגם בן אדם לחברו. בן אדם למקום, שהוא יטעה אותו בהלכה, אתה אומר לו אסור, זה מותר. זה מותר דבר כזה, אסור. ואיך אתה עושה דבר כזה? ובן אדם לחברו, למה? הבן אדם הזה טרח על התבשיל הזה, הכין אותו, בישל אותו, סידר הכל, בא זה, ותזרוק. אדוני, מה תזרוק? כמה התבשיל הזה עלה? 50 שקל, 100 שקל, לא משנה כמה עלה, 20 שקל, 5 שקל. זה, מה זה גזל? אתה הולך זורק את התבשיל שבאדם? אחרי צריך אדם להיזהר. אדם שטעה בדבר הלכה והחמיר במקום שזה מותר, לפעמים זה יותר גרוע. זה דברים שבאדם לחברו. אחרי כמה צריך אדם להיזהר, רבותיי. כמו שהגמרא אומרת מסכת חגיגה על הפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת בתורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאותו. שם הפסוק אומר, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תבקשו תורה מפיהו. ואינם אל בקשו תורה מפיהו. ושם הפסוק לפני כן אומר, מדבר על אהרון הכהן. אהרון הכהן, שהוא זכה, אהרון הכהן בגדולה שלו, שזכה להשיב רבים מעוון, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים משיב מעוון. אומר המדרש, מה זה? בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים משיב מעוון. אומר המדרש, מלמד שאהרון הכהן לא יתיר את האסור, ולא אסר את המותר. לא תיאר את התמה ולא תימא את התאור. מה פירוש? אהרון הכהן, שהיו שואלים אותו שאלה בהלכה, היה אומר, על מותר מותר, על אסור אסור, על טהור טהור, על טמא טמא, היה עונה כהלכה. אבל פה המפרשים שואלים לכאורה, מה כל כך השבח של אהרון הכהן בדבר הזה, שהוא היה אומר את ההלכה על מותר מותר ועל אסור אסור. נו, ודאי, מה אתה רוצה? המדרש אומר, שהשבח של אהרון, שתורה יבקשו מפיו, שהוא לא תיאר את התמה, הוא לא אסר את המותר ולא יתיר את האסור. נו, ברור מה, דבר שהוא מותר, למה שהוא יגיד עליו אסור? או דבר שהוא אסור, למה שהוא יגיד עליו מותר? אז מה כל כך השבח של אהרון הכהן? אז יש פירוש נפלא, ראיתי דבר נפלא, אומר, הגדלות של אהרון הכהן, יש לפעמים רב, שואלים אותו שאלה, מה הדין במקרה כזה וכזה? דוגמה למשל, מה הדין לפתוח בקבוקים בשבת? אפשר לפתוח בקבוקים בשבת? או אסור לפתוח בקבוקים בשבת? יש רב, שואלים אותו, הוא אומר, תראה, מה נגיד לך? אני לא יכול להגיד לך שזה אסור, כי יש לך על מה לסמוך וזה, אבל אתה יודע, הרב פלוני מחמיר, רב פלוני מחמיר, רב פלוני מחמיר, אז מה נותן לך הרגשה? שלא, שאסור, זה הרגשה שנותן לך. אבל יש רב, לא, אחרי שהוא ברר את ההלכה, וראה את כל הפוסקים, ראה את הקושיות, תירוצים, סילק את כל הקושיות מעל המתירים, ויצא לו שהדבר הזה מותר. כשהוא אומר מותר, איך הוא אומר מותר? בכל רם. חזק, לפי ההלכה זה מותר, הוא לא מותן לך פחדים בבטן, פרפרים, לא, תשמע, יש פלוני מחמיר, פלוני מחמיר. זה השבח של אהרון הכהן, שלא התיר את האסור ולא אסר את המותר, כלומר, דבר שאהרון הכהן הבין שלפי ההלכה זה מותר, מותר, אפילו שיש מחמירים, אבל לפי ההלכה זה מותר, יש כללים בהלכה, יש ספק דרבנן לכולה, יש ספק ספקה, יש כל מיני כללים, יש עמודי הוראה, ריף הרמב"ם והראש, כל מיני כללים בהלכה, שאנחנו הולכים לפי ההלכה. וברגע שלפי ההלכה הדבר הזה מותר, אז אהרון הכהן ידע איך להגיד ברבים, ברש גלי, הדבר הזה מותר, בלי לתת פחדים לבן אדם. לכן זה הדברים החשובים האלה, שחזל משבחים את אהרון הכהן, שלא אסר את המותר, ולא יתיר את האסור. לכן אומר הפסוק, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים משיב מעוון. כלומר, כשאדם הולך בצורה כזאת ברורה, של כוחה דהיתרה, שעל מותר אומר מותר, תדע לך, בדרך הזאת, רבים משיב מעוון, רבים משיב מעוון. אתן לכם דוגמה למשל. מרן, קודש הקודשים, בכוח של היתר שלו, כמה זכה להשיב רבים מעוון? אם מרן היה מחמיר, מחמיר כל דבר, אנשים הרבה קשה להם. מה אתה מחמיר עלינו לא לשחות לימון בשבת? מחמיר עלינו, אני יודע מה, לא לאכול יותר מחירה? מחמיר עלינו כל מיני לא לחמם דגים בשבת? אנשים מרגישים כבר, או, איזה עומס. חומרות זה טוב, אני מי שרוצה חסידה קדישה להיות מחמיר. אבל אנחנו רוצים את ההלכה. מרן השולחן ערוך שפסק בשולחן ערוך שמותר לשחות לימון בשבת. אז מה הוא עשה בבית שלו? הוא לא סחט לימון, כי יש פוסקים שמחמירים, ודאי שסחט לימון בשבת. מה כותב מותר לסחוט לימון בשבת? כשהרמב״ם כתב שמותר לחמם מרק בשבת, לפי הרמב״ם אתם יודעים אין הבדל בין מרק לח או יבש. לא רק דבר דגים וזה מותר, לפי הרמב״ם מותר לקחת מרק מהמקרר, לשים את זה על הפלטה בשבת שיתחמם. מרן השולחן הוא פסק שאסור, אנחנו לא עושים את זה. אבל הרמב״ם כותב שמותר. עכשיו הרמב״ם שפסק שמותר, מה אמר לאשתו בבית? אל תחממי מרק בשבת. הרמב״ם חשש לשיטת רש"י? ודאי שלא, הרמב״ם שפסק שמותר, מותר, נגמר, חזק וברוך, ודאי, ברור. לכן, זה הכוח רבותיי של מרן הקדוש, שמרן פסק שהדבר מותר, לא פחד להגיד את זה בריש גלי, שידעו כולם שזה מותר, שידעו, וזה, על ידי זה, רבים משיב מעבוד. היה פעם, עורך דין אחד בבאר שבע, עופר אוחנה, שיהיה בריא, עורך דין נחמד, יהודי נחמד, ירא שמיים. היהודי הזה, הוא עובד ב... הוא מטפל בכל מיני תיקים שבר מניין של גירושים ודברים כאלה, אז הסכמים המון, איך, כמה זה ייקח, כמה זה ייקח, כל הדברים האלה. אבל הוא לא אחד שעכשיו יאללה, הנה בא איזה תיק, ישר יבלע אותו ויעיקר להוציא כסף מהקליינט, לא. אלא הוא בודק, למה? למה להתגרש? למה מתגרשים? מה שאפשר לעשות שלום עדיף? והנה, זה יראת שמיים, עורך דין שלו יראת שמיים, מחפש רק איך להוציא כסף מהבן אדם. עד מכתב אחד, פעם באה אליי איזה אישה אחת, מסכנה, ממש מסכנה, גלמודה, והיה לה איזה בעיה. אז היא רצתה שאני אכתוב איזה מכתב לאיזה עורך דין אחד, שהיא שכנה טובה ואישה טובה, שהיא תחס אליה. ואז הוא ייתן לה איזה מכתב, משהו אחר שהיא צריכה. נתתי לה את המכתב, ואחרי זה, על המכתב שהוא הוציא, 2,000 שקל. וואלה, כלמה אתה לוקח מן 2,000 שקל, ריבונו של עולם? כשהוא כתב לה מכתב, בשביל עריה, בשביל איזה משהו שתחסו אליה יותר. על 2,000 שקל, ריבונו של עולם, אוי ואבוי, אני עשיר לפי המכתבים האלה. כל מכתב אני אתן 2,000 שקל, ואין את הדברים האלה, השם ירחם, מה אתה לוקח 2,000 שקל, ריבונו של עולם? בפרט שהיא אישה גלמודה ומסכנה, מה אתה מנצל אותה? זה לצערנו הרב, מסכנים אנשים. אבל העורך דין הזה, כמו שאמרתי, ירא שמיים, הוא לא נוהג ככה, הוא רואה טובת העניין. והנה, העורך דין הזה, הגיע אליו פעם איזה בעיה, בא אליו זוג, שהם רוצים להתגרש. ואז הם רוצים לפני שמתגרשים לעשות הסכמי ממון, בדיוק כל אחד מה ייקח וכו'. ואז הוא רואה, אדם ירא שמיים, אדם דתי ירא שמיים, ואישה ירא שמיים. הוא שואל אותם, למה אתם מתגרשים? למה אתם מתגרשים? שמה, מה קרה? אז האישה אומרת לו, תשמע, אני נמאס לי. מה נמאס לך? מה נמאס לך? מה קרה? הם בעלי תשובה, והבעל הזה הולך לאיזה רב, שכל דבר מחמיר, מחמיר, מחמיר, מחמיר, מחמיר. כפרת עוונות, אומרת לו, אני נמאס לי. כל העמל חומרות. עכשיו, מה? מה נהיה שהקש ששבר את קר הגרמל? הגיעה שנת השמיטה. בשנת השמיטה, אתם יודעים, יש היתר מכירה. יש פירות, ירקות של היתר מכירה. והרב הזה, שהוא נמצא בשיעור שלו, הוא נגד היתר מכירה. לא בשום אופן היתר מכירה, לא. יש מרן, 9 תשובות ביבי עומר על היתר מכירה. מרן מעצמו היה אוכל היתר מכירה. מה אתה מחמיר על התלמידים שלך? אתה רוצה, תגיד להם, מותר, מישהו רוצה להחמיר, שיחמיר. אבל אתה אומר את זה ככה שאסור. ואז התלמיד הזה בא לבית, אמר לאשתו, תשמעי, אנחנו לא קונים עכשיו, עכשיו השנה, זה שנת השמיטה. לא קונים פירות, ירקות, מהסופרים הרגילים. תלכי שם לאושר עד, או תלכי לידה לאיזה חנות, ושם, ובאמת, מה? אני צריכה כל פעם לנסוע מהקצה הזה לקצה הזה בשביל להביא כמה ירקות? לא, מה קרה? לא מתאים לי הדברים האלה, וגם לא תמיד הירקות של היתר מכירה. פעמים מחמש, מאיפה מביאים אותם? איזה ערבים? הערבים, איך אמר מרן, עושים את הבננות כמו הפרצוף שלהם. איזה בננה יש לערבים? איפה בננה של תנובה, איפה בננה של ערבים? לא קרב זה את זה. יש שם עגבניות שמתאים לשקשוקה. שם מלפונים שעושים עם חמוצים. זה לא נורמלי כל כך. ומחמיר, מחמיר, מחמיר, אמרת, נמאס לי. אני לא יכולה. זהו, לא, לא מתאים לי. יש לי חברות, חיות בשמחה, בעלים שלהם, קונים מה שרוצים, הכל זה, מחמיר. אני לא רוצה. אז הוא שמע שזה הבעיה. מיר היה, בתיק שלו, היה שם חוברת מצוות הארץ, בהלכה באגדה. שמע הדינים של השביעית, של היתר מכירה. מוזכר שם גם כן. ואז הוא אומר לאיש הזה, לבעל, אומר לו, תשמע, אתה נראה לי מבין עניין, נכון? אומר לו, תשב פה עכשיו בבקשה, אני אחכה לך. שב פה איזה כמה דקות, שב תקרא פה עמוד זה וזה על היתר מכירה. ושמע איזה כמה עמודים, כמה עשרות עמודים על היתר מכירה. הסיכום של יביע אומר. ואז הבעל הזה התחיל לקרוא. רואה, השתבחתם עולם, תראה כמה פוסקים מרן הביא, כמה פוסקים הביא שהיתר מכירה זה מותר, הביא, יש שם ציטוטים מהלשון של מרן בעצמו שדיבר בשיעורים, שאמר מפורש שהיתר מכירה, היתר גמור, היתר ברור כשמש, ודיבר דברים ממש בורים, פשוטים, שהיתר מכירה הוא יותר גמור לחלוטין. ומרן מעצמו היה אוכל, זה ידוע, שמרן מעצמו אכל יותר מכירה. כשראה איזה הבעל, אמר לו, תשמע, אני חוזר בי. אומר לי, אשתו, תשמעי, אני חוזר בי. לא ידעתי שזה ככה. מהיום, תקני רק יותר מכירה, מה שאת רוצה תקני. ברוך השם, השתבח שם הולד, בזכות זה נהיה להם שלום בית, ולא התגרשו. זה סיפר לעורך דין מעצמו. אומר לי, תדע לך, בזכות זה הם לא התגרשו. ברוך השם, השתבח שם הולד, תראה מה זה. כמה הזכות הגדולה הזאת, זה הכוח של מרן רבותיי. שבכוח היתר של מרן, זה כמו שאמר על אהרון הכהן, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. מה השבח של אהרון הכהן? שלא יתיר את האסור ולא אסר את המותר. כלומר, דברים שהיה אפשר להתיר, בירר את הדברים הלכה למעשה, עד הסוף שיהיה אפשר להתיר את זה הלכה למעשה. תראו מה זה הכוח, כוח היתרה שמר. ולכן בדרך הזאת, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבי משיב מעוון, ורבי משיב מעוון, כמה בזכות מרן אבותי אנשים חזרו בתשובה. איפה מרן לא היה מטייל? פעם מרן סיפר, אתם זוכים, לפני 35 שנה בערך, לפני 40 שנה, 42 שנה ליתר דיוק, הקימו את ש"ס. מרן הקים את ש"ס. ואחרי כמה שנים, היה מרן, כאילו אחרי כל בחירות, היה יוצא עם מסוק בכל ערי ישראל, כל יום 4-5 מקומות לדבר. ואז קיבלו בפעם השנייה, בבחירות קיבלו 6. פעם הראשונה היה 4, פעם השנייה קיבלו 6. אז מרן אמר, שהוא אמר לתורמים של המסוק, זה הרבה כסף. המסוק הזה זה הון תעפות. אז מרן אמר, אם ככה עשינו בשביל הבחירות, אז קל וחומר שאנחנו צריכים לעשות ככה בחודש אלול. חודש אלול לקרב את עם ישראל. התורמים של המסוק אמרו, אנחנו תורמים גם לחודש אלול. ואז ככה מרן סיפר. ואז מרן היה הולך בחודש אלול, כל יום עצרות, עצרות, פה, פה, כל מיני מקומות. ומרן סיפר שיום אחד, איפה הוא היה? היה באלת. הגיע לאלת. עכשיו באלת, עשו, כיוון שיש בית ספר ענק באלת, השם מרחם, שחילונים כמובן. למעלה מ-1,000 תלמידים. אז עשו שבית מלון, מרן שישן באלת, ולמחרת בבוקר ייתן דרשה בבית ספר הזה. ואז מרן אמר שהוא הלך לבית ספר הזה ודיבר. ודיבר, מה יש לדבר עם בחורים חיוני? דיבר איתם על השבת, על שמירת שבת, כמה חשיבות שמירת שבת, כמה תורה. ואז אחרי תקופה אמרו למרן שיש בחורים שקיבלו על עצמם לשמור שבת. אבל הם מזלזלים בהורים שלהם. הם לא שומרים שבת, אני שומר שבת. אז שנה הבאה מרן הגיע עוד פעם לאלת. ועוד פעם הגיע לבית ספר, והפעם הוא דיבר על כיבוד אביהם. כמה צריכים אדם לזה? גם אם אבא שלך לא שומר שבת, כותב הרמב״ם מפורש, אפילו אבא רשע, חייב לכבדו, לכבד אותו. זה תראו כמה מרן, אישים רבים מעוון. במתק שפתם, מרן איך ידע לדבר גם עם ילדים, גם עם גדולי עולם, פלא ואפלא. לכן, בעזרת השם, זכינו הקדוש ברוך הוא, ללכת ברוחות מרן, לעשות רצון השם כרצונו, בשמחה ובטוב לבב תמיד כל הימים, שזכות מרן תגן עלינו על כל ישראל, בפרט הציבור היקר הזה, שברוך השם עוסקים בתורה של מרן, יומם ולילה עוסקים בתורה של מרן, כמה מרן שמח, סבתותיו דובות בקבר, זכותו תגיע עלינו על כל ישראל, אמן.
1: עד כאן בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה, בדרכי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי. דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
2: כוחה של תפילה.
1: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
2: כוחה של תפילה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: והלילה לא חיכים. שנים לבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
3: זה הלילה לא חיכים. שנים לבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית. תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000 מוזיקה לנשמה.

0: אך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, בדרכי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי.
1: ערב טוב לכולם. בחיים שלנו רוב הזמן מה שאנחנו עושים זה דאגות. רוב הזמן של יהודי בחיים זה דאגות הפרנסה. על מה יהודי? התחילה שנה חדשה. שכחנו שכבר היה ראש השנה. למה? בגלל הדאגות של הפרנסה. הבעלה. אולי אני אבוא מפה, אולי אני אבוא משם, אולי אני אדבר איתו, אולי אני אדבר עם הוא, אולי אני אלחץ מכאן, אולי אני אלחץ משם. החיים הולכים על מה? על דאגות. ואם אתה מתבונן במה שהיה בשמחת תורה, מה אתה קורא? הלו, אתה תעשה את הכלים שלך. זה יקרה כשהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יקרה. הבעלה והלחץ והחרדה ולדבר איתו ולדבר עם ההוא, זה לא עוזר שום דבר. למה? כי יהודי בסך הכל עושה כלים. אז כלים במה עושים? כלים עושים במעשה, ולא בדיבור, לא במחשבה, ולא להכניס בזה את הנשמה ואת הדם ואת החיים, זה לא עוזר שום דבר. היום הזה אמור להשרות בנו כל כך הרבה רוגע וכל כך הרבה שלווה, בהבנה, התפקיד שלנו זה לעשות כלים. והקדוש ברוך הוא ימלא את הכלים באור. אבל מכל הלחץ ומכל ה... אני לא יכול להתפלל עכשיו, כולי אני מדבר עם ההוא, אולי אני מדבר עם ההוא, אני לא יכול להתרכז רגע בלימוד. לפני שנים הייתה לי חברות עם איזה יהודי. וכל רגע הוא מפסיק, מסתכל בטלפון. הוא השקיע במניות, וזה מסחר תנודתי מאוד, הוא עמוד בלחץ, בהשקעות גדולות, בכספים גדולים, וכל רגע עליי ירד, עליי ירד. אחרי תקופה אני לומד איתו, ואני קולט שהוא פתאום לא פותח את הטלפון. אני אומר לו, מה קרה? איפה המניות? הוא אומר לי, תשמע, הגעתי למסקנה שלא זאת הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתפרנס. אם זה כבר, לא, אני לא יכול להתרכז בלימוד, זה לא הכלי. לא יכול להיות שזה הכלי שדרכו הוא שולח לי פרנסה. אז עזבתי את זה, הלכתי למסחר יותר סלידי, יותר שקט, שדרכו יביא לי ברכה, וברוך השם הביא לו ברכה. יהודי צריך להבין, התפקיד שלנו זה לעשות כלים. וכל מה שמעבר לכלים, לא רק שזה לא עוזר, זה עוד מסבך. זה כמו אדם שלובש בגד יותר ארוך. אז מה אתה עוזר? זה עוזר לך משהו? אתה רק מסתבך עם הבגד בין הרגליים. זה לא מביא יותר, יותר, יותר עטיפה, זה רק מסבך אותך בין הרגליים. לקנות ארנק יותר גדול לא מביא יותר כסף. זה מצד אחד נותן כל כך הרבה רוגע, מצד שני זה גם מחייב. צריכים להשקיע במקומות הנכונים. אסור לנו לעזוב את חודש תשרי, אני אומר את זה לעצמי קודם כל. צריך להמשיך להתפלל, צריך להמשיך ללמוד, צריך להשקיע באמת במקורות שהם מביאים את האנרגיה, הם מביאים את הברכה. ומתוך זה גם כל שאר הדברים יסתדרו. אז באמת כדי להקדיש את העניין לנושא כל כך חשוב שאף פעם לא דיברנו עליו ככה, לעומקו, בעצם זה הנושא של המבול. מה הסמל של המבול? השאלה הגדולה הראשונה, לפני הכל, בפרשת נוח. להרוג במים? הורגים ממים? מים זה סמל החיים. מים זה סמל הברכה. מים זה סמל החסד. לפני חודש, בראש השנה, כשרצינו חסד, מה עשינו? הלכנו למים, הלכנו לתשליך. מים, דגים במים, רומזים לעין הפקיחה. אתמול, שלשום, עמדנו ראש השנה, בשבוע שעבר, סליחה, שמיני עצרת, שמחת תורה, התפללנו לגשם. בעבורו אל תמנע מים. מים זה סמל החיים. הקדוש ברוך הוא חונק את העולם ממים. הופכים את העולם עם אש וגופרית, חס ושלום עם חרב, יש דרכים, חרב וחיה רעה, מגפה וחיה רעה, שלא נדע איך מאנישים בני אדם. מה פתאום לקחת את המשאב הכי חיוני, הכי יקר בעולם, ובו להאניש את העולם? מה הרעיון? אנחנו נדבר על דבר כל כך יפה, שיש בתורה שתי דמויות מאוד דומות, שני מצילי עולם, נוח ומשה. משה רבנו ניצול במים, כמו שצריך להיות, קבעו את זה בשם שלו. נוח, או דורו של נוח, נאנשים במים. איך המים, סמל החיים והחסד, הופכים להיות מקור המוות, סם המוות של העולם במבול? שאלה עצומה. נדבר על כמה וכמה רעיונות, כל אחד יותר יפה מהשני, אבל הרעיון האחרון, החסידי שעליו נדבר, המים הם משל לצונמי של המחשבות. המים הם משל לצונמי, לטירוף של הדאגות. והתורה אומרת לך, מה שהורג את האדם זה הדאגות שלו. מה שהורג את האדם זה העובדה שאנחנו לא נותנים לעצמנו מנוח. אולי נדבר עם ההוא, אולי נדבר עם ההוא, אולי אני נלחץ מפה, אולי אני אעלה את המחיר פה, אולי אני אוריד את המחיר שם. הלו, הדברים נקבעו בראש השנה. מה צריכים לעשות? לעשות כלי? אז תעשה כלי. לא יודע, אתה מוזג את המים לתוך הכלי. אתה באמת חושב שתמחץ יותר? אז מה? אז יעזור משהו? מה, תאכל שתי ארוחות בוקר? מה זה יעזור? מה שהקדוש ברוך הוא קבע, זה מה שיהיה, זה מה שקרה ליוסף הצדיק. כולם דיברו על המקץ שנתיים ימים. למה יוסף קיבל שנתיים? מה אתה מבקש משר המשקים פעמיים? ולא זכר את שר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני. אבל אל תשכח אותי, תופס אותו בסוודר, אבל אל תשכח אותי. ביקשו לך לעשות כלי, תעשה כלי. מה אתה בלחץ? לא הוא קובע, לא אתה קובע. אנחנו לא מנהלים את העולם. כזאת תובנה חזקה שבאמת תחזיר אותנו לספרים, תחזיר אותנו לסידורים, תחזיר אותנו לגמרות, תחזיר אותנו לספרי החסידות, תחזיר אותנו לנורמליות, לשפיות, תוריד קצת הלחץ דם. ברגע שנבין, יש מה שיהודי צריך לעשות. כמובן אסור להמעיט בזה, אסור לזלזל בכלי, אסור לזלזל בהשתדלות, אבל גם אסור להוסיף בכלי. אסור להגזים בהשתדלות, זה לא נותן שום דבר, להפך וישכחהו, זה רק מקלקל, יוסף הצדיק חלילה, זה רק קלקל והשאיר אותו עוד שנתיים יותר ממה שהוא היה שם, אז אם יוסף הצדיק ככה, אז ענן מה אנחנו נאמר. אז בואו נתחיל מההתחלה, חשבתי להתחיל ככה בצורה מקורית, אז בואו נתחיל באמת עם הדמיון בין נוח למשה. התורה ממש זורעת פסוקים, זורעת רמזים, שיש קשר ודמיון בין נוח למשה רבנו. שמשה רבנו, כמו שכתוב בספרי קבלה, הוא גלגול של נוח. משה רבנו מתקן את מה שנוח הפסיד. בואו ננסה לחשוב ביחד מה הדמיון בין נוח למשה. איפה אנחנו רואים דמיון, נקודות השקה בין נוח למשה? הנקודה הראשונה, שניהם כבר ברגע הלידה, הם מפיצים אור. כבר ברגע הלידה, איך שמסתכלים על התינוק שיוצא מהבטן, כבר רואים שהמשיח הגיע, שמושיען של ישראל הגיע, שהגיע פה משהו גדול. נוח. איך אומרת התורה על נוח? נתחיל מההתחלה. ויחי למך, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח למור. איך הוא יודע? בלידה כבר לקרוא לו נוח. למה? זה ינחמנו ממעשינו, מעצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. הם היו אומללים. לא הייתה להם מחרשה. בראשית ימי הבריאה, האדמה כוללה בעבור האדם. האדמה הוציאה קוץ ודרדר ביחד עם הצמח. היו צריכים לחרוש את האדמה לפני כן כדי לסלק את הקוצים. אבל לא הייתה להם מחרשה, אז מה הם היו עושים? הם צריכים לחרוש עם הידיים. איך שנוח נולד, אבא צועק, זה יביא נחמה. המשיח הגיע, נקרא לו נוח, כי הוא ירפא את האדמה מהכללה. איך אתה יודע שהוא ירפא את האדמה מהכללה? מה, הוא רק נולד, מה, יש לך רוח הקודש? איך אתה יודע? באמת, כשנוח גדל, כתוב שהוא המציא את המחרשה. הוא המציא את המחרשה, אז במילא הוא ריפא אותם מהעובדה שהיו צריכים לחרוש את האדמה עם הידיים. אבל איך אבא יודע את זה כשהוא נולד? הוא עוד לא יודע להגיד בוקר טוב, איך אתה יודע שהוא ימציא מחרשות? בפשטות, אומרים המפרשים, כי נוח נולד נימול. נוח נולד מהול, והייתה להם, עברה מסורת מאדם הראשון, שכשאדם התקלל, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה זמן זה יימשך הצרה הזאת? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שיוולד אדם נימול. ונוח היה הראשון שנולד נימול, אז כשהוא יצא נימול, ידעו שהגיע רפואה לעולם. יש עוד הסבר שדיברנו עליו בשנים הקודמות, שאומר הראש, שנוח היה הראשון שנולד עם יד פתוחה. עם יד, יד פסוקה. קודם, הם נולדו עם, עם, עם, עם, עם, עם אגרוף, עם אצבעות מחוברות. ונוח נולד עם, עם, עם יד פתוחה. אבא אחר היה אומר, וואו, נולד לי ילד חס ושלום פגום, ילד בעייתי, יד פתוחה, מי יודע, מי התחתן איתו, יראה מוזר. אבל הוא אמר לו, מה שהקדוש ברוך הוא נותן זה ברכה, בטח יביא, ובטח הוא יבציא את המחרשה, למה? קודם הייתה, היד הייתה קפוצה, אז היו יכולים לחפור, לחרוש את האדמה עם היד, אבל אם נולד עם יד פתוחה, אז לא יוכל לחרוש את האדמה עם היד, אז מה יעשה? ימציא מחרשה, בטח ימצא פתרון, וכבר לא יצטרך. אז אומר הראש, הוא לא אומר שנוח נולד נימול, אלא אומר שנוח נולד עם יד פתוחה. למה אני מזכיר את זה? בגלל דבר מאוד יקר, שראיתי פעם, אדון תנאי בשיט כדרכו, אומר הברקה וירוד וש, הוא אומר, יש גמרא בתחילת מסכת כתובות, שהגמרא שואלת, למה האצבעות, פתוחות? למה האצבעות עומדות? אז הגמרא אומרת שאם אדם עובר בחברת לצים, ומדברים דברים שהוא לא יכול לשמוע, שיחסה את האוזן. שיהיה לו עם האצבעות הפתוחות, הוא יכול לדחוף יד לתוך האוזן, לסגור את האוזן, למה? כל האיברים, יש דרך לעצום אותם. את הפה, לא מתאים לדבר פה, עומד בחברת אנשים שסוחפים אותו לדבר דברים שליליים, יכול לסגור את הפה. את העיניים, ישמרות לא מתאימים, יכול לעצום את העיניים. אף, עובר במקום שלא מתאים להריח, לא רוצה ליהנות מריח שלא מתאים, אז הוא יכול לנשום מהפה, לא מהאף, לא יריח. אבל האוזן היא האיבר היחיד שנולד בלי כיסוי. אז אם עומד בחברת קטליצים, מה יעשה? הוא רוצה לשבת וללמוד בבית הכנסת, פטפטים דברים בטלים, מה יעשה? בשביל זה אומרת הגמרא בכתובות, האצבעות פתוחות, שיוכל לתקוע את האוזן, את האצבעות לתוך האוזן, ולעצום אותה. שואל רבי יונתן אייבשיץ, למה הגמרא שואלת את זה רק על האוזן? למה הגמרא שואלת את זה רק על הידיים? למה הידיים נולדו פתוחות? למה הגמרא לא שואלת למה אף עם משולש, עם שתי נחיריים? למה שואלת דווקא על זה? אז הוא אומר, כל האיברים, ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותם, לא היה בהם שינוי. על הקדוש ברוך הוא לא שואלים שאלות למה יצר. ככה יצר, כי ככה רצה, הוראות יצרן. אבל הידיים עברו שינוי. במקור, כף היד הייתה סגורה. מי אז נוח נפתחה? אז הגמרא שואלת, למה נפתחה? בשביל מה נפתחה? עונה הגמרא, בשביל שיוכל לעצום את, לעצום את האוזניים. אז זה ראיה לפירוש, לסגור את האוזניים, זה ראיה לפירוש הראש שהיה שינוי, הייתה איזו אבולוציה. אני פעם חשבתי שכל תיאוריה שנאמרת בעולם צריך להיות למקור בתורה, איזשהו מקור. תיאוריה של אבולוציה, מה יכול להיות כזאת תיאוריה גדולה? גם אם הם מגזימים אותה ולוקחים אותה, הפכו אותה לתחליף לבריאה. אבל עצם הדבר, כל דבר, צריך להיות איזשהו מקור בתורה. האמת היא שגם בתורה רואים אבולוציה. כי האדם בהתחלה נולד עם יד סגורה, ואז במשך הזמן היד נפתחה. אז רואים, יש איזשהו עניין של התפתחות, יש איזשהו עניין של התקדמות. כמובן זה לא תחליף לבריאה ולא תחליף לשום דבר, אבל סתם דבר יפה. על כל פנים נחזור לענייננו, אצל נוח רומזת התורה שכבר בעת לידתו ראו שהוא משהו מיוחד, עד כדי כך שבשם אבא אומר, זה יביא מנוחה לעולם, זה נוח, בימיו יהיה מנוחה, בימיו ימציאו אותו, תומצא המחרשה. אותו דבר אומרת התורה על משה רבנו. ותרא אותו כי טוב הוא, שתי הדמויות היחידות בתורה, שהתורה אומרת עליהם, שבשעת הלידה ראו משהו מיוחד. הילדת רואה, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. האמא אומרת, על הילד הזה צריך לשמור, זה לא ילד רגיל. כמובן שכל אמא מוסרת נפשה על הילד שלה, אבל פה, כמה וכמה, הבינה ותרא אותו כי טוב הוא. מה זה כי טוב הוא? במה טוב? ילד יפה. כל ילד הוא יפה לאמו. יש ילד אחד שיוצא מהבטן ואמא לא פתוחה שהוא הכי יפה שהיה בהיסטוריה. מה זה משנה? אמא תגיד, לא, על הילד הזה צריך לשמור, כי הוא יפה. כולם יפים. מה הרעיון? ראתה שנולד נימול. אמרה, אם נולד נימול, המשיח הגיע, גואלם של ישראל זה ילד טהור. גם על זה ראיתי הברקה מדהימה. תמיד יש את השאלה ששואלים ככה, לפעמים זה נשמע קלוץ קשה, אבל זו שאלה חשובה. איך פרעה? הרי משה רבנו גדל בבית של פרעה. פרעה ועבדיו לא ראו אף פעם שמשה נימול. הם לא שאלו את בת פרעה, מאיפה הבאת הילד הזה? היא ידעה שהוא מילדי העברים, אבל בוודאי לא אמרה להם, כי אם הייתה אומרת שהוא מילדי העברים, היו הורגים אותו. הם הרי כל הבן הילוד היורת השליחו. יתנו בבית פרעה לגדל ילד עברי. הלא ראו שהוא נימול. ומה התשובה? כי משה רבנו נולד נימול, לא מעלו אותו. אז היא אמרה לו, זה ילד מיוחד, זה ילד מיוחד, אמא שלו אמרה שהוא נולד נימול. אמא שלו אמרה לו, היא הרי פגשה את יוחבת, הרי יוחבת הניקה אותו, הרי ילד לא רצה לאכול, והביאו את יוחבת שתניק אותו. הסיפור שמה שהוא הילד לא רוצה לאכול, ואומרת מרים, ילדי העברים הוא זה, ומביאים את אמא שלו שתניק אותו. אז האמא אמרה, ילד נולד נימול. היות שמשה רבנו נולד נימול, לכן פרעה לא חשד בו שהוא יהודי בגלל העניין הזה. מה, נולד נימול, זה ככה הטבע, ככה יצא מהבטן. זה מה יש. נחזור לענייננו, אז הקו המאפיין הראשון שמחבר בנוח למשה, זה שכבר מהלידה ראו שהם משהו מיוחד. הדבר השני, נוח ומשה הם היחידים בכל התורה, לא בדקתי בכל התנ"ך, אבל בוודאי בכל התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר שהם מצאו חן בעיניו. הרבה אנשים אומרים לקדוש ברוך הוא, אם מצאתי חן בעיניך. ואסתר אומרת למלך, אם מצאתי חן בעיניך. אנחנו לא יודעים אם מצא חן בעיניו. יש שניים בכל התורה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי מצאת חן בעיניי. מי השניים? על נוח נאמר, ונוח מצא חן בעיני השם, קראנו סוף פרשת בראשית, ולמשה רבינו הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת העסק, כי מצאת חן בעיניי ודעך בשם. שני אנשים בכל המקרא, שעליהם נאמר שהם מצאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא. חן זה תואר מיוחד במינו. זאת אומרת, חן זה לא יופי. שקר החן והבל היופי, זה לא אותו דבר. על היופי נאמר שהוא הבל, לא כתוב שהוא שקר. כי יופי זה מציאות אובייקטיבית, מסתכלים על הבן אדם, רואים שהוא יפה. אתה יכול לאהוב את היופי, לא לאהוב את היופי, אבל הוא יפה, הוא ייחודי. מה אפשר להגיד שזה הבל? זה לא חשוב. אין לזה את המשקל, מה שבני אדם נותנים לזה. על חן נאמר משהו אחר, שקר, מה זה חן? חן זה לא באדם, חן זה במי שמסתכל, בעיני המתבונן. חן זה איזושהי נעימות, איזושהי חביבות שאני גורם למי שמסתכל בי. אני מוצא חן, נוח מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. הפירוש הוא שנוח כביכול גורם איזו נעימות, איזו חביבות אצל הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מצאת חן בעיניי, זה לא שיש בך איזו תכונה שנולדת איתה. לא, אתה גורם לי משהו טוב. משה רבינו כאילו כביכול גורם איזה רוגע, איזה שמחה אצל הקדוש ברוך הוא. זה התואר הנעלה ביותר שקיים. אדם יפה, אדם חכם, אדם צדיק תמים, הוא אדם גדול. מה זה עושה אצל הזולת? שום דבר, אבל אתה אדם גדול, צריך לכבד אותך. למצוא חן אצל הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. אתה משנה אצל הקדוש ברוך הוא, אתה גורם לקדוש ברוך הוא איזה נעימות. לכן אומרים שקר החן, מה פשוט שקר החן? חן זה משהו שאפשר, זה לא משהו מציאותי, זה לא משהו ממשי. יופי, זה משהו ממשי. חן זה לא משהו ממשי, אז כשזה לא חן של יראת שמיים, זה שקר, זה כלום, זה בעיני המתבונן, אין פה שום דבר. נסתכל על אסתר. על אסתר לא כתוב כמו רחל, שהייתה יפת תואר ויפת מראה. טובת מראה. לא כתוב יפת תואר וטובת מראה. אדרבה, יפת תואר ויפת מראה. גמרא אומרת שהייתה ירקרוקת, הייתה מבוגרת. אז מה היה הסוד שלה? ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. היה נעים להיות לידה. היא הייתה גורמת איזה נעימות, איזה חביבות, איזה שמחה, אצל מי? אצל האנשים שהיו לידה. הייתה עושה להם טוב על הלב. לשאת חן זה משהו אצל מי שמסתכל. לכן הגמרא אומרת, חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה. מה זה חן אישה על בעלה? אם דובר היה באישה יפה, חן שלה על כולם. לא, יש לה איזשהו חן אצל בעלה. ביניהם איזשהו קשר מיוחד שהיא עושה לו טוב, היא עושה לו נעים, הוא אוהב להיות בקרבתה. חן מקום על יושביו, הגמרא מספרת על חז"ל, מה זה, בטבריה? שישבו שם בטבריה, זה היה טבריה, אז הייתה בשיא הפאר, היה אז הישיבה שם, המקום הכי חשוב. והיו שתי נשים שביקרו בטבריה ושהן יוצאות, הן אמרות, ברוך שפטרנו מהעיר הזאת. סחרמיה, אחד האמוראים שמאוד נפגע להגיד על טבריה, ברוך שפטרנו, את הבירת הגליל. הישיבה של רבי יוחנן, כאילו, איך הגעת? ברוך שפטרנו, מאיפה הגעתם? מירושלים הגעתם? הגיעו מאיזה יישוב שם בגליל, אני יודע מה. הוא אומר, אני הייתי שם, במקום הזה אין כלום, שני סלעים יש במקום הזה. להגיד על טבריה, ברוך שפטרנו, אין לכן המקום על יושביו. אנשים אוהבים את המקום שהם נמצאים בו. זה לא נובע מהמקום, זה נובע מהם. כי זה שלהם, אז הם מרגישים בו נוח, אז יש להם בו חביבות מיוחדת. במילא, להגיד שנוח ומשה מצאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא, זה תואר נעלה ביותר, זה הרבה יותר משהו להגיד נוח צדיק, נוח תמים, נוח יפה. בסדר, הוא נולד עם מעלות. אז אני, אתה אדם גדול. אבל להגיד שאתה עושה שינוי למעלה, שהקדוש ברוך הוא כאילו נהנה, שמח בקרבתה, אני לא יודע איך להסביר את זה, מה קורה למעלה, זה תואר מיוחד במינו שנאמר רק על שניים. על נוח ועל משה, כי מצאת חן בעיניי. ונוח מצא חן בעיני השם, אצל הקדוש ברוך הוא, נוח גרם את השמחה גדולה למעלה. ב', ג', נוח ומשה, שניהם ניצלו בתיבה, מפורש בתורה. נוח ניצל מהמבול באמצעות התיבה, משה רבנו ניצל מהיאור, לא ניצל מהיאור, אלא ניצל מהמצרים, להפך, היאור הציל אותו. ניצל מהמצרים, בזכות התיבה, המצרים רודפים אחריו, המצרים היו מחזיקים על כל אישה במצרים, פנקס היריון, לדעת מתי תגיע לחודש התשיעי, לזרוק את הבן הילוד ביאור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? להציל את משה רבינו, נולד שלושה חודשים קודם, התצפנה הוא שלושה ירחים, כשמלאו שלושה חודשים, אין לה ברירה, מניחה אותו בתיבה ביאור. אז התיבה מצילה אותו מפני המצרים. והדבר האחרון, שגם הוא מפורש, אצל נוח ואצל משה רבינו כתוב המספר 120 שנה. המספר החשוב הזה, 120 שנה, נאמר אצל נוח, ונאמר אצל נוח בזכות משה. כתוב, בסוף פרשת בראשית קראנו, שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא יאריך אף לאדם 120 שנה. ושגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. היות שהאדם הוא בשר ודם, ויש לו יצרים, ויצר לב אדם רע מנעוריו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אדחה את המבול 120 שנה, וב-120 שנה אלו, בינתיים יחזור בתשובה. מפה הביטוי שהאדם חי 120, עד 120 שנה מאיפה זה בא? כי הקדוש ברוך הוא דחה את המבול 120 שנה, עד שהאדם יחזור בתשובה. למה דווקא 120 שנה? אומרת הגמרא, בשגם הוא בשר, בשגם בגימטריה משה. בזכות משה שיחיה 120 שנה. זאת אומרת שנוח, הדור של נוח קיבל הערכה, תחייה 120 שנה, בזכות משה רבינו שחי, שהתורה תגיד בסוף פרשת ברכה, שהוא חי 120 שנה. אז במילא, התורה קושרת באופן מפורש, אין בצורת הלידה, אין במהות האדם, אין בצורת ההצלה, ואין במספר שנות החיים, בנוח למשה רבינו. וכאן מגיעה השאלה הגדולה. עד פה הדמיון ומפה הפער. משה רבינו ניצול במים, נוח נהנש במים. למה? אצל משה רבינו בשם שלו, איך אנחנו קוראים לו? כי מן המים משיתיהו. בשם משה מזכירה בת פרעה שהיא הצילה אותו מתוך המים, שהמים שמרו עליו. רק בזכות שהוא נפל במים הוא ניצול. אם הייתה שומרת עליו בבית, היו לוקחים אותו ליאור. בזכות שהיא שמה אותו במים, אז מבחינתם הוא כבר טבע במים, הוא כבר נהנש, אז הם לא גילו אותו. יותר מזה, בת פרעה מצאה אותו שם, היא הרי הלכה לרחוץ במים, הלכה להתגייר, כמו כל הפירושים שיש, הלכה לרחוץ במים, מצאה אותו במים והוציאה אותו. אז בשביל משה רבינו, המים היו מקור ההצלה, מקור השמירה, מקור הנס. בשביל נוח, המים הם מקור העונש. ואתה שואל, אם נוח ומשה כל כך דומים, ומשה רבינו בהיגיון ניצול במים, כי מים עניינם חיים, עניינם ברכה, גשמי ברכה. בעבורו אל תמנע מים. ועל הסלע אך ויצאו מים. פתאום אצל נוח, המים הופכים להיות מקור העונש, מקור ההרס. איך אפשר להבין את העניין הזה? יותר מזה, אני רק אחדד את ההבדל בין נוח למשה בעוד נקודה אחת קטנה. אצל משה השם שלו אומר שהוא ניצול במים. בשם שלו אנחנו מזכירים שהמים היו מקור הברכה. אצל נוח, מה אנחנו נקרא בהפטרה? את דברי ישעיהו? כי מי נוח זאת לי. הקדוש ברוך הוא אומר בכעס שהוא קורא את המבול על שם נוח. לא רק שדורו של נוח נהנש במים, למעשה נוח עצמו מוכתם בגלל מי המבול, עד כדי כך שהמבול נקרא מי נוח. מה זה מי נוח? הוא ניצול מהמבול, למה הוא לא נהנש מהמבול? אלא הערכנו בשנים הקודמות, לא נחזור על זה היום, שנוח למעשה היה קצת השם במבול, למה? הוא לא עשה שום דבר למנוע אותו. קדוש ברוך הוא דחה את המבול ב-120 שנה, מה אתה אמור לעשות? לך תקים ישיבה לבעלי תשובה, לך תעשה עצרות, לך תעשה כנסים, לך תתקע בשופר, תעורר את השכנים שלך. כמו יונה בנינווה, תגיד עוד 40 יום נינווה נפחת. אבל מה אתה עושה? כמו יונה בדג, לא כמו יונה בנינווה, אתה לא עושה שום דבר. אתה בונה תיבה, מי שרוצה יבוא ויתעורר, מי שלא רוצה לא יבוא ויתעורר. לא עשית שום דבר לעורר אותם. אם לא עשית שום דבר לעורר אותם, אתה קצת אשם במבול. יכולת למנוע אותו. המבול נקרא על שם נוח. אז לא רק שדורו של נוח לקה במים, נוח עצמו לקה במים. נוח עצמו אנחנו אומרים בלשון מגונה, מי נוח, כי מי נוח זאת לי המים של נוח. המים שהחריבו את העולם נקראים המים של נוח. ואילו משה רבינו בשמו אנחנו אומרים, מן המים משיתיהו, משה רבינו ניצול במים. אז זה כל כך, מצד אחד הם כל כך דומים, מצד שני הם כל כך שונים. פה המים הם מקור של ברכה, פה המים הם מקור של חורבן. מה הרעיון הזה? מה הסמל שהקדוש ברוך הוא מוחק את העולם במים? בסמל הברכה. איך אפשר למחוק את העולם במים? אני ציטטתי פה כמה ציטוטים על מעלת המים. מובא מספר 2, פירוש הראש על התורה. יש לתמוע, מה ישנה שהביא הקדוש ברוך הוא מבול יותר משאר מכות? הרי אנחנו בעשרת המכות במצרים כל כך מעריכים להסביר למה דם, למה צפרדע, למה כינים. הקדוש ברוך הוא לא מחלק סתם מכות. אתה רואה שבכניסה לארץ הוא העניש בצרעה, את קורח הוא הפיל באדמה. בכל מקום הוא מתאים את העונש, מידה כנגד מידה. למה שעשו? דיברנו הרבה פעמים, דצה חדש באחיו, שהמכות היו קבוצות מסודרות שמעבירות מסר, שהיו מתאימות לחטאים של, של, של דור מצרים וכו'. אותם הוא מעניש דווקא מטביע במים. מה הרעיון להטביע וכל בשר גבעו, שכל החי גבע בתוך המים? מה הרעיון? צורת הטבעה כזו משונה נוראה. מה מונח כאן מתוך הדבר הזה? הרי תענית זין, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. הישועה פרה ורבה בו. מליצי זכות נכנסים לפניו ביום הגשמים. פרוטה שבכיס מתברכת. יום של גשם זה יום של ברכה, שאתה יוצא החוצה, אתה נושם אוויר. הכל מתברך ביום הזה. לקחת גשם ולמחוק בו את העולם. 40 יום ו-40 לילה יורדים מים על הארץ עד שהאדמה מכוסה במים ונחנקת וגובעת. זה פשוט לקחת את המשאב הכי חשוב בעולם. זה מזכיר לי מה שאנחנו פעם דיברנו, למה אסור לאכול להרבה בשר בחלב. אומר הרמב"ן דבר כל כך מרגש, כי החלב נועד להחיות את הבשר. מה זה חייב? לא תבשל גדי בחלב אמו. אתה לוקח את הגדי, מבשל אותו בחלב של אמא שלו. החלב של אמא, מה נועד? להחיות את הגדי. אתה לוקח את הגדי, שוחט אותו, ואז במה מבשל אותו? בחלב של אמא. איזה אכזריות, במקור של החיים, בו אתה מבשל אותו, זה סמל האטימות. זה קצת מזכיר את זה, להבדיל, חס שלום לפקפק, אבל לקחת מים, מים שהם סמל הברכה, סמל החיים, סמל החסד, איפה שיש מים יש חיים, איפה שאין מים אין חיים. בזה להטביע את כל העולם. זה הייתם הבא, מה עומד מאחורי העונש הזה? שאלה נוספת שניגע בה כמובן בסוף השיעור, מצד שני, למה הקדוש ברוך הוא מציל אותו בתיבה? אומר לו, לך תבנה תיבה, 120 שנה, א' בכלל, למה זה נקרא תיבה? זה אמור להיקרא אונייה, והוא לחוף ימים משכון, והוא לחוף אוניות, אונייה. אצל נוח, אצל יונה עכשיו קראנו, הספינה, ירקתי הספינה והעיר אדם, מה זה תיבה? אצל משה רבנו זאת תיבה, מה זה תובה? קופסה קטנה שמניחים תינוק, שהוא בן שלושה חודשים, מה האורך שלו שם? הם חצי מטר, אז מה זה תיבה? אבל לקחת, זה אונייה של 150 מטר, זה טיטניק הדבר הזה. זה חתיכת מפלצת, זה רחוב. אונייה של 150 מטר לקרוא לה תיבה, שלוש קומות, 50 ממה רוחב, עם 30 ממה גובה. איך נכנס פה תיבה? מה פתאום תיבה? ויותר מזה, כמו שהתנחום השואל, למה הוא מציל אותו בתיבה? הרי יש ראיות שבארץ ישראל לא ירדו גשמים. אבל מה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לנוח? לך לארץ ישראל. תעלה אותו לשמיים, לגן עדן. תגיד לו, אני אעשה נס שסביבך לא יהיה מים. מה הרעיון הזה של ההצלה? אז הכל לא ברור. א', למה העונש על ידי מים? למה ההצלה על ידי תיבה? למה בכלל זה נקרא תיבה? מה מונח כאן? דיברנו על זה בשיעורי לפני שנתיים, זה בפרוץ המלחמה עם כל הכאב. אז מסרתי על שיעור פה לבד, הייתי, שהמעלה הראשונה של ארץ ישראל היא בפרשת השבוע. יש רמזים, כל אשר בחרובה מתו. מאיפה היו חרובה? מאיפה הייתה יבשה? הרי הכל היה מכוסה במים. כי בארץ ישראל לא ירדו מים, שזה ראיות, המעלות הראשונות של ארץ ישראל מובאות בפרשת השבוע. על כל פנים, אז שואלים, למה לא הביא את נוח לשם? אז שתי הדברים לא מובנים, מה סוד המים ומה סוד התיבה שבה הוא הציל את נוח. נתחיל עם כלי יקר. הכלי יקר הזה הוא עצום. בעצם מראש חשבתי למסור עליו את כל השיעור. ככל שחושבים על זה, הכלי יקר הזה הוא רחב ורחב ורחב ורחב. אבל נגיד את הנקודה, כי אני רוצה להתקדם. הכלי יקר אומר, מים זה מידה כנגד מידה. במה שהם חטאו, בזה הם לקו. במה הם חטאו? הם חטאו בגזל. נכון? מלא הארץ חמס. גזלו, גזלו את הנשים, גזלו את הבהמות, גזלו את הבשר, גזלו הכל. לא היו גבולות. שלי, שלך, שלך, שלי. הכל שלנו, הכל של כולנו, של הקיבוץ. כל אחד לוקח את כל מה שבא לו, כל מה שנראה לו, לוקח. בעצם הם התרחבו, הם התפשטו לתוך החצר של הזולת. מים, זה הטבע שלהם. מים מתפשטים לכל מקום. כנגד זה שהם התפשטו לשטח של הזולת, לאיפה שהם לא צריכים להיות, התפשטו לבית של הזולת, למגרש של הזולת, לשדה של הזולת, כנגד זה נענשו במים, שהמים מתפשטים לכל מקום. המים היו בעצם סמל, לחטא שלהם, היו בבואה. תראו מה עשיתם. התרחבתם, פרסתם את הגבולות, פרסתם את הגדרות. מה פורץ גבולות? מים. שיטפון של מים זה סמל פריצת הגבולות, סמל הריסת הגבולות, סמל הרס הסחרים. המים לא עוצרים באדום, הם פה, מחר הם בצד השני של העולם, שום דבר לא יעצור אותם. אז המים היו סמל, תראו איך אתם נראים. פרצתם את הגבולות, פרצתם את האיסורים, פרצתם את היסודות שצריכים להיות בין אחד לשני. הנה המים עשו את אותו הדבר. מה הכלי יקר בעצם אומר? הכלי יקר אומר, אני חושב, נקודה שהיא עצומה ביותר, וגם מצאתי לזה רמז בגמרא. הכלי יקר אומר,

להיכנס לשטח של חברו. המחשבה שהדשא של השכן ירוק יותר, זה היצר שמשחית כל חלקה טובה. אם האדם רוצה לשאול את עצמו, מהי המידה המוסרית שהכי צריך לעבוד עליה? מהי עבודת המידות החשובה ביותר? בעיני התורה, עבודת המידות החשובה ביותר, זה לאהוב את שלך. זה להבין שאין שום מעלה במה שהחבר השיג. מה ששלך זה הטוב ביותר, דברים אחרים לא ישיגו לך, זאת עבודת המידות. ומצד שני, כשאין את העבודה הזאת, אנשים מאבדים הכל. כל ספר בראשית מהו? קנאה שיוצאת משליטה. אנשים שרואים את הזולת הגדול, רואה את הקטן מצליח יותר ממנו, הוא רוצה את מה שיש לקטן, והוא יוצא למלחמה להדיח את הקטן, כמו שדיברנו הרבה פעמים. בואו נסתכל. מראשית הבריאה, מה בעצם החטא הקדמון? אנחנו אומרים חטא צדת, מה הביא לחטא צדת? חטא צדת לא קרה בגלל תאווה יתרה. חטא צדת קרה בגלל שכל אחד רצה את מה שיש לזולת. כל אחד רצה לחרוג מהשטח שלו אל השטח של האחר, בגלל שנפרצו הגבולות. קודם כל, חטא צדת הוא לא הראשון בהיסטוריה. מה החטא הראשון בהיסטוריה עוד לפני חטא צדת? היה הקנאה של הירח בשמש, נכון? הביאו עליי כפרה שמיידתי את הירח. כתוב שביום הרביעי, בהתחלה כתוב, ויעש את שני המאורות הגדולים. ואחרי זה כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטן לממשלת הלילה, לא הבנתי. בהתחלה הם היו שני מאורות גדולים, אחרי זה נהיה מאור גדול ביום, מאור קטן בלילה. אומרים חז"ל שבהתחלה השמש והירח היו באותו גודל. בא הירח קנאה. למה שני והשמש נהיה באותו גודל? נוצאת יותר ממנו. בא לקדוש ברוך הוא ואמר לקדוש ברוך הוא, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. צריך שיהיה מלך אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, אין בעיה, לכת ומעטי את עצמך. אז תקטיני אותך, ויהיה מלך אחד, ואת תהיה סגנית של המלך, את תקבלי כוח מהמלך. זה החטא הראשון. היסוד הראשון, הבלבול הראשון בבריאה, הפירוק, ההתפרקות הראשונה בבריאה, היא הקנאה של הירח שרוצה להיות ראשון. הלאה, הנחש. הנחש בא להחטיא את חווה. מה בא לו מחווה? מה נכנס לכל העניין? מה מעניין אותו? אדם יאכל, לא יאכל? מה עניינו? בפשט. בלי קשר לזה שהנחש הוא יצר הרע, בפשט. מה כתוב? כתוב בחז"ל, שמה? ראה את אדם וחווה עסוקים, קנאה באדם, רצה את חווה. אז למה החטא הראשון קרה? הרצון שיהיה לי מה שיש לך. המחשבה הזאת שיש לך משהו שאין לי, זה היצר שמסית ומדיח את האדם ומפרק הכל. חוסר היכולת לשמוח במה שהשגתי. הלאה. הוא הולך משכנע את האישה. האישה משכנעת את האדם שהוא יאכל. מה יש לאישה לשכנע את האדם שלאכול? מה אכפת לו? את רוצה לאכול, תאכלי עד מחר. מה יש לך שגם האדם יאכל? מה העניין שלה שגם האדם יאכל? אותו דבר. היא קנאה באישה שעוד לא נוצרה. הייתה לה מחשבה שאולי היה הקדוש ברוך הוא צודק ולא הנחש והיא תמות. אם היא תמות, מה יהיה? האדם הרי צריך, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לאדם אישה אחרת, כי צריך להיות פרו ומילות הארץ, עוד לא ילדו ילדים. נו, אז היא קנאה באישה שעוד לא נוצרה. היא לא תהיה איתו. אם היא אומרת האישה, אם אני אוכלת, גם הוא יאכל יחד איתי, ימות יחד איתה.

שהאדם הוא לא כמו אלוקים. שאלוקים יותר גדול ממנו, שלאלוקים יש איזה תאווה, יש איזה הנאה, יש איזה גילוי, מידע שלאדם אין אותו. בגלל זה האדם הולך וחוטא. כל הבריאה משתבשת בגלל מה? בגלל האדם שמתרחב לשטח של זולתו. בגלל שנפרצים הגבולות בין מה ששלי למה ששלו. לקדוש ברוך הוא יש את שלו, לחווה יש את שלה, לנחש יש את שלו, לכל אחד יש תפקידו. למה אנחנו צריכים לפרוץ לשטח האחר? אומר לנו הכלי יקר, מלאה ארץ חמאס, כל החמאס בעולם ממה קורה. בגלל שאנשים רוצים את מה שיש לזולת. בגלל שיש לי את הטירוף הזה, שאם רק הייתי הוא, החיים שלי היו מאושרים. שאם רק יהיה לי את הדבר הזה, את המכונית הזו, את הרכב הזה, חס ושלום, את האישה הזו, כן, לא תחמוד, יש את רעך וכו' וכו', פתאום הכל היה מסתדר לי בחיים. לכן, איך התורה מגיבה על זה עם המים? המים מתפשטים לחצר השני, תראו איך אתם נראים. עם המים שמתפשטים לחצר השני, כל העולם מתמוטט. כשאדם רוצה, פורץ את הגבולות, והולך לחצר השנייה, והולך לבית השני, והולך למגרש השני, אז העולם מתמוטט. אז הקדוש ברוך הוא שולח את המים, שהמים הם כאילו הקנאים הכי גדולים, כן? שהמים הם פורצים את הגבולות, מבטלים את כל ההפרדות בין שטח לשטח, פורצים הכל. אז אומר רק לי, הקר, רעיון עמוק ומבריק, שבלי סוף אפשר להתבונן בו. החטא של האדם זה הרצון להתרחב יתר על המידה. אז שלחו לו את המים שמתרחבים יתר על המידה, שאין להם גבולות ואין להם מעצור, ושוטפים בלי לעצור להגיע לקצה השני. נקרא, מובא מספר 3, כלי יקר, וו יוזיין, חטאו בגזל וכל גוזל נכנס לתוך תחום חברו. ולכן דין הוא להביא עליהם שטף מים רבים, שכל טיפה נוגעת בחברתה ונכנסת לתוך גבולה. אבל הוא אמר גזל, הוא לא אמר קנאה. מאיפה אני יודע שהיסוד של גזל זה קנאה? אולי זה סתם חמדה, אולי זה סתם תאווה, הרי המשנה מחלקת, אומרת הקנאה, תאווה והכבוד. משהו שקנאה זה לא תאווה. משה רבינו אומר למלאכים בשמיים, הוא עולה לקבל את התורה, והמלאכים אומרים, מה לאלו דישה בינינו? חמדה גנוזה, תתן לנו את התורה. מה אומר להם משה רבינו? תסתכלו מה כתוב בתורה, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, כלום קנאה יש ביניכם. מה צריך להגיד? לא תרצח, כלום תאווה יש ביניכם, חמדה יש ביניכם, כלום קנאה. מה שמה, למה האדם גוזל? בגלל הקנאה. למה אדם רוצח? בגלל הקנאה. למה אדם נואף? בגלל הקנאה. כל השורשים זה לא תאווה. כל הבעיות של האדם זה הרצון להיות בראש. אנחנו דומים לאלוקים, רוצים להיות ראשונים. בשביל ללמד זכות על האדם, חשבתי אולי בצורה חסידית, קבלית, יש פה רעיון מאוד עמוק, כי הרי התפקיד של האדם זה להתרחב לגבולות הקליפה, לקדש גם את הקליפה. אז אנחנו קצת מתבלבלים, במקום לקדש את הקליפה, אנחנו מקדשים את החבר, לוקחים את מה ששייך לו, אבל בעצם יש איזה יסוד נפשי, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שנרחיב את גבולות הקדושה, כדי שנפרוץ למקומות אחרים, ומפה אולי בא היסוד הזה, אנחנו כל הזמן לא מסתפקים למה שיש לנו, כל הזמן רוצים יותר ויותר ויותר, אבל כשהקנאה לא מכוונת למקום הנכון, במקום לרצות את מה ששייך לי, לרצות יותר ממה ששייך לי, אתה רוצה יותר ממה ששייך לחבר, אז זה לא מוביל לשום מקום, וחס ושלום זה מחריב את העולם, אז זה הסמל של מים. איך מחריבים עולם? איך מים מחריבים עולם כשהם נכנסים לרשות של השני? כשפורצים את הגבולות, פורצים את הפרטיות, את הבעלויות, מה ששייך לי, מה שייך לך, זה הדרך להחריב את העולם. אז הכלי יקר הזה הוא מופלא בגאוני, ותקתי פה גם את הגמרא, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, כלום קנאה יש ביניכם. קודם כל, אנחנו מקדישים את השיעור הראשון, תמיד בתחילת השנה, לזכות שרון בנורה, שמעלה את השיעור כל שבוע לאינטרנט, ובאמת מסייע לנו בנפש חפצה, כבר הרבה מאוד שנים, ברוך השם, לרפואת דוד אהרון בן רחל, שתהיה רפואה שלמה ובעזרת השם ישוב בשלום לביתו בקרוב. להבדיל אלפי הבדלות, לעילוי נשמת יעקב בן זוריה, אסתר בת רבי שרגא שזכתה להאריך ימים, וכמובן היום היורצייט של הרב יורם מיכאל בן רינה, ממפיצי החסידות הגדולים בדור הקודם וגם בדור הזה, ברוך השם, הספרים לא מפסיקים להיות מופצים, אז של הנשמות תהיה עלייה והרב יורם בראשם, וימליצו טוב על כולנו, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים. טוב. הסבר אחד, אז המים מסמלים את ההרס ואת החורבן שנגרם על ידי הקנאה, איך מחריבים עולם על ידי שמאבדים את הגבולות, פורצים את הבעלויות, והכל נהיה שלי, שלך, שלך, שלי. בכיוון אחר לגמרי. יש פה מספר בפרשת נוח שאמור לסקרן אותנו, דיברנו עליו כל כך הרבה בחודש אלול במשך השנים, ולא רק בשנה האחרונה. המבול בשיאו יורד על הארץ 40 יום ו-40 לילה. 40 יום ו-40 לילה, אנחנו יודעים שזה דווקא מונח של מה? של תיקון, מונח של התחלה, מונח של התחדשות. דיברנו על זה כל כך הרבה בשיעורים של חודש אלול, ש-40 יום זה הזמן של יצירת הוולד. ולכן אדמור הזקן, והוא לא הראשון, הוא אומר את זה באותיות חסידיות, אבל זה כבר כתוב במדרשים, אדמור הזקן הולך בכיוון הפוך לחלוטין. הרעיון של המים זה טהרה. הרעיון של המים זה ניקיון. למה הקדוש ברוך הוא שותה, ממלא את העולם במים? כדי לחדש את העולם, להחזיר אותו לנקודת ההתחלה שלו. וגם פה זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, אני אגיד אותה אבל בקצרה. במים יש תכונה שלא קיימת בשום נברא בעולם, שמים, כל מה שנמצא בתוכם בטל אליהם. במים ניכר רק המקור שלהם. כשאני מסתכל על הים, את מה אני רואה? רק את המים. אבל המים הם אלמא דאיטקסיא. המים

עולם מכוסה. מתחת למים יש עולם רוחש ורוטט לא פחות מאשר ביבשה. יש שם מיליארדים של יצורים שמחפשים אוכל ומחפשים טרף וטורפים אחד את השני, ויש שם שטחים ובעלויות וחלוקות. זה עולם חי, מי שנכנס מתחת למים יודע מה שהולך שם, זה עולם מדהים, העולם שמתחת למים. אבל לא רואים אותו, למה? כי המים זה מציאות מאוחדת, זה מציאות בטלה. כל מה שיש בתוך המים בטל אל המים, ומה ניכר? רק המקור. המים ממשל המציאות העליונה שניכר רק המקור. היבשה היא מקום של אגו, היא מקום של נפרדות. כל אחד מרגיש את עצמו, מחזיק את עצמו, כל אחד הוא מציאות בפני עצמה. המים הם משל המציאות המתוקנת, כתוב בספרי קבלה, אלמא דאיטקסיא, העולם המכוסה. משל העולמות העליונים שמה ניכר רק המקור. ליצורי המים אין שאלה, ביבשה יש ויכוח. מי ברא אותי? יש בורא, אין בורא, אולי אני בראתי את עצמי, אולי היינו תמיד, יש ויכוחים. במים אין שום ויכוח. תעצור כל אחד מהיצורים הימיים, תשאל אותו מי אתה. אני חלק מהמים, אני אצא רגע אחד מהמים, אין לי מנוחה. איך אמר רבי עקיבא לפפוס? אתה מזכיר לי את השועל שניסה להוציא את הדגים מהמים, מה אמרו לו? נצא מהמים נמות. כל המציאות של יהודי, המציאות האמיתית, מים זה משל המציאות האמיתית, שמה ניכר המקור? ניכר היוצר, וכל מה שבפנים בטל לתוך המים. המים הם המציאות הראשונה שהייתה בבריאה. ורוח אלוקים בארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ומה עשה הקדוש ברוך הוא ביום השני? הפריד, יצר שקע בתוך המים, בין המים העליונים למים התחתונים, המים שמעל השמיים והמים שמתחת לאדמה, ובפנים יצר את כדור הארץ, את האטמוספירה. זאת אומרת שבעצם מה אנחנו חיים? בתוך עולם של מים, רק המים רחוקים, ופה נוצרה המודעות העצמאית. מה עושה הקדוש ברוך הוא במבול? מחזיר את העולם לנקודת ההתחלה שלו, שהעולם כולו מלא במים. כמו שבתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא מתכופף למטה ולוחץ על הריסטארט. כשהמחשב תקול, עובד לאט, יש הרבה תוכנות שרצות שם, מה אתה עושה? אתה יורד למטה, לוחץ על הריסטארט, מאתחל אותו, הזיכרון מתנקה, הכל עובד מחדש. מה שהקדוש ברוך הוא עושה בבריאה, הוא עושה במבול, הוא פשוט לוחץ על הריסטארט. הוא מחזיר את העולם לנקודת ההתחלה, לשון הירושלמי, שהיה העולם כולו מים במים. מה הרעיון העמוק פה? זה לא רק ההתחלה, להחזיר את העולם למים, מים זה שטיפה, מים זה ניקיון, זה הרבה יותר עמוק. שהעולם כולו עטוף במים, מה זאת אומרת? העולם מתבטל אל נקודת המקור שלו. העולם מקבל תודעה מימית, תודעה מימית שבה העיקר זה היוצר, העיקר זה המקור. מה שקרה עם החטאים, שאדם פיתח תחושת עצמאות, תחושת נפרדות. כשברוך הוא מכסה את העולם במים, מה הוא בעצם עושה? הוא מחזיר את האדם למציאות מימית, למציאות שברור לו מה המקור שלו. מפה לומדים את מושג התבילה, מזה שבא. המבול היה 40 יום ו-40 לילה, לכן כמה שעה אנחנו צריכים במקווה? 40 שעה, אותו הדבר. מה הרעיון של...

מההתחלה ועד הסוף, והאדם חוזר אל התודעה המימית, התודעה הבטלה, התודעה הזו שברור לו מי המקור ומי היוצר, שכמו שרבי עקיבא אמר, כולנו היינו במבול, כולנו היינו כמו רבי עקיבא. ידענו שאם נצא רגע אחד מהתורה, נצא רגע אחד מהמים, אין לנו מציאות. כשאין מים, אז כל אחד חושב, תשמע, התורה פה, אני אחיה בלי התורה, חס ושלום. כשאדם עטוף במים, ברור לו שאין לו שום מציאות בלי התורה, אין לו שום מציאות בלי המקור, שום מציאות בלי היוצר. אז אם הכלי יקר דיבר על עונש, שהמים מראים את המחיר של פריצת הגדרים, אדמור הזקן מדבר על הצד השני, המים הם בעצם להתחיל את המציאות, להחזיר אותה לנקודת הבסיס, שבה הכל בטל אל המקור, אל המציאות העליונה. נקרא את זה תורה אור, קטע אחרון מובא מספר 3, אומר אדמור הזקן, לזאת בא המבול שהוא בחינת מים, בכדי לתאר את הטמאים, כדוגמת המקווה 40 שאה שהיא מתארת את הטמא, וכך היה המבול בכדי לתאר את הארץ, כבר אין לנו זמן, אבל מי שרוצה ייזכר בשיעורים לפרשת עקב, ראי, תמיד דיברנו על זה, שלכן זה 40 יום ו-40 לילה, כי כל מציאות של שינוי צריכים בשבילה 40 יום ו-40 לילה. דיברנו שב-40 יום יש תתקס שעות, 960 שעות, והביטול הכי גדול זה ביטול בתתקס. כתוב שיש הביטול הכי, יש בריאות, יצורים שדגתמה, שצריכים ביטול בתתקס, פי 960, אחרת הם לא בטלים. אז הקדוש ברוך הוא עוטף את העולם ל-40 יום ו-40 לילה במים, תתקס שעות של מים, וזה ביטול מוחלט שמאתחל את האדם ומחזיר אותו לתודעה הנכונה, שבה ברור לו מי המקור שלו ומי היוצר שלו, אז זה בקצרה, ביור הפוך לרעיון הזה של מים. מפה אני רוצה באמת להגיע לנקודה שאיתה התחלנו, סמל ומשל, קודם דיברנו על, באמת על שני פירושים חשובים. סמל ומשל, מה הרעיון הזה של המים? נקודה מיוחדת במינה. התחלנו עם הנקודה שהמים הם משל לצונמי של הדאגות. אומר לך, יש פסוק בשיר השירים שהוא המפתח של כל העניין, מזה אדמור הזקן מפתח את הביור. אומר לך שלמה המלך, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישתפוה. על איזה מים הוא מדבר? מים רבים, כמה אהבה יש שם בין הרעיה והדוד, מים רבים לא יכבו אותה. איזה מים רוצים לחבות את האהבה? מים הפרידו ביניהם? איזה נערות הפרידו ביניהם? על מה שלמה המלך מדבר? אומר אדמור הזקן, האויב הגדול של האהבה בחיים זה המים הרבים, זה הדאגות של הפרנסה. אתה רואה אנשים בגשמיות, חתן וכלה, אהבו אחד את השני, לעולם נהיה ביחד. אחרי חודשיים הם לא זוכרים אחד את השני, למה? הפכו להיות צונים, חס ושלום. הוא שקע בדאגות של הפרנסה. הוא רוצה בית, הוא רוצה רכב, הוא רוצה לדאוג לחתונות לילדים, הוא לא זוכר את מי הוא אוהב. הדחוף מנצח את החשוב. זה הבעיה של החיים. הבעיה היא המים הרבים של הדאגות, של הטרדות, שהגבר בא בסוף יום הביתה, כבר לא זוכר את השם שלו. לא מרואה, מדאגה, כי הוא רוצה להביא, והוא רוצה לדאוג, והוא רוצה לפרנס, ויש לו את האחריות על הכתפיים, יוצא לו המיץ של החיים. זה האויב הגדול של האהבה. האויב הגדול, יהודי יוצא משמחת תורה. מלא החלטות טובות, מלא התלהבות, תהיה שנה אחרת, מתחילים מבראשית. אחרי שלושה ימים לא זוכר את השם שלו. לא יודע, כבר רץ עם בית הכנסת, למה? מים רבים לא יוכלו לחבות, נהרות לא ישתפוע. הבעיה היא הלחץ, הבעיה היא הדחף, התחרות של החיים, הלחץ להרוויח יותר ונדבר איתו ונדבר עם ההוא. זה המבול. המבול שאנחנו קוראים עליו רגע אחרי החגים, זה הצונמי של הדאגות, הטורנדו של הדאגות, הטורנדו של הלחצים של החיים. ועל זה אומרים לך, איך ניצלים מהדאגות האלו? יש דרך אחת, להיכנס לתיבה. מה זה תיבה? מה זה תיבה? שאלנו, למה הציל אותו בתיבה? תגידו לך לארץ ישראל. למה זה בחליקת תיבה? צריך לקרוא אונייה. אומר אדמור הזקן, תיבה, בעברית, מה זה תיבה? תיבה זה מילה, נכון? תיבה זה קופסה של אותיות, זה מסגרת של אותיות. איך ניצלים מהמבול? נכנסים לאותיות של תורה, ואותיות של תפילה, ואז מה מבינים? שעם כל הלחצים לא תרוויח שקל אחד יותר ממה שמגיע לך. עבודה לא מפרנסת, בתוספת לחצים לא מביאה יותר פרנסה. מה מביא פרנסה? הכלי שאנחנו נעשה. אז לך תעשה כלי, אבל בשביל מה אתה בונה מגדל? אמרו לך לעשות כלי, תעשה כלי. אבל מה הלחצים, ומה המרדפים, ומה המנרבון, ומה הלחץ דם, ומה הפחד, הוא הרוויח, אני הרווחתי, והוא יקף אותי, יקף אותי. מה אתה זה? ראש השנה כבר גזרו עליך הכל. צריכים לדבר עם ההוא, לדבר עם ההוא, דבר. אבל מה אתה עושה עניין? אומרים ליהודי, יוצאים מחודש תשרי, המבול של הדאגות מטריף לך את השכל. תיכנס לתיבה, תפתח סידור, תסגור את הטלפון, תראה אותו, תשאיר אותו בבית, אני אומר את זה לעצמי קודם כל, ותתחיל לקרוא מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא חותר חיים לכל חי, ומפרנס כל אחד. מפרנס את כל הבריאה, לא ידע גם לך. הוא דואג לכולם, ידע גם לך, מה הלחץ? בכל מקרה, כמו שאמרנו, ללבוש בגד יותר ארוך לא מביא, לא נותן יותר חום. רק מסבך את הרגליים אחד בשנייה. אז כנגד המבול, כנגד הצונמי של הטרדות והרצון ליותר ויותר ויותר ולהיות מקום ראשון, כמו שאמר הכלי יקר, כנגד הקינה, יש רק פתרון אחד. פשוט לסגור, להפסיק את הלחץ הזה ולהתחיל ללמוד. ולהתחיל למלא את הראש בתודעה אחרת, שונה, שיש מפרנס, יש מנהל. אמרנו שהמקור הכי חזק שבו רואים את העניין הזה, שעבודה לא מפרנסת ותוספת עבודה לא מביאה יותר פרנסה. מה עבודה? עבודה היא כלי. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה, צריך כלי קטן, רוצה, צריך כלי גדול, אבל בטח לא צריכים לבנות מגדל.

אבל זה לא קשור לכלום, לא ביקשו ממך את זה. איפה רואים את זה? הכי חזק רואים את זה בשמיטה. בשמיטה, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אדם לא יעבוד שנה שלמה. לא יעבוד! אם אתה, תחשוב, אתה חקלאי, אתה שנה שלמה לא יורד לשדה, בלי טריקים ובלי שטיקים. לא יעבוד ועדיין לא יפסיד. עדיין ירוויח את אותו הדבר כאילו הוא עבד חמישה, שישה ימים בשבוע. איך יכול להיות דבר כזה? למה? כי עבודה לא נותנת פרנסה, עבודה היא כלי. אז הקדוש ברוך הוא החליט שבמקרה הזה, השנה השישית תהיה כלי בשביל שלוש שנים. כל הפרנסה זה בסך הכל כלי, ארנק, למלא את השפע. אז פה הוא אמר שאתה צריך לרדת שישה ימים בשבוע לעבוד, שש ימים תעבוד, ופה הוא אמר שאתה תעבוד שש שנים, ותקבל שנה נוספת, מזכורת 13. תקבל שנה שביעית, עליו, על החשבון. הזכרנו הרבה פעמים, פעם היה פה את הזוג, שאבא והבן, עד המלחמה היו מגיעים, שהם הכירו את בעלי המעשה, באו לספר לי שהם שמעו את זה מבעל המעשה, כי סיפרנו על הגזבר של חפץ חיים, שקיבוץ חפץ חיים מפרסם כבר הפעם השנייה, בשמיטה השנייה, שבשנה השישית הם הרוויחו פי שתיים. עכשיו תבינו, קיבוץ שהוא מפרסם הודעה כזאת, זה לא בשביל לעשות לי טוב. הוא יצטרך לחלק לחברים חלק כפול, כי יש להם זה קיבוץ. לכל אחד יש חלק שיתופי שם. והוא מספר שכבר שמיטה שנייה, בשנה השישית הם מרוויחים פי שתיים, הם מחלקים פי שתיים. מה עשו? עבדו אותו מספר שעות. אבל פה הקדוש ברוך הוא החליט שהכלי יהיה השנה השישית, אז הכלי הזה ייתן פרנסה כפולה. זה הרעיון. אומרים לך, מתחילה השנה ואתה מתחיל עם הטירוף של הדאגות, והלחץ של החיים, ומה יהיה פה, ומה יהיה שם, ואיך נחתן אותם, ואיך זה? הלו, תיכנס לטבע. תעצור, תעצור. לך תתפלל, לך תלמד, תסתכל נכון על החיים, להבין מי חותר חיים לכל חיים, מי מפרנס, והתיבה הזאת מרימה אותנו מעל המים. נותנת לנו להרים את הראש מעל המים ולעצור. איפה באמת הגבול? אמרנו, הגבול זה אצל יוסף הצדיק. רבי דקדק פעם דבר נפלא. אנחנו רואים אצל יוסף הצדיק שהקדוש ברוך הוא עכשיו, כולם דיברו על זה, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. הוא מבקש משר המשקיעים, הוא זכרתני. ואיך זה מסתיים? ולא זכר שר המשקיעים את יוסף, וישכחהו. אתה מבין שאתה פה קפדה. אם זה לא מספיק, איך מתחילה הפרשה הבאה? והאם מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם חלום? זאת אומרת שנגזר על יוסף עוד שנתיים. ורק כשנגמרו השנתיים, רק אז הם ויולד את הרפחשת שנתיים אחרי המבול. אז אפשר ללכת לשלב הבא. במה חטא? עשה כלי. מי למד את זה? מאבא שלו. כשאבא שלו מסתבך עם עשיו, חושש מעשיו, העיר היעקב מאוד ויצר לו, לא מסתפק באמירת תהילים, מה עושה? דורון, תפילה ומלחמה, שולח לסב במתנות ועוד איזה מתנות, מושקעות, לא אמר, בסדר, אני אשלח לו איזה פרה שהיא מבסוט. לא, שולח לו בעלי חיים, כמויות, זה מאות אלפי שקלים, מי שעשה חשבון מה ששלח לו שם. והכל מותם לכל זכר, כמה נקבות, כמה שהוא צריך, מתנה מושקעת עם עטיפות. אז למד מאבא שלו, אז מה קרה עם חטא? וזה הרבי דקדק הרבה פעמים שלשון רשי שם, בסוף פרשת וישב, לפי שתלה עיניו בשר המשקים. שמעתם? לא ביקש משר המשקים, תלה עיניו בשר המשקים. אני לא דואג, אני חבר של שר המשקים. אני מכיר את היועץ של ראש העיר, אני לא דואג, אני מכיר את הרופא בהדסה. תלה עיניו. יהודי לא תולה עיניו ברופאים בהדסה. יהודי תולה עיניו בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא קבע שבשביל לעשות חס ושלום שעם רופא גדול, יש מלאך גדול. אז כשיש בעיה גדולה, צריך רופא גדול. שבא איתו מלאך גדול, זה נכון, לא מזלזלים בכלי. אבל הכלי הוא בסך הכל הדרך שבה הקדוש ברוך הוא החליט שכך הוא ישלח את הברכה. אז מה עושים? אז עושים כלי. אבל לא בודקים, ולא חושבים, ולא 20 פעם, וניסית לעשות בדיקה, לא הלך, אז כנראה לא צריך, גמרנו, מה אתה עכשיו הוא הופך את כל העולם בשביל זה? תלה עיניו בשר המשקים, תלה, יוסף היה, כולו, אני רגוע, יש לי את שר המשקים. מאיפה רשי יודע את זה? אז המדרש אומר, אני מחבר את זה, רשי לא מחבר, אבל זה מתבקש, כי יוסף אומר לשר המשקים, כי אם זכרתני, והזכרתני, זכרתני, הלו, אבל אל תשכח אותי, אבל אל תשכח אותי. אמרת לו, אמרו צריך לעשות כלי. אמרת לו, תזכור אותי, עשה כלי. מה צריך עוד פעם עכשיו? להזכיר לו, גם לשלוח לו אס-אמס גם שלא ישכח. אמרו לך לעשות כלי, תעשה כלי. הלחץ הזה, האובססיה הזאת, המתח הזה, הרדיפה הזאת, זה חטא. הרדיפה הזאת היא משהו שאנחנו לא צריכים לעשות אותו, ולא רק שהוא לא מועיל, הוא אפילו מקלקל. ולכן, ואיפה המבחן? המבחן הכי פשוט הוא, האם אפשר לפתוח ספר וללמוד? האם אפשר לקחת סידור ולהתפלל. אם הגענו למצב שאי אפשר להתפלל, שאי אפשר ללמוד, שהרדופים, ועוד טלפון, ואי אפשר להיכנס לבית כנסת חצי שעה לסגור את הטלפון. לא, אני אדבר איתו, אני אדבר עם ראש, אני לא אפסיד, עכשיו 10 דקות, זה בדיוק הזמן שהגבירה הוא יוצא מהבית, אולי אני אשיג אותו. זה לא כלי. זה כבר להתאפס בדרך הטבע, ולתת את דרך הטבע מקום, לא רק שזה לא עוזר, זה אפילו חס ושלום מפריע ומקלקל, ועל זה אנחנו מתחילים את השנה. שכשיהודי מרגיש את הצונמי של הדאגות, צריך לבנות תיבה. צריך להקים תיבה, להתרומם מעל הדאגות, ולהיכנס לתוך מקום מוגן, מרחב מוגן, מרחב סגור, שיגל אותו מכל זה. מה הסיפור? חשבתי איזה סיפור לספר סיפור חדש שעוד לא מכירים. קיבלתי היום 10 אנשים, מאתמול בערב כבר, 10 אנשים. יהודי הונגרי, מידיש הונגרית, לא הצלחתי להבין כל מילה ומילה. מספר סיפור, תשמעו רבותיי. אומר שבראש השנה, ישבה אישה, יהודי לא חבדי, לא חשוב.

0: ולהמציא סיפור כזה. ישבה אישה בניו יורק, באיזה אקוולט בניו יורק, באיזה סוף העולם, אישה חרדית, לא הלכה לבית כנסת, לא יודע, לא במוד, לא במצב רוח, לא הלכה לבית כנסת. עובר היום, עוד מעט שקיעה של ראש השנה, והיא קולטת שהיא לראשונה בחיים שלה לא שמעה תקיעת שופר. אשכנזים, גם נשים מברכות, לא שמעה תקיעת שופר. וזאת אישה חרדית שבימים עברו הייתה יושבת בבית כנסת כל היום בראש השנה. והפעם לא רק שלא הייתה, לא שמעה שופר. ונהיה לה רע על הלב. היא מתחילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שהיו שנים שהייתי כל יום בבית כנסת? לא יודע, לא הולך לי, החיים הלכו למקום אחר, לא מוצאת את עצמי, אנא תעשה איזה סימן, שאתה סולח לי, שאתה לא כועס עליי, שאתה מבין אותי. והייתי הרם קהילה לדבר, דופק בדלת, שליח של חב"ד שעובר עם שופר בין הבתים, מציע לה לשמוע שופר. היא מברכת, שומעת את השופר, והוא רואה שהיא מאוד נסערת. אומר לה, גברת, מה יש לך? אז היא מספרת לו, אני עכשיו דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, שיראה לי סימן שהוא מבין אותי, שלא הייתי בבית כנסת היום. הוא לא מבין אותי, הוא שולח לך שלי, שולח לי שלי, ישמע שופר. חבדני כזה, מתרגש מאוד, ואומר לה, אני אגיד לך מי שלח אותי לפה. הוא אומר, יש לו ילד לא בריא. יש לו ילד אוטיסט. הוא אומר, אחרי הסעודה, אתה יודע, אני עייף, אני נשכב על הספה ראש שנה, אתה עייף. והילד הזה, הוא, בשביל לדבר, הוא צריך מכשיר אלקטרוני שהוא מקליט את האותיות. בראש השנה אין לו את המכשיר. אז הוא לוקח סידור ומראה לנו באותיות. הילד הזה לוקח את הסידור ומראה לו באותיות שליחוס. אבא, שליחוס. הילד מראה שין, למד, יוד, חטא ואבטף, שליחוס. הוא, הילד הזה, שומע את הצעקה שלה. הילד הזה שנראה לו בריא, יש לו נשמה יותר עדינה ויותר מזוכחת מכולם, הוא חי בתוך המים. בתוך המים, לא יוצא מהמים של המבול, מהמים של המקווה, והוא שומע אותה. והוא אומר לו, אבא שליחוס. הוא אומר, בגלל הילד, אני יצאתי מהמיטה, והתביישתי ממנו. קמתי מהספה, ועשיתי סיבוב בין השכנים, לראות מי צריך שופר. הייתי הקול שלך. אז מה אנחנו מנהלים בעולם הזה? רק שלא נפריע, זה מה שצריך. שלא נסתבך, נעשה לבושים ארוכים מדי, ונפריע. אז זה הרעיון, יהודי יוצא מתשרי. אסור לעזוב לרגע אחד את הקומה שהיינו בה. צריך להיכנס לתיבה, לעשות זמנים שהעולם מת, שאין עולם. שאין הפרעות, רק הקדוש ברוך הוא נמצא, ולא רק שלא נפסיד כלום, עוד נרוויח פי כמה וכמה. נקרא את שתי הקטעים האלה, מובא מספר 4. אומר אדמור הזקן, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. מים רבים הם תרדות הפרנסה והמחשבות בענייני העולם הזה. ואם כל זה לא יוכלו לכבות את האהבה, שהיא בחינת האהבה המסותרת שיש בכל נפש. להיות בבחינת שוקה נפלאה לעלות למעלה. תרדות הפרנסה לא יצליחו להרוג אותנו. למה? ומהם נעשה תיבת נוח, למה? בזכות התיבה. שהיא בחינת תיבות התפילה, וכמו שכתוב, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. אומר הרבי, איך התיבה עוזרת? אומר הרבי במאמר מים רבים תף של המתחת, הנה כתיב יגיע כפיך כי תאכל. אבל מי אוכל את הכפיים? אוכלים יגיע ראשך, יגיע מוכחה. אנחנו כבר לא בדור שחיים מהידיים, חיים מהראש. ידוע הדיוק בזה יגיע כפיך דווקא, אבל לא יגיע את המוח והלב. היינו רק מה שמוכרח לעשייה. אבל לא באופן די יגיע בהתחכמות ותחבולות, את הרצון, את התשוקות, את הדחפים, את הדאגות, אשר לתחומים אחרים. בעבודה צריכים לעבוד, תעבוד, צריכים להכניס ראש, תכניס ראש. אבל בלי פחד, בלי בעלה, בלי חיפזון. ובפרט שברכת השם היא תעשיר, והעסק אינו אלא לבוש לברכת השם. ולכן מובן שבדוגמת הלבושים בפשטות, הנה המרבה בלבושים לא העדיף מאומה, ועד הרבה. מקלקל יותר, נסיים בלשון חיובית, ובמילא מי שמרבה במה שצריך, בוודאי, כי היא מקור הברכה,
1: וזה... האזנתם בדרכי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: והלילה לא חיכים, שנים לבות חנפו עלינו.
1: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: זה הלילה לא חיכים, שנים לבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשם.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה.

03-3-3-2-1-2-9-6-1 מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

אותך, אני אוהב אותך, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: השלום והברכה לכל צופה ומאזיני ערוץ 2000 היקרים. אנחנו שוב נפגשים בתוכנית הנפלאה, דרך צדיקים, בעזרת השם יתברך. הנושא שלנו הפעם, מתיקות ואהבת התורה. אומר דוד המלך בספר תהילים, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. אפילו שרים את זה, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. בעזרת השם יתברך, אנחנו יחד נחוש ונטעם את טעם התורה, טעמו וראו כי טוב השם. יחד אנחנו בעזרת השם יתברך נספר כאן סיפורי צדיקים נדירים, כאן לראשונה בערוץ 2000, מאמרים נפלאים, ויחד אנחנו בעזרת השם יתברך נחוש את מתיקות התורה. אחים יקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך ניכנס אל הקודש פנימה, ויחד בסייעתא דשמיא אנחנו בעזרת השם נשוחח על אהבת התורה, כיצד הצדיקים חשו את אהבת התורה, כיצד חשו את מתיקות התורה, ועל ידי זה יחד נלמד איך אנחנו נחוש את אהבת התורה ואת מתיקות התורה. אז אנחנו בעזרת השם פתחנו בפסוק, מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי. אומר דוד המלך, כל היום היא שיחתי? נשאלת השאלה, כל היום, אומר דוד המלך, אפשר לשוחח על התורה הקדושה? איך זה יכול להיות? ובכן, ראיתי בסייעתא דשמיא, אומר הבן איש חי, ברגע שאנחנו בכל שיחה ביום יום נקדים את שם השם, נאמר בעזרת השם, ברוך השם, ממילא יוצא שמכניסים את שם השם לתוך השיחה שלנו היום יומית, בין אדם לחברו בבית, ממילא כל היום משיחתי. כמובן שאדם לומד תורה, אישה מתפללת, קורא תהילים, כל היום משיחתי. אבל אומר דוד המלך, מה אהבתי תורתך, מרוב האהבה שלי לתורה כל היום משיחתי, כי בכל מקום אני מכניס את שם השם. אומר בעזרת השם, אם ירצה השם, מגלה לנו סוד רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, סוד נפלא, שאתה בעצם מדבר עם השני, אפילו שהוא מדבר דברי חולין, דברים שהם לא קשורים לתורה. אומר רבי נחמן מברסלב, אם אתה מכניס דיבורי אמונה, דיבורים על ביטחון ושמחה, שבעזרת השם, בסייעתא דשמיא, תכניס פסוק מתהילים, מהתנ"ך, ממילא יוצא שהדיבורים הללו מחזקים את השני. תוציא מהפה שלך מטמונים, שזה יהלומים, דברי תורה. ושאותו אחד מדבר דברי חולין, אומר רבי נחמן ברסלב, ככה אתה מקרב אותו לתורה, ככה אתה נותן לו את מתיקות התורה. ממילא יוצא שכל היום משיחתי, בתנאי אחד, תאהב את התורה, מה אהבתי תורתך, ממילא כל היום היא שיחתי. אחים יקרים, כך הופכים את דיבורי החולין לדיבורי קודש. רוצים להתחבר לתורה? כיצד מתחברים לתורה? אחים יקרים, כדי להתחבר לתורה צריך דבר אחד, לב נקי. שהלב יהיה נקי משנאה, שהלב יהיה נקי מקנאה, ממידות רעות, שיהיה מקום לתורה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, יש שם שני בטים, יצר טוב ויצר רע, אזור גיבור הכובש את יצרו. ברגע שאנחנו נלמד דברי מוסר, נשמע כמה שיותר דברי תורה, נאזין לשיעורי תורה, ממילא מוציאים את הרע, מסלקים את הרע ומכניסים טוב ללב. ומה שאדם חושב, אומר רבי נחמן ברסלב, שם הוא נמצא. ואם אנחנו מכניסים למחשבה דברי תורה, דברי אמונה, דברי שמחה, זה יוצא החוצה, כלפי חוץ. יוצאים דיבורים טובים, עד ששרים, דיבורים טובים. איי, איי, איי, איי, מרוב שמחה, יש שמחה שמדברים דיבורים טובים. וגם אתה הופך להיות נאהב ואהוב על הבריות. מאהבתי תורתך כל היום משיחתי. ברגע שיש משפט שאומרים בחבד, תחשוד טוב, יהיה טוב. אבל שמתחברים לטוב, אין טוב אלא תורה, שמתחברים לטוב, שזה התורה הקדושה, ממילא זוכים לכל הישועות. אחים יקרים, אנחנו מתפללים תפילת 18, שלוש פעמים ביום. לקראת סוף התפילה, אנחנו אומרים, אלוקיי, נצור לשוני מרע, ושפתיי מדבר מרמה. מה זאת אומרת נצור לשוני מרע? בורא עולם רוצה מאיתנו דיבורים טובים, דיבורים של קדושה. הוא רוצה רק טוב שיצא מאיתנו. אנחנו מתפללים ואומרים, אלוקיי, נצור לשוני מרע. אומנם אנחנו בתוך התפילה, נכון? אבל צריך להתבונן שמתפללים על כל תיבה ותיבה. תיבה משום תיבת נוח. שצוללים פנימה, כך כתוב בחסידות, תיבה זה מילה מלשון תיבה. תראה כל מילה, כל תיבה, זה התיבת נוח. נוח, נוח. ברגע שאתה מתחבר לתורה, אתה מתחבר לתיבת נוח, ניצל מכל המבול בחוץ, ומחדיר טוב לעולם, טוב לשני. ואז אנחנו מסלקים את הלשון הרע, די לרחל, ללמוד בספר מוסר. אני ממליץ מאוד, יש ספרים של החפץ חיים שהם, ברוך השם, לקחו את הספר שלו, וזה עבר פשוט מלל שהוא פשוט, מורדים את זה לעמדי סיפורים ביום יום, שמספרים את זה, לומדים את זה, אז לומדים גם כיצד לשוחח עם השני, וכיצד להינצל מלשון הרע ורחילות. זו המטרה של החפץ חיים, להכניס אור לעולם. הרי בית המקדש נחרב בגלל מה? לשון הרע, שפיכות דמים, גילוי עריות, לשון הרע כנגד כולם, להראות לנו עד כמה זה לא רצוי בעולם. אחים יקרים ואהובים, ממשיך בתפילה ואומרים, ושפתיים מדבר ממה, לא להשתמע, אומר הבן איש חי, ראיתי את זה בספר בן איש חי, משפט מאוד מחזק. לא ברא הקדוש ברוך הוא את הפה לאדם, אלא אך ורק כדי להודות בו, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, להודות לקדוש ברוך הוא. ואז מסתיים בתפילה ואומרים, זה הדבר הכי קשה. ונפשי כעפר לכל תהיה. מה זאת אומרת? מבזים אותך, מדברים עליך רע, השפילו אותך, ונפשי כעפר לכל תהיה. מגיעים למידת הענווה. ממילא, ברגע שאנחנו מכניסים, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, מכניסים את שם השם בדיבורים שלנו, מסלקים את הרע מליבנו, לא עונים שמבזים אותנו, ונפשי כעפר לכל תהיה, זוכים למידת הענווה. כהמשך, פתח ליבי בתורתך. שאנחנו רוצים לזכות לאהבת התורה, למתיקות התורה, צריך להישמר, לא לדבר רע. ושפתיים מדבר מרמה, לא לשמור את לשוני ברוע עולם. אנחנו מתפללים על זה, ברוע עולם תעזור לי. וברגע שאנחנו מבקשים, זוכים שיש סייעתא דשמיא. שאנחנו יש לנו את הרצון, רצון להיות צינור, מתקשרים לקדוש ברוך הוא, ממילא זוכים לסייעתא דשמיא, וזוכים לאהבת התורה ומתיקות התורה. וברגע שלומדים תורה, זוכים גם להבין את התורה, כי סילקנו את הרע במחשבה, דיבור ומעשה. אחים יקרים, אהבת התורה עד היכן היא מגיעה? מספרים על המרשה. המרשה זה ראשי תובות הרב שמואל אליעזר הלוי. הוא יש לו חיבורים על השס ו... חידושים על הלכות ואגדות חז"ל, ובישיבות תמיד מסתכלים על החידושים של המרשה. בקיצור, אחים יקרים, יש מעשה שמראה מהי אהבת התורה. מספרים שהיה לו שיער ארוך קצת, והוא היה קושר את השיער ככה, השיער הארוך ככה עם הפאות הארוכות, ככה ארוכות ככה, פאות ארוכות, והיה קושר אותם לאותה תקרה נמוכה. וכדי ללמוד, לזכות ללמוד בלילות, מרוב שהוא אהב את התורה, שהוא היה נרדם, אז הוא הרגיש את הכאב שהיה קשור, ככה, רק כדי לא לעצום עיניים, ולהמשיך ללמוד את התורה הקדושה. לכן הוא זכה, הוא זכה ממש לכתוב על השס, חידושי שס, ברוך השם, חיבורים על כל השס, אז אנחנו רואים שאנשים צדיקים מסרו נפש, עד כדי כך שמספרים שיש צדיקים ששמו את הרגליים שלהם בלילה בקרח כדי לא להירדם ולהמשיך ללמוד את התורה הקדושה. אחים יקרים ואהובים, ישנם אדמו"רים כמו האדמו"ר מצאנז מנתניה, רבי חיים אלברשטיין זכר צדיק קדוש לברכה. האדמו"ר מצאנז הוא נפטר בתשנ"ב והוא איבד את 11 ילדיו ואת אשתו ואת המשפחה של אשתו ואת המשפחה שלו, והוא היחיד שנשאר בחיים. הבן האחרון בן 18 גם נפטר אחרי השואה ממחלת הטיפוס, השם ירחם, והוא נשאר יחיד, והוא הקים את בית חולים לניאדו שבנתניה, והקים אוהלה של תורה, ואת כל קריאת צאנז היה בעל אמונה ממש. יש סרטונים שמראים שהוא מתפלל, הוא בוכה הדמעות, ותמיד הוא עם עיניים עצומות ועם ידיים כלפי מעלה, כלפי שמיה, ממש חש את מתיקות התורה ואת אהבת התורה. והוא הוציא סדרת ספרים, שפע חיים, שהוא דרש במוצאי שבת, אחרי זה כתבו את זה במוצאי שבת, ודרשות ושוטים, שאלות ותשובות. אחים יקרים, צדיק כל כך גדול שאפשר ממנו דבר אחד ללמוד, אהבת התורה, מתיקות התורה. מסופר על אחד האדמו"רים שנכנס אליו יהודי להתברך. דרך אגב, שאני מספר תמיד על האדמו"ר מצאנז, מה שהוא עבר בחייו, איבד את 11 ילדיו ואת אשתו ואת כל המשפחה, אני אישית תמיד מתחזק באמונה לראות שיהודי עבר כל כך הרבה צרות והקים קריית צאנז, עיר שלמה ובית חולים, למרות שעבר את כל מה שעבר, אבל עם אמונה וביטחון. תראו מה זה כוח של יהודי, לא נשבר לעולם, הוא מחזיק בחבל חזק חזק. אז כמו שאמרנו, מסופר על אחד האדמו"רים שבא יהודי להתברך אצל אותו אדמו"ר, פתאום הוא נכנס לאדמו"ר, הוא רואה אותו לוקח כוס מים ומברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, 9 תיבות, אבל זה לקח לו יותר מדקה. ברוך אתה השם, ככה בהתלהבות, בדביקות. אחר כך הוא רואה אותו נוטל את הידיים ומחייך, מנגב את הידיים ואחר כך הוא מברך על נטילת ידיים בדביקות בשמחה, והוא מחייך. אחרי זה הוא רואה אותו ככה צועד בשמחה והוא מחייך. הוא אומר, מה זה? זה אדמו"ר? הוא מעל גיל 90, הוא בעל תשובה. בדרך כלל בעלי תשובה יש להם ככה איזה אור, ככה הם מתלהבים. מצוות אנשים מלומדה, עם הזמן, עם השנים, אין יותר את ההתלהבות, אבל פה בן 90, איך יכול להיות שהוא מתלהב כל כך? הוא לא הבין את פשר הדבר. הוא אפילו עדיין לא התברך, קיציץ וראה מהצד, התבונן, איזה התלהבות יש לאותו אדמו"ר שהוא דבק במצוות. הוא ניגש לרבנית ואמר, תגידי, הרבנית, בקשה ממחית לי שאלה, אני אשמח מאוד לדעת. האדמו"ר כאן מעל גיל 90, בדביקות, כל דבר שהוא מברך, הוא רואה כל אדם, מקבל אותו בסבר פנים יפות, בשמחה, בחיוך, וקם, וצועל, איך זה יכול להיות? אמרה לו הרבנית, דע לך יהודי יקר, לפני כמעט 70 שנה שהתארסנו, הוא גם היה כך. מאז הוא היה כך. ואמרו לי שמהילדות שלו, שהיה נער עוד, הוא היה תמיד דבק וככה כולו אש. אמר ככה, 90 שנה דבק ככה בהתלהבות? את זה אני לא מבין. אחים יקרים, אותו יהודי הלך לרב, לאותו אדמו"ר, ואמר לו, כבוד האדמו"ר, אני רוצה שתברך אותי. אמר, בטח, בשמחה, תזכה לזיווג הגון, ותזכה להקים בית נאמן בישראל. הרעיף עליו תפילות, כל כך שמח. בקיצור, אמר לרבנית, תראי, אני רואה שיש פה התלהבות כל כך, התבוננתי, עוד מעט שבת נכנסת, אני אשמח מאוד לתת לך את התיק, יש שם $100,000, אני סומך עליכם, בית של תורה רבנית, אני מפקיד את זה אצלך. אמר לו, בשמחה, זה שמור פה, שיהיה לך שבת שלום ותהנה, תתארח אצלנו, יש פה קומה עליונה, תאכל סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, אפילו רביעית. בקיצור, הוא יתארח אצלהם. ורואה, אתה התפלל עם האדמו"ר, ואיזה דביקות, וכל החסידים. עכשיו, הוא אירח אותו בבית, באחד הקומות. והוא זכה לעשות במחיצתו קידוש. יום השישי ושלום, שלום עליכם ויום השישי, אשת חייל מימצא, איזה שירים, איזה שולחן, איזה התלהבות, והוא קפץ והתחיל ככה עם הידיים. הוא אמר, מה זה? איזה? ככה סעודה ראשונה ושנייה ושלישית. אני לא מבין מאיפה יש לו התלהבות כזו. איזה התחברות לתורה ולקדוש ברוך הוא, איזה שמחה. בקיצור, מגיע מוצאי שבת. אחת סעודה רביעית, וגם כן סיפר סיפור על הבעל שם טוב אותו אדמור בהתלהבות. הוא ממש לא הבין איך הוא מתלהב כל כך. הוא הגיע לרבנית, שלום הרבנית, אני רוצה בבקשה את המזוודה של $100,000. היא אמרה לו, מה? $100,000, המזוודה שלי. היא אמרה, לא הבאת לי שום דבר. איך שהיא אמרה, לא הבאת לי שום דבר. היא התחיל לרוץ ממקום למקום, שם את הידיים לראש, איפה המזוודה? איפה $100,000? איפה $100,000 שלי? עלה על כיסא וחיפש, והתחיל וחיפש. האדמור שמע קולות. הגיע לשם, הרבנית, הכל בסדר? היא אמרה, תשאל אותו. הוא אמר, הכל בסדר? הוא אומר, מה הכל בסדר? הפקדתי אצל הרבנית $100,000. היא אומרת שאין שום דבר. בקיצור, הוא שואל את הרבנית, האדמור, הוא הפקיד באמת $100,000? הוא אמר, כן, הוא הפקיד. הנה $100,000. איכשהו לקח את $100,000, לקח את המזוודה, התחיל לרקוד, התחיל לשמוח. ואז הוא שאל אותה, תגידי, למה אמרת שהמזוודה לא כאן? הרי הפקדתי אותה אצלכם, אמרתי, תדע לך. יש אדמור שמתלהב מהתורה הקדושה, ויש אדם שמתלהב $100,000. רציתי להראות לך, שאלת איך האדמור מתלהב. אתה מתלהב $100,000. אני מברכת אותך שכמו שאתה מתלהב ושמח שמצאת את $100,000 כביכול, כך תתלהב מהתורה הקדושה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. הכסף הזה זה נייר. מה אדם לוקח אחרי 120 שנה? תורה, מצוות ומעשים טובים. וכי ראינו אדם שנקבר עם כל החסכונות שלו, $1,000,000 בתוך הקבר? ראינו מישהו שכתוב על המצבה, כאן נקבר המיליארדר? לא. אין אדם שאחרי 120 שנה, מה הולך איתו? הצדקה שהוא נתן, התורה שהוא שקד כאן בימים הללו, קבע עתים לתורה, דף היומי, ועל זה אנחנו נשוחח. כמה שאדם צריך לנצל את הזמן להיות בועלה של תורה, כי זה השמחה של האדם בחייו. להאיר את החיים שלו בתורה הקדושה. אחים יקרים, מתיקות התורה, אני רוצה ברשותכם, מובא באבות, אין טוב אלא תורה, כמו שאמרנו. אומר אור החיים הקדוש, בעזרת השם יתברך, בתת וב בתמוז, יום ההילולה של אור החיים הקדוש. והוא כותב בספרו, בספר דברים, פרק ח' וב פסוק י' אפשר לראות את זה. מילים שאפילו שרים את זה, אפשר לשמוע את השיר הזה. מתיקות התורה של אור החיים הקדוש. ברשותכם, אני רוצה לקרוא את המילים. כל מילה היא פשוט כמו סוכריה מתוקה. אחים יקרים, המילים של אור החיים הקדוש מחדירות אור בחיים של האדם. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם אל העולם חסד וזהב למאומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כך אומר אור החיים הקדוש. תאמור, הוא כי טוב השם. אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להתקרב לתורה הקדושה, ללמוד כל רגע. יש חוברות 5 דקות תורה, יש שיעורים ברוך השם בכל אתר ואתר, והבא להתאר, אומרת הגמרא, מסייעין בידו. אז יש דבר שנקרא, תעשה צעד קטן, צעד קטן, ואתה תראה שתהיה לך סייעתא דשמיא. מה זה סייעתא דשמיא? סייעתא דשמיא, סיוע משמיים. פיתחו לי פתח כפיתחו של עולם, ואפתח לכם פתח. פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואפתח לכם פתח כפיתחו של עולם. אחים יקרים, אומר בורא עולם, תן לי פתח קטן, ואפתח הפתח של פיתחו של עולם גדול גדול. כמה אנחנו צריכים להתחזק בתורה הקדושה, להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים להיכנס אל הקודש פנימה, ואז זוכים לסייעתא דשמיא. מה זה סייעתא דשמיא? סיוע משמיים. משל, למגדל גבוה, בין 100 קומות, גבוה מאוד, והיה שם מלך. אותו מלך היה בגג למעלה, ואמר לכל האלה שלמטה, תקשיבו טוב טוב, יש לי פה מזוודה $1,000, לא של אותו יהודי עם האדמור, מזוודה אחרת. אמר להם, תקשיבו, כל מי שרוצה להשיג את $100,000, יהיה אחד. הראשון, שיגיע לקומה המאה, יקבל את $100,000. והנה, יריעה, כולם רצים. היו שם בריונים, עלו קומה תשיעית, עשירית, 12 וכו' וכו' וכו'. הגיעו לקומה 42, הגיעו לגולה 56, היה שם אחד שהיה חלש. לא לוקח לרוץ, עלה מדרגה, מדרגה, מדרגה, מדרגה, עשה השתדלות. עוד מדרגה, מדרגה, לעומת אלה שרצו ורצו, רצו ממש, רצו לטרוף את ההוגה, איך שאומרים, הם נעצרו בקומה 56, ככה, התעייפו. בקיצור, כולם צחקו על אותו אחד שהיה רזה, אבל לא היה זריז. עלה קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. והנה, הוא מתחיל קצת להתעייף, אבל הוא אומר, המלך רוצה שנגיע אליו. עושה עוד צעד בכוחות האחרונים, קומה 59, הגיע ל-60, הוא נופל ככה בקושי אלה כוחות, פתאום הוא רואה מעלית פתוחה, הוא מלא אורות ככה, הוא זוחל, זוחל, זוחל, נכנס, רואה קומה 100, לוחץ, המעלית העלתה אותו עד קומה 100, הדלת נפתחת. פתאום הוא רואה את המלך, מגיש לו את $100,000, כולם אחו כפיים, זיקוקי דינור, השתבח שמו לעד. בבקשה, איך הגעת לפה? תראה איזה רזה, לעומת כל אלה הבריונים, איך אתה הגעת לפה? איך? אמר, כי המלך אמר. שאלו את אחד הפקידים שם, תגיד, למה אתם צריכים כל המדרגות? תשימו מעלית, קומת קרקע, מי שמגיע ראשון למעלית, למה צריך את כל המאמץ הזה? אמר להם הפקיד של המלך, תדעו לכם, המלך רצה לראות כאן מאמץ. ברגע שיש מאמץ, מגיע באמצע מעלית סיעתא דשמיא. אותו דבר יהודי שרוצה ללמוד תורה. לך לדף היום, אתה לא יודע מה זה כתב רש"י, אתה לא יודע מה זה משנה, מה זה גמרא, מה זה תוספות, מה זה שולחן ערוך, מה זה משנה ברורה. קודם כל תגיע לאט לאט, זה קשה, אתה לא מבין כלום. אבל כל צעד וצעד, דעת חסרת, מה קנית דעת, קנית מה חסרת. הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני האדם, זה העיקר השישים יודגים עיקרים. הוא ייתן לך סייעתא דשמיא. ברגע שאתה מראה שאתה מתאמץ, ברגע שאתה רואה שיש השתדלות, ברגע שיש לך רצון, רצון אמרנו, תהיו צינור, אומר רבי נשחי, אתה מתקשר לקודש הבריחו, שכינתה, לעולמות עליונים, והמחשבה שזה המקום הגבוה ביותר, אתה זוכה להתחבר לדעת האמיתית, דעת תורה, ואתה זוכה פתאום להבין, פתאום נבין פה כתב רש"י, פתאום נבין מה זה משנה, זה נכנס ללב, כי אמרנו בהתחלה, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, כדי להשיג את התורה צריך לב נקי, מידות טובות, ברגע שהכנו כלי, כלי ראשי תיבות, לאהוב כל יהודי, שמנקים את הלב ממידות רעות, משנאה, מכניסים ללב אהבת חינם, לומדים את התורה, יש כלי ויש סייעתא דשמיא לאהבת ומתיקות התורה. אחים יקרים, אנחנו רואים מה זה השתדלות. כשאנחנו משתדלים, אנחנו זוכים. ואחד מגדולי הדור שבדורנו, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא ברוך השם, עליו נאמר, כמו שכתוב באבות, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. בהתחלה הוא מספר את זה, יש איזה אפילו סרטון מוקלט שהוא אומר, שלא להם מה לאכול, לוקחים לחם יבש עם מרגרינה. הוא מספר שיחד עם רבי ציון אבא שאול, שהלכו ללמוד ביחד, אפילו להם כסף לנסיעות, הוא היה לוקח את הכסף, מה זה אהבת התורה. סיפרנו את זה באחד השיעורים, שאביו, רבי יעקב הביא לו כסף לנסיעות, הוא היה לוקח את המטבעות הללו, ומחביא, מחביא, מחביא, מחביא, הולך ברגל, הוא חסך את הכסף כדי לקנות ספרים. וברוך השם, הוא זכה, כבר שהגיע לגיל, ברוך השם, מעל גיל 90, זכה שלו בבית מעל 20,000 ספרים. זכה לסייעתא דשמיא, התחיל מהכסף שהוא חסך, והקדוש ברוך הוא נתן לו, ראה מסירות נפש. אחים יקרים, כל פעם שהוא הלך ברגל, היה קורא, יחד עם רבי ציון אבא שאול, כל פעם דף גמרא. בחזור, עוד דף גמרא. מספרים אפילו שבאשת חיל, שהיו נוטלים ידיים, בזמן הזה שהיו שרים, ועד שנוטלים ידיים, עד שאומרים המוצי, הוא היה קורא גם דף גמרא, עוד דף גמרא, עד שהגיעו לסיום, לסיום מסכת. אמרו לו, איך סיימת? מתי הספקת? הוא אומר, תדעו לכם שזה מסכת של בין נטילת ידיים, ככה בזמן של אשת חיל, בזמן שהתארגנת, באמת שהגיעו הסלטים. בקיצור, אנחנו רואים מה זה ניצול הזמן. ומסופר שאפילו הוא מסר נפש עד כדי כך שהוא היה לו דירת חדר, כך הוא אומר, שתי מטר, חמש מטר, בקיצור עם כל הילדים, והילדים הוא מתחת לשולחן, והרימות של ספרים, יש תמונות שהוא צעיר לימים, וספרים, הרימות של ספרים, והוא כותב, מסירות נפש, וברוך השם, זכה להיות גדול הדור. בורא העולם ראה את המסירות נפש, ונתן לו סייעתא דשמיא, ואנחנו עם ישראל זכינו בספריו, חזון עובדיה, יביע עומר, ועוד ספרים רבים ומפורסמים. אחים יקרים, צריך לדעת, נכון, יש גדולי דור, כמו שאמרנו, כמו אמר שם, כמו מרן, הרב עובדיה זצ"ל. כל אחד יגיד, רגע, ומה אני, איך אני יכול להיות כזה? אף אחד לא מבקש קודם כל שתהיה כזה. כל אחד מגיע לפי הרצונות שלו, השאיפות שלו, לעד איפה שהוא יכול להגיע, אבל לעשות השתדלות. כל אחד והייחודיות שלו והנתינה שלו, והמתנה שהוא יכול להעניק לעולם כולו. אבל צריך לדעת את הערך המעשים שבדורנו. זה דומה למלך שהיו לו כמה בנים, משל ממש נפלא להמחיש מה הכוח שבדור שלנו. היו לו כמה בנים, כולם היו חכמים, מוצלחים, בעלי כישרונות, ולאחר כמה שנים, איזה כמעט 15 שנה, נולד לו בן. איזה שמחה גדולה הייתה. הוא שמח כל כך, עשה מסיבה. והנה, אחרי שנה, הוא רואה את הילד שלו בוכה ובוכה שנה וחצי, שנתיים, שלוש. ראו את המלך מצטער. אמרו, למה אתה מצטער? הוא אומר, ברוך השם. זכית, אמרו לו, זכית לבן נוסף, למה אתה מצטער? אמר, נכון, ברוך השם, אבל יש בעיה אחת. נכון שזכינו, אבל בני הקטן לא מדבר. והוא אומר, מפחד, שמה הוא יהיה אילם חלילה. למה הוא לא מדבר? בגיל שלוש, אני בדאגה גדולה, לא יודע מה לעשות. כל האחים שלו מדברים, כל האחים שלו משחקים, הוא משחק, בסדר, אבל הוא לא מדבר, אני בצער מזה. פתאום הילד התחיל לומר, אבא, אבא, המלך התחיל לבכות, התחיל להתרגש, חיבק אותו, אמר לו, כן, בני, תגיד עוד פעם אבא. אמר, אבא, אמר, אני כל כך שמח שאתה אומר את המילה אבא. כל כך שמח, אני מתרגש כל כך. אחים יקרים, אנחנו בנף של הקדוש ברוך הוא. נכון, כל אחד עם ההרפתקאות שלו בחיים, אם זה בעבודה, משפחה, שאחד יש לו חובות, בעוד בריאות, זה רוצה זיווג, זה רוצה ילדים, אבל הקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, שנאמר אבא, אבא ראשי טובות, אני בא אליך. הוא רוצה שנבוא אליו. תקראו לי, כמו מלך שצמא, שהתינוק שלו, הילד הקטן שלו, לא ישתוק, יאמר אבא. כך שאנחנו נאמר אבא, ממילא, הקדוש ברוך הוא יחבק אותנו, וימלא בסייעתא דשמיא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להודות על הברכה, ברוך אתה השם שלו עשני גוי בכל בוקר ובוקר. לכן, גם האדם הרחוק ביותר בעולם שידע, שהוא הכי קרוב בעולם לקדוש ברוך הוא. עצם העובדה שאתה יהודי ומדבר אל הקדוש ברוך הוא, אתה הכי קרוב. מספר. הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק קדוש לברכה, מקובל האלוקים בישיבת נער שלום בירושלים. הוא מסיפר על יהודי בתימן שהיה שם, שהיה פשוט מאוד. יהודי פשוט. והוא לא ידע כלום. היה רחוק מתורה ומצוות. פעם אחת. הוא יצא ביום הכיפורים מביתו, כדי יום ויומו, ולהפתעתו ראה שאין אף אחד בשוק, הכל ריק, הכל שומם. מה זה, אין אף אחד, אפילו סוס ועגליים, מה זה, כל המקום היהודי פה שומם. כולם אמרו לו, שאל, מה שונה היום הזה משאר הימים? אמרו לו, היום זה יום הכיפורים. הוא אומר, בגלל זה כולם עם לבן, כיפה לבנה וחליפה לבנה, ככה התימנים שם היו. אמר, בגלל זה, מה יום הכיפורים? הוא לא כן. הוא אומר, וואו, לצערי אכלתי, שתיתי, לא התפללתי, לא שחרית, ולא מנחה, ולא... מה אני עושה? מה אני עושה? אמרו, תדע לך, נשארה לך תפילה אחת. זו תפילת הנעילה. בוא איתנו עד צאת הכיפורים. זו תפילה מאוד חשובה. הכי

ושם היו מלא צדיקים, ברוך השם שהם צמים, והתפילה יצאה מעומק הלב, והוא ראה ממש, איך הוא שמע, שמעתי מהרב ניסים פרץ, המקובל זצ"ל, אמר ביום הכיפורים, כל עם ישראל שצם ועשה תשובה דומה למלאכים, אפילו יותר ממלאך, מלאך לא אוכל ולא שותה, ואנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא, ואפילו לקראת הצום, סיום הצום, לא רוצים לאכול, מרוב הדבקות. אחים יקרים, אותו יהודי, למרות שאכל ושתה, עשה תשובה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, איזה מילים, היו בתפילת הנעילה, חותמנו לחיים, לחפץ בחיים, התחיל לבכות, סיימו עלינו לשבח, כולם יצאו החוצה, הוא נשאר, הוא שכח מהתפילה, שכולם מתפעלים במניין, התחיל לקח את הסידור, צמוד לפניו, אל פניו כך, והתחיל להתנדנד, בורא עולם, סליחה, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אחים יקרים, אחד החכמים, בצאת הכיפורים, שם מין שאלה ככה, מיוחדת, ושאל ככה בשמיים, תראו לי, מכל המקובלים פה, איזה תפילה הגיעה את כיסא הכבוד? הודיעו לו בחלומו, הודיעו לו בחלומו, הוא לא ידע ככה בתמימות, מעניין איזה תפילה, הגיעה את כיסא הכבוד, היו פה, הייתה התעוררות ממש מיוחדת, פתאום בחלום, בלילה, יראו לו את אותו מתפלל, שהוא לא לבש לבן, בגדים פשוטים, אפילו הניח בסוף את הסידור, לקח את כפות ידיו, הצמיד אל פניו, התחיל להתפלל מעומק הלב, ואמר, אמרו לו בשמיים, דע לך שאותו יהודי פשוט, לא פשוט להיות פשוט, התפילה שלו חצתה את הרקיע, עד כיסא הכבוד, יותר מכל המקובלים שיש כאן, ויחד עם זאת, הוא הילה את התפילות שמקובלים יותר מהר אם הוא לא היה. קראתי בנועם אלימלך, אתה רוצה שהתפילות שלך יעלו? תתפלל לאט חוזר בתשובה שהוא ממש מתחרט על מעשיו. ככה החץ עולה יחד איתו. מעלה מעלה עד כיסא הכבוד, כי הקדוש ברוך הוא צמא כמו שאמרנו. צמא לכל בן של מלך, לכל ילד, לכל יהודי. כמו שהמלך צמא שהבן שלו אמר אבא, שאנחנו נאמר ריבונו של עולם. אחים יקרים, כמה שאנחנו חושבים שאנחנו רחוקים, הקדוש ברוך הוא אוהב את הרחוק, הוא הכי קרוב. תפילה, חרטה ותשובה עושה רעש גדול בשמיים. אחים יקרים, כתוב באבות, עין רואה, אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מסופר על הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, שהוא היה פעם אחת ברמזור והנה הוא רואה מישהו לידו. ואותו אחד אומר, הנה הרב אורי זוהר, תחזיר אותי בתשובה. ככה עשה, ככה, אמר אדום, מה הוא יכול לעשות? אמר לו אורי זוהר, הרב, אמר, אתה יודע מה? שיהיה לך קודם ברכה והצלחה, אתה יכול לנסוע, סע, הכביש פנוי. אמר לו, הרב, איך אני אסע? אדום, אמר לו, אז מה, אין אף אחד. אמר לו, הרב, איך אני אסע? אם יש שוטר, הוא יתפוס אותי. אמר, אז מה, אין שוטר. אמר, אבל יש פה מצלמה. אמר, אז מה אם יש מצלמה? תיסע, אמר לו, לא הרב, אין סיכוי שאני אסע. היה ירוק, אמר לו שיהיה לך ברכה והצלחה, אבל אחרי זה הוא עצר, אמר, תדע לך, אמרת שיש פה מצלמה, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, ירוק ונסע. אחים יקרים, אחרי הרבה שנים, ניגש לרב אורי זוהר, יהודי, טור זקן, מגבעת, חליפה, אמר לו, הרב, אתה מכיר אותי? אמר, לא. אולי נפגוש לו בהר סיני, לא מכיר אותך. בקיצור, אמר לו רב, אתה זוכר שאמרת לי עין רואה, אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים? המשפט הזה שיש מצלמה שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו, זה החזיר אותי בתשובה. אני לא יודעת שהקדוש ברוך הוא צופה ומביט לכל דבר ודבר. אחים יקרים ואהובים, כמה שלנו לקבוע עתים לתורה, לא לפספס, אפשר לקחת דף היומי, וזוכים לסגולות אדירות. סופר על יהודי שהייתה לו חנות, והוא כל פעם אחר הצהריים סגר את הדלת והלך ללמוד דף היומי, מנחה וערבית והלך הביתה. לא חיפש שעות נוספות, היה מאמין פשוט. בקיצור, הגיע מישהו, אמר לו, ראה שהוא נועל, שלום לך, אני רוצה, יש לך פה חנות מיוחדת, אני חייב לקנות משהו דחוף. אמר, אני נעלתי, יש לי דף היומי, בבקשה דחוף, אני מבקש לך, אני אתן לך כפול, שכר כפול, זה עולה 100 שקל, אני אתן לך 500 שקל, 1,000 שקל, תפתח לי. אמר, אני לא מוותר על הדף היומי, אני הולך ללמוד. אמר לו אותו אחד, תדע לך, אני ממס הכנסה. אני רציתי לראות באמת אם אתה אמין. אם היית

0: פותח לאתי, רואה את כל הדוחות שלך, ואני לא רוצה לראות שום דבר. אם אתה אמין לקביעת העיתים, לקביעת עיתים לתורה, אתה אמין למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, גם אתה אמין למס הכנסה. וכך נפרדו לשלום. אחים יקרים, אנחנו רואים שאדם מחובר לתורה, שהוא אמין לקדוש ברוך הוא, אמין גם לבריות. כדי לזכות למתיקות התורה, אמרנו, זו מידת הענבה. מהי מידת הענבה? יש רב שהיה בארצות הברית, הרב משה פיינשטיין, הגאון, בא לגרות משה, שלושות, בקיצור, שלוש בתשובות. עד היום אנחנו קוראים בספרים שלו, קוראים בכוללים, בישיבות, באחד הפעמים, בהדרת פנים, ומקבט, וממש יהודי, שהעם זכה בספריו, ובישיבה שהפיץ את האור הגדול בארצות הברית. באחד הפעמים הוא הלך בארצות הברית במנהטן, פתאום מישהו קרא ככה ברחוב, משה, משה, בוא רגע. הרב הגאון, הרב משה פיינשטיין, הסתובב, אמר, כן, קראת לי? אמר לו, כבוד הרב, מכילה, לא קראתי לך, למשה, אני עובד איתו בהובלות פה. אני עובד איתו, לא קראתי לך, כבוד הרב. אחים יקרים, הרב הגאון, הרב משה פיינשטיין, אמר, קראת לי? הוא לא חיפש את המילה גאון, הוא לא חיפש את המילה הרב. אני משה. רבי זושה, אח של רבי לייך מליזנסק, הוא אומר, קוראים לי זושה. אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, לחוש את מתיקות התורה. כשאנחנו חשים את מתיקות התורה, אנחנו זוכים לסייעתא דשמיא. וכאן אני רוצה ברשותכם להראות לכם, ופה אני אסיים, החזון איש כותב, כיצד זוכים למתיקות התורה. מגלה לנו החזון איש בספר מעשה איש חלק ד'. כדי לחוש את מתיקות התורה, יש צורך בשקידה בתורה הקדושה. וכך הוא כותב, בין 3-4 שעות רצופות, ללא שום הפסקה בלימוד, חשים עונג אמיתי. אחרי 5 שעות, כמה רוממות חש הלומד. צריך לדעת, כותב החזון איש, לא לאבד רציפות בלימוד, משל למה הדבר דומה. כך גם אומר הרב עובדיה זצ"ל, שלוקחים פינג'ן מים חמים על הגז, הוא רותח מבעבע, אם אנחנו מוצאים אותו החוצה, הוא מתקרר. אז אם נחזיר, הוא מתקרר, אף פעם זה לא יגיע לרתיחה. תמיד צריך להשים על הגז שזה יגיע, צריך רציפות כדי להגיע ליעד. אומר החזון איש, אחרי 6 שעות לימוד, שוכח האדם מכל העולם ועניינו, ודבק ברוחניות. כעבור 7 שעות של לימוד תורה, חשים קרבת השם ואין הנאות מן העולם הזה בכלל. חשים ממש את אהבת התורה. כעבור 8 שעות של לימוד, יש אדם גם שעובד 8 שעות, פה נראה אותך עכשיו לומד 8 שעות של לימוד, כבר לא נופלת בליבו מחשבה של תאוות חומריות. כעבור 9 שעות נעשה כולו קודש קודשים. ומי שלומד 10 שעות רצופות, עין לא ראתה, אין לשער ואין לתאר את מצבו של הלומד ורגשותיו. זהו סוד הקדושה, זה סוד המתיקות התורה, סוד הקדושה והתארה, זה סוד המתיקות התורה. על כך אומר דוד המלך בקי"ט, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אחים יקרים, צריך לדעת, כאשר האדם לומד תורה, הוא משפיע על כל בני הבית. מסופר על יהודי שהיה צריך לחזק את עם ישראל בגולה. הוא ביקש מאשתו ואמר לה, אשתי יקרה, אני צריך ללכת לחוץ לארץ. המטרה היא לחזק רחוקים. אמר לו, שיהיה לך ברכה והצלחה. והנה הוא הלך לאותו סמינר לחזק רחוקים. וכשהוא הגיע לשם, הייתה התעוררות גדולה מאוד. קירב אותם לאבינו שיש בשמיים, חילק להם ציציות. והייתה התעוררות נפלאה. כשהוא חזר, הוא אמר לאשתו משדה התעופה, בעוד כמה שעות שאני אגיע לפה בעזרת השם, לא תהיה קליטה, בטיסה כמובן, שאני אגיע לנדבג, אני אתקשר ואני אומר שאני בדרך, ובעזרת השם אנחנו נתראה. והנה, בטיסה, הגיע כבר לילה בטיסה, זמן הטיסה, 2 בלילה, פותח גמרא ולומד, והיה הילד התעורר בלילה במקביל, פה בארץ, התעורר. אמר, אמא, אני מתגעגע לאבא, איפה הוא? ואז היא אמרה לו, דע לך, אבא עכשיו בטיסה, ובעזרת השם כבר יבוא. עוד כמה שעות, לך לישון. בבוקר, בעזרת השם, אתה תראה אותו. הילד אמר, אמא, אני רוצה להכין לאבא הפתעה. היא אמרה לו, מה אתה רוצה להכין? אני רוצה לצייר לו ציור. הוא לקח ככה, עץ, והתחיל לצייר. הוא צייר מטוס, ככה, והוא צייר את אבא שלו ככה, בתוך החלון, עשה חלונות, ככה, ועשה כל החלונות היו ריקים, והחלון שם את הדמות של אבא שלו, ככה ש... וככה הוא צייר אותו. בקיצור, האבא חוזר, פותח את הדלת, מגיע לארץ ישראל, איזה שמחה, הוא מראה לילד את המתנות שהוא קנה לו, והוא, הילד אומר לו, אבא, תראה, זה הציור שציירתי לך. האבא מסתכל על הציור, ולא מאמין למראה עיניו. כתוב את השעה, והוא עשה ככה, ככה רקע שחור, כאילו זה לילה, הילד עשה. והוא רואה מטוס, והוא רואה את אבא, אומר לו, אבא, זה אתה? פה לומד גמרא. אמר האבא לאמא, די לך, דע לך בני הקטן, בשעה 2 בלילה אני למדתי גמרא, ואתה ציירת כאן שאבא לומד גמרא. אחים יקרים, מה קרה כאן? תדעו לכם שאבא קובע עיתים לתורה, זה משפיע על המחשבות של הילד, זה משפיע על כל הבית, גם שהוא לא נמצא בתוך הבית. עצם המחשבה שהמקום הגבוה ביותר, נכון שזה משפיע טוב לכל העולם, וממילא גם לאותו בית זה משפיע. אספר לכם סיפור אישי שקרה איתי. לפני כמה שנים כתבתי את מה שאומר דוד המלך, פתחנו זה בשיעור, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. והיה לי חידוש, אמרתי, מה גמטריה 45? כמניין אדם, אדם גמטריה, מה זה 45? שהאדם בעצם אומר, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, והתחלתי לכתוב כמה חידושים, ברוך השם. ואז נקשה לילדה שלי מהחדר. אמרה לי, אבא, תראה את הציור שציירתי. היא מראה לי את הציור. אני רואה ילדה. זה היה ככה עם ספר תורה, והיה כתוב שם, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. היא כתבה את זה ככה וצבעה בצבעים מיוחדים. הסתכלתי על החידוש, על הפסוק שכתבתי. הסתכלתי על הציור, וזה כל כך המחיש לי את הסיפור שאמרנו, שאותו אבא שאבא מטוס, צייר הילד שהוא לומד תורה, למרות שהוא היה רחוק ממנו ממש שמיים וארץ. ואני כאן בבית כתבתי, מאהבתי תורתך כל היום משיחתי, והילדה שלי נתנה לי וכתבה, מאהבתי תורתך כל היום משיחתי. זה רק יראה כמה שהמחשבה משפיעה על כל העולם כולו. כמה שאנחנו ערבים זה לזה, לא רק אבא לילדים שלו, אלא כל יהודי ויהודי. שמעתי מהרב ניסים פרץ המקובל זצ"ל, שאמר גם שאתה מתפלל 18 בכוונה, אתה ביטלת ביטלת תאונה ברחוב אפילו, עד כדי כך. שאדם קשור לקדוש ברוך הוא ולומד תורה, על כן כל הישיבות שיש, זוכים לשפע, ברכה והצלחה, זה ההגנה, זה הכיפת ברזל, זה הממת של כל ארצנו הקדושה. זה משפיע לעולם כולו. אחים יקרים, אהבת התורה, מתיקות התורה שהייתה אצל הצדיקים. סופר על בבא מאיר אבו חצרה, בנו של הבבא סאלי, שהוא נפטר עוד בחיותו של אביו של הבבא סאלי. הצער גדול מאוד לבבא סאלי. הוא אמר, העיד עליו שהוא קדוש מרחם. אני אומר לכם, אני רואה מביט בתמונה של בבא מאיר אבו חצרה, שהוא אביהם של רבי דוד, חי שיחיה מנהריה, בבא אלעזר זצ"ל, ורבי יקותיאל, ורבי יהושע ורחמים, רבי רפאל, בבא מאיר אבו חצרה. איזה פנים, יהי רצון שתהיה יראתנו על פנינו, לבלתי נחתה, יראת שמיים על הפנים שלו. איזה הדרת פנים. מספרים, לפני שהוא היה מתפלל בנץ, יש זמן הנחת תפילין, זמן עטיפת טלית, לפני זה הוא קם ממש לפני עלות השחר, הביט על התפילין שלו, על התליץ, על התיק, ואמר ככה, אחז בהם ואמר, הנה עוד מעט, תסתכל ככה בשעון, אמר תלי תפילין, עוד מעט יגיע זמן הנחת תפילין, עוד מעט יגיע זמן להתתב בתלית, עוד מעט יגיע הזמן הזה, עוד מעט זמן תפילת בנץ, עוד מעט, הוא עמד אשתו, ככה היה לו רצון ואהבה, אהבה גדולה, כמו ילד שמחפש את צעצוע ככה, והוא רוצה את זה ומתלהב מזה, כאן להבדיל, הוא היה צמא, בכל גיל, בכל פעם, הוא לא שינה את ההתלהבות, כמו אהרון הכהן, שאף פעם לא שינה, הייתה בו תמיד התלהבות, הוא חיכה וציפה, מתי אני אניח תפילין? מתי אני אתעטף בתלית גדול? אותו דבר שאנחנו קמים בבוקר, הדבר הראשון שאנחנו אומרים, מודה אני לפניך. אחרי זה אנחנו קושרים תפילין, ברוך השם, כבשנו את יצר הרע, אזור גיבור, כובש את יצרו. ברגע שאנחנו מתחילים את הבוקר כמו שצריך, בתוך קדושה, מתארה, ממילה, אנחנו זוכים לסיועת הדשמיה ולמתיקות התורה. אחים יקרים ואהובים, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, בעזרת השם יתברך שנזכה למתיקות התורה, אהבת התורה, ויחד נזכה לגאולה במהרה. אמן ואמן.
1: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
2: זכיתי באהבה.
1: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

טוב, זה הולך ככה. טם טם טקה טם טם טקה טם. טם טם טקה טם טם טקה טם. tam tam takatam tam takatam takatam tam takatam tam takatam takatam tam takatam tam takatam takatam tam takatam ay de

0: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך, נראה לדבר מעניין הפרשה, מעניין הזמן. אנחנו נמצאים עכשיו בראש חודש, חשוון, מר חשוון, שיהיה החודש הזה חודש טוב ומבורך. והחודש הזה סוף הקל בקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו. פירוש, אם אנחנו אומרים שהיום הזה הוא ראש חודש חשוון, הווה אומר שלפני חודש היה ראש שנה, נכון? אמת ויציב ונכון, ודאי. ופירוש שלפני 20 יום היה יום הכיפורים, אמת ויציב. ומי זוכר? כאילו עבר כמה שנים טובות, יובל שנים. איך זה? איך זה? זה לא ייתכן. לפני שנדבר בעיני הפרשה, כדאי להזכיר דברי הגאון חידה זצ"ל, מה שהוא כותב בספר שלו עבודת הקודש. אומר בסימן ת', במורה באצבע סימן ת', אחר החג, דהיינו, אחרי חג סוכות, חודש חשוון, מתחילים עכשיו ימי חודש חשוון, יתאמץ ביראת שמיים ותלמוד תורה לשמה. למה צריך להתאמץ? איך אמר לי אחד, אוף, התעייפנו. היה איך שנה, היה עם כיפור, אחר כך סוכות שבעה ימים, אחר כך הושענא רבה, לא ישנתי כל הלילה. טוב, שאין עכשיו חג עד חנוכה. אוף, הוא צריך לנוע, תמיד. הימים האלה יותר נפלאים שיש לאדם בחיים. כולם ימי אהבה, ימי ידידות, ימי מחילה, סליחה וכפרה. התעייף. לא אותי קראת יעקב, כי הגעת בישראל, כמו שהבאנו אז בזמנו, את המשל של מגיד מדובנה כמפורסם. לכן אומר הרב חידה, יתאמץ. לא תגיד אני עייף, אני לא יכול, מנוחה. יתאמץ ביראת שמיים, בתלמוד תורה לשמה. אלה הדברים שאנחנו צריכים. אם אין יראה, אין חוכמה. יראת שמיים תאורה. עוד מוסיף הרב חידה, כי הוא חודש הזה, תחילת השנה. עד עכשיו היינו בעסוקים, ענייני המצוות, היינו ראש שנה וכו'. עכשיו מתחילה השנה, והווה סימנה טובה לכל השנה. כי הכלל בידינו, גופה בתרשה גריר. דיברנו על זה הרבה הרבה פעמים. הגוף נגרר אחרי הראש. צבר אה, שכל משהו ראש בתורה, התורה נתנה לו מעלה וקדושה. בכור, או בכור אדם, או בכור בהמה, הוא הראש. אז קדוש. קדש לי כל בכור, באדם ובהמה, הוא הראש והראשית. אותו דבר חלה, ראשית הורסותיכם, מצווה, קדושה. בזמן, אותו דבר. ראש השנה, היום הגדול שבשנה, ראש חודש. אז הוא תחילת החודש, מקודש, יש בו מוסף, יש בו הרבה עניינים. סיפרו על רבנו הגאון החזרין של הצהל, שהיה בימי ראש חודש כפלה מתושיה בעסק התורה. כי גופה בתרש הגריר. אומר רב חידה אותו דבר. עכשיו, החודש הזה, תחילת השנה, שמתחילים עכשיו, כמו שאומר, בתורה ויראת שמיים, וגם כי קרוב הוא לעשרת ימי תשובה. תעשה חשבון, מתי עשרת ימי תשובה? תעשה חשבון, 20 יום לפני זה. וצריך להורות ולהראות כלפי שמיה, כי מה שעשה לא היה לפנים חס ושלום, כאילו חלילה גונב דעת העליונה, הכל הצגה בעלמה. לא, זה אמת, מכל הלב, עבודת השם והקבלות שהוא קיבל על עצמו, שיהיה להם מעמד וקיום, ולא יגיד, די, עברו החגים, נגמר הסיפור. לא, שלא עשה, שלא יהיה, שלא יגידו, להראות ולהורות, כי כל מה שעשה לא היה לפנים חלילה. ואם אתה עכשיו בימים האלה מתחיל לפרוק עול, מתחיל לפרוק עול, חזר למה שהיה, מתרשל מעבודת השם, לא לרצון יהיה חס ושלום. מה יגידו בשמיים? דיברת, הבטחת, קיבלת, בסוף לא דברים ולא יער. איך זה? בספר קודש אלול מביא שם מרבי לפיאן, הזכרנו את זה באחד השיעורים, שאמר שצריכים לראות אם אנחנו עומדים בדברנו או לא. אומר, אם האדם נזהר ומקיים את הקבלות שקיבל על עצמו, לפחות עד הושענא רבה אחרי זה, זה סימן שבאמת מה שקיבל על עצמו הוא עומד בזה, עושה את זה. אבל אם מיד נוטש ועוזב את מה שקיבל על עצמו, אז מה זה? אומר, זה הטענה שהייתה על ישראל במדבר. מה אומר הפסוק? שרו מהר, שרו מהר, כשעשו את העגל, שרו מהר מאשר ציוויתים. המהירות הזו מוכיחה שמה שהיה מקודם, איך אומר הרב חידה, אינו אלה לפנים בעלמה. לא מעומק הלב, לא עם קניין אמיתי, כמו איזה הצגה, חלילה. אם יש את השר ומהר, המהר הזה מעיד שמה שקיבל היה מהשפה ולחוץ, לא טוב. לכן הוא צועק הרב חידה ואומר, לא לרצון יהיה חס ושלום. עד רבה, להפך, יעשה סימן טוב לכל השנה, שלא יהיה חלילה השר ומהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה. לכן זה סימן טוב שאנחנו את הימים האלה נקדש, כמו שהוא אומר, תורה, יראת שמיים תורה, קניין המידות הטובות, וירוץ כגיבור בעסק התורה והמצוות, כי יד השם הטובה עליו. נזכור את זה. לכן כשאנחנו מתחילים עכשיו, ימי חודש חשוון, תחילת השנה, אז באמת שהקבלה וכל מה שאדם מבטיח, ישתאמץ וישתדל ויעשה את זה, יתאמץ ביראת שמיים, תלמוד תורה לשמה, כמו שאומר. ועד רבה, אם זה תחילה, ראש כמו שאמרנו, אז מאוד מאוד צריכים להיזהר בכל דבר שהוא ראש. הרב חידה זצ"ל, הזכרנו גם כן, מביא בספר לב דוד שלו, ספר מוסר, יקר הערך, ושם הרבה פעמים הוא מחלק את זה לפי המועדים, או שנה, כיפור, שבועות, סוכות וכו'. בפרק הראשון הוא מביא דברי רב חיים ויטל. מערכו זצ"ל אומר יסוד. כתוב על שלמה המלך, הפסוק מעיד עליו, ויחכם מכל האדם. החוכמה של שלמה המלך, אין לנו ציור איך להסביר ולהגדיר חוכמת שלמה. ותרב חוכמת שלמה מכל בני קדם, מכל חוכמת מצרים, ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי, והמן וחלקל ודרדע בני מחול. כך אומר הפסוק בספר מלכים. אדם קורא את זה, זה לא אומר לו כלום. מי זה בני קדם? מי זה בני קדם? מה זה ויחכם מכל האדם? מי זה האדם? אבל מי שמעין שם בדברי רש"י עליו השלום, יראה שהוא מבאר את זה על פי דברי רבותינו במדרש. ויחכם מכל האדם מאדם הראשון. אוי, אדם הראשון? יציר כפיו של בורא עולם? יש לנו איזה ציור או איזה השגה? מי זה האדם הראשון? ועם כל זה, חוכמת שלמה גדולה ממנו. מבני קדם, מי זה בני קדם? אומר אברהם, יצחק ויעקב. וואי, אבות הקדושים. אברהם, יצחק ויעקב, חוכמת שלמה גדולה מהם. פלא פלאות. כלכל ודרדע והמן, בני מחול, אומר כלכל זה יוסף. יוסף הצדיק, שהוא בפעולתו, במחשבתו, בחוכמתו העצומה, חלקל את כל החב ואת כל מצרים, בעצות שנתן, הציל את כל האומה שם. זה כלכל. דרדע זה דור דעה. דור דעה. דור דעה, פירוש הדבר, יוצאי מצרים שעמדו במרגלות הר סיני וקיבלנו את התורה, ואנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. פירוש שכולם זכו למדרגת נבואה באותו מעמד נורא, מעמד הר סיני. נביא, אתה יודע מה זה נביא? הרמב״ם, בלכות יסודי התורה, פעם קראנו את זה פה, מגדיר מי זוכה לנבואה. חכם עצום בחוכמת התורה. מימיו לא ניצחו יצרו. כל פעם שהיה איזה ניסיון שהיצר בא לפתות אותו, להדיח אותו לעבירה, לא הצליח. שומע מה זה? מעולם. ועוד מעריך שם הרמב״ם בהגדרת נביא. כל ישראל במעמד הר סיני, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. שלמה המלך עצמו היה נביא. מתי? בגיל 12. כבר עוד לפני בר מצווה, תראו שם בפסוקים בספר מלכים, נגלה לו השם יתברך בגבעון. אומר שם הרש"י בן 12 שנה היה. חלום הלילה. בטרם חוכמת שלמה, והחכם מכל האדם, אפלי לעשות. מה אומר שלמה בחוכמתו? אומר מערכו. מה? חכם עיניו בראשו. יפה. נו, זה צריך להשמיע לי שלמה המלך, החכם מכל אדם? כל ברבריו דחד יומה יודע שהחכם עיניו בראשו ולא ברגליו ולא בביטנו. כל אחד יודע. אז מה רוצה שלמה למד אותנו? חכם עיניו בראשו. תודה רבה. לך תסתכל בני אדם ותראה, העיניים נתונות בקודקוד ולא בראש ולא בעבר אחר, לא ביד ולא ברגל. אז מה? זה שלמה המלך התכוון? מה רוצה? חכם מכל אדם אמרנו, והחכם מכל האדם? אומר מערכו יסוד גדול ונורא, ונחוץ לנו להזכיר אותו עוד הפעם ועוד הפעם, בפרט עכשיו. אומר, חכם עיניו בראשו, בראשיתו של דבר. שלמה המלך לא בא ללמדנו על הגוף של האדם, על הקודקוד הפיזי שלו, שהעיניים נתונות בראש ולא בעבר אחר. זה כל אחד יודע. בראשו של דבר, אם הראשית כהוגן, אז גם מה שיבוא אחריו הוא כהוגן. כמו שאמרנו, גופה בתה רשע גריר, כך אומרת הגמרא בעירובין. שם זה עניין אחר, אבל רבותינו דורשים את זה גם לנושא הזה. הגוף תמיד יהיה נגרר ונמשך אחר הראש. עם הראש בקדושה, עם הראש בעבודת השם, עם הראש כמו שצריך, אז גם הגוף הולך אחריו. יש קבלה מהגאון רב חיים מוולוז'ין זצ"ל, כך מביא רב זונדל תלמידו, ש... כשאדם קם בבוקר, פוקח את העיניים, אם ברגע הראשון מקבל קבלה היום, אני לא אזוז מהספר. יהיה מה שיהיה, יתהפכו שמיים וארץ. אני אשתדל בכל עוז ותעצומות להיות שוקד בתורה. מובטח לו שאותו היום כבר ילך לו בקלות בלימוד התורה. למה? ברגע של הראשון קיבלת עליך עול תורה, ניצחת את היצר. יש אחד כשקם בבוקר, אפילו פוקח את העיניים, אומר רגע, תביא ראיה שהתעוררתי. מי אמר? אולי זה חלום רע, צריך לעשות את הטבת חלום שהתעוררתי. למעשה אני ישן, תביא ראיה. אז מה אם פקחתי את העיניים? זה רק בחלום פקחתי את העיניים, אני עדיין ישן. ככה מלחמה עבודה. למה? מה היה המחשבה הראשונה שלו בבוקר? עצלות. ישן עוד. כמה שעות ישנתי בלילה? זה כל כך מעט, רק 9 שעות, זה לא מספיק, אתה מבין? שעון חורף, שעון קיץ, שעון סתיו וכו' וכו'. לקדש את הראשית, חכם עיניו בראשו, בכל דבר שצריך שהראש יהיה נתון לבורא יתברך. עבודת השם, בירת שמיים, בכל מכל כל. אז יצליח. זו קבלה נפלאה, כי כבר היצר קיבל את הבוקס וכבר ראה שהוא כבר קיבל עליו עול תורה. לא יפריע לו. קבלה בדוקה, כך הוא אומר, בדוק ומנוסה. מפרש שם, מערכו זצ"ל, גם כן, מה שקראנו פרשה שעברה, פרשת בראשית, מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא שם בחטא של נחש הקדמוני, אז שלושתם נענשו, דיברנו זו פעם ברחבה, מה כתוב שם? אומר לו, על הנחש הוא אומר, הוא, האדם, ישופך ראש. מה זה ישופך? יש הרבה פירושים, לשון שופין, לשון הקאה, איך שיהיה. ימחץ לך את הראש, כך אומר לנחש. אומר, מה הכוונה? בתחילת הפיתוי. כשהיצר בא לפתות את האדם, להסיט אותו לדבר עבירה. אז אם אתה הקטע אותו, דחית אותו מיד, ניצחת. אבל יש אחד אומר, רגע, בוא נעיין, בוא נשמע מה הוא אומר. תראה, לכאורה אומר דברים של טעם, לכאורה הוא משכנע, המלחמה עבודה. הוא ניצח. אם אתה גיבור, הקטע אותו על קודקודו בראשו של דבר, המערכה הוכרעה, אתה ניצחת. אבל אם, כן, נשמע, נדון, נעיין, נלבן, וכו' וכו' וכו', בדוק ובנוסה, הוכרעה מלחמה, הוא כבר תפס את האדם. לכן הוא ישובך ראש, ראש, את הראשית, לקדש, ואת הראש של הנחש למחץ, אז ניצחת אותו. זה מה שהתכוון שלמה, חכם עניו בראשו. את הראש לקדש, את הראש שיהיה כולו שייך לבורא יתברך, ואז ניצח. אם לא כך, אנחנו רואים את התוצאות. זה מה שאנחנו יודעים. לכן, כמו שאומר הרב חידה, שזה תחילת החודש, תחילת השנה, גם רב חיים פלאג'י מעריך במועד לכל חי. אז צריך שזה סימנה טובה לכל השנה. לקדש את הימים, כמו שאמרו, עכשיו הלילות ארוכות, לילה ארוך, לא כמו בימי הקיץ, אפשר שאדם ישן, יכול לקום מוקדם, יכול לעסוק בתורה, וכבר אמרנו הרבה פעמים, החמיד הזה צהל היה מרעיש על זה, ואומרים שזה נקרא תורה לשמה. גם קם בבוקר, קם בארבע בבוקר, שלוש בבוקר, ויכול פותח ספר, איזה ספר שיהיה, חומש, משנה, גמרא, הלכה, מוסר, זוהר, יושב ולומד. מי יודע מזה? רק בורא עולם, רק בורא עולם. זה תורה נקייה לשמה, באשרה ואשרה חלקו, שבשעות הללו, שאין בהם ריבוי לימוד, בדרך כלל בשעות האלה בני אדם ישנים. והנה הוא יושב ועוסק בתורה, הווה נוטל שכר כולם. שכרו זה לא כאדם יחיד, יכול להיות כמו אלפים ורבבות, שהרי האחרים לא עוסקים בתורה. אז הנה, תראה מה אדם יכול לפעול בדברים האלה, בפרט בלילות הללו, שאפשר לקדש אותם לתורה למעשים טובים, אשרה ואשרה חלקו. להתאמץ, כמו שומע הרב חידה, תחילת השנה לקדש אותה על הצד היותר טוב, בתורה, מעשים טובים, צדקות, בחסדים. הרי לא לשכוח, אנחנו רק תחילת השנה, הבטחנו הבטחות לבורא, חודש לפני חודש שעבר, היה לנו שנה, היה שופר, כולם עמדו במשפט, אז כבר לשכוח? איך ייתכן כדבר אז מה זה? כמו שהוא אומר, מה זה משחק, לפנים בעלמה, הצגה? לקיים את מה שדיברנו, מה שהבטחנו, להתאמץ ולהשתדל, כמו שהוא אומר, ואז אשריך, כי גופה בתרש הגריר, ואז כל החודשים בעזרת השם יהיו לטובה ולברכה בקיום תורה ומצוות. אבל אם מעכשיו כבר אדם מתרפא ונחלש, שמרחם מה יהיה בעתיד. לכן, זה אומרים פה רבותינו, של להתאמץ, וזה הסוד שגילה לנו שלמה בחוכמתו, חכם עניו בראשו. מספרים, וגם ראיתי גם כתוב ככה, שיהיו גדולי ישראל במוצאי שבת, מיד עוסקים בתורה. מיד. הרב חידה גם כן במקום אחר בלב דוד מתמרמר, אומר בלשון המליצית שלו שיש הרבה במוצאי שבת עוסקים במסכת ביקורים. פירוש, הולכים לבקר אחד את השני, ואם הוא הולך לעסוק במסכת ביקורים אז הוא עוסק עם כל המפרשים עד חצי הלילה, מבין? אז מה, זה תחילת השבוע, תקדש אותו. על חזוני סיפרו שהיה מוצאי שבת מתאמץ בכל כוח, כמו שאמרנו ראש חודש, אותו דבר מוצאי שבת מתאמץ בכל כוח. הכרתי תלמידי חכמים, אני זוכר גם בישיבה, שמיד, אני זוכר, היו עושים את ההבדלה, כבר הגמרא הייתה פתוחה, על הסטנדר, על השולחן, ברגע שמסיימים את ההבדלה, מיד, תנו רבנן, רב מאיר אומר, רב יהודה אומר, לא, אתה מבין, יש אחד אומר, מוצאי שבת, פרחה לי הנשמה יתרה, בכלל כל הנשמות שלי פרחו, אני צריך עכשיו עידוד וחיזוק, קצת לפטפט וקצת לדבר, קצת לאכול, אין לי מצב רוח וכו' וכו'. אבל עכשיו זה הזמן הקדוש, הזמן היקר, מוצאי שבת, תחילת השבוע, סימנה טובה, שיהיה מיד אחרי ההבדלה יושב ועוסק בתורה, לא כמו שאמר רב חידה מסכת ביקורים, את מי יש לבקר, את מי יש לפטפט, ואז עכשיו אשרי חלקו. כל קידוש של ראשית מביא אחריו ברכה גדולה. לכן חכם עניו בראשו שישים לב לקדש את הראשית. מתחילים שנה חדשה בעזרת השם, שבאמת כמו שאמרנו, שנת גאולה וישועה, ולקדש את הראשית בתורה, במצוות, ביראת שמיים, תורה, כמו שלימד אותנו הרב חידה. זה היה הקדמה, ועכשיו נראה בעניין הפרשה. פרשת נוח, כבר הגענו לנוח, אדם אומר, טוב, מתי היה נוח? מתי? אני יודע. אם קראנו פרשת בראשית, ואחר כך קוראים פרשת נוח, אז כנראה בשבוע השני לבריאה כבר היה נוח, אתה מבין? לא, בכלל לא. מבול היה בשנת 1000 תרנו לבריאה, 1656, אז קרה מה שקרה, המבול הנורא הזה. לא מיד. ולמה? כי אמרו רבותינו, 10 דורות, עד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו יתברך. עשו מה שעשו, כל מיני קלקולים, כל מיני תועבות, כמו שנראה בהמשך. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן, לא גובה מיד. חכה, אולי ישתפרו, אולי ילמדו לקח, אולי התוכחה של נוח תועיל להם. הרי נוח בנה את התיבה, כן? כמו שכתוב בפרשה, זה אשר תעשה אותה, 300 אמה היה האורך של התיבה, הגודל שלה, 50 אמה רוחבה, הרוחב, 30 אמה קומתה. כמה זה אמה? תגיד, 0.5 מטר. שיעורי, נגיד ככה. נו, ה-300 אמה, 150 מטר. זה היה האורך. הרוחב שלה, אומר, 50 אמה רוחבה, 25. 30 אמה קומתה, 15. טוב, זה לא מי יודע, זה לא אונייה ענקית, קילומטרים, קילומטרים. 150 מטר. למה היה צריך 10 בשנים לבנות את התיבה הזאת? כמו שרשי מביא, שהיו בעלים קולים שואלים, שואלים אותו את נוח, מה זה? מה אתה עושה פה תיבה? בשביל מי התיבה הזו? אומר להם, תשמעו, הקדוש ברוך הוא רחמן. אבל, כמו שאמרו, מעריך הפה והסוף גובה דילי. גם לערך אפיים יש בסוף גבול. לא תגיד, יהיה נעשה מה שנעשה, רחמן, רחמן. גם לרחמנות יש גבול. מעריך פה, שברוך הוא לא פורע מיד. נותן עוד הזדמנות, נותן עוד איך תמצא לתשובה, לשפר את המעשים. אבל אם אדם לא לומד לקח, אם אדם ממשיך ברעתו, יבוא הסוף. אז תדעו לכם, אני עכשיו בונה את התיבה, ולקח לו שנים, לא יום אחד ולא יומיים, תיבה, שהיא סך הכל 300 אמה, לא היה צריך לעשות את זה שנים על שנים על שנים. אלא, עוד הפעם, חסד האל עם ההתראה ועם ההזהרה, שפרו מעשיכם, ולא, יבוא מבול, יבלבל את כולם, ימחה את היקום, לא ישאר אף אחד. תזכרו, מעריך הפה וגובה את שלו בסוף. זה היה להודיע כמה ערך הפיים, 1000 תרנו שנים, חיכו, לא היה מיד. מה היה? הקלקולים הנוראים, משורי ברשי, משורי במדרש, בגמרא בסנהדרין, מה שהם עשו, אי אפשר לשער. אמנם, עברו על כל התורה כולה. הפסק דין החמור היה על הגזל. אתם דינם על הגזל. גזל זה מהדברים הרעים ביותר, החמורים ביותר, שאדם לוקח ממון של השני, זה, כמו שאומרת הגמרא, כל הגוזל פרוטה מחברו, כאילו גוזל שמתו. כך אומרת הגמרא בקמה. זה לא רק בממון. אדם טרח, אדם עמל, אדם יגע, עד שהרוויח, עד שיש לו את הממון שלו, בא אחד לוקח לו את זה, זה כאילו נטל נשמתו ואפילו פרוטה. טוב, מה לקחתי ממנו? פרוטה בעלמה? לא. וכמו שאומרת הגמרא שם, הדברים נוראים, פעם הרחנו בזה, הבאנו דברי מסילת ישרים בפרק י' א', כמה מחמיר בדבר הזה נוראות. שלדאבוננו הרב, אדם צריך שיהיה נקי בדבר הזה עד הצד האחרון, עד הצד לגמרי. אנחנו יודעים שזה לא כך. הגמרא אומרת, מיעוטם בעריות, רובם בגזל. אם אדם לא ילמד טוב טוב את העניינים הללו, יכול להיכשל במלאכתו, אפילו נגיד שהוא לא עושה במזיד. לא חלילה חשוד לגנוב בידיים, אבל הוא לא יודע. כמו שיש סיפור, על מי מספרים את זה? כמדומני על הגאון רבי שרואים מסלן זצל, שפעם בא אצלו אדם להתייעץ איתו. אומר לו, כן, מה רוצה בני? אומר, כבוד הרב, רוצה להתייעץ, רוצה לטול עצה. מה? אומר, אני עד עכשיו הייתי מלמד תינוקות. מלמד תינוקות בחדר, מלמד אותם כיתה ג', כיתה ד', חומש, משנה. טוב, אבל אני רוצה לעזוב את המלאכה הזו ולבחור מלאכה אחרת. אמר לו, מה אתה רוצה להיות? ולמה אתה רוצה לעזוב? אומר, זה מלאכה של אחריות, זה ילדים, צריך לדעת איך ללמד אותם, איך לחנך אותם, זה נשמות, זה מלאכה אחראית. טוב, שם שמענו, אז מה אתה רוצה להיות? אומר לו, חנווני. חנווני, התחיל לצחוק, אומר לו, חנווני. שהייתי מוכר במקולת, מוכר את הדברים, זה צריך אחריות פי כמה וכמה. חצי חוש משפט צריך לדעת שם, בשביל להיות חנווני. שלא יהיה גזל, שלא ירמה אותם בהונאה של המחירה, לא במשקלות, שהכל יהיה על הצד יותר טוב. יש אחד, אומרים לו, הסחורה הזו טובה, טריה, אומר, בטח, זה ממחר, זה לא מאתמול, אתה מבין? זה ממחר כבר, לך תדע. זה עתיק יומין. נו, בקלות אפשר ליפול בזה. הוא אומר לו, זה אחרי פי כמה. בעניינים של ממונות, בפרט של נפשו של אדם מחמדתן, הרי הזכרנו מה שמסת שרים מתפעל, והבן יופי המשל, כך הוא אומר. הרי מביא שם את הסיפור עם, עם, עם, עם, עם איוב, שקיבל את כל הצרות הנוראות השם ישמור, ובאו רעב לפייס אותו, בלדד, שוחי וכו', צופר הנעמתי. ראו איזה ייסורים קיבל, איזה צרות מהמשפחה, עם ילדים, גם קיבל שחין רע על כל גופו. באו לנחם אותו, ישבו שם כמה ימים, לא יכלו לדבר, לא יכלו לדבר, נעתק הדיבור, ראו איזה סבל נורא. ואז איוב פותח את הפה ומתחיל לדבר, מקלל את יומו, וכמו שכל הסיפור ידוע, אומר, כמו שאומרת הגמרא, אני חושב שנתחלף בשמיים בין איוב ואויב. שלחו את הייסורים לאויב של הקדוש ברוך הוא, אבל השליח כנראה לא יודע לקרוא, והוא אמר, לא אויב, הוא לא קרא איוב, קרא איוב, לכן קיבלתי ייסורים, לא מגיע לי. ואז יש ויכוח, כמו שפעם דיברנו, כמדומני עד פרק 30, כל רעב מנסים לומר לו, לא, אתה לא בסדר, בטח עשית מעשים כאלה, לכן קיבלת, הקדוש ברוך הוא אמת, ותורתו אמת, לא עושה סתם, ואת לא טוען, לא, אני צדיק, אני ישר, לא מגיע לי, ומספר על הצדקויות שלו, איך הוא לב אלמנה ארנין, כל אלמנה שהייתה, היה דואג לה, היה משמח אותה, מצווה גדולה, אלמנה ליבה שבור, ואדם שמח אותה, אשרה ואשרה חלקו, ולהפך, מי שחלילה מענה אלמנה, תראו מה שכתוב פרשת משפטים, מביא לרעיון, אין לי אומץ יוצאים מן הפה, נוראות. את היתומים הייתי דואג, לזה הייתי דואג, אם דבק בידי מאומה. פירוש, לא לקחתי מממון הזולת כלום, תראה, ביד שלי דבק משהו, איזה משהו. אומר מסעד שרים, הבן יופי המשל, ממון של הזולת לא צריכים לקחת, מספיק מניח יד, זה כבר נדבק לו. יש אחד שעד שלו עם דבק מגע, איפה שהולך רק נוגע כבר נדבק, כסף של זה, ממון של זה. אומר איוב, תראה כמה אני צדיק, אם דבק בידי מאומה, בוא תסתכל, תראה, אני נקי, נקי, נקי. אומרנו לא, אולי כך עשית, אולי אתה לא ידע, אולי שכחת, ויכוח שלם, עד שבא בסוף אליהו, ואומרים זה אליהו, כך כתוב בירושלמי, ואמר לו, אתה צודק, בגלגול הזה אתה צדיק, אבל מה היית בגלגול שעבר, אתה יודע? לא, אז תשתוק. תשתוק. יכול להיות שעכשיו אתה הכל בסדר, באמת בסדר, אין טענות, נגיד, אבל האדם יודע מה עשה בפעולות שלו פעם שעברה, כולם חוזרים בגלגול, ואתה לתקן, אז אל תפתח את הפה. איוב לא בדעת ידבר, אתה אומר כמה שאתה אומר, אבל זה לא בדעת. ואז הוא אומר לו, הן כל אל יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר, חוזר עוד הפעם ועוד הפעם מחסד האל, לכן אמרו גלגול בגמטריה חסד, שיש פה איזה חסד שהקדוש ברוך הוא אומר, הנשמה הזו לא תלך לאיבוד, אני אחזיר אותה עוד הפעם, ואז היא תשפר, ואז היא תתקן. אז אתה בא בטענות, ומה, לא מגיע לי? מה אתה יודע? פה הוא שתק. פה הוא שתק, כמו שהרמב"ן מעריך מאוד ביאור לספר איוב. כל פנים, יהיה איך שיהיה, נחתם דינם על הגזל. והתועבות והקלקולים של אותו דור מביא לרעיון. וכדאי לנו לחזור ולקרוא דברים יקרים מפז ופנינים שמלמד אותנו הגאון בעל בית הלוי זצ"ל, רבה של בריסק בדורו, הגאון הגאונים. יש לו ביאורים נפלאים על פרשת, על ספר בראשית וחלק מספר שמות, השאר לא נתפס. וכמו ששמעתי מאדם גדול היה אומר, מי רוצה עונג שבת? מי לא רוצה? תבוא תראה מה אני מביא לעונג שבת. כל הגרעינים שיש בשוק, שחורים, לבנים, ג'ינג'ים, כחולים, כל מה שיש אני מביא. עונג שבת דאורייתא. עונג שבת, עונג קריסו, אני לא יודע, אבל מי שרוצה עונג שבת, אז שילמד בספר הזה, בפרשיות שלנו, יהנה מכל דיבור ודיבור. נפלאות מתורת השם. כמו שסיפרו על הגאון בעל עטרת חכמים, רבי בר פרנקל תאומים, שאלו אותו, כבוד הרב, מה עונג שבת שלך? רוצים לדעת מה אתה אוכל, איזה המין, איזה זה. מה להם את האמת? אתם רוצים לדעת מה עונג שבת שלי? שולחן ערוך עם ביור הגרא. זה העונג שבת שלי. שאני יושב בשבת ועמל להבין את הדברים של הגאון, הכל ברמיזות, הכל בקיצור, שתי מילים וכו', שתי מילים וכו', שאני מעמיק ומלובד, יורד לסוף דעתו, זה העונג שבת שלי. מי שרוצה עונג שבת דאורייתא, כן, לא רק בבמבה וביסלי ודוגלי, אלא גם בדברים האלה יישב וילמד את הספר הזה, את נפלאות מתורת השם. כל פנים פה עומד על שאלה נכונה. וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כל בשר. לא כתוב דווקא המין האנושי. כל בשר. ואמרו במסכת סנהדרין בדף ק"ח, מלמד שכולם חטאו. וכך אמרו במדרש, כולם קלקלו מעשיהם. כלב הולך אצל זאב, תרנגול אצל טווס. זה מה שכתוב, כי השחית כל בשר את דרכו. פלא פלאות. איך זה? כל אחד, לפי מה שהוא, תרנגול, תרנגולת. כלב עם הנקבה שלו, אבל שכלב ילך אצל זאב, תרנגול ילך אצל טווס, איך זה? זה לא מינו בכלל, מה זה שייך? אומר, גמרת הגמרא, השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כולם, חיה, בהמה, כולם. מה הביאור? יש להבין, אומר הגאון בעל בית הלוי. מה הביאור בזה? בשלמה, זה מובן, אדם הוא בעל בחירה. יכול לבחור בטוב, יכול לבחור ברע, הוא בחרת בחיים. אבל יש לו בחירה. אז יכול לעשות מה שיעשה, יכול לעשות מצוות, אפלה ופלה, קדושה עד רום שמיה. וחלילה יכול לרדת עד ממתת שערי טומאה. זה בבחירה שלו.

אז מה? יש להבין. עוד, שם כתוב, בגמרא בסנהדרין שהזכרנו מקודם, בימח את כל היקום, אומר המדרש, אם אדם חטא, אומר גמרא, אם אדם חטא, בהמה מה חטאה? כך אומרת הגמרא. למה בימח את כל היקום? אם הם, האנשים האלה, אותו של דור המבול, היו רעים וחטאים, בגופם, בממונם, בכל התועבות, בדינו שיתנו שכרם ויבערו אותם מן העולם. אבל בהמה מה חטאה? אומר, מה זה? יש כמה שורות לפני זה אמרת שכולם קלקלו. עכשיו אתה שואל בהמה מה חטאה? איך זה? זה סתירה תוך כדי דיבור בגמרא שם, בדף קוף חטא. איך זה יכול להיות? הגמרא מיני ובי סותרת את עצמה? איך זה? באותו עמוד. וכבר דיבר בזה אמר שעה, מביא שם דברי המפרשים, שרצו לומר שזה חולק על הממרה הקודמת. זה דוח הגדול. שתי ממרות סמוכות בגמרא, זה ליד זה, וזה יחלוק על השני. אין שום ראיה שזה חולק. ואמרו בספר הזוהר, מביא מעתיק לשון הזוהר, אי בני נשא חטאו, אם הם קלקלו אותו דור המבול, בעירה, בהמות, ועופי שמיה, עופות השמיים, בשאר בריות, מה חטאו? אמר לי, ככה שואל שמה, משיב לו החכם, בגין דכתיב כי השחית כל בשר, כול הוא, הווה מחבלה אורחיו, כולם קלקלו, עזבו את דרכם, שבקו זיניו, עזבו את המין שלהם, ודבקו במין האחרינה. אז הנה אתה רואה, שמפורש בדברי רבותינו, שכולם קלקלו, אז מה השאלה, בהמה מה חטאה? חטאה, אומר, יסוד נורא. נורא, צריכים אנחנו לזכור את זה, לחקוק את זה היטב בלב. העניין, כמו שאדם פועל בעצמו על ידי רגילותו במעשיו הרעים, ועושה בעצמו טבע שני, להיות משתוקק ונמשך לעשות כמעשיו הקודמים. כל אחד יודע, אם אדם חלילה יתרגל לדבר רע, לגנוב דוגמה, וגנב, ועוד פעם גנב, ועוד פעם גנב, ועוד פעם גנב, כבר נהיה לו טבע, הרגיל את עצמו, ההרגל על כל דבר שלטון, ההרגל נעשה טבע שני, וכבר יש לו חשק ותשוקה לעוון הזה. מי פעל כל זאת? הוא. על ידי מעשיו המכוערים, הכניס וחיזק אצל עצמו את החשק, את התשוקה, את הרצון לעוון הזה. ככה זה כל אחד יודע. וכמו שאומר הפסוק, מביא פה את הפסוקים, משתוקק טבעו לעשות כמעשיו הקודמים, גם אם בשכלו מכיר כי לא טובים הם. תשאל אותו, אתה עושה טוב? הוא אומר לך, לא, אני יודע, זה מעשה לא טוב, מעשה רע מאוד. אז למה אתה עושה? כבר לא יכול. התרגלתי, כבר נהייתי רגיל בדבר, נקבע אצלו כטבע שני, לא יכול לפרוש. אמר בספר הושע מביא, לא ייתנו מעלליהם לשוב. הפעולות שלהם, המעשים שלהם, הרגילות שלהם בדבר, כבר לא נותת להם חטים זה אופן שיוכל לחזור מהדבר. כבר נתרגל בדבר. פירוש, גם אם בשכלו רוצה לשוב, מעלליו הקודמים אינם מניחים אותו לשוב, כי השרישו בגופו טבע שני לרוע, להרע. אומר הרב, זה כל אחד מבין. פה אומר חידוש נורא. זה לא רק באדם עצמו, אלא הפעולות שלו משפיעות על כל הנבראים כולם. דומם, צומח, חי, מדבר. מה? אני בפעולות שלי, לטוב או חלילה לרע, משפיע בכל הבריאה כולה. כך אומר, פועל במעשיו בכל העולם בכלל. אין צריך לומר אם הוא חוטא בפרסיה. יש אחד שעושה את המעשים שלו הרעים, קבל עם ועדה, כולם רואים. ואם כולם רואים, אז זה משפיע. אדם רואה את השני שעושה כך, גונב, מרביץ, מקלל, אז כבר נקלש אצלו האיסור, וגם הוא ימשך אחרי זה לעשות. בדוק ומנוסה. זה כשעושה בגלוי, לפני כולם, בפרסיה. אומר, אין צריך לומר, אלא אפילו אם הוא חוטא בצנעה בינו לבין עצמו, אף אחד לא רואה, נמצא לבדו בחדר, ועושה מה שעושה, אומר, הנה, לא רואים. אז מה אני משפיע על אחרים? לא רואים אותי. לא, טעות חמורה. אומר, אפילו הוא חוטא בצנעה בינו לבין עצמו, כיוון שנמשך אחר איזה תאווה, הוא עצמו מגביר כוחה של התאווה הזו,

0: משריש בטבע כל הברואים בעולם להיות טבעם נמשך לזה יותר ממה שהיה מקודם בכל הנבראים. דומם, צומע, חי, מדבר. למה זה? איך זה? מה ההסבר? כי כך ייסד מלכו של עולם בשעת הבריאה, כך בורא עולם קבע וחקק בטבע הנבראים, שלהיות טבע הנבראים נמשך ומשתנה אחר מעשה האדם והרגילותיו. ולפי רוב עשיית האדם, כך משתנה טבע כולם, עם מעט ועם הרבה. מוסיף הרב ואומר, ולא רק בבריות, בעלי חיים, אלא גם בדומם נעשה טבע חדש, הגורם למי ששוכן שם, להיות לו נטייה לזה. פלא פלאות. פלא פלאות. וזה מה שאומרת הגמרא, במסכת מכות, בגלעד שכיח הרוצחים, בשכם שכיח הרוצחים. פירוש, אדם שאין לו שום נטייה לרציחה, ישר והגון, אם הוא יגיע למקומות הללו, אז אפילו אם נאמר שהוא לא יהרוג במזיד, אבל בשוגג הוא כן יהרוג. טוב, מה קרה? אני בטבעי לא, מה, רוצח אני חלילה? הטבע של המקום משפיע. כיוון ששם במקומות הללו היה הרבה מעשה רציחה, כמו שמביאים הגמרא, מביאה שם הרבה פסוקים, אז כבר המקום הזה הושרש בו, נקבע בו, נטבע בו, טבע של רציחה. אדם אפילו שנקי יבוא לשם, אפילו נאמר שלא חלילה במזיד ירוג את חברו, אבל כבר לא ישגיח, בשוגג יכול להרוג את חברו. לכן בגלעד שכיח הרוצחים, בשכם שכיח הרוצחים, אומר הרב, רואים את זה, הוא מה שאמר ירמיה, ותבואו ותטמאו את ארצי, פירושו כפשוטו, על ידי המעשים המכוערים של אותו דור, שירמיה מוכיח אותם כל הזמן, עשו עבודה זרה, עשו כל הקלקולים, ותבואו ותטמאו את ארצי, פירוש גוף הארץ כבר נהיה טמא על ידי הפעולות של האדם, על ידי מעשיהם טמאו את גוף הארץ, וטבע המדינות חלוקים זה מזה. כמו שאומרת הגמרא, 10 קבין כישוף ירדו לעולם, מדינה כזו, 10 קבין גניבה, 10 קבין זנות וכו' וכו', טבע המדינות חלוק זה מזה. וכן בכל המידות גם כן. קנאה, שנאה, תאווה, הכל הולך בכלל הזה. אדם מגביר אצל עצמו, קובע את זה בכל הנבראים כולם. אם כי לא נוכל להשיג בשכל, אדם בשכל שלא מבין איך זה, טוב אז עשיתי, אז מה קרה? מה, כולם השתנו? כן. אם כי לא נוכל להשיג בשכל, מכל מקום אדם יכול להרגיש בחוש, ממש, להרגיש את זה הלכה למעשה. אם יבוא לאיזה מדינה אחרת חדשה, שהיא פרוצה באיזה פרט מן הפרטים, יש איזה קלקול שם במדינה הזו, קלקול מסוים, מה שלא היה במקום שלו בתחילה, ימצא גם בעצמו איזה נטייה להימשך לדבר הזה יותר ממה שהיה לו במדינה הקודמת. ואז סיפרנו למי שזוכר את הסיפור על רבי חנן וסרמן זצ"ל, שם מקום דמם. הוא היה רב בליטא, שם בישיבה, ברנוביץ', הישיבה הגדולה המפורסמת, שם מקום דמם. ביום אחד המצב הכלכלי היה רע ביותר, גרוע, גרוע, גרוע, עד שלא היה מנוס, היה מוכרח לנסוע לחוץ לארץ, לארצות הברית, בשביל לאסוף, להעמיד את הישיבה שלא תתמוטט. ראיתי מכתב מהבן שלו, שהוא כותב, היה לו בן צדיק יסוד עולם, גאון גדול, גם הוא נהרג, השם מקום דמם, שאומר, אני רוצה לראות איך נראה עוף, לא שרוצה לאכול, זה מחול, אבל לראות, כבר שכחנו מרוב העניות והדוחק, איך נראה התרנגול, איך נראה עוף, אתה מבין? איזה מצב הגיעו? וכשהגיע לאמריקה רבי חנון, התאכסן אצל איזה יהודי, ירא שמיים, ואמר לו, תשמע, סיפרנו את זה, אמר לו, אני יודע שאתם פה בארצות הברית מקילים בחלב גויים, כיוון שלפי החוק אסור להרבב, אז נמשכים, אבל אנחנו באירופה מחמירים בדבר, אז אני מבקש ממך, אותם ימים שנהיה אצלך, אל תביא לי חלב ומאכלי חלב, לא גבינה ולא חמאה ולא חלב, כי אני נזהר בזה, אתם מקילים טוב, יש לכם על מה לסמוך, אבל אני, אנחנו בארצותינו נזהרים בדבר. אמר לו, כן כבוד הרב. מה שהרב אומר, שמעתי, הרב מחמיר בדבר הזה, לא אביא לו חלב שלנו וכו' וכו'. מספרים של מהרד בבוקר, הרי שהוא חזר מהתפילה, רבי חנון, לילה אחד באמריקה, בבוקר הוא בא, רואה על השולחן, כוס חלב, גבינה, חמאה, הכל. קרא לבעל הבית, אמר לו, רגע, אתמול בערב דיברתי איתך שלא תביא לי, לא חלב ולא גבינה, וזה מה אני רואה פה על השולחן את הכל. אומר לו, סליחה כבוד הרב, הייתי בטוח שאחרי לילה באמריקה אתה תשתנה ותשתה חלב ותאכל גבינה, אתה מבין? למה? כי פה כולם אוכלים, אז במילא, כמו שראינו, זה כבר נכנס בו. כך הוא אמר, הייתי בטוח, אחרי לילה באמריקה, נשמת את האוויר שלה כמה שעות, אז אתה כבר תהיה כמו כאחד מאיתנו. נוראות. אומר רבי הלוי, לפי זה יובן הכל היטב היטב. מביא את הפסוק בספר חבקוק. כתוב שם כך, כי אבן מקיר תזעק, וחפיס מעץ יעננה. וחפיס מעץ יעננה. ואמרו בגמרא בתענית דף י"א, מי מעיד על האדם בשעת המשפט של האדם? מי? אבניו וקורות ביתו מעידים על האדם בשעת הדין. מה הפשט? יש לו קיר, לבנים, בטון. אז זה יבוא במשפט ויעיד עליו. כך אומר המשפט, הפסוק אומר, אבן מקיר תזעק. שמענו פעם שאבן זועקת? לא שמענו. אבל מה הביאור בזה? אומר מליצות בעלמה. אומר, כן, כי מכל פרטיו ומעשיו של אדם נעשה שינוי בבית, בקיר, בעץ, באבן. נעשה שינוי. והגם שאינו נרגש לעיני בשר, אני מסתכל, מה? אז דיברתי לשון הרע. מה השתנה? הקיר? אני לא רואה. עיני בשר התרוטות שלנו לא רואות. אבל נקבע בקיר התועבה והקלקול והמעשה הרע שעשה. או להפך, ישב למד תורה, כמה שעות טובות, אז הקיר כבר נתקדש, הקיר כבר ספג את התורה. אתה תסתכל, אותו דבר, לא נשתן שום דבר. אומר, אנחנו בעיני בשר, בעולם הזה, לא מבינים מה נשתנה, אותו דבר הכל. אבל כשיביט עליהם לעתיד לבוא, יתברר כי כל מעשיו, כל פרט ופרט, הכל חקוק ונמצא. בכל מקום אשר יפנה ויסתכל ויתבונן, ימצא כתוב וחרוט מעשיו. זה הפסוק אומר, זה מה שלימד אותנו, אבן מקיר תזעק, זה לא מליצות, זה יהיה כך יהיה. לכן הם באים ומעידים בשעת המשפט, אומרים לו, נו, מה ראית, מה שמעת, מה קלטת, תחזור, שידור חוזר, נורא נוראות, נורא נוראות. כי כך קבע הקדוש ברוך הוא בעולמו, שכל פרטי מעשיו של האדם, הן לטוב, הן למוטב, משפיעים על כל הנבראים כולם. דומם צומח חי מדבר. עכשיו נבין מה שאמרה הגמרא, מה אמרו רבותינו בספר הזוהר. כיוון שבדור המבול, המין האנושי, התעיבו עלילה, קלקלו, השחיתו דרכם, אז זה כבר נקבע גם במי? בכלב ובתבס ובכולם. אפילו שזה לא לפי טבעם, הרי הם לא נבראו כך. אין להם יצר לדברים הללו, אבל פועל האדם פעל וגרם והשפיע בכל הנבראים כולם. כך היה בדור המבול, שכל כך הגבירו התאווה הזו, שנעשה הטבע הזה גם לבהמה. זה שאמר הפסוק, וירא אלוקים את הארץ, והנה נשחתה. כי טבע הארץ, הארץ עצמה, נשחתה. וכך אמר הזוהר, ותשחת הארץ. בננה שחטאו, הם קלקלו. טוב, אז מי שעשה שלא כהוגן, צריך לקבל את העונש שלו. אני מבין. הוא עשה והוא יישא. אבל ארעה במאי. למה? למה הארץ עצמה? אמר לי, בגין דכתיב כי השחית כל בשר את דרכו. כיוון שכך היה נהגה והמעשים שלהם, ותטמע הארץ ואבכוד עוונה עליה, כמו שאומר הפסוק. אז גם היא בסוף קלקלת, התקלקלה ותקלקל, ולכן גם היא תקבל את העונש. תשחט הארץ שבא ובלבל ובלל את כל העולם. עוד אמרו שם, תחזה, בוא וראה. אינון חייבי עלמה, אותם הרשעים, חייבי זה רשע. הרשעים שישנם בעולם, גורמים לכל בריאה לחבלה ארוחיו כמו דאינון מחבלין. הפעולות של כל אדם ואדם, הרשעים חלילה, כך אומר הזוהר הקדוש, שהם מקלקלים בפעולות שלהם, זה גונה וזה ככה וזה ככה, כל אחד עם התועבות שלו, משפיעים ופועלים גורמים לכל בריין לחבלה אורחיו כמו דאינן מחבלין, כמו שהם. ולהפך, אדם שמתנהג בדרך של צדק, בדרך של יושר, בדרך של רחמים, בדרך של אהבה ואחווה, פועל שגם כל אלה הסובבים אותו וכל הנבראים נכנס בהם הדבר הזה. בזה הבאנו פעם בשם המפרשים שאלה נכונה, אם נוח הכניס לטבע את כל הבעלי חיים, ביניהם היה אריות ונמרים ודובים וזאבים, אז כל אותה שנה שהיו שם היו צריכים החיות האלה לעשות סעודת סיום, אתה מבין? לאכול את כל הבעלי חיים שיש שם ולטרוף את כולם. ולא שמענו שהוא שם אותם כל אחד בכלוב שלו עם שלושה מפתחות ושלושה מנעולים לסגור כל אחד ואחד. אז איך זה? למה באמת לא ראינו שאריה טרף משהו, הנמר אכל משהו? חיות טרף, אז יאכלו את כל מה שיש שם. אמרו, כיוון שהם היו במחיצתו של מי? של נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. הוא רחמן, כמו שאומרת הגמרא, ששאלו, פגשו את שט בנו, שם, ואמרו לו, בוא תאר לנו, איך היה לכם, מה שהיה לכם בטבע. מראה, לא טעמנו טעם שנה בעינינו. למה? כל אותו זמן, כל בריאה אוכלת בשעה אחרת. לא כולם אוכלים בשעה, יש צעודת עשר לכל החיות. כל אחד בא בשעה אחרת. זה אוכל ביום, זה אוכל בלילה, זה צריך את המין הזה, זה צריך את הדבר הזה. לא טעמנו טעם שנה בעינינו. אם צריכים לפרנס כל אחד ולדאוג לכל אחד, השם ההטבה של נוח שעשה את הכל בחסד וברחמים וחס על כל הנבראים, זה פעל שגם האריה לא טרף וגם הנמר לא אכל. הפעולה שלו השפיעה, כמו שאומר בית הלוי, אדם אם בפעולותיו הרעות חלילה גורם שנכנס גם הטבע הזה לנבראים, דומם צומח כמו שאמרנו אפילו בארץ שטבעה חלוק, ארץ כזו ארץ כזו, אז לטובה גם כן, לטובה, כשאדם מתנהג בקו של אהבה, של חנינה, של חסד, של הטבה לזולת, אז ממילא כבר אריה כבר לא נהיה רע וטורף. כך מפרשים את זה. כל פנים, אומר הרב, זה מה שכתוב פה. וזה הביאור, מה ששואל את הגמרא, אם אדם חטא, בהמה מה חטאה? תגיד מה שתגיד, אבל זה לא במעשה, הוא קלקל במעשים, אבל היא לא עשתה. וזה מבאר בית הלוי דבר נפלא מאוד. יש גמרא שהרבה תרחו להבין אותה. גמרא במסכת חגיגה כתוב, זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. נתחייב הרשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. כך כתוב שם. והדברים האלה לא מובנים. מה אדם צדיק, אז הוא לוקח את החלק של חברו? למה? מה שמגיע לחבר יישאר אצל החבר. למה הצדיק לוקח את זה? ולהפך, הרשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. מה? הוא עשה את העוון? אז שהוא יסבחת, הוא יסבול. למה שהרשע שעשה ייקח את ה... תודה רבה. הוא ייקח את חלקו וחלק חברו? מה יושר פה? מה כתוב פה? ולכאורה לא מובן. מדוע יהיה הצדיק זוכה בחלק חברו, לא עמל בו, לא טרח, פתאום מקבל את חלקו? ולהפך, גם כן, רשע, תן לו מה שמגיע לו, מה שהוא עשה, תן לרשע כרשעתו. אבל שיקבל גם את חלק חברו, מה מונח בזה? מה השכל? מה ההבנה? אבל אומר, לפי מה שביארנו, מובן היטב. כיוון שכל אדם במעשיו עושה טבע שני לזולתו, שיהיה גם בחברו טבעו נמשך למעשה הזה, נמצא שלכל אחד יש חלק גם כן במעשה חברו. הן לטוב והן להפך. אם כן, רשע בחטאו, מגביר את התשוקה לרוע עד שנכנס גם לצדיק. ואם הצדיק לפעמים נכשל באיזה חטא, מי פעל, מי גרם, מי השפיע, לרשע יש חלק גדול בזה החטא. כי הוא היה בעוכריו, כי הגביר אצלו את הנטייה למעשה הזה. ויכול להיות לפעמים שיהיה לרשע חלק גדול בחטא יותר ממה שהצדיק עשה במעשה. עד כדי כך. הוא גרם. להפך. ולכן הצדיק מענישים אותו בחטאו בעולם הזה כדי שיהיה נשאר נקי לעולם הבא. זה כלל גדול בתורה, שהרבה פעמים אדם פה צדיק באמת מקבל את העונשים, איזה ייסורים פה, וזה משאיר אותו צח מצוחצח נקי לגן עדן ישר. עכשיו להפך, לרשע, הרי אין מנשים אותו בעולם הזה, אלא שומרים לו את הכל, תעבור לעולם הבא, שמשמור מה יהיה לו שם. ונשאר על הרשע חלקו בחטאו של הצדיק לגיהנום. זה מובן עכשיו. הוא פעל, הוא קלקל, הוא השפיע, אז אתה היית הגרם הבן זקין, אתה תישא בזה. ולהפך, לצדיק יש חלק גדול במעשים הטובים של הרשע, על ידי שהצדיק, בתורתו, במצוותיו, בעמלו, בחסדים, בכל הפעולות הטובות שעושה, משפיע, כמו שאמרנו, גורם גם לאחרים שיהיה להם תשוקה וחשק לדבר. מגביר אצלהם את היצר הטוב לפעולה הטובה. אז אם כן, גם לרשע נכנס קצת תשוקה. לפעמים הוא עושה מעשה טוב. והרי הפסוק אומר, הוא משלם לשונאיו אל פניו. מקבל את השכר שלו איפה? פה. אוי לו, אוי לו. מה יישאר לו? מה יישאר לו? אין לו קרם ולא פירות. מה יעשה שם? נבח. על כל פנים, משלמים לו בעולם הזה. זה שאמרה הגמרא, זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, ואצל הרשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום, כמו שאמרנו, בא לשם, אין לו את הזכויות הללו. וזה הפירוש במשנה, במסכת אבות, המשנה הקשה, כל המפרשים דיברו בה, ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אז כולם שואלים מה זה דין וחשבון, אמרנו בזה כמה הסברים בשם רבותינו. אומר בית הלוי, ולפי דרכנו יובן, דין אומר זה על המעשים שאדם עשה בעצמו. מסתכלים, מה עשה? למד תורה, קיים מצוות, טוב מאוד, מגיע לו שכר, או להפך חלילה. גנב, דיבר לשון הרע וכיוצא בזה, עשה עוון, מגיע לו עונש. אבל אחר כך מחשב מתחיל חשבון. רגע, אתה עשית מעשים טובים, אז אתה הכנסת את החשק והתשוקה לכל הנבראים שיהיה להם את הנטייה והמשך על הדבר הזה. אז מגיע לך גם חשבון, מגיע לך זכות, אתה היית מזכה אותם בזה. ולהפך, חלילה עשה מעשים מגונים, מעשים אסורים, אז גם אתה הכנסת אליהם את הטבע הזה שימשך. זה החשבון. בודקים ובוחנים ורואים כמה האדם בפעולות שלו השפיע הן לטוב והן להפך לכל הנבראים כולם. היום ונורא. זה רק אל דעות השתבח שמו יכול לחשבן ויכול לבדוק ולתת את השכר או להפך. נורא נוראות. אדם יבין מזה איזה מוסר נורא, נורא, מלמד אותנו הגאון בעל בית הלוי זצ"ל. שאדם יחשוב שלא רק מה שהוא עושה, אז עשיתי אני, אז מה קרה? אני אסבול ואני אסע ואני אמלט, אני הכל אני. לא, כל פעולה שלך, אם זה לטוב, אשריך. אתה מזכה הרבים, אתה מכניס בליבם את החשק, כל מעשה צדקה, כל מעשה חסד, כל פעולה טובה, כל שקידה בתורה, אתה מכניס בלב הבריות את ההימשכות לדבר הזה, ויש לך חלק גדול בדבר. כמו שהוא אומר, לפעמים זה יכול להיות חלק עצום. או, חלילה, במעשים הלא טובים, אוי אוי אוי, איזה דין וחשבון מחכה. זה מוסר גדול שאדם לא יפתיע את עצמו, אומר, אני בשלי, אני אעשה מה שאני רוצה, אני אסע ואני אסבול. לא, יש פה השפעה נוראה אחד על השני. לכן להתחנך להיות באמת האדם הטוב שבפעולות שלו, אם זה כמו שאמרנו בשקידת התורה, מכניס לכולם חשקות בדבר. בפרט אם לומדים ביחד, בישיבה, בשיעור, באים כולם, אדם לומד בכל, בשיעור משתתפים, זה פשפיע, זה פועל אצל השני, נורא נוראות. חלילה להפך, אוי ואבוי, מה אני אעשה מה שאני רוצה, אני אראה מה שאני רוצה, אדבר מה שאני רוצה. יש דין ויש חשבון. זה מה שהיה, בזה מובן היטב, העניין הזה, למה השחית כל בשר? נכון, לא מטבעו, אבל זה בא מטבע בני אדם, הם קלקלו, וזה השפיע על כולם, הם גרמו להיות טבע שני. מה נעשה? מה שיש לנו לעשות זה ללמוד מוסר, שאדם ינקה את עצמו ממידות רעות, כי זה משפיע, אם אדם יש לו קנאה, אז זה לא רק שהוא מעצמו מקנא, אז אני קנאי, אז אני שונא, אז מה? כולם מקבלים את ההשפעה מהדבר הזה, ולהפך, יכול להיות מזכה רבים אשר ואשר חלקו במידות הטובות על ידי הפעולות. ואחר הפעולות נמשכים הלבבות, זה לא רק ליבו שלו, הלבבות גם של אחרים. זה משפיע על כולם. לא רק אם רואים אותו, זה ודאי. רואים את ההנהגה שלו בחן, בחנינה, בוויתור, זה ודאי משפיע. אבל אפילו אם זה כמו שאומר הרב בצנעה, בסתר, מי ראה? מי ראה? גם כן פועל וגם כן משפיע. וזה מוסר השכל למה שפתחנו. הרי פתחנו שהחודש הזה, כמו שאומר רב חידה, תחילת השנה, ולהתאמץ ולהתחזק בעסק התורה, ביקום המצוות. תראה מה הפועל היוצא מזה. נבין מה אנחנו יכולים לעשות בפעולות הטובות. השם יזכנו, תחיל שנה וחותיה, בשורות טובות, שעות ונחמות. אנחנו וכל ישראל אחינו וכן ירצו.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.
2: עם הרב גואל אלקריף.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. גואל יבוא. בכל יום שני בשעה 6 בערב, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי מאהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 6 בערב, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום וברכה בחסדי השם עלינו, אנחנו זוכים להתחיל שוב פעם מחדש את התורה. היופי המיוחד שיש בתורתנו הקדושה, שאפילו שקראנו אותה כל כך הרבה שנים, כל פעם שקוראים ממשמשים את דברי התורה, רואים בהם דברים חדשים, אור חדש, התרגשות חדשה, הבנות חדשות, הרגשות נוספות. אשרינו ואשרי חלקנו שזיכנו הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה הקדושה. אני רוצה לדבר על הזכות שאנחנו זוכים ללמוד תורה. חז"ל אומרים, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, אז מאריכים לו ימיו ושנותיו. כלומר, מי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום, הוא זוכה שמאריכים לו ימיו ושנותיו. כותב בעל הטורים בתחילת פרשת שמות, שקוראים את הפרשה בטעמים, בנעימה, כלומר בניגון. וכשקוראים את זה בנעימה, בניגון, אז גם החיים שהוא זוכה הם חיים נעימים. זאת אומרת, אדם יכול לעשות לעצמו חיים ארוכים, גם בימים, יש יום ארוך, זה פירושו, שהוא מספיק הרבה לעשות ביום. הרבה אם אדם יושב יום שלם בלילה, מה הספקתי היום? רץ לפה פקקים, סיבובים פה, סיבובים שם, לא הספיק כלום. לעומתו, יש בן אדם שהיום ארוך, לא רק ימים ארוכים, גם שנים ארוכות. הוא זוכה גם לשנים ארוכות, הרבה שנים. לא רק שנים ארוכות, הוא זוכה גם כן שהחיים יהיו נעימים. לכן, כשמתחילים עכשיו חומש מחדש, את כל חמישה חומשי תורה, ודאי שראוי לכל אחד להקפיד על קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. אני רוצה להוסיף, בשולחן ערוך זה נמצא באור החיים בסימן רש פי איי. רש פי איי זה אותיות רפה, רפה. ההלכה הזאת רפויה ביד בני אדם. מרן כותב בשולחן ערוך, חייב אדם לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. אז שכל אחד באמת ישתדל לקרוא את הפרשה, חוץ מהאור של הפרשה שהוא מביא על עצמו. אני רוצה להוסיף לכם, כותב בספר נפש החיים, שיש כזה מושג להתייעץ עם התורה. לפעמים אדם יש לו הרבה שאלות במשך היום, לעשות את הפעולה הזאת, לא לעשות. לעשות את השידוך, לא לעשות. להיכנס לעסקה הזאת, לא להיכנס. הוא לא יודע מה לעשות. אומר, הוא לומד את התורה, התורה מאירה לו את השכל, מיישרת לו את המוח, ואז הוא מגיע להחלטה נכונה. וכותב רב חצקל אברהמסקי, שכל שבוע שאדם יקרא, שתיים יקרא ואחד תרגום, הוא ימצא רמז בפרשה או באונקלוס או ברשי, לשאלות שעומדות בפניו באותו שבוע. והוא ינהג לפי הרמז שהוא מצא בתורה, ובעזרת השם הוא יצליח, כי התורה היא היועצת הטובה ביותר שיש לבן אדם. אז תראו כמה זכויות יש למי שקורא שניים יקרא ואחד תרגום. מוסיף השולחן ערוך, שראוי שכל ירא שמיים יקרא גם את פרש רשי. כי אנחנו לא מבינים ארמית, אנחנו קוראים את התרגום, לא מבינים. רשי פותח את הפירוש, מפרש לנו את התורה, ראוי שכל אדם יקרא רשי. רשי זה ראשי תיבות, ירא שמיים. לא רק את זה, זה מיישר את השכל. רשי זה אותיות ישר. זה עושה את הראש של הבן אדם ישר. רשי הקדוש כתב תילי תילים של הלכות על החומש. וכולם ידוע שרב שמשון מאוסטרופולי כתב פירוש על הקבלה, והוא פתח את רשי על החומש, והוא מצא שרשי בחומש כתב את כל הפירוש שלו לפי הקבלה בראשי תיבות. הוא גנז את הספר שלו, אם רשי כתב את זה בראשי תיבות. אנחנו קוראים רשי, נראה לנו דברים פשוטים. הוא מגלה לנו שרשי רמז פה סודות עילאיים. תחשבו שאדם שלומד חומש עם רשי, רשי עצמו בשמיים ילמד אותו את כל הסודות שהוא רמז במה שהוא כתב. אז איזה זכות יכולה להיות לבן אדם יותר גדולה מאשר לקרוא תמיד את הפרשה לעשות. וזה גם לנשים שקוראות את הפרשה, הן לא שומעות קריאת התורה תמיד בבית הכנסת, יקראו את הפרשה עם פירוש רש"י, הזכות הזאת, האור, העירת שמיים, הטהרה של הנפש שהם יקבלו, אין לה ערך, אין לה, זה דבר שהוא גדול מכל הדברים היפים שיש בעולם. אני רוצה להוסיף, מה העניין של שניים נקרא? כסף סופרים פעמיים, ככה ראשי תיבות של המילה כסף. דבר שהוא יקר לך, אתה סופר אותו פעמיים. מי שמייקר את התורה, מי שמחבב אותה, הוא קורא את התורה פעמיים. הוא לא קורא את התורה פעם אחת. זה מראה על החשיבות והערך שהאדם נותן לתורה. זה אני רוצה רק שכל אחד ידע ללמוד את הדברים האלה. אני רוצה אולי לספר לכם דבר גדול, כמה חשוב מי שדואג לכבוד שמיים. יש, באשרי יושבי ביתך, כולנו קוראים את הפסוק הזה. קרוב השם לכל קוראיו. כלומר, השם זה מידת רחמים. הוא קרוב, מידת הרחמים קרובה לכל קוראיו. כל מי שקורא באמת מלב שבור להשם, השם שומע אותו. ממשיך דוד המלך בתהילים, לכל אשר יקראו באמת. מה זה לכל אשר יקראו באמת? כבר אמרת לי, קרוב השם לכל קוראיו. מה זה עוד פעם התוספת? כותב היעבץ בסידור שלו, יש לו סידור שער השמיים. כותב היעבץ, קרוב השם לכל קוראיו. הוא קרוב, אבל אתה לא רואה אותו. הוא שומר עליך מקרוב, יש אסתר פנים. מי זוכה לראות ניסים? לכל אשר יקראו, זה כאילו כבר מדבר על מישהו אחר. מי שקורא על כבוד שמיים, אכפת לו שהוא רואה שיש חילול השם, שיש הסתה נגד תלמידי ישיבות, שיש דיבורים נגד בני תורה, כשיש דיבורים נגד התורה, רוצים לחלל את השבת, רוצים לקעקע את יסודות חכמן היצן התורה הקדושה. מה אומר? לכל אשר יקראו, אני קורא, ריבונו שלום, תעזור לנו שכבוד שמיים יתרבה בעולם. באמת רואים נגד כל ההסתה הזאת איזה ריבוי של צמאון יש בציבור לשמוע את דבר השם. אני זכיתי בכל המועד סוכות להסתובב בהרבה הרבה ערים בדרום, בהרבה מקומות, הסתובבתי ב-10-12 מקומות, יישובים ככה כל אחד, והייתי פשוט נדעם ונפעם כשראיתי את גודל הצמאון, את האנשים שבאים לשמוע את דבר השם. זה מול זה עשה אלוקים. בא כשבן אדם קורא על כבוד שמיים, לכל אשר יקראו, הוא זוכה לאמת. מה זה אמת? אומר היעבץ שיש לו השגחה פרטית ניסית. כלומר, הוא רואה בעיניים ניסים. הוא רואה בעיניים איך שהקדוש ברוך הוא מסדר לו את העניינים. אבל אם הוא קורא בשביל הבעיות של עצמו, שם השם קרוב, אבל זה אסתר פנים. זה מוסתר בטבע, עשה איזו עסקה, ובמקרה כביכול הצליח. זה הסוד שאדם צריך לדעת. אדם שיהיה אכפת לו מכבוד שמיים. אנחנו קוראים בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. התורה מסיימת את החומש, את הפרשה שלנו, והיא כותבת, וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. השם היה עצוב, לא היה שמח במה שקרה. השחיתו כולם את ערכם, ולכן הוא היה צריך להביא מבול להחריב את כל העולם. ואנחנו אומרים בתפילת שחרית, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. כותב החתם סופר, גם יש סידור חתם סופר, הוא מביא את זה. אומר, מה זה יהי כבוד השם? אומר, בדור המבול, מי גרם השחתה לכל העולם? היו שני מלאכים שישבו למעלה. מרחוק קל לדבר. הם ישבו ואמרו, איזה חטאים בני אדם, תשמיד אותם, תראה מה הם עושים. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, תרדו אתם למטה, נראה אתכם. ירדו שם חזאי ועזאל, והתקלקלו יותר מכולם. הם נקראים הנפילים, הם ילדו את הענקים, היו חוטפים את הנשים, ורחמן צן, טימאו את כל העולם, גרמו למבול והשחתה בעולם. באותו דור ששתי הנפילים האלה ירדו ומשחיתים את העולם, יושב יהודי, לא יהודי, אדם אחד, בשר ודם, קוראים לו חנוך, והוא הולך עם השם, והוא זכה מבשר ודם להתעלות למלאך. יהי כבוד השם לעולם, דהיינו, כי הוא נהיה שר העולם, אומרת הגמרא בחולין דף סמך, ישמח השם במעשיו. באותו דור שיש כאלה נפילים, אתה רואה מצד שני את חנוך, איכשהו מתרומם, כי לקח אותו אלוקים, הפך להיות מלאך של אש, כולו אש לעבד של עבד. זה האדם צריך תמיד לדעת. חז"ל מביאים, במה התגדל במיוחד חנוך? מה היה לו? כתוב שגם נוח למד תורה, והאדם הראשון למד תורה, אז ודאי שמסתם גם הם למדו תורה. אבל חז"ל כותבים שמה היה מיוחד אצל חנוך? שחנוך היה מייחד ייחודים על כל תפירה ותפירה. כולם שואלים, איזה ייחודים יש לייחד על כל תפירה ותפירה? זה דואר שרב ישראל מסלנט הסביר, שהוא היה דואג שכל תפירה, הוא היה סנדלר, מתקן מנהלים, כל תפירה תהיה תפירה נכונה, טובה. מהדק אותה, לא עושה סרט נע, לא עובד במהירות. בודק שחס ושלום הוא לא יגזול אחד. כשהעולם מלא גזל, כי מלאה ארץ חמאס במבול, יש בן אדם שהולך בקצה השני, על כל תפירה ותפירה הוא דואג. גם אם תפירה אחת תהיה קצת רפויה, הנעה לא תיקרה. בכל זאת, הוא הקפיד בזה, זכה להיות מלאך אלוקים. קודם כל זה חיזוק בשבילנו, כשאתה רואה שיש הסתה, אתה רואה שיש כפירה, כשאתה מתחזק באמונה, דע לך שהחיזוק, כשאתה נותן לשכר כולם, אתה מקבל שכר עבור כולם. אבל לא נגמר הסיפור בזה. שמעתי פירוש נפלא. אדם מרגיש את יד השם ברפואה. אדם מרגיש את יד השם ברפואה, בפרנסה. הוא מרגיש, הנה השם עשה איתי נס, בשידוך. אבל כשהוא מרים את היד, הוא לא מרגיש את יד השם. הגדלות של חנוך, שבכל הזזת יד שלו, בכל תפירה, הוא הרגיש, מי מזיז לי את היד? הקדוש ברוך הוא. אני לא מזיז את היד לבד. מי שמזיז לי את היד, הקדוש ברוך הוא. אז בקיצור, למדנו כמה חשוב שבן אדם ידע לכבד את התורה. חז"ל אומרים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי נקרא ראשית? זו התורה שנקראת ראשית. למה כתוב את המילה ברא? ביאר הגאון הקדוש, הצדיק, רבי מאיר אבו חצירה, בבא מאיר, בנו של בבא סאלי. הוא ביאר. ברא, הייתי כתוב, בראשית עשה אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית יצר. מהו פירוש המילה ברא? אומר, ברא יש בו שלוש משמעויות. יש ברא מלשון בן, קרא ברא דאבוה, הרגל, הבן הוא כמו הרגל של אבא שלו, ברא קרא דאבוה. בית, ברא זה מלשון בר, מלא בר, בר זה פרנסה, וגם מלשון בריאות. אומר, בני חיי ומזוני. של כל אדם תלויים, במה הם תלויים ובמי הם תלויים? בראשית ברא אלוקים, באמונה שהוא יודע שמי שמנהל את הכל זה הקדוש ברוך הוא, והתורה שנקראת ראשית. לכן, כשאדם מתחזק בקריאת שתיים מקרא ואחד תרגום, בערכה לתורה, לומד את התורה, מנסה להבין אותה, מנסה לפענח אותה, זה עצמו יעמוד לו לזכות שאין כדוגמתה בעולם. אני רוצה, אם ירצה השם, לספר לכם סיפור שסיפר לי, מאוד מרגש, שסיפר לי הרב רב מאיר שלום ועקנין מאשדוד. הוא ראש ישיבת לב יצחק לבעלי תשובה. באשדוד הוא סיפר לי שפגש שם איזה יהודי. ששנה שעברה הוא נמצא במושב עוזה. מושב עוזה זה מושב בדרום, אני לא יודע בדיוק איפה. מושב של טוניסאים וטריפולטאים. זה המושב שם. יש להם מנהג שהם מוכרים חתן תורה וחתן בראשית. אז החתן תורה וחתן בראשית שותפים לארגן ביחד קידוש. הם עושים שני קידושים. קידוש אחד בשמחת תורה לחתן תורה. קידוש שני בשבת בראשית לחתן בראשית. אבל שתיהם שותפים בשתי הקידושים. הם מגיע הגבאי, זה מניין שמתפללים שם בנץ. מגיע שם הגבאי, אומר, חתן תורה, אף אחד לא קונה. גם יקר. גם לקנות, איך קוראים איזה, אני צריך לקום בבוקר, לארגן את הקידוש, לארגן, וזה קידוש שלא מספיק קוגל ומלפון חמוץ. הם עושים קידוש כמו שטריפולטיים עושים, מלא עוגות, מלא תבשילים, דברים, זה חתיכת עבודה, חתיכת מבצע. אף אחד לא קונה. הגבאי חוזר חתן תורה, עומד שם יהודי ואומר 500 שקל. הוא אמר, אני לא קונה את העלייה הזאת ב-26 שקל, אני קונה את זה ב-500 שקל, אני מכבד את התורה. טוב, הוא קנה כבר. הוא אומר, חתן בראשית, אף אחד לא קונה. חתן בראשית, אף אחד לא קונה. היהודי אומר, אני כבר קניתי חתן תורה, שמישהו יקנה, אף אחד לא עונה. הוא רואה ככה, אומר, בתורה מוטלת בביזיון, לא רוצים לקנות. הוא אומר, 500 שקל חתן בראשית. זאת אומרת שהוא צריך לארגן את שני הקידושים לבד, גם של שמחת תורה וגם של זה, וגם 1,000 שקל. אצל הספרדים יש גם חתן מעונה, זה קריאת פרשת עלייה של התורה של מעונה אלוקי קדם, גם מוכרים אותו כחתן, כי גם להחשיב קטע בתורה נקרא חתן. זה בדיוק הרעיון. כמה הוא זה? 500 שקל. קנה ב-1,500 שקל. הוא מגיע לבית, פה מתחיל הניסיון. אשתו אומרת לו, תגיד, השתבשת, נפלת על הראש, מי ארגן את הקידושים? שבועיים? אתה גם כסף שילמת, גם לקנות את הקידוש, גם לארגן אותו. איך אתה תעשה את זה? אומר לה, אני אעשה את הכל, את לא תעשי כלום, אני אקום מוקדם. אני אקום ב-4 לפנות בוקר, יערוך את כל הדברים, אני אקנה, אני אסדר את הבית כנסת, אני אפנה אותו, אני אנקה. טוב, מה יכולה להגיד? טוב, הוא לא יכול לעלות גם חתן תורה וגם חתן בראשית. הוא קיבל את זה בשמחה, הוא באמת קם כמו שהוא התחייב. הוא זה שהלך לקנות, הוא זה שסידר את הדברים בבית הכנסת, הוא זה ששילם, חיבד את אח שלו, תעלה אתה חתן בראשית, אני לא יכול לעלות את שתי החתנים ביחד. טוב, אחיו עולה חתן בראשית, אחיו אומר לו, תשמע, אני חיבדת אותי בחתן בראשית, קידוש אני לא יכול לעשות, אבל את ה-500 שקל שזה עלה, אני משלם. שילם לו. תודה רבה, יישר כוח. הוא שילם וישבו. בשנה הזאת לא היו לו ילדים לזה שקנה את הכל. נולדו לה שלישייה. הוא קנה 3 חתנים, נולדו לו שלישייה. היה תינוק אחד שהוא היה בסכנת חיים. הוא היה פג קטן, שלישייה, והוא היה בסכנת נפשות. ניגש אותו יהודי, יהודי פשוט, הוא לא תלמיד חכם מופלג, לא כלום. אמר, ריבונו של עולם, אני זכיתי לילדים האלה כי חיבדתי את התורה. ראיתי שהתורה מוטלת כביכול בביזיון, ואף אחד לא רוצה לקנות. אף אחד לא קונה את העלייה. זה כאב לי. הייתכן שבגלל שחיבדתי את התורה, אני לא אזכה לבריאות, אריכות ימים? הילד הקטן מיד עברי, היום הוא הגיע הביתה, ברוך השם בריא ושלם. האח ששילם על חומש בראשית, חתן בראשית, אבל לא התאמץ, נולדה לו בת. אחרי שהייתה לו הפסקה של כמה שנים, זכה לבת. הוא גם קיבל משהו, אבל כל אחד קיבל לפי הערך שהוא העריך את התורה. שמעתם? הוא קיבל שלישייה, כי הוא קיבל את התורה ב3 פעמים. זה בדיוק המבחן. זוכים לבני חיי ומזוני. מתי? כשבן אדם מכבד את התורה. כשאדם חי עם אמונה, שמי שמנהל את העולם, זה רק הקדוש ברוך הוא. זו מתנה יקרה, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להפנים ולהחשיב אותה. ואז הוא יראה זה. כותב החתם סופר, על פרשת כי תבוא, עם ישראל זה עם הגאונים בעולם, הייטקיסטים, כולם חכמים, המדענים הכי גדולים. והתמכרתם שם לעבדים ושפחות, כתוב, באחת מה-98 כללות, ואין קונה. חצי מחיר שמישהו יקנה אותם. אין קונה. אומר החתם סופר, למה יש את העונש הזה? אומר מידה במידה, כשמכרו עליות לתורה, יש בני אדם שקונים, היו בני אדם שלא רוצים לקנות. אתה לא רצית לקנות? כשאתה תרצה שיקנו אותך, תגיד, יש לי אידיוט, אף אחד לא מעריך אותי, אף אחד לא מסתכל עליי. אין קונה. שמעתם? פגשתי מישהו שהוא חיפש שידוך. אמרתי לו, אתה קונה עליות? אומר לי, אף פעם לא קניתי. אמרתי לו, יכול להיות שזה בדיוק הטענה עליך. כשאתה לא קונה, אז לא רוצים לקנות אותך. לא רוצים לקחת אותך. כשתכבד את התורה, אתה רואה שמוכרים עליה, תקפוץ מיד ותקנה. לקנות בקבוק שתייה, אתה קונה בלי שאלות. עולה לך בקיוסק 10 שקל, 15 שקל, אתה קונה בלי להניד אף אף. וכשמוכרים לך עלייה בחי שקלים, אתה לא קונה. אתה לא קונה. כשיהודי יודע את הערך, כל החיים שלו נראים אחרת. יש לנו פה יהודי שהוא בוועד של הבית כנסת שבנה הרב מאיר מזוז. הוא אומר שהרב מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה, היה צועק כל פעם. אתם לא מייקרים את התורה? הוא לא היה מוכן שיקנו בחי שקלים. הוא היה רוצה שיקנו עלייה מינימום 50 שקל. הוא אומר, אני מבטיח לכם שאף אחד לא יפסיד את הכסף הזה. תרוויחו את הכסף, תבדקו אותי, שתעשו מאזן בסוף החודש, תראו שהרווחתם על כל העליות האלה. הוא אומר, תן ערך למצווה. תן חשיבות למצווה. איך אתה לוקח מצווה כזאת של התורה ולא נותן לה חשיבות? לא נותן לה ערך. טוב, זה בקשר לערך של התורה. אבל אני רוצה היום לדבר איתכם קצת על הנושא של האמונה. אם שואלים כל אחד ואחד מאיתנו, כל חומש בראשית, כל כולו זה אמונה בהשם. זה לדעת את הנקודה הזאת שיהודי חי עם הקדוש ברוך הוא, עם אמונה גדולה בהשם יתברך. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים, שכל אחד יסתכל ויתבונן איתי בסייעתא דשמיא ביחד. הרבה אנשים שואלים, מה נקרא חיים טובים? תשאל, לך לרחוב, תעשה סקר. מה נקרא חי טוב? יגידו לך, חי טוב? תשמע, אני מסודר, פרנסה, מסודר עם אישה, מסודר עם ילדים. הילדים בלי בעיות קשב וריכוז, לא מאתגרים, לא שובבים, אני אומר להם ללכת לישון, הולכים לישון, אני אומר להם לקום, קמים בזמן, לא צריך לריב איתם, לא בבוקר, לקום ולא בלילה ללכת לישון. שתי הדברים אני לא צריך לריב. ושהפרנסה מסודרת, שואבים אותי, שאין לי מריבות עם שכנים, זה נראה לבן אדם חיים טובים. רבותיי, באה התורה ומלמדת אותנו, אתה לא הבנת. את החיים טובים האלה הם מקבלים בעולם הבא. בעולם הזה זה עולם ההתמודדות, קוראים לו עולם התיקון. רוצים לראות דבר פלא? שמעתי שהרב דסלר התקשר לאברך וסיפר לי שהוא שמע את זה מאחד ששמע את זה בדרשה מהרב דסלר. הרב דסלר, לא יודע אם זה כתוב בספרים, אבל הוא שמע את זה בדרשה ממנו. בואו נסתכל מה קרה במה שהשם ברא. ביום הראשון הוא ברא את האור ואת החושך. אומרים חז"ל שהוא ראה שהאור היה, שכל אדם הולך ומביט מתחילת העולם ועד סופו. הוא ראה שהרשעים יכולים להשתמש באור הזה לדברים לא טובים. הוא גנז את האור הזה. איפה הוא גנז אותו? בתורה הקדושה. ולכן כשאדם לומד תורה הוא זוכר לאור הגנוז. השם נותן לו פתאום להסתכל ולראות קדימה, מה שאחרים לא יודעים לראות. אז רוצה שמה שהשם ברא ביום הראשון, השתבש. את האור הוא לא יכל להשאיר, היה צריך לגנוז אותו. למה היה צריך לגנוז אותו? כי הרשעים משתמשים בו לרע. אז ביום הראשון לא הכל הלך גלץ, לא הכל הלך הלק. בואו נראה ביום השני. השם הפריד בין המים העליונים למים התחתונים. שם מים, עשה מים למטה ים. כי גדול כים שברך, מיר פלח, אומר רש"י, הים בוכה. בוכה, בוכה, בוכה. למה הרחקת אותי מהמים העליונים? השם היה צריך לפייס את הים, נתן לו מצוות מלח, על כל קורבנך תקריב מלח, נתן לו מצוות ניסוך המים, 8 ימים בשנה, איכשהו נרגעים, עד היום אתם הולכים ליד הים, שומעים קול בכי, רעש בים, זה הים בוכה מפריאת העולם עד היום. על מה? למה הרחיקו אותו מעבודת השם? אז גם ביום השני, יש מישהו שלא מרוצה. בואו נלך ליום השלישי. השם אמר שכל העצים יהיו כטעם הפרי. שאני אקח את הענף, אקח את העלים, אני עלה של תפוח, אני טועם בו טעם תפוח. מהגזע של עץ, אני טועם בו טעם תפוח. והאדמה קלקלה, אמרה מה, יאכלו את העץ. מי יגדל תפוחים? הוציאה עץ לא כטעם הפרי. אז עוד פעם, השתבש. מה שהשם ביקש, לא קרה, לא סתם האדמה התקללה, ארורה האדמה, 10 קללות קיבלה האדמה, כשאדם הראשון וחווה חטאו בעץ הדעת. מגיעים ליום הרביעים, השם ברא את המאורות ברקיע השמיים, את השמש ואת הירח. ואז הירח בא, התלוננה, אי אפשר לשתי מלאכים להיות בכתר אחד, אני רוצה לעבוד את השם כמו שצריך, היה צריך כזו למעט את הירח, להרבות את הכוכבים לברוא דבר חדש, נוסף כדי לפייס את הירח. אז גם ביום הרביעי, הירח התלונן. ביום החמישי הוא ברא את התנינים הגדולים, את הדגים, ביחד עם כל העופות. כשהוא ברא את הדגים, הוא ברא שם 2 לוויתנים, זכר ונקבה. הוא ראה שהם יכולים להחריב את העולם, אז הוא הרג את הנקבה, מלך אותה לעתיד לבוא, והשאיר את הזכר עד שיבוא משיח צדקנו. יוצא שהלוויתן שנברא לא נשאר קיים. ביום השישי שהשם ברא את העולה, את האדם, האדם חטא בחטא את הדעת, על היום הראשון שהוא ברא אותו. נמצא שכל יום מהבריאה משהו השתבש. וכתוב, התורה כותבת, וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? כל יום יש פה שיבוש. כך שאל הגאון הרב דסלר. אמר רב דסלר, מה אנחנו לומדים מפה? שההתמודדות בחיים היא טוב מאוד. זה הבריאות. האדם שמתמודד, אדם שלא מתמודד, אין לו סיפוק. אין לו. האתגר של החיים הוא הניצחון, ההרגשה הזאת של ההתגברות, ההרגשה הזאת שהתמודדתי. זה שלא הולך, זה חלק מבריאת העולם. והנה טוב מאוד. וירא השם את כל אשר עשה. והנה טוב מאוד. ולכן, אדם לא צריך להירתע, מהקשיים שהוא רואה בעולם. הוא לא צריך להירתע מהדברים שהוא רואה שלא מסתדרים לו. אני רוצה לספר לכם סיפור מרגש ביותר שראיתי. הייתה בחורה פה שגרה בבני ברק, בחורה מיוחדת, בת של תלמיד חכם מאוד מאוד גדול שגר פה באזור. באזור שאני נותן עכשיו את השיחה, אזור רמת אהרון, רמת אלחנן. הבחורה הזאת הייתה מיוחדת, הייתה נקראת בסמינר אחת מהבחורות הכי מיוחדות. הציעו לה כמובן, כמה בחורים מאוד מאוד טובים, היא נפגשה, לא הלך, עד שהציעו לה איזה בחור, שהיא ראתה שהוא בחור באמת בן עלייה מיוחד. היא נפגשת אותו פגישה ראשונה, מאוד מוצא חן בעיניה. איזה מידות, איזו אצילות, איזה חוכמה. פגישה שנייה מאוד מאוד שמחה, פגישה שלישית מאושרת, פגישה רביעית כבר הם רודים לסגור. בינתיים הגיע איזה מיליונר גדול מהארץ, תפס שטחן, הוא שמע על הבחור הזה, שלח איזה שטחן ממולח, ניגש לבחור, אמר לו, תשמע, אני נפגש, לא יכול לשמוע. אמר לו, מה אתה עושה שטות? כמה כסף תקבל שם? אני פה מסדר לך דירה, מסדר לך רכב, מסדר לך ישיבה אם תרצה, מחזיק לך את כל הישיבה, מסדר לך כולל אם תרצה שתהיה ראש כולל. אני מסדר לך אברכים, מסדר לך את מי שאתה צריך, מה שאתה צריך, את הילדים שלך אני מסדר במוסדות, הכל. והתחיל לפתות אותו, פשוט שכנע אותו, היה לו לשון חלקות, מדברת גדולות, שכנע אותו לעזוב, הוא עוד לא התארס עם הבחורה השנייה, לעזוב את הבחורה הזאת, הראשונה שהוא נפגש איתה, ולגשת להצעה השנייה. מותר לו, כל זמן שלא נסגר השידוך, מותר לו לרדת. והנה הוא עוזב את הבחורה, את הבחורה הזאת. הבחורה הזאת נשברת. היא ראתה כזה בחור מיוחד. הוא אמר לה את האמת, אמר לה, תשמעי, אני מאוד מאוד, אין לי שום חיסרון בך. ראיתי דברים מאוד מאוד גדולים. ישב מישהו והתחיל לדבר איתי ואמר לי, תשמע, פה אתה נכנס לקשיים. אתה נכנס, כמה כסף תקבל פה, כמה חיים יהיה לך, אלך משפחה מרובת ילדים. לא תצליח למצוא את עצמך כל כך. אני מסדר לך את הכל, בלי התמודדות. שאלתי את רבותיי, אמרו לי, שאתה תלך עם הרגש איפה שאתה תוכל ללמוד בנחת, כי אתה בעזרת השם עדיך להיות גדול בישראל. הוא באמת שמע את זה, עזב. הבחורה הזאת לא רצתה להיפגש. אבא שלה אומר לה, כל הכבה לטובה, הזיווג הוא מן השמיים, כנראה זה לא הזיווג שלך, מנסה לדבר אליבה, אמא שלה מדברת אליבה. שום דבר לא עוזר. הבחורה בוכה ובוכה ובוכה. הוא רואה שהיא כל הזמן בוכה, הוא ניגש לגאון הרב זילברשטיין, נשאל אותו, מה לעשות? היא לא מוכנה להיפגש, לא מוכנה לעשות משהו אחר. והיא מתפללת ואומרת, רבונו שלום, אני מקבלת את גזרתך, אני יודעת שאתה שולט בעולם. אני מקבלת את רצונך. לא מגיע לי, לא מגיע לי. אבל אני רוצה שתביא לי בחור כמו הבחור הזה. ועד שאני לא ארגיש שאני מקבלת בחור ברמה הזאת של הבחור הזה, אני עדיין לא רוצה, אני מתחננת אליך, אני מתחננת, יושבת. הוא הולך לרב זילברשטיין, דיבר איתו. אומר לרב זילברשטיין, תשמע, בשידוכים אי אפשר ללחוץ. שיר את הדברים לקדוש ברוך הוא. לא סתם הוא כתוב ששידוך הוא מן השמיים, השם מזווה. ואז הרב זילברשטיין אמר לו, תשמע, אני צריך לתת שיעור גדול לרופאים. יש לו שיעור של איזה 200 איש. והיום יש לי אונס, ואני לא אוכל לתת שיעור. אתה תלמיד חכם גדול, בדיוק הגעת לשאול אותי שאלה, אני מבקש אם תוכל לתת שיעור במקומי. אומר לרב זילברשטיין, אני נותן שיעור דף היומי כל יום. אומר לו, כמה משתתפים יש לך בשיעור? 20. פה יש לך 200 איש, אתה יכול לזכות הרבים. הוא אמר, טוב, אני אשיג ממלא מקום, אני מהר אכין את השיעור ואתן. היה לו ראש שבור, הראש שלו לא היה איתו, כי הוא היה עסוק בצער של הבת שלו. והוא אומר, אבל הרב זילברשטיין ביקש, אני אעשה זיכוי הרבים, והשם יעזור לי. הוא הלך, הכין שיעור מעניין, ישב, שכח מכל הצער שלו, לולי תורתך שעשועי. אז עבדתי בעוני, נתן את השיעור. ומה קרה? תראו איך שהקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. אותו בחור שנפגש עם הבת שלו, חיפש תפילת ערבית באזור פה של רמת אלחנן. הוא אומרים לו, תשמע, אחרי השיעור של הרב זילברשטיין, לא ידעו שהרב זילברשטיין לא נותן שיעור אותו יום, יש פה תפילת ערבית. הבחור הגיע איזה חצי שעה לפני סוף השיעור. הוא שומע את השיעור שהתלמיד חכם נותן, הוא רואה איזה תלמיד חכם, איזה בהירות, איזה שמחה, איך הוא נותן את השיעור, איך הוא חי את הלימוד. הוא אומר, אני עוזב כזה תלמיד חכם שיצאו לי את הבת שלו, הוא שאל על השם שלו, אמרו לו שזה הבת שאני נפגשתי איתה. אני הולך עם איזה אדם שלא יהיה לי שיג ושיח איתו, מעניין אותו רק כספים, בילויים, טיולים, אני בכלל לא נמצא איתו על אותו קו. מהר התקשר לשטחן השני, אומר לו, אני לא רוצה את השידוך של השיר, התקשר לשטחן הראשון, תחזיר את השידוך. מי הביא לו את השידוך? מי גרם לו שהבחור יחזור לבת שלו? שמעתם מה? זה שהוא התמודד, זה שהוא נלחם, זה שהוא לא נתן לעצמו ליפול. אני רוצה להביא לכם, תסתכלו בפרשת השבוע, דבר מדהים. יש פה פרשה קצרה, מספרים על למך, למך מבני קין. היו לו שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. אומר רשי, מה זה שתי נשים? אומר, כך היה דרכם של דור המבול. אחת לפריה וריביה, אחת שיהיה לילדים. ממנה אני צריך את הילדים, היא תטפל בילדים, היא תבשל להם, תחבס, תטפל בהם. והשנייה, הוא רוצה אותה לתאווה. היא תהיה בצילו. הוא משקה אותה כוס של מים, שהוא שם שם כל מיני עיקרים, כלומר, הוא שם שם כל מיני בסמים, שהבסמים האלה והצמחים גורמים לאישה להיות הכרה. הוא שם לה את המים האלה, והיא יושבת בצילו. אז אחת בשביל תאווה, אחת מוסרת מביתו, קוראים לה עדה. עדה ילדה לו בנים, והנה כתוב שצילה, ככה כתוב, ותלד עדה את יובל, הוא יביא יושב אוהל מקנה, שם אחיו יובל, וצילה גם היא ילדה את יובל קין ואת נעמה. שואל אחידה איך צילה ילדה, הלו השקיעו את הכוס של הקרים, ואם השקיעו את הכוס שיגרום לה להיות הכרה, איך היא ילדה? אומר אחידה, תשובה מדהימה, אומר אחידה, הוא רצה את צילה לדברים כאלה. צילה אמרה, אבל אני רוצה לעשות רצון השם, אני רוצה שיהיו ילדים. מה עשתה צילה? שהביאו לה את הכוס, הם לא שמו לב, היא הוסיפה מים לכוס, והמים היו צלולים. אז היא החלישה את הכוח של הבשמים של, שגורמים לעקרות, וכשהיא שתתה היא לא נהייתה עקרה. ובאמת, נולדו לה שתי בנים. בן אחד, זה שבטח את כל כלי המלחמה בעולם. הוא ניסה להימנע ממלחמות, בסוף הוא מת בספיקת כפיו של אבא שלו, הכין כל הזמן להתכונן למלחמה, אבא שלו הרג אותו בידיים, במקום שהוא לא חלם שיהרגו אותו, שם אביו הרג אותו. ילדה עוד אחת, את נעמה. מי זאת הייתה נעמה? אשת נוח. אח של האחד, אבי כל עובד עבודה זרה, קורבנות לעבודה זרה. השני, עושה כלי זמר לעבודה זרה. השלישי, כל היום מלחמות, רציחות. בזה הוא חי. יושבת אחת שהיא נעימה במעשיה. היא מבוגרת ולא מוצאת שידוך. אם בסוף מתחתנת עם כוח רווקה זקנה, עם נוח כשהיא רווקה זקנה, לא נולדים להם ילדים כי השם לא רצה להטריח אותם לעשות הרבה תיבות. ומה קורה בסוף? מהם כל קיום העולם. מי הביא לצילה את כל קיום העולם? זה שצילה לא חיפשה את ההנאות שלה. היא חיפשה לעשות רצון השם. אני גם רוצה ללדת ילדים. זה השם ברא אותי. אני רוצה בעזרת השם הילדים. אני מוותרת על ההנאות. יסירו אותי, הוא יזרוק אותי, ייקח אישה אחרת. לא אכפת לי. אישה כזאת שמחפשת לעשות את רצון השם, היחידה מכל הילדים של קין, מכל זרע קין, היא זאת שתקיים את העולם. יש לה בת נעימה במעשיה. רואים כמה חשוב עוד קצת מים שאדם מוסיף כשיש לו אמונה וביטחון בהשם יתברך. זה אדם צריך תמיד להפנים ולדעת בכל הדברים שהוא חי. הקשיים הם נמצאים תמיד כחלק מהבסיס לכל החיים. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם. בפרשה כולנו לומדים, פשוט כל הפרשיות האלה, בפרט פרשת בראשית, היא עולם שלם, עולם ענק. לומדים על קין והבל. הם רבים ביניהם, אני חלק.

חובת הלוואות. הוא תמיד שמח. הוא לא לחוץ. אבל יהודי, כמו קין, שהוא מחפש קניינים לעצמו, רוצה לקנות עוד משהו, עוד משהו, הוא זה שמאבד את הכל. מי ייתן לנו את הברכה? מי ייתן לנו את הישוע? יהודי שחי עם האמונה. יהודי שחי עם כל הדברים האלה, זה מה שנותן לו את הכוח להגיע לכל הדברים האלה. קראתי, היה בחור ישיבה, שהלך ללמוד בישיבה, והקץ אותו נחש, ארסי. כולם התפלאו, הולך ללמוד, איפה התורה מגנה ומצלה? הוא מגיע לבית חולים, אומר לו הרופא, אני רופא חילוני, לא מאמין. אבל אתה חייב לברך הגומל. שואל אותו למה? אומר שתדע לך שעשינו סיטי בגוף שלך, וגילינו שהיה לך זיהום מאוד מאוד מסוכן, שיכל להרוג אותך. הארס פשוט היה חזק כל כך, הוא הרס את כל הזיהום שהיה לך בגוף. הוא שואל את עצמו, למה נחש ארסי הקיש אותי? והוא לא יודע שהנחש הארסי היה שליח של הקדוש ברוך הוא לעשות את רצון השם. סיפר הגאון הרב יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא סיפר שאימא שלו הייתה אחייניתו של הבן איש חי. אימא שלו יום אחד קנו דג גדול לכבוד שבת. ואז האימא שלה ביקשה ממנה, ביתי, תפלטי את הדג, תנקי את הדג. והיא אומרת, היא יושבת ופותחת את הדג, וככה, ככה, זה, היא רואה דג בלוע, אומר, מסכן הדג הזה, בלוע בפנים, אוי ואבוי, תראה, מה הוא עשה, מסכן, למה הוא בלוע? אבל היה דג גדול, כי זה היה דג ממש גדול, שהם קנו, אז היה דג גדול בלוע בפנים. היא פותחת את הדג הבלוע, היא רואה שגם בתוכו יש דג בלוע. ואז היא אומרת, מה שאתה עשית, זה מה שיעשו לך. הוא בלה דג, היה בטוח שהוא קנה עולם, אתה מבין? והדג הזה היה בטוח שקנה עולם, בסוף דגו את שניהם, כדי שיהיו שלוש דגים למשפחה, לכבוד שבת קודש. האדם חושב, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. תדע, שמי שמנהל את הכל זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בכל 18, תמיד אין שם השם בתחילת הברכות, אתה חונן, השיבנו, אין שם השם. שני ברכות, יש שם שם שמיים. רפאנו השם ונרפא, ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת. למה? כי בפרנסה, אדם חושב, אני אעשה, אני אעשה. תזכור שהשם נותן לך את הפרנסה. ברפואה, אני אתייעץ איתו, אתייעץ איתו, אלך לרופא פלוני, רופא אלמוני. דע לך, רפאנו השם. אל תשכח, בשני הדברים שאדם שוכח כביכול את הקדוש ברוך הוא. הוא תמיד צריך לזכור, אני חייב להכניס את הקדוש ברוך הוא אליי, לתוך מערכת החיים. זה מה שייתן לי את המפתח, זה מה שייתן לי את הברכה, זה מה שייתן לי את הישועה. אני רוצה לסיים לכם. מוריי ורבותיי, אתם צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הסתכל בתורה וברא אלמה. העולם בנוי על פי התורה. אם בן אדם רואה שיש לו שיבושים בחיים, דברים שלא מסתדרים, כי יש משהו שהוא שינה מהתורה. רב חיים קניבסקי, היה לו נעליים ליום חול, נעליים לשבת. כתוב בסבא מקלם, כשאם אדם יש לו מחליף את כל הבגדים שלו לכבוד שבת, הוא מרגיש את הנשמה היתרה שנכנסת בו. הוא מרגיש את הנשמה היתרה. שמעתם שיש לו בגדים שכולם מכובסים ומיוחדים לכבוד שבת. בגלל זה יש כאלה שמחליפים את העניבה, את הציצית, את הכל. יש להם בגדים מכף רגל עד ראש, הכל לכבוד שבת. והנה, שבת אחת רב חיים קניבסקי מתלונן, אומר, כואב לי הרגליים. ואז התברר שהוא התבלבל, והוא לבש נעליים של יום חול בשבת. מה גורם לרב חיים קניבסקי כאבים ברגליים? נעליים של יום חול. שמעתם? הגאון רב מוישה שטרנבוך, להבדיל בין החיים לחיים, מירושלים. הוא היה בעל תפילה שנים בימים נוראים. יום כיפור אחד הוא ניגש להתפלל תפילת ערבית, והוא נעמד והוא לא מתחיל את התפילה. שואל אותו הנכד, סבא, כולם מחכים, למה אתה לא מתחיל? הוא אומר, יש פה ריח רע. הוא אומר לו הנכד, אין פה שום ריח רע. הוא רואה שהסבא לא מתחיל את התפילה, העבירו את הסטנדר מצד ימין של בית המדרש, לצד שמאל, לצד השני. ואז הוא התפלל. הנכד התחיל לבדוק, והוא מצא שמישהו התמין בעמוד של החזן, נגן, דולק, הוא רצה להקליט איך רב מוישה שטרנבוך מתפלל ביום כיפור. והקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יעשה עבירה אפילו במתעסק, בלי שהוא מתכוון, כי אחרי הכל יש פה מעשה עבירה. זה ריח רע. שמעתם מה עושה ריח רע אצל צדיק? עבירה, חץ. הוא לא יכול. המשיח שיבוא, מה הוא יעשה? יריח ביראת השם. אדם שיש לו יראת שמיים, תדעו שיהיה לו ריח טוב. את אלה שכולם מועסים בהם, כולם ירוצו אחריהם, להם יהיה את הריח הטוב. אני מסיים בנקודה הזאת. הרב ווזנר, יש לו משגיח שקוראים לו הרב ויזל. הוא יום אחד ניגש אליו בכניסת שבת, והוא אומר לו, אני מריח ריח של שריפה מהפנימיה. המשגיח מיד רץ הפנימיה, פותח את כל החדרים, לא רואה כלום. פתאום הוא מוצא בחור, שהיה שם חדר שהטריס היה מוגף, והיה חושך, והוא לא שם לב שנכנסה שבת, והוא ישב עם אוזניות ששמע מוזיקה.

0: צריך לעשות שבת, מה אתה שומע מוזיקה? והבחור בזעזוע זרק את האוזניות מהאוזניים. כשהוא הריח חילול שבת, הוא הריח ריח של שריפה. כתוב שכשיש אבון חילול שבת, נשרף הבית. שמעתם מי גורם שהעולם משתבש? מי גורם לכל הדברים? חטאים. מפה נבין שכמה שנתחזק במצוות, כמה שנתחזק בתורה, כמה שנתחזק באמונה, זה ייתן לנו שפע ברכה והצלחה. אני מסיים בתפילה וברכה, כותב רב חיים פלאג'י, מביא אותו בהקדמה לספר דורש ציון, שבשעה שהרב דורש דרשה, יש עת רצון מיוחדת בשמיים, ולכן צריך להתפלל, לכן מבקשים תמיד בסוף כל דרשה, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל כלל ישראל, להביא את משיח צדקנו, שירים את קרנה של תורה, ירים את קרנם של לומדי התורה, יחזק את כולנו באהבה גדולה, בחזרה בתשובה, ובישועות גדולות לכלל ולפרט, אמן.
1: תאזנתם לגואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה תחילה. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.
2: קבע הצידו חיינים ארבע כך ביצורת, חבר עם כל ישראל.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ילדים יקרים ומתוקים ואהובים שלי. איתכם לירון מאחורי המיקרופון שעת סיפור כמדי ערב. מה גרם צדיקים שלי לחוזה מלובלין שהיה צדיק וקדוש לחלק מטבעות לילדים? החוזה מלובלין. מנהגו של החוזה מלובלין היה להעניק מדי יום מטבע לאחד מילדי באי ביתו, כדי לשמח את ליבו. כששאלו פעם על סיבת הדבר, השיב להם החוזה מלובלין: מבקש אני לגרום קורת רוח ליהודי ולהטיב עמו. אלא שכדי להצליח לשמח יהודי מבוגר בשנים, קשה הדבר מאוד, שכן כל אחד מוקף בתרדות ובחיים היומיומיים שלו, ואין לי בו שלם עליו. מצאתי עצה לדבר. מעניק אני מטבע בערך קטן לילד רך בשנים, וגורם לו בכך שמחת וקורת רוח אמיתית, שכן דאגות וצער מניין לו, וכך אני מקיים מצווה מושלמת לשמח יהודי כל יום. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהחוזה מלובלין? עד כמה חשוב לשמח את הילדים של הקדוש ברוך הוא? אם החוזה מלובלין השקיע מזמנו ומכספו כדי לשמח ילדים קטנים, גם אנחנו יכולים לשמח את הילדים של הקדוש ברוך הוא. זה לא חייב להיות בכסף. זה יכול להיות בוויתור, במילה טובה, בלשמח חבר שאנחנו רואים שהוא עצוב, ועוד כל מיני אפשרויות. מי שמשמח את הילדים של הקדוש ברוך הוא בעצם משמח את הקדוש ברוך הוא. וכל זה יכול להיות על ידי מאמץ קל שלנו. ומה הכי ישמח את הקדוש ברוך הוא? מה יעשה הכי טוב לילדים של הקדוש ברוך הוא? זה להתפלל על הילדים של הקדוש ברוך הוא. מי שמתפלל על הילדים של הקדוש ברוך הוא בעצם משמח ומתפלל על הילדים, מתפלל בעצמו על הקדוש ברוך הוא בעצמו. על ידי מאמץ קטן, תפילה קצרה על עם ישראל, שכל עם ישראל יזכו לאהבת ישראל אמיתית. אמן אמן. אשרנו שזכינו. תודה רבה שהקשבתם לשעת סיפור הקצרצרה שלנו. איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה היקר והמתוק שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. תודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. שיהיה לכם המשך ערב טוב, או יותר נכון לילה טוב. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה: bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
2: 1 and 2 1 2 3 and

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: והשאלה שנשאלת, למה דווקא אהבת השם, אם אתה תאהב את הקדוש ברוך הוא, אומר רבנו הפה ליועץ, היא תביא לך שלווה בנפש. הגאון הצדיק, רבי יאשיהו פינטו, שליטה, יש לו ספר נפלא, דרכי יאשיהו. הוא שואל שם שאלה, באמת שאלה שכבר אמרנו אותה. והשאלה הזאת תתן לכם יסוד גדול מאוד, איך אפשר לגרום שתהיה לנו שלווה בנפש ונחת רוח. כי אנחנו חיים בעולם דינמי שכל היום, אתם יודעים, פעם היה חדשות, 21:00, חיים יבין, 21:00 חדשות, כל המדינה מחכה לחדשות. היום, כל היום זה חדשות. אין לך דקה ואין לך שנייה שאין חדשות, ואולפנים על גבי אולפנים, הכל, והכל זה חדשות היום. וחדשות רק מביאות עוד דאגות, ואין חדשות טובות, כל החדשות זה רק, אז דערס אחד גדול, כאב ראש אחד גדול. איך אפשר להגיע עם כל מה שקורה בעולם? איך אפשר להגיע לשלוות הנפש? אומר הרב, קושיה ידועה. מה הקושיה? דיברנו איתה בשיעורים לפני. כתוב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה ציווי, אתה חייב לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול לצוות אותי לאהוב? לאהוב זה רגש. תצווה אותי לכבד, אני מבין. לתת, אני מבין. אבל לאהוב, אתה יכול לצוות אותי לאהוב? זה קושיה, קושיה גדולה מאוד. תקשיבו טוב. אם אנחנו נתבונן על החיים שלנו, כל אחד עכשיו יעצור ממרוצת הזמן, ממרוצת החיים, והוא יתבונן על החיים שלו, אתה תראה שכל החיים שלך אתה נמצא בחיפוש, חיפוש נואש, חיפוש חסר תקווה, חיפוש אחר משהו בלתי ידוע שכולם מחפשים אותו, וגם אם משיגים אותו, החיפוש הזה לא מספיק. כמה שאתה תחפש, כמה שאתה תשתדל לחפש, וכל מה שתשיג אחרי זמן יהיה בעיניך כאילו לא השגת כלום, ושוב פעם מתחיל החיפוש. החיפוש הזה נמשך בין אם אתה משיג משהו ובין אם לא. זה לא חשוב אם יש לך או אין לך, תמיד אתה מחפש בכל מצב. העשירים מחפשים, העניים מחפשים, החולים מחפשים, הבריאים מחפשים, החזקים מחפשים, החלשים מחפשים, החכמים מחפשים, כולם מחפשים דבר שהוא חור שחור שנעלם. מה מחפשים? היה פעם איזה רב שרצה ללמד את התלמידים שלו, לתת להם מוסר. מה עומק החיפוש בחיים? הוא יצא לשדה והתחיל בין האלומות של החיטים, ככה לחפש. באו התלמידים, ראו את הרב שלהם, אמרו, כבוד הרב, מה, אפשר לעזור לך? אתה צריך עזרה? אמר, לא צריך עזרה, תודה רבה, אני מסתדר. חזרו אחרי שעה, רואים את הרב ככה מתכופף בין החיטים, חפש. הרב, אולי בכל זאת, לא, תודה רבה, אני מסתדר. עוברת עוד שעה, באים, רואים את הרב מחפש, מתכופף. הרב, מה אתה מחפש? אמר להם, עבד לי משהו. אמרו לו, עבד לך משהו פה? פה, אנחנו נעזור לך. אמר להם, לא, עבד לי משהו בבית. אמרו, אז אנחנו לא מבינים. אם עבד לך משהו בבית, למה אתה מחפש פה? אמר להם, כי אני רוצה ללמד אתכם יסוד גדול לנפש האדם. לא חשוב מה עבד לך, מתי עבד, איכן עבד, תמיד אתה מחפש. תמיד כל החיים שלך אתה בחיפושים. חיפושים אחר איזה משהו שיספק אותך, בכלום לא יספק אותך, כי גם אחרי שתקבל את מה שיספק אותך, אתה תחפש חיפוש אחר, חיפוש חדש. היה אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון בגיל צעיר כבש את כל העולם. היה גיבור חיל, מצבי גדול, כבש את כל העולם. אחרי שהוא סיים לכבוש את כל העולם, המקורבים אליו והחיילים הקרובים שומעים אותו בחדר בוכה, אבל בחיות מעומק דליבה. הם לא ימינו. אלכסנדר מוקדון, החזק, הגיבור, המצבי, שמעולם לא הוריד מעיניו דימה, בוכה. דפקו בדלת, פתחו, ראו אותו במרר בבכי. אמרו לו, אלכסנדר מוקדון, אתה בוכה? אתה שכבר כמה וכמה פעמים המוות האלה נגד עיניך, והיית כפסע מהמוות, לא הורדת דמעה, מעולם לא פחדת, אתה איש חי, גיבור מלחמה, כבשת את כל העולם, על מה אתה בוכה? הוא אמר להם, שיצאתי לכבוש את כל העולם, הייתי מחפש. עכשיו שכבשתי את כל העולם, חזרתי לאותה נקודה שאני עדיין ממשיך לחפש, אני לא יודע את מה. אני עדיין ממשיך לחפש. ואחרי, אם ככה נשאל, מה באמת מחפש האדם? מה באמת מחפש האדם? האדם מחפש דבר נעלם. אם תחפש כבוד, לא יהיה לך יותר כבוד. אם תחפש כסף, לא יהיה לך יותר כסף. כי חזל אומרים, מי שיש לו מנה רוצה 200, ומי שיש לו 200 רוצה 400. היום יש סדנה לתחיית סיפוקים. למדים אותך איך לדחות סיפוקים, לא הצליחו. למה? כי אדם תמיד מחפש, מחפש, הנפש שלו מחפשת עוד ועוד ועוד. אנחנו מחפשים, ואפילו לא יודעים מה אנחנו מחפשים. אתה רוצה לחפש את הדבר שיגרום לך שלווה בנפש? תזכור דבר אחד. הקדוש ברוך הוא ברא אותך ממקום גבוה בשמיים. בשורש נשמתך אתה מקושר לקדוש ברוך הוא. אתה מקושר להשם יתברך בשורש הנשמה שלך. כל עוד אתה תחפש כל מיני דברים, תאוות, עניינים, רכוש, גשמיות, אתה אף פעם לא תגיע לסיפוק. למה? כי אתה עדיין כל הזמן בחיפוש. מתי אתה תפסיק לחפש? מתי שתגיע לשורש שלך. מה השורש של הנשמה שלך? הקדוש ברוך הוא. חזל לא באים אומרים לך עכשיו רק, ואהבת את השם אלוקיך. זה לא רק ציווי. זה דרך חיים, איך שיהיה לך טוב בנפש. אם אתה תאהב את השם יתברך, הגעת לנקודה השורשית שלך בעולם העליון. הנשמה שלך הגיעה ממקום גבוה, הגיעה מעולם האצילות, הגיעה משם מהשמיים, מקום גבוה מאוד מאוד. אתה קשור לקדוש ברוך הוא, אתה פה בארץ מנותק. אם אתה תחפש את השם יתברך ואתה תאהב את השם יתברך, אתה חוזר ביחד לאותת שורש נקודה, לנקודה שלך. ממילא, מה יקרה לך באותם רגעים? מה יקרה לך באותו הזמן שתגיע לידי הבשלה, שאתה כל כך אוהב את השם יתברך? אתה תגיע לסיפוק, אתה תגיע לחיפוש האמיתי, לאהוב את השם מטבח זה ציווי. למה? כי החזן מצווים אותנו, איך אנחנו נגיע לשורש נשמתנו? על ידי אהבה להשם מטבח, זה החיפוש האמיתי, וזה מה שיגרום לך שלווה אמיתית. לצערנו ולדאבוננו, אנשים היום חיים בעולם של דמיון. כל החיים היום זה דמיון אחד גדול, דמיון איך לעשות כסף קל, דמיון איך להתעשר, דמיון איך לפתח את הגוף, דמיון איך לקבל תפקיד כזה או אחר. כל הזמן אדם חי בדמיונות. כל העולם כולו דמיונות קשים. הכל זה דמיון. וצריכים לדעת שכאשר אדם נכנס לעולם הדמיון, אין דבר יותר מסוכן מזה. כשאדם לא עם ראש על הכתפיים ורגליים על הקרקע, והוא לא יודע את מה הוא מחפש, והוא רק בדמיונות, הדמיונות האלה יכולים לגרום לך סכסוך, עם בני משפחתך, עם הקרובים אליך, ויותר מהכל יכולים לגרום לך להיות מסוכסך עם עצמך, שאין יותר גרוע מזה. עולם של דמיון. אנשים הולכים לכל מיני מסיבות, חושבים שהם התנתקו, אתה יודע, הם יקחו חומר כזה, חמר, זה מישהו חומר משנה תודעה. שמעתי את אלה שניצלו מהמסיבה, אמרו חומרים משנים תודעה. זה הכל בלוף, זה הכל שקר. כי לאחר מכן, אחרי כל האי שאתה נמצא בו, וכל מה שאתה מרגיש, אתה מרגיש בום אחר כך. אתה מרגיש ירידה בנפש, אתה מרגיש חור שחור בנשמה. לא סתם אנשים שולחים יד בנפשם. לא סתם אנשים מדרדרים לסמים יותר קשים. כי אין, היה טוב, 3 ימים רקדנו, 4 ימים רקדנו, נגמר. עכשיו מה? חור שחור, זהו, נגמר. זה עולם של דמיון. העולם הזה של דמיון עושה לך רע בנשמה. אתה אף פעם לא תמצא את הסיפוק שלך. אף פעם לא יהיה לך טוב, הנשמה שלך זועקת. וכך אדם נכנס לדיכאון, וכך אדם נכנס לדמיון, וכך אדם נכנס לחרדות ולפחדים, והוא לא יודע מה קרה עם הנפש שלו. למה הוא לא יודע מה קרה עם הנפש? כי הוא נלחם. מה זה מחשבה? מה זה דמיון? זה מחשבה. מחשבה זה כמו נסיעה בכביש. אם אתה נוסע בכביש ואתה בולם בפתאומיות, מה קורה? כל הרכבים שמאחוריך, תאונת שרשרת. אחד עולה על הגב השני. זהו, תאונת שרשרת. כשאתה תקוע באיזה מחשבה של דמיון, אתה תקוע במחשבה הזאת, אתה תקוע, אתה גורם לפקק מאחורה של כל המחשבות. כל המחשבות עולות אחת כלפי השנייה, נוצר פקק, ומהפקק הזה נוצר חרדות ופחדים ודמיונות ובלבולים. תזכור, מחשבה זה כמו נסיעה בכביש.
0: מיד נשוב להפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: בוודאי שאנחנו מאמינים, כל עם ישראל מאמינים, כולם פה יושבים, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, כולם מאמינים בשם יתברך. אבל צריכים לעלות ולשדרג את דרגת האמונה. יש אמונה ויש אמונה. אומר רבנו הפה ליועץ, אמונה היא הייתה לראש פינה, כהמאמין בהשם אשר מלוא כל הארץ כבודו, ועיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם, לאיש, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, צדיק באמונתו יחי. תודה מה אומר רבנו פה הפה ליועץ, אומר תודה מה זה אמונה? אמונה זה שאתה מאמין שאתה מושגח פרטית. נכנס לאולם, סליחה, מה השגחה שלכם פה? השגחה בית יוסף, השגחה הרב מחפות, איפה המשגיח? אני רוצה לדבר איתו. אתה יודע מה זה השגחה פרטית? 24 שעות אתה מושגח על ידי השם יתברך. אתה מאמין שכל מה שקורה לך זה הקדוש ברוך הוא עשה לך, לטוב ולמוטב. אני באלול, יש איזו ישיבה ברמת הגולן, הייתי סלם לפני כמה שנים, רצו מאוד שאני אבוא למסור שיעור לבחורים. רמת הגולן זה רחוק, ויש איזה יהודי יקר שגר בקיבוץ עמיעד, זה ליד ראש פינה, הרבה פעמים הוא מגיע מראש פינה פה לאשדוד לשיעורים שלי, והרבה פעמים כשאני נמצא במקומות בצפון הוא מגיע. הוא כל כך רצה לעשות, היה לו חלום, הוא גר בקיבוץ, קיבוץ חילוני, הוא הקים שם בית כנסת, אפילו שהיה לו מלחמות והכל, לעשות שיעור איתי. אז אמרתי לרבי שלום, תעשה לי את שתיהם ביחד, יאללה, טוב, נלך. הייתי צריך להיות כמה ימים לפני ראש השנה. אמרתי לרבי יצחק, אולי ניסע בלילה, נלך למירון, יש לי איזה חבר שם, נשען אצלו. אתה יודע, הבוקר נטייל קצת קברי צדיקים, ואז נלך, ניסע לרמת הגולן. אמרתי, טוב, בסדר. נזכר שיש לו איזה סידורים למחורת, לא יכלנו לנסוע למחורת. בלילה אני עושה, כמה זה זמן נסיעה לרמת הגולן? שעתיים וחצי. אז אמרתי לו, טוב, בוא ניסע בבוקר אחת תפילה, 10 בבוקר ניסע. נלך למירון קצת, ואז ניסע לשם. כך ב10 בבוקר אמרתי לו, ב11, 12, אמרתי, בוא ניסע ב2:30. 2:30 אני נוסע, לקח לנו שעה לצאת מאשדוד. לא יודע מה היה אותו יום באשדוד, כל העיר דיברו על זה שהעיר הייתה פקוקה, שעה לצאת מאשדוד. 3:30, ארוז מראה לי 3.5 שעות להגיע לרמת הגולה, אני צריך להיות שם ב7. אמרתי, טוב, יאללה, בסדר, 5:55. אני אומר לרבי, ליצחק, רבוק שלי, התקדלנו פקקים, אתה ארוז מראה 5:55, השם יעזור. אם לא הגענו ב7, כי אני צריך להיות ב9 בקיבוץ. וזה גם נסיעה של איזה 40 דקות. מתחילים לנסוע, אני מתייעץ עם כמה חברים, איך כדאי לנסוע? כי פעם שעבר שנסענו לרמת הגולן לישיבה הזאת, הוא הביא אותנו באיזה דרך, מה זה מפחידה? דרך איזה הר, אתה עושה רק סיבובים ככה, חשבתי שאני בחול. ואני אומר לו, אני אומר לאסף, מה זה שם? אומר לי, זה הגבול, זה גבול, רואים את הגבול, אז אני לא השם משמור. אז בחזור, חזרנו מדרך אחרת, הוא אומר לי, שתדרך שם. אז אמרו לי, טוב, תיסע דרך חוף צמח לדבריה, כינר, תעלה שם למעלה, זה הדרך השנייה. טוב, אני עושה בווייז, הוא מראה לי 3.5 שעות, 5:55, טוב, בסדר. אני מסתכל על סתם על המסלול, לראות איפה הוא לוקח אותי, אני רואה לטרון ירושלים. מה לטרון ירושלים? איך הגיע לטרון ירושלים? מחבא את הווייז, מדליק עוד הפעם. מסתכל עוד הפעם על הזה, אני אומר לו, איך הוא לוקח אותי לטרון ירושלים? איך הגיע? אנחנו צריכים רמת הגולן. נראה לי הווייז הזה השתגע, לא יודע, נראה לי שאולי שתה, היה באיזה מסיבת טבע אתמול בלילה, לא יודע מה קורה איתו. תחבא את הווייז, אני רושם לו חוף כנר. חוף כנר, דבריה. אני רואה את המסלול לטרון ירושלים. איזה 4-5 פעמים. אמרתי לו, עושה, כנראה זה איזה כביש עוקף, אנחנו כבר על כביש 6. זה כנראה איזה כביש עוקף. אנחנו נוסעים, פתאום אני מוצא את עצמי בפקק בעליות לירושלים. ריבון העולם, איך הגעתי לפקק הזה? מתקשר לחבר שלי ממירון, אמר, תשמע, אני רוצה עכשיו לעלות, אני צריך לנסוע לרמת הגולן. אמרתי לו, יום לפני שאני אבוא אליו, אמר לי, נו, יאללה, ברוך הבא, איפה אתה? אמרתי לו, איפה אני? בדרך ירושלים. איך הגעת לירושלים? אמרתי לו, לא יודע, הוא הזיבי אותי לפה. הוא אמר לי, מה הוא מראה לך? אמרתי לו, מעלה אדומים, לעלות למעלה אדומים. וואה, איפה הוא לוקח אותך? אמרתי לו, איפה? אומר, דרך יריחו, כביש הבקעה, בית שאן, אני רק שמעתי יריחו, שמעתי בקעת הירדן, אני בחיים שלי לא הייתי בכבישים האלה, אתה יודע, אנחנו לא יודעים, לא מכירים כבישים. אמרתי, מה אני אעשה? רבי יצחק אמר לי, סע, לא מפחד, מה יקחו לי כל, מה זה סע? מה תגיד לי, מה, אין לנו מה לעשות, מה זה סע? הקיצר, אני מתקשר לאנשים, כל מי שאני מתקשר אליו, אתה יודע, שמביאים בכבישים, יודע, אף אחד לא עונה לי, שעת צהריים כולם ישנים. אנחנו עומדים בתחנת דלק, לפני הפנייה למעלה אדומים, ואני לא יודע מה לעשות. אתה יודע, אני שומע, יש פיגועים, יש פה, בקעת הירדן, כביש מסוכן, כפרים ערבים, אוי, זה יכניס אותך לאיזה כפר, לך תדע. אנחנו לא מכירים כבישים, לא יודעים כלום. לא יודע מה לעשות, ואני רואה, אוי, זה מתחיל לקפוץ, 7:10, 7:20. אני אומר, תשמע, אם אוי, זה עכשיו מתחיל לקפוץ, עוד לא התחלנו את הנסיעה, לאיפה הוא יגיע? לא יודע מה לעשות, פתאום נזכרתי במי? ביוסף הנהג. יש לנו יוסף, הנהג אוטובוס שלנו, 20 שנה, לוקח אותנו לכל המקומות בעולם. הוא מכיר כל פרח, כל ציץ ועציץ בארץ ישראל. מכיר את כל הכבישים, את הכל. נזכרתי בו. התקשרתי אליו, אמרתי לעצמי, הוא הפוסק, הוא מרן. מה הוא יגיד לי, אני עושה. הוא מכיר את הכל. והוא לא מפחד בכלום. הוא עולה תעליות של ירושלים ברברס. ואז אני אומר לו, יוסף, מה נשמע? תשמע, אני רוצה לנסוע לרמת הגולן, הביא אותי לירושלים. ירושלים? איך הוא הביא אותך לירושלים? אני מסביר לו, מעלה אדומים, אומר לי, וואו, תקעת אותך דרך יריחו, בקעת הירדן, אומר, אני יודע למה, כביש 6 פקוק, הוא זרק אותך לשם. תקשיב טוב רבי אילן, איפה אתה? אמרת לו בתחנה הדלק. אומר לי, אתה לא נוסע, אתה עושה פרסה, אתה חוזר הבית. אמרת לו, רגע, אני לא יכול להתחבר עם כביש 6? הוא אומר, אתה תגיע לרמת הגולן בעוד יומיים. אתה חוזר הבית. אמרת לו, תשמע, אבל יש לי שיעורים שם. הוא אומר לי, אתה לא נוסע, זה כביש מסוכן, אתה לא מכיר את הכביש, הווי זה יכניס אותך לכפרים ערבים, אתה עובר דרך יריחו, בקעת הירדן, היה שם פיגועים, אני חושש לנסוע על שם. אתה חוזר עכשיו הבית, אתה נותן לי הבטחה שאתה חוזר הבית. זה בבא, אני אעשה ריבון העולמים. אמרתי לו, טוב, הוא אומר, אתה מבטיח, אתה לא נוסע. אמרתי לו, טוב, לא נוסע. מתקשר אליהם מהישיבה, אבל תקשיבי, הנהג שלי לא רוצה לנסוע. ידי, אנחנו בירושלים. אומרת לי, ירושלים? איך הגעת לירושלים? אמרתי לה, לא יודע, רוצה לראות לי בקעת הירדן. דרך את האמת, גם אני מפחד. אומרת לי, וואי, תשמע, הבחורים ביום ראשון יוצאים לחופש, זה היה יום רביעי, ואתה הפרס שלהם. אוהבים אותך פה, מחכים לך. אמרתי לה, מה, אני מבקש סליחה, אני מתנצל. אני באמת, אני לא מכיר גם את הדרך. אומרת לי, לא, גם אני לא רוצה שתסדר לך הכביש הזה. אני מוותרת לך, תבוא אלינו אחרי החגים. אמרתי לה, טוב, בסדר. התקשרתי לשני. הוא החלום שלו שאני אבוא אליו לשיעור בקיבוץ. אמרו, רבי פנחס, מבקש ממך מחילה או סליחה. יצחק מפחד לנסוע, מה אני יכול לעשות? לא, לא, גם אני מפחד, מה אני יכול לעשות? אמר לי, לא, למה זה אתה? זה הקדוש ברוך הוא, בוודאי, הכל בסדר, אני אשלח וואטסאפ לכולם, הכל טוב. הוא כבר שלח וואטסאפ לכולם והכינה הכל. אני אשלח וואטסאפ לכולם, עוד לא אחרי החגים בעזרת השם. בסוף מצאתי את עצמי, מבקר את הבן שלי בישיבה שלו בירושלים, חזרתי לאשדוד, אותו לילה אפילו לסליחות לא באתי, 22:00 מכל המתח ומכל הזה נרדמתי, זה גם היה, אתה יודע, כבר התעייפתי מאלול, נרדמתי. עכשיו, יום למחרת אומנם מתקשר אליי יוסף הנהג, אתה שומע? כן, עכשיו היה פיגוע שם. תראה איך ניצלת. אמרתי לו, אבל זה היה אתמול. לא משנה, אתמול, היום, ניצלת. עכשיו אתם רוצים לשמוע ממה ניצלתי ביום שאותו יום לא נסעתי? אתם יודעים ממה ניצלתי? אני לא יודע. איפה אני יודע? ככה רצה השם. ככה רצה השם. אני לא תמרמרתי, לא כעסתי. הנה רבי יצחק פה יעיד, אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שניסע לשם. נכון, זה זיכוי הרבים, זה שיעור תורה, זה חשבונות שלנו. מה החשבונות של השם יתברך אני לא יודע, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אגיע לשם, זה לטובתי, זה בשבילי. זה אמונה. אתמול, איזה תלמיד שלי שהיה פה בא להגיע לעונג שבת, תלמיד יקר מתוק, לומד בישיבה בסדרות של הרב אנדל, לפני שבועיים בא הזמין אותי. אבא שלו ידיד שלי טוב, הסבא שלו ידיד שלי, חבר של אבא שלי, משפחה טובה, גדלנו איתם בשכונה, הנכד הוא תלמיד שלי היה פה. אומר לי הרב, הרבה אני מתחתן, הרבה בזכות, יש לך הרבה זכויות בחתונה הזאת. ברוך השם, הקים בית כשר ונאמן בישראל. מתי אתה מתחתן? וף תשרי. אמרתי לו, השתבר שמו, איפה אתה מתחתן? הוא למד אוריה, ליד קריית גת. אמרתי לו, תשמע, איך הקדוש ברוך הוא מגלגל. אני ביום ראשון, וף תשרי, מוזמן לקריית גת לשיעור. אני גומר את השיעור, אני אצלך. יותר טוב מזה. אומר, רציתי שתבוא לחופה, אמרתי לחופה, אני לא אספיק. אבל 10 אני אצלך בחתונה, אני אבוא לשמוח איתך. כתבתי ביומן, כתוב ביומן, חופה, חתונה, שעה ככה וכך. בדרך אני אומר לרבי יצחק, הוא צריך לקחת כדורים לזיכרון. אני אומר לו, תזכיר לי שאחרי השיעור אנחנו הולכים לאולם הדוריה. אמר לי, בסדר. גמרתי את השיעור, בסוף השיעור איזה מישהו בא לדיבר איתי וזה. אמר לי, מפה אתה נוסע לאשדוד? אמרתי לו, לא, מפה אני נוסע לאולם הדוריה. אחד הבחורים פה דיבר איתי פה בישיבה, אמר לי, אתה חוזר אחרי השיעור ישר לאשדוד, כי רוצה לבוא לדבר איתי. אמרתי לו, לא, אני נוסע לאולמי דוריה. אנחנו יוצאים, הווז הביא אותנו, אני אומר לו, מעניין, הוא לא הביא אותנו מהכביש של אולמי דוריה, הביא אותנו מהכביש הזה. פתאום בסליחות, רבע לאחד בלילה, אני נזכר, לא הלכנו לחתונה. לא הלכנו לחתונה. פתאום אני שכחתי מהחתונה לגמרי. אני בא אליו, אני אומר לרבי יצחק, תגיד לי אחרי הסליחות, תגיד לי, לא יכולת להזכיר לי? אומר, להזכיר לך מה? אמרתי לו, חתונה. איזה חתונה? אמרתי לו, חתונה בדוריה. איפה זה דוריה? אמרתי לו, מה זה פה? אתה לא זוכר שאמרתי לך להזכיר לי? וואה, אני לא זוכר. למה הוא לא זכר? למה אני לא זכרתי? הקדוש ברוך הוא לא רצה שנזכור. אם בן אדם אומר, הוא השם, אמרתי לך, תזכיר לי, והראש שלי לא עובד, ורשמתי וכתבתי, אתה לא מאמין. הקדוש, התקשרתי לבחור, התנצלתי, עם אלף התנצלויות, אבל זה לא אני, זה השם יתברך. לא, הוא לא רצה, לא יודע מה הסיבה. אתה, תדע לך, מהשם קוננו מצעדי גבר. אתה צריך להאמין באמונה שלמה, שכל מה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא מלווה אותך. כל מה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא מדריך אותך. אם אתה מרגיש ככה, תדע לך.
0: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אחד מיסודות הנפש שבתוך האדם, אנחנו נלמד איך יכול להיות שהאדם הוא כפוי טובה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו טובות עד לאין ארוך ועד לאין מספר, והקדוש ברוך הוא מטיב איתנו ואנחנו כפויי טובה. יכול להיות שאנחנו לפעמים כפויי טובה כלפי ההורים, איך יכול להיות שאנחנו כפויים טובה כלפי האישה, איך יכול להיות שאנחנו כפויים טובה כלפי האישה, כלפי הבעל, כלפי הילדים, כלפי מי שמטיב איתך. איך יכול להיות? הרי מהשכל של ההיגיון של האדם הישר והבריא, בן אדם שעשה לך טובה, עזר לך, עשה בשבילך משהו, באופן טבעי אתה חייב להכיר לו טובה. אז איך יכול להיות שאנשים מחזירים רעה תחת טובה? איך יכול להיות שבן אדם עשה לך טובה, ולא רק שהוא עשה לך טובה, ואתה לא מחזיר לו טובה, אלא אתה גם מחזיר לו רעה? יש פה איזה בעיה נפשית, בתוך המבנה של האישיות של האדם. ואנחנו בעזרת השם, בשעתו, נלמד היום, מה זה הערך של כפיות טובה, מה זה הערך של הכרת הטוב, ואיך יכול להיות מבחינה נפשית, שאדם מחזיר רעה תחת טובה למי שהטיב עמו. אני אומר לכם, זה שיעור חזק, זה שיעור מעורר, זה שיעור יפה מאוד. כדאי לכם להתנתק מכל המחשבות שיש לכם בראש, להתמקד רק בשיעור, אני בטוח שביחד נתעלה ונתחזק. כהקדמה אני אומר, שרבנו הפה ליועץ, בדרך כלל, הוא פותח את השיעורים שלו, את הנושאים שלו בלשון רכה, ומסיים אותה תמיד בלשון רכה. יש פעמים שהפה ליועץ, אתה יודע, איך אומר, שם דברים על השולחן, והוא גם, אתה יודע, אני יודע להיות תקיף. מבחינת המוסר, להיות מבקש השם, צריך לדרוש. אבל תמיד הפה ליועץ מתחיל, אתה יודע, מהקל אל הכבד. רבנו הפה ליועץ התחיל את הנושא הזה, כנראה זה היה אצלו חרות בלב ובנשמה כל כך, העניין של בן אדם לחברו, הוא התחיל את הנושא הזה בשורה הכי מוחצת שאפשר להיות, כלומר בקשה ביותר. אומר רבנו הפה ליועץ, כתיב במשלי, אומר שלמה המלך בפרק י' ז' פסוק י' ג', משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו, השם ישמור, הוא מתחיל בדבר הכי קשה. אומר שלמה המלך, מי שעשה לך טוב, איטיב עמך, ואתה ישבת לו רעה תחת הטובה, חס וחלילה, חס ושלום, לא יבוא על אף אחד בעם ישראל, לא תמוש, לא תיגמר, הרעה מביתו, כל הצרות והבעיות שיבואו אליו לבית לא ייגמרו בגלל שהחזרת ברע. ככה בוחר רבנו הפה ליועץ במשפט הקשה של שלמה המלך, בפסוק הקשה והתובעני הזה לפתוח את הנושא. שר המשקים, ידוע כל הסיפור ששר המשקים, כל חטאו שהוא הורד מהגדולה שלו משר המשקים ושם בבור המצרי, הוא שם בבור המצרי בית כלא שהוא בית כלא קשה מאוד, היה בגלל שכשהוא הגיש יין למלך, לפרעה המלך, נפל שם זבוב. זה כל החטא שלו שהיה. ולעומת זאת, אומר הפסוק, שלמה המלך, אחרי ששר המשקים, יוסף הצדיק פותר לו את החלום, והוא עולה לגדולה וחוזר למעמד שלו, הוא בא לפני פרעה והוא אומר לו, את חטאי אני מזכיר היום. שואל רבי אברהם סבא, בעל ספר צור המור, אומר, למה את חטאי אני מזכיר היום? הרי היה רק חטא אחת כלפי המלך פרעה. מה החטא שהיה? שנפל הזבוב בתוך הכוס. אתה, בתור שר משקים, איך אתה לא שם לב? זה ביזיון למלך, לתת לו כוס משקה, כוס של יין, בתוכו יש זבוב, זה ביזיון למלך, האשמה היא עליך. אבל בסדר, זה חטא אחד. למה הוא אומר לפרעה, את חטאי אני מזכיר היום? חטאי זה בלשון רבים. אומר הצדיק, תקשיבו טוב, שר המשקים מתכוון להגיד לפרעה, תשמע, יש לי עוד חטא. לא חטא אחד, יש לי עוד חטא. מה החטא? תדע לך שאני נמצא פה היום בזכות איזה נער עברי שנמצא בכלא המצרי, קורא ביוסף הצדיק. הוא פתר לי את החלום, לי ולשר האופים. הוא פתר לשר האופים נכונה, והוא פתר לי את החלום נכונה, והוא אמר לי, אתה תעלה לגדולה בחזרה. והוא אמר לי, כי אם זכרתני וזכרתני, שר המשקים, אבו יוסוף, שאתה עולה למעלה, אל תשכח אותי, זכור אותי. הוא אומר, ושכחתי אותו. שכחתי את שר המשקים. שכחתי, סליחה, את יוסף. אם לא הייתי שוכח את יוסף, במשך השנים האלה, עד שפתאום עכשיו אני נזכר, כמה טובה הייתה לכלל האוכלוסייה המצרית. הרי שיוסף התמנה, יוסף הוא המשביר על כל ארץ מצרים. יוסף בחוכמתו ידע לנהל את האימפריה הגדולה ביותר במצרים ולשלש ולהרביע אותה מבחינת הגודל הגדול שלה, מבחינת המעצמה הגדולה ביותר בעולם. כל האוכלוסייה המצרית הייתה נהנית מתושייתו, מחוכמתו.

0: אמור ללכת לקרוא ליוסף מהבור? מי שמכיר אותו, שר המשקים. מה עושה פרעה? וישלח פרעה ויקרא את יוסף. פרעה שולח שליח אחר במקום שר המשקים. בגלל שפרעה כעס על שר המשקים, יש לך אדם כזה, ואתה לא יודע להכיר לו טובה, אתה לא ראוי ללכת לקרוא לו. לכן הוא שלח מישהו אחר להביא את יוסף. וכותב הרלב"ג, שחייב אדם לגמול טוב למי שגמל לו טובה. ובגלל ששר המשקים לא גמל טובה ליוסף כמו שמגיע לו, פרעה קצף עליו והוא נענש והוא נאלץ להזכיר את חטאיו. את חטאי אני מזכיר היום. הרי הוא התבזה שהוא אמר את זה לפני פרעה. כל זה למה? בגלל שהוא לא ידע להחזיר טובה. יש מעשה בזוהר הקדוש, מעשה נפלא. היה רבי אבא, רבי אבא הלך היום אחד בדרך והוא ראה פתאום מרחוק, מתחת היה איזה אר ומתחת אר היה איזה ככה עץ כזה עם צל, הוא רואה שם איזה יהודי שוכב, יושב, ישן. כנראה היהודי הזה הולך ממקום למקום, היה עייף, ראה, אתה יודע, איזה בריזה טובה, איזה צל ככה מתחת העץ, ישב מתחת הצל, נרדם. הוא מתקדם אליו ופתאום הוא רואה נחש יוצא מתוך העץ לכיוונו של האדם שישן, עומד להקיש אותו, להרוג אותו. רבי אבא בא לצעוק, בא לזעוק, אתה יודע, נעתק נשימתו, הוא בא לצעוק, לא תיזהר, הוא מרחוק. פתאום הוא רואה שמהעץ נופל איזה כנף של עץ, נתקע מתוך העץ, ניתק מתוך העץ, קורת לנחש את הראש. והבן אדם ממשיך לישון. רבי אבא אומר, וואי, תראה, הוא ישן, ותראה הקדוש ברוך הוא שומר עליו. נחש יוצא מתוך העץ, פתאום במקרה אותיות רק מהשם או השם רקם, הענף נחרט מהעץ וחותך לנחש את הראש. הוא כל כך התפעל מזה, ממשיך להתקדם, הוא רואה את האדם קם מהשינה שלו, הוא לא יודע מה קרה עם הנחש. איך שהוא קם מהשינה שלו, הוא מתקדם איזה מטר שניים, פתאום איזה גוש של אר, מהאר, גוש של אפר, ניתק מתוך האר ונופל בול על המקום שהוא ישב לפני כמה שניות. הוא אומר, בוא נע, מה זה הבן אדם הזה? השתבח שם הולד, איך כזה שבחור שומר אותו. הוא בא אליו, אמר לו, בוא נע, תשמע, אתה יודע, אתה משהו מיוחד אתה. אמר לו, למה? אמר לו, בא נחש כמעט הקיש אותך. נחרט ענף מהעץ, הוריד לו את הראש, קראת לו את הראש. קמת, נפל לך גוש של עפר, סלע, מער. היה צריך להרוג אותך. מה המעשים שלך? אמר לו אותו יהודי, תשמע. אמר לו, אני נוהג לגמול טובה גם ממי שגמל לי מרעה. גם אם מישהו עשה לי רע, אני לא מחזיר לו רעה תחת הרעה, אני מחזיר לו טובה. אני לא עולה לישום בלילה עד שאני קורא קריאת שמע, ולפני קריאת שמע אני אומר הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס אותי או הכעיס אותי או הקנית אותי או עצבן אותי. אני הולך לישום בלב שלם. לא רק שאני חס וחלילה מחזיר רעה, אלא אני מחזיר טובה. אפילו אם בן אדם עשה לי רע, אני מחזיר לו טובה. אומר רבי יעקב כולי בעלה מעם לא עזר צליק לברכה. אומר ברגע שאדם מחזיר טובה תחת טובה, נעשה לו נס. למה? כי הוא מחזיר טובה תחת טובה. ואם הוא מחזיר טובה תחת רעה, הוא יתקרב לנס בשני צעדים. כי מגיע לו נס על הטובה שהוא החזיר תחת הטובה, ומגיע לו נס כפול על זה שהוא מחזיר טובה תחת רעה. אומר אבל אדם שמחזיר רעה תחת טובה, היה לו להחזיר טוב תחת הטוב. אז הוא החזיר רעה, אז הוא יתרחק צעד אחד מהנס. ואם הוא החזיר רעה תחת הטוב, כלומר לא רק שהוא לא החזיר כלום, אלא מחזיר רעה, הוא יתרחק שני שלבים מהעץ, או מהנס. אומר הרב, מפה אתה תזכור ותלמד, שכל מי שמחזיר טובה תחת טובה זוכה לנס, מי שמחזיר טובה תחת רעה זוכה לנס כפול ומכופל, מי שלא מחזיר טובה לא רק שהוא לא זוכה לנס, אלא אם מחזיר רעה תחת טובה הוא מתרחק כרחוק מזרח ממערב מהנס.
1: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה כאייל תערוג עם הרב אייל אמרמי.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: חבר שלך עצר בקיוס, קנה לך גלידה מכספו, לא תגיד לו תודה? לא תגיד לו תודה, אתה חוצפן. ואם חוץ מהגלידה הוא קנה לך גם טעמי, מה שאני אוהב, ואם חוץ מטעמי הוא קנה לך גם במבה, ואם חוץ מבמבה הוא קנה לך גם גרעינים וגם סוכריות גומי, לא תגיד לו תודה, אתה חוצפן. תודה זה הכי מתבקש. הקדוש ברוך הוא, כל המאכלים שיש, הוא נתן לנו אותם. כשאתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם אומר לו תודה על מה שנתת לי. אם אתה לא מברך, אתה מכניס דבר מאכל לפה, אתה נהנה מזה. נהנה מהקולה, נהנה מהגלידה, נהנה מהסוכריה, מהסטייק, מהבשר. אתה נהנה מהאוכל, איזה ערב לך על אחיך. אתה לא אומר תודה לקדוש ברוך הוא, אתה גנב. זה כמו שעכשיו היית נכנס לבית המקדש, כמו שכנס עכשיו לפה. תפתח את ההיכל, תגנוב ספר תורה. וואי, מזעזע, לגנוב ספר תורה, חמנה לצלן. לגנוב איזה כלי מבית המקדש, כן, אתה מועל בקודש. אתה מועל בקודש, זה מעילה, זה גניבה. הקדוש ברוך הוא נתן לך, לא תגיד לו ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכל, הכל, איזה צבע, איזה, אפילו שהיא שחור, שמו לה אדום, והגזים מבעבעים. איזה, והפנטה בצבע כתום, והגבינה, והבשר. והפירות, תארו לכם כל הפירות הנראים כמו חציל. מנגו נראה כמו חציל, אבטיח נראה כמו, לא היה חשק לאכול. קדוש ברוך הוא עשה הכל בצבע, גם אפילו את החציל שחור שבר עם איזה חום מלמעלה, ככה אתה יודע שיראה יפה, והצועות והצבעים, כתום, צהוב, בננה, מנגו, אננס, איזה יופי. איזה דברים, הרבו מה, אתה אוכל פירות בקיץ, אתה אומר, הרבו מה עשיך, השם כולם ברוך מה עשית. פותח תפוז בחורף, אומר, שתבח שם הזה, תינסי, בורא העולם בתפוז. אז איך אתה יכול להכניס משהו לפה בלי לברך? ויתרה מזאת, בזמן דוד המלך הייתה מגפה, אנשים היו מתים. דוד המלך אמר, מה השם שואל מאימך? מה הכוונה? מאה, מאה ברכות הקדוש ברוך הוא רוצה שתברך כל יום. אם אתה מתפלל שלוש תפילות ביום במניין, ואתה אומר ברכות השחר, ואתה מברך ברכת המזון פעם אחת ביום, עם ברכות אשר יצר וכל שאר הברכות, אתה מגיע ל-100 פלוס. מתי הבעיה? הבעיה בשבת, שהתפילות הן יותר קצרות, אז יש לנו, חסר לנו איזה 20 ומשהו ברכות, גם ביום הכיפורים חסר לנו איזה 20 ומשהו ברכות, אז מה עושים? ביום הכיפורים מברכים על פסמים וכו'. ומה עושים אבל ביום שבת? מברכים על כל מיני עצה בסמים, יסבה בסמים, נותן לך טוב בפירות, כל מיני מגדנות, בורא פרי העץ, אדמה, שהכל, כל מיני ממתקים. מרן רבנו עובדיה, גדול הדור, היה סופר את הברכות, 88, 89, 90, 91, 99, 100, היה שמח, 100, הוא היה סופר את הברכות בשבת. אתה רוצה דרך לזכות בעבודת השם? אתה רוצה דרך עכשיו טובה, בעזרת השם, לצאת זכאי בדין? תקבל על עצמך, אין דבר כזה נכנס לי משהו לפה בלי ברכה. אתה לא יודע מה מברכים, זה רק שהכל נהיה בדברו. איך אומרים ביידי? שהכל דרבוקול. אתה הכל, אתה יכול לאכול הכל. אבל תברר אחר כך מה מברכים על זה, מה מברכים על זה, מה מברכים על כל דבר ודבר. זה עניין של כמה שניות. אומר גאון הצדיק רבי יהודה צדקה, תחלק את הברכה לשלוש. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא במהירות, לא בלבלוע מילים ואותיות. בלה מצא, יצא. בלה אגדה, לא יצא. בלה ברכה, לא יצא. לעשות את הברכה לאט. אתה עכשיו מברך את קודשא בריך הוא, אתה קטן אפס מאופס, אומר ברוך אתה השם, בלשון נוכח. אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אלוקנו מלך העולם, עכשיו אתה ממליך אותו, שהכל יהיה בדברו, בורא מיני מזונות, בורא פרי העד, בורא פרי האדם, אתה האדם הקטן. אתה יודע איזה כוח יש לברכה? הייתה איזה משפחה בבני ברק, משפחה חרדית. המשפחה הזאת היא ברוך השם, אבא ראה את עולמו בחייו, כל הבנים עוסקים בתורה, כל הבנות, ברוך השם, כולם הקימו בתים יראים ושלמים. הבן שלו הקטן בנימין, זה היה בן זקוניו. איזה שמחה, כמה נחת הרווה אותו בחיידר, בישיבה קטנה, בישיבה גדולה. והנה ברוך השם התחתן, דודים קלה, התחתן עם קלה, ממשפחה טובה, הכל היה יפה ונפלא. אחרי כמה חודשים, הוא והקלה אמרו להורים, אנחנו רוצים לעבור דירה. לאיפה רוצים לעבור דירה? לאיזה עיר רחוקה. אתה יודע שבעיר הזאת היא כמעט והם בתורה, הם בבני ברק, בחממה, כל בית יש לך בית כנסת. לא כל רחוב, כל בית. יש לך בתי מדרש וישיבות, תלמודי תורה, הכל. רוצים לעבור עיר. הוא אמר להם, למה תעברו עיר? ולא רוצים לעבור עיר. והעיר הזאת, אתה יודע, קצת פריצות ורחוקה מיהדות. הוא אמר, טוב, בואי נבלע את הגלולה, זה כנראה משובת נאורים של החתם והקלה, וניתן להם. אבל הם ראו שלאט לאט החתן והקלה מתחילים להתרחק מדרך התורה והמצוות, ואבא אוכל את עצמו, קפץ עליו רוגזו של בנימין. בן זה כהונה, במקום שירווה אותו נחת אחרי החתונה, הבן לאט לאט מתחיל להוריד כל סממן של יהדות. הוא לא הבין את הקריקבון שיש בבן שלו, שהוא השפיע גם על האישה, כדי כך שהם התרקו מהתורה. שנה שלמה הם לא באו אליהם לשבת. ואבא והאימא, כמה דמעות מורידים, כמה. אחרי כמעט שנה, אבא אומר, תראה, יש מגפה בעם ישראל, גם בציבור החרדי, בעמונות הרבים, אם זה הטלפונים, ואם זה כל התאוות שיש, ואם זה חברים לא טובים, הרבה בתים יש בחורים חרדים טובים מישיבות, שידרדרו, עזבו את הדעת. זה מגפה. הוא אומר, אם יש מגפה, צריך לעצור את המגפה. מה לעשות? הוא אומר, אני מקבל על עצמי מה שעשה דוד המלך. מה השם שואל מאימך, מה אל תקרי מה, אלא 100 ברכות ביום. אז 100 ברכות ביום אני מברך. אדם חרדי, נתפל שעות תפילות ביום, ברכת המזון, אשר יצר, כל מיני ברכות, בוודאי שיש לו 100. אז מברך את 100 האלה ביתר סד, ביותר עוז, ביותר כוונה, יותר לאט, יותר בדבקות, יותר ברכה נכונה, שלא תיחס וחלילה ברכה לא נכונה. לזכות אחרים באמן. וביום שבת לחזר אחרי 100 ברכות, כי ביום שבת, כמו שאמרנו, יש פחות ברכות מטבע הדברים, כי התפילת 18 היא כבר לא 18, היא מתקצרת לכמה ברכות בלבד. אז חסרים לך איזה 20 ומשהו ברכות. הוא היה מקפיד על ההקפדה הזאת. אחרי תקופה קצרה של כמה שבועות, הוא התארח שבת חתן אצל איזה משפחה. והוא הייתה לו כל שבת ערכה. עצה בסמים, הנה בסמים, נתן ריח טוב בפירות, שהכל, אדמה, מזונות, כל מיני חטיפים, כל מיני, כל שבוע, שבת יש לו ערכה. הוא מהמהירות שחרר את הערכה הזאת בבית. עכשיו הוא מתארח פה, מה הרמי הוא בקשר, אתה יודע, באים לאכול, אוכלים, אבל בין לבין צריך נשנש כדי לגמור 100 ברכות, לסיים 100 ברכות. הוא אמר, מה אני עושה? הוא אמר, אני לא מתבייש. הוא עלה דפק בדלת של אחד השכנים, הוא אמר לו, תשמע, תעשה טוב, אבל יש לך איזה קשיו, איזה בוטנים, איזה שקדים, אתה רוצה גם גויאבה, מה אתה עוד רוצה? ולא, אתה יודע, איזה חמצוץ, איזה... אני רוצה להשלים ב-100 ברכות. אמר לו, בשמחה, כנס, נתן לו, אמר לו, קח, תהיה לך לכל השבת. הוא באמת מסר נפש, זה בושה, אבל מסר נפש, יהיה לו 100 ברכות. שבת אחרי, הבן שלהם מתקשר אליהם, אנחנו יכולים לבוא שבת, אומר לה, אמא, אמא, זרוחת מאושר, בטח, בוודאי, תבואו, נקבל אתכם איך שאתם, כמו שאתם. הם באו, הוא רואה הבן, מגיע, אתה יודע, שחור לבן, עם כיפה, היא הקלה, מגיעה צנועה, חסודה, כל השבת הוא מגיע לתפילות, זמירות שבת, כוח סוף נועם שבס, שרים בשולחן, דברי תורה, כל... רגיל, הכל רגיל. הוא אמר, אני לא אשאל את הבן כלום, לא לעורר את המתים, עזוב, הוא ככה, הכל בסדר. אחרי ההבדלה, אומר הבן לאבא, אבא, אתה לא שואל אותי מה נשתנה השבת הזאת מכל השבתות האחרונות? הוא אומר לו, לא. אם אתה רוצה לספר, זה שלך. אומר לו, תראה, אני עובד בתור מנהל מחסן של איזה תוצרת חקלאית. אומר, יום אחד, אחד החקלאים שם, אני רואה אותו מוציא כיפה מהכיס, שם את כיפה על הכיס, אומר לי, תשמע, יהודי, אתה יכול לענות לי אמן? לוקח כוס מברך שהכל נהיה בדברו. התפלתי, טוב. בצהריים אוכלים, מוציא את הכיפה מהכיס, עושה נטיית ידיים, ואיך נטיית ידיים, ואיך מוציא לכם מן הארץ, ואיך ברכת המזון. שותה כוס קפה אחר כך, שהכל נהיה בדברו. וכל פעם אומר לי, תענה אמן, תענה אמן. מה נראה יהודי הזה? לא נראה לי שומר תורה ומצוות בכלל. ובכלל עם כיפה בכיס כל פעם מוציא אותה. אומר, שאלתי אותו, תגיד לי, למה אתה מברך? הוא אומר לו, תראה, אני יהודי מאמין, אני לא דתי, אבל אני יהודי מאמין. ויש לי שדה חקלאית, ורציתי לשמור שמיטה. ביום שנת השמיטה, מפקירים את השדה. איזה ניסיון קשה, זה קשה מאוד. הוא אומר, מפקירים את השדה. ואני רציתי לשמור שמיטה, אבל היה לי קשה. הלכתי לרב לשאול את הרב, מה אני יכול לעשות? הרב אמר לי, תשמע, אתה רוצה לשמור שמיטה? תקבל על עצמך לברך ברכות, 100 ברכות כל יום. כל מה שאתה אוכל, תברך. אמר לו, ומה זה יעזור? מה זה קשור? אומר, הברכות האלה ייתנו לך אמונה. וזה שיענה לך אמן, ראשי תיבות אל מלך נאמן, אמן זה גם אמונה. הם ייתנו לך אמונה בצדקת הדרך. ואז הוא אמר, קיבלתי על עצמי לברך, ומה שאני מברך, וואי, אני מרגיש שזה התרוממות הנפש. אני מרגיש שזה טוב, אני באמת כבר מחכה לשמיטה שתגיע, כי אני רוצה לשמור שמיטה. ולכן חשוב לי שגם יענו אמן על הברכות. כי שאמרתי שאמן זה גימטריה 91, גימטריה מלאר, גם גימטריה של אילן, אז רציתי שיברכו אותי על 91. אז רציתי לברך על כל דבר ודבר. אז הוא אומר לאבא שלו, אני באותם רגעים התביישתי. אמרתי, אני למדתי בחיידר, גדלתי בבית חרדי, אני יודע מה זה דת, אני יודע מה זה תורה, אני יודע מה זה השם, אני יודע מה זה יהדות. אני חושב לפרוק עול, כשהיהודי המתוק הזה שלא יודע כלום, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. חזרתי הבית, אמרתי לאשתי, היום לא תהיה. אנחנו לא מחפשים הרפתקאות במקומות אחרים. אנחנו מתחזקים וחוזרים בתשובה. אנחנו חוזרים בתשובה, מתקרבים להשם.
0: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-07

0: 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. רק אהבה ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
1: אומר רבנו הבעל שם טוב, עבד השם, גימטריה אמונה. זה התואר הכי גדול שהשם נתן לבן אדם, שהיה כולו אמונה. עבד זה גימטריה 76, השם י' כ' ו' כ', עוד 26, ביחד 102. גימטריה אמונה. ומשה רבנו לימד אותנו שמי שרוצה את ברכת השם, מי שרוצה את הברוך הגבר, הוא צריך אמונה, הוא צריך להתחזק עוד באמונה. כל הברכה של היהודי נמצאת רק באמונה. כמו שהוא אומר, וזאת הברכה. זאת, זה תמיד כינוי לאמונה. כל מקום שכתוב בתנ"ך המילה זאת, זה אמונה. בזאת אני בוטח. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת. מה זה זאת? אמונה זה השם, זה טובתי, זה השם, אני בוטח. לכן, ישבר לא ידע וכסיל לא יבין, זה כסיל לא מבין מה זה אמונה. מה אתה מבלבל לי את המוח אמונה, תראה בן אדם מה זה עושה לי צהרון, מה אתה אומר? כסיל לא יבין את זאת, מה זה זאת? זה אמונה. זאת הברכה. וכך אומר זוהר הקדוש, אומר הזוהר, שכינת התקריה זאת. השכינה, שזה האמונה, דבקות, זה נקרא זאת. וזהו שכתוב, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתי. גם אדם חס ושלום נמצא בעוונו, נמצא בארץ אויב, נמצא בתומעות, נמצא במידות הרעות. אבל אם יש לו אמונה בשם, מה שקורה איתי זה השם. אז לא מאסתים. ולא געלתים. לא מועס בו ביהודי הזה. ועלי יתמר אומר זוהר, על זאת יתפלל אליך כל חסיד לעת מצו. וזה על זאת, האמונה, השם, תן לי את האמונה. תן לי להאמין שאין עוד, שזה רק אתה השם. שאתה עורד על הדעת כי השם האלוקים בשמיים ממעל, על הארץ מתחת אין עוד. על זאת יתפלל אליך כל חסיד. למה צריך להתפלל רק על זה? אומר רבנו הבעל שם טוב, כשרוצים לענוש אדם שמגיע לעונש, בשמיים בית הדין, רוצים לעניש מישהו, כל עוד שיש לו ביטחון, הוא לא רב עם השכן, הוא לא רב עם אשתו, הוא לא רב עם הילד, השם עשה לי את זה. מה זה הביטחון? לא מקפיד על בלבוע לף נברח. הכל זה השם, אי אפשר לעניש אותו. אז מה עושים הבעל שם טוב? כשרוצים לענוש לאדם שמגיע לעונש, נוטלים ממנו מידת הביטחון. מפילים אותו באיזה בור שהוא לא יפתח בשם. פתאום הוא כועס על המנהל, פתאום הוא ברוגז עם אחותו, פתאום הוא לא רוצה ללכת לאיזה בית כנסת, פה אני לא נכנס, לא פגעו בי פה. לא. מי פגע בך? השם פגע בך. לא, לא, בית כנסת פגעו בי, הגבי פגע בי. אז לוקחים לידת הביטחון, עכשיו אפשר להעניש אותו. עכשיו אפשר לתת לו אי ספיקת לב, אפשר לתת לו בעוד קווי, אפשר לתת לו בעוד כליות. עכשיו אפשר לטפל בו. אבל כל עוד שאדם חי בביטחון, אי אפשר להרע לו. לכן אומר הבעל שם טוב, ולכן על זאת יתפלל כל החסיד, שיתפלל השם שלא ייקח ממנו מידת הביטחון. לכן מה זה זאת? זאת הברכה. מה זה זאת? זה אמונה, זה הביטחון. אני מאמין שהשם פועל כל הנמצאות. הוא האמונה. השם עושה את כל מה שקורה בעולם. ואומר הזוהר הקדוש, ודוד אמר אם תחנה למחנה בזאת אני בוטח. וזה שכתוב באיכה, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי השם לא תמו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. אותו פסוק באיכה, זאת אוכיל אל ליבי. מה זה זאת? האמונה. האמונה נשארה איתנו. וזה שאמר משה רבנו, וזאת הברכה אשר ברך השם. משה איש האלוהים. אתה רוצה ברכת השם, אתה רוצה ברכה. תעמוד בניסיון אמונה. אין אני אביא לך ניסיון אמונה, אומר השם. הנה, בן אדם יעשה לך משהו לא כהוגן. אין יקרה לך תקלה, אין יקרה לך אכזבה. בוא נראה, אתה מאמין שהשם עשה חצי מהרחמנות שלו עליך? או שאתה כועס, אתה מאשים, אתה נפגע, אתה מחרים. בוא נבדוק אותך. לכן, יומיים יצווה השם חסדו. אני אביא לך חסד, אבל בלילה שיעור עימי. שיהיה לך את הלילה, שזה האמונה, שרת לי. שיבחת אותי. שיהיה לך את הניסיון אמונה, שרת לי. שרת תקבל את החסד. ככה העולם בנוי, בי ערב, בי בוקר. אתה רוצה את החסד של השם בבוקר, להגיד בבוקר חסדיך? תן לי את הערב. מתחילים עם הערב. מה מתחילים? בוא תעמוד לי בניסיון אמונה. בוא תעמוד לי בניסיון. תכפו ניסיון קושי, בוא תכפו ניסיון צער, בוא תכפו. השם פודה אותי בעוונות הקשים שלי. השם והרחמנות שלו עושה לי את זה. לכן אומר משה רבנו, זאת הברכה של ברך משה. משה הוא עבד השם. עבד השם זה רק אמונה. ורבם כותב, ראוי לכל אדם להיות צדיק כמשה. כל אדם יכול להיות צדיק כמשה. אין ירידת הדורות באמונה. כל אדם צריך את האמונה של משה רבנו. תפילין של משה רבנו לא יהיה לך. ציצית של משה רבנו לא יהיה לך. שבת של משה רבנו לא יהיה לך. פסח של משה רבנו לא יהיה לך. סוכות של משה רבנו לא יהיה לך. חסד של משה רבנו לא יהיה לך. מה יהיה לך? אמונה. כמו משה רבנו. שאין עוד מלבדו. ואפס זולתו. זה רק השם עשה לי. הם בני אדם. אין אנשים. לכן תראו שאנחנו מברכים על הצדיקים. מה אנחנו אומרים? תן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו. לא מבקשים להיות כמו הצדיקים בחסד, לא מבקשים להיות כמו הצדיקים בלימוד התורה. אני לא יהיה כמו הצדיקים בלימוד תורה לעולם. אבל הביטחון, אני רוצה להיות בדיוק כמו הצדיקים. ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם. תן לי להיות איתם השם, לפתוח בך כמו שהצדיקים. אני לא מבקש להיות כמו הצדיקים בלב טוב, בנדיבות, בצדקה. אני לא יכול, לא יכול להיות כמו הצדיקים. אמר עוקבה, הגמרא אומרת, היה מוכן להיכנס לאש כדי שהעני לא יראה שהוא נותן לו כסף. אנחנו בחיים לא נהיה כזה. אנחנו מודיעים לעני, אני הבאתי לך את זה, זוכר, אני הבאתי לך. אנחנו בדיוק הפוך. אבל באמונה, שנאמין שכל מה שקורה איתנו, זה גודלו וטובו מלא עולם. וכל אדם צריך להיות כמו משה רבנו. כל אדם צריך להיות כמו משה רבנו בדבר הזה. ולכן, כל הברכה של היהודי, נמצאת, איך עברת את הלילה? איך עברת את הלילה? איך התמודדת באמונה? היה לך ניסיון באמונה, איך התמודדת איתו? הנה, הוא לא יחזיר לך את הכסף. הוא לא נותן לך את הכסף שמגיע לך. הוא לא מתעלם מהבקשות שלך בכלל. אתה מבקש, אומר, תשמע, אנחנו יושבים באותו משרד, לא נעים לי שאתה שם פה מוזיקה. אני שם פה מוזיקה. אתה מאמין שזה השם? או שאתה עוין אותו. תן לנשך אותו זה, תן לי הזדמנות, תן לנשך אותו זה. אמונתך בלילות. היום מתחיל מהלילה.

להודות, טוב להודות, ולזמר לשמחה עליונה, ולהגיד בבוקר, בבוקר, באמונתך בלילות, ולהגיד בבוקר, ואמונתך בלילות, טוב להודות לשם ולזמר לשמחה עליון, טוב להודות לשם, טוב להודות לשם.

אמונת חם. היי, עולה אגיד בבוקר, בבוקר חזיך ואמונת חבא. לכן אומר רבי נתן, ועל ידי האמונה היא השער שדרך שם נכנסים לכל הקדושות ולכל ההשגות. עמדת לי בניסיון אמונה אחד, כאילו 100 פעמים היית במקווה, אומר השם, 100 פעמים היית במקווה. 100 פעמים היית במקווה ניסיון אמונה אחד. כל הקדושות קיבלת עכשיו. עמדת לי בניסיון אמונה. בן שלך מדבר אליך לא יפעיל את גדול. ככה השם רוצה. לא שונא אותו, לא עוין אותו, לא מחרים אותו. לא מעניש אותו, זהו, לא בגיל ענישה, הוא בגיל גיל חינוך. מעליר עלו תראה מנו. וזה שכתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש. איך באים בכל הקדושה? זאת. מה זה זאת? האמונה. זאת הברכה, בזאת אני בוטח. אף גם זאת בארץ אויבים. כסיל לא יבין את זאת. כסיל דבר איתו אמונה, איתך על מה אתה מדבר בכלל? צריך להרוג את הפלוני הזה, את השופט הזה, את התסר הזה, את הפוליטיקאי הזה, צריך להרוג אותו. כסיל לא יבין את זאת. ישבר לא ידע, כסיל לא יבין. הוא לא יכול להבין מה זה אמונה, כסיל. מה אתה מדבר שטויות? תכניס את הקדוש ברוך הוא לפה. מה אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא לפה? מה זה קשור לקדוש ברוך הוא בכלל? ואומר רבי נתן, וזאת היא בחינת אמונה שהיא יסוד כל התורה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. ועל זה אמר דוד, אם תחנה להם מחנה, אם תקום להם מלחמה, זאת אני בוטח. שעיקר ביטחונו של דוד באמונה. והנביא כשראה את אורך הגלות ללא תקווה, הקים על ידי האמונה שנאמר, זאת אשיב ליבי על כן אוכיל. על כן האמונה הקדושה יזכה לנצח כל המלחמות ויצא מן הגלות בוודאי. אני כל הזמן מנסה אותך באמונה, אומר השם, כל הזמן. פתאום אתה בא, רואה בית מלוכלך, כי אורמה לכלים, פתאום גרביים זרוקים בסלון. אשתך רואה סרט בכלל. מה אתה עושה סרט עכשיו? קודם תראה איך הבית נראה, תראי מה זה. אני, כל היום אני בחוץ מתקין מסגנים, חם לי, רוצה לבוא לבית מסודר. אני מנסה אותך באמונה עכשיו, אומר השם. אתה מתפרץ, אתה כועס. כשאתה אומר, השם, זה במקום קלקול קיבה הלילה, במקום שנהיה בשירותים כל הלילה. ואתה יושב, אוכל את ארוחת הערב שלך, ומצפה לשמוע את השם. אולי יהיה הפסקה בסרט, היא תקום צדיר. אולי השם יחסה נס. כל הקדושות בעולם קיבלת עכשיו, אומר השם. כל הקדושות בעולם. היית במקווה, היית אפר פרה אדומה, התיזו עליך נביא ברך, הכל קיבלת, כל הקדושות שבעולם, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. איך אתה בא לקדושה? רק באמונה. כל הברכה נמצאת באמון. אמר לך, תקפיץ אותי רגע לסופר, אני רוצה לקנות כמה חלב, לחם, בוא ניקח. רבע שעה, חצי שעה, 3/4 שעה, אמר, רק חלב ולחם עד כל. שעה ורבע. אבל למה את לא עונה לטלפון? לא בדיוק פגשתי את החברה, דיברנו. אני באוטו. כן, אתה באוטו. אז מה, חיכית קצת, מה קרה? במקום לחכות במיון, לדוקטור ברקוביץ' שיבוא יראה למה כואבת לך הרגל, אז אם אתה חכות באוטו. במקום שדוקטור ברקוביץ' יגיד לך, חכה, אני יורד מהאורתופדיה עוד מעט דקה. ואתה יושב, חכה לו במיון, כואב לך הרגל, עולה לילד כואב הרגל, אין אבא, כואב לי הרגל. יש עניין שיתפר הכל הכל לטובה, יש עניין שיתפר הכל לטובה, ויש עניין הכל הכל לטובה, יש עניין שיתפר לטובה. דלה לילה, דלילה לילה, דלילה לילה.

0: שמח ורוקד שאשתו נתנה לו לחג.
1: וישמחו כי ישתוקו. אתה תשתוק, אתה לא יודע מה זה שמחה אני אביא לך, אומר השם. בן חמל מנחוס חפצם, יודו לשם חסדו, תודה לי, תודה לי. אומר רב חזקאל סרנא, וידעתם היום כי אל חי בקרבכם, כך אומר ישוע בן נון לעם ישראל לפני שעוברים את הירדן, וידעתם היום כי אל חי בקרבכם, כי האמונה היא לא אמונה שכלית גרידה, לא אמונה לשווה כבודו, אלא אמונה אל חי בקרבנו, אלוקים שמנהיג אותנו בכל יום, בכל חיי יום יום. מה זה אלוקים שלנו? זה לא אלוקים שם בשמיים, לא מתערב כמו שם. אפשר לדבר אמונה, כל מיני רעיונות, איך הוא ברא את השמש, איך הוא ברא... אני נמצא בתוך הכוס תה שלך. וידעתם היום כי אל חי בקרבכם. אני אלוהים חיים בתוך הבית שלך. אני בנעלי בית שלך, אני חבטיך את הנעלי בית היום. אתה לא מוצא את הנעלי בית, אני חבטיך אותו. הראתי מכיסא הכבוד, לקחתי לך את הנעלי בית, חבטי לך אותם בתוך המגירה של הגרביים. אני השם, יש לי עניין שתצטער, שתלך להתקלח בלי נעלי בית היום. ככה אני מוציא אותך. לכן אני כל מייצר לך ניסיונות של אמונה, כי אני רוצה אותך חסד, ברכה. הברכה באה רק מהאמונה, זאת הברכה. זאת זה אמונה, בזאת אני פותח. כסיל לא יבין את זאת, דבר עם כסיל, אתה עזב אותי כבוד הרב. יאללה, אתה קיצוני, אתה חרפנת לנו את המוח, עזב אותי כבר. תהיה לי לצעוק על אשתי קצת, מה זה הבלגן הזה? כל יום בבית לא מסדר, לא מנקה. כסיל לא יבין את זאת. תהיה לי לריב עם הגבאי ללכת בכנסת אחר של התימנים, לא הגבאי זה הרגיז אותי, תעזוב אותי. אבל זה לא הגבאי, זה השם. לא, אל תכניס את השם לפה. השם לא קשור לסיפור הזה, זה הגבאי הזה לא אוהב אותי. כסיל, לא יבין את זאת. לכן אומר מעצב שרוצים לענוש בן אדם, לוקחים לו מיד הביטחון. תודים לו לכעוס על מישהו, לריב עם מישהו, לחרי מישהו, קוטטי. ואז אפשר לעניש אותו, ואז פתאום בעוד בקווי, פתאום תפקודי כליות לא טובים, פתאום בעוד בכיס השתן, פתאום ערמוני, פתאום. תופנות שמע, אתה צריך בדיקות כלליות, בדיקות מקיפות, מתי נבדקת, מה לי ולרופאים לך, מה אני... לקחתי לך את הביטחון. על זה התפלל אליך, על זאת התפלל אליך, כל חסיד התפלל רק על הביטחון. השם, קח לי הכל, קח לי תפילין, קח לי ציצית, קח לי תורה, אל תיקח לי את הביטחון, השם. אל תיקח לי את זה, השם. להיות בטוח שהכל זה אתה. כי אל חי בקרבכם, אומר רב חזקאל ראש ישיבת חברון, אל תתחיל לדבר איתי אלוקים בשמיים, לא אמונה על השמיים כבודו, לא אמונה אלוקות שכלית, יש לי שאלוקים, הוא ברא את העולם, הוא ברא את הקוסמוס, איך אני חי בתוך הטוסט שלך עם הגבינה הצהובה, שאני דאגתי שלא יהיה לך טעים. אל חי בקרבכם, אני מנהיג אותך שנייה, שנייה, רגע, רגע, אני מנהיג אותך. ואומר הרב וולבה, אין מעלה שהאדם כל כך מרמה את עצמו כמו במידת הביטחון. הכי קל לרמות עצמנו, מה אני מאמין בשם? הכי קל לרמות עצמנו. רק הוא עשה לך בבקנסת, כל התפילה קרועס עליו. איך הוא אמר לי אני סחפתי בלוקים לבנות הבקנסת הזה. איך הוא אומר לי אז הוא אמר לך השם אמר השם, זה לא הוא. לא, לא, זה לא השם, זה הוא. אני צריך לתת לו איזו נשיכה באוזן זה. עד שאני אתן לו נשיכה באוזן, אני לא ירגע. כל עצביכם תלגוסו, חכה למשוך אותו. אני זוכר פעם ישבתי בטיסה, מארצות הברית, 12 שעות טיסה, אני יושב עם ספר קורא, כשאני קורא אני מזמזם לי שירים. ככה אני קורא לזכור את החומר. כשאתה שר ככה לזכור את החומר. אז יש יושב לידי, אומר לי, סליחה, זה מפריע לי, אל תזמזם. אז חלתי ללמוד בלי לזמזם, אבל כל הטיסה אני עוין אותו. איזה אדם רע, זה בטח מקפלן, הוא שונא חרדים. ואני לומד ביטחון, אני עם ספר ביטחון ביד, ואני לומד איך השם, ואני אומר לעצמי, תראה על איזה אבא אתה, תראה מה, אתה לומד ביטחון, והנה השם נותן לך ניסיון ביטחון פה, ואתה כל הטיסה, אני מסתכל עליו ככה, כל הטיסה ככה, מה מפריע לו שאני עושה לעצמי שירים בשקט ככה, שישים אוזניות, שירי סרט, מה מבא? לסרטים במטוס, תראה סרט, תשים אוזניות, לא תשמע אותי. אני אומר לעצמי, תראה מה זה, איך רימיתי את עצמי, טיסה שלי מה 12 שעות, שאני עם ביטחון, לומד ביטחון. ולא האמנתי בשם שבזכות זה לא היה לי הקאות בטיסה, ולא היה לי סחחורות, ולא היה לי בחילות, ולא היה לי כיף. הדבר הכי קל לרמות את עצמנו שאנחנו עם ביטחון, אנחנו בלי ביטחון. ואם אין ביטחון, אין יהדות. תבינו, זה אין יהדות, אין לאדם חלק בתורת משה, עד שנאמין שכל מקרנו הם ניסים, אין בהם טבע, אין טבע, זה לא טבע, זה טבעי, זה שונא חרדים, זה אשכנזי, אין זה טבע, אין בזה טבע, זה אני הבאתי אותו פה שפריע לך, כדי לעזור לך. אין לאדם חלק בתורת משה, לא משנה כמה אני אדע תורה, כמה אני אלמד תורה, זה כמו שאדם יש לו חשבון בנק מנופח, מלא כסף, אם אין לו תעודת זהות לירה, הוא לא יקבל. והוא הולג לפקידה שלום, אני דני, מזרחי, תני לי את הכסף. תן תעודת זהות, אין לי, לא תקבל לירה. זה אני דני, לא מכיר אותך, תביא תעודת זהות, יש תעודת זהות, תקבל, לא תקבל. אבל יש לי בחשבון מלא כסף, אין לך תעודת זהות, אין לך כלום. לך תביא תעודת זהות, תקבל את הכסף שלך. תראה לי שזה אתה. אומר השם, יש לך חשבון מנופח ביהדות, אין לך אמונה, לא תקבל כלום ממני. הברכה זה האמונה. יומם יצווה השם חסדו, בלילה שירו עמי. תן לי שיר בלילה. תשיר לי שהוא אומר לך לא לשיר. שהוא אומר לך אל תשיר עכשיו. אתה שר לשם בלב. אומר רבנו החזוני, שלילת הביטחון, מחסור בנפש המשכלת וכמעט אין לו חלק בעיקרי היהדות. גרוע מזה, ביטחון המזויף. כשאדם אין לו ביטחון, כמעט אין לך חלק ביהדות אתה. אתה כועס על השופט, אתה כועס על הפקח, אתה כועס על השכנה, אתה כועס על אשתך, אתה ממורמר על החתן שלך, לא בא לבקר כל סוכות, אתה כועס על הבת שלך, נתן לך להיות סנדק. אין לך חלק מהיהדות בכלל. אבל הכי גרוע, החולי אמר מזה ביטחון המזויף. זאת אומרת, רק השם, רק אם ירצה השם, רק בשם, ישראל בטח בשם. זה ביטחון המזויף, כי אם ירצה השם, בעזרת השם. הלכת ביקשת עם גיסך, בוא תחתום לי ערבות, צריך לקבל משכנתה, הוא שלו יחידי, תלוש משכורת במשפחה. כולם עובדים בשחור. מחר אין בעין, בוא, לא, תראה, אשתי אמרה לי, לא לחתום לך, אני לא חותם, אני לא זה. ביטלו לך את המשכנתה, הפסדת את הדירה. 20 שנה אתה לא שוכח לו את זה. אללה, אני לא אשכח איך אחיך הזה, הרמאי הזה, עבד עלינו, הבטיח, אנחנו נחתום לו ערבות בסוף. אבל אתה כל הזמן אומר, אם ירצה השם, השם לא רצה. אתה אומר תמיד, אם ירצה השם, השם לא רצה שהוא יחתום לך ערבות. לא, הוא לא בן אדם. אל תגיד השם, זה לא השם, הוא לא בסדר. אתה רואה אותו 20 שנה, אתה כועס עליו. כל מה שהוא אומר, אתה אומר הפוך, כדי להרגיז אותו. 20 שנה אתה עוקץ, עוד לך, אין כמו להיות רמאי, להבטיח לא לקיים. 20 שנה אתה... אבל זה לא הוא. זה השם. אומר רבנו החזוני, ביטחון המזויף, הכי גרוע בעולם. שאין לך ביטחון, אין לו חלק בעיקר היהדות. אבל יש לך ביטחון, שאתה חושב שיש לך ביטחון. זה התפעל השם. שם שיהיה לי ביטחון אמיתי. תן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך. באמת. ושים חלקנו עמהם. תן לי להיות כמו הבוטחים השם, לא? לא רוצה לקיים מצוות כמו הצדיקים, לא רוצה ללמוד תורה כמו הצדיקים, רוצה ביטחון כמו הצדיקים. רוצה ביטחון. כל הברכה של היהודים ומשה רבנו, זאת הברכה, זאת. זאת זה אמונה, אומר הזוהר הקדוש. זאת התורה אשר שם משה. בזאת אני בוטח. זאת אוכיל ללבי. ולכן, מספר רבי נתן, שרבנו הקדוש, וסיפר לי שבתחילת דרכו היה כעסן גדול מאוד מאוד. רבי נתן אומר שרבנו בתחילת דרכו היה כועס על זה, כועס על זה, לא מדבר עם זה, מחרים את זה. הוא לא נולד צדיק, רבי נחמן. ככה רבנו סיפר את זה לרבי נתן, בתחילת דרכי הייתי כעסן גדול מאוד מאוד. לא הולך לבר מצווה של זה, לא הולך לחינה של זה, לא אומר מזל טוב לזה, לא אומר שלום לזה, רואות הוא מסובב את הפנים, ככה. נכנס איתו למעלית, לא מסתכל עליו. הוא מחמד שרצה להיות איש כשר. מה אני רוצה? אני רוצה להיות יהודי. התחיל להאמין בשם. התחיל לשבר מידה זו של כעס, עד שהתהפך לטוב גמור. והיה רק טוב בלי שום צד קפדה בעולם, ואפילו מי שהיה עושה לו כל רעות שבעולם, לא היה בליבו שום קפדה עליו. אני לא מבין את המשפט הזה, אף פעם לא הבנתי אותו, אני אף פעם גם לא אבין אותו. אפילו מי שיעשה לי כל הרעות בעולם, אומר רבי נחמן. אתם יודעים איזה רעות יש בעולם? יש פדופילים, יש אנסים, יש רוצחים. ירצחו אותי, ינסו את הבן שלו. כל הרעות בעולם יעשה לי בן אדם. אני לא אקפיד עליו. אני לא מצליח להבין את זה. מה זה כל הרעות שבעולם? ועד הרבה היה מוסיף בו אהבה ולא היה בליבו עליו כלל. תבין איזה דרגת אמונה הגיע רבנו. הוא התחיל בדיוק כמונו. הוא לא נולד עם נשמה של משה רבנו. היה כעסן גדול מאוד מאוד, כך הוא מתאר את זה בדיבורים שלו. אבל רציתי אמונה. הבנתי, זה המקפצה שלי. זה הברכה שלי בחיים. זה יביא 50,000 איש לקבר שלי אחרי 200 שנה אחרי שאני אמות. לא הספרים שלי ולא החידושים שלי, רק האמונה שלי. רבנו נגילה בך, רבנו נשמחה בך, רבנו נגילה. בחר בנו נגילה, בחר בנו נשמחה, בחר בנו נגילה.

רבנו אמר, כל הרעות שבעולם יעשה לי, אנחנו רק רע אחת, בן אדם יעשה לנו רע אחת, בוא נקבל עצמו לחוס עליו. רע אחת, ישין עליך בעירייה, או ישין עליך במס הכנסה, או אשתך צעקה עליך ליד האורחים, רע אחת עשת. לא מקפיד עליו בכלל. לא עושה ברוגי, לא. רע אחת, רק רע אחת. זה הפקיד לא אישר לך את המסמך שלך. רע אחת עשה לך. אפילו היה עושה לי כל רעות שבעולם, אתם מבינים מה זה? לאיזה דרגת אמונה הגיע רבנו? קודם כל זה מראה שהוא התחיל מאותו מקום כמונו. חושבים שהצדיקים נולדו צדיקים. בסיפורי צדיקים לא מספרים כמה הם נפלו ונכשלו וכעסו ורעבו, עד שהם הגיעו לאמונה שלהם. לא נולדים צדיק. עדיין עיר פרי יוולד. כולנו נולדים פראים, גסים, כולם. כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. כולם. צדיקים, תחזקו באמונה, עוד אמונה, עוד אמונה, עוד אמונה, עוד תפילה, עוד בקשה. על זה יתפלא עליך כל חסיד, השם, תן לי אמונה, אני רוצה רק אמונה, השם, בבקשה, תן לי אמונה. ואומר רבי נתן, ואתה שונא וממאס בתכלית השנאה והמיאוס, כל מי שמעורר דין על בר ישראל, ובפרט שהם נזופים לפניך על ידי חטאיהם ופשעים ועוונותיהם. הכי הרבה אתה שונא בעולם אלוהים, תקשיבו למילים, אתה שונא וממאס בתכלית השנאה והמיאוס. אתה שונא, את מי אתה שונא? יהודי שאומר, תראה מה הוא עשה לי, תראה איך הוא פגע בי, תראה הוא לא עילה אותי לתורה, תראה הוא לא נתן לי, תראה. הכי שונא בעולם השם, יותר ממי שאוכל חזיר, יותר מי שבועל גויה, אתה שונא וממאס בתכלית השנאה והמיאוס. מי שמעורר דין על בר ישראל, ובפרט בשעה שהם נזופים על ידי חטאיהם ופשעיהם, אף על פי שחטאו, אין רצונך שיקטרגו עליהם. אפילו הוא התנהג אליך לא בסדר, הוא חטא. למה אתה מעורר דין עליו? אין משהו שאלוהים שונא יותר מזה. תאכל בכיפור, אלוהים לא יסנק כמו שעשה. בתכלית השנאה והמיאוס, כך אומר רבי נתן. איך אתה מתלונן על מישהו בכלל? מתלונן על אשתו, מתלונן על חמיו, מתלונן על אחותו, מתלונן על החבר שלו, מתלונן על השכן, תראה מה עשה לי בסוכה, תראה מה עשה לי במסיבה בחתונה, תראה מה עשה לי בחינה, תראה. אז הוא חטא. זו יהודי, גם אתה יהודי, גם אתה חוטא. למה אתה עורר דין עליו? אז זה שחי אמון, אז הוא לא עשה לי כלום, זה הכל השם. מה אני רוצה ממנו? מה, אבל הוא הבטיח לי שהוא יביא לי את הכסף עד סוף החודש, ושמחתי עליו, בגלל זה הלכתי, קניתי, והתחייבתי כספים, נתתי כספים לעובדים. בסדר. אז השם רצה שתתאכזם, שתיכנס לחובות. השם רצה. איזה מילים, ואתה שונא וממאס בתכלית השנאה והמיאוס. מי שרוצה לעורר דין על בר ישראל, ובפרט בשעה שהם נזופים לפניך, בפרט שהוא חוטא, בפרט שהוא חילוני, בפרט שהוא חילוני, ועל פי שחטאו לפניך באמת, אין רצונך שיקטרגו עליהם, ואתה מחבב ומקרב את מי שמרחם על ישראל ועוסק ללמד זכות עליהם בעת ההיא. מי אתה מחבב השם? מי שמדבר על הבנים הסעורים של השם דברים טובים. עלו בניך בני רחומיך הם, השם. בני אברהם, יצחק ויעקב, בנים של רחל אמנו, הם גם כן. אחי, כל הברכה של היהודים נמצאת בה, לכן יהודים מסכנים, חסרים כל טובה. זה בקושי גומר את החודש, זה אשתו חולה, זה הבן שלו חולה, זה קלתו חולה. זה... למה? כל הברכה נמצאת באמונה, בלי האמונה אין כלום, אין יהדות. זה לא גוזמה רבותיי, זה לא כל הברכה של היהודי נמצאת רק באמונה. כל מצוותיך אמונה.

האדם, הרצון, דהיינו שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך. כשהוא מבין שכל מה שקורה איתי, שהחתן שלי מזלזל בי, והקלה שלי מתחצפת לאשתי, הכל זה רצונו יתברך. זוכה לשפע בלי שום עובדה וטרחה ויגיעה בכלל. אתה תקבל ממני כזה ברכה, כזה שפע, בלי שתזיע טיפה. סיפר לי עכשיו יהודי אברך, אומר לי, הרב, אני גר בבנייני האומה, במשכנות האומה, שם הסוסייטים, אתם יודעים. הוא אומר לי, הרב, אחרי 20:00 הייתי שר שירי שבת, היו דופקים, אני נכנסתי לשכן כמו ימם לבית, כמו הימם. לא דופק אפילו. מה זה כמו הימם? פורץ לבית, מספיק כבר לשיר, מספיק. 20:00 אני שר שירי שבת, ליל שבת. סוסייטים. ומה, בכל שם בנו קירות עבים, יש בידוד טוב, זה בניינים טובים. הוא שומע קצת רעש, הוא... האמנתי בשם. ואמרתי, מי זה המפגר הזה בא עליי פה? ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, וככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, ככה השם רצה. יותר טוב לא תמצא, וככה השם רצה.

אז הזמנתי אורחים לסוכה מ-4 עד 8. כולם עולים, מי מזמין אורחים ב-4? תזמין אותנו ב-9, ככה, סבא. לא, לא, יש לי שכן. 8, סוגר את הסוכה. כולם הולכים לבית. ככה עשיתי כל החג. וואלה, הרב, מה אני אגיד לך? פתאום אחרי החג אני מקבל איזו הודעה במייל, תיכנס לאתר מס הכנסה, יש לך החזרים. על הרב, אני נכנס לזה של מס הכנסה, לאתר שלהם, מספר זהות שלי, יש לך סכום כסף רציני, מחכה לך עוד מהקורונה, קח אותו בשבילך. בא לי סכום כסף רציני, הוא לא אמר לי את הסכום, בא לי הרב סכום כסף רציני, וואלה, אמרתי איזה ברכה בלי להזיע, ועוד מס הכנסה יביאו למישהו משהו, אמרתי איזה נס קרה לי, תלכת עם האמונה. מי שמתגלה אצלו שהכל זה רצון יתברך, אין פה שכן, אין פה שכן, אתה לא מבין, אין פה שכן. ככה אני מציל את אשתך מהפלה, אתה לא מבין את זה. ככה אני מציל את הבן שלך הקטן, מבזילה, שלא כל כך פוזל, אחד אותו פוזל פתאום. ככה, תסמוך עליי, זה אני אלוהים. ואתה הולך עם האמונה, זהו זה. ומי אתה? עד 11 בלילה, החוק מאשר לי, מי אתה שתגיד לי, מי אתה בכלל? לא סופר אותך, מתכנס לפעם לבית, אני רע בך, אני. הוא היה מגבניק, יש לו גם נשק. הוא פורץ לי לבית כמו ימם, הרב, כמו הימם. היה פורץ לי בליל שבת לבית. אני שר שירים, דרורי, קרב. סתם, כמה אני וכמה החבר'ה. מה זה הרעש הזה? מה יש לך? 9:30 בלילה, מה אתה? פה אחרי 8, לא משמיעים רעש. מה היית עושה לו יוסי? ככה השם עשה, זהו זה. למה השם שם אותי במקום הזה ליד השכן הזה? מה השם מתבלבל? כל מדויק, כל מסודר, ככה השם רוצה, זהו זה. אז אומר רבי נתן שמתגלה אצל האדם שהכל רק רצונו יתברך ואין שום חיוב טבעי כלל, אין פה טבע, תבלבל לי את המוח, זה שונא דתיים, זה אין פה טבע בכלל. זוכה לשפע בלי שום עובדה ותיחה והגיעה כלל, שכל הממון נמשך על ידי התגלות הרצון, שנאמר הוא מסביע לכל חי רצון. תן לי שזה הכל רצון השם, תן לי את הרצון, תראה מה אני אשביע אותך.

0: וזה שכתוב נפתלי שבע רצון מלא ברכת השם. נפתלי היה שבט הכי עשיר בישראל. ומה הוא אומר? שהיה להם את התחלת, שהיו שבים את הציציות. כל אחד צריך תחלת. עכשיו זה היה יקר מאוד, זה עולה פעם ב-70 שנה. דק הזה חילזון היה, שפעם ב-70 שנה מתגלה בים. ורק הם היו לוקדים אותו, אף אחד לא מצליח ללכוד אותו, רק הם נפתלי. היה להם איזה סוד מקצועי, רק הם תופסים אותו. וכל אחד צריך תחילת, אתה צריך תחילת בציצית, אם לא, אתה לא דתי. כל אחד בא, כמה? $2,000. היו מיליארדרים, בלי להזיע. רק צובעים, ככה, מכחול. למה? שפע ימים. למה? מה? סבע רצון. מה שקורה לו, זה השם רצה. לכן, בא משה רבנו, זה לכם, רבותי, הברכה שלך זה באמונה. זאת הברכה. וזה גם יעקב, הנה, זאת אשר דיבר להם אביהם. לכן, אותנו לא מנסים בניסיונות גדולים, ככה ניסיונות קטנים. כל הזמן יש ניסיונות באמונה. שבית ישים תמיד, תמיד, תמיד, כל הזמן זה מול, יש לך את הניסיונות האלה. פה זה הכנע לא יפה, אתה לא יכול להיכנס לחנה, תראה מה זה. אתה רואה, יש לך פה חנה, צריך לעשות עוד מטר קדימה, תן לעוד רכב לחנות. ככה השם רצה שהוא יחנה פה ואני לא יחנה פה. הוא עומד לך באמצע הרמזור, לא נוסע פתאום, למה? מדבר עם איזה מישהו. תפסיק לצפור לו, ככה השם רוצה שתחכה פה עכשיו. יש איזה שד מחכה לך, עושה לך פנצ'ר באוטו. עוד דקה הוא נעלם, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו דקה, שיהיה לך השד הזה. כל הזמן זה ניסיונות אמונה, אנחנו לא שמים לב אבל. כל הזמן אני מחכך אותך עם האמונה, אומר השם, כל הזמן. כמה שאתה עומד ליותר באמונה, יותר ברקי, ברקי, ברקי, ברקי, ברקי. כמה שאתה נכשל באמונה יותר, יאללה, קשיים, בעיות. ועיקר הבקשה שצריך כל אחד לבקש, אומר רבי נתן, שיזכה להיות בישיבה שעוסקים בלימוד הקדוש של האמונה, וזה בחינת אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. יהודי צריך להתחנן, השם, תן לי מקום שלומדים שם רק אמונה. אומר רבי נתן, זה בקשה אחת שיהודי צריך לבקש משהו. השם, אני לא רוצה יותר כלום. אני רוצה רק ללמוד אמונה, השם. יהיה לי אמונה, יהיה לי הכל. הכל יהיה לי. טוב, אני יודע מה זה אמונה. איזה אתה יודע? אתה יודע. אתה כמה צריך לעבוד על האמונה? כמה צריך לעבוד? שאולי מתוך 10 ניסיונות תצליח לעבור 2. 2 תצליח לעבור באמונה. השם לא אכפת לו שאנחנו נכשלים. אנחנו רוצים עוד אמונה, רוצים, עומדים, מבקשים, מבקשים. בבקשו אז מלפניך אמונה, אתך הודעת לו, אני רוצה אמונה, השם, אני רוצה אמונה. אני רוצה שזה יהיה טבעי אצלי, אני רוצה שזה יהיה בדם שלי. ועיקר הבקשה אומר רבי נתן, שצריך כל אחד לבקש שיזכה להיכלל בישיבה שלומדים שם הלימוד הקדוש של האמונה. זה בחינת אחת שמת השם אותה אבקש שיבת השם. כי עיקר בית השם הוא לימוד האמונה. וצריך לחטט רגליו מעיר לעיר ומדוח לדוח ולשב בסוכות, באוהלים, ולחפש ולבקש עד שיזכה לבוא למקום שלומדים שם אמונה. איפה לומדים אמונה? יאללה, אני שם קרוון פה. אני גר באוהל פה, לא אכפת לי. פה לומדים אמונה, אני בא לגור פה באוהל. אבל תראה, פה לומדים גמרא, זוהר, כל הכבוד לזוהר, כל הכבוד לגמרא. אני רוצה אמונה. כל הברכה שלי בחיים זה האמונה. כל הקרבה שלי לאלוקים זה, כל העבד השם זה אמונה. אני רוצה אמונה. אני רוצה להיות כמו רבי נחמן, שלא יקפיד על שום נברא בעולם. אפילו יעשה לו כל הרעות שבעולם. כל הרעות, כל הרעות, תבינים מה זה כל הרעות? איזה רעות יש בעולם? אתה יודעים מה, איזה רעות יש? השם ישמור, השם יצא. מדינות העולם השלישי, איזה דברים יש שם. אחד אמר לי, הוא נסע בריו דה ז'נרו, שם ידע על החלון, היה לו שעון. בא מישהו חתך לו את היד, לקח לו, לחתוך לו את היד עם השעון. מסכין כזה, מצ'ה, אתה אומר, בל. בשנייה האחרונה ברחתי ממנו. היה לו חתך ביד, אבל אחרי שמיד הצלה, לא נחתך. איזה דברים יש בעולם? בשביל שעון היה מוכן לחתוך לו את כל היד. אומר רבי נחמן, גם אם יעשה לי את זה, תוכל איתה, תיקח את השעון, אני לא מקפיד עליו. למה? כל זה השם. תראו מאיפה הוא הגיע. מהקצה של הכעס לקצה של האמונה. יש רק השם בעולם. והכל לטובתי. זה מעודד. גם לנו יש סיכוי. גם רבינו התחיל בדיוק מאיפה שאנחנו. היה כעסן גדול מאוד מאוד, אומר רבי נתן. התחיל לעבוד על האמונה. פלל האמונה, מוד אמונה, בקש אמונה. וזה עיקר כל התורה הקדושה, כמו שנאמר, כל מצוותיך אמונה. אז זה נקרא אחת, שאלתי מאת השם, השם, אני רוצה רק דבר אחד, אני רוצה ללמוד אמונה. כל הלימודים קדושים וטהורים, אבל הם שרתים לאמונה, הם רוקחות וטבחות לאמונה. כולם באו רק לעזור לך להגיע לאמונה. לכן אומר רבנו הבא השם טוב, עבד השם גימטרי האמונה. 102. עבד 76, י' כו' כעוד 26, 72. 102. אמונה. אתה עבד השם. אתה עבדי אשר בך התפאר. לי בני ישראל עבדים. אתה עבד שלי אתה. וכל צורכי העבד על רבו. יש הלכה שאומרת, כל מה שצריך עבד האדון קונה לו. בטוב לו עמך. מה טוב לאדון, טוב לעבד. השתבח שם הוא השם. אחרי להתחזק באמונה כולנו, פלל השם על אמונה, בקש מהשם ללמוד רק אמונה, השם רק אמונה, רק אמונה. פללו שהרב שלכם לא יפסיק ללמד אמונה, שרק ימין. למה? יום אחד אני אתחיל ללמד אתכם גמרות והלכות, זהו זה, הלך עליכם. פתאום אני אדלק על הגמרות, על השם, שהרב שלנו לא יפסיק לנו רק אמונה, אמונה, אמונה, אמונה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: עד כאן כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין,

את הנשמה, מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0733-212-987, אנחנו נדפיס ואתם תפיצו. 0733-212-987, אנחנו מדפיסים ואתם מפיצים.

0: כלפי, מאירים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. עכשיו בערוץ 2000. מוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף.
1: מרן החידה והמקובלים, שאדם רוצה למצוא חן באותו יום. יש לו איזו פגישה מיוחדת, יש לו איזה אירוע מיוחד שהוא רוצה מציאת חן, והארת פנים מהסביבים אליו. אז אומר מרן החידה, זה בדיוק פרשת השבוע שלנו.
2: ונוח מצא חן.
1: בדיוק. הפרשה שהיינו בשבת, זה היה פרשת בראשית, הפסוק האחרון כתוב, ונוח מצא חן בעיני אדוני. לומר את הפסוק הזה, אומר מרן החידה, 10 פעמים, עם שם השם. מתי לומר את זה? אם זו אישה שאומרת את ברכות השחר, אז אחר ברכות השחר. אם זה איש לפני שמוריד את התפילין, ולחזור לאחר מכן עוד פסוק אחד. וכן אמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. זאת אומרת, 10 פעמים ונוח מצא חן בעיני אדוני, 10, ופעם אחת, וכן אמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. זה גם פסוק. ואז אדם זוכה למציאת חן. הערה נפלאה, זה למשך כל היום. אם יש לו משהו נקודתי בו ביום, כדאי לעשות את זה בבוקר, שימו את הסגולה הזאת בכיס.
2: יפה.
1: יש לנו כמה דברים מאוד מאוד מיוחדים, גם מסרים טובים, אבל מתוך בפרשת השבוע, אני רגע לאחר מכן, בעניין של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, מחר ההילולה שלו,
2: נכון.
1: ידוע שההילולה של הצדיק שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, זה הנפקא מינה
2: שנצאת,
1: בדיוק, הנפקא מינה שנצאת, אם להגיע לקבר, לציון, רק באותו יום, לא, שלושה ימים לפני, שלושה מאחר, זה עדיין משפיע, ראיתי זה ממש בספרים הקדושים, שזה עדיין משפיע, יש את ההערה של הצדיק, הברכה של הצדיק נמצאת.
2: יפה.
1: עדיין שהמיקוד הטוב זה אותו יום, אבל עדיין שלושה ושלושה עדיין זה תופס, כל פנים, ונוח מצא חן בעיני השם. הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לבנות תיבה, הוא פונה תיבה, במשך 120 שנה. התיבה הזאת שנקראת תיבת נוח, האורך שלה, רשמתי לעצמי את המידות, 300 אורך, כמו שאומרת התורה,
2: okay.
1: זה 300 אמה אורך, כוונה, התיבה 150 מטר לערך, אורך שלה. הרוחב שלה 50 אמה, כוונה, בערך רוחב 25 מטר. והגובה שלה, סליחה, רוחב 50 אמה, והרוחב, והגובה 30 אמה. 30 אמה כערך 15 מטר, כמו בניין, 5 קומות לערך, 15 מטר. זה התיבה. בא ציווה הקדוש ברוך הוא להכניס את כל היקום שנמצא בעולם באותה עץ.
2: בתוך אותה תיבה.
1: בתוך התיבה. מהתאורים שבעה שבעה, מהתמאים זוג זוג, וזה הכוונה, זה כל הבהמות, כל החיות, כל העופות, כל מה שקיים, הכל נכנס לאותה תיבה. עכשיו, התיבה הזאת יכולה להכיל את כולם, התיבה הזאת גם היא דרך אגב מחולקת לשלוש קומות. קומה אחת זה נוח ובני ביתו. קובה שנייה זה בעצם כל החיות הבהמות העופות, והקומה התחתונה למעצם זה הפסולת, זה הזבל. אז האם בתוך הקומה האמצעית אפשר להכניס את כל היקום, את כל החיות, את כל הבהמות, את כל מה שקיים? אדם ישאל באמת, רגע, 150 מטר אורך, גובה זה יוצר 15 מטר, אבל זה לא 15 זה 3 קומות, זאת אומרת קומה אז תגיד 7 מטר, 7 מטר את כל הג'ירפות והגמלים, כן. וכל מה שקיים,
2: איך ייתכן?
1: אני יכול להכניס את כל גן החיות שיש בעולם, אני יכול להכניס פנימה? וזה כל מה שקיים.
2: כן.
1: וכל העופות וכל כדור הארץ, כל מה שהיה חייב יכול להיכנס לשם או לא. יש מעשה מאוד מיוחד, שסיפר אותו החפץ חיים. את המעשה הזה אני שמעתי אולי לפני 30 שנה, מהצדיק הרב דן סגל.
2: הוא המשגיח.
1: המשגיח המפורסם, הוא ידוע שהוא מאוד מדייק בדברים שלו. וכשהוא סיפר את הסיפור הזה, אמר רבותיי, אני מספר לכם סיפור מקורי מהחפץ חיים.
2: וואו. זאת אומרת,
1: אני אחראי על זה. הוא אומר, אחראי. אז הנה, יש לכם סיפור, ספרו אותו בשבת, בשולחן שבת. מאוד יפה. החפץ חיים היה מאוד, וזה גם מייקיש לנו את העניין של תיבת נוח. היה מחשיב תלמיד חכם אחד מאוד בדור שלו, והיה קורא לו גברא רבא. מה זה גברא רבא? אדם גדול. ככה היה מחשיב אותו מאוד. פעם אחת הגיע אותו תלמיד חכם לחפץ חיים, והחפץ חיים היה שם עם התלמידים. אמר לו, כבוד הרב, בוא תשמע איזה נס היה לי. אני נוסע בקרקרה, והנוהג של אותו תלמיד חכם היה לומר את השישה סדרי משנה בעל פה. כל המשניות בעל פה שניתנו מסיני, שישה סדרי משנה. והוא כל הזמן לומד אותם בעל פה, הכל בעל פה. לדוגמה, בפרקי אבות כתוב, זה משנה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה אל ישו, את הכל בעל פה. הוא יושב, הוא מספר לחפץ חיים, ישבתי בקרקרה, ואני תוך כדי אומר את המשניות שלי בעל פה. פתאום נתקעתי במשנה, לא זכרתי את ההמשך. עכשיו, היות שזה סדרים שלמים, הוא לא רוצה לעשות הפסק. אז חזרתי לתחילת המשנה, למשל, משה קיבל תורה מסיני, נתקע, עוד פעם, משה נסה, לא הולך, מרוצת הדברים,
2: באותו שכח, מקום נתקע.
1: נתקע. אמר, אני חייב לעשות השתדלות במחשבה. פתאום הוא רואה אכסניה בדרך. אכסניה, מה יכול? אכסניה רוצה שם ספרי מלימוד.
2: כן.
1: טוב, דופק על הדופן, בלי דיבור, העגלון עוצר, הוא יוצא, הוא נכנס לאכסניה שם, רואה בר, כמו של משקעות, בר שיש קוצות נופלים מלמעלה, כן. ובר של משקעות, ארוך. אין אדם. בר, כיסאות, ואין אדם שם. הוא מתקדם, הוא רואה על על השולחן של הבר מונח ספר. הוא מתקדם, מה הוא רואה? את אותו ספר משנה שחסר לו. אותה מסכת.
2: מי היה מאמין?
1: אין שום ספרים שם, אין בית מדרש, אין בית כנסת.
2: אין אפילו דבר. אנשים.
1: אין אנשים. רק שתייה, שהוויסקי וקוניאק וערק,
2: לא
1: וספר מונח של משנה בדיוק שחסר לו.
2: לא יאומן.
1: הוא פותח את המשנה, הוא רואה בדיוק, חסר לו את המילים, זכר אותם, נכנס, והעגלון מדעיר את הסוסים, מגיע לחפץ חיים, אומר לו, כבוד הרב, תראה מה קרה. אמר לו, רצון יראה ויעשה, תראה איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, איזה השגחה ראית. איך שהוא יצא, החפץ חיים אמר לתלמידים, יש משהו שאני יודע והוא לא יודע. אז התלמידים מסתכלים בפליאה, אמר להם, אני אגיד לכם מה. הוא הלך, אבל אני יכול לספר לכם. את המקום שהוא עבר שם, אני מכיר כמו כף ידי, אני תמיד אומר, מעולם לא הייתה שם אכסניה.
2: וואו.
1: אפילו אכסניה לא הייתה שם. הקדוש ברוך הוא ברא לו אכסניה למעט את הנס, כדי שאולי מישהו שכח, אולי באיזה טעות, מישהו שכח בדיוק את הצדר, כדי שלא יהיה נס גלוי, שלא יאבד מהשכר שלו. שמעתם דבר כזה?
2: מה זה?
1: מה זה? עכשיו, לפני שניגע בעניין של הלימוד הזה, אנחנו חוזרים לנוח. אולי, אולי ייתכן שכל הבהמות והחיות והעופות נכנסו באותה תא, באותו 15 מטר, שזה רק אולי 7 מטר. אולי, אולי. למה כך התורה הקדושה תמיד קצת מגמדת את הנס, כדי שאולי זה יהיה אולי מקרה, אולי תופעה טבעית. אבל כשאנחנו חוזרים ללימוד, תראה מה זה לימוד תורה. לא יאומן כי יסופר, הקדוש ברוך הוא בורא לו אכסניה. מניח לו את הספר לימוד, רק אל תפסיק עם הלימוד תורה. למה? בתורתו יגה יומם ולילה, מה אומר דוד המלך? כל אשר יעשה יצליח. אין לך אפשרות להילחם, אין לך אפשרות לא להיכשל מול היצר, רק אם אתה לומד תורה. בפרט אם יש לך לימוד תורה קבוע, לפחות שעה ברצף, בלי טלפון. שעה ברצף שאתה ממוקד בלימוד, זה הדרך היחידה להינצל מן היצר הרע. היות שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אתם יכולים לו. אין אתם עוסקים בתורה, אין אתם יכולים לו. אחד האנשים הענקים בדור שלנו, לפני כמה זמן נפטר מרן? 13 שנה?
2: בערך.
1: אני לא טועה 13 שנה. מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תראו מה זה, כמה איגד את כל השכבות שבציבור, הלוויה שלו כמעט מיליון איש מגיעים, זה תוך כמה שעות, חוץ ממה שבמדיה, ואם היה זמן, היו מגיעים מיליונים להלוויה שלו. לא כמו שהתבטא בנשיא המדינה באותה עת, תראה כמה אנשים יש כאן. אף אחד לא ביקש מהם לבוא, אף אחד לא לחץ, כולם באו לתת כבוד לרב של כולם. ככה התבטא, לא יאומן כי יסופר. מרן הרב עובדיה יוסף, יש איזה משהו שמאוד תפס אותי, כל אחד תמיד מספר על הזווית שלו. מספר שם, חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה, הוא למד עם מרן בישיבה פורת יוסף. עכשיו, הוא היה יותר גדול, מרן היה, כן, והוא מספר פעם אחד, שבני הישיבה יצאו לנופש, כמה ימים. אז כשכולם התאגדו לנסוע לנופש, הוא רואה את מרן יושב בישיבה, מה, כבודו לא בא איתנו? לא, לא, לא, אתם תיסו, אני פה, אני... מה, אבל קובע השם, הבחור ישיבה, נופש, כולם קופצים על זה. לא, אתה, לא, אני נשאר פה. היה צעיר, בחור, אני נשאר פה, הוא מסתכל, הוא רואה סף, מסכת בבא בתרה. התחלה, בהתחלה, ממש. אחרי כמה ימים חוזרים בני הישיבה, רואה אותו חכם שלום הכהן, הוא אומר, הוא ישב באותו מקום, כמה ימים אנחנו נמצאים בנופש, והוא מטייל עם דפי הגמרא, אני מסתכל איזה דף הוא הגיע, צדיק ת', הגמרא מתחילה באות ב', בדף ב',
2: כן.
1: 98 דפים, אנחנו מטיילים ברחבי הארץ, הוא מטייל ברחבי הגמרא. ככה, 98 דפים, בצי הצעיר, חלפו 70 שנה לערך. את זה שמעתי מהרב יעקב סיני, הנכד. הוא מספר שפעם אחד, מרן, כל בני המשפחה המורחבת של משפחת יוסף, יצאו לנופש. אז באו למרן, אמר, סבא, אבא, הרב, תבוא איתנו. לא, לא, אתם תלכו, אני צריך פה את הספרים שלי, אני פה, אני פה. אז בא הנכד, אומר לו, הרב, יבוא איתנו, קובע השם, יחליפו כוח, צריך קצת להתחדש. אמר לו, תקשיב, כמה שנים נשאר לי חיות? אני חייב לחבר את הספרים שלי.
2: וואו.
1: לא נשאר לי זמן, הנצחיות של זה הספרים שלי.
2: יצאו לזמן.
1: 70 שנה לפני, הוא יושב בגמרא בבא בתרא, עם חכם שלום הכהן, לא, לא, אתם תצאו לישיבה, אתם תצאו, אני פה, חייב להישאר פה. חלפו 70 שנה, אותו דבר, קובע השם, לא, לא, לא, אני פה, אני עם הספרים שלי, היום הוא עם הספרים שלו.
2: וואי, וואי, וואי.
1: זה הספרים שלו בשמיים, תראה מה זה לא יאומן כי יסופר. אחד הדברים המופלאים, תוך כדי שכבר נגיע למאזינים ולצופים, אחד הדברים המופלאים שסיפר מרן עליו, זה היה סעודה רביעית של מוצאי שבת. כל שנה בלפחות שעה היה נותן, רק על סעודה רביעית. ב-14 בלוויין, כמעט שעה שיהיו רק על מצווה אחת, סעודה רביעית, יש סימן שין בהלכות שבת, כתוב, לעולם יסדר אדם סעודתו ללוות את המלכה, אפילו שלא צריך אלא כזית. כמה צריך כזית? מה ריבוי לא צריך כזית? סעודות השבת אתה צריך כבצה, פי שתיים. אבל מלווה מלכה מספיק רק כזית. אז היה מספר, מרן היה מספר, אמר להם, תדעו לכם לי קשה לאכול לפני הלוויין שאני מגיע. אבל איך שאני חוזר הביתה, תדעו לכם, אני ישר עושה סעודה רביעית על הפת, מיד סועד. וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אדם אוכל נהנה, מקבל כזה שכר בשמיים. פחר תמיד לספר, סיפרו בני המשפחה שלו בשבת האחרונה שהוא נשאר בבית, זה היה שבת שמחת תורה, חול המועד שמחת תורה, סליחה, חול המועד סוכות, זה הייתה השבת, ובאותה השבת הוא היה במצב של פיקוח נפש, רצו להביא אותו לבית חולים, הוא לא הסכים, מוצאי השבת כבר אמבולמס היה מוכן, אמר לא, לא, אני לא מוכן, אני חייב לקיים עוד מצווה של סעודה רביעית.
2: וואו.
1: הוא אמר, אבא, זה לא יכול לאכול כלום. הוא התאמץ בכוח, אכל כזית בכוח, ממש במסירות נפש, פעם האחרונה שלו בבית לאכול סעודה רביעית. עד כדי כך לא היה מוותר על סעודה רביעית מלווה מלכה. מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק
2: לברכה. קודש הקודשים, קודש הקודשים. זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל, אמן, בעזרת השם. מאזינים, אתם שומעים עכשיו את הדברים, דברים נפלאים שלא שמעתם אוזן, באמת אם זה על מרן, אם זה הסגולות שמסביב, המעטפת. אתם רוצים לשוחח עם הרב, לא משנה אחד אתם נמצאים, כל מקום שאתם, תרימו טלפון, כוכבית, 2-6-1-0, למשל אתה, דוגמה אני אומר, עכשיו צופה בנו מאזין בשם גבי, או קובי, או יצחק, או ישראל, לא משנה, כוכבית 2-6-1-0, שלוחה מספר 9, עלו לשידור, תגידו לרב את השם, שם האמא, תאריך לידה, ומה אתם רוצים לשאול? יש פה הרבה הודעות שאנחנו מקבלים מכם, אתם צופים בנו ביוטיוב, תשתפו את השידור הזה בפייסבוק, בטיקטוק, לא משנה, בכל הדרכים, בכל הפלטפורמות, אתם מבינים בזה? תשתפו, תסמנו על סימון הלייק ותגיבו את התגובות שלכם, כי אנחנו מיד נתייחס גם לדברים שאתם כותבים, ואם אתם תהיו מדויקים, תכתבו שם באופן מלא מדויק, כמו שעשה המאזין הבא, מיד נגיע אליו, הצופה, ותאריך לידה עברי מדויק, ובקשר למה אתם רוצים לשאול, קל ופשוט, אתם תשמעו על עצמכם פרטים, שאתם תצאו מכאן מופתעים, הרב נותן לכם צדה על הדרך. אתם בסך הכל שואלים את השאלה, אתם תקבלו מהרב קצת קווי אופי, הכוונה, מה לעשות, איך לעשות, ואתם תראו דברים באמת לפעמים בצ'יק צ'ק, יכולים להיפטר ולפתוח לנו שערים גדולים מאוד. אז כוכבית 2610, למי שרוצה לחייג ולדבר איתנו עכשיו בלייב, שידור חי, עכשיו 851, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, הרב כאן, וזה נדיר שאתם יכולים לשוחח עם הרב פנים מול פנים בשידור חי, ובנוסף, במקביל, לכתוב את התגובות שלכם בעמוד היוטיוב בתחתית, אחרי ששיתפתם, לשתף, משפחה, חברים, שזה יגיע לכולם, כמו השידורים הקודמים, ברוך השם, השידורים של הרב פרסו כנפיים, עשרות אלפים, מכל רחבי הארץ והעולם, הסגולות הללו, באמת, באמת, באמת פותחות שערים. כבוד הרב יהודה בן נעמי, הוא כותב באמת בצורה ברורה ויפה גם את התאריך לידה וגם את השם של האמא, והוא מבקש התייחסות של הרב. יהודה בן נעמי, הוא נולד בבית באדר, הוא אפילו מציין את השנה, שנת 2005, אתם לא חייבים לציין שנה, אבל הוא ציין, יהודה בן נעמי, בית אדר, הוא שואל על פרנסה וזיווג.
1: יפה מאוד, יהודה בן נעמי, בחור מאוד מאוד רוחני, שים לב, יש לך הרבה נתינה, הרבה רגש, ויש לך חיפוש בלתי פוסק, יהודה. חיפוש בעצם למימוש העצמי שלך, אני אתן לך עכשיו נקודה שהיא תלווה אותך במשך החיים, והיא תעזור לך, תסייע לך לממש את המימוש האישי, כוונה כמו עניין המקצוע, דרך שאתה צריך לעסוק בזה, אם זה בלימוד תורה, או בעבודה, או בכל מה שאתה בוחר, אתה חייב שיהיה המקום, עם כוח נתינה לאחר, שם אתה תמצא את מקומך. זאת אומרת, אם זה עיסוק, צריך משהו שעושה טובה עם הסובבים. אם זה לימוד תורה, אתה צריך ללמד אחרים. הכוונה, אתה חייב שיהיה לך נתינה, שם אתה מוצא את מקומך. כל זמן שיש לך נתינה, אתה מרגיש את עצמך, שאתה ממש את הפנימיות שלך. שם אתה צריך להיות, היות שיש לך נתינה מאוד גדולה, יש לך נקודה מאוד חשובה בעניין של כיבוד הורים, יהודה, שים לב, לשני הכתבים. כשאתה מכבד הורים, יש לך שפע גדול מאוד. אם חלילה אתה לא מכבד, זה עושה לך חסימה במזל. ברוך השם אתה מכבד, אבל קטדה, כדאי לך להיות ער לפעולה הזאת, לנקודה הזאת של כיבוד הורים, כמה שאתה יותר מכבד, יש לך, כשיש לך חשק, אתה יודע להגיד מילים מאוד יפות, יש לך גם רעיונות טובים, מאוד רוחני, נפלא ביותר. אני רק אגיד לך עכשיו, משהו של עניין של הפרנסה שלך, שכדאי לך מאוד לעשות, בסעודות שלך תאמר שני מזמורי תהילים, זה מזמור קו ג' וסמך ז', שני המזמורים האלו, כל פעם שאתה סועד, לפחות פעמיים ביום, אם זה בוקר וצהריים, תכוון שיש לך שפע מכוח שני המזמורים האלה, זה טוב לך. הנה יש לך עכשיו קצת בקווי האופי, גם סגולה טובה לפרנסה, נאחל יהודה בן נעמי, ברכה, הצלחה ופרנסה בשפע.
2: אמן, אמן, אמן, אמן ואמן, תבשר אותנו בעזרת השם, בשורות טובות בקרוב, יהודה היקר, ואנחנו עוברים לעוד שמות שאתם רושמים לנו בתחתית העמוד ביוטיוב, בפייסבוק, בטיק טוק, תשתפו גם את השידור הזה, הלאה, זה זיכוי רבים עצום, תדעו לכם, צריך שהדברים הללו יהדהדו ויגיעו לכל בית בישראל, אין לכם מעלה גדולה מזיכוי רבים. אם אתם כבר שומעים, נהנים, שומעים דברי תורה, סגולות, עניינים, תשתפו גם אחרים, שזה יגיע לכולם, שזה יגיע לכמה שיותר אוזניים בעם ישראל. שירה בת עירית, כבוד הרב, כן. היא נולדה בכף א' בכסלב, והיא שואלת על זיווג הגון והצלחה באיזשהו דיון חשוב.
1: יפה. גברת שירה בת עירית, אני אתייחס תחילה לעניין של הדיון שאת צריכה. מה שהייתי ממליץ לך באותו יום לעשות, שימי לב, את בבוקר אומרת את ברכות השחר, תגידי אותם בקול שהאוזן שלך תשמע, לאחר מכן תגידי 17 פעמים את המילים ניצבת בת עדאל, שזה שם של מלאך וגם שמה של אמו של דוד המלך, פותח לך את המזל של מה שאת מבקשת, לאחר מכן תגידי את מזמור מם זין 7 פעמים, תזכרי מם זין 7 פעמים, לאחר מכן את מבקשת בקשתך, ריבונו של עולם תצליח אותי בדיון, במשפט, בכל עניין שאת צריכה, ואז באותה עת את שמה 18 שקלים לצדקה. כשאת נכנסת לאותו מקום או לאותו מקום שאת צריכה להגיע, אם זה אולם, אם זה חדר, משרד, לא משנה, תגידי 7 פעמים בנשימה אחת, השם אוריאל, כמו שאני עושה עכשיו, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל. מיד יש עלייך הערה, עשית את כל השלבים שאת צריכה כדי להצליח, מכאן ואילך, זה תלוי בבורא עולם של ההצלחה שלך, הכל תלוי בבורא עולם, אבל את עצמך עשית מהצד הצלחת ההשתדלות של ההערה, קיבלת הערה עכשיו. הנה זה, אני מקווה שרשמת, או תוכלי להקליט את זה. עכשיו לעניין של הזיווג שלך, ברוך השם, בחורה מאוד שמחה, יש לך שמחת חיים, בעיקר טוב לך גם לעבוד במקצועות עם ילדים בדרך כלל, יש לך שם גם הצלחה בזה, הייתי ממליץ לך לעשות סגולה טובה מאוד, לתת פרגון להורים כל יום, לפחות לפשך 72 ימים כמניין חסד, כל יום לפרגן להורים שלך, 72 ימים, ולומר בבוקר את המזמור האישי שלך אחר ביקות השחר, שזה מזמור סמך זין, למנצח במדינות מזמור שיר, ולבקש, ריבונו של עולם, שלח לי זיווג הגון. רק אני מבקש את הפרט הזה, את מזמור סמך זין, ואת הבקשה הזאת, תגידי בהתפעלות. כדאי לך מאוד, נאחל לך בשורות טובות, שיר הבת עירית, זיווג הגון במהרה.
2: אמן, אמן, בעזרת השם, זיווג הגון בבשורות טובות, תכף ומיד ממש, מאזינים שרוצים לשוחח עם הרב בשידור חי, כאן שאתם, איפה שאתם, תרגישו בנוח לחייג, השידור הזה הוא שידור חי, וזה באמת נדיר ככה לתפוס את הרב, מה שנקרא, בלייב, לשוחח, לדבר, לשאול, כל מה שאתם רוצים, שם מלא, שם האמא, תאריך לידה עברי, ובקשר למה אתם רוצים לשאול, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, לחייג עכשיו, זה הזמן וההזדמנות שלכם, כוכבית 2610, אלו שמשתפים את השידור הזה, ומפיצים, ומסמנים לייק, ומשאירים תגובות, אנחנו רואים את כל התגובות שלכם, עושים את כל המאמץ וההשתדלות להגיע לכולכם, לאט לאט ננסה להספיק כמה שיותר, אם לא הספקנו הפעם, נשתדל בעזרת השם שבוע הבא, אבל אנחנו רצים קדימה, עם עוד שמות שאתם משאירים לנו כאן במערכת, כבוד הרב, שואלים על חנה, בת אורטל, י' חשבן, זיווג הגון וסגולה מיוחדת ליום הולדת, נכון? אותו בעזרת השם.
1: כן, מה התאריך שלו?
2: י' חשבן, אני מציינת.
1: י' חשבן, כן. אז יש לנו אחרי שבועיים, בסדר? חנה בת אורטל, היא מבקשת זיווג ו...
2: וסגולה מיוחדת ליום ההולדת שלה שקרב ובא.
1: כן, אז בואו נתחיל בסגולה ליום ההולדת. אומר, יש תלמוד ירושלמי, התלמוד ירושלמי אומר, יום הגינוסיה של האדם, מזלו חזוק בשמיים. סליחה, מה שהוא יעשה באותו יום, יצליח יותר מימים אחרים. אבל העברי, צריך לציין העברי, יש אנשים שחגים את יום ההולדת בלועזי, מפספסים, למה? אין עליהם תארה. ההארה נמצאת רק בעברי, או אחת ל-19 שנים של מפגשים ביחד. ההארה של האדם ביום ההולדת, כמו שאומר הבן איש חי, שבביתו היו נוהגים לחוג את היום הזה, זה דווקא בעברי, לא בלועזי. בסדר, אם החברים עשו לו ועל זה הדרך, אבל אם הוא רוצה לעשות לעצמו, אז דווקא בעברי. שם הייתי ממליץ לך, גברת חנה, לומר את מזמור ב', שימי לב, המזמור הזה זה מזמור שמדבר על יום ההולדת, שם דוד המלך אומר, אני היום ילדתיך, שאל ממני ואתנה. אדמור מקזניץ אומר, שים לב מה אומר דוד המלך, הכל ברוח הקודש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני היום ילדתי אותך, ילדתיך, שאל ממני תבקש בקשה ואתנה, ניתן לך. כך, קחי לעצמך בקשה אחת, כל שנה בקשה אחת, זה גם לכל הצופים, כל פעם שיש לכם יום הולדת. בקשה אחת, תתמקדי בה, משהו לא בשמיים, משהו נקודתי שאת רוצה לזכות לו, ותבקשי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את המתנה הזאת. אני אספר לך משהו לפני אולי 26-27 שנים, הוזמנתי לחוג בית, להרצאה בכפר סבא, הרצאה בבית כנסת. ואז זו, האישה, הבחורה שהזמין את ההרצאה, היא אמרה, אתה יודע מה הטעם של ההרצאה, מה הטעם? היא אומרת, היום יש לי יום הולדת. בדרך לאדם מכוון לקבל מתנות, אני החלטתי לתת מתנה ביום ההולדת שלי לקדוש ברוך הוא. מה עשיתי? הזמנתי את כל ככה, הקהילה שלה מסביב, הזמין המרצה שידבר קצת חיזוק, לתת מתנה לקדוש ברוך הוא.
2: חזק.
1: חזק, יפה מאוד. אז על כל פנים, זה לעניין של היום ההולדת, תבקשי עכשיו, ביום ההולדת אומר הבן ישחי, טוב לאכול דברים מתוקים, ולתת צדקות, בפרט בגיל ה-20. גיל ה-20 תנו אחרי הרבה צדקות. אבל ביום הולדת לתת צדקות, ולברך ולהתברך מאחרים. לברך אחרים ולהתברך מהם. למה לברך? למה יש לך עכשיו הערה? יום ההולדת, וגם להתברך, לקבל את הברכות. זה טוב מאוד בעניין של יום ההולדת. לגבי הזיווג גברת חנה בת אורטל, יש לך גם בעניין של כיבוד הורים כאן, שפע גדול. אני נוגע בעניין של כיבוד הורים, לא כולם מבינים כמה הדבר זה משפיע עליהם על החיים. זה נראה כדרך אגב, אבל זה דבר עיקרי מאוד, שהתורה מאוד מחשיבה ומאירת המזל של האדם לפני שהוא מתחתן. הכיבוד הורים זה מאוד משמעותי אצלו. זאת אומרת, אדם שמכבד את הוריו ונזהר, המזל שלו פתוח. אם חס ושלום אדם פוגע בהוריו, מצער אותם, חלילה צועק עליהם, הוא חוסם לעצמו את המזל והוא לא יודע למה. אומר רבי חיים פלאצ'י, אומר, אני עבדתי עם ציבור עשרות בשנים, אני ראיתי את זה. אנשים שהיו מכבדים את הוריהם, זכו לאושר ואושר, בעין ואלף. ואלו שהיו מזלזלים, ככה אומרת, מזלזלים, סבלו צרות צרורות כל החיים, ולא ידעו למה. זאת אומרת, הוא היה כל הזמן טוען איזה מזל יש לי, והוא לא יודע שבידיים הוא חסם לעצום את המזל שהיה פוגע בהורים שלו.
2: שם שמו.
1: תראה עד איפה זה מגיע, אז צריך זהירות, לא... אז אצלך, ברוך השם, את מכבדת הורים, בחורה מאוד איכותית, בן פורת יוסף, אבל תזכרי שזה מאיר לך, זאת אומרת, כמה שאת יותר משמחת את ההורים שלך, יש לך עלייך יותר הערה. עכשיו, מה שהייתי ממליץ לך לעניין של הזיווג, אם אפשר בבוקר, אחר שאת, כן, זה גם בלילה, אבל בבוקר, אחר שאומרת ביקות השחר, תאמרי את מזמור קוף קף א', שיר למעלות עשינה אל הערים, זה מאיר לך, ואז את מבקשת, ריבונו של עולם, שלח לי זיווג הגון. כשאת אומרת, ריבונו של עולם, שלח לי זיווג הגון, גברת חנה, בהתפעלות, מעומק הלב, זה פותח שערים, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, הוא יגיע, בסייעתא דשמיא. בלילה לפני שאת הולכת לישון, גם תגידי את המזמור הזה, בלי בקשה. שיר למעלות עשה עיני הלרים, זה גם ייתן לך שינה עריבה, וגם יאיר את מזלך, נאחל לחנה בת אורטלי, שתזכי לזיווג הגון דמי.
2: אמן. אמן, אמן, בעזרת השם. אני אנסה קצת ככה לקחת הודעות קצת יותר מלמעלה בדיוק, ובינתיים בשלב הזה גם לפתוח את קווי הטלפון, כפי שאמרנו לכם, כוכבית 2610, שלוחה מספר אחת. אנחנו עוברים לעוד הודעות שאתם כותבים לנו כאן, תשתפו. אני כל הזמן חוזר ואומר לשתף, לשתף, כי זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו כל יום שני בערב מתכנסים פה כמו משפחה אחת וירטואלית, גדולה מאוד וענפה גם בארץ וגם בעולם. רוצים לשמוע מכם, תשתפו את השידור הזה הלאה, תלחצו על סימון הלייק. אם אתם כבר איתנו, אז עד הסוף. הרב, שואלים פה על רבקה בת...
1: דרך אגב, תכף אנחנו רוצים לתת את הסגולה של האתרוג, נכון. זה נשים גם בהיריון,
2: יפה.
1: וגם נשים שרוצות הריון, משהו נפלא.
2: יפה.
1: אחר כך שלנו בסוף את הסגולה של אהבת חברים.
2: אז הנה, תהיו איתנו גם בעניין הזה, בעזרת השם, גם אהבת חברים וגם הנושא של האתרוג. אנחנו חוזרים לרבקה, שכתבה פה הודעה גם כן, רבקה בת דינה, היא בכפתת בחשבן, והיא שואלת מה הייעוד בחיים, מה רב רואה מאיר לפי השם שלה.
1: יפה, גברת רבקה בת דינה, ברוך השם, אני אגיד לך משהו מיוחד, יש לך כל כך כוח עוצמתי בתוכך, שאת מרגישה שאת לא מבטאת את עצמך, וזה נכון, עוצמה חזקה מאוד, את חייבת שהמזל שלך יאיר כל הזמן. אם המזל שלך מאיר כל הזמן, את רק עולה, בלי סוף, עולה בלי גבול. שימי לב, הייתי ממליץ לך שני דברים שמאוד מאירים לך את המזל. תחילה בבוקר, אם אפשר, שתאמרי את ברכות השחר, ברכות התורה בקול, לאחר מכן תגידי את השם יואל 3 פעמים, לאחר מכן תגידי את מזמור כף 3 פעמים, יענך השם ביום צר, 3 פעמים. אחר מכן תבקשי מה שאת רוצה, ריבונו שלנו תצליח אותי היום, כל מה שאת רוצה תבקשי, אבל שוב פעם, הסדר של הבוקר שלך צריך להיות ככה, דבר ראשון נטילת ידיים בבוקר, ודאי, אחר שמסתדרים את ביקות השחר, ביקות התורה, 3 פעמים יואל, מזמור כף 3 פעמים, מאיר לך את המזל, כדאי לך, את תרגישי את זה בחוש, נפלא ביותר. יש איגרת הרמב"ן, הרמב"ן כתב את האיגרת הזאת לבן שלו, איגרת הרמב"ן היא סך הכל 1.5 דף, מתחיל במילים שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש
2: תורת
1: אמך. תתנהג לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם בכל עת, בזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. ואז הוא מדבר שם את כל האיגרת רק על מידת הענבה. הוא מעביר לו את המסר לבן שלו ואומר לו, ביום שתבקש שתלמד האיגרת הזאת, יענו לך מן השמיים. יש בזה סוד באיגרת הרמב"ן. דרך אגב, רבי אלעד, אנחנו הוצאנו אלון כזה, עם איגרת הרמב"ן מבוארת. יש שם כמה מילים שקצת צריך לבאר אותם. מאוד יפה, עם סגולות של איגרת הרמב"ן. ממש, זה אחר כך בסייעת השמיים, מי שירצה, זה גם לימינציה שלמה, 2 שקלים. זה העלויות של זה, לזכות את הרבים, בעזרת השם. מי שירצה יוכל להזמין את זה מבצלם. כל פנים, אז שם איגרת הרמב"ן אומר, זה טוב לך, אבל לא כל יום, אם אפשר פעם בשבוע, לפחות 15 דקות. תגידי את האיגרת הזאת, תפנימי את הדברים, מאוד מאיר לך, נפלא ביותר. עכשיו, עוד דבר אחד שביקש קצת לעניין של כל דבר יסודי, שצריך יסודיות, אחריות עד שם. זאת אומרת, אם צריך לנהל משרד, מעולה מאוד לנהל משרד. אם צריך אחריות, מעולה. לתת לך תפקיד שצריך משהו, סמכותיות, מעולה. טוב מאוד, כל הפרטים האלה הם טובים מאוד. רק שוב, אני חוזר, שהמזל שלך יאיר. אז נתתי לך עכשיו פתח לבוקר. זה דבר שפותחים לך. אם חס ושלום יש איזו חסימה, שאיזה ויכוח, איזה מיר... הדברים האלה ממתקים לך את הדבר הזה. הסדר של הבוקר שנתתי לך, מאוד טוב לך. נאחל לך רבקה בת דינה, שיאיר מזלך, תמצאי, משאלות ליבך תדע שענה לטובה.
2: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם שיהיה בקרוב בשורות טובות, ומה שמיוחד פה כפי שאתם שומעים ורואים, שכל הסגולות ממש מותאמות ככפפה ליד, כל אחד לפי המימדים שלו, כמו ממש חירוגי כזה, כל אחד לפי התאריך לידה, לפי השם שלו ולפי השם של האמא. אגב, אני רואה הרב המון המון הרב חוזר על הרעיון של כיבוד אב והאם, זה מאוד מסקרן אותי, יש אנשים שפשוט לפי השם שלהם מאיר שההצלחה שלהם תלויה דווקא בזה, ואצל אחרים למשל לא?
1: השם של האדם ושם של האימא וקווי האופי, אפשר קצת, רק אני אגיד את זה בעדינות, אפשר קצת לראות איפה הקשיים
2: שלהם,
1: הקשיים וצריך קצת יותר מאמץ, איפה יותר יתנסו. יש אנשים שיתנסו יותר בשלום הבית, יש יותר בכיבוד הורים, יש יותר עם הסובבים, ויש עם עצמו. אז יש את הפרטים האלה בתוך השם, עם השם של האמא, תאריך לידה העברי המדויק, אז אפשר יותר גם להתמקד, ואז אדם יכול, זה נותן לו גם אופקים אחרים על מה לעבוד.
2: יפה.
1: זה אחד הדברים שהם יפים ביהדות, שאדם יודע למה, איפה העבודה שלי.
2: יפה.
1: העבודה מתיומדות.
2: טוב, אז אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, התחלנו קצת יותר מוקדם היום, אבל עדיין זה לא חוסך מאיתכם לעלות לשידור, לשוחח עם הרב, מאזינים שרוצים, מאזינים שצופים בנו עכשיו ורוצים לשוחח עם הרב בלייב, מוזמנים לעשות זאת בכוכבית 2610, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9. יש פה עוד הודעות שאנחנו מקבלים מכם כל הזמן, תמשיכו לשלוח, אם הצלחנו בעזרת השם להשתדל הערב, אם לא, אז נשלים את זה בעזרת השם בזמן אחר, או שהרב יסתכל ככה על כל השמות לברכה ולהצלחה, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות. קרן, רוזה, בת מרים, כותבת פה לכבוד הרב, היא נולדה בבית בניסן, היא רוצה לדעת...
1: קרן רוזה, בת?
2: קרן, רוזה, בת מרים, בית בניסן. היא שואלת ספציפית על פרנסה.
1: יפה מאוד. גברת קרן, רוזה, בת מרים, ברוך השם, בחורה מאוד איכותית, עם שכל ישר, מאוד יפה, מאוד טוב, הדברים האלו, דרך אגב, מתאים לך להיות מנהלת, אחראית, אין ספק, יש לך את העוצמה, את לא צריכה, את גם משדרת את זה לבד, זה גם הסובבים מרגישים את זה, מה שהייתי ממליץ לך, שני דברים, לעניין של הפרנסה שלך, כדאי לך לעשות את זה, לומר פעמיים ביום את מזמור קוף מם ה' בספר תהילים, מזמור המפורסם, אשרי יושבי ביתך. עכשיו שימי לב, זה חוץ מהתפילות, אם את מתפללת, אז חוץ מהתפילות, יש כאלה שמתפללים, מתפללת למשל תפילת מנחה, אז היא מקדימה את אשרי יושבי ביתך, אז חוץ מהתפילות, פעמיים ביום, כתוב שתסמיכי את זה לבוקר אולי לביקות השחר, ובצהריים פעם אחת. עכשיו כשאת אומרת את הפסוק, פותח את ידיך, תפרסי את הידיים כלפי השמיים, תמיד אנחנו מדגימים את זה, היד הימנית יותר גבוהה, שמאלית פחות, לא להצמיד, ולכוון במילים, פותח את ידיך, שאת מכוונת כרגע, שנמשך לך שפע. למה במילים, פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, יש שם את השמות קודש, שממונים על הפרנסה. דרך אגב, היום בדיוק שיצאנו מתפילת מוסף, מי תיקן תפילת מוסף? רחל אמנו. כן, אז אנחנו מתחילים, בדיוק ב... אני לא זוכר עכשיו את המילים, איך אנחנו מתחילים ישר את תפילת...
2: אתה תיקנת.
1: לא, לא.
2: תיקנת שבת.
1: לא, זה מוסף של שבת, אבל מוסף של חודש ראשי חודשים לעמך. אז ראשי תיבות, ראשי חודשים לעמך, ראשי
2: רחל. יפה, רחל.
1: היא תקנה את זה, ככה אומרים הפוסקים, ורחל אימנו, היא תקנה, אז שם, בעניין רחל, אומר רבי חיים פלאצ'י, אני לא מבין למה המסדרים של הסידורים, את השמות הממונים על הפרנסה סידרו בפותח את ידיך, תראו, פי ואלף ויוד, יש שם את השמות, כן, כן. חד וטף וכף, אבל את השם רחל, שהיא ממונית על הפרנסה, לא שמו.
2: אוהו.
1: אז עכשיו, בסידורים החדשים, עבודת הקודש, ועוד שמו את זה כבר שם. איפה זה נמצא? פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, סופי תרפו, לכל חי רצון, ראשי תיבות רחל, לא לפי הסדר, לכל כן. חי רצון, זה שם את המילה רחל, לכוון את המילה רחל במילים, לכל חי רצון. כשאת אומרת, פותח את ידיך, את פשוט מוריד גם את הידיים ככה, ומושכת את השפע. פעמיים ביום תגידי את זה, לפחות ל-40 יום, זה טוב לך. תשתדלי שעל השולחן יהיה גם תמיד מלח, ותתאמצי, שימי לב, בברכת המזון. זה עשי אצלך. ברכת המזון, תגידי את זה בכל, בשמחה, שפע, בלי נדר. אז פעמיים ביום בזה, ותגידי את ברכת המזון טוב, פותח את ידיך, גם כשם תמשכי את השפע, יהיה נפלא, קרן רוזה בת מרים, שתזכיר לפרנסה ושפע בבית.
2: אמן, בעזרת השם, תבשרי אותנו בשורות טובות בקרוב. טוב, תכף אנחנו נגיע לסגולה של האתרוג, לא לשכוח, וגם לסגולה של המציאת חן, אתם רוצים להשתלב במקום הלימודים, במקום העבודה, רוצים למצוא חן בעיני הסביבה, כמו שאמר הרב, אולי ככה בדרך לאיזשהו מפגש, איזה טסט אפילו, איזשהו מבחן, ואתם רוצים למצוא חן בעיני הסובבים, מיד סגולה מאוד מאוד נדירה
1: להצליח,
2: בעניין הזה,
1: להצליח, כן, כן, כן. מבחינה חברתית.
2: נכון, בעזרת השם. אז סגולה מיוחדת בעניין הזה, וגם בעניין של האתרוק, שאפילו הרב טרח והביא לפה אתרוק פיזי, אבל עכשיו בינתיים אתם משתפים עוד את השידור הזה, שתפו אותו בכל הכוח, משפחה, חברים, קבוצות, וואטסאפ, יוטיוב, פייסבוק, תשתפו, שזה באמת באמת יגיע לכולם, כי יש פה, איך אני אומר תמיד, יעלומים, מונחים בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, יש פה את הסגולות הבאמת נדירות שהרב מגיע אליהם בעמל רב, ורוצה לתת את זה לכם באופן אישי, והנה אני מקבל עוד ועוד ועוד שמות מכם, חלקם שולחים את זה כאן וכותבים לנו, חלקם מחייגים פיזית לאולפן, הנה השם הבא, פלורה בת גורג'י, היא נולדה בהי באב הרב, ומציינת שלצערנו יש לה בעיות בשלום בית כבר 3 שנים, עקב כך שהיא חזרה בתשובה, וואו, מקרה באמת לא נעים ומצער.
1: מה התאריך שלה?
2: היי באב.
1: יפה, טוב. אם הייתי, היה לי את השם של הבעל ותאריך לידה שלו, הייתי יכול יותר ממקד. אבל היות שאנחנו לא נתפוס את זה, כן. אז בוא נתמקד משהו, גברת פלורה, אני אתן לך עכשיו עצה. שימי לב, כוח העניין הזה של האישה כלפי בעלה, כשם שאומרים חז"ל, אישה בונה, אישה הורסת, חכמות נשים בתם בתא, כך שלמה המלך החכם באדם אמר, אישה בונה, אישה הורסת, חכמות נשים בנתה בתא, ויבלת בידיה תהרסנו. חכמות נשים בנתה ביתה, זה אשתו של און בן פלט, שהציל לה תוך החיים, ואיוולת בידה תארסנו, אשתו של קורח, שגרמה לו בדיוק הפוך. אישה בונה ואישה הורסת, יש לך הרבה כוח בידיים, גברת פלורה, שימי לב, את מאוד חכמה בן פורת יוסף, את מאוד עוצמתית, כל מה שאת רוצה את יכולה להשיג, את יודעת את זה, אבל את מאוד רגישה, פה הנקודה הרגישה בשלום הבית, הרגישות שלך, בעלך, הוא אדם שאני לא יודע את השם, אני לא יודע, רק אני אומר, מצידך, בעלך הוא אדם שצריך את ההשפעה שלך, אין ספק. רק מה שאני ממליץ לך זה שני דברים שתעשי. אם תוכלי לרשום לו מכתב,

0: ואם אפשר שתאמרי בשבילו את מזמור נון א' בספר תהילים כל יום, ולאחר מכן תתני צדקה, ואז תבקשי, ריבונו שלנו, תפתח את לב בעלי לכבד אותי ולשמור תורה ומצוות. ככה במילים הללו. מזמור נון א', תני צדקה, שקל, שניים, שלושה שקלים, קופת צדקה, ותבקשי את הבקשה הזאת מכל הלב, תרשמי לו מכתב של מילים טובות, ותשתדלי להסתכל עליו בעין טובה. הנה, יש לך את העצות הטובות, אמנם זה לא קל, זה עבודה רגשית, אבל זה ישתלם לך. פלורה בת ג'ורג'י, נאחל לך שלום בית אמיתי והרבה הצלחה.
1: אמן, בשורות טובות בקרוב, בעזרת השם, תבשרו אותנו, אנחנו מחכים, ואחרונים שרוצים להספיק להצטרף אל העגלה ולעלות על הרכבת, אנחנו שידור חי, כמו שאמרנו, שני בערב, סגולה אמיתית, בקשתו של הרב אמנואל מזרחי שליטה, וכפי שאתם שומעים, כל אחד לפי השם שלו והתאריך לידה, דברים שמותאמים עבורכם ספציפי באופן אישי, ויכול לפתוח לכם, לכולנו, בעצם את המזל. לפעמים אדם באמת עולה לשידור, שואל שאלה, כותב, אבל עוד אחרים שומעים אותו כאן, בארץ, בעולם, וזה באמת באמת משפיע, ויכול לגרום לכולנו הרבה טוב. מיד נגיע לסגולת האתרוג, מיד נגיע לסגולת המציאת חן בעזרת השם וההצלחה, אבל אולי נספיק לפני כן לנגוע בעוד כמה שמות, מאזינים ששולחים פה וצופים, שמעון בן שרונה, כבוד הרב, הוא השם הבא, שמעון בן שרונה, כן, בית בניסן, הוא שואל לגבי עבודה ופרנסה.
0: יפה. תביא טוב שאם מצרפים, אם נשוי ואת התאריך לידה, אז אפשר יותר לכוון ולדייק. אבל שמעון בן שרונה, ברוך השם, בחור מאוד איכותי, אוהב את הפינה שלו, של לא להפריע לו, ורוצה מאוד להתקדם. יש לך שאיפה להתקדם, אין ספק. הייתי ממליץ לך שני דברים שוודאי יקדמו אותך. אם אפשר, תגיד את תיקון הכללי במשך 40 יום, מילה במילה, בקול, שהאוזן שלך תשמע, ולאחר מכן תעשה סגולה של הבן נשחי. לומר 17 פעמים את הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כשאתה אומר את הפסוק הזה, תכוון שזה עושה לך תיקון. אני חוזר, את כל תיקון הכללי, זה לוקח כ-10 דקות, לאחר מכן, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, לומר את זה 17 פעמים, תכוון שזה עושה לך תיקון, נפלא ביותר. דבר נוסף, אתה תקבל הערת פנים מיוחדת, שמעון בן שרונה, כשתגיד את ברכת המזון מילה במילה. מאוד מהיר לך. כשם שאומר הכלי היקר, מי שאומר את ברכת המזון עד מקום שידו מגעת, הכוונה מים אחרונים חובה, שם את החתיכת לחם, אומרים המקובלים, בצד שמאל, זאת אומרת, שלא, זאת אומרת הצד השמאלי שלי, לצלכם זה בימין, אבל זה צד שמאל שלי, פה למה? לא לחם שלם, חתיכת לחם, מה שאותרנו יהיה לברכה. אז רק תגיד את ברכת המזון טוב, תעשה ברכת מים אחרונים לפני, קבל הערת פנים מיוחדת, אתה תרגיש את זה, רק תגיד את זה בקול, ובהערת פנים נפלא ביותר, הנה יש לך שתי סגולות לעניין שלך, שמעון בן שרונה, נאחל לך הצלחה, פרנסה, שפע בכל העניינים.
1: אמן, בשורות טובות גם לשמעון בן שרונה בעזרת השם, בקרוב, תכף ומיד ממש, עוד כמה שמות ככה, ככל שנספיק ויותר לנו הזמן, שירז בת מזל, היא כותבת פה, כבוד הרב, היא נולדה בכף וב באב,
0: כן.
1: יום פטירת רבי יואל מסאטמר לדעתי, כואב, זה ככה סימן, כפבב אב. שירז בת מזל, כפבב באב, והיא מבקשת על זיווג אגון, עוד השנה בעזרת השם, והיא מציינת שהיא בחורה שמאוד מתקרבת לדת.
0: יפה מאוד, גברת שירז בת מזל, ברוך השם, יש לך הרבה מעלות, בן פורת יוסף, אין ספק שאת תהיי אישה טובה לבעלך, ודרך אגב, בקווי האופי שלך, את מערכת מאוד יפה בבית. יש לך את העניין האסתטי, והרצון להריח, זאת אומרת, את תראית את השולחן שהיא עורכת, מאוד יפה. בדוק ומנוסה.
1: גם את זה רואים יפה.
0: כן, זה מאוד, זה, יש לה גם את השמחה, ומרגישים נוח, וגם מרגישים ביטחון לידה. הייתי ממליץ לך שני דברים. דבר ראשון, את המזמור האישי שלך, את מזמור קוף למד זין בספר תהילים. תאמרי את המזמור הזה בתוך הסעודה העיקרית שלך כל יום, זה יהיה טוב לך, ואם תוכלי, שימי לב, זה מאוד יעזור לך ויקדם אותך, גם לזיווג שלך. תצטרפי למדרשייה באופן קבוע. לא משנה איזה עיר את נמצאת, כמעט בכל עיר יש מדרשייה, ששם שומעים שיחות, מביאים רבנים, רבניות, פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תהיה מחוברת שם לרבנית, היא תסדר לך גם זיווג אגון, מגיע לך באמת זיווג אגון, וכדאי לך להצטרף למדרשייה באזור שלך, לשמוע שיעורים, את תתמלאי, את תחכימי, ואת תתחזקי מאוד, אין ספק, כדאי לך מאוד, הנה שתי הפעולות האלה, מזמור קופלה מצזיין, ולהצטרף.

0: למדרשייה, נאחל לך שירה מזל במהרה זיווג הגון.
1: אמן, אמן, אמן ואמן, בעזרת השם בשורות טובות בקרוב. רגע לפני סיום, אולי נספיק עוד קצת, לפני שנעבור לסגולת האתרוג, ולסגולה של מציאת חן והצלחה בחיים, תפרסמו את זה עכשיו, עכשיו זה דקות אחרונות, תשתפו עוד את זה.
0: אולי נעשה בין העדרים, בין האתרוג לזה.
1: ברווח. כן. אז אולי עכשיו הרב ייתן את סגולת האתרוג, אחרי זה עוד קצת שמות, ואז בעצם נסיים עם הסגולה של מציאת חן. בבקשה רב.
0: מרן הרב עובדיה, אמרתי בתחילת השידור, הוא לא היה מעביר סגולות, הוא אמר פסקי הלכה, זה היה התורה, בעיקר להעביר את הכוח של היתרה לכלל העם ישראל, לחזק אותם בעניין של פסקי הלכה והתורה, כל דרך השם. על כל פנים, פה בהלכות, בחזון עובדיה סוכות, הוא כתב שם סגולה בעיונים, בהלכות הלשן הרבה, ושם הוא אומר, בדידי אבי עובדה, איתי היה מעשה. הוא אומר, דבר ראשון, מביא שם את הסגולה, אם מותר לחתוך את הפיתם באושן הרבה, למה יש סגולה, שאישה שרוצה הריון קל, לידה קלה טבעית, אז עם השיניים תנשוך את הפיתם. מה זה הפיתם? יש את העוקץ שהוא מחובר לעץ, הצד השני הוא הפיתם. אז יש אתרוגים עם פיתם, השנה היה עם הרבה עם פיתם.
1: הרבה עם פיתם, כן, המרוקאים בעיקר.
0: נכון. אז מה שהיא עושה, אז באושן הרבה היא חותכת הפיתם עם השיניים, וזה סגולה לעניין של הריון קל ולידה קלה. לא, רק לחתוך, רק לחתוך את זה. עכשיו יש נידון, האם מותר, בגלל שזה מוקצה למצוותו, אז האם מותר להרוס את האתרוג, אם לא, אז אומרים יום למחרת. הכוונה, על כל פנים, שם, מה הטעם של הסגולה? עכשיו, זה לא הסגולה של הרב עובדיה, תכף אני אגיד. אבל מה הטעם של הסגולה? היות שאחד הדעות של עץ הדעת זה היה אתרוג. אז מה האישה אומרת בעצם? אני שבעה ימים שמרתי על האתרוג, לא פגמתי אותו. חטא את הדעת היה האישה, בגלל האישה. הנה, אני פה שמרתי על האתרוג.
1: יפה.
0: אז עכשיו אני חותכת, ואז אחת הכללות היו שבעצב
1: טבעי.
0: אז הנה, בדיוק, בדיוק. אז זה ההיפוך של הסגולה.
1: הברכה, הברכה.
0: הנה, שמרתי על האתרוג, אז עכשיו תנו לי עכשיו לידה קלה טבעית. זה יפה מאוד. אז זה הטעם בעצם, ואז היא מבקשת לידה קלה טבעית. מרן הרב עובדיה אומר, איתי היה, אני עשיתי, אחר סוכות, לקחו את האתרוג שלי, שבירכתי עליו, וחילקו אותו לנשים, שאחת 8 שנים לא היו לילדים, ו-12 לשון, וכולם זכו לילדים להיפקד בזרע בר קיימא. אומר, איתי היה מעשה, הוא אומר, בני ביתי לקחו את האתרוג שלי, חילקו לנשים, וכולם זכו לבנים ובנות, לשנים טובות וברכה והצלחה.
1: זה דבר שיש בו ממש, ממש, מרן הרב קניבסקי זה צד עם האתרוג של הרבנית.
0: נכון, בדיוק, ככה היה תורה את זה, ועכשיו, שם ראיתי במטה אפרים, אומר, יש מנהג בעם ישראל מאוד יפה, וזה דרך אגב, אני עכשיו הבאתי במיוחד מהבית, הנה הרבנים תכינה, היא לקחה את האתרוגים של בני הבית, היא חתכה, זה עדיין לפני בישול. עושים מרקחת, מרקחת מהאתרוג שבירחו עליו,
1: מוריבה.
0: מוריבה, שומרים את זה במקפיא, ומוציאים את זה בליל ט"ו בשבט. זה אומר במטה אפרים, זה מנהג בישראל, ומברכים עליו בורא פרי העץ. ככה, וככה שמים את זה על
1: השולחן. שהחיינו דו?
0: בגלל שבירחנו שהחיינו על ארבעת המינים, אז ככה זה. אבל מי שלא בירך ויכול לברך, יברך. כל פנים, זה, שמים את זה על השולחן, והשנה זה ייפול לנו ט"ו בשבט בליל שבת.
1: יפה.
0: אז זה טוב לעשות, ואומר, זה ברכה מיוחדת לאישה שרוצה היריון, רוצה לידה קלה, טבעית, כל העניינים של ההריונות ולידות, וזה הכל בתוך האתרוג.
1: בתוך האתרוג.
0: בדיוק.
1: וואו.
0: וזה בכלל ברכה, זה עוד משהו, גם מושך רפואה לאדם. אז מאוד מאוד כדאי, הנה, אז הסגולה של הרב עובדיה, זה העניין של הוא רוצה ביתי, הרב עובדיה, נפסק. דרך אגב, הוצאנו דיסק לפני שנים, בעבר היינו הוציאים דיסקים, דרך מי שזירז אותנו שם, רבי פנחס רובן, מיליה. לב השלום. והוא היום מדברנו, זה כבר אולי במשך 20 שנה, לצדיקים, נכנסים לאולפן, עושים דיסק ביחד עם השירים שלו, עשינו דיסק על מרן, מלך ביופיו, עם השירים שלו. סייעתא דשמיא, אז מי שירצה, יש לנו דיסק עונקי, 40 שיחות על צדיקים, וזה זה טוב אם אמא, אבא רוצים שהילדים שלהם ירדמו עם סיפורי צדיקים, על הבן איש חי, על הארי הקדוש, אור החיים הקדוש, אז סייעתא דשמיא, איפה שמשיגים את ברכות השחר, אפשר לבקש גם את העניין של הדיסק עונקי, שיש אחד השיחות, מרן הרב עובדיה יוסף, סייעתא דשמיא.
1: אז אני מבקש באמת מהחברים בהפקה, לתת לנו שוב את המספר, גם איך באופן כללי יוצרים קשר עם הרב, ככה יותר באישי, מי שרוצה לקבוע, מי שרוצה להתעניין, מי שרוצה לשאול, אולי שיחה טלפונית, מי שרוצה להשיג את ברכת השחר הנפלא והנהדר הזה, עם הלמינציה כל כך מיוחד, עם הסגולות מאחורנית, סגולות נפלאות, דברים באמת יפים וטובים, ששווה וכדאי שיהיו ויגיעו לכל בית בישראל. אז הנה החברים יכתבו לנו פה את המספר, איך יוצרים קשר.
0: 058-450-2000, ברכות השחר.
1: כלומר רושמים?
0: כן.
1: זה בשביל הברכות השחר.
0: והדיסקונקי וכל מה שהיצירת קשר.
1: מצוין. אז זה לגבי ברכות השחר והדיסקונקי, רושמים את המילה, רושמים את המילים ברכות השחר ב-058-450-2000. נכון?
0: כן, ואז מקבלים את זה, ויש שם הזמנות, מי שרוצה כמות, בצלאל כתוב, הכל שם.
1: מצוין, ומי שרוצה יצירת קשר עם הרב במהלך השבוע, 073-3-212-994, 073-3-212-994, אם לא הספקתם, המתנתם פה על הקווים, שלחתם הודעות ולא הספקנו מקוצר הזמן, קודם כל איתכם הסליחה, אבל זה המספר, אתם יכולים ליצור קשר וגם לקבוע פגישה, אולי אישית, אולי טלפונית, עם הרב, טלפונית, 073-212-994, אם אתם רוצים את ברכות השחר, תכתבו את המילים ברכות השחר, תשלחו לוואטסאפ שמספרו 058-450-2000, 058-450-2000. רגע לפני שנגיע לסגולה האחרונה והסיום, עסקה בת אורטל, זין בסיוון.
0: עסקה בת...
1: אורטל זין בסיוון, היא לא מרחיבה הרבה על מה? כותבת ישועה פרטית.
0: יפה מאוד. אני אתן לך משהו מיוחד בשבילך, גברת עסקה בת אורטל, בחורה מלאת שמחת חיים, אנרגיות טובות, יש לך כוח שכנוע, מתאים לך לעבוד בענייני של השפעה, גננת תהיה טובה, גם מורה, גם כל עבודה עם ציבור, עם צוות של עובדות ודברים כאלה מאוד טוב לך. המזמור שלך הוא עוצמתי, והייתי ממליץ לך שני דברים, שימי לב. לומר את המזמור שלך ביום שישי, לפני הדלקת נרות, יום שישי, לפני הדלקת נרות, מזמור קוף זין בספר תהילים, זה המזמור האישי. טוב שתגידי כל יום, אבל המסגולה המיוחדת שלך, קוף זין ביום שישי לפני הדלקת נרות, זה בשם הבעל שם טוב, ואז את מבקשת את כל מבוקשך מה שאת רוצה. נפלא ביותר. דבר נוסף שהייתי ממליץ לך, תאמרי את ברכות השחר, ברכות התורה טוב, בפרט את המילים שאנחנו אומרים בברכות השחר שתקנו חז"ל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתצילני היום בכל יום ויום, מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין רע. תכווני את זה טוב, את הדברים האלה, את צריכה שמירה ואת צריכה הצלחה. מלשון הרע, בדין קשה, בעל דין קשה, תגידי את זה לאט, את המילים הללו, את כל ברכות השחר תגידי, בכל זה טוב לך, זה מאיר לך. אז הנה, הסגולה שלך, מזמור קוף זין, נאחל לך שמשאלות ליבך תתגשמנה לטובה.
1: אמן, אמן ואמן. מיד אנחנו מגיעים בעזרת השם אל הכינוח, הדובדבן שבקצפת, שזו הסגולה שהרב ככה נתן עליה בעזרת השם את הפתיח, אבל לפני כן הרב מבקשים פה על יצחק בן מזל, וב באייר, הוא מבקש על זיווג הגון, ושיפתח לו המזל בעזרת השם.
0: מבקשים או הוא מבקש?
1: הוא מבקש, יצחק בן מזל, כן.
0: זיווג הגון ויפתח המזל. אני אגיד לך, יצחק בן מזל, באמת אתה צריך תזוזה. קשה לך להזיז את עצמך לזיווג. זאת אומרת, צריכים עידוד, דחיפה. הציעו לך, צא לפגישה. אל תגיד, אולי אחר כך, אולי הפגישה הבאה, צא לפגישה, כמו שאומרים, זרוק את עצמך לים, תעשה את ההשתדלות, וסייעת הדשמה איזה טוב לך. אני רואה שאתה אוהב אוכל טוב, אוכל במינון טוב, וסייעת הדשמה, גם אדם מאוד חזק, יציב, ודרך אגב, אתה הבעל הבית בבית, זאת אומרת, אחרי שהתחתנת, אתה הבעל הבית, זה ודאי דבר ודאי. אני אגיד לך שני דברים שמאוד יהיו טובים לך, תשתדל, לפני שאתה מניח תפילין בבוקר, תסתכל על השינים, אנחנו דיברנו על זה, אני חושב, בתוכנית הקודמת או לפניה, זה יאיר לך להצלחה. לפני שאתה שם את התפילין של הראש, יש בצד ימין בליטה של שין עם שלוש קצוות, בצד שמאל ארבע, אתה מסתכל על השלוש, הכל במחשבה, אתה מכוון שלושה אבות, אברהם, יצחק, יעקב, על הארבע בצד שמאל, שרה, רבקה, רחל ולאה, ביחד זה שבעת קני המנורה, מאיר לך למזל באותו יום. פשוט רק להסתכל, ימין, שמאל, ומניח, ואותה רגע יש עליך אור מאיר, נפלא ביותר, כך מביא כף החיים, זה הכל זוהר קדוש. כדאי לך מאוד, נאחל לך יצחק במזל, שתזכה זיווג הגון, מזל מאיר, הצלחה.
1: אמן, אמן ואמן, בבשורות טובות בקרוב, יצחק היקר. שאלה נוספת, הרב, לגבי שירה בת אפרת, היא נולדה בקף באייר, והיא שואלת על זיווג אגון.
0: כן, יפה. שירה
1: בת אפרת.
0: יפה. ברוך השם, גברת שירה, אישה, בחורה מאוד מאוד יסודית, מדוקדקת, דרך כלל החדר שלך, הבית שלך נקי, איפה שאת נמצאת, כל אצלך מסודר, מאוד טוב, מאוד עוצמתי. יש ספר שנקרא רוחות צדיקים, זה שם 28 שערים במידות האדם. אם את תלמדי בספר הזה באופן קבוע, את תתמלאי הרבה חוכמה, בינה ודעת, משם גם את תקבלי הרבה כוחות וידיעות לחנך את הילדים למידות טובות, את תקבלי אור מאוד גדול למזל שלך מכוח הספר הזה, ספר קדמון לפני 500-600 שנה, שמחלוקת מי יודעים את מי מחברו או לא, אורחות צדיקים, הייתי ממליץ לך ללמוד, הספר הזה נמצא כמעט בכל חנות ספרים תורנית, תלמדי בספר הזה קבוע, כמה דקות כל יום, דבר שנה תהני, תתמלאי הרבה חוכמה מדעת, יאיר לך מאוד את המזל. אם אפשר אחר ביקות השחר, ביקות התורה, לומר את מזמור למד ב' בספר תהילים, ולבקש ריבונו של עולם, שלח לי זיווג אגון. הנה, זו ההצעה שלי בשבילך. ביקות השחר, ביקות התורה, מזמור למד ב' לדוד משכיל, ריבונו של עולם, שלח לי זיווג אגון, ספר רוחות צדיקים, תלמדי כל יום, תתמלאי, הרבה אור תקבלי ממנו, נאחל לך במהרה לזכות לבנות בית נאמן בישראל.
1: אמן, אמן, בעזרת השם, אולי ככה נספיק אפילו עוד מישהו, ואז ניגע בסגולה האחרונה, כן, יש לנו 3 דקות אחרונות, מיכאל בן תמר, כ"ה בסיוון, וגם הוא מבקש סגולה לזיווג אגון. כך נעשה את זה קצר.
0: יפה מאוד, יפה. אני אגיד לך, מיכאל בן תמר, אתה צריך להיות יותר פתוח להצעות שמצעים לך. לא לדחות ברגע, למה לפעמים יש הרבה הצעות שרק מגלים אותן לאחר כמה פגישות. אתה מחפש את הבחורה המתאימה לך, ואתה צודק, בחור חכם, בחור שצריך בחורה שתלווה אותו ולא תציק לו, זה בעצם בקווי האופי שלך, ואתה דרך אגב, אתה לומד עם חברות, אתה חייב שהוא יהיה חריף, שיגרה לך את השכל, מאוד חשוב. מה שהייתי ממליץ לך, זה אם אפשר, לפני שאתה מוריד את התפילין, לומר את מזמור קוף קף א' בספר תהילים, תאמר את המזמור הזה לאט, לאחר מכן לבקש מהקדוש ברוך הוא, תוציא את זה בפה, ריבונו של עולם, שלח לי זיווג אגון. לפני שאתה מוריד את התפילין, תבקש איזה יום-יום, יהיה לך טוב עם זה. נאחל לך שתמצא את בת זוגך האמיתית, בשורות טובות.
1: אמן. בעזרת השם, הרב מאיר צדוק שולח לנו כאן, מאיר היקר, בן הדסה חפציבה, והוא בתאריך וב באלול, אשמח לדעת קצת מה הרב יכול לומר לנו ממש בכמה מילים, ואת הפרק תהילים שלו.
0: יפה, מאיר צדוק, אני אומר לך שאתה אדם שאוהב לעבוד. מאוד אוהב, זה אצלך חלק מהאישיות שלך, זאת אומרת, אם זה בתורה, אתה יכול להיות מורה הוראה, מורה הוראה חייב לדקדק ולעמול בכל הכוח, אז אתה תהיה גם פוסק, ואם זה בעבודה, אתה אוהב לעבוד, אתה לא, זאת אומרת, הכסף זה רק חלק מהעבודה, המעמל והחשק בעבודה זה חלק מהאישיות שלך, מאוד טוב, סייעתא דשמיא, מה שאחד הדברים שיכולים מאוד מאוד להעיר לך, זה ספר שנקרא מסילת ישרים, לקרוא אותו עד השער הפרישות, ולחזור ולחזור ולחזור, יהיה לך הרבה אור, הרבה אוצרות, שיש שם למידות שלך מאוד טוב. סילת ישרים מתחילה עד פרישות, ולחזור הרבה פעמים, יאיר לך את המזל, הרבה הצלחה.
1: ופרק התהילים שלו, אמרנו לו?
0: צדיק דלת, מזמור צדיק דלת, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע.
1: בהצלחה. ומכאן אנחנו אל הסיכום, כבוד הרב, אל הסגולה ודברי הסיכום, בבקשה.
0: יפה מאוד. אנחנו ברור, בשעתה לשמיה, דרך אגב, מה שאתה מפרסם, רבי אלעד בסוף, זה טלפון, זה יוזמה נפלאה של ערוץ 2000, שמי שירצה להתייעץ, זה נעשה דרך שיחות טלפון, קובעים לכם שעה מסוימת, ואפשר ליצור קשר, ואז נותנים רק מי שמתקשר, אז אם זה מי שנשוי, תכין גם או תכיני גם את התאריך לידה של בן הזוג, כדי שזה לא יעכב, או רוצים לשאול על הילדים, אז כל התאריכי לידה והשמות המדויקים, שהכל כבר יהיה מוכן שלא יעכב את הדברים. וזה לעניין של ייעוצים. דיברנו קצת על מרן הרב עובדיה, מחר זה ההילולה, okay. טוב להדליק נר, בזכות נשמתו, לרבי עובדיה בן גורג'יה.
1: שמעתי בשם בנו להגיד רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה.
0: יוסף, יפה. Okay. אז אני שמעתי עוד גילוי. לפני שנים רבות זכינו לקחת להסיע את הגאון הגדול, הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. ואז הוא סיפר לי שהשם המשפחה של הרב עובדיה יוסף הוא מזרחי. אבל במשך השנים זה ירד ונשאר עובדיה ויוסף זה המשפחה. אבל זה, השם היה עובדיה יוסף, השם המשפחה זה מזרחי.
1: אבל המקורי היה עובדיה עובדיה, הרב.
0: ככה, ככה כן. זה מה שהוא אמר לי.
1: ב-100%, אביו היה רבי יעקב עובדיה.
0: נכון.
1: המקורי, אולי לפני עובדיה, אולי היה גם מזרחי.
0: המזרחי זה השם משפחה שלה עם הקודם.
1: הקודם, הקודם, הכל יכול להיות.
0: ככה, זה ככה, ככה, הבן סיפר.
1: כן, כן, כן, כן, מעניין.
0: אז ככה, זה, זה, טוב, על כל פנים, אז הוא אומר שלהם להגיד,
1: גם יש הקשר משפחתי בין הרב, אנחנו לא יודעים אפילו.
0: כן, עדיין לא מצאנו אותו, אבל מסתם, יש את הקשר עם דרך הספרים ודאי.
1: חד משמעית.
0: כל כל עם ישראל, זה לא רק אלינו. כן. כל פנים זה טוב להדליק, אז אתה אומר להגיד לזכות רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה. הנה, אז הנה, זה לא ידענו את זה, גם קיבלנו עכשיו טיפ נוסף. אז רק אנחנו נסכם, יש הרבה אנשים, גם מבחינה חברתית, זה גם לפעמים, הורים בבית שרוצים שהילדים שלהם יש להם קושי בבית ספר, בבתי החינוך, בתלמודי התורה, לא משנה איכן, שיש להם רצון להצלחה חברתית. אז אני מצאתי בספרים, ספר, דבר ראשון רב, אי גאון, מביא את זה בשימוש תהילים, זה ספר מאוד מחשוב, רב אי גאון זה אחד מהראשונים, אבל רשב"א מאוד מחשיב, הוא אומר שיש מזמור תהילים, שמאוד מצליח את האדם להצלחה חברתית, למעשה זה שני מזמורי תהילים, מזמור אחד להגיד אותו בבוקר, מזמור שני להגיד אותו כל היום, מה המזמורים? המזמור הראשון שאחר ביקות השחר להגיד זה ת' ו' בספר תהילים, אבל המזמור השני הוא מזמור קוף למד ג' שלושה פסוקים יש בו, כל היום להגיד אותו.
1: מה זה הדדות השם?
0: שם שבט אחים גם יחד.
1: מה הנה טוב מנעים.
0: כן, בדיוק. זה המזמור הזה שאומר שיש שגור בפי מי שרוצה הצלחה חברתית, כל היום יחזור עליו 3-4-5 פעמים, בעיקר מי שרוצה להצליח עם הסובבים אותו. ישר, עכשיו, מה שחשוב, אתה אומר בבוקר ת' ו' ותקוף למד ו', ולהגיד 7 פעמים אוריאל בנשימה אחת. זה הבוקר. אחר כך במשך היום קוף למד ג' אתה אומר כמה שיותר. שוב, אז הסדר הזה, לאט לאט ירגיש הערה. שוב פעם, רב אי גאון, שימוש תהילים, זה מאוד מאוד משפיע, הדברים האלה בדוק ומנוסה. והצלחה שיהיה לכולם.
1: יפה, אמן, תודה רבה, תודה לכבוד, הרב הגאון, הרב אמנואל מזרחי, שליט המומחה הגדול ביותר שלנו לענייני סגולות, סגולה אמיתית, זו התוכנית כמידי שני, בשעה 9:00 אנחנו נפגשים כאן, לכם, המאזינים והצופים, תודה רבה שהייתם איתנו, נעמתם לנו מאוד, כמו תמיד בעצם, תודה לצוות, שמאחורי הקלעים, תודה לאוריקן היקר, לכולנו, לכולכם, המשך ערב טוב ורק בשורות טובות, הילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף להדליק נר, וזכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל אחינו, אמן.

0: תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק פנגר.
1: היום נלמד מודל שנקרא מודל היקע, ארבע אותיות. היקע זה המילה הכי מפורסמת בפרשת בראשית בגדול, כשאלוקים שואל את האדם הראשון, איפה אתה אבא לי? היקע. עכשיו הרי אלוקים לא צריך מראה מקומות, שלח לי מיקום איפה אתה נמצא. אלוקים יודע בדיוק איפה האדם הראשון נמצא. אלוקים שואל את זה בשבילך, בשבילך, בשבילי. מה נסגר איתך עכשיו? איפה אתה? איפה אתה? אתה קצת הלכת לאיבוד. כי לפעמים אנחנו מתחבאים. האדם הראשון עושה טעות לפי דרגתו, והוא מתחבא. הרבה פעמים אנחנו עושים טעויות ואנחנו מתחבאים. אז הוא מתחבא מאחורי עץ, אנחנו מתחבאים מאחורי אכילה, אישונים, תלונות, האשמות. אני מתחבא מאחורי משהו ואני מפחד להתמודד. אני מפחד להגיד, רבותיי, סליחה. סליחה. עשיתי טעות וזה מאתגר, אתה מבין? הכי קל זה היא. שוב, לפי דרגתם אנחנו לא יכולים להבין, אבל אדם הראשון, בוא נה, אלוקים שואל אותך כאילו, מה עשית? האישה שנתת עימדי, זה היא אשמה, מגיע לאישה, זה הנחש. כביכול, אנחנו לא יכולים להבין מי זה האנשים האלה, אנחנו נדבר עליהם קצת פתוח היום כביכול, אבל זה אנשים שאנחנו לא יכולים לדמיין אותם. תמיד, אני לא יכול לדמיין איך נראה הגאון מווילנה, תמיד? אדם קדוש, פרוש לגמרי, חי לפני 250 שנה. הארי הקדוש, לא יודע, יצורים מבחינתי, רוחניים, כאילו, אימאלה, רשבי, אתה יכול לדמיין את רשבי? כאילו, נכנס לפה רשבי, חבר'ה, מה העניינים? לא יודע, כאילו, זה נראה לי חייזר, כביכול, ברבה רוחנית. משה רבנו, אתה יכול לדמיין אותו? אליהו, לא יודע, אברהם אבינו. הם כלום, כביכול, לעומת אדם הראשון. הם עוד כאילו, עוד יחסית קרובים אלינו. אדם הראשון, אלוקים יצר אותו, זה לא יש לו אבא ואמא, הנה זה אבא שלו. זה אלוקים יצר אותם. אבל בכל זאת, אם התורה מספרת לנו עליהם, סימן שאנחנו צריכים ללמוד מהם. אז גם אדם הראשון, לפי דרגתו, לא משנה, עשה חטא, זה חטא השם שמיים, חזל אומרים, הוא רצה בכוונה להגדיל את הניסיון, הוא אוכל מעץ הדעת טוב ורע, כי מי יותר גדול ממי? מלאך או בן אדם? מה אתם אומרים, מי יותר גדול? לכאורה מלאך הוא הרבה יותר גדול, אבל מלאך אין לו בחירה. בן אדם, ככל שהוא בוחר יותר, הוא יותר כאילו מראה מה רצון השם, כאילו הוא יותר כאילו יכול מקדש משמיים ברבים. אז ככל שיש לי יותר קושי, אני יכול יותר להיות צדיק, מה שנקרא. אז האדם הראשון אוכל מעץ הדעת להגדיל את הניסיון שלו. יש פה, זה נקרא חטא לשם שמיים. אבל עזוב את זה עכשיו. תכלס, עשה עבירה. נפל. מה אתה מתחבא? איפה אתה? איפה אתה? וזו השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו היום. איפה אנחנו? כי שלב ראשון בכל דבר, אתה חייב לדעת איפה אתה נמצא. כי אם אתה לא מודע למצב שלך, אי אפשר גם לעזור לך. אתה בטוח שהכל בסדר, או יהיה בסדר. אני בשבת, בשמחת תורה, הייתי בצפון, הייתי במלון כינר. אז בגלל שפחדו מהאיראנים, כנראה שימשו פעם את הווייז. אין ווייז בצפון עוד פעם. עכשיו, בלי הווייז, אני מכיר את הדרכים, אבל תכלס, כאילו, אני שם מיקום, ואין, אתה כאילו צף, כאילו זה... אם אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה לא יודע לאן ללכת, מה שנקרא. אתה חייב מיקום, איפה אני נמצא? איפה אני נמצא? אז גם בחיים, בזוגיות שלי, עם עצמי, איפה אני נמצא? מה נסגר איתי? כאילו, איפה אני מתוחז, קוראים לזה? אז היה כזה מודל. נגיד את הארבע אותיות שלו, ואחרי זה ניכנס פנימה לכל עוד ועוד. האלף זה אירוע. הכל מתחיל מאירוע כלשהו. קרה! קרה משהו נחמד, קרה משהו לא נחמד, יצאו עליך, אמרו לך, עשית, לא משנה, קרה משהו, אופס. זהו. וזה יהיה אופס כזה. זה כמעט ולא יהיה משהו שתוכל להתכונן אליו. אתה תחשוב, אני אתכונן, אבל אדם מחפש ודאות. אבל אין ודאות. אתה חייב ללמוד, להסתדר, גם עם חוסר ודאות. אנשים כל כך רוצים ודאות, אמרתי פעם, היה מחקר, מה אנשים מעדיפים? שוק חשמלי, שיתנו להם כזה, מה אתה מעדיף? שוק חשמלי 50%, זאת אומרת, יכול להיות שאני אתן לך, יכול להיות שלא. או אתה מעדיף שוק חשמלי 100%. זאת אומרת, בוודאי נותן לך אחד. מה אתה מעדיף? מה אנשים העדיפו? 100 או 50%, 50-50, יכול להיות שלא. שימו לב טוב, לכאורה עדיף 50. כאילו, יש 50% שאני לא אקבל. רוב האנשים העדיפו, אחי, תן את ה-100 ונגמר מזה. תביא את השוק ואני יודע, חלס. אבל למה? זאת אומרת, שימו לב טוב, אנשים העדיפו כאב ודאי מאשר חוסר ודאות. זאת אומרת, החוסר ודאות יותר כואב לכאורה מהכאב עצמו. לכן אנחנו מאוד מחפשים את ה... להיות בטוח, להבין מה קורה פה. אבל אנחנו צריכים להבין שהחיים תמיד יאתגרו אותנו. אתה תהיה בטוח שהבנת, אתה מגלה שאתה לא מבין כלום. אתה חושב שאתה הצלחת, זה נכון בזוגיות, זה נכון בכל דבר, פתאום היא מתהפכת עליך, אתה מתהפכת, לא יודע מה. לא, לא, לא יהיה, אצלכם הכל ברוך השם, כאילו. אני חייב להגיד משהו פה לאנשים, בסדר? אני מדבר בשם הבעלים בעם. רחמים. רחמים. תקשיבו, אתם יודעות להוציא אותנו. אתה מגלה על עצמך דברים, תקשיב, אפלים. אפלים. אני אומר, אמר לזכות אשתי, היא יחידה בעולם. אין אף אחד בעולם שמסוגל מה שהיא מסוגלת. זה, זה, זה זכות, זכויות יוצרים. זכויות יוצרים, תקשיב. ולכן אחרי האירוע, יהיה אירוע, יהיה אירוע. יש את היש בי. זה היוד. תכף נסביר. כל דבר. מה זה יש בי? האירוע יוצא ממני כל מיני דברים. דברים טובים, תורה למשל סתם המלחמה, 7 באוקטובר, הוציא מעם ישראל נתינה מטורפת, התגייסות מטורפת. זאת אומרת, האירוע יוציא ממך משהו. מה הוא יוציא ממך? מה שיש לך בפנים. מה יש לך בפנים? אני אומר לך, מגוון של דברים. מגוון. עד כדי כך, שבכל אחד מאיתנו, אם אני רוצה לעשות את זה דיכוטומי, כי בכל קיצוני, יש לנו טוב ורע, בגדול, חצי חצי, טוב ורע. עד כדי כך שיש לנו גם רע, שהשלמה המלך קרא לזה נר השם נשמת אדם. מה זה נר השם נשמת אדם? ככל שהחושך גדול יותר, צריך תאורה עוצמתית יותר. אם אני בא לחדר רגיל, תביא נר קטן של חנוכה, סבבה. אבל אם נכנס למערה חשוכה, אתה צריך פרוז'קטור. תבין איזה חושך יש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, שצריך נר השם כדי לאזן את זה. נר השם נשמת אדם. לא שאני חושך, לא שאני אור. יש בי את שניהם, אני זה שבוחר. יש בתוכי כל מיני דברים, ולכן זה יצא ממני. יכול להיות שיצא ממני טוב מטורף, יכול להיות שיצא ממני ג'יף מגעיל שאתה... לא מסגר. אצלנו בבית קוראים לזה, יצא לו החילוני. לפעמים, אתה יודע, כאילו, גרזו דיאלקוטה. בלי רעיונות, אבל לעניות דעתי אין תחליף לכללה. מכילה שאני אומר את זה. כללה עסיסית. תגיד מה שאתה רוצה. אין ביטוי להרגשה יותר מ... אבל לא כללה כאילו, אתה יודע, בין אבת המחדות. לא יודע. כללה דתית כזאת. תן, תן. סתם, לא מתיר, אני גם לא עושה את זה. חס שבסוף שם כאילו, כן, אבא מקלל. אני לא יודע להדיש שלי רעיונות, תאמין לי. למרות שיש להם יותר טוב ממני, אבל... אבל אני אומר, יצא ממך דברים, וואו, וואו, וואו. אנחנו נדבר על זה תכף, לא להתרגש. לא להתרגש. זה שיוצא מאיתנו, בדיוק זאת, זה טוב שיוצא. זה יוצא, כי עכשיו אנחנו נהיה מודעים יותר, נוכל בזמן לתקן, נוכל לשפר, אבל תזכרו, זה אירוע. אירוע הוא זמני. אל תעשו אותו קבוע. יקרה משהו, אני אומר לך מפורש, יקרה משהו. אל תקבעו את זה. תרחמו על עצמכם, על כולם. אל תקבעו את זה. היה אירוע, הייתה תאונה, אבל לא בגלל התאונה אני לא עולה יותר על רכב. לא, לא, הייתה תאונה, עשינו טעות, במשל, בסדר? לא כאילו, אז יאללה, מפרקים הכל, מפוצצים הכל, כי הייתה תאונה. לא, קראתה תאונה, נלמד, נעשה קורס נהיגה מונעת, בסדר? נלמד איך לשפר, זה משל, תמיד אנחנו ננסה לראות איך אפשר להשתדרג, זה לא אומר שעכשיו אין תקנה ואין סיכוי וזהו, יאללה, חרבו דרבו, ממש לא. אני רוצה להבין, יש בי את זה, אימאלה, אימאלה. אז יש בי, אבל אני מדגיש שיש בי, לא אני כזה, לא אני כעסן, יש בי כעס, לא אני קנאי, יש בי קנאה, מה ההבדל? אם אני קנאי זה אני, אי אפשר לשנות, את רוצה? תהיתי, לא רוצה? להתראות, לא לא לא לא לא, יש בי קנאה, נכון? יש בי כעס, יש בי כל מיני דברים, אבל זה לא אני, נדבר על זה תכף. הדבר השלישי זה הקף של היקע, זה הכותרת, מה הכותרת? מה הכותרת? קרה מה שקרה, יצא מה שיצא, מה הכותרת? ואני אומר פעם, הכותרת זה בחירה שלכם. כל אחד פה עכשיו נהיה חברת פרסום, אתה נהיה קריאיטיב, אתה תחליט איזה כותרת אתה רוצה, אף אחד לא יקבע. הכותרת יכולה להיות סוף הסיפור או התחלת הסיפור. קברו אותי או שתלו אותי? שני דברים שונים. המציאות המציאות, אני מתחת לאדמה. קברו אותי זה סוף הסיפור, שתלו אותי תחלת הסיפור. כל דבר, עוד פעם, אתם צריכים להבין מה התכוון המשורר. עכשיו, סליחה, אני עוד פעם יחליל פה. אנחנו, אני אומר את זה, אנחנו הגברים, כאילו, אני לא מייצג אתכם, אתם יש פה, אתם הרבה יותר בסדר. אני, גברים באופן כללי, אנחנו יותר פשוטים. אנחנו מאוד קל להבין אותנו. באמת אנחנו מאוד, אם אנחנו אומרים משהו, אנחנו מתכוונים לזה. אם גבר אומר, אני עייף, אני עייף. זהו, אני עייף. אין עומק בזה. אני פשוט, הגוף שלי עייף, זהו, זהו. שאישה אמרת, אני עייפה. מה התכוונה? מה התכוונה?
2: רוצה יחס.
1: רוצה יחס, אני לבד פה, הכל נופל עליי, אף אחד לא מעריך, תמותו כולכם פה. מה קשור? איך הגעת בי, אני עייפה? אנחנו מאוד פשוטים, תבין, אנחנו כאילו... תת רמה פשוט, זה הכל. נהדר, אני אוהב את זה. זה דוגרי, זה כאילו, בלי, בלי, עם האצבע, בלי, בלי, אנחנו... אמרתי, התכוונתי.
3: לא, אני לא התכוונת לזה, אוקיי.
1: התכוונתי. הוא נותן לך מחמאה, אתה סתם אומר. לא, אני לא משומע, מה מילה? אמרתי, מתכוון, חלוס. כל דבר יעשה לי פלפולים, כביכול. למרות שאנחנו בזמן האחרון, אני השתתפתי בכמה דברים כאלה, מעגלי גברים. תקשיב! חוויה. מאז השביעי באוקטובר, באמת, ימי לזכות, זה קרוב בין דברים לא טובים, אבל מאז השביעי באוקטובר, בגלל, אתה יודע, קראו להם דור הזה, דור הזה, לא יודע מה, לקחו כביכול ילדים, אמרו, דור הטיקטוק, אתה מבין? הוא יכול לשכב במערב עכשיו חודשים, ילדים, תינוקות! פתאום אמרו שממש לא, ממש לא. אבל בכל זאת, גילו שכמה שאנחנו גברים, אתה יודע, וקשוחים, וקרבים, יש צורך לשתף, יש צורך לחלוק, יש צורך לבכות ביחד. כי לפעמים הבעיה היא שאתה בא לחלוק עם מישהו, נגיד אתה בא לחברה או לאישה, כאילו, תקשיב, אז עברתי, מה זה, זה, באמת, אתה עברת? בוא תקשיב, אספר לך מה אני עברתי. אז מאמי, אני באתי להתבחין, שנייה, תני במה. היא רוצה שתהיה גבר, אתה מבין? תהיה עציב, לולב. לא מבין את הערבה, מאמי, אנחנו כאילו, שנייה, לא. אני מחליל, כן, לא, אני מדבר כאילו הצעות שלי, סתם. לא, אנחנו רוצים שתהיה אימא, באמת. תבואי כאילו, מה קרה לך, מאמי, בוא. פעם שלי בוא, שים את הראש, ואת רוצה אותנו כאילו אבא, כאילו תהיה עציב, והיא תבחן אותך. היא תגיד לך כל מיני דברים, לראות אתה נשאר או לא, אתה בורח או לא, תראה לי שאתה אוהב אותי. אני מראה לך. אז למה אתה אומר כאילו, היא תבחן אותך, תזרוק, לא רוצה אותך, שונאת אותך. הופה, ברזל אחי, ברזל, לולב. יופי. כאילו, אני בהשראה של סוכות. אני בראש של סוכות, אני מחזק את עצמי פשוט, אני לא סתם. בענייננו, הנקודה העיקרית היא, מה הכותרת? מה הכותרת? מה קרה? מה קרה? בסדר, אז היא אמרה לך, הוא אמר לך, מה קרה? ותכף נסביר כל דבר, שנראה, כי בסופו של דבר, ההי של היקע זה החלטה. מה אני מחליט אחרי כל הסיפור הזה? אני מחליט לברוח, אני מחליט להתחבות, אני מחליט לדבר על זה, אני מחליט להבין שהוא או היא רואים אחרת ממני, אני מחליט שזהו, ברוגז, ברוגז לעולם, שעולם שלנו אף פעם, או שלא, אוקיי, קרה. בסדר, מישהו רואה אחרת ממך, ממך. מה, בוא נקשיב, בוא ניתן הזדמנות נוספת, עוד הזדמנות ועוד הזדמנות. כי אני אומר את זה, כל אחד מאיתנו, ההחלטה תלויה נטו בכם. מה שתחליטו, נכבד. אבל אל תעשו החלטות, בפרט הרות גורל, כשהרגש בסערה. כשאתם בסערה רגשית, אתם תעשו שטויות, אנחנו נחליט החלטות לא נכונות, אנחנו אחרי זה נצטער, אז שנייה, תנו לה, תראה, זה כמו שעכשיו, אני שותה קפה, אני שותה קפה. עכשיו, אני שותה בוץ של הערבים, כזה, זה קצת קצת מים. זה עושה לי את זה, אוקיי? אז אני, יש גרגירים כאלה, יש גרגירים. עכשיו, זה בדיוק החיים. קרה מה שקרה. אחרי שאני מכין קפה, אני נותן קצת לרגע. אם אני כל מיני ארבב אותו, אני אוכל לשתות אותו? למה? כי כמו הגרגרים יצופו. מה צריך לעשות? שום דבר, פשוט. עזוב אותו. עזוב אותו. הבוט שוקע ואתה יכול לשתות. אותו דבר, כל דבר שקרה לכם בחיים. לא צריך כל דבר לעשות סקנדל ובלגן. תנו לזמן לעשות את שלו. עכשיו, הזמן יעשה את שלו רק אם תיתנו לו לעשות את שלו. מה הכוונה? נקשר איזה מישהו אומרת לרב וקשה לי בעלי, והרב אני מתפללת על זה כל יום אומרת לי. אני מתפללת לשכוח ולסלוח. לשכוח ולסלוח. אמרת לה, סליחה שאני אומר לך את זה, זה תפילת שווא קצת. אי אפשר לשכוח. אי אפשר לשכוח. הלוואי, והיה איזה מקלחת כזאת, שאתה מתקלח וזהו, אני זומבי, אין, לא שוכחים כלום. ובפרט יהיה טריגר, יקפיץ לך הכל, הכל. אני אפרופו, אני עברתי איזה תקופה קשה, לא משנה, עברתי איזה כמה אתגרים, והתחלתי לשמוע שירים של פעם. תקשיבו! עשה לי את זה ברמות. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. זה פשוט מרגש, אני אומר, זה מטורף. למה אני מחמד את זה? כי אני זוכר את המילים. עכשיו, אני לא חושב שזוכר דברים. אני פתאום כאילו מתחיל לשיר, אני כאילו, וואי, לא מאמין, כאילו, די, די, די, די, די. בכוונה אני אומר, אתה יודע למה? מכיוון שיהיו טריגרים שיקפיצו לכם דברים מהעבר. דברים טובים או דברים ממש לא טובים. ולכן אנחנו נרצה שהשני, אתה יודע, די, ביקשתי סליחה. בואו נתקדם. אני אומר לך, אני לא יכול להתקדם, אוקיי? כי מה שמחה, היום קופצים לי, מרימים את כל הצ'יף. כי מה שאתה עושה עכשיו, כאילו זה לא פעם ראשונה. אם זה הפעם ראשונה, אתה יודע מה, וואלה, סבבה. הפעם הזאת היא מקפיצה לי את כל מה שהיה עד עכשיו. ולכן זה קשה, לכן אי אפשר לשכוח. אבל חייבים לסלוח. לסלוח פירוש דבר, שוב צריך ללמוד את זה, ולדעת איך עושים את זה, אבל ברעיון, תנו לקפה טיפה להירגע. כי אם אני כל מה מערבב, איך זה היה? למה הוא עשה לי את זה? איך היא עשתה לי את זה? אני מערבב? אני לא אוכל לשתות את זה בחיים. ולכן ההחלטה צריכה להיות גם בין השאר, בואו נשים את זה בצד כרגע. נירגע, אחרי זה נדבר. לא להחליט החלטות שזהו סוף העולם. אני, לא, שנייה. בואו ניתן לדברים להירגע, ואז נדבר עם כבוד הדדי, עם סבלנות, עם יכולת להבין שאתה רואה זווית אחת, השני או השנייה רואים זווית אחרת לגמרי, ואני לא יודע מי צודק. לכן אני חוזר שנייה לאלף, לאירוע. אירוע בגדול הוא פרווה, אבל מה אני אראה באירוע תלוי בדבר אחד. עיקרי, מה אני רוצה לראות. בפרשה של ספר בראשית, פרשת בראשית, אלוקים מכתיב למשה רבנו את התורה. איך הוא כותב את התורה? סוף חייו של משה רבנו, הוא יושב כביכול עם כזה נוצה, ואלוקים מכתיב לו, משה תקשיב. בראשית, הוא מכתיב לו. הם מגיעים לפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. עכשיו של השבוע, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. משה רבנו עוצר את אלוקים, כביכול, כן, אלוקים, מחילה. יש פה טעות. או שלא שמעתי טוב, מה זה נעשה? נעשה זה רבים. אנחנו נעשה. אולי לא שמעת, אולי אמרת, אעשה, בן אדם, אחד, אעשה, לא נעשה. אומר אלוקים, לא, תכתוב נעשה. כי אני רוצה ללמד אנשים שילמדו שגם אני, אלוקים הגדול, התייעצתי עם המלאכים בבריאת האדם. אז כביכול אני נותן להם גם קרדיט שאני התייעצתי איתם, כי אני רוצה שאנשים ילמדו שגם הגדול צריך להתייעץ עם הקטן. זה חוכמה, אני רוצה שאנשים ידעו דרך ארץ, אל תחשוב שאתה יודע הכל. לכן אומרת הגמרא, הטוב שברופאים לגיהנום. למה הטוב שברופאים לגיהנום? מה, רופא זה חסד, זה אדם שמציל חיים. אז אם זה רופא זה לא טוב, אז כל הרופאים לגיהנום. למה דווקא הטוב שברופאים לגיהנום? כי כביכול הטוב שברופאים חושב שאין לו עם מי להתייעץ. הוא מבין הכל, הוא יודע הכי טוב, ואם יעירו לו, אז אתם תתרמה. ולכן גם אלוקים, כביכול הגדול, התייעץ עם המלאכים ללמד אותם. אומר לו משה רבנו, הבנתי, סבבה, יפה, אבל, מכלל שאני אומר לך את זה, אנשים יתראו. מי שלא יודע מה שאמרת לכם עכשיו, יסתכל בתורה ויגיד, יש חברה בעם למעלה. נעשה! אומר לו אלוקים, תכתוב, והרוצה לטעות, יבוא ויטעה. הרוצה לטעות, יבוא ויטעה. שואלים חזר, מה זה הרוצה לטעות? שתי המילים סותרות אחת השנייה. אם אני רוצה משהו, אני לא טועה. מה הכוונה? אם אני רוצה משהו, זה לא טעות, זה בכוונה. אתה מבין? ואם טעיתי, לא רציתי, זה כאילו, יו, איזה קטע, וואי, זה טעות, אימאלה. אתה מבין? אני לא רוצה לטעות, תחליט, או רוצה או טועה. מגלים חז"ל, ממש לא. יש פעמים שאני רוצה לטעות. מה הכוונה? לא תטור אחרי לבבכם אחרי עיניכם. היה צריך להיות כתוב, לא תטור אחרי עיניכם ולבבכם. מה זה לא תטור? אני רואה משהו יפה, וואלה, בא לי. אבל זה מתחיל עם העיניים, ראיתי משהו יפה, וואלה בא לי. לא תטורח, אומר הפסוק, לא תטורח אל לבבכם ואחרי עיניכם. כאילו עין היא שנייה, היא לא ראשונה. למה? עין היא ראשונה. לא, לא, לא. אתה יודע מה אתה רואה בחיים? מה שאתה רוצה. אתה רואה מה שאתה רוצה. ופה צריך לדייק מה אתה באמת רוצה. כי עכשיו זוג יבוא ויגיד, תקשיב, לא טוב לנו ביחד. האישה הבאה, לא משנה מי, אומר, תקשיב, החיים שלנו יהיו על הפנים. השני אומר, ממש לא. היה לנו זמנים מטורפים ביחד. היא צודק. היא תביא ראיה כזאת, לא משנה מה היא אומרת, זה טוב או רע, הוא יביא ראיות אחרות. כל אחד יביא ראיות מה שהוא רוצה לראות. אם אני רוצה להראות שאנחנו לא מתאימים וחבל על הזמן, אני אביא ראיות לזה, הנה אני רואה את זה ותראה את זה ותראה את זה. אם אני רוצה בדיוק ההפך, אני רוצה עוד כמה אנחנו מתאימים וכמה זה היה טוב, אני אביא ראיות אחרות. מה היה בפועל? לא יודע. אני כאדם אובייקטיבי כרגע, גוף שלישי, לא יודע. וזה תזכרו את זה לעצמכם. לדעת שאנחנו באמת לא יודעים באמת מה היה. וכל אחד רואה רק מה שהוא רוצה. ואם אתם רואים שלילי, אתם רוצים לראות שלילי. לכן בזוגיות למשל, סתם, אם עכשיו אחד מהצדדים החליט שהוא רוצה לפרק את החבילה. אני אומר לכם מראש, לא משנה מה השני יראה לו בכלל. הוא יראה לו, אבל הנה היה פה טוב, היה טוב פה. הוא אומר, לא, אבל היה מלא רע. הוא לא ירצה לראות גם אם תראה לו. אדם שלא רוצה להאמין. גם אם אלוקים ירד עכשיו, היי, מה העניינים אחי? הוא יגיד, כן, מי מה שזה אלוקים? אם אדם לא רוצה, הוא לא יראה. אם הוא רוצה, הוא יראה אפילו בכלום, אני אומר לך. ולכן הנקודה הראשונה זה האירוע. והאירוע, בדרך כלל, קחו אותו כפלטפורמה של פוטנציאל. מה אני אעשה מהאירוע? זה כבר תהיה הבחירה שלי, אבל אירוע זה אירוע, מה שהיה היה. אל תתחבא, אל תיבהל, אל תברח. תחפש לראות מה אתה באמת רוצה, כי זה מה שיגרום לך לראות כך או אחרת. מצד אחד. מצד שני, יש בי. ויוצא ממך דברים, ותבינו שבפרשה של שבוע יש מידה אחת עיקרית, שחזרנו שהיא הולכת להרוס הכל. יש שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם. מה? התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה זה העיקרי. מה שיזרוק בן אדם מהחיים שלו, זה קנאה. עכשיו, יש בי הכל. שום מידה היא לא רעה. פרשה של השבוע, איך הנחש פיתה את חווה. מה אומר לה, אתם יודעים? אומר לה ככה, תקשיבי. היי חווה, מה העניינים? עכשיו, כלומר, למה הוא רצה אותה? למה הוא רצה אותה? כי הוא ראה אותה ואת אדם, את אדם הראשון, כאילו, קצת ביחד, מה שנקרא. היה לי ספסל שם, סתם. כאילו, קיבל אורות, אמר, אוקיי, אני רוצה אותה. אני רוצה אותה! אני צריך להעיף אותו מהתמונה, אני לוקח אותה. בא אליה, תקשיב, מה קורה, מה זה? מה אלוקים אמר לכם? אלוקים, בשפה שלנו, כן, זה לא היא, כן? אלוקים אמר לו לגעת בעץ הדעת טוב הרע, כאילו. הוא אומר לה, תקשיבי, בואי נספר לך למה הוא לא רצה. תקשיבו טוב. הוא מפחד ממתחרים. אומרים חז"ל שכל אומן שונא את בני אומנותו. אם אני נגר, אני שונא נגרים אחרים. למה? מפחד שיקחו לי את הפרנסה. אלוקים אכל מהעץ הזה, אומר לה, אכל מהעץ. מזה נהיה אלוקים. נהיה בורא עולמות, נהיה חכם. זה עץ של חוכמה, עץ הדעת. הוא לא אמר לכם, אל תאכלו, למה? כי אם אתם תאכלו, אתם תהיו בדיוק כמוהו. הוא מפחד מתחרים. זה הסיבה. עכשיו כאילו, זה הזוי, אם הייתי חווה, מה אתה דפוק כאילו? מה אתה כאילו, אתה לא מהאחי. נקרא, הוא אכל מהעץ כאילו, מי ברא את העץ הזה, אבל זה הוא. ואז, הוא נותן לה מעץ הדעת, היא אוכלת ונפקחות העיניים שלה. פתאום היא קולטת, אימא לב, אבא לי, עשיתי טעות. עשיתי טעות, נפלתי, אימא. עכשיו, אדם אמיתי, היה צריך לבוא, הייתה צריך לבוא לאדם, אדם, תקשיב, בוא אליי, מאמי. נפלתי. חבק אותי. הייתי מצפה שזה יהיה הסצנה. שתפי אותו, נפלת, קרה, אוקיי, סבבה, בואי. אין לך מתחרות גם, זה לא כאילו, ככה, לכי, בואי, הכל יהיה בסדר. תהיה אמיתי, פתחי את זה מולו. סגירו את זה ביניכם, הכל טוב, מאמי, נפלת, הכל טוב, בשביל זה אני פה, בשביל זה אני פה. מה היא אומרת? לא. בוא שנייה. בוא. שתה את זה בבקשה. היא מכריחה אותו, בן אדם סובד, לא מכריחה אותו, אבל תראו, כבר מאז היינו תתה לך, תראה, מאז היינו מפחדים מה... תאכל! מאמי, אני לא אוכל, תרגי. נפל, בעיה שלך. אל תחיפי לי את התפוחים האלה עכשיו. סתם, זה לא תפוח, אבל... היא נותנת לו, והוא אוכל! אומרים חזלה, הרי כולם מכירים את זה, למה היא נתנה לו? למה היא נתנה לו? מה רשי אומר, שאתם תראו ברשי בפרשה. היא הבינה שהיא יכלה והולכת למות. היא הולכת למות, זהו. רשי אומר את המילים הבאות. שמה, היא תמות, הוא יחיה, ועיסה אחרת. שהיא תמות, סבבה, מובן. שהוא יחיה, וואלה, יכולה להכיל את זה. שהוא יתחתן עם אחרת. אני שורפת את שניכם עכשיו. מחילה שאני אומר, אבל אם היא תשמע את זה באיזה ארסוואטית, איזה שכונה, וואלה, מתאים לה. אסור, זה חווה. זה כאילו, כאילו זה... די, מאמי, תפרגני לו, מה אכפת לך? תני לו, שחררי את הבן אדם. תני לו קצת... מלמדים אותנו, תבינו שמה יש בתוכנו. אם בחווה יש את הקנאה הזאת, גם בנו יש את הדבר הזה. וקנאה יכולה להרוס כל דבר טוב. עכשיו, קנאה, יש בה משהו חיובי, כי זה משהו הישרדותי. אני, איך אני יודע מה אני שווה? אני משווה עצמי לאחרים. איך אני יודע אם אני גבוה, נמוך, חכם, טיפש, עשיר, אני עושה השוואה לעומת מישהו אחר, אז זה הגיוני. ככה אני מבין איפה אני נמצא, מה שנקרא. אבל ברגע, או שאני רוצה משהו שיש לשני, כדי שלא לא יהיה, או שאני מסתכל על השני, וזה רק מראה לי מה לי אין, ולא כאילו, אוקיי, אז בואו נשיג את זה. כי קנאה יכולה להיות גם השראה. אני יכול להיות מישהו שיש לו משהו, וואלה, גם אני רוצה את זה. לא את שלו, שיהיה לי גם כזה. סבבה, בואו נבדוק מה הוא עשה. בואו נעשה גם אנחנו, גם אני אזכה לזה. קנאה יכולה להיות מצפן. מה זאת מצפן? אם אני מקנה במשהו, במישהו, סימן שזה מראה מה אני רוצה. יופי, אז עכשיו אני יודע מה חשוב לי בחיים, מה הוא ערכי עבורי, ואני אשיג את זה. אז קנאה היא חיובית. אבל אם הקנאה הזאת, כמו שאומר שלמה המלך, רקב עצמות קנאה, אם הקנאה הזאת נוכל לאכול אותך, לאכול אותך, איך הוא עשה ואיך הוא... אתם תהרסו לעצמכם את הכל. עכשיו אני לא אומר, כולנו קנאים, אנחנו בני אדם, אנחנו מפחדים לאבד. אנחנו מפחדים לאבד. ולכן תזכרו את הנקודה הזאת, תמיד הרגשות השליליים מראים צורך. אם עכשיו הוא או היא מתפרצים עליך, התקשר אליי מישהו, לא משנה, הוא אדם, אני לא אתן פרטים, לפעמים אני מזהים. הוא בן אדם, מה זה טוב אבל, באמת אני חושב, הוא בן אדם רגוע, יש לו עיניים, אתם יודעים את העיניים האלה, כאילו, של הפאפי, כאילו, של אנשים טובים כאלה, באמת, אדם טוב, טוב. הוא לא נראה אחד שיכול לכעוס בחיים. קיצור, אמרתי לכם, הגיע החגים, שאנחנו הרבה ביחד, זה סגולה. זה סגולה שיצאו כל האחמר ראשים. יותר ביחד, קצר, היה איזה קצר ונועל ולשתו. ההוא יצא באיזה 700 קמ"ש, אמר מילים שהיא הבינה ממנו מה הוא אמר. הוא לא אמר, אני לא רוצה את זה בפה שלי, אבל היא החליטה שזה מה שאמרתי, כל מיני מקצועות, יופי. וזהו. עכשיו, הוא תפס את עצמי, הוא אמר, אני מתחנן בפניה, עשיתי טעות, סליחה, סליחה, סליחה. עכשיו, אני לא מצדיק את ההתנהגות שלו, וגם לא את שלה, אבל שנבין, אם אדם מתפרץ, זה סימן שזה חשוב לו. הרי הוא לא מתפרץ על אנשים אחרים, לא שאני מצדיק את ההתפרצות, אבל קחי את זה בן אדם עושה כמחמאה, כי זה באמת חשוב לו. זה כמו שאישה תתפרץ על הילדים שלה, היא לא מתפרץ על הילדים של השכנים, למה לא? למה לא? כי לא אכפת לה מהשכנים. השכנים לא מפריעים למה שנקרא. מפריע לי, כואב לי, זה חשוב לי. אז הוא מתנהג בצורה מסוימת, היא מתנהגת בצורה מסוימת. תנסו להתעלות מעל המילים האלה, מעל ההתנהגות הזאת. אז יש בנו קנאה, אבל תחשבו כמה קנאה יכולה להרוס בזוגיות. עם מי דיברת, עם מי דיברת, מה קורה איתך? אחרי תזכרו, יש אירוע, ויהיה אירועים. האירועים הם לא הבעיה. הם יוציאו ממכם דברים. יש בך כל מיני דברים. מה הכותרת? מה הכותרת שאתה שם? האם עשו לי את זה דווקא? האם עשו לי את זה בכוונה? או שזה סך הכל ניסיון. אל תתרגש, זה סך הכל ניסיון. כי אתה תראה דברים, שוב, התורה, למשל, שאדם הראשון וחווה, שחווה נבראה, אז הרדימו את האדם הראשון. אלוקים מפיל עליו תרדמה. אם לא הייתי מכיר את התורה, למה לפי אתכם הרדימו אותו? מי שלא מכיר, מפרשים. אתה שומע שאדם הראשון לקחו ממנו את חווה מהצלע, הרדים אותו אלוקים. למה הרדים אותו? מה הייתי חושב? שלא יסבול. הרדמה, הנה זה הרדמה. במקום האדם המקומית, הרדמה מלאה. זה כבד תופת, לא ציצלה. יזריק לו משהו, דרך לישון אבל, תתעורר עוד שעתיים, חמש שעות, אתה נקי. אומרים חזל, למה ירדים אותו? אתם יודעים? למה חזל אומר שהוא ירדים אותו? שמא יראה את החתיכת בשר שנבראת ממנו, ותתגנה בעיניו. הוא יסתכל, איך, זו חווה, איך, אל תגיבי, אל תגיבי, לא, לא, לא, לא בא לי, לא, ירד לי, ירד לי הכל עכשיו. תגיד, אתה רציני כאילו? זה אדם הראשון, אבאלה. אין לו הרבה אופציות, זה לא כאילו יש 700 בנות, לא יודע, ראיתי אותך, לא, לא, לא, בוא, בוא, בוא, בוא, יד. חזל מדהים אותנו, תקשיב טוב, מה הכותרת? אתה תראה דברים לא הכי נחמדים. אתה תתעורר בבוקר ובעלך עדיין ישן. מחמיא לו אש. הוא נראה במיטבו. משחרר, מה הולך פה? לא יודע, מה הולך? אני אומר לכם, אל תסתכלו. באמת, אל תסתכלו. כל מיני זמנים, אני לא אומר לכם, אבל כל מיני זמנים שהשני לא במיטבו, אל תסתכלו. באמת אני אומר לכם. אל תסתכלו, כי עכשיו הוא או היא לא במיטבו, וזה נכנס לנו לראש. אז אני אומר כאילו, היא מתאפרת, לא! לא, לא צריך להגזים, כן? אבל אם אדם הראשון, אתה רואה שמרדימים אותו, כדי שלא יראה בגנותו, בגנותה, סימן שזה ישפיע. לכן תלמדו מה זה לשון הרע. אם מישהו מלכלך על מישהו אחר, זה משפיע. לכן אם אתם רבים, חס ושלום. אין לי בעיה, חשוב לפעמים לדבר עם מישהו, להוציא את מה שאני עובר. השאלה היא מי אתם יכולים לדבר. כי אם אתם הולכים לדבר סתם עם ההורים, עם אמא למשל, בעל, אמא, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך, בסדר? בוא נשב, בסדר? בוא, אני חייב לתפגש לה. ואת מספרת לה, בואי אספר לך מה הוא עשה לי, אוקיי? תקשיבי. עכשיו, לא יודע מה אמא שלך אמרה לך, זה בכלל לא משנה. ונגיד, את חזר חוזר לבעלך, והשלמתם. כי הרי לאן תלכו? גם ככה אין לנו ללכת, השוק חלש. אתם תשארו אחרי זה ביחד, לפחות... השלמתם! אמא שלך מגיעה לשבת אליכם. איך היא מסתכלת על בעלך? איזה חמוד, או? אם אני רואה בגנות השני, או שומע, זה נכנס לי. זה לא יוצא. וזה ישפיע עליי. אז סליחה, אם אני מדבר, אם אני מדבר עם הלמפה? אמא שלי מכירה אותי, אוקיי? אוהבת אותי. אין לי בעיה, תחפשו מישהי או מישהי שאפשר לדבר איתם באמת. ואם אין לכם, אם אלוקים מצידי, אם אין לכם, תכתבו, אם אין לכם, לכו לטיפול מצידי. באמת אני אומר את זה. אל תהרסו לעצמכם, כי אחרי זה אתם צריכים להמשיך לחיות עם האנשים האלה. ואם אתם צריכים להמשיך לחיות עם האנשים האלה, האנשים האלה לא ישכחו את זה אף פעם, ולפעמים זה ממש ממש בעייתי, אני אומר לכם. סיפר לכם שהוא שעבר על הזאת שלו עם אבא של 30 שנה. אתם זוכרים את זה? לפעמים יש אירועים שאני מפרש. אתן דוגמה אחת, בסדר, שתבינו עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, כן? היה טורניר כזה של, לא יודע, טניס של אבות ובנים. אז אבא חלקח את הבן שלו, הם שיחקו, אומר לי, ואז הבן שלו פספס איזשהו סרב כזה מאוד חשוב, והוא התחיל לבכות, הבן. הבן בן שש. ואז האבא ניגש אליו, עכשיו, איך מגיבים לדבר כזה? עכשיו, בטורניר, זה אבות ובנים כזה. אז האבא אומר לו, הוא יכול להגיד לו, כאילו, מה אתה בוכה? זה סתם משחק, אל תיקח את זה ללב. או, אתה בוכה? הביתה, הולכים הביתה עכשיו. הוא אמר לו, שייך שאתה תבכה. אבל נמשיך לשחק. נדבר על זה אחר כך, אבל שייך שגם אם תבכה, נמשיך לשחק. והוא אמר, שהבן שהוא גדל, אמר, אתה לא מבין מה זה המשפט הזה עשה לי. כי הרבה פעמים אתה עושה איזה פשלה, ואז אתה מחליט, זהו, הלך הכל, בוא נלך הביתה, או אל תרגיש כלום, זה רק משחק. הוא נתן לי את האפשרות להרגיש. תרגיש, אבל תמשיך לשחק. תרגיש, תבכה, אבל בוא נמשיך הלאה. לא עוצרים הכל, לא נגמר הסיפור, תן לדברים להסתדר, אתה לא יכול לדעת איך הדברים יסתדרו אפילו. אתה יודע שיש מישהו בארצות הברית בשם חיים קאופמן, איש עסקים. כאילו הוא סיפר, הוא היה באמריקן איירליינס, הוא אמר, חשוב להגיד את זה, לפרגן להם. אמריקן איירליינס, הוא טס בביזנס, איש עסקים, יושב בכיסא, מתכונן, ואז הטייס אומר להם, טוב, לקפל את הזה, ליישר את גב המושב, לכבות מכשירים חשמליים, להעביר למצב טיסה. הוא בא לקחת את הטלפון, בא לבוא במצב טיסה, יו, יו, יו! הוא שכח את הטלפון בעמדת טעינה בגייט, בשער. עכשיו, המטוס כבר התחיל לצאת, עכשיו, הוא מוצא את הדייל, הוא אומר לי, הדייל קוראים לו סטיבן קולי, אני מדייק אפילו, כי אני אומר לו זכותו. הוא מוצא את הדייל, הוא אומר, תקשיב, הטלפון שלי נשאר בגייט בהטענה. אני מבין שיצאנו כבר, אבל לפחות אם יש מישהו בגייט, שישמעו לי את זה ב-Lost and Found, כי בעבודות וזה, אני חוזר עוד יומיים, שאני... כל החיים שלי זה הטלפון. תחשבו, אני אדם עם טלפון חכם, איש עסקים, כל החיים זה הטלפון. כל ה... מישהו זוכר פה מספרים? מי? זה מספר של עצמי, אני זוכר, כאילו. לא, את זוכרת, כאילו? גם לי לא. לא דרכים, לא... אני לא זוכר כלום. בגלל ה-Waze, שיבש לי את זה, אני הייתי אנאלפבית. לא, לא, לא זוכר כלום. לאיזה מספר של אשתי אני לא זוכר, אני לא זוכר כלום. גם שלי, אני רואה שאני זוכר. למרות ש... טוב. אמא, זה דברים מרגישים. אתה יודע, מישהו מהבית של רב חיים קניבסקי, צריך לדבר איתו, רב חיים קניבסקי אחד מגדולי ישראל, ומישהו מתוך הבית שלו, תבינו מה זה כיבוד אב ואם, אחד ההורים הכי מפחידים בעולם. אנשים מחפשים סגולות, כל מיני דברים. כיבוד אב ואם, מי שרוצה סגולה, זה הסגולה כמעט לכל העניינים. לא רק מבחינה עסקית, שאיך שאתה מתנהג להורים שלך, כנראה הילדים שלך התנהגו אליך, תבדוק את זה. איך שאתה, את מתנהגים להורים שלכם, פתאום אתה רואה הילדים בשלב כזה אחר, התנהגו אליכם. עכשיו, אל תלחצו, אימא לי, מה, אז אני הלך עליי.

דבק באשתו. מה זה ודבק באשתו? למה הדביקיות הזאת? הלך עם אשתו, נתן לה יד, לא יודע מה. דבק. אלא הכוונה היא שבאמת, היא רצו שיתחזק בזה. זוג, על פי היהדות, זכר ונקבה ברעם וקרא את שמם אדם והיו לבשר אחד. אנחנו צריכים להגיע למצב ששנינו בשר אחד. לא היא והשטויות שלה, הוא והסריטות שלו. אנחנו אחד ממש. אז קודם כל אשתך, בעלך, קודם כל, ואחרי זה כל העולם. אמא, אבא, אוהבים את כולכם, באמת. אבל קודם כל זה הזוגיות שלנו, תדעו לכם. קודם כל זוגיות, אחרי זה. אבל זה לא אומר שלא צריך לבית ההורים, בסדר? ואומר לי מישהו מתוך הבית של רב חיים קניבסקי. אומר לי, תדע לך, אני הייתי שם בן בית. יום אחד רב חיים קניבסקי לא הרגיש טוב. ענק, אחד מגדולי הדור. אבא שלו, הסטייפלר קראו לו, בא לבקר אותו. הבן חולם. עכשיו, שני לא ילדים, כן? אבא בא לבקר את הבן. ואז האבא אומר בשלב מסוים לבן, אני הולך לבית הדפוס. היה לו כתבים שלו, הסטייפלר כתב סדרת ספרים שנקרא קהילות יעקב. אומר לבן, אני הולך לדפוס להדפיס את הספרים שלי. על הדרך, יש לך משהו שאתה רוצה שאני אקח לך להדפיס? רב חיים אמר לו, כן, יש לי. והוא נתן לו כתבים שהוא כתב, גם לספר. תכלס, הספר של הסטייפלר של האבא יצא אחרי חצי שנה, הספר של הרב חיים קניבסקי אחרי 4.5 שנים. אז שהוא הוציא את הספר, הרב חיים, אחרי 4.5 שנים, הוא עשה מסיבה. עשה סעודת הודיה, ואז הוא שואל את אבא שלו, הסטייפלר, אבא שלי רק שאלה אחת. למה אצלך זה לקח חצי שנה, ואצלי 4.5 שנים? אתה הבאת את הספרים הרי באותו יום לבית הדפוס. זה לא שפה זה עבה, זה אותו דבר, בגדול. למה? אמר לו הסטייפלר, כי ברגע שמשתמשים באבא, לא תמיד יש סייעתא דשמיא. הוא אומר לו, רגע, אבא, אתה שאלת אותי. יש לך... הוא אומר, נכון, עדיין כשמשתמשים באבא או אמא, תדע שיש פחות סייעתא דשמיא. טוב, אני יוצר פה, בלי לחץ. אבל תחשבו, סעודה. אבא, תעביר לי את ה... אמא, תביא לי את המטבוחה, כאילו. עכשיו, כאילו... אני אומר את זה שהילדים שלי פשוט ישמעו, לא? שמעתם? שם. למרות שאופה אני עושה את זה בכיף, אין שום בעיה, קחו... זה לא הנקודה. הנקודה היא באמת שעל פי היהדות, כיבוד אב ואם, זה אחת המצוות הקשות. אחת המצוות הבאמת קשות, תדעו לכם. רעננו. למה אמרנו את זה? איפה היינו? הפלאפון, יפה מאוד. הפלאפון שדה התעופה, הוא קורא לנהג, לנהג אני אומר, לדייל, אומר לו, תקשיב, אני שכחתי את זה, אני חוזר עוד יומיים, שישמרו לי את זה לפחות. אומר לו, דייל, שנייה. הדייל נכנס לקוקפיט, רואה את הטייס משנה, סתם, לא קשור, זה סרטים. השם ירחם, תחשבו איזה נס, באמת נס. בדיוק ובדיוק ובדיוק ו... יופי, ברוך השם. אין כמו ישראלים, באמת, אנחנו אמריקאים, כאילו, לא, לא. שרברב קרא לו, איך? זה לא עושה משנה. הוא, הטייס נכנס לקוקפיט, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, אחרי 5 דקות, מביא לו את הטלפון עם המטען, כך. הוא אומר, איך זה יכול להיות? המטוס כבר עומד, עומד על ההמראה. הוא אומר לו, תקשיב. אני אמרתי לה, אז קודם כל הוא נתן לו את הטלפון, אמר לו, תקשיב, פעם באה, אל תשכח אותו, בסדר? עכשיו, כששמעתי את זה, אמרתי, למה הדייל אמר את זה? כאילו, אם הוא לא אמר לו, הוא היה שוכח לפי דעתכם? טוב שאמרת לי, וואי, פעם באה אני, בעזרת השם, כאילו, למה אנחנו חייבים כאילו לחנך אנשים? פעם באה, אל תעשה את זה. כאילו, תן לו, תגיד לו, מזל טוב, לא יודע מה, תהיה בריא, לא יודע מה, כך, בשמחה. לא, אתה חייב להראות לו איפה הדג נושם. מה קשור, מה קשור? בקיצור, הוא נותן לו את הטלפון, אומר לו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לו, אני ניגשתי לטייס. הטייס בדיוק דיבר עם המגדל פיקוח. הוא אומר למגדל פיקוח, תבדוק מישהו בגייט. הוא בודק, היה מישהו בגייט, הוא בגייט, הלך לעמדת טעינה, לקח את הטלפון, רץ למטוס, יש מלגזן כזה שמעלה את, את כל הדברים של המזוודות וכן הלאה, הוא עלה במלגזן, עלה למעלה, יש בתא טייס, יש כזה חלון קטן, הוא פתן לו את החלון, נתן לו את הטלפון והביא לך את זה. הוא אומר, תראה מה זה פאנק, זה לא יאמן. כמה אנשים דאגו כדי להביא לי את הטלפון? הדייל רץ לטייס, הטייס מגדל פיקוח, מגדל פיקוח, הוא בגייט, הוא בגייט למלגזן.
חמישה אנשים שימו לב טוב שאין להם קשר אחד עם השני. הם לא קשורים אחד לשני.

0: כאו זה. אבל כשאנחנו רוצים משהו ביחד, גם אם אנחנו לא קשורים אחד לשני, אנחנו יכולים להיות אחד בקשר לשני. לכן העבודה הזאת, כאשר אנחנו מדברים על א' זה אירוע, י' זה מה שיש בי, מה הכותרת? הכותרת עכשיו, סך הכל מנסים אותי. יש לי הזדמנות לעשות מעשה טוב. מישהו שהוא עמד מאחורי, עכשיו בחגים, יש תורות בסופר, הוא עומד בתור לפניו בן אדם, לפניו אישה, עם שלושה. זה שמספר את הסיפור, גבר ואישה. אישה עם סל מלא. זה יום שישי, ערב שבת. עומד כאילו, זה סוכות. היא עומדת עם העגלה, היא מחלה לפרוק, בודק, מחיר. ואז אומרת לה, הפקידה, תשלמי. הקופאית, תשלמי. היא מוציאה את האשראי, קחי. אומרת לה, הקופאית, תעשי לבד. אומרת לה, לא, זה לא עובר. האשראי כן חסום. אז אומרת, אז יש לנו פה חשבון, תבדקי בחשבון. היא בודקת את החשבון, אתם בחוף של 700 שקל. עכשיו, זה עגלה מלאה. עגלה מלאה. היא אומרת, כאילו, מה אני אעשה עכשיו? טוב, אולי אני אחזיר. זה שעומד, זה שספר לי את הסיפור, הוא השלישי. זה השני, עומד מאחוריה, וקולט, וואלה, האישה הזאת היא בבעיה. היא מסכנה כנראה. כנראה באמת אין לי כסף. אומר לקופאית, קחי את האשראי, הכל בסדר. תעבירי. עכשיו, היא כאילו, מה? הכל בסדר, תודה רבה, להתראות. לא, תגיד לי מה השם שלך, תודה רבה, להתראות. לקחת את הדברים, יצאה, אומר, הוא לא אמר לי כלום. הוא לא אמר, שנייה, בוא נצטלם רגע. אני רוצה לו את הסטטוס שלי, אני שילמתי לה. הנה החשבונית, יצאתי צדיק. כלום, אומר, הוא לא דיבר, כאילו, אתה יודע, בנונשולנט, כאילו, הכל טוב, הכל טוב. הוא אומר, השלישי אומר לי, מה זה התרגשתי מזה? כי אני זוכר שפעם אחת הסבא שלי אמר לי, תעשה כל יום מעשה טוב שאף אחד לא ידע. אתה יודע למה? כי זה יראה מי אתה. כי מתי אתה מספר דברים שאתה עושה? שזה לא אתה. למשל, אם אני התפללתי בבוקר, אני לא אומר לכם, היום התפללתי. למה? כי וואלה, כי בכל זה אתה. מתי אני אגיד לכם? אם הלכתי להתפלל נגיד בקבר רחל, תקשיבו אותי קבר רחל היום. אני אספר משהו שזה לא אני, זה לא בשגרה שלי. תעשה כל יום משהו שזה כבכל, שאף אחד לא יודע. כי זה יראה באמת הדרגה שלך. כי אם אתה עושה משהו טוב ואף אחד לא יודע, זה מה שאתה, בן אדם טוב. ואני אומר את זה לעצמי, כי היום בעולם שכולם ידעו וכדומה. אז אירוע זה אירוע. יש בי כל מיני דברים. אני רוצה לעורר בי את החלקים היותר טובים שלי, היותר מכילים, היותר אוהבים, היותר נותנים. מה הכותרת? תבדקו מה אתם קוראים, איך קוראים לאירוע הזה? האם הוא עשה לי בכוונה או לא? שלחת הודעה למישהו, אני עכשיו בטלפון שלי, אז סידרו לי כזה, הילדים שאמרו לי, אבא, תעשה, תבטל תביא כחול. אמרתי, למה? אתה לא צריך שידור, ענית, לא ענית. אתה צריך, עכשיו, תראה איך אתה שולח למישהו, עכשיו, אתה לא יודע, אדם היה לו ויכחול. שלחת, אתה רואה מתעלם לך. מתעלם! מה עובדך בראש? היה אירוע, עולה בך הרגשה, אימאלה, סינן אותי. סינן אותי, מזלזל בי, הוא לא סופר אותי. מה הכותרת? אני אפס, אף אחד לא אוהב אותי. אין לי חברים, וכדומה. יכול להיות שהוא החליף ויכחול, אבל הוא עוד ויכחול. למה לקפוץ תמיד לשלילי? למה אתה חושב שבכוונה לא עונים לי, בכוונה הוא סינן אותי, וגם אם הוא סינן אותך, קורה. בוא נשאל את עצמי, למה הבאתי את עצמי למצב שמסננים אותי? איך יכול להיות למה מסנן אותי? מה עשיתי לא טוב? לא כי הלקאה עצמית, כדי לנסות להבין, אולי אני יכול להשתפר באמת. ואז ההי מגיע, ההי זה החלטה. מה אתם מחליטים לעשות? וההחלטה שלנו, היא תהיה קשורה לפרורבו. מה כאן הפרורבו? אני אצטט את השם, כן? צ'בלה ג'קסון, סלחו לי. צ'בלה ג'קסון רופא. רופא אמריקאי שהבן שלו נתקע לו משהו בגרון. והוא ניסה להוציא לו רק עם היימליך איכשהו יצא. הבין כרופא, אין דרך, אם אין היימליך, להוציא מהגרון. אין כלים מספיק עדינים. הוא מחליט לפתח כלי שיעזור להוציא, אני אצטט במדויק, 2,374 חפצים מגרונות של ילדים. הציל למעלה מ-2,000 ילדים את החיים שלהם. למה אני אומר את זה? מי ששלח לי את זה, כן, רופא חרום, אז הוא אומר לי, יש אנשים שנתקלים בבעיה בחיים? הוא אומר, אין מה לעשות. זה המצב. יש כאלה שנתקלים בבעיה בחיים ומחליטים, בוא נשפר, בוא נתקן, מה ההחלטה שאני עושה? ולכן פרובו, זה לא רק בוא נביא ילדים לעולם. זה מה אני מביא לעולם שלא היה פה. קיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא, יש לך כסף, מה אתה עושה עם הכסף שלך? קיבלת חוכמה, מה אתה עושה עם החוכמה שלך? קיבלת, לא יודע מה, יזמות, מה אתה עושה? איזה עולם אני משאיר אחריי? מה הפרובו שלי? לכן כל מעשה שאתם עושים, תחשבו, אני אומר את זה לעצמי. אם כל מעשה שאתם עושים הופך עכשיו להיות חוק טבע שכולם עושים את זה, הייתם עושים את זה או לא? תמיד אם יש לי את האמרת לי את זה, הייתי רוצה לכתוב פרחים ביער, כאילו, אם כולם היה כותפים, אבל לא כולם כותפים, אמא, אז כאילו, אני כתוב אף אחד לא יודע. תחשבו עם מה שאתם יכולים לעשות עכשיו, אתם מתלבטים במשהו, אם אתם יכולים לעשות משהו, וכולם יעשו את זה גם, הייתם עושים את זה או לא? וזה מה שצריך להוביל אותנו. מה אני משאיר פה בעולם? אל תהיו נקודת סוף, תהיו נקודת התחלה. שכל מעשה שאני עושה, ירצו שאני אחשוב פעמיים. לפעמים זה לא קל, אני מסכים אתכם לגמרי, תזכרו אור וחושך, משתמשים אצלנו בערבוביה, תבינו שלפעמים ייצאו מכם דברים שיפחידו אתכם, תבינו שדיברנו על קין והבל, קין רוצח את אח שלו הבל, כאילו מה נסגר איתך? מה אתה רוצח אותו? למה הוא רוצח אותו? רק קנאה, אין סיבה אחרת. אפילו חזרנו שהוא לא יודע איך להרוג אותו. הם הראשונים בעולם. הוא לא רק כאילו סרט של... הוא לא שחק בקול אוף דיוטי ו... הוא לא יודע איך להרוג. אז כאילו התחיל להרביץ לו כאילו... ואז הוא נזכר שאבא שלו הקיף קורבן וכאילו שוחטים. מה הולך פה? חזרנו כי להבל הייתה תאומה יתרה. חזרנו, איך היה נהיה העולם? היה אדם חווה, סבבה. אז חווה אני מבין. איך נמשיך העולם? זה לא אדם חווה הביאו. חווה התחילה להיות פה כאילו... אז נולדו תאומות איתם. אז חזרנו שעם קין נולדה תאומה אחת ועם הבל שתיים. תראו את הפסוק הזה, את אחיו, את הבל. את זה לרבות, תאומה. אז אצל הבל הייתה, אצל קין אחת, אצל הבל שתיים. אז קין כאילו, יש לו שתיים. החליט שהוא, עוד פעם, אלוקים מעדיף אותו, הוא רוצח אותו בדם קר, זה אח שלך, מה אתה עושה? יש בנו רגעים חשוכים, אני אומר. בתוך כל אחד מאיתנו, אל תיבהלו מזה. תבינו שזה חלק ממך, יש בי, זה לא אני. זה לא אתה, אתה יכול להיות הרבה יותר טוב. זה עניין של שריר. איזה שריר אני מפתח? השריר השלילי שלי או את השריר החיובי שלי? אם אני אעשה מעשים יותר טובים, בעזרת השם, מעשים של חסד, מעשים של טוב, של ויתור, של התגברות, זה מה שאני אהיה. לכן, לפני שאני אסיים, יש לו איזו שאלה או נקודה שאתה רוצה שאני אדבר עליה? משהו על שדיברנו, מה שלא דיברנו. משהו על השיעור, משהו לא על השיעור, אמור לתת לכם זמן לשאלות או נקודות. בא לכם זה משהו? צריך
1: לעשות את ההפרדה בין המשהו הזה לבין זה שזה לא המהות שלנו, כמו שאתה אומר.
0: אוקיי, שאלה מצוינת. אני אחזור לציבור הבית, אני אחזור כזה אם הבנתי נכון. אתה אומר, יש לנו רגעים שנכנסנו איזו מראה שחורה כזאת, ואתה אומר, איך אפשר לעשות את ההפרדה, אוקיי, יש מראה שחורה, אבל זה לא אני, בסדר? א', אם יש בי עכשיו מראה שחורה, היא לא הייתה תמיד הרי, נכון? לפני X זמן, זה לא היה. או שלפחות זה לא היה בא לידי ביטוי. אז בוודאי זה לא אני. כי אם זה אני, זה אני. תמיד הייתי כזה. נולדתי כזה. אבל גם היום יודעים בעולם הגנטיקה, שיש מושג שנקרא אפיגנטיקה. מה זאת אומרת? שגם גנים כביכול אפשר לשנות. וגם אם אני כזה, מה זה אומר כזה? הגמרא למשל אומרת שאם אדם נולד במזל מסוים, זה הוא במידה מסוימת. למשל, האדם נולד במזל מאדים, הוא יהיה שופך דמים, אומרת הגמרא. זה הוא. אבל... איזה שופך דמים הוא יהיה? הוא יכול להיות מוהל, צדיק, יכול להיות שוחט, או להיות רוצח. בסדר? מוהל, שוחט, רוצח. אז שאלתי איזו אישה אחת, מה אני יכולה להיות? שוחטת? מוהלת? שוב, אחות, בסדר? סתם, מנתחת, לא משנה מה. אז גם אם יש בי משהו, בסדר? א', זה ודאי לא אני, כי לא ככה היה תמיד. זה יצא ממני, כמו כל דבר, עוד פעם, סליחה שאני, סליחה על ה... זה פשוט לא ילך לבראש. יש חדר בבית בלי מזוזה. קטן כזה שיושבים שם. סליחה על זה, כן? יוצאים כל מיני דברים. זה לא אתה, אבאלה. יוצא ממך ג'יפ, בסדר? זה לא אתה. אכלתי דברים, שוב, מה זה אכלתי דברים? ראיתי דברים, שמעתי דברים, חינכו אותי בצורה מסוימת. יוצא ממני משהו. עכשיו תבינו שבמהות, על פי היהדות, אדם הוא טוב. כל בן אדם, אני מדגיש, עלי אדמות, במהות שלו הוא טוב. עד כדי כך שאתה תראה שתמיד אנשים מצדיקים את המעשים שלהם עם איזה הסבר חיובי. אני לא מסכים עם המעשים שלהם או עם ההסבר שלהם, אבל אל תיקחו אותי אישית, אבל ברעיון, תקחו למשל, הטייס בפליי דובאי, שחוקרים אותו למה התכוונת לעשות, הוא לא יגיד, סתם, בא לי להרוג. לא. הם תמיד ייתנו לך איזשהו תירוץ חיובי. כאב לי על אז, לא משנה, שילך לכל הרוחות, על ברעיון. הוא ינסה להסביר את המעשה שלו כי הוא טוב. קשה לו לחשוב, אני אדם רע. אמרתי לך, חלק שלי בפסיכולוגיה הייתה לוגותרפיה. אני כביכול ויקטור פרנקל. אז לא, לא אני, כאילו הזרם, הלימוד שלי, מה שנקרא. אז היינו צריכים לקרוא את מיין קאמפ, יימח שמו של היטלר. ואמרתי לכם פעם, היטלר עצמו, יימח שמו וזכרו 7,000 שנה בריבוע בגיהנום. הוא כתב לעצמו, אני אדם טוב. למה אני עושה מה שאני עושה, אומר? כי אני למדתי מאמא האדמה. אמא האדמה לימדה אותי שבטבע החזק שורד. בטבע אין רחמים. אני מסתכל על הטבע, אין רחמים. לא תראה בחיים אריה רודף אחרי עדר של אנטילופות, רואה אנטילופה פצועה, אומר, אתה יודע מה? לא לטרוף אותה. מסכנה, תראה מה יעבר בחיים. לא, הוא יטרוף את החלש, כי יש ברירה טבעית. ככה הטבע משתדרג. ולכן, הוא אמר, אם אני אמצא שמישהו יגיד לי, לא, צריך לרחם על האנטילופה המסכנה הזאת, צריך לרחם על המסכנים, צדקה, חסד, זה יהיה חייב להיות החלש בעצמו, שימציא תיאוריה להגן על עצמו מפני החזק. מי המציא, אומר, את כל המושג של רחמים, צדקה, אם לא היהודים? סימן שעפר לפיו, כן, אבל יימח שמו. הם החלשים, ואותם צריך למגר כדי שהטבע יוכל להתקדם. למה אתה אומר, סתם, בא לי, יש לי שיגעון, לא יודע מה. לא. כל אחד במהות שלו הוא טוב, רק הוא עושה מעשים לא טובים. אז כל שכן אנחנו, אתה מבין? כל שכן אנחנו. ולכן, אל תיכנסו, יש לכם שני קולות בראש. יש את איש המחליש ואת עודד המעודד. שאלה אם נתן את המיקרופון. אל תיתן את המיקרופון לאיש המחליש. הוא ימצא בך הרבה שדברים שלילים, הוא יראה לך כמה אתה טמבל וכמה אין לך תקנה, וכמה הבטחת מיליון פעם ולא קיימת. יש לו את כל הכלים, כי אופה, האירוע הוא אירוע. השאלה מה אני רוצה לראות. ואני לא אומר שאני מסכים עם המעשים הלא טובים שלי. זה לא, זה אני. תרתי משמע. גם אני לא רוצה להגיד, ככה אני. אני מבין שיש לי חלקים שאני צריך לתקן אותם. אני מבין שזה משימת חיים. אני מבין שזה ריצת מראטון, ואני אומר לכם את זה מראש, בלי לחץ, אבל ברגע שתחשבו, נראה לי הגעתי למצב טוב. וואלה, נראה לי... אלוקים יבוא פה שנייה. יהיה לך נפילה שאתה תרגיש אימא לב. אם הייתי מדומיין שהייתי בסדר, עכשיו אני נראה לי שאני יותר גרון ממה שהתחלתי... אל תיבהלו מזה, לכן, או פעם למשל באלכוהוליסטים האנונימיים וכדומה, בשיטות כמו 12 הצעדים, שטוענים במידה מסוימת שאפילו סיגריה אחת אסור, כביכול, אפילו נפילה אחת אסור, כי הנפילה הזאת יכולה לזרוק אותך לדורי דורות, מה שנקרא. היהדות לא מאמינה בזה, זאת אומרת, לא פעם אחת הלך עליי לגמרי, נכון, אין דבר כזה, אבל אני צריך לדעת שיש בי נקודות תורפה, אני צריך לשמור על עצמי, אבל זה בוודאי זה לא אני. בסדר?
2: שאלה מה אפשר לעשות בסיטואציה כזאת? מה נכון לעשות?
0: שאלה טובה. שאלה הבאה? סתם. אני אלך, זו שאלה מאוד מאוד רגישה. אני לא יודע אם יש תשובה חד משמעית. אני אחזור לשאלה לצובת הצופים בבית, כן, אבל אנחנו באים, אנחנו רוצים לכבד את ההורים, וההורים רוצים שנבוא אליהם. ואנחנו מגיעים לשולחן השבת של ההורים, ויש שם התנהלות לא ראויה, לא משנה מה כרגע. מדברים דברים לא ראויים, הם מתנהגים בצורה מסוימת, מעליבים אותנו, לא יודע מה, אני שומר שבת ושמים לי בכוונת הטלוויזיה, בפול ווליום, לא יודע, לא משנה מה. תראו, זו שאלה עדינה, כי מצד אחד אני באמת רוצה לשמח את ההורים שלי. מצד שני, חייך, חייך חברך, חייך הקודמים. אם אני נפגע מזה, אז אני צריך לשקול אם לעשות זה או לא. עכשיו, זה שמדברים לשון הרע, דברים כאלה, אני לא נכנס כאלה לקטע הלכתי, כאילו, מותר לשמוע, אסור לשמוע, זה צריך לברר. אבל גם אם לא הכי נעים לי, אבל... מה אני אדבר בשולחן השבת, כאילו? אם לא נלכלך קצת על אנשים, כאילו... סתם, לא אני... אז או שאתם תנסו ליזום, להעלות נושאים מעניינים. לכן אני אומר, אבל לפעמים לא בכוונה דברים לשון הרע, כאילו, מה רוצה שנדבר? כאילו, זה בחירות עכשיו, חמודה. צריך פה להעלות נושאים ולדבר עליהם, אוקיי? אז אל תנסו לחנך, תנסו להיות כמה שיותר נחמדים, ואז לא יכולים כל שבוע להגיע, באמת אין לכם. אני לא אגיד להורים, אנחנו לא מגיעים, אתם מדברים לשון הרע שם. כי זה לא יעזור, הם לא עושים את זה בכוונה, הם לא... חבר'ה, לשון הרע! יאללה! הם לא עושים לשון הרע, כאילו, זה לא לשון הרע, זה אמת, אבל הם לא מבינים מה זה לשון הרע, באמת אין לכם. אז בגדול טיפה להחליק, טיפה פחות להקשיב, אם אנחנו יודעים, מפריע לנו. יותר מדי לעזור, אני אעזור, אני אוריד משהו, אני אעשה משהו תוך כדי, לא כאילו יישב כאילו, זה מעניין כאילו, חבל הזמן, זה עשיתי פה. ואז אני אומר פעם להתמקד שבאתי ולשמח את אמא שלי, כמה שאני יכול להיות נחמד, כי הכי גרוע שאתם גם באים וגם פארטי פופרס כאלה. גם באתם וגם כאילו, כאילו נטל דתיים מגילים כאלה, סתם, כאילו כבדים.
2: אז חס ושלום, אז הרעיון הוא להשתדל, מזה וזה אל תנח ידיך, תנסו ללכת בין הטיפות, ואם אתם קשה לנו, אז נפחית את הפעמים שאנחנו מגיעים, כשאנחנו מגיעים נבוא הכי בכיף שבעולם. בסדר? מנה אופטימיזות. נאחל לכולנו אהבה ואחווה שלום וראור, תזכו אותנו לחורף בריא אומרים, לשנה טובה, לבשורות טובות, אמן כן ירצון. תודה רבה.
3: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: להיות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
1: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
2: שלום רב לכולם. היום נצרף את הזמן שבו אנחנו נמצאים. השבוע, בעזרת השם, אנחנו מתחילים את התורה מחדש, סיבוב נוסף, מתחילים מבראשית. אז נצרף את העניין הזה שהוא פרשת השבוע, ונושא מאוד מסוים שמוזכר בפרשה, במילה הראשונה בתורה, לדברים שכנראה היום רוב הציבור האזין להם, על ציון השלוש שנים לטבח הנורא שהיה בשמחת תורה לפני שלוש שנים. אני מניח ששמענו הרבה על הטבח, על המסקנות של הטבח, על ההיערכות אחרי, ואני רוצה להוסיף את, כמובן, את עניין המבט של התורה, המבט של הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא נתן לנו אותה בתורה, את ההשקפה הראויה הנכונה על איך צריך להתייחס לדברים. ואנחנו ננסה לנגוע במהות הבעיה, לא רק בנקודתיות של המאורע שהתרחש בשמחת תורה לפני שלוש שנים, אלא בכלל באופן מאוד כללי על עניין האיום, שהוא איום ממשי, על העם היושב בציון, העם היהודי היושב בארץ ישראל, מצידו של האסלאם, מצידם של אומות העולם. כי צריך להסתכל בגדול על התמונה, לא על הדברים הנקודתיים. אוקיי, אז בואו נתחיל מהפסוק הראשון בתורה. שם הכל נמצא, הכל נמצא בבראשית. זה הפסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז כמו שאתם רואים, מצוינות כאן המילים ברא אלוהים, אבל לפני זה בואו נקדים את המילה בראשית. בראשית, זו הראשית, זאת ההתחלה, והכל הולך אחרי הראשית. זאת אומרת, צריך להבין את עניין הראשית, ואז מזה אין דברים שנמצאים בענפים ובעלים שלא נמצאים בשורש. והשורש זה הבראשית. קודם כל, ברמה הפשטנית, מה שהפסוק הזה בעצם אומר לנו, זה שכל המציאות שבה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים על הארץ, אבל מסביבנו יש גם את השמיים. כל המציאות הזאת היא מציאות נבראת. הקדוש ברוך הוא ברא אותה. חלילה, חלילה, לא כדעת הכופרים לדורותיהם ולסוגיהם. הפילוסופים היוונים שטענו שהעולם הוא קדמון, והכפירה המודרנית שמדברת על ביג בנג, ומדברת על היווצרות עצמאית וכו' וכו'. אז היסוד הגדול שעליו בנוי כל הבניין, זה שיש בורא שברא את העולם. כך מתחיל התנ״ך, זה היסוד של כל התנ״ך כולו. מה זה אומר? מה שזה אומר, זה שאם יש בורא, והבריאה היא לא אקראית, אז יש תכלית, ויש תוכנית. ואם אנחנו משמיטים את היסוד הזה, אז כל המציאות תראה לנו באופן שקרי, ומעוות, עם תיאוריות שבעצם הם לא האמת. אוקיי. אז אנחנו היהודים בני אברהם, יצחק ויעקב, שקיבלנו תורה בהר סיני ויודעים נאמנה שהתורה היא תורת אמת, יודעים שיש בורא שברא את העולם. עכשיו בואו נראה איך זה יוביל אותנו מדבר לדבר לדבר. יש בורא שברא את העולם, הוא ברא את העולם לצורך תכלית, ולכן יש תוכנית אלוקית איך הדברים יגיעו אל התכלית, אל היעד שלהם. בראשית, הראיתי לכם את זה בעבר, אבל שוב, הואיל ואנחנו לומדים את התורה בכל שנה, מחדש, את אותם דברים מוכרים לכאורה, ואנחנו מחויבים בדבר הזה מהסיבה, שכשאתה קורא ולומד דבר מסוים, ואתה חושב שהבנת אותו, בפעם הבאה אתה מבין שלא הבנת, או שהבנת מאוד שטחי. והואיל וחוכמת האלוקים אין לסוף, אז ישנו כלל שאין בית מדרש בלא חידוש, ואינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-101, ואפילו אם חשבתם או אתם חושבים שאת הפסוק הזה אנחנו מכירים, בוודאי הרבה הרבה שנים, ואנחנו גם מכירים את רשי, אז בואו נלמד שוב את רשי. רשי על הפסוק הזה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומר כך, הוא מביא את דבריו של רבי יצחק. רבי יצחק הוא אמורה, בעל שיעור קומה בהבנת החלקים שנקראים דרש, בכל המדרשים, ורשי מביא את רבי יצחק. בואו נראה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ומה טעם פתח בבראשית? אני אסביר רגע את השאלה. השאלה היא כזאת. פירוש המילה תורה זה הוראות. זה פירוש המילה, נכון? תורה לי את הדרך. והנה התורה, שעניינה הוראות, מתחילה מסיפור הבריאה. מה ההוראות פה? כאילו, יש פה איזה מידע מאוד חשוב מבחינה היסטורית, אבל איך זה קשור לתורה? איך זה קשור להוראות? איך זה מוצדק להיות תחת הכותרת תורה? אז לכאורה, אם התורה זה הוראות, זה היה צריך להתחיל מרשימת ההוראות. התורה ניתנה לנו, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אז אם יש פה תורה לבני ישראל, התורה לבני ישראל צריכה להתחיל מההוראות. יש לנו מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. המצווה הראשונה בתורה שניתן לעם ישראל כעם, הייתה במצרים, מצוות קידוש החודש. וזה מה שהוא אומר. לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שזה המצווה הראשונה שהיא מצוות עשה דאורייתא שניתנה לעם ישראל. מה טעם פתח בבראשית? והנה ההסבר. מישהו, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הוא מצטט פה פסוק בספר תהילים בפרק קוף יוד א', זה לא פרק נורא ארוך, ושם כתוב בפסוק הזה, כוח מעשיו, מעשיו של הקדוש ברוך הוא, הגיד לעמו, מעשיו של הקדוש ברוך הוא זה מעשה הבריאה, וכוח מעשיו זה הוצאת הבריאה כולה מן העין אל היש, זה הכוח, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, כדי לתת להם חלקת אדמה, לעמו, ונחלת, הנחלה, חלקת האדמה הזאת שהוא רוצה לתת לעמו, היא חלקת אדמה שיהיה עליה ויכוח לאורך ההיסטוריה בין אומות העולם לעם ישראל. בשאלה, איך פתאום הגענו לאותה חלקת אדמה, דהיינו ארץ ישראל, הרי הייתה של הגויים? איזה גויים מדובר פה? לכאורה, שבעת עממי כנען. עמי כנען ישבו באזור ארץ ישראל בתקופה של האבות, והתורה מתארת שעם ישראל אחרי 40 השנה במדבר, כבש את הארץ מידיהם, השמיד אותם ולקח את נחלתם. ואז תתעורר, צפוי מראש, תתעורר שאלה מוסרית, שמכוחה יבואו אומות העולם ויגידו לעם ישראל, אתם לקחתם מקום שהוא לא שלכם. לכן הקדוש ברוך הוא פתח והקדים את התורה, מבחינתנו זה תורה, כי אנחנו נצטרך להצדיק את קיומנו בארץ ישראל ולהתעמת עם הטענה של הגויים שהארץ הזאת גזולה בידינו. לכן הקדוש ברוך הוא פתח את התורה בזה שהוא ברא את העולם. מה זה אומר? אם הוא ברא את העולם, אז כל העולם, כל העולם כולו, כל הבריאה כולה שייכת לו. הוא הבעלים, הוא הבורא. ולכן אין שום אפשרות לשום אדם בעולם לקבוע על שום חלק ארץ בעולם שזה שייך לו. שום דבר לא שייך לאף אחד, הכל שייך לבורא, לבורא העולם. וזה הפשר הפסוק, כוח מעשיו. דהיינו שהוא הריבון, שהוא ריבונו של עולם, הוא בורא העולם וממילא הוא הריבון. הגיד לעמו כדי לתת להם את נחלת הגויים, כי הוא בעל הבית והוא מחליט מי יושב מאיפה מתי. וזו התשובה היחידה שאנחנו יכולים לתת לאומות העולם על טענתם שאנחנו גזלנו ארץ שיושבים בה עמים אחרים. בתקופה ההיא זה היה עמי כנען הקדומים. בתקופה הזאת יש כבר עימות שמתרחש עשרות שנים. לפחות עשרות שנים, כאשר לא עמי כנען הקדומים טוענים שזה שלהם, אלא התושבים שהתיישבו בארץ, בארץ ישראל, ב... אני יודע כמה, 1,000 השנים האחרונות, מאז בעצם האסלאם, כשאנחנו היינו בגלות ולא היינו בארץ, ואז הם באו והתיישבו שם, והם טוענים שזה שלהם, והם יטענו את אותה טענה, שאנחנו באנו וגזלנו את זה מהם. עכשיו, זה עוד טענה, שצריך להבין את זה, זאת לא סתם טענה פילוסופית-תיאורטית. זה לא טענה שמתקיימת באולמות דיון פילוסופיים ברמה התיאורית. הטענה העכשווית שאנחנו עומדים בפניה היא מאוד מאוד מאוד מפחידה. מכיוון שהיא מגיעה מכוח אמונה דתי. וכבר הזכרתי הרבה הרבה פעמים שהציוויליזציה המערבית והתרבות המערבית בשחצנותה לא מבינה שום דבר. במה זה נקרא דת? כי היא אתאיסטית והיא כופרת בדת, ומבחינתה הדת זה עוד שטות, ולכן היא מזלזלת בעומק של הלהט שיש לאדם דתי. ואני לא מתכוון עכשיו ליהודים, זה כמובן היא לא תופסת. אבל אני מדבר על התפיסה של המערב את האסלאם. המערב לא מבין בכלל את השפה של האסלאם, הוא מנסה לדבר איתו בשפה שלו, שהיא לא השפה שלו בכלל, בשפה דיפלומטית, בשפה של הגינות לפי הסטנדרטים המערביים, דו שיח של חרשים גמור. הם מגיעים מתוך להט דתי שכל הדיבורים כביכול לשכל הישר, אפילו לאינטרסים, הוא כקליפת השום לעומת ההבנה או הלהט הרגשי שלהם, שה דת מחייבת אותם באופן כזה שהם הולכים למות, והאסלאם זו דת שהתחילה מתוך אנשים פנאטים שלא בחלו בשום דבר, ברצח ובכל דבר, כדי להשיג את המטרות הדתיות שלהם, וזה הדבר שמניע אותם עד הרגע הזה. ולכן הטענה פה היא לא סתם טענה. טענה פילוסופית לדיונים באולמות ממוזגים. יש פה, אני אגיד את זה בצורה הכי חדה, כי פוליטיקלי קורקט זה בדיוק הדבר שהכי הפוך מכל תפיסת המציאות שלי, או מכל תפיסת המציאות הריאלית של האמת. צריך להבין שלפי האסלאם, האסלאם בעצם, האנשים שמאמינים במוחמד ובאסלאם, הם ילכו על הרעיונות המעוותים של האסלאם, ויקדשו רצח. כל מה שעכשיו, היו עוד פעם לאחרונה את כל התיעודים, בימים האחרונים, נכון? של כל מה שקרה בשביעי באוקטובר. מה שעשו הערבים בשביעי באוקטובר, אגב, הם עשו את זה גם במאורעות תרפ"ח ותרפ"ט. מה שהם עשו אז, הם יעשו ברגע שתהיה להם הזדמנות, בכל מקום בעולם, בטח בארץ ישראל. אבל בכל מקום בעולם אפשר כבר להתחיל לראות מה קורה בצרפת, למי ששמע את החדשות של השבועות האחרונים והימים האחרונים. הדת שלהם מצווה, הדת הזאת היא דת של רצח, שמצווה אותם להשמיד, להרוג ולאבד ולא לבחול בשום דבר, כדי להפוך את כל בני האדם בעולם למוסלם. את זה המערב לא מבין בכלל, ולא רק שהמערב לא מבין בכלל, גם הערב רב, וכל שטופי המוח של הערב רב, דיינו רוב הציבור הישראלי, לא מבין. פשוט לא מבין את זה. לא מבין שלמעשה מסביבנו, נגיד בארץ ישראל, במזרח התיכון, יש 100 מיליון לפחות, 100 מיליון רוצחים פוטנציאליים, ששום בעיה לא תהיה, גם אם הם נתונים עכשיו להעביר אותם רדיקליזציה, לעשות מהם פנאטים רדיקליים שיעשו בשקיקה את מה שעשו בשביעי באוקטובר. ולכן לא מדובר פה בשאלה תיאורטית. גזלנים אתם, לקחתם את המקום. מדובר פה באיום אמיתי, אמיתי, אמיתי, שהוא הרבה יותר ריאלי ולכן הרבה יותר מפחיד מאיך שהוא מצטייר. אנחנו נסתדר עם זה. אנחנו נפעיל עוד כוחות. נארגן עוד מטוסים. נפעיל סוכני מוסד. מי שמדבר ככה לא מבין בכלל, לא מתחיל להבין את עומק הסכנה. בכל מקרה, מה שאני רוצה, נחזור לענייננו, זה שהתורה מתחילה בבראשית, והיא מעלה את השאלה הזאת בתוך המילה בראשית. זה נמצא בתוך המילה בראשית. עולה שאלת הקיום של העם היהודי בארץ ישראל. לא היום, לאורך ההיסטוריה, לאורך הדורות. כבר בתקופת יהושע בן נון, ובתקופת כיבוש הארץ אז. ובוודאי היום, בווריאציה אחרת, אבל זו אותה שאלה בדיוק, זה בדיוק אותה שאלה. וזה נמצא במילה הראשונה בתורה. אז בואו רגע נראה שוב את הדיון פה, שהוא, הדברים האלה נכתבו, כלומר רבי יצחק, רשי זה לפני 900 שנה, רבי יצחק זה לפני 1600 שנה, ויש שם פשוט לפני 1600 שנה, 1600 שנה, עוד לפני שיש אסלאם בעולם, אז כמובן ההתייחסות הייתה לא לאסלאם, ולטענות שלו על ארץ ישראל, כי עוד לא היה אסלאם, אלא על המקנען הקדומים, אבל הכל זה וריאציות של אותו דבר עצמו. אז יש לנו עכשיו את הווריאציה של האימות על ארץ ישראל מבחינת האסלאם. ואגב, גיבוי מלא של אומות העולם. אפשר היה לראות את ההפגנות היום, בציון השביעי לאוקטובר, ברוב המדינות בעולם, רוב מוחץ מצדדים בצד הרצחני הפלסטיני. טוב, נראה את הכל ברצף. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. והנה השאלה, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, צריך להבין את המילה ליסטים, ליסטים זה גנבים, אבל זה לא גנבים, יש סוגים שונים של גנבים. יש גנבים עדינים, מנומסים, ויש גנבים ברוטליים ורצחניים. ליסטים זה שודדים שבאו לשדוד ממך את מה שהם רוצים לשדוד, ולרצוח אותך. זאת אומרת, זה לא שודדים עדינים, מנומסים. וכך יאשימו אותנו אומות העולם. יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם. אתם גנבים רוצחים שכבשתם ארצות שבעה גויים ועשיתם שם רצח עם, ג'נוסייד. התורה מתארת את זה, התנך מתאר את זה, זה כתוב על ספר הספרים מאוד ברור. קודם כל הציווי היה של הקדוש ברוך הוא, עוד בחמישה חומשי תורה, כשאתם נכנסים לארץ, לא תחיה כל נשמה. תרצחו את כולם, עד האחרון. ואחרי זה, זה מתועד בתנך, יהושע נכנס, תקראו את ספר יהושע. הוא כבש מה שהוא כבש, ובכל מקום שהוא כבש, הוא הרג את כולם. הצבא הישראלי קיבל הוראות להיות הצבא המוסרי ביותר בעולם. והמוסר האלוקי מחייב את עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד את כל הכנענים. והתנך מתעד את זה, וזה ספר הספרים, הוא נמצא בכל ספרייה, גם של המוסלמים וגם של הנוצרים. איך כבשנו את ארץ ישראל בפעם הראשונה? השמדת עם הכנען. ואכן הם הושמדו, הם אינם, אין היום כנענים. אוקיי, אז מה נעשה עם הטענה המוסרית הזאת של אומות העולם? שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם. זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לומר להגנתנו. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הארץ הזאת היא לא ארצות שבעת גויים. היא לא שייכת לאף אחד. היא של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא אותה, נכון? כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הוא ברא, זה שלו. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. הואיל והוא הריבון, הוא נותן אותה למי שהוא רוצה. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, הוא נתנה לנו. נטלה מהם, צריך להבין את זה. שוב, זה מילים שאם אתה לא מבין את עומק העניין, אז אתה יכול לחשוב שהוא לקח להם את זה. לא, נטלה מהם וציווה אותנו, לא תחיה כל נשמה. זה נקרא נטלה מהם. נטלה מהם ונתנה לנו. במה הכל תלוי? ברצון האלוקי. ברצונו נטלה להם, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. וכאן צריך לשאול, למה היה רצון לתת אותה להם בהתחלה? למה הוא נתן להם את זה? בהתחלה, ברצונו נתנה להם. והשאלה היותר משמעותית מבחינתנו, זה לא רק למה ברצונו נטלה מהם, אלא למה ברצונו נתנה לנו. מהו הרצון האלוקי? למה הוא העביר בעלות על הנכס הזה שנקרא ארץ ישראל, מעמי כנען, שיבת עמי כנען, אלינו. אבל שימו לב, כשהוא נתן לנו אותה, כמו שכשהוא נתן אותה להם, נתנה להם. כשהוא נתנה אותה להם, הוא לא הפך אותם להיות בעלי המקום. הוא לא נתן להם את זה כדי שזה יהיה שלהם. והראיה שהוא לקח את זה מהם אחר כך. אם אתה נותן, אתה לא יכול לקחת. אלא גם הנתינה הייתה נתינה שנובעת מן הרצון האלוקי. והרצון האלוקי שהקדוש ברוך הוא נשאר תמיד ריבונו של עולם. הוא תמיד הריבון. כשהוא נותן, הוא נותן באופן מוגבל. והראיה שהוא יכול גם לקחת. ולכן ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם. ועכשיו השאלה שאנחנו צריכים לשאול, זה למה ברצונו הוא נתנה לנו. כי גם מה שהוא נתן לנו צריך להבין, צריך להבין את זה. זה אחד מהשקרים הכי גדולים, העיוותים הכי משמעותיים בתפיסה המחשבתית. מי שחושב שארץ ישראל שייכת לנו, לעם ישראל, טועה טעות מרה. ארץ ישראל לא שייכת לנו. ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל. ארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא. הוא נתן לנו אותה, אבל הוא אמר לנו בפירוש המון פעמים, בתורה ובתנך, שכשהוא נותן לנו אותה, הוא נותן לנו אותה על תנאי. ואם נפר את התנאי, הוא מודיע לנו מראש שהוא ייקח את אותה מאיתנו. מה התנאי? מופיע המון פעמים, בהמון וריאציות בתורה. אחד מהמקומות, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם לבטח בארצכם. ואם לא, כתוב שם, פרשת בחוקותיי מפורש, אם לא תלכו בחוקותיי, אם תמציאו לכם חוקים אחרים כדי לחיות בארץ ישראל, ותתעלמו מהחוקים שאני נתתי לכם, אתם לא תישארו בארץ. אני אקח לכם את זה. זאת הראיה, זה לא שלנו, זה שלו. הוא נותן לנו את זה בתנאי, ויש לו תנאים, וזכותו להציב את התנאים, כי זה שלו. ואלה התנאים. אם בחוקותיי תלכו, ואם לא, ואשימו אותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם הזרה בגויים, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי וכולי, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. כל יום אתה אומר את זה בקריאת שמע. כל יום. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ותתפתו לא לעשות, לא לשמוע לחוקותיי, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. ולא רק שזה נאמר לנו, מראש, זה גם קרה לנו. יש היסטוריה. עשרת השבטים גלו בגלל שהם לא שמרו את מצוות התורה. ו-130 שנה לאחר מכן, ממלכת יהודה חרבה וגלתה בחורבן הבית הראשון, בגלל שלא שמרו את מצוות התורה. וחזרנו בבית שני, לארץ ישראל, והתייבנו, ובנינו כל מיני כתות וכל מיני פעולות, ונהיינו רומאים והליניסטים ואינני יודע מה, ולא שמרנו את מצוות התורה, וארץ ישראל חרבה, ויצאנו לגלות. מה אמרתי? ארץ ישראל לא שלנו. ארץ ישראל שלו. הוא נותן לנו אותה, בסדר? בתנאי. וכדאי מאוד לא לנסות להתחכם עם הקדוש ברוך הוא. כדאי מאוד. עם ישראל הוא עם קשה עורף. והוא כן מנסה להתחכם. והוא משלם על זה מחיר נורא ואיום. חורבן הבית הראשון, חורבן הבית השני. ולא למדנו כלום. לא למדנו כלום. חזרנו. נכון? מישהו החליט שאנחנו כבר יותר מדי זמן בגלות, הגיע הזמן לחזור לארץ. אגב, לא בדיוק בהתייעצות עם בעל הבית, לא בדיוק בהתייעצות עם הקדוש ברוך הוא, ודיברנו על זה, דיברנו על עניין שלושת השבועות בשיעורים האלה. לפני זה, סיום הגלות לא תלוי בנו ולא תלוי בגחמה של איזשהו הרצל או איזשהו בן גוריון או איזשהו מישהו בתנועה הציונית. זה לא תלוי בזה, זה תלוי בהחלטה האלוקית. ועד כמה שידוע לי, לא הייתה החלטה אלוקית כזו. שנגמר זמן הגלות וצריך לחזור לארץ. לא, לא, לא ידוע לי. אם אתם יודעים על זה, בבקשה, אשמח להתעדכן. בשיבת ציון בבית שני, הקדוש ברוך הוא שלח את הנביאים האחרונים, את עזרא ואת נחמיה, בנבואה, והוא אמר להם, והוא שלח את כורש מלך פרס, ואמר שהקדוש ברוך הוא פקד עליו, פקד על מלך פרס, לבנות לו בית בירושלים. אף אחד לא פקד על אף אחד שהגיע הזמן לסיים את הגלות ולבנות ולחזור בחזרה לארץ ישראל. דיברנו, אז אני לא אחזור. טוב, אבל חזרנו. עובדתית, חזרו יהודים לארץ ישראל. חזרו. מה היה הרעיון של החוזרים? אז קודם כל הם לא ביוק שאלו את אלוקים אם הוא מוסקים. אבל הדבר השני שהוא החוצפה הנוראית, כן, אנחנו נחזור. ואנחנו נבנה מדינה שלא על פי חוקי האלוקים. שלא על פי חוקי התורה. המדינה תהיה דמוקרטית וליברלית, והיא לא תהיה מדינת הלכה. המקימים של המדינה אמרו את זה, המייסדים של המדינה אמרו את זה, ומנהיגי המדינה עד היום אומרים את זה. ואני חוזר ואחזור על זה עוד אלף פעמים, כי אנשים פשוט לא מסרבים להקשיב לזה. מנהיגי מה שנקרא, בשקר גמור, מה שנקרא הימין בישראל, מנהיגי הימין בישראל, קרי, ראש הממשלה למשל, נתניהו, מעל כל במה, השכם והערב, חוזר ואומר, לא תהיה מדינת הלכה. ואם תשאלו את כמעט כל חברי הפרלמנט הישראלי, מימין ומשמאל, משמאל בוודאי, אבל גם מימין, תשאלו את הדתיים, את אלה שכאילו מייצגים דת, האם השאיפה שלכם זה לעשות את מדינת ישראל למדינה של חוקי התורה וההלכה? כמעט אף אחד, אם לא אף אחד, לא יאמר לכם כן. אנחנו רוצים שהתורה, שהמדינה תמנהל לפי חוקי התורה. הם לא יגידו את זה. לא רק הם פוחדים מבחינה פוליטית, כי חלק גדול מהם מאמינים בזה. וזאת כפירה טוטלית בקדוש ברוך הוא ובתורתו. כפירה, פשוט כפירה ממש. אנחנו לא צריכים אותך ואת החוקים שלך, יש לנו חוקים שלנו. מי יחוקק לנו את החוקים? גאוני הדור שיושבים שם במושב לצים שנקרא כנסת, הם, יש להם תובנות של, במערכת החוקים הראויה, הרבה יותר טובה משלך, הקדוש ברוך הוא, ומשל משה רבינו, ומשל התנאים והאמוראים. יושבים שם גאונים בסדר גודל של יאיר לפיד. אני נותן את הדוגמה של האדם הכי מטומטם בכנסת, אבל חוץ מזה, כל האחרים לא הרבה יותר טובים. הם המחוקקים, והם יחוקקו לנו חוקים, שלא לדבר על אחמד טיבי ויתר הערבים, הם יחוקקו את חוקי מדינת ישראל. חוקי ישראל מתחוקקים על ידי השוטים, הטיפשים, הבוערים, וחלק גדול מהם גם הרשעים האלה. הם יחוקקו חוקים, ומבחינתו של אזרח שנאמן למדינת ישראל, הוא מקבל את חוקי המדינה. אתם יודעים מה זה אומר? כשאתה מקבל את חוקי המדינה, אתה כופר בחוקי האלוקים. כי רבים מחוקי המדינה סותרים את חוקי התורה. אז כמו שאמרתי, לא למדנו כלום. אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, אנחנו נתיישב פה אלוקים, בעל כורחך, ננהל פה מדינה לפי החוקים שלנו ולא לפי חוקי התורה, וככה זה מתנהל עד עכשיו. אז מה התשובה האלוקית? ככה? טוב. יופי, אתם באים להילחם איתי, נכון? אוקיי. ואז הוא בונה לנו חמאס וחיזבאללה ואיראן ושביעי באוקטובר, כי אי אפשר להתחכם עם אלוקים, הארץ לא שלנו, היא שלו, ואם לא, אוקיי. אני רק רוצה להראות בהמשך השיעור שזה לא דבר חדש, הניסיון להתחכם עם אלוקים מצידם של יושבי ארץ ישראל היהודים. זה דבר ישן ויש תיעוד היסטורי מדויק מה קרה. תראו עוד מעט. תראו עוד מעט. למה ברצונו נתנה לנו? בשביל מה? מה היה הרצון האלוקי שבגללו הוא נתן לנו? למה הוא שלח את אברהם אבינו לארץ ישראל? לך לך אל הארץ אשר אראך. למה? למה הוא נתן לנו את הארץ? אז שוב, זה כתוב בתנ"ך השכם והערב כל הזמן. נתחיל מאברהם. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. זה הפעם הראשונה שאבי האומה היהודית, שאגב לא נולד בארץ ישראל, נשלח אל הארץ. פה מתחיל הקשר הראשוני. למה הקדוש ברוך הוא שלח אותו אל הארץ הזאת? מכיוון שהארץ הזאת היא ארץ הקודש. ואברהם היה זה שבתוך תרבות מתנכרת לאלוקים, עובדי אלילים כולם, אברהם העברי הוא עומד מעבר אחד וכל העולם מעבר אחר, והוא מטריס כלפי העולם ואומר, כולכם טועים, יש אמת אחת, יש בורא לעולם, בגלל זה הבורא בחר בו ושלח אותו אל המקום הקדוש ביותר בבריאה. מה כל כך קדוש בארץ הזאת? הקדוש ברוך הוא בחר לשכון בארץ. כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. רק זה עושה את הארץ למיוחדת. היא מקום הקדושה, היא מקום השראת השכינה. הוא שולח אותו אל הארץ. לך לך אל הארץ אשר אראך. ואברהם הולך ומגיע לארץ. ואת זה אנחנו נקרא בשלושת הפרשיות הבאות. בשבת הקרובה נקרא את בראשית, אחרי זה את נוח, ואחרי זה את לך לך. אבל חשוב להבין, וכדי להבין נכון את הדבר, אני רוצה ללמוד איתכם את דבריו של הרמב"ן. על הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. גם הרמב"ן, כמו רש"י, מביא את רבי יצחק במדרש לגבי העניין הזה, שהארץ הזאת שייכת לקדוש ברוך הוא, ולא לאף אחד אחר, לאף אחד הכוונה היא כולל לא לעם ישראל, והוא נותן אותה למי שהוא רוצה. הרמב"ן קצת מפרט יותר, בואו נראה את דבריו. מאוד, זה מאוד שווה. הרמב"ן פירושו לתורה פרק א' פסוק א', ונתן רבי יצחק טעם לזה, כי התחילה התורה בבראשית ברא אלוהים, וסיפור כל עניין היצירה עד בריאת האדם, ושהמשילו, הקדוש ברוך הוא, את האדם, המשיל את האדם במעשה ידיו, כלומר בבריאה, וכל שט תחת רגליו, את כל הבריאה הוא שם תחת שליטתו של האדם. וגן עדן שהוא מבחר המקומות הנבראים בעולם הזה נעשה מכון לשבטו, וישם השם אלוקים את האדם בגן עדן, עד, שימו לב, כאן מתחיל היסוד, עד שגירש אותו חטאו משם. האדם הוא שם בגן עדן, אבל הוא גורש מגן עדן, כי הוא המרה את פי האלוקים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא שם את האדם שם, כמו שכשהוא שם את עם ישראל בארץ ישראל, זה המקום. זה המקום שצריך להיות. אבל בתנאי, בתנאי, זה לא שלך. אתה הושמת שם כדי לשמור. לא שמרת את צו האלוקים, זה לא שלך. ואתה מגורש משם. בדיוק כמו שקרה לנו יותר מאוחר. הושמנו בארץ ישראל, לא שמרנו את דבר האלוקים, גורשנו משם כשם שהאדם גורש מגן עדן. וגן עדן שהוא מבחר המקומות הנבראים בעולם הזה נעשה מכון לשבטו של אדם הראשון. עד שגירש אותו חטאו משם. ואנשי דור המבול, 10 דורות אחר כך, בחטאם גורשו מן העולם כולו. כלומר הושמדו. והצדיק בהם לבדו, נוח, נמלט, הוא ובניו. וזרעם של נוח וצאצאיו, חטאם גרם להם 10 דורות לאחר מכן במגדל בבל להפיצם במקומות ולזרותם בארצות, ותפסו להם המקומות למשפחותיהם בגוייהם כפי שנזדמן להם. כל אחד פשוט הגיע לאיזשהו מקום, תפס את המקום, זה שלי. אם כן, ראוי הוא, וכאן אנחנו לומדים יסוד, אומר הרמב"ן, כאשר יוסיף הגוי לחטא, שיאבד ממקומו ויבוא גוי אחר לרשת את ארצו. כי כן הוא משפט האלוהים בארץ מעולם. זה הכלל. כל שכן, כשמדובר על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הארץ, אבל הוא נתן לו את הארץ, כדי שהוא יתנהל נכון. ואם הוא מתנהל לא נכון, בניגוד לאמת, בניגוד למה שהאלוקים רוצה, הוא יאבד את מקומו ויבוא גוי אחר לרשת את ארצו. כי כן הוא משפט האלוהים בארץ מעולם. זה צורת ההתנהלות האלוקית בבריאה. וכל שכן אם המסופר בכתוב כי כנען מקולל, ארור, כנען, ונמכר לעבד עולם, עבד עבדים יהיה לאחיו, ואינו ראוי שירש מבחר מקומות היישוב. זאת אומרת, זה המקום, כאמור, הוא בית השם, אז איך הוא נתן אותו? הרמב"ן פה מתייחס לשאלה של למה ברצונו נתנה להם? איך הוא נתן להם? הם היו גוי שפל ומקולקל ומעוות מתחילה, ומקולל וארור. אינו ראוי שירש מבחר מקומות היישוב, אלא אבל ירשו עובדי השם זרע אוהבו, או כעניין שנאמר, ואז הוא מצטט את הפסוק הזה בתהילים, וייתן להם ארצות גויים ועמל לאומים ירשו, בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ינצורו. זה פסוק בתהילים, נראה אותו עוד מעט. בפסוק הזה כתוב, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ? למה? רק בשביל דבר אחד. וייתן להם ארצות גויים, שזה ארצות 7 עממים, שיבת המקנן, ועמל לאומים ירשו, הוא בעבור, בעבור זאת הסיבה, בשביל מה? בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ינצורו. כלומר, שגירש משם מורדיו, שזה עמי כנען הקדומים, שהיו מקולקלים כמו סדום ועמורה, שהיו חלק מהם, ואז הוא הוציא אותם משם, והשכין בו עובדיו, שהרי מתי נותן לנו את הארץ? אחרי שאמרנו נעשה ונשמע, לתורה שהוא נתן לנו במדבר, בטרם הכניסה לארץ. אז התחייבנו לשמור את מצוות התורה. לכן הוא נתן לנו את הארץ, שידעו כי בעבודתו ינחלו, בזה שהם יהיו עובדי השם, אז הם יקבלו את הארץ. ואם יחטאו לו, תקי אותם הארץ, כאשר קא את הגוי אשר לפניהם. ואשר יבאר הפירוש שכתבתי, כלומר הראיה לדבריי, הוא לשונם בבראשית רבה, שאמרו שם בלשון הזה, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתח, כוח מעשיו יגיד לעמו, מה טעם גילה להם הקדוש ברוך הוא לישראל מה שנברא ביום הראשון ומה שנברא ביום השני? מפני שבע אומות שלא יהיו מונים את ישראל ואומרים להם, הלא אומה של בזיזות אתם. אתם כאמור ליסטים, בוזזים,

בשביל לתת להם נחלת גויים, הגיד להם את בראשית. נראה רק שוב את הפסוק הזה בתהילים. פרק קה, הפסוקים האחרונים של הפרק. פרק קה הוא פרק ארוך, יש בו 45 פסוקים, שני הפסוקים האחרונים. ויתן להם, לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן להם ארצות גויים, ארצות שבעת עממים, שבעת עממי כנען, ועמה לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. בשביל זה ורק בשביל זה. עכשיו כאמור, קודם כל זה נאמר לנו מראש, עוד לפני שנכנסנו לארץ. דבר שני, יש קבלות היסטוריות טרגיות על כך שכשלא שמרנו, הוא קיים את דברו ואמר, ואתכם עזרי בגויים, וניסחתם מעל האדמה אשר אתם באים אליה לרשתה. זה קרה לנו כמה פעמים. כאמור, זה התחיל בעשרת השבטים, אחרי זה חורבן הבית הראשון, ואחרי זה חורבן הבית השני. ובואו עכשיו רגע נתייחס למה שקורה עכשיו. מה קורה עכשיו? כמו שאמרתי, הסכנה הרבה יותר גדולה ממה שאנשים חושבים. היישוב היהודי בארץ ישראל, היישוב היהודי נתכוון ליהודים בארץ ישראל. עכשיו התפרסם בתחילת השנה, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיש 10 מיליון אזרחים או יותר, קצת יותר מ10 מיליון אזרחים בישראל. זה אבל, זה לא מעניין. כי ה10 מיליון האלה כוללים גם, כמעט שליש מהם זה ערבים, ועוד כל מיני גויים למיניהם. ולכן אני לא מדבר על אזרחי מדינת ישראל, אני מדבר על היהודים. היהודים בארץ ישראל, היהודים שגרים בארץ ישראל, נמצאים בסכנה נוראית. כאמור, יש יותר מ100 מיליון מוסלמים שבטוחים ללא שום ספק שכל הארץ הזו היא אדמה מוסלמית ושיש לסלק את היהודים ממנה. ולכן הם תומכים בהרבה מקרים בגלוי לגמרי במעשה הטבח והרצח שנעשו בשביעי באוקטובר, ויש לזה הוכחות היום בעולם. לא רק הם, אלא גם הרבה גויים לא מוסלמים ברחבי העולם תומכים בהם. הם בטוחים, הם משוכנעים, שנבין, גם מה שקוראים היום ערביי ישראל, כן, שכאילו יש להם תעודות זהות כחולות, שמכשירות אותם, מכשירות אותם למה? הם מוסלמים, הם מאמינים במוחמד ובשקרים שלו, והם בטוחים שארץ ישראל, אדמת ארץ ישראל היא אדמה מוסלמית, ולכן כשרק תהיה להם האפשרות, כשרק תהיה להם האפשרות, הם ישחטו ויבזזו ויעשו את כל מה שקרה בשביעי באוקטובר בשקיקה רבה. ואף אחד לא חושב שהם, זה בסדר, הם בסדר, איתם אנחנו נסתדר, הם נחמדים, הם טובים. מי שחושב ככה, כדאי שיזכר במאורעות תרפ"ח ותרפ"ט, ואפילו בתזכורת שהייתה כאן לפני 4-5-6 שנים באקו. וביפו. הנחמדים, עם התעודות זהות כחולות, אם הייתה להם אפשרות, הם היו עושים שביעי באוקטובר בלי בעיה. יש פה סכנה נוראית. מה אנחנו עושים? בואו נגייס את החרדים לצבא. בואו שיהיה לנו עוד חיילים, שיהיה לנו עוד כוח צבאי. אנחנו נגן על עצמנו בכוח. וזה בעצם מרשם למלחמות אינסופיות, שכל פעם אנחנו זקוקים לניסים באמת להצליח, כי ראינו מה הוא הכוח. ראינו מה הכוח של צהל להגן בשביעי באוקטובר. אנחנו יודעים בדיוק מי עומד בראש צהל. קבוצה של טיפשים פרוגרסיביים שבמו ידיהם הביאו את השביעי באוקטובר, במו מדיניותם המטומטמת, וכמותם חושבים גם ראשי המדינה, השליטים האמיתיים במדינה, שזה השמאל הקיצוני הרדיקלי שיושב בבית המשפט העליון, והיועצת המשפטית לממשלה וכל הייעוץ המשפטי, שהם בעצם השליטים שמחליטים בשביל ראש הממשלה מה לעשות ומה לא לעשות, מה נכון ומה לא נכון. על זה אפשר לסמוך, נכון? אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אין לנו. אבל הוא אמר לנו, אני אעזור לכם. תשמעו לי, זה הכל, רק תקשיבו לי. תשמרו את מצוותיי, יהיה בסדר. אז אנחנו אומרים לא. אנחנו מאמינים בכופרים ובשלטון הכופרים ובתפיסת עולמם של הכופרים, ובבקשה בכל זאת תעזור לנו. למה? למה שהוא יעזור? למה שהוא יעזור? כמו שאמרתי בשיעור הקודם, הערב רב, ובעיקר המלך בערב רב, שהם מנהיגי המדינה, הם מעוותים את הדעת, יש להם גם את היכולות ואת הכוח, את אמצעי התקשורת, את כל אמצעי ההשפעה, הם מעוותים את התפיסה היהודית הנכונה, אצל הרבה יהודים, יהודים טובים, שלא מבינים את הסתירה, ואומרים, הכל טוב, אפשר גם להיות נאמן להשם,
או כאילו להאמין בהשם.

0: אבל לא חייבים לקיים את כל מה שהוא אמר. אפשר גם לקיים את חוקי המדינה, גם אם הם נוגדים את חוקי התורה. השביעי באוקטובר הבא, מעבר לפינה. אז נכון, שמענו היום, בעיקר אצל ערוצי הימין המתלהמים, כן, הפקנו את הלקח, אנחנו הולכים להילחם בטרור, ושטויות והבלים. זה לא הסיפור. יש לנו מרשם אחד, וזהו לחזור אל השם ואל תורה. אחרת, לגור בארץ ישראל, במצב, ארץ ישראל היא ארץ הקודש, צריך להבין את זה. זה המקום הכי חשוב בעולם והכי קדוש בעולם. וכל יהודי מתפלל ושואף שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארץ הקודש. אבל לחזור לארץ הקודש זה מאוד מאוד מאוד מסוכן אם לא מתנהלים בקדושה בארץ הקודש. ארץ הקודש היא נהדרת לעם ישראל כשעם ישראל הוא גוי קדוש. אבל אם עם ישראל מגיע לארץ ישראל, למקום הקדוש ביותר בעולם, למקום שכינת השם, ובארץ ישראל עושה מצעדי גאווה ומשליט חוקי סדום ועמורה, זה המקום הכי מסוכן ליהודי להיות בו. הכי מסוכן. והסכנה היא לא תיאורטית, היא קיימת, היא שם. היא כל רגע נמצאת לפתחנו. אך צריך להבין את הסכנה הנוראית. והדרך היחידה זה לחזור להשם ולתורתו, אין דרך אחרת. אין. השביעי באוקטובר הבא יקרה מחר. או יכול לקרות, מחר, ביהודה ושומרון, ואפילו בתל אביב. תל אביב מלאה בערבים, מוסלמים, שונאי יהודים. אין מקום יותר מסוכן ליהודים בעולם, כמו ארץ ישראל, כשיהודים לא שומרים עליה תורה. התנ"ך מתאר את זה. אנחנו שואלים, איך קרה הדבר הזה? אלוקים, מה עשית לנו בשביעי באוקטובר? אז הנה תראו פסוק שמדבר בדיוק על זה. משלי פרק יוטט פסוק ג' איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. איוולת זה שטות. דברי איוולת, התנהלות של איוולת, גישה של איוולת. כשאדם מסלף את דרכו, מעוות את דרכו בגלל תפיסתו המעוותת והאיוולתית, הוא מביא על עצמו צרות. הדרך שלו היא במקרה הטוב דרך ללא מוצא, אחרת דרך עם צרות צרורות. והוא הביא את, על עצמו את הצרות האלה בגלל האיוולת. אבל למי הוא פונה בטענות? להשם. השם, למה עשית לי? השם אומר, אני עשיתי לך, אתה עשית לעצמך. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף לי בו. אומר, איוולת אדם תסלף דרכו, שם הרשי במשלה. בעוונו בא לו הרע, כי איוולתו תסלף דרכו. ועבר עבירות ונפרעים ממנו. ובבוא לו הצרה, זועף ליבו על הקדוש ברוך הוא, ומהרהר אחר מידת הדין. והוא אומר, יש איזה דוגמה תנכית מאחי יוסף, כגון אחי יוסף, השבטים, שאמרו, נכון, שהם יורדים למצרים ומאשימים אותם, אתם מרגלים ולוקחים את שמעון ואוסרים אותו, מה הם אומרים? מה זאת עשה אלוקים לנו? אנחנו בסך הכל ילדים טובים של אבא, הלכנו להביא אוכל. הם שכחו שהם מכרו את יוסף. הם שכחו שהם שנאו את יוסף. הם הביאו את זה על עצמם. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. עם ישראל בוגד בקדוש ברוך הוא ובתורה. מאמץ את תרבות הגויים. ואחרי זה שואל את הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את זה? למה יש לי כאלה צרות? איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. עכשיו שוב, זה לא דבר תיאורטי, זה כבר היה, יש על זה קבלות. אני אתן לכם במהירות מין סקירה שיצאנו לדבר עליה לפני כמה שנים, בסדר? לכן הגיע הזמן לרענן את זה. ספר שופטים. ספר שופטים מתאר את הצרות שהיו לעם ישראל ב-400 השנה מאז מותו של יהושע בן נון, עד תקופת שמואל הנביא, תקופת המלוכה שהוא ממליך את שאול ואחר כך את דוד. התקופה הזאת מתוארת בספר שופטים. מה קרה שם? הנה התיאור של מה שקרה, וההסבר האלוקי בנבואה למה זה קרה. וכל מה שקרה שם קורה הרגע, עכשיו, עכשיו. נראה. סקירה מהירה על פסוקים בספר שופטים. שופטים פרק ב'. וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים. מה קרה אחרי מותו של יהושע? ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את השם אלוהי אבותם ומוציא אותם ארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם, ויכעיסו את השם. בואו נקרא את זה בשפה המודרנית. ויעזבו את השם אלוהי אבותם ומוציא אותם ארץ מצרים, וילכו אחרי הליברליזם ואחרי הדמוקרטיה ואחרי כל הבלי אומות העולם, מאידיאולוגיות הגויים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם, ויכעיסו את השם, ויעזבו את השם, ויעבדו לבעל ולאשתורת, ובכל דור ודור יש את העבודה זרה התורנית, העכשווית, והעבודה זרה העכשווית, זה הומניזם וליברליזם וכל יתר החרטטיזם למינהו, שכולו מנוגד לאמת. ויהי חרף השם בישראל, ויתנם ביד שוסים, וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב. שימו לב, אנחנו מדברים על ישראל, עם ישראל שנמצא בארץ ישראל, ובארץ ישראל הוא לא עושה את מה שהתחייב לעשות בסיני, אלא מאמץ את אידיאולוגיות הגויים. מה הקדוש ברוך הוא עושה? בארץ ישראל הוא שולח להם רוצחים, שודדים, שהוא משסה, ששוסים אותם. ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. בכל אשר יצאו, יד השם הייתה בם לרעה, כאשר דיבר השם וכאשר נשבע השם להם. השם נשבע שזה מה שהוא יעשה. זה מה שהוא יעשה. לא תשמרו את מצוות התורה, יהיה לכם צרות נוראיות. ויצר להם מאוד. ויקם השם שופטים, ויושיעו משוסיהם. אז בזמנו, הקדוש ברוך הוא שלח לנו שופטים. השופטים היו גדולי הדור, מורי ההוראה, הורו את עם ישראל לחזור בחזרה לדרך האמת הרוחנית, וממילא נפטרו בעיותיהם הפיזיות. ויקם להם שופטים ויושיעו מיד שוסיהם, וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים, וישתחו להם, שרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות השם, לא עשו כן. וכי יקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט והושיע מיד אויביהם כל ימי השופט, כי ינחם השם מנעקתם מפני לוחצוהם ודוחקיהם. והיה במות השופט שישובו וישחיתו מאבותם, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם, לא הפילו ממעליהם ומדרכם הקשה. השופט יישר אותם, החזיר אותם חזרה לדרך האמת, ותשקוט הארץ 40 שנה. מת השופט, חזרו לסורם, חזרו כל הצרות. ויהי חרף השם בישראל ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם, ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. והנה הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אתם לא עשיתם מה שביקשתי מכם, לא תחיה כל נשמה להשמיד את כל תרבות הגויים, אז אני אשאיר אותם. אני אשאיר אותם, הם יגרמו לכם צרות צרות, והיו לסיקים בעיניכם ולצנינים בצידכם, כמו שכתוב, למען, למה הוא ישאיר אותם? למען נסות בם את ישראל, השומרים הם את דרך השם ללכת בם. היום זה נעשה בצורה פנטסטית ומפליאה, בגלל התפיסה הליברלית דמוקרטית מעוותת שנקראת שוויון זכויות. הערב רב לוחץ שישארו מחבלים בישראל. בתחומי ארץ ישראל. לא רק, עובדים מיהודה ושומרון, ואתם זוכרים, לפני השביעי באוקטובר, מעזה, שיבואו לעבוד בישראל, ומה הם עשו כשהם באו לעבוד בישראל? הם רגלו לטובת התוצאות שהיו בשביעי באוקטובר. באותה מידה, בדיוק, יש עכשיו מדיניות, שכמובן היא מגיעה בגלל התפיסות הדמוקרטיות, נכון? שצריך לספק עבודה לערבי יהודה ושומרון. אבל מי מוביל את המדיניות הזאת? מי מבצע אותה בפועל? מי אחראי לה בפועל? הממשלה. הימנית. הממשלה הימנית מבצעת מדיניות שמאל. והיא נותנת לערבי יהודה ושומרון לעבוד בארץ, שהם כולם מחבלים. שוב, לא מדברים על... הפקנו לקחים מהשביעי באוקטובר, לא הפקנו שום דבר. כל אלה שעובדים בארץ הם מחבלים, שלוקחים את כל המידעים, ובבוא יום של הזדמנות הם יעשו שביעי באוקטובר, שביעי באוקטובר יהיה קטן לעומת מה שהם יכולים לעשות. אבל זה לא רק הם. זה לא רק ערביי יהודה ושומרון. אין שום הבדל בין ערביי יהודה ושומרון למוסלמים ערבים שיושבים בחיפה. ולומדים באוניברסיטת חיפה. ובאוניברסיטת תל אביב ובכל המקומות. והם נמצאים בתוך, זה סרטן שנמצא בתוך, בתוך מה שנקרא מדינת ישראל. 40% מהרופאים, 60% מנהגי אוטובוסים, עורכי דין, שופטים ערבים, שופטים בכל מערכת המשפט. הם נמצאים בתוך עם ישראל, ובבוא היום הם יעשו תרפח תרפת ושביעי ואוקטובר. למען נסות בם את ישראל, השומרים הם מדרך השם ללכת בהם. כאשר שמרו אבותם, אם לא. אז השאלה, עם ישראל יתנהג נכון או לא? וינח השם את הגויים האלה לבלתי אורי שם מהר, ולא נתנם ביד יהושע. עכשיו שימו לב לרשימה, שם, אז, בתקופת יהושע, בתקופת השופטים. הנה הרשימה, אותה רשימה היום, אותם מיקומים גיאוגרפיים, השמות קצת השתנו. אפילו לא בטוח. מי היו אלה שנשארו בארץ ישראל כדי בבוא הזמן, אם עם ישראל חלילה לא יתנהג נכון, שהם יגרמו לו לחטוף מכות רציניות מאוד. מי הם? הנה הרשימה. ואלה הגויים, אני ממשיך לקרוא מספר שופטים, פרק ג', הפסוקים הראשונים. ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות באמת ישראל, את כל אשר לא ידעו את מלחמות כנען, רק למען דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. מי הם היו? חמשת סרני פלישתים. מי זה חמשת סרני פלישתים? איפה יושבים הפלישתים? בעזה, באותה תקופה לפחות. עזה, אשדוד, אשקלון, גת ועקרון. כל האזור ההוא, הוא אזור, כל אזור דרום הארץ, דרום המדינה של היום, כן? היה מלא בפלישתים, והפלישתים האלה, תקראו את ספר שופטים, עשו צרות צרורות לעם ישראל. כל המלחמות, כל 400 השנה האלה, עד תקופת דוד ושלמה. עד תקופת דוד, שאול ודוד. איך קראו להם? פלישתים. איך קוראים להם היום? פלסטינאים. מאוד קרוב. יש לי שיעור על שורשם ומקורם של הפלישתים, הקשר בין הפלסטינאים של היום לפלישתים של תקופת המקרא. הם יושבים שם, אבל לא רק שם, תראו את הרשימה פה, תסתכלו טוב על המילים האלה. חמשת סרני פלישתים וכל הכנעני והצידוני. צידון? צידון זה לא בדיוק במקום הגיאוגרפי בדרום, נכון? זה בצפון. האם צידון מהוות היום בעיה לעם ישראל? בהחלט כן. שום דבר לא השתנה. והצידוני, והחיבי יושב הר הלבנון, מהר בעל חרמון עד לבוא חמאס, סוריה, לבנון, חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד, בדרום, אותו דבר בדיוק. והיו לנסות בם את ישראל לדעת, הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה, כן או לא. זה היה אז, וזה היום, והברירה היחידה, ובשביל זה אני אסכם את השיעור הזה במשפט אחד. כל מה שקורה, כל מלחמות ישראל, מאז קום המדינה ועד הרגע הזה, כל המלחמות האלה לא היו צריכות להיות. אם היינו מתנהגים בדרך השם, ואם, וזה אם עוד יותר גדול, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו הוראה, בואו תחזרו לארץ ישראל. הוא לא נתן לנו כזאת הוראה. עשינו את זה שלא מדעתו, ניסינו להתחכם, וכבר שהגענו לארץ ישראל, החלטנו שאנחנו לא רוצים את מצוות השם, אשר ציווה השם ביד משה, לא. אנחנו רוצים דמוקרטיה, אנחנו רוצים ליברליזם, אנחנו רוצים מדינה ליברלי, זה מה שאנחנו רוצים. זה מה שאתם רוצים? הנה, הפלישתים, הצידוני, החיבי, החיזבאללה, החמאס, הג'יהאד, השארה, הסורי, הנה הוא פה מבעל לבנו, עד לבוא חמאס, עד סוריה. ולכל אלה יש גם איזה פטרון איראני, והפטרון היותר גדול זה מוחמד שהקים את דת השקר שנקראת אסלאם. עם זה אתם תצטרכו להתמודד. זה הסיפור רבותיי. אז כל הדיבורים שלא יהיה לעולם לא עוד, כן? לעולם לא עוד. לעולם לא עוד, אכן. רק אם נשמור את מצוות השם. אין פתרון אחר. אין שום פתרון אחר. והסכנה היא מפחידה. היא פשוט ממש ממש נוראית. טוב, צר לי שאני אומר דברים נוקבים וקשים. כלומר, צר לי שצריך לומר אותם, אבל צריך לומר אותם, כי זאת האמת. אנחנו פה כדי ללמוד מה אומר התנ"ך על האקטואליה. תנ"ך והאקטואליה. והמחויבות שלי לדבר הזה, להראות, והקדוש ברוך הוא כתב לנו בתנ"ך הכל. הוא כתב לנו את צורת ההתנהלות שלנו מול צורת התגובה האלוקית, ואין על הדברים האלה חוק התיישנות. מה שהיה הוא שיהיה. ולכן יש לנו ברירה מאוד פשוטה, או לשמור את מצוות השם, או חלילה לצפות לשביעי באוקטובר, לא אחד ולא שניים, והם יכולים להיות הרבה הרבה הרבה יותר נוראים, והמציאות הריאלית העצובה אומרת שזה לגמרי לגמרי אפשרי. השם ירחם עלינו, וישלח רוח תשובה ויפתח את ליבותינו לעשות את רצונו. אלה הדברים, זה השיעור שלנו.
1: האזנתם לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: אנחנו כבר הגענו פרשת בראשית, זה אחד הפרשיות הקדושות, המעניינות, ארוכה, אבל מצד שני היא מלאה בעניינים ומוסרים, ואמר רבי יצחק לא היה צריך לפתוח את החודש הזה מהחודש הזה לכם ראש חודשים, אז למה פתח מבראשית להודיע כוח מעשה וגיד לעמו שכל הארץ שייכת להקדוש ברוך הוא, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויוש לבה, ומה שאמר משה רבנו לפרעו, מה בעבור זאת העמדתיך, תראה שאין כמוני בכל הארץ, כי להשם הארץ, הקדוש ברוך הוא אדון, הוא השליט, הוא בעל הבית, זה הקניין שלו, זה העולם שהוא ברא, אין מי אומר לו מה תעשה מה תפעל, הכל מעשה ידיו. אז בפרשה הזאת, אז למה פתח לנו עם הפרשיות האלה מבראשית עד פרשת בוב בחודש הזה, כל זה לכאורה לא היה חייב להיכנס לתורה. לכאורה אם זה לא היה נכנס לתורה, אז מה תגיד עם גיד הנשם? מה תגיד עם מצוות פרו ורבו? אלה דברים שלמדים מלפני זה. אז צריך לומר שהוא היה מכניס את זה אחרי זה, נו. אבל למה גילה לנו את כל הסיפור על האבות הקדושים? איך היינו יודעים מאיפה באנו? איך? היו מדרשים. יש הרבה מדרשים תורה שבעל פה. אז גם סיפור האבות הקדושים היה במדרשים. אז מה העניין? למה גילה לנו את הכל? נתן לנו תורה מתוקנת ולומר לנו שהעולם הזה כולו שלו. ברצונו נתן להם, ברצונו ייקח מהם וייתן לנו. אז זה תבין כמה אנחנו צריכים להודות ולשבח ולפאר ולרומם ולכנס את מי שאמר והיה העולם, שזיכה אותנו לשרת אלוהים חיים, לא כמו אלוהי העמים אלילים שהם משתחווים לאבל וריק, אל לא יושיע אשר לא יועינו ולא יצילו כי תורו אמא. אנחנו משתחווים לאל חי וקיים, רם וניסה, גדול ונורא, מעשה אלוהים כי נורא הוא. הוא גילה לנו את מעשיו בפרשה הזאת שברא את השמיים ואת הארץ. ואחד הדברים המעניינים ששאלו כל חכמי לב, הוא ברא עכשיו גם את כל החיות. ברא לנו את הדגים, ברא את הבהמות, ברא את הצאן, את הבקר, הכל מופיע אצלנו בפרשה שלנו, פרשת בראשית. והרבה אנשים שאלו כל חכמי לב, ולמה אנחנו לא רואים את הממותות הענקיות בפרשת השבוע? לא רואים עופות ענק, חיות פרהיסטוריות, לא כתוב שהוא ברא את הדינוזאורים. איפה הדינוזאורים? ולכאורה הדינוזאורים, צריך לומר שהם אמיתיים, כי אם הם לא היו אמיתיים, איך מוצאים שלדים כל כך גדולים? איך נכחיש ממצאים ארכיאולוגיים? תיאוריות אנחנו יכולים להכחיש, כגון התיאוריה על גיל העולם, שהיא כבר הצמיחה זקן, שהמדענים אומרים שהעולם נברא שהעולם הזה כבר קיים טריליוני שנים מהביג בם, הפצצה הגדולה, שזה אפר לפומיו. טוב, אפר לפומיו, לא פומיו, אתה צריך להתמודד עם ראיות אקדמיות, אתה צריך להתמודד עם טענות ענייניות. קח את האדמה, קח סלעים, תעשה להם בדיקה של פחמן 14, תראה עין בעין שהעולם קיים טריליוני שנים. אז מה תענה על זה? מה תענה על זה? אנחנו אומרים ביהדות, אנחנו תשפ"ז היום, אנחנו אומרים כמעט 6,000 שנה העולם קיים. אבל בבדיקות פחמן 14 מוכח שהעולם קיים הרבה יותר. אז מה תענה על זה? זה לא קשה בכלל. בכלל לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלו פה בפרשת בראשית, במעמדו, בצביונו. אני שואל אתכם, אדם הראשון, בן כמה הוא היה כשהוא נברא? היה תינוק? הוא היה תינוק בן שנה כשהוא נברא? מה פתאום? הוא ברא אותו גדול. לא ככה הגמרא אומרת למתחת עמוד בית מסכת סנהדרין. הגמרא מביאה שמה, איך שהוא נולד, אותו יום נברא, אותו יום חטא, אותו יום סולק מגן עדן. אז אדם הראשון חטא, איך אתה מעניש ילד בן יום? הוא ילד בן יום, לא? אלא בהכרח הוא לא ילד בן יום. אז מה הוא? גדול. אני לא יכול להעניש מישהו קטן, קטן לב ברון שינו. אז מה? אז הוא גדול. אם הוא גדול, אז כמו שהוא ברא את אדם הראשון גדול, הוא ברא גם את העולם גדול. אז לא היה בעיה לבורא לברוא עולם שכבר הוא קיים טריליוני שנים. אז ככה שגם בבדיקה של פחמן 14 וכל מיני בדיקות של בדיקות עומק בקרקע שלוקחים מקדחים עגולים, קודחים עמוק קילומטרים בתוך הקרקע, מוציאים משם שכבות של אדמה ומראים לי באמת שהעולם הזה קיים כל כך הרבה שנים, הרבה מעבר למסורת היהודית שאומרת 6,000 שנה, לא מזיז לי. לא מרגש אותי בכלל, המבדקים שלכם. למה? כי העולם נברא בצביונו. כמו אדם הראשון לא נולד תינוק, גם העולם לא נברא תינוק. השם ברא עולם זקן, כמו שהוא ברא את אדם הראשון מבוגר. אז אם ככה, על גיל העולם אין לנו שום שאלה. השאלה טיפול, מה עם הדינוזאורים? כשאתה חופר, אתה מוצא בתחתיות הארץ עצמות ושלדים ענקיים, מגה ענקיים. אני הייתי בלונדון, אז הזמינו אותי לתת שם שיעורים, אז לקחו אותי לאיזה מוזיאון שם. אני בדרך כלל לא יוצא למוזיאונים וזה, אבל הרבנית הייתה איתי, אז אמרתי אני חייב להוציא אותה קצת, אני זה היה תלוי בי, אני הייתי יושב ולומד. אבל היא הוציאה אותי, לקחו אותי לראות מוזיאון של עצמות של דינוזאורים, בית קברות, אבל של דינוזאורים בית קברות. אתה רואה גודל החדר הזה, דינוזאור רקס בגודל החדר הזה. שם לא כל מה שרואים בפארק היורה או בכל מיני סרטים הוליוודיים, או דינוזאור יורק אש, או דינוזאור אחר יש לו כוחות, הרבה פעמים האדם מביאים לו אצבע, לוקח גם את כל הגוף, משתולל עם הדמיון שלו. הרבה מהדברים האלה שאתם רואים בסרטים, אני מקווה שאתם לא רואים סרטים, אבל הרבה מה שמראים לכם בתסריטים ההוליוודיים, זה הרבה פעמים פרי דמיונם של בני האדם. כאלה לא היו, לא היו דינוזאור יורק אש, לא היה דינוזאור, עופות מעופפים היה, אבל דינוזאור ענק מעופף ודאי לא היה, כי אין כנפיים מספיק גדולות שיכולות להרים כזה משקל, ולכן ודאי שחלק מהדברים האלה גם המדענים מודים שכל אלה מיד הם עורבה פרח. טוב, זה עורבה פרח. מה תענה על דינוזאורים אמיתיים? מוצאים שלדים, נו, מוצאים שלדים ענקיים. אז חלקם באמת היו בעולם, אבל צריך לבאר את זה, אז למה התורה בפרשת בראשית לא מזכירה אותם? אתה צריך להביא ראיה למה התורה לא מזכירה ויברא את הדינוזאורים, למה לא כתוב? אז יש מי שאמר קודם כל שהקדוש ברוך הוא כאילו ברא את העולם הזה עם דינוזאורים בפנים כדי לנסות אותנו. שטות גמורה להגיד דבר כזה. אני לא מאמין שזה יתקבל הסברה הזאת בשום חוג מדעי, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם דינוזאורים בפנים, עם עצמות, כדי לנסות אותנו אם נאמין בו שהעולם באמת 6,000 שנה. חלש ביותר. יש סברות שעדיף לא להגיד אותם מאשר שהם נאמרו, אבל כיוון שהם נאמרו במחקר על דינוזאורים, אז אני מוציא את הראיה הזאת ואני שולל אותה, את הסברה הזאת ואני שולל אותה. אז מה באמת קרה? למה זה לא נזכר? יש מי שרצה לומר למה זה לא נזכר? כי בתורה כתוב רק מה שצריך, לא מה שלא צריך. אז הוא לא הזכיר את הדינוזאורים. מה היה עם משה רבנו עד גיל 80? מה היה איתו עד גיל 80? הוא מופיע בתורה כתינוק, נכון? 3 חודשים לא יכלה עצפינו, ואז אחר כך פתאום רואים אותו שרואה את מעמד הסנה בגיל 80. לקח את עם ישראל 40 שנה, מת בגיל 120. מה היה ב-80 שנה האלה? בוא נה, אתה מדבר על 80 שנה, נעלם כל הפרק הכי חשוב בהיסטוריה של הבן אדם. מגיל 3 חודשים גדל בבית פרעו, אחר כך רצח את המצרי, שמע על זה פרעו, משה ברח. לאן הוא ברח? למדיין. הוא לא ברח למדיין בגיל 20. 80 שנה, איפה עד גיל 80? מה הוא עשה שם? למה אתם לא מספרים לנו? מה שרלוונטי כתוב, מה לא רלוונטי לא כתוב. מה אתה רוצה שאנחנו נכתוב לך את כל מה שצריך? אז אם זה ככה, מה יראה לעם ישראל 38 שנה במדבר? יש לך ספר אחד במדבר, במדבר נסו מעלותך, שלח לך כוח, חוקת פלט, מחת מטות פצה. זה מה שכתוב במריבות שניים. 38 שנה, למה לא כתוב לי מה היה איתם? כי לא רלוונטי. האירועים הרלוונטיים, קורח, בלק, פנחס, האירועים הרלוונטיים נכתבו בספר, מה לא רלוונטי לא נכתב. אם היה לו ערך רלוונטי משני, הוא נכתב בתורה שבעל פה. ואם לא היה לו בכלל ערך לרלוונטי, הוא לא נזכר בכלל בחז"ל. לא כל דבר צריך לכתוב. אז אם זה ככה, גם אם נניח שלא נזכרו הדינוזאורים בעולם, זה לא נזכר בתורה, זה לא מורה שהם לא היו. יכול להיות הם היו. אז למה התורה לא כותבת אותם? רבותיי, עשו תיארוך לעצמות, לקחו את מצמות של דינוזאורים, הכניסו אותם לבדיקות מעבדה, הם טוענים שההרכב שלהם בין מיליוני שנים. אתה מבין מה זה מיליוני שנים? אז אלעדיה, פה אתה לא תוכל להגיד לי, הקדוש ברוך הוא ברא אותם בצביונם. אולי הוא ברא את הדינוזאורים הראשונים בצביונם, אבל מה יהיה עם הבייביז הקטנים? אתה מוצא המון דינוזאורים בעולם, תכף אני אתן לכם מספרים, אתם לא תאמינו. אז מה נעשה איתם? איך נענה על הטענה הזאת? אז קודם כל, אנחנו לא מתרגשים משום ממצא ארכיאולוגי, שום בדיקת מעבדה לא תזיז אותנו מהאמונה העיוורת שמשה אמת, תורתו אמת, ארכיאולוגים, וכל מה שהם ימצאו אי פעם לא יזיז אותנו כאו זה מהאמונה העיוורת שהשם ברא את העולם. אנחנו לא מתרגשים מזה בכלל. אנחנו מכסים את העיניים שלנו בשמה ישראל, לאורות יש לנו אמונה עיוורת, גם אם אנחנו לא רואים, גם אם אנחנו לא מבינים, אנחנו מאמינים בבורא ברוך הוא. אז זה שכתורה אמת ומשה אמת, פשיטה. אבל עכשיו כשאני באדם תשיב לאפיקורוס, עכשיו בא אפיקורוס שואל אותי, מה אני אגיד, אני לא יודע וזהו? אתה צריך לענות לו, אף עתק את שיניו. אז לא כתוב תשיב לאפיקורוס, כתוב דע מה תשיב לאפיקורוס. יעני, בשבילך תברך לעצמך את זה, שלא יהיה לך ספקות באמונה. ספק קטן יהיה ספק גדול, מי ספק גדול? חור קטן יהיה חור גדול, מי חור גדול? טיפול שורש, עקירה, ששת כל הפה. מה, אנחנו, יש לנו איזו שאלה שאנחנו לא יודעים להשיב? אנחנו צריכים לדעת להשיב אותה. אז מה העניין? אז מה אנחנו נעשה? לא אמר רבי אליעזר בברכות כפחת עמוד ב', מנעו בנכם מן ההיגיון. לפעמים הכי טוב, לא לחשוב. אבל עכשיו אני רוצה לדעת, לברר לעצמי. טוב, אני לא עכשיו הולך לשכנע אף אחד מהקליפות שהתורה אמת. יש כאלה אנשים, אין מה לעשות איתם. הערב רב כותב בתיקוני הזוהר, הערב רב, כל מראיין רק כבתחילה, כמו הפרות שאכלו את הפרות, ומראיין רק כבתחילה, ערב רב, כל השתתלות שתנסה להחזיר אותו בתשובה, אתה לא תצליח. ועד רבה, הוא עלול עוד להזיק לך. אז ממילא עדיף אמונה עיוורת, ויש כאלה עדיף אפילו לא לנסות להחזיר אותם בתשובה. יהיה להם זכות, הם יחזרו בתשובה. אתה לא תתחיל לדבר איתם, בפרט אם אתה לא חזק, אם אין לך אידיוט, אם אתה לא פלפל, אם אין לך ידע בעולם האקדמאי, כדי שתוכל להפריך את הטענות שלו. אז אדרבה, הוא יצא מחוזק מהוויכוח, והוא ירגיש שהוא מנצח, ואתה מגבב לו כל מיני גיבובי מילים. אז עדיף לשתוק ולא לדבר. אבל עכשיו אני שואל אתכם, כולנו פה חיים היום, אנחנו נמצאים פה בבית מדרש, אנחנו צריכים לברר לעצמנו איך היה דבר כזה שנקרא דינוזאורים, ולא רואים את זה בתורה. למה התורה לא כותבת את זה? אז באמת, עם כל הטכנולוגיה וההתקדמות, כבר מצינו לא פעם שהעולם המדעי רק הולך ומאמת את התורה. עד היום, ארכיאולוגים בעצמם, עם שם עולמי, לא ארכיאולוגים ישראלים, ארכיאולוגים אמריקאים, שיש להם הרבה יותר משאבים, תקציבים, ידע, כוח, הם מודים שעד היום לא נמצא ממצא ארכיאולוגי אחד שסתר את סיפורי התנך. אחד, אדרבה, כל הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאים רק מאמתים את התורה. כשאוסף בן גוריון כתב מספרים על הגדלים של בית המקדש, כמויות האנשים שפקדו אותו ברגלים, את כל המערכת המסועפת של הכניסה של השערים להר הבית, כל מי שקרא את זה אמר הוא מגזים. ועל ידי החפירות של כל אלה שחפרו מסביב לירושלים, אם זה פארקר ואם זה ברקלי ואם זה עוד הרבה שערים שנקראים על שם החופרים, ראו שלא רק מה שהוא כותב נכון, הוא מדויק בתכלית. אז כשאני אומר לך שהיה חומת ביריחון נפלה בתוך האדמה ומוצאים לך חומה בתוך האדמה, זה מאמת את התורה. כשאני אומר לך שמשה רבנו הוציא מים מהסלע, היום נמצא המקום הזה שיש לך, ממש רואים בתוך הסלעים במדבר סיני נחילים של מים שעברו שם, ורואים אבן חצויה לשתיים. כשאני רואה במעמד הר סיני, רואים אבנים שיש עליהם צורה של סנה ואתה שובר אותם, ויש עליהם צורה של סנה ואתה שובר אותם ורואה עוד צורה של סנה, מה שאין דבר כזה דוגמה ואח לתופעה כזאת בעולם כולו, אתה מבין שיש כאן יד השם. אז אנחנו לא מתרגשים מאנשי המדע, אדרבה, המדע רק הולך ומוכיח שהתורה היא תורת אמת והיא נכונה. אז איך תתמודד עם הסתירה הזאת, עם הדינוזאורים, נו? אז איך תתמודד? המדע מוכיח, ואיך תתמודד? אז כשיש לי סתירה כזאת, היא נובעת מאחד משתי דברים. או שאנשי המדע טועים, או שאנשי הדת לא מפרשים את התורה נכון. זה התורה אמת, זה הנתון, היא אמת. עכשיו אם אתה רואה סתירות, אז או שהרבנים לא פירשו את מה שכתוב בצורה הנכונה, או שאנשי המדע לא יודעים לפרש את הממצאים שלהם בצורה הנכונה. אבל משהו כאן, הקצר נמצא בבני האדם ולא בתורה, שהיא אמת. נו, אז אם זה ככה, אז תיאוריות מדעיות רבות שהיו נראות כסותרות את התורה, התבררו כאינן מדויקות בעליל במהלך המחקר. זאת אומרת, הם קבעו איזה קביעה, אמרו, הנה, נגד התורה. ואחר כך ראו שמצאו מכשירים יותר מתקדמים, וגילו שהממצא הראשון שלהם הוא בטל, וממילא אין להם ממצא נגד התורה. הבנתם מה אני מדבר? אז זה ככה היה. אז מה נעשה עם הדינוזאורים? אז רבותיי, היום אנחנו רוצים לטוס אחורה בזמן, לא מיליוני שנים אחורה, סך הכל לעידן אחר, כמה אלפי שנה אחורה, בו יתהלכו על כדור הארץ יצורי ענק. שאלה ראשונה, פרשת בראשית, למה לא כתוב דינוזאורים? נו באמת, דינוזאורים אתה רוצה לקרוא להם בשם שלהם? זה בכלל בשם לטיני. דיינוז זה אימה, וזאורוס זה לטאה. זה בלטינית, דיינו זאורוס, דיינו אימה, זאורוס לטאה, לטאה אמתנית, לטאה גדולה, מפחידה. אז מה אתה רוצה שהתורה תכתוב לדינוזאורים? היא רוצה שהיא תשתמש במילה של במילים של הלטינים שיבואו אחר כך בדור הפלגה שהוא בלה לצפת כל הארץ? יש מי שרצה לומר, ועברה אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת. הנה בפרשה שלנו. מה זה התנינים הגדולים? רק שוטה וטיפש יגיד לך, התנינים, הנה קרוקודיל, תנין, זה התנינים. כה, יחוויל? כה, ככה אתה מפרש את זה? תגיד לי, אתה מתיימר לומר שאתה מבין שפת המקרא על פי העברית המדוברת היום, שהיא כולה משובשת של בן יהודה? מה? זו בדיחה. אפילו הערים, בני ברק, מודיעין, ציפורי, אשקלון, אשדוד, זה לא הערים שהיו אז. זה לא אותם מקומות בכלל. מכבים כן. נמצאו מאורות המכבים שם, נמצאו את הכל. ירושלים כן, החברון כן. אבל יש לך ערים כמו בני ברק. מה אתה חושב שבני ברק של רבי עקיבא שישבו בליל הסדר ועל יד בית ניצה שבבני ברק, זה בני ברק של היום? איפה רמת גן? הצחקתני על הצ'או צ'או, הצחקתני. מה פתאום? ברור שזה לא אותם ערים. כל שכן תרגום המקרא, אתה בא לתרגם לי את המקרא ולהגיד לי תנינים גדולים זה מה אתה מכיר קרוקודיל? זה ודאי שזה לא יכול להיות. אז מה כן? אז מה כן? מילתא דמסתברא שהתורה מתכוונת כאן ליצורים ענקיים. למה הוא אומר את התנינים הגדולים ופילים לא גדולים? למה הוא אומר התנינים הגדולים? כאן התורה מתכוונת על חיות זוחלות שהם ענקיים וגדולים במיוחד. וזה מילתא דמסתברא. אני רוצה להגיד לכם, למה לא כתוב בתורה, בפרשה שלנו, פרשת בראשית, ויברא את הכבשים, ויברא את העזים, ויברא את הג'ירפות? אלא מה? הוא אמר בכללות, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה. אמר בכללות. גם בדגים, לא כתוב ויברא את הסלומון, ויברא את הקריש. לא כתוב, אלא כתוב בכללות, ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה, בכללות. בציפורים לא כתוב ויברא את התוכי, ויברא את העטלף, ויברא את העורב, אלא אמר באופן כללי, ואת כל עוף כנף למיניהו, הוא הדין בדידן. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. אתה רוצה להגיד לי שזה חיה מסוימת? הרי הוא לא מזכיר חיות מסוימות, הוא מזכיר קבוצות, נכון? הוא לא הזכיר שום חיה, הוא לא אמר כבשים, תנינים, תוכי, סלומון, אלא הוא הזכיר קבוצות. מה? חיית הארץ למינה, שרצו המים שרץ נפש חיה, ואת כל אוף כנף למיניהו, בכללות, שם של קבוצה והרבה דברים מתחתיה. תנינים גדולים זה שם של קבוצה, והרבה דברים מתחתיה. כולם נזכרו כאן בשם כולל תנינים, זה ודאי לא שם פרטי. כמו שלא ראינו שום שם פרטי לשום בעל חי, הכל היה רק שם של קבוצה. שם כללי לקבוצת הזוחלים. והראיה, המטה אשר נהפך לנחש תיקח איתך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה. אחר כך כתוב ויהי לתנין. אני לא מבין מה הולך כאן. היה תנין או היה נחש? מה הולך כאן, מה הולך? והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח לתנין. רשי כותב, תנין הוא נחש. רגע, אבל בעברית המדוברת שלכם, מה שאתם רציתם לפרש לי ועברה את התנינים הגדולים, תנין זה הקרוקודיל ונחש זה הסנק. אז איך אתה בכלל מתאר לי את הדבר הזה שתנין הוא נחש? לכאורה זה שתי יצורים שונים. אלא מאי, אלא מאי. רשי רוצה לומר, תנין זה שם המין, זוחלים, קוראים להם תנינים. משהו זוחל על הקרקע נקרא תנין. זה השם הכללי של הזוחלים, תנין. נחש זה השם הפרטי. בדיוק על אותו משקל שאני אגיד לכם, וקח את הסלומון ביד שלך, ויזרוק את הסלומון והיא לדג. אבל ויזרוק את המטה והיא לדג. איך זה יכול להיות? אבל מה עם דג, מה עם סלומון? סלומון הוא דג. זה בדיוק מה שרשי רצה לומר. קח את התנינים, את המטה, המטה נהפך לתנין, ואחרי זה הוא אומר לו נחש, תנין הוא נחש. תנין זה השם הכותרת, נחש זה השם פרטי. הבנתם מה אני אומר? מישהו רוצה לסגור את הטלפון הזה? אתה? שמרחם עליך. שמעת את זה כבר חצי שעה ואתה לא סוגר את זה? לא הבנתי למה אתה מתעלם מזה בכלל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כנראה התקשרו לקחת אותך משה, רוצים להשתלך שם. רגע, אין לי זמן. גם בחזל אנחנו מוצאים דינוזאורים, אבל עוד הפעם לא בשם הלטיני דינוזאורס, שמות אחרים. במה בתריים ג' עמוד ב', אמר רבה בר חנה, לדידי חזלי אורליזה בר יומה, ראם, בן יומו, דאבה כאר תבור, היה ענק כמו אר תבור, ואר תבור כמה אבי, מה גודל אר תבור? ארבע פרסי, ענק, 4 קילומטר. ומשחד את צווארי, אורך הצוואר של הראם, תלת הפרסי. 3 פרסאות, כל הפרסה זה 4 קילומטר, תגיד 12 קילומטר הצוואר שלו. הוא במרבה דרישה, מקום הנחת הראש שלו, כשהוא שוכב על הקרקע, פרסה ופלגה. פרסה וחצי. רמה קופתה וסחר לילה ירדנה, היה חייב לעשות אשר יצר. אז הלך לירדן, הוריד שמת הכבודה, הוריד שמת האשר יצר שלו, הטיל כל כך הרבה רעי שסתם את הירדן. זה הלשון של הגמרא בבבתיים ג'. מה אתה רואה? שהוא גדול כמו הר תבור. וראינו את זה במדרש, אוכל טוב על תהילים, מזמור כף ב', אמר רב עונה, בר עדי, בשעה שהיה דוד, רואה את הצון, הלך ומצא את הראם ישן במדבר, היה סבור שזה אר, עלה דוד על האר, והיה רואה, ננער הראם, ודוד חושב שזה רעידת אדמה, והיה דוד רץ על הצוואר שלו, עד שמגיע לקרניים שלו, ותפס את שתי קרניו, והראם הגביע את עצמו, מנוף! והיה גבוה עד השמיים, לשון גוזמה. באותה שעה אמר דוד ריבונו של עולם, אני מת מפחד, אם אתה מורידני מן הראם הזה, אני בונה לך איכל של 100 אמה כקרני הראם. אור בעד אור כל, יש אולי שייתן בעד נפשו, אתה יודע איזה פחד זה היה הדבר הזה? אני כשהייתי ילד קטן, תמיד היה לי חלום לטוס בכדור פורח. תמיד היה לי חלום לטוס בכדור פורח, היה אחד עוזי חיטמן פעם, היה לו סדרה, קראו לה חלום עליכם. יעני, אתה שולח לו את החלומות שלך, והוא יגשים לך את החלומות. אז הוא נפטר עליי רחמו, אבל עד היום לא קיבלתי הזמנה, כתבתי לו שאני רוצה לטוס בכדור פורח. היום אני מת מפחד, יש לי פחד גבעים, בתור ילד אתה אמיץ. היום אני לא הייתי עושה את זה. היום גם לא הייתי עולה לטיסה על דובאי. אבל אתה מבין שיש פחד אלוקים. אתה יודע מה זה 8 קילומטר? זה צלה למטה? אני אומר לכם, אם לא כל יושבי המטוס חוזרים בתשובה, לא יודע איזה כפיות טובה כלפי שמעיה. במהירות שזה, שהוא ייצב את המטוס, המטוס היה צריך להישבר באוויר. אתה יודע מה זה? המטוס צלד? אני כשאני טס במטוס ממיאמי לארץ יש כיסא אוויר, תמיד זה ככה. כל המטוס ככה, אתה הלב שלך יורד על הכיסא האוויר. אלה צללו למוות. איך כולם לא היום חרדים במאה שערים? אין לי מושג. זה הראיה שבן אדם היה נמצא בים סוף, רואה את הים נפתח, לא חוזר בתשובה. היה בהר סיני, רואה שבע ריקים נפתחים, לא חוזר בתשובה. אלה שהיו על המטוס, לא החצי מיליון שאתם מקבלים זה הצ'ופר. תחזרו בתשובה, זה הצ'ופר, זה התודה לקדוש ברוך הוא. אבל מה, מי יזכיר את הקדוש ברוך הוא? הכתבים החילונים יזכירו את הקדוש ברוך הוא, להגיד תודה רבה לאל בורא עולם, שעשה את הלא יאומן, את הלא יאומן הוא עשה. דבר כזה, זה עוד יזכר לדורות עולם, יעשו על זה עוד סרט, על הדבר הזה. זה רק מראה לך מי זה ישמעאל. בכל מקרה, נחזור לענייננו. אז דוד המלך פחד, ראה כל קרן מהאמה, אמר אם אתה מוריד אותי מפה, בונה לך היכל. אם אמה זה 45 וחצי סנטימטר, 100 אמה זה 50 מטר. וזה רק אורכו של הקוטר סביב הבטן, 50 מטר. החוקרים מעריכים שהדינוזאור הכי גדול, אורכו 36 מטר, משקלו 100 טון. זה הדינוזאור הכי גדול. לפי זה אז טרם נתגלה הדינוזאור הכי גדול בעולם. בעל חיים נוסף ענק שנזכר בחזל זה התחש. כתוב בגמרא שבת כ"ח עמוד ב', אמר רבי מאיר, תחש היה בימי משה, בריאה בפני עצמה, קרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן למשה ועשה ממנו משכן ונגנז. המשכן היה ענק, וכתוב שמאור של בהמה אחת עשו את כל יריעות המשכן. עכשיו אין לך בהמה גדולה שיכולה לחסות מהאור שלה בלי תפרים, הכל מאור של אותה בהמה. אז הגמרא אומרת שרבי מאיר מביא שהיה חיה שנבראה לצורך אותה שעה, תקרא לו דינוזאור, תקרא לו ראם, תקרא לו תחש, לא משנה מה, לקח רבי מאיר את התחש הזה, שחט אותו, לקח את האור וממנו חיפה את המשכן. גם ציפורי ענק אנחנו מוצאים בחזל, עם כל הסיפורים של רבה ברחנה. דדידי חזיה לי אקרוקטה, כמין צפרדיה אבל יפה, דאבה שיטין בתי, הייתה ענקית כמו 60 בתים, עתה תנינה ובלעה, בת תנין, כמנה זוחל, צריך להגיד תנין גם פה זה זוחל ענק. ראיתם את הדינוזאור שהוא תופס באוויר את הציפור האפה, תפס אותו. עתה פושקנצה, ציפור ענק, בלעה לתנינה, בלעה את התנין, סליק אותה ציפור ויתבי באילנה. תבין מה הולך פה? היה פה יצור ענק, בת ציפור אכלה אותו, בת תנין אכל אותה, בת ציפור עוד יותר ענקית אכלה את התנין, היה כנראה קטן, ובסוף ישב הציפור הענקית וכולם בבטן שלה על עץ. סליק ויתבה באילנה. תחזה כמה נפיש חילה דאילנה, תראה איזה אילן חזק, שלא נתפרק. איך הוא מסיים? ואילה אבי אתם לא יעני. אם לא הייתי שם, לא הייתי מאמין לסיפור הזה. ככה הוא מסיים, בבא בתרא, עין גימל. מה תגידו, דיברו סודות ולא פשט? כתב העין יעקב דווקא מינה, למאן דאומר במסכת שבועות, איזה שבועת שווא, הנשמע אם לא ראיתי נחש כקורת בדגג, או גמל הפורח באוויר, דעה ושבועת שווא. בא הסיפור הזה ללמד אותנו, שאם הוא נשבע שהוא ראה נחש כקורת בית הבד, או גמל פורח באוויר, זה לא נקרא שבועת שווא. נפקא מינה הלכתית, הסיפור הזה הוא לא סתם. אתה רואה שהעין יעקב הבין שהיו דברים מעולם, יש ציפורים ענקיות כאלה. כי אדם שעושה שבועת שווא, הוא נשבע שהיום יום שבת. שבועת שווא מקים אותו. אבל הוא נשבע, ראיתי חיה ענקית כמו דינוזאור. לא מקים אותו. למה? כי חז"ל מביאים שהיה דבר כזה. הנה זה מה שהעין יעקב מביא, שיש לזה נפקא מינה הלכתית. גם הוא ממשיך אחר כך, אני קורא, וגם שבוודאי יש בכל העניינים האלה סודות ורמזים ונפלאות, אבל באמת רוב סיפורי הדברים האלו הם גם על צד הפשט, כי כל דברי חכמים כאין דברי דאורייתא, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, והכל גם כדרך הפשט. גם אמר שם מסיים שמה, אין הדברים יוצאים מפשטן, אף שהמפרשים העריכו בדרושים, פשט זה פשט, ציפורים ענקיות היו, דינוזאורים ענקיים היו. גם דגי ענק מתוארים בחז"ל. אמר רבה בר חנה, פעם אחת נסענו בספינה, ראינו דג ענק שנכנס שרץ קטן בתוך נחיריו, ומת הדג הגדול בגלל השרץ שנכנס בתוך נחיריו. ואז דחו אותו מהים אל שפת הים, כדרך כל המים, המים כאילו הדג צף למעלה, ואז מהגלים, הגלים משכו את הדג הענק הזה לים, וחרוב מיני שיטין מחוזה, בנו מעצמות של הדג 60 מחוזות, 60 בתים תגיד. אני שאלתי פעם דייג, יש דגים מסריחים, אתם מכירים את זה? אתה קונה אפילו מהדייג, דג, בא לבית, בא לעשות אותו, כל הבית ריח סירחון. אומרים לך, תשים לימון, תשים מלח, תשים זה, ועדיין, שמת אותו בזה, עשית לו רוטב מרוקאי, שאם הוא היה יודע שככה הוא יגמור את היום שלו, הוא לא היה רוצה לקום בבוקר, אותו הדג. אבל אתה רואה, עשית לו רוטב מרוקאי, ועדיין הוא מסריח. שאלתי את הדייג, למה הדגים מסריחים? מה הוא ענה לי? למה יש דגים מסריחים? כשהעלו את הדגים ברשת, הם לא עכשיו יתחילו מה זה, אתה חושב שכל אחד יעשו לך עם איזה מחכה? כל דק הזה, מרוקנים את הים, זה למה בסין הכל הם אוכלים, כי נגמר הדגים שם, כמה דגים שהם עושים, אז מותר להם לאכול הכל, הם רוקנו את כל הים, את כל הים הם רוקנו. אז עכשיו לפעמים כשהם מרוקנים את הים, לוקחים רשתות ענק לתוך המים, ומוציאים משם דגים. יכול להיות שאחד הדגים הוא מת, וכל הדגים מפרפרים, מתים, וגם הוא מת. זה שמת והיה מסריח בתוך המים, זה אותו אחד, זה והצדמן לך לצלחת, לכן הדג מסריח. ככה הוא אמר, הדייג הזה, אני לא יודע, אני לא מבין בדגים, ככה הוא אמר, לכן דגים מסריחים. לכן אם יש דג מסריח, עדיף להחזיר את זה לדייג, כדי שלא תאכל דג מת. בכל מקרה, הסיפור שם מסיים, כשחזרנו לאותו מקום אחרי 12 חודשים, ראינו שמנסרים קורות מהעצמות של הדג, ולא נגמרו העצמות. אחר כך הוא מספר, רבה ברחנה, סיפורים הזויים. הוא מספר לך, ראינו אי בתוך הים, ירדנו לאי, עשינו על האש ונעננו על האי והיה על הכיף כיפק, אכלנו, שתינו קוקוס ושמנו שרשראות של פרחים כמו בהוואי, נא נא נא נא נא נא נא נא נא, השתזפנו ופתאום האי רעד, נבעלנו מהרעידות של האי והתהפך האי וקלטנו שזה היה דג ענק, ואם לא הספינה הייתה קרובה היינו מתים. המלבין כותב על הסיפור הזה שרמז לאחרית הימים, שעם ישראל יבואו לארץ ישראל, ישתו, יאכלו, יענו ולא ידעו, ויש להם אומה שהיא כבושה תחתם, ישמעאל, והם לא שמים לב שהאומה הזאת זה קריש גדול, והם יושבים, אוכלים, מצעדים, שנקין, הכל נהנים מהעולם הזה ולא יודעים על מה הם יושבים. יום אחד תתהפך עליהם האומה הזאת, ואז אם לא הספינה קרובה, אם לא הגאולה קרובה, היינו מתים. אז תבין שהשעננות הזאת נגד הגוי אשר בקרבך שעולה מעלה מעלה היא עצובה ביותר. למה? כי נראה לך כאילו אתה שולט על האי, אבל באמת האי התהפך עליך, פליפ אפ, on you. אז כמה צריך זה, בדמעות על זה. בכל מקרה רבותיי, יש עוד הרבה סיפורים כאלה, אין לי זמן, חבל, חבל שאני לא אגיע להסביר את הסוגיה. בעבר הרחוק, מי שהיה קורא את המעשיות האלה היה תמיה. מעניין שרק בעת החדשה מצאו את הדינוזאורים, שנת 1676, 1676, תגיד 400 שנה אחורה, נו, התגלה באנגליה עצם ענקית בחפירות שערך פרופסור רוברט פלוט מאוניברסיטת אוקספורד. לפני כן כל דיבור על יצורי ענק היה בגדר מיתוס ודמיון. עם הזמן נמצאו עוד ועוד שלדים, ריכוז של עצמות של דינוזאורים נמצא באמריקה הצפונית, בלגיה, ניגריה, סין, מונטובה שבארצות הברית, שם נמצאו עצמות של 10,000 דינוזאורים. ומכאן יצאו המדענים בהצהרות דרמטיות שהיצורים האלה חיו לפני מיליוני שנים. גם שיערוך גיל העצם הביא אותם למסקנה הזאת, ואנחנו כאנשי דת מאמינים בתורה ובמשה עבדו צריכים לתרץ. אז צריך לתרץ. את העולם, גיל העולם תרצנו. בצביונו נברא, בגודל. מה תצרץ לי עכשיו בדינוזאורים? אז עכשיו צריך לעיין בזה. איך שלא ניישב את זה, מדובר על ממצאים של עצמות, לא על מספר דל של עצמות הנתונות לפרשנויות. אתה מדבר פה על מאות עצמות, חלק מהעצמות הושלמו בצורה אובייקטיבית. מצאת את החצי הזה של הדינוזאור, אתה צריך עכשיו להשלים אותו בצבע אחר, את החצי האחר שלו. בחלק מהמוזיאונים בעולם, מה שמצאו השאירו באותו צבע, ואת החלקים שהם השלימו בסימטריה מלאכותית, אז הם שמו בצבע אחר. ואומרים לך, הצבע הירוק זה אנחנו השלמנו, כל הלבן זה מה שמצאנו, לא נגענו בזה. עכשיו אתה לא יכול להתכחש. עין בעין, אתה רואה חיות ענק. מה אתה תעשה? מקומות בעולם. עד היום סופגו למעלה מ-900 מיני דינוזאורים שונים. מצאו גם את הקוויאר, את הביצים של הדינוזאורים. הם טוענים ששלדי הדינוזאורים הם בני 65 מיליון שנה. אני שואל, אם זה נכון, איפה כל היצורי ביניים? כל אותם שלפני 3 מיליון שנה? הם אומרים, הנה הדינוזאורים, לפי מה שאנחנו עשינו מחקרים בעניינים, 65 מיליון שנה. ואז אנחנו, ואיפה מה היה לפני 3 מיליון שנה? איפה היצורים האלה? הם לא מוצאים. אתה הרי צריך להביא לי, הרי אתה מדבר פה על כרונולוגיה. אתה צריך להביא לי סדר כרונולוגי. מצאתם אי פעם עצם של בעל חי, שלפי המבדקים שלכם, הוא לפני 3 מיליון שנה? עצם של...

אני כבר לא מדבר על תיאוריית האבולוציה שעד היום לא מצאו שרידים של בין האדם לקוף. דרווין שאמר שבני האדם באו מהקוף, אין בעיה, הוא בא מהקוף. אז אין לנו בעיה שהוא בא מהקוף. אבל אתה אדם והיית קוף. איפה כל השלדים האבולוציוניים? אלה שבין אדם לקוף. זה לא שפתאום הקוף החליט להוליד בן אדם. נכון? נכון? אתם מסכימים לזה? קוף לא מוליד את הבן אדם. אז אתה רוצה להגיד לי שהיה כאן התפתחות. עד היום לא מצאו שלד אחד שהוא בין קוף לבן אדם. כל שכן שלדים עם כל מיני שלבים. אז התיאוריה הזאת היום כבר אנשי המדע הוכיחו אותה כעורבה פרח. כל שכן דינוזאור. איך דינוזאור התפתח אחר כך לציפורים, אחר כך לדגים? אין שום שלדים של כלאיים כאלה. אז איזה בעל חי הכי קרוב לדינוזאורים שאתם יכולים להכיר היום? לטאה ותנין. אלה הכי דומים במראה החיצוני לכל הדינוזאורים. אני לא מדבר על מה שראיתם בפארק היורה, אני מדבר על דינוזאורים שנמצאים במוזיאונים בעולם שחפרו אותם. הכי מתאימים איגואנה. איגואנה זה לטאה. אז כל הלטאה על כל מיניה, וכל התנינים על כל, עכשיו מצאו את התנין הכי גדול, חיפשו אותו כל כך הרבה זמן, מצאו אותו בקליפורניה אני חושב זה היה. גם נניח שתנין או לטאה עם שרדים של דינוזאורים ששרדו, איך ייתכן שאין עדות מדעית בשלדים או בחפירות להתפתחות כלשהי, משהו ביניים? אין. אז היה מי שראה בדינוזאורים חיזוק לאמונה, שהרי אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם. אז כאילו זה מהעולמות הקודמים לפני שהוא ברא את העולם הזה. יפה, אין לי זמן להסביר את הסוגיה הזאת, אז אני מדלג עליה. מה גרם להכחדת הדינוזאורים בעולם לשיטת המדענים? כל המדענים מודים שהיה פה איזה אסון גלובלי שהביא להכחדתם. נכחדו הדינוזאורים. אז מה גרם להם? יש אומרים התחממות כדור הארץ הביאה להכחדתם. יש אומרים להפך, כדור הארץ התקרר ואלה בעלי חיים עם דם חם ולכן הם מתו. אתה מבין כאילו שזה השערה מקצה לקצה. זה אומר בגלל ההתחממות, זה אומר אדרבה בגלל ההתקררות. נו. יש אומרים התפרצות הרי געש הביאה להכחדתם כי נפלטו כמויות של אפר וגזים וולקני שחנק אותם למוות. טוב, אז תגיד במקום אחד בעולם, למה הרי וולקן יש באנגליה כשמצאו את העצם הזאת? אם תגיד לי במקום אחד שיש שם הרי וולקן, מצאנו את הבית קברות של הדינוזאורים, ניחא, אבל מצאו דינוזאורים גם במקומות אחרים, אז ודאי שזה לא זה. כל זה קשה, למה? כי ניכר שההכחדה הייתה מהירה. מצאו מאובנים תוך כדי אכילה. אתה מבין שמצאו דינוזאור שבפה שלו יש ציפור. מה זה אומר? שפתאום הוא מת. זה, הוא לא מת תוך כדי. זה היה משהו שקרה בבעלה, משהו שקרה במהירות. לכן הדעה רווחת בקרב החוקרים שהיה איזה התנגשות מטאורית של אסטרואיד בקוטר עצום שקרם לרעידת אדמה מהגבוהות בסולם ריכטר והביאה לענן כבד על פני כדור הארץ להרבה שנים. והענן הזה חסם את קרני השמש וממילא לא היה פוטוסינתזה לצמחים וממילא הדינוזאורים לא היה להם מה לאכול וממילא כל הדינוזאורים מתו. זה גם, זה מקסים, אבל אתה לא יכול לתרץ את זה בהכחדה מהירה. אתם מבינים מה אני אומר? זה יכול להיות הכחדה איטית, אבל הכחדה מהירה זה עדיין קשה. יש כמה מכתשי ענק בעולם, מישהו מכיר מכתש ענק בעולם? במקסיקו יש מכתש ענק, רואים שזה משהו לא רגיל, איזה אסטרואיד פגם בכדור הארץ. כל אלה רבותיי השערות חסרות בסיס, בקיצור רק מגובות בכל מיני עובדות היסטוריות וחיבור הדברים מדעתם הכוזבת. ומצד היהדות אנחנו מסכימים להנחה הבסיסית שאסון כלל עולמי, קטסטרופה גלובלית גרמה לזה. מה הקטסטרופה הגלובלית שגרמה להכחדת הדינוזאורים? איזה קטסטרופה גלובלית יש בשבוע הבא בפרשת השבוע? המבול. וזה הקטסטרופה הגלובלית שהכחידה את החיות ענק שנקראים התנינים הגדולים שהתורה מדברת עליהם. לתיבה של נוח נכנסו מי שיכל להיכנס, וכל אותם תנינים גדולים שנבראו בששת ימי בראשית, היינו ביום החמישי שהוא בורא את הזוחלים, לא יכלו להיכנס לטבע, ולכן הם נכחדו אולי מעת השמית הזאת, כי כבר לא היה בהם צורך לתוכנית הכללית של העולם.
רק הראם ניצל בנס, כמו שאומר המדרש, שהוא לא נכנס לטבע, אבל הוא היה מבחוץ והוא ניצל. לפי זה,

0: רבותיי, לפי זה אפשר שצדקו כל הדעות של המדענים. החום הרג אותם מהמים שיצאו מלמטה. הקור הרג אותם מהמים שירדו מלמעלה. לא ככה חז"ל אומרים בראש השנה י"ב עמוד א', ברותחים קלקלו, ברותחים נידונו. קור הרג אותם ממים מלמעלה, חום מים מלמטה, התפרצות וולקנית היא מקבילה לחום חזק מאוד, התנגשות מטאורית הביאה להכחדת המזון, וכך מתואר במסכת ראש השנה י' א' עמוד ב', איזה מקסים. מתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל קימה ביום, ונטל שתי כוכבים מקימה, והביא מבול לעולם. אז היה כאן שינויים בכוכבים, במזל הכוכבים, ואולי כשהוא נטל שתי כוכבים בעולם היה את ההתנגשות המטאורית, מה שהמדענים רוצים לומר. כך או כך, תגובת שרשרת אקולוגית בצונמי אדיר של מים הביא כאוס כלל עולמי, פתח את ארובות השמיים, לא היה מזון לדינוזאורים וכולם נכחדו. עד כאן הבנתם את הרעיון? מקסים. אז לפי זה יכולנו למצוא גם למה הם נכחדו. יש לי עוד כל כך הרבה חומר על זה וכל כך חבל ואין זמן, אבל הכל מופיע בשוט שלי במרכבות ארגמן, תוכלו לראות את זה שם. שם שאלתי אם מותר ללכת עם הילדים לכל מיני מוזיאונים, כיוון שהילד יכול לשאול שאלות, אם אתה לא יודע לענות לו אתה עלול לאבד את האמונה של הילד, אז אולי אם אתה אין לך תשובות לזה אז תכין את עצמך עם תשובות לפני. אבל סוף סוף אתם רואים שהשתבח בו שמו לעד, יש דרכים לתרץ, גם כל מה שאמרתי עוד ניתן לפרשנויות, עוד אפשר לדקדק, עוד אפשר לדחות, לקרב, לתרץ, אין בעיה, אבל זה שהתורה אמת היא אמת. עכשיו איך תתמודד עם המצאים? רבותיי, יש עוד הרבה מה לדבר בסוגיה הזאת, בהזדמנויות אחרות, לפחות ניסינו להקיף בקצת זמן שעמד לרשותנו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, יאמר אמן.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000 לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000,

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000. להחסיר, היום השבוע זה הפטירה של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, הרב מרן רבנו עובדיה יוסף, רוח השם תלכנו מגן עדן, שבעזרת השם יהיה מליץ טוב עליכם, ובעזרת השם יהיה מליץ טוב על כל עם ישראל, בעזרת השם בבנים, בפרנסה, בבריאות, בהצלחה. אני אגיד רק כמה מילים על הרב עובדיה, כי אי אפשר לדלג על זה, ככה להתעלם מזה. זה בכל זאת, אני רוצה להגיד על הכרת הטוב. אתם לא יודעים, ולעולם לא נדע, כמה אנחנו חייבים ליהודי הזה. אפילו שיכול להיות שאתה באופן אישי, בצומת חיים שלך, לא קיבלת ממנו דברי תורה, יכול להיות שכן קיבלת, אבל גם אם לא קיבלת ממנו דברי תורה, וגם אם לא קיבלת ממנו את הסתירה המפורסמת, וגם אם לא למדת בספרים שלו, אתם צריכים להבין שכל המערך הזה שיש היום בעולם, זה תוצר של הרב עובדיה. לפני כן, אני מתבייש לומר, אבל הספרדים היו בשפל, בשפל של השפל. הרב יצחק כסף, שיהיה בריא, השם ישמרו וחייו, היה היום, הוא מספר שבתור בחור ישיבה, בישיבת חברון, היו צוחקים עליו. צוחקים עליו, היו מבזים אותו, והיינו נחשבים כקליפת השום. הרב הראשי של העיר, של תל אביב, היה מקבל משכורת, נגיד 100 לירות. הרב הספרדי היה מקבל 50 לירות, חצי, ולא יקום לו הרב הראשי, הוא היה עוזר של הרב הראשי. היינו בשפל המדרגה, ברמה של בתלמודי תורה, בתי ספר. המצב היה בעולם שלנו דואך ויורד, ואתה רואה את זה. תסתכלו על עדות המזרח, כל עדות המזרח. אני מדבר על כל עדות המזרח, ואני לא גזען, חס ושלום, אני אוהב אשכנזים, הם הצילו לי את החיים. אבל תסתכלו על עדות המזרח, הגיעו מארצותיהם, רובם ככולם שומרי תורה ומצוות, שומרי מסורת, ודאי, שומרי בית כנסת, שומרים כיפור, שומרים שבת. יש לי קרובת משפחה, חלבי, מחלב. נולד בסוריה, גדל, עלה לפה בגיל 40 עם שמונה ילדים שלו. אז הוא מספר שהוא בא לאחותו בנתניה. הוא סיפר לי את זה. עליו השלום. והוא הגיע לנתניה, הוא אומר, הוא רואה אנשים מעשנים בסיגריות בשבת. אז הוא אומר לאחותו, מה, גם פה יש ערבים. לא נתפס לו בשכל שיכול להיות שיהודי יעשן סיגריה בשבת. זה לא נתפס בשכל של עדות מזרח שבאו משם, הם היו תמימים, טהורים, נכנסו לפה למערכת, המערכת פה הייתה מערכת מאוד מאוד, לצערנו הרב, לוקחת אותם מקומות אפלים. עד שבא הרב עובדיה, וברוך השם, בא הגבר הזה, גיבור הזה, לא ראה אף אחד ממטר, הקים מולה של תורה. כל מי שלומד תורה היום, פסקי ההלכה שאתה מכיר, כל פסקי ההלכה שאנחנו מכירים, זה מכוחו וכוח תלמידיו ובניו ותלמידי תלמידיו. אני אגיד לכם רק דבר אחד, שאני חושב, הבן אדם נפטר לפני 13 שנה. עושים לו 1,000 הילולות היום. 1,000 הילולות בכל רחבי הארץ. מה הסוד שלו? זה מה שאני מעניין אותי, מסקרן אותי. הוא נפטר כבר. הוא נפטר. בגן עדן. נכון, אבל מה הסוד של הבן אדם הזה, שכל כך, הוא זכם בכל כך הרבה דברים טובים שנעשו בעולם על שמו, ואני אומר, אני מודיע לכם, אתם לא יודעים כמה אתם חייבים לו את החיים שלכם. כי אני פה מלמד אותך תורה, אורי היקר, מכוחו, שתבין, רוב התורה שלי זה ממנו, לא רק רוב התורה שלי. אתה יודע שהצילו לי את החיים בזה שבאו, כשהייתי ילד בכיתה ב', הסתובבו פעילים, אני לא יודע מי זה, מטעם מי, אני לא יודע לפענח את זה עד היום, פעילים הסתובבו בשכונת התקווה וכתפו ילדים ממשפחות קשות יום, כתפו אותנו, לקחו אותנו לבני ברק, לבתי אבות, פשוט כתפו אותנו, הצילו לנו את החיים. כל אחד, תודה רבה נשמה, כל אחד ואחד שממש ככה הציל לנו את החיים, היהודי הזה, היהודי הזה, תשמעו נשמות, אני בא ללפקות שאני מדבר על זה. אני אומר, אני לפעמים עושה מסירות נפש, נסעתי למעלות ביום חמישי, הנה אני בא לפה ומפה אני נוסע, אפילו לא התקלחתי, אני צריך לרוץ הביתה, להתקלח מהר, ב-12 טיסה. זאת אומרת, אני יוצא מפה ב-9, התפללתי ערבית, אני רץ הביתה, 9:30, מתקלח, תופס את הדברים ומיד רץ למטוס כדי להספיק, ויום שני אני נוחת במיימי בבוקר, בערב יש לי שיעור ברוך השם, משתבח שם הולד. אני אומר, זה עין אפס, לעומת הרב עובדיה, אני נוסע באוטובוסים למושבים. תקשיב את הסרט. קח אוטובוס, עכשיו, היה תאריך שאפשר לרשום ילדים מבית ספר לבית ספר. זה לא כל השנה אתה יכול להעביר ילד מבית ספר לבית ספר. היה איזה חודש, חודשיים בשנה, אני לא יודע בדיוק את התאריכים, אני חושב שזה בשבט, בכסלב, זה עד היום ככה. נכון? באיזה חודש, כסלב, שבט, שאפשר לשנה הבאה להעביר מבית ספר לבית ספר. בחודש הזה, בחודש שהיה אפשר לעשות רישום לילדים, מורנו ורבנו, היהודי היקר הזה, שהיה גאון הגאונים, לא גדול הדור. אני אומר את זה בלי גוזמה, בלי גוזמה. גדול הדורות. אני אומר לך, נשמע, אני אומר לך, אני לא בן שלו, ואין לי אינטרס איתו, ואין לי שום דבר ממנו. אבל הוא, בגאונות בתורה, אני מוכן להתערב עם כל אחד ואחד. שים, לא מתפרקים, שים. לא מתפרקים, נמסים. אתה מבין? לא היה שיניים, לא היה כלום, לא היה את הטכנולוגיה של רופא שיניים. הרב עובדיה לקח את התיקים של העגונות, כולם ללא יוצא מן הכלל, זה טייסים שנפלו לים. אין, נעלם הבחור. טייס שנפל לים, איך תמצא אותו? עכשיו, בגמרא, אתם לא ים, איך תמצא אותו? עכשיו, בגמרא, אתם אולי כן יודעים, אולי לא יודעים, בגמרא, אם אדם נופל לים שאין לו סוף, אי אפשר להתיר את האישה. כי אתם חוששים שאולי הוא יצא מהצד השני. אם הוא נפל בשלולית, באגם, אתה רואה את כל האגם, אתה מחכה 3-4 דקות, 5 דקות, לא יצא מהאגם, הוא מת. נכון או לא? אבל אם זה מים שאין להם סוף, מים שאתה לא רואה את הסוף שלהם, אז אתה אומר, כשם שהוא יכול לצאת מפה, הוא יכול לצאת במקום אחר. העובדה התמודד עם שאלות שלא שערו מבותיכם, אף פוסק לא רצה להיגוע בזה. סיפרתי לכם פעם על סיפור, סיפור מדהים מצרפת, שסיפר לי הרב שלי שהם למד אותי גמרא, בצעירותי, הוא היה צרפתי, הוא אומר, אני זוכר שהיה לי שאלה משאלה בצרפת, אף אחד לא יז לענות עליה. במפתק כזה, הוא היה תלמיד חכם עצום. אמרתי לו, מה הסיפור? הוא אומר, היה אישה התחתנה עם בעלה, בשבע ברכות הלכו ליד איזה נהר, לא יודע איזה נהר, כנראה בפריז, אני לא יודע בדיוק איפה. סיין. הלכו ליד הנהר, יושבים בנהר, הולכים בנהר, פתאום שומעים איזה צעקה, מעבר לתלולית, מהנהר. החתן ירד למעבר לתלולית להסתכל, מי, מה קרה שם? שמעה אותו צועק, שבע ברכות, התחתנה לפני 3 ימים. שמעה אותו צועק, איי! ונעלם. נעלם, בלעה אותו האדמה. איך תתיר כזו אישה? עכשיו היא רבקה? מה זה רבקה? היא לא... כל החיים שלה לפניה מסכנה, מה תשאיר אותה עגונה כל החיים? תבינו, אין רב בארץ שמסכים להתיר את האישה הזאת. שולחו את זה לכל גדולי הדור. אין לנו פה אומדנה דמוכח, בן אדם בלע אותו האדמה, מה תעשה? אתה צריך איזה בסיס הלכתי להתיר אותה? כמובן, יחיד בדורו. יחיד בדורו. בגאונות שלו בתורה. בגאונות שלו בתורה, כל 900 העגונות שהוא התיר ביום הכיפורים. וכל העשרות והמאות עגונות שהוא התיר לאחר מכן, לא, הרוג, לא היה הרוג אחד שבא ברגליו. השם, רגלי חסידיו ישמור. היום, הבן שלו שיהיה בריא, אתם לא יודעים מזה אפילו. הוא לא מפרסם את זה. הרב יצחק שיהיה בריא. אתם יודעים בשביעי באוקטובר כמה עגונות היו? בשביעי באוקטובר כמה עגונות וכמה, לצערנו הרב, כמה מתים שלקח חודשים לזהות אותם. לזהות אותם. כן, נשארו שם השם ירחם ויציל. השם ירחם ויציל. נשארו, היו שם עגונות, היו שם נשים של שבויים ושבויות. הרב יצחק יוסף, יחד עם, שמעתי, שאני לא יודע אם זה נכון, עם הרב זוודיה כהן, שיהיה בריא, ישבו והתירו אישה אישה לבעלה, התירו אישה לבעלה, התירו אישה אחת עגונה, והכל על איזה, על סמך פסקי מורנו ורבנו ועטרת ראשנו. זאת אומרת, כשהוא סוגר ספר, אחי, זה עולם, עולם, עולם התורה מפסיד תשובה ביבי העומר. תבין, כשהוא סוגר ספר, זה כל העולם, כולו. כל העולם כולו לומדים את הספרים שלו. היה אתמול בלוויין, הרב, איך קוראים לו? הרב אשר וייס. הוא אחד מגדולי הדור, הרב אשר וייס. לא יודעים, אתם כן יודעים, אתם לא יודעים, אבל אצל אשכנזים הוא אחד מגדולי הדור. אחד מפוסקי הדור. הוא אומר לך, מי יכול היום לפתוח תשובה בלי להסתכל בשקט, בלי שאף אחד יראה? מה כתב הרב אביה אומר? אף אחד לא מרים ידיו ורגליו היום בעולם התורה, בעולם ההלכה. אף אחד לא מרים ידיו, ואם תמצא מישהו שפוסק, שלא מתייחס לרב עובדיה, דעתו בטלה ומבוטלת. בטלה ומבוטלת. אתה רוצה? אני חי את הציבור. תשאל את הציבור, מה מי אתה פוסק? לא אגיד לך, מה מי אתה פוסק? לך בציבור, תשאל את האנשים. ברוך השם, יש לנו עטרה לראשנו. אבל העטרה היא שהיהודי הזה הולך, תקשיב טוב, נשמה, הוא סוגר את הספרים שלו, הולך למושב, מתפלל מנחה וערבית, בין מנחה לערבית דופק על הדלת, דופק על השולחן, אומר להם, בניי, אחיי, אומר להם, זה דבר תורה יפה, תכניס הילד שלך לתלמוד תורה. חרם על הילד, חרם על הילד. אתם יודעים כמה ילדים, יש אנשים, אני משתגע מזה, משתגע. לא, הולכים נגד פסקי הרב עובדיה, כשכל החיים שלך אתה חייב לו. אבא שלך, הוא הציל אותו. אני מספר על עצמי, סיפרתי את הסיפור הזה עשרות פעמים. בסופו של דבר, שבאו לשכנע את אבא שלי לקחת אותי לבתי אבות, מי שלח אותי בסופו של דבר? זה היה סבא שלי. חכם יחזקאל. סבא שלי היה בשיעורים של הרב עובדיה, הוא היה שהיד של הרב עובדיה. הוא בא לשיעור של הרב עובדיה, אמר, ולא היה תלמודי תורה, אחי. לא היה תלמודי תורה, לא היה תלמודי תורה, לא היה כלום. תבינו, היינו עניים בדעת. עניים, עניים, אחי. היום אלעד, היה אלעד בכלל? היה את העיר הזאת בכלל? מישהו חלם באב האמינה שתהיה עיר כזאת של... עיר של תורה תוססת, מלאה, בתורה, בירת שמיים, בישיבות. זה פירות של הרב עובדיה. זה פירות של הרב עובדיה. הקריה החרדית פה, בן פורת יוסף, הייתי אצל רב יצחק בבית. יש לו פה, יש לכם פה קריה חרדית כל כך יפהפיה, מלאה בבתי כנסת, מלא באור, באור, באור, באור יקרות. אחי, היינו מתי מעט בתי כנסת, כוחים קטנים, משתבח שמו לעד. ומחילה מכבודכם, עמי ארצות. סבא שלי היה נחשב רב גדול, הוא לא היה תלמיד חכם. הוא היה בעל השיעורים של הרב עובדיה. הרב עובדיה גידל פה דור של תלמידי חכמים. אני יציר כפיו, יציר עבודתו של השם, של הרב עובדיה, כל מה שתלמדו ממני בחיים שלכם זה ממנו. למה אני אומר את זה? כי אדם הראשון, הטעות הכי גדולה שלו הייתה, זה לא שהוא אכל מעץ הדעת. עץ הדעת, כולנו נופלים.
2: שמקשיב לאישה, הרב, זה הבעיה שלו.
1: גם זה אנחנו נופלים. גם בזה אנחנו נופלים, זה לא הייתה הבעיה. כשהשם אמר לו, אכלת מעץ הדעת, מה הוא אמר לו? האישה אשר נתת עימדי. לא הייתה הנפילה. מה אומר ראשי? ומה אומר ראשי על הפסוק הזה? תראה את הלשון של ראשי. כאן כפר בטובה. כאן כפר בטובה. תהיה הכל, אחי. הכל, אבל כופר בטובה. כופר בטובה אל תהיה. זה לא צחוק, אחי. מי שלא מבין מה זה כופר בטובה. אתה יודע מה זה כופר בטובה? כופר בטובה זה הרב שלך מלמד אותך, לא אני, אני לא מדבר על עצמי, אתם ברוך השם לא כפוי טובה, אתם גברים שבזה, בשביל זה אני גם מוסר נפש בשבילכם. זה לא קל. אני יכול לחשבת בבית, לתרגן לטיסה, לארגן את הדברים, יש לך כל כך הרבה דברים לארגן.
2: לאכול,
1: אכלתי בורקס עכשיו, זה ארוחת ערב שלי. ברוך השם, משתבח שם, לא אכלתי כלום, אכלתי כי הייתי, עוד מעט אספר לכם איפה הייתי עד עכשיו. אבל אני אבקש מכם, רבותיי היקרים, תראו, השם יתברך משלם. אתה יודע למי הוא משלם? למי שאוהב אותו. למי שאוהב אותו. הרב עובדיה אהב את הקדוש ברוך הוא. הוא דאג לילדים שלו. לדפוק על שולחן במושב, להגיד לך על זה, סיפור הזה מצמרר לי את החיים, מצמרר אותי אחי. מקווה בנווה יעקב בירושלים, הוא הרב הראשי לישראל, גלימה, זהב, ראש הפסגה, כבוד מלכים, אחי. באה אליו בלנית, אומרת לו, רבה, מקווה ריק, רוצים לסגור אותו, אין מה לעשות במקווה. גדול הדור, אחי. וואלק, אני עשיתי את זה פעם, הסתובבתי פה ברחובות, זה אני והרב מדר, הרב אליהו מדר, והרב דוד עידן, בכיסא רחמים, היו לוקחים אותנו בעשרות לפתח תקווה, היינו עוברים בית בית. בית בית, דופקים בדלת שלום, אפשר להיכנס בבקשה? מה אתה רוצה? אולי תשמרו טהרת משפחה, אולי תשמרו שבת, אולי תשלחו את הילד לתלמוד תורה. ככה היינו אצלים, אני לא כל לילה, פעם בשבוע. הרב עובדיה קרא לרב הראשי של ירושלים, הרב זולטי, הרב זולטי. אמר לו, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, תראו מה זה? תגידו לי אתם, אם זה לא פסגת הענווה ופסגת אהבת ישראל. בוא נדפוק, בוא נלך לבתים לשכנע אותם בנווה יעקב, שילכו לטהרת המשפחה. אתה יודע איזה בושה זה? אני בתור גבר, לבוא עכשיו לגברת ולהגיד לה לשמור טהרת המשפחה, זה קודם כל כבר אני מרגיש בושה שאני רוצה לתלוש את השערות שלי. מהבושה והכלימה שיש לי לבוא לגברת, לדבר איתה על טהרת משפחה, זה לא מסתדר לי במילים. הוא לא ראה בעיניים, אחי. שבו, שבו. כמה חשוב טהרת משפחה. כמה... בא עם גלימה, אחי, גלימה של רב, הרב הראשי לישראל. אנחנו עם קצת זקן וקצת איזה עניבה יפה על הזה, אנחנו כבר השתבח שמול עד, לא מתאים לי ולא מתאים לי ולא זה, ואני לא זה, ואני, זה לא בא... זה לא כבוד התורה, זה לא כבוד... איזה כבוד התורה? אחד אחד, כל אנשי ירושלים, הרב זמיר, הרב זוודיה, כל הרב, חכמי ירושלים, ללא יצא מן הכלל, כולם, כולם, כולם תוצר של הוא שלח אותם, משפחת פנחסי. משפחת פנחסי, זה משפחה של רבנים. אתה יודע, משפחת פנחסי זה מישהו אמר לרב, יש פה אחד עם חמישה בנים, הוא רוצה לשלוח אותם לממלכתי. בספר חילוני. הרב, היה גשם זלפות, אמר לשתו, תביא את המעיל. תביא את המעיל. הוא אמר, חמישה בנים, אם הראשון ילך לממלכתי, כולם אחריו. משפחת פנחסי זה משפחה של רבנים גדולים. כולם, כל המשפחת פנחסי בירושלים, כן? כולם תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, ראשי מוסדות. הוא הלך לאבא, אמר לו, את הבן שלך אתה תשלח רק לתלמוד תורה. תלמוד תורה, ברוך השם. אז כולם היו שואלים את השאלה, מאיפה פרנסה? ככה שאלו עליי. אני זוכר דודים שלי, אומרים, מה יצא ממך? מאיפה יהיה לך כסף? היום הדודים האלה בלמי מבקש ממני הלוואות. אתה מבין? אלו שחשבו שיגאל כהן, יגאל הקטן, לא יצא ממנו כלום, כי הוא אין לו מקצוע, אין לו כלום. אתה מבין? בסדר, הם לא בתמימות, אבל השם משתבח שמו לעד, השם יודע לזום לפרנס את כולם. לא, נותן להם, נתתי, ברוך השם, אני אתן תמיד, ישתבח שמו לעד. מה אני רוצה לומר לכם? אני רוצה להדביק אתכם בחיידק שלו. אני קצת נדבקתי בחיידק שלו. תעשו למען עם ישראל. תעשו למען יהודים. תעשו למען יהודים, אחים. בורא עולם ישלם לכם מידו המלאה, הרחבה, השירה והפתוחה. אני מבטיח לכם, אני מוכן להישבע לכל אחד ואחד בשבועה חמורה. אם אתה תעשה למען הבנים ולמען הבנות של השם יתברך, בורא עולם לא ייתן לך זרע קודש וייתן לך דברים טובים בעולם הזה. לנצח נצחים, הרב עובדיה הוא חרוט בכתבי ההיסטוריה של עם ישראל. המעשים שלו חרוטים והוא לא ישכח לעולם. תראה משמיים גלגלו שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת, אל תעשו הילולה. מה זה גרם? הפוך. עכשיו אנשים אומרים, היא אמרה לא לעשות, אני אראה לך מה זה. כל אישה בבית שלה עושה עכשיו הפרשת חלל להזכרה של הרב עובדיה. אתה מבין? למה השם מגלגל את זה לבן אדם הזה? לוויה מיליון איש וזה היה לוויה בתוך יום. אם זה חכה עוד יום? אני אומר לך, אנשים מכל העולם רצו. מה יש לבן אדם הזה שכולם באים? היה אכפת לו מכל יהודי, הוא דאג לכל יהודי, הוא במיוחד דאג לעניים, למסכנים. עניים בדעת, אחי. עניים בדעת. הוא היה בא... הסבא שלי, תחשיב, מה הסבא שלי? היה בבית כנסת בבר יוחאי שם, בשכונת התקווה. תבין, כמה אתה חושב שהיו שם אנשים בימים לבית הכנסת? תראו, בן פורת יוסף, עכשיו אני בא לפה לפתח תקווה, נסיעה של 20 דקות, ברוך השם, בן פורת יוסף, 100 איש באים, ואני מבסוט, זה ממלא אותי. הרב עובדיה מירושלים בא לשכונת התקווה, אחי, היה לו שיעור קבוע בשכונת התקווה. 15 מבוגרים, 20 מבוגרים, הצעירים לא היו בעניינים. לא, לא, לא, הוא היה בא מירושלים גם. כן, כן, הוא היה גר ברוטשילד בתל אביב, אבל היה בתקופה שהוא היה בא מירושלים. היה בא מירושלים, אתה מבין? היה בא מירושלים, מלמד בשכונת התקווה, וברוך השם, השתבח שמו לעד. כשאתה מוסר נפש על יהודים אחרים, שאכפת לך מיהודים אחרים, כשהוא היה צריך לעשות צנתור, אפשר לספר עליו סיפורים, הוא היה צריך לעשות צנתור, הוא היה עבר התקף לב. לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל. התקף לב, אחי. הרב דוד אומר לו, אבא, בוא נלך לבית חולים, אתה צריך לעשות צנתור. אומר לו, יש לי אגונה שלא כתבתי לה תשובה. מה יקרה אם הוא לא יקום מהצנתור? ואין מי שיתיר את האגונה הזאת. אני אסיים את האגונה, הוא סיפר את זה בלוויה, הרב דוד. הוא קרא אותי, אחי. וואו. קרא לי את החיים. בכיתי שם את החיים שלי. אני בכיתי על הרב עובדיה יותר מה שבכיתי על אבא שלי ואמא שלי ביחד. הוא היה דרוויש. הוא היה מרביץ את הקללות שלו, היה פוסטמה, היה, אתה יודע, בערבי. הוא היה כל כך פשוט מצד אחד, גאון, גאון, גאון בתורה, ומצד שלי, אתה יודע, כמו בשוק התקווה שיושבים, משחקים איתך, ומשחק איתך, ואיזה משחק, הנה, על אבו, וכלל, וזאתן איזה מילה פה, ולשם, הוא היה אומן, אומן, בלקנות את ליבותיהם של, של השומעים. למה זה כיף? אני אגיד לך למה זה כיף, כי אנחנו, אנחנו פשוטים. ואנחנו עמך, אחי, ולפעמים אתה רואה בן אדם גאון בתורה, אתה חושב שהוא שרף, מלאך, השתבח שמולד, מי שקורא יביע עומר, אומר, בוא נה, זה לא בן אדם. אם היה לי הזדמנות פעם, פעם למדת לכם תשובה ביביע עומר. תראו את ההבנה שלו, העומק שלו, הבקיאות שלו, זה מטורף, אחי, זה מטורף.
2: בלי תוכנות.
1: תחשבו, בלי תוכנה, בלי AI, בלי גוגל, בלי אוצר החוכמה, כלום, אחי, הכל ספרים, ספרים, ספרים, ספרים, ספרים, אבל תחשבו, היום, עד היום, אנשים מנסים לחלוק עליו. בכל העולם. יש אנשים שיושבים ומנסים להקשות עליו. בודדים, אם יש כאלה בכלל, אנשים שהצליחו באמת בקושייה שאין עליה תשובה. הרב יצחק שיהיה בריא, שמשמרו וחיו, כל השאלות על המענה. כל השאלות על הבנה. זה סייתא דשמיא. זה סייתא דשמיא. עם האגונה, סיפור מפורסם. היה איזה עיתונאי, הייתה עיתונאית אחת שרצתה להראות כביכול לעשות צחוק מהרבנים. אז היא באה לבית הדין, שהרב עובדיה ישב שם, אני לא יודע באיזה עיר, זה היה בתל אביב או בפתח תקווה, והיא סיפרה סיפור שבעלה נהרג ולא מוצאים אותו. כאילו שהיא אגונה ושהרב עובדיה יתיר אותה. אז הרב ישב, ותתייחס לזה בכובד ראש, וכתב לה, וחקר אותה, וכתב לה יתר של אגונה. שהוא מותרת לבוא בקהל, מותרת להתחתן עם כל מי שהיא תרצה. וירדה מהמדרגות, בעלה חיכה לה באוטו. קיבל דום לב באוטו ומת. הרב עובדיה התיר אותה, לסיפור ידוע, מה זה? הרב עובדיה, בדברים האלו הוא מסוכן מאוד. מה אני רוצה להגיד לכם? אני רוצה להספיק ללמוד לכם קצת, כי זה נושא חשוב. אני מבקש מכם, אבל קודם כל תכירו טובה לרב עובדיה. במפעלים שלו, בדברים שלו, וזה דבר חשוב. דבר נוסף, רבותיי היקרים, לכו בדרכיו של מורנו. אני רק ברכה ראיתי, קראתי למוסדות שלי, אבי העומר. כל כך אהבתי אותו, כל כך אהבתי את הדרך שלו. זה לא עלה לי בזול. מה אתם חושבים שזה? ככה אבי העומר פה, ופה יש פה זה, ויש פה את זה, ויש פה את זה. וברוך השם, אתה יודע, שילמתי על זה מחירים. אבל אני נאמן בדרך, אחי, אני לא רואה את זה. זו הדרך שגדלתי, זו הדרך שאני מאמין בה. אני הלוואי, שמול היקר והאהוב שלי. אבל אני אומר לך את האמת. בטח יבי. אני עכשיו בעל חוב. שאל אותי אם אני יושן טוב, אני אשן בטיסה, יופי יופי, אחי. אני אשן ואני יודע בוודאות. ודאות. זה חלק מהמשחק ש... זה לא משחק, חלק מההליכה בדרכו של מרן רבינו עובדיה יוסף. אני רוצה שתהיה ישיבה. קודם כל, אני יודע, אתמול בשתיים, באחד בלילה, אני מקבל הודעה, הרב, אני חייל פוסט-טראומטי, אני לפני הסוף, תתקשר אליי. עכשיו, זו שיחה של שעה, אחי.
2: אחד
1: בלילה. התקשרתי אליו. אני יכול לא להלך לשון, אני יודע שהוא חזה שלא מתאבד עכשיו. עוד אחד היה לי ביום שישי. דיברתי איתו, ניחמתי אותו, שלחתי אותו לפסיכיאטר. אמרתי לו, פסיכולוג שאני מכיר, אמרתי לו, הוא אומר, אין לי כסף. אמרתי לו, אני אשלם עליך, הכל עליי. יהיה לנו מרכז בעזרת השם לחיילים האלה, ואני אומר לכם, רבותי היקרים, הוא מטופל, צהל מטפל בו, אבל אין להם כלים להתמודד עם שבר נפשי שיש לפוסט-טראומטים. אתה מבין? זה שבר אמיתי, רק אמונה מרפא את זה. רק אמונה יכולה לרפות את זה. ויש את הדרך ואת האנשים הצדיקים האלה, זה לא כסף, זה לא רק עניין של כסף, זה עניין של הדרכה נכונה. יש שם ישיבה של 1,200 בחורים. זה 3 דונם. זה 3,000 מטר. תחשוב, יביע עומר היום, הייתם בבניין של יביע עומר, זה 570 מטר. פי 6 מיביע עומר. 6 יביע עומר. 6 בניינים, 6 בניינים יביע עומר של היום, זה מה שאפשר לבנות על השטח הזה. 1,500 איש יהיה בבית מדרש, 1,500 איש, מי ילמד שמה? מושיקו, הילדים שלך והנכדים שלך. אני אומר לך, אחי, הלכו, אתה יש לך פה, ברוך השם, אתה כבר פחות או יותר מסודר. אני רוצה שהדור הבא, שלנו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. התעורר? לא. ראית אליהו? זה שהיה רשום פה. הוא התעורר, אומר, מי זה מתפלל עליי שמה וכל כך חזק? באמת, אמרו לו שזה אינסטלטור, אני לוקח את אליהו איתי בטיסה שיהיה לי אינסטלטור לידי. לא משנה, הוא גם טייס וגם אינסטלטור, זה שילוב חזק, שילוב...
2: אתה מדבר שם, לא אינסטלטור רגיל, יש לו ביובית, מרמלה, לא סתם,
1: אה? הוא מרמלה? ברור, באמת. אם יש לך רמלאי על המטוס, אחי, אתה מסודר, הוא יתפוס את הנהג, הוא יתפוס את המחבל, יתלוש לו את הגרוגרת, יתלוש לו, ישתבח שמו לעולם. תשמעו מתוקים שלי. אז מה שאני רוצה לומר לכם, זה אל תפחדו, אל תפחדו לעשות למען השם יתברך. אם זה בקירוב רחוקים, אני מתחנן. אני בלי נדר, בלי נדר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי לגמור עם הבניין, תן לי לגמור עם הזה, תן לי לגמור עם העסקה הזאת. להקים את המפעל הזה שאני רוצה שיקרה, זה חשוב לי המפעל הזה. אני לא יכול להגיד יותר מדי, אבל מגיע לנו, אין ישיבה היום שלנו של 1,000 בחורים. יש 200 בחורים, 300 בחורים, 400 בחורים. אין ישיבה, מפעל, שאתה יודע, מכל העולם הנערו עליו, ולומדים בדרכי רבותינו הספרדים הפשוטים, בענווה ופשיטות ומידות. אני אמרתי בבית מדרש, לבחורים שלי בישיבה ביגי ליבי, בעלי תשובה. לא מעניין אותי כמה למדת התורה. אם לא אספת את הכוס אחרי שזה, לא שווה כל התורה שלך. דרך ארץ. דרך ארץ, אחי. המחמאה הכי טובה שקיבלתי, בצימר. אם היו, לקחתי להם צימר, וילה ענקית. עלה לנו איזה 30-40 אלף שקל, לכמה ימים. הצבא לצימר מתקשר, אומר, תגיד לי, מאיפה הבאת את הבחורים האלה? אז אחי שואל אותו מורדכי, אומר לו, מה קרה? אומר, בחיים שלי לא השאירו לי צימר כזה נקי. ככה מלמדים בישיבה, זה מה שצריך ללמד בישיבה. דרך ארץ, לכבד, לאהוב, אין לשון הרע, אחי. הם מפחדים, פעם אחת התלנו על הסלט בזה, אתה יודע מה עשיתי להם? על הסלט שבמטבח. הטבח יום אחד הכין אוכל כזה, לא מי יודע מה, לא יודע, הוא מכין להם, הוא משתדל, אבל הכין להם אוכל לא מי יודע מה. ושמעתי, פתאום התחילו להגיע אליי ש... לא אמרו לי כמובן מי, אף אחד לא יבוא להתלונן לידי, אבל שזה מתלונן וזה מתלונן, תפסתי אותם, אמרתי להם, תשמעו, אם אתם חושבים, הטבח הזה לא יודע מה עבר עליו היום, אם אתם חושבים שאתם תלמידי חכמים או צדיקים או, או מושלמים באיזשהו דבר בחיים שלכם, ואתם פוגעים פה בזה, כלום לא שווה. כלום. כלום. תאכל את הסלט ותשתוק. תאכל את הסלט ותשתוק. אתה רעב? לך לאלו תימן, תקנס שווארמה. אני אשלם לך את השווארמה. אל תגיד מילה לבן אדם. אל תפגע בו. אלוהים קשה מסכן, לא יסתדר לו, כן יסתדר לו. מה? זה דבר שצריך ללמד שהדור הבא שלנו יהיה דור עם דרך ארץ, דור עם תורה עם דרך ארץ. גם תורה וגם דרך ארץ, וזה אפשרי. זה בהחלט אפשרי. ולחנך דור ישר, דור שהולך בדרך הישר, לא מחפש ימינה, לא מחפש שמאלה, אוהב השם, מוסר נפש אל הקדוש ברוך הוא. אז אני מבקש מכם, רבותי היקרים והאהובים שלי, באמת, תעשו למען אחים שלכם. אני אומר, אחרי שאני אסיים את הבניין הזה, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, אני מתכנן, מתחנן לבורא עולם שייתן לי את הכוחות נפש לעשות, באמת, באמת, באמת, להחליף את התודעה של עם ישראל, לגרום שיכבדו את הבחורי ישיבות, שיאהבו את התלמידי חכמים, שיאהבו את התורה, יאהבו את המצוות, לעשות ממש רעש גדול בעולם, רעש גדול, רעש גדול. בעזרת השם יתברך, כדי לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הרב עובדיה יצליח לעשות את זה, אנחנו רבע ממנו, אבל נעשה גם רבע ממנו, זה גם טוב. כל אחד ואחד כפי יכולתו ובקשתו. טוב, רבותי היקרים, אנחנו עכשיו, בעזרת השם, נלמד קצת הלכות.
2: אדם שותה ויסקי והוא לא נהנה ממנו.
1: כן.
2: מברך עליו או לא מברך?
1: לא מברך עליו. על מה, הרב נריה, אתה שואל מה שהרב נריה שאל אותי? השאלה שלו, הוא שואל אם אדם שותה ויסקי ולא נהנה ממנו, האם צריך לברך עליו או לא? התשובה היא? לא, יש פה שאלה, מה השאלה?
2: איך הוא טעם אותו לפעמים? איך הוא שתה אותו?
1: לא, הוא טעם אותו, לא טעים. אני למשל לא מברך על ויסקי. לא מברך על ויסקי. זה לא... ארק אולי אני נהנה ממנו. אני לא נהנה, אני נהנה מהתוצאה של הוויסקי. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אני נהנה ממה שהוויסקי עושה לי טוב בראש. אתה מבין? עושה לי סטלה קצת, אבל... ראש טוב, לא משתקר. הנה, תודה רבה, רב רפאל היקר, נשמה שלי. תודה רבה, תבורך הפעיליון. חכם שלום, תודה רבה על התה. אני לא מספיק פה השתבח שם הולד. וואו, איזה טעים, מה זה? זה ממש מיוחד. בואו נראה. תשמעו מתוקים שלי. הרב נריה שאל אותי מה אני אמרתי, אם אמרתי כזה דבר פעם. אם אדם אוכל ולא נהנה. אין לו לא חוש טעם ולא חוש ריח. ממש, אוכל דבר רק כדי להשביע את רעבונו. קורונה, כן. אדם ממש, באותו רגע, או באותו רגע, או באופן קבוע, איבד את חוש הריח וחוש הטעם שלו. כלום לא מרגיש. הוא לועס כמו קרטון. האם הוא יכול לברך על זה או לא יכול לברך על זה?
3: אבל הבטן
1: נהנית. זה האם תקנו חכמים הנאה על חוש הטעם בפה, או על הטענת הבטן? הבנת? עכשיו, יש גמרא שאומרת חנקתה ומצא. אני, יש לי קצת בעיה שלפעמים אני אוכל משהו בלי... זה חונק אותי, זה... תקוע לי פה בגרון. עכשיו זה קרה לי, אכלתי חתיכת בורקס, כי לא אכלתי הרבה שעות, ואכלתי משהו יבש, זה נתקע לי פה. אני חייב לשתות משהו. אני לא מברך על המים הזה. זה נקרא חנקתה ומצא. אם אכלתי משהו, ממש אני... לפעמים אני אומר לך, תביא מים, תביא לי מהר מים, כי זה נתקע לי. זה נתקע לי. הייתי פעם באיזה חתונה, ולפני החתונה לא הספקתי לאכול, אז אכלתי חתיכה, אמרתי למישהו, תביא לי מים. הוא חשב, הלך רבע שעה, חזר לי מים. אמרתי לו, אם היית בעוד רבע שעה, הייתי נחנק. אתה אומר לך, תביא לי מים, אני חשב לך נחנק, עומד לי בגרון. אז מקרה כזה, אם אני שותה מים, אני לא מברך. עכשיו קרה לי, זה אכלתי חתיכת בורקס, מחילה מבותכם, לא היה לי מה זה, זה אכלתי חתיכת בורקס, נתקע לי בגרון. אז סימנתי לשימון, אמרתי לו בהתחלה, תביא לי זירו. סתם, בלי שום קשר. לא, אני לא רוצה מים, יש לי מים. אז הוא הביא לי זירו. על הזירו בירכתי. אפילו שזה חנק אותי בגרון, על הזירו בירכתי. כיוון שיש לי הנאה בפה ובמעיים מהזירו. אבל מהמים, אומרת הגמרא, אם אתה שותה מים וחנקתה ומצא, לא מברך. הוא שואל שאלה עכשיו. בן אדם שותה יין, או שותה משקה מתוק, אבל הוא לא נהנה ממנו. יש לנו כלל בבשמים, שאם אתה לא נהנה מהבשמים, אתה לא מברך עליהם. למשל, ציפורן. ציפורן, הרבה פעמים זה, כן? יש אנשים שלא אוהבים ציפורן. לא אוהב. אל תברך עליה. בוסם. לפעמים אתה שם מטיס בוסם, וואלה, אין לו ריח טוב, אחי. אין לו ריח טוב. אל תברך על זה. אז יש כאלה שרצו ללמוד מבוסם לאוכל. יש כאלה שרצו לדמות מילטה למילטה. אבל לאחר המחילה נראה שזה לא דומה. ריח זה נודף. אם אין לך ריח, אם אין לך הנאה בריח, באף, הגוף לא נהנה. יש פוסקים שאומרים שגם זה יברך, הלכה לא ככה. אבל הגוף, אם החך לא נהנה, הבטן נהנית. נכון? אתה שותה יין עכשיו. יש בזה קלוריות או אין בזה קלוריות? בוודאי. בכל יין יש קלוריות. בכל אוכל חוץ ממים ומלח אין קלוריות, וזירו, ודברים שהם לא טבעיים. אבל כל אוכל בעולם יש בו קלוריות. מלפפון, כל דבר שאתה אוכל בעולם יש לו קלוריות. מוסיף אנרגיה מסוימת. אז אפילו שאתה לא נהנה בפה, הבטן שלך נהנית, הגוף שלך נהנה, אתה מבין? יש בזה קלוריות, אתה יכול לזום ולזון את עצמך בצורה כזאת של קלוריות. נכון. אני אמרתי, אני לא מברך על וויסקי, כי לא בגלל שאסור לברך על וויסקי. מי שמברך על וויסקי, אני עונה אמן עליו. עונה אמן על הברכות שלו. אני חושב שזה בסדר. כי בכל זאת, הוויסקי מענה לך את הגוף. הגמרא אומרת, יש מקרה אחד שלו, מים. כשאתה לא צמא, המים לא עוזרים לך בגוף. מה התועלת של המים? יש כאלה שרוצים להגיד, יש בחורף שותים מים, לא צמאים. אני צמא כל השנה. אבל יש כאלה שלא צמאים בחורף. האם יכולים לקחת ולברך על מים בחורף? אתה יודע, לאדם שותה מים, הוא לא צריך, אבל הכליות שלו צריכות. שיהיה לו נוזלים בגוף. האם מברך על זה או לא מברך על זה? התשובה היא, לא מברך על זה. אבל אם שותה קולה, אפילו שהוא לא נהנה מהקולה, מברך על הקולה. זה לגבי השאלה שלכם. עכשיו נחזור לעניין שלנו, רבותיי היקרים. בשר, עוף, ובשר בקר ובשר חיה, חייב שחיטה. וזבחת כאשר ציוויתיך. מה זה וזבחת כאשר ציוויתיך? אומרת התורה הקדושה, אתה חייב לשחוט. חוץ מדגים, דגים לא חייבים שחיטה. תפסת דג טונה 300 קילו. תפסת, לא יודע, דג, השתבח שמול עד, לוקוס, זה. לא משנה איזה גודל הדג, איזה זה, לא צריך שחיטה. בדגי הים, למדו את זה מפסוקים, יאספו, יאספו הכוונה בלי שחיטה. אבל אם אתה רוצה לאכול משהו חי, כגון אוף, חיה, בהמה דקה, בהמה גסה, וכו', חייב שחיטה. אוקיי, עד כאן, ברור לכם מתוקים שלי? חייב שחיטה. מה זה שחיטה? שני סימנים יש בבהמה. אתן לכם רקע קצת בשביל ללחוץ שחיטה, אבל ככה שיהיה לכם ידע פחות או יותר מה צריך בבשר. צריך שני סימנים. יש שתי סימנים בגרון של הבהמה. סימן אחד זה הקנה, דרכו היא נושמת. וסימן שני זה הוושט, דרכו היא אוכלת. כן? זה נקרא שני סימנים. התורה חייבה אותנו לשחוט את שני הסימנים האלה. רוב שני סימנים. אפילו אם חתכו את סימן, רוב שתי סימנים, זה מספיק. מה? כן. זה גזירת הכתוב. שמספיק סימן אחד. כשאתה רוצה לאכול בהמה, לאכול עוף, לאכול בהמה, אתה חייב לעשות בה כמה דברים. יש הבדל מסוים בעוף, אני לא יעלה אתכם הלכות שחיטה, אני רק אראה לכם הלכה למעשה, אבל אתן לכם, לפחות שיהיה לכם קצת רקע בשחיטה. למשל, שחט את העוף, מותר לאכול את הבשר שלו, אסור לאכול את הבשר שלו? שחטתי עוף, אני רוצה לאכול את הבשר שלו, מותר לי לאכול את הבשר שלו, אסור לי לאכול את הבשר שלו? צריך מליחה. מה זה מליחה? למה צריך למלוח?

תשמעו מתוקים שלי. מה זה מליחה? התורה אומרת לא תאכלו על הדם. איך אמר לי מישהו, נרדם כל השיעור, שאלתי אותו, תגיד לי, אם אתה נרדם פה, מה תעשה בבית? הוא אומר, אני חוזר על השיעור. טוב. אז בקיצור, המסקנה של הדברים, מה זה מליחה? למה צריך מליחה? מליחה זה הדם שבתוך הבשר. בתוך הבשר יש דם. הדם הוא הנפש. בתוך בשר יש דם. כן? אז איך אני אוכל להוציא את הדם? אסור לי לאכול את הבשר בלי להוציא את הדם. אז צריך לעשות מליחה. מה זה מליחה? מליחה זה אומר, טוב, מליחה, אני אעבור איתכם, אני רוצה לפי סדר שולחן ערוך, זה ככה בנוי לי בראש לפי סדר שולחן ערוך. מתי הבהמה טרפה? מה ההבדל בין נבלה לטרפה? כמו שאמר הכתוב, זה נבלה וזה טרפה. מה ההבדל בין נבלה לטרפה? נבלה זה מתה לבד או נתלבלה בשחיטה. המוות שלה לא היה על ידי שחיטה, זה נקרא נבלה. למשל, השוחט שחט, חתך חלק מהקנה, ונבעל. אימאלה, הבהמה פתאום השתוללה ונבעל. אחרי זה בא מישהו אחר והמשיך את השחיטה. העטינים של הבהמה, יצא לכם פעם לאכול העטינים של בהמה? הגמרא אומרת, מי שרוצה לטעום בשר וחלב, יאכל העטינים של בהמה. אז כן, אני לא אהבתי את זה. לקחתי, זה מאוד, מאוד מעניין, זה דבר, אפילו הייתי קורא לזה בגדר, זה חוויה מעניינת. נסענו למשחטה בחולון, שחטו שם 52 בהמות, פרות שחור לבן, אתה מכיר את הפרות השחור לבן, ההולנדיות? פרות חלב, בדיוק. שחטו שם 52 בהמות, כמה מתוכם יצא חלק בית יוסף? 52 בהמות שחטו, אני הייתי שם באותו יום, 2 יצא חלק בית יוסף. כן, אבל הספרדי לא יכול לאכול. הם פרות כבר שיוציאו, עבר עליהם הכלח, מסכנות. שחטו, חלבו להם את החיים, חלבו להם. מסכנה, הפרה כבר עומדת ואומרת, אלי, אלי. אתה מבין? היא רוצה כבר להגיע לעולם שכולו טוב. אז הגברת הזאת, אז קנינו שם עטינים מהבית יוסף. הבאתי את זה לכולל, ולמדנו איך מכשירים עטינים כדי לאכול אותם. בלי מליחה, רק מנגל על האש. אתה חותך את העטינים האלה, אתה חולב אותם מהחלב שלהם, חולב אותם, מוציא את כל החלב, מלא מלא חלב, זה ספוג בחלב, מלא מלא מלא חלב. כשהעטין, אתה מקבל את העטין, אתה שפך לך חלב עם דם, חלב עם דם, חלב עם דם, אסור לאכול את החלב הזה, זה חלב מת, אסור לאכול אותו. אחרי ששחטת את העטינים, עשינו מהם סטייקים, חתיכות, שמנו אותם על המנגל, אתה רואה בשר, ואתה מכיר את הבעבוע הזה שיש בטוסטים? כשאתה עושה טוס, אתה מכיר את הגבינה צהובה שהיא מבעבעת, אתה עושה בשר ומעליו מבעבע הגבינה צהובה. לא טעים, לא היה לי טעים, לא היה טעים. אומר החפץ חיים עליו השלום, מה? לא, כי הם לא יודעים להכין את זה. זה הרבה הלכות, הרבה בלגן, לא, הרבנות ברוך השם היום יש לה כוח, הרבנות עשרה את זה, גמרנו, מחקו את זה, אין ביז. אולי בשכונת התקווה אתה יכול להשיג אצל קצב מסוים. פרטי, אבל לא באופן מסחרי. אומר החפץ חיים עליו השלום. תעשה מה שאתה יכול. אני אוהב את זה. סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא. אם אתה אוהב את זה, תראה, אני טס עכשיו למיאמי, אני נוחת ממיאמי, יש לי פגישה עם יהודי, בקשר לבניין, ו... בעזרת השם, בערב הרצאה. הרצאה זה כל הערב נסגר לי. אני אוהב את זה. כיף לי. זה ממלא אותי. זה נותן לי חיות. האנשים במיאמי צמאים, רוצים לשמוע. אנשים לא דתיים. רובם לא דתיים. בהם לשמוע דברי אלוקים חיים. יש שם יהודי אחד שיכול לשמוע אותי ולהתחזק ולהתקרב לאבינו שבשמיים. אתה יודע, זה זכות זאת. אלוקים נותן לי כל כך הרבה. חיים, בריאות, משפחה, ילדים. נותן לי אתכם, נותן לי תלמידים. אני עכשיו יכולתי לדלג על השיעור הזה. אני קבעתי אותו יום שישי. קשרתי לבנן, אמרתי לו, פנוי לך יום שישי? סגור לי שיעור. אמר לי, סגור, אני עכשיו מפרסם. אני חיפשתי את זה, אני אומר לך את האמת. חיפשתי את זה ואני מחפש את זה, יכולתי לדלג על זה. יכולתי לנסוע לעשות את הדברים שלי וזה. אבל בסופו של דבר, כי הם חיינו ואורך ימינו. למה אנחנו חיים? בשביל לעשות טוב לעם ישראל. להביא עוד יהודים, לקרב אותם לאבינו שבשמיים.

0: לחזק וללמד. השם נותן כוח. תאמין לי, השם נותן כוח. לפעמים אני עייף, אז אני נח. אני נח. מה זה נח? ישן צהריים, זה נח. בשבילי, השתבר שמולד שעה בצהריים, אני מלך. אני קינג. ברוך השם, משתדל. אומר חפץ חיים, כשם שיש מצווה שלא לומר לשון הרע, יש מצווה לדבר, לומר לשון הרע, במקרים אתה יודע אם מישהו חס ושלום הולך ליפול בפח. אם אתה יודע על מישהו שעושה עסקה לא טובה. למשל, יש לי עשיר אחד שבא אליי, יושב איתי, אומר לי, וואלה, תרמתי מיליון וחצי לפה, תרמתי מיליון דולר. 400,000 לפה. עכשיו, וואלה, עובדים עליו בעיניים, מוציאים ממנו כסף על ימין ועל שמאל. מותר לי להגיד עוד שמה חביבי, זה בעיה. אז שאלה מאוד מעניינת, כי בסופו של דבר אני לא רוצה, אני לא רוצה שהוא יפסיד כסף, שהוא יעשה דברים לא טובים, אבל מצד שני הוא יסתכל עליי, יגיד, מה אתה מפחד, שאני נותן לאחרים, אתה מפחד עליך, כאילו שאני לא אתן לך, כאילו יש לי איזה אינטרס, הוא יחשוב שיש לי אינטרס, אתה מבין? בדיוק, שלא יגמר לו כסף שלא יכול לתת לי. מה אתה אומר? חייב להגיד לו או לא? לא, לא, לא, לא מפחד עליי, לא מפחד עליי. אני דואג עליו. תבין? יש אנשים שמנצלים, תבין, אתם לא מכירים את המערכת, יש מערכות שלמות שיודעות לתפוס אותם. הוא בא לארץ, אומר לי, אין לי דקה מנוחה, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לי, כל רגע לוקחים אותו למקום אחר, בוא תראה פה בית עלמין של זה, בית עלמין של זה, לוקחים שני חיילים, מביאים אותם, אומרים לו, אתה רואה פה זה בית לחיילים. אז הוא אומר, וואה, בית של חיילים, שם להם מיליון דולר. עכשיו, לא כולם, יש כאלה שבאמת עושים עבודת קודש. אבל יש כאלה שעובדים עליו בעיניים, האם מחובתי להגיד לו את זה? זה, במקרה, ואתה יודע שיש לך מישהו עכשיו שהוא קצת בעייתי, אתה חייב להודיע לו. או שידוך, או עסק, בכל דבר, בכל דבר ועניין. זה נקרא לא תעמוד על דם רעך. כשם, בלומפילד זה סיפור מרתק. בלומפילד זה סיפור מרתק. שמעתם את הסיפור של בלומפילד? תורף אחי. סיפור, עכשיו זה סיפור חזק גם בשבילי. אני עושה איתכם עסקה. יש לי מזוזה, סיפר לי חבר שלי שהכיר לי את המזוזה הזאת, שבא אליו בן אדם, זה איזה תמיים יש בעולם הזה. המזוזה הזאת היא סגולה לנדלן, לקנות נדלן. סגולה לקנות נדלן.
1: גם למכור, הרב.
0: אני אומר לך לקנות.
1: לא, גם למכור נדלן בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, לכל מיני...
0: מה שצריך. אני לא יודע, אני אומר לך, אני עושה עסקה. בא אליו אחד, קנה את המזוזה, שם אותה בבית, קנה בית. שלושה חודשים קנה בית. הוא בא אליו ואומר לו, אפשר להחזיר את המזוזה? וואלה, לא קלטתי את זה עד היום, אני לא מבין איך בן אדם ככה עושה, אבל זה נדיר ונפלא. תשמעו מתוקים שלי. מה? יש מזוזה עכשיו, עכשיו כותבים עליה, יושבים עליה חמישה סופרים שלנו, כותבים מזוזה. אני עושה אתם איתך, מי שלוקח שתי מטר, מי שלוקח שתי מטר, לא מטר, שתי מטר, לא, לא. שני מטר ביבי העומר, בבית מדרש שאנחנו בונים. קנינו עכשיו שטח. היום, עכשיו חזרתי מהחוזה. לא, לא, לא. הוא לא ידע על מה אני מדבר. לא, הוא לא ידע איפה על מה אני מדבר. תדיק, אני אסביר לך מתוק. מכילה, אני... עוד מטר וזה. אני עושה איתכם עסקה. אני עכשיו חייב 65 מיליון שקל. 65 מיליון שקל. סגרתי, עכשיו באתי מחוזה, חתמתי על 3 דונם בבני ברק, שבעזרת השם יש שם... משהו דברים טובים לעם ישראל. אני עושה אתכם עסקה, מי שתורם 2 מטר, 52,000 שקל, בעזרת השם ידברך ובישועתו, תוך שנה הוא קונה בית, קונה דירה, בעזרת השם ובישועתו, בזכות הצדקה שהוא עשה, אם לא, סוף שנה אני מחזיר לו את הכסף. לא, יש בין אום אל-פחם לבקרה אל-גרבייה, יש שם שטח שאנחנו מוכרים דירות.
1: הבנת? הוא מסודר, רק ואחרי 120 שעות כמה טוב.
0: ששש, לא, חס ושלום, אמרו. בסדר. אני, ביטחון בהשם, רבותי היקרים. ביטחון בהשם זה אומר, צריך הרבה ביטחון בהשם בחיים. אבל כל פעם שאתה תגיע לרמת ביטחון הרב ערן היקר, כזו שבחוי נסוע אותך בדרגה יותר גבוהה. ואלא, כי גם כבר יש יביע אומר, יש מקום טוב של תורה. מה אתה מחפש הרפתקאות? ככה כולם אומרים לי. מה אתה מחפש הרפתקאות? אני אומר לכם כלל, תזכרו מה יגאל כהן הקטן אומר לכם. אני אחראי על ההוצאות. השם אחראי על ההכנסות. היום חתמתי על 65, תרשמו את התאריך היום. היום, ראש חודש, חשוון. 65, תקשיבו טוב, זה בלי מע"מ. בלי מע"מ. 65 מיליון שקל, תעשו פלוס מע"מ, זה 80. 80. אני עומד בפניכם ואומר לך, הרב שלומי היקר, תקשיב טוב. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לכם? בעזרת השם, בעזרת השם, ישועת השם כערף עין. ישועת השם כערף עין. מה זה כערף עין? נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי בן אדם שמפסיד כשיש לו ביטחון בהשם. אני מבקש מכם, תהיו בוטחים בבורא עולם. בכל דבר בחיים שלכם תשליחו יהבכם על השם יתברך. זה מפתח, מפתח מאסטר, אתה יודע מה זה מאסטר? כל הדלתות בעולם יפתח לך המפתח הזה. זוגיות טובה, רפואה שלמה, ילדים טובים, חברים טובים, זיכוי הרבים. בשבילי זיכוי הרבים זה יותר מהכל, הכל מתגמד לעומת זיכוי הרבים. אבל בלימוד התורה, סייעתא דשמיא בלימוד התורה, סייעתא דשמיא בילדים, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. חסד מסובב אותך, מהבוקר עד הלילה. מהבוקר עד הלילה. כמה שעות ביום אתה משקיע בזה? כמה שעות ביום אתה משקיע בזה, אחי? תשקיע בבורא עולם, זה המניה הכי טובה בעולם. כל השאר כלם פאדי. כל השאר הבל ורות רוח, שטויות והבלים. עזוב אותך, עבודה, שמע עבודה, אנשים מה אנשים, דיבורים, דיבורים. אני אומר לך, הכל שטויות, שטויות, אחי. מבטיחים דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. יש רק אחד יחיד ומיוחד שיכול לעזור לך באמת. אשתך על אדוני יאהבך והוא יחלקה לך. לכו אחרי בורא עולם, בישוב המים. תזכרו אותו תמיד, תפתחו בו תמיד, תאהבו אותו תמיד. ובעזרת השם יתברך, אני אומר לכם שאתם תראו ישועות מעל הטבע. מזלכם ירו מעלה מעלה כל הזמן. כל הזמן, מעלה מעלה.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר.
4: עם הרב יעל אונגר.
2: מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: המחשבות של האדם. פעמים האדם אומר, יש לי בלגן בראש, הרבה מחשבות. מה עושים? איך מנהלים את המחשבות? מי הם המחשבות? האם המחשבות הן משקפות מי שאני? מי הוא אני? המחשבות שלי? מה נעשה כדי שלא יהיה בלגן בראש של האדם? האדם הוא חווה את מה שהוא חושב עליו הרבה זמן. לאדם יש הרבה קולות בראש שלו, לאדם יש הרבה דמיונות בראש שלו, הרבה קולות דמיונות שעוברים בראש שלו. השאלה היא, מי הוא הקול הזה שעובר בתוך הראש של האדם? מי זה? האני שלי. האני שלי זה המחשבות? זה האני של האדם? דבר מהותי וחשוב שישנה את המציאות של האדם, את החיים שלו באופן מהותי, זה להבין שהמחשבות שלנו זה לא אנחנו. אנחנו זה לא המחשבות שלנו. אנחנו חווים מרגישים את המחשבות, אבל המחשבות זה לא אנחנו. בקבלה, בספרי הפנימיות כתוב דבר נפלא. המחשבות של האדם זה כמו לבוש, כמו שאת הלבוש אפשר להחליף, כך גם כן את המחשבות. החלק המהותי של האדם זה הנשמה, הכוח הבוחר של האדם. ובחרת בחיים לבחור בטוב, לא ברע, למען זה באה הנשמה לעולם, לבחור בטוב ולברוח מהרע. הנשמה היא רוחנית, והיא מגיעה לפרק זמן מסוים, פרק זמן מוגבל לעולם הזה, כמו היינו אומרים, היא מגיעה להתלבש בתוך הגוף של האדם, בתוך המחשבה, דיבור ומעשה, בתוך הגוף של האדם. וכמו שהבגדים הם לבושים שאותם יכול האדם להחליף, כך לנשמה יש כוח הבוחר, זה הכוח הבוחר של האדם, והאדם יכול לבטא את הכוח שלו בלבושים, מחשבה, דיבור, מעשה. את הבחירה הוא יכול לבטא בכוחות של מחשבה, דיבור, מעשה, אבל המחשבה, דיבור, מעשה הם לא האדם, הם ביטוי של האדם. האדם יכול להחליף את המחשבה, דיבור, מעשה שלו. האדם יכול להחליף, לשלוט, לשנות את המחשבה, דיבור, מעשה. המחשבה, דיבור, מעשה הם גם משפיעים על הרגשות והתחושות של האדם, וגם ההתנהגות שלו. אם האדם חושב מחשבה מסוימת הרבה זמן, לדוגמה, פרנסה, נושא שמדאיג אותו, ככל שהוא חושב על זה, הוא מרגיש לחץ. המחשבה פועלת כל הזמן, במחשבות שלו, בדמיונות שלו, עוברים לו בראש הרבה מחשבות. כעת מהמקום הזה, המידע המהותי שיכול לשנות את איכות החיים של האדם, זוהי ההבנה שהמחשבות של האדם זה לא האדם. האדם יכול לשנות את המחשבות שלו, וגם המחשבות שולות אוטומטית. הן לא מגיעות מכוח האדם והבחירה שיש לו, אלא מכוח הזיכרונות שלו, מכוח ההרגלים, החרדות, הטראומות, החוויות, חוויות חיוביות או חוויות שליליות מהעבר של האדם. זה המחשבות האוטומטיות ולא האותנטיות, האוטומטיות ולא האותנטיות, שעולות וצפות בנפש האדם. כמו ששומעים לדוגמה משהו ברדיו, אפשר לשמוע, לחבות, להעביר ערוץ, אפשר. כך אנחנו צריכים להתייחס למחשבות שלנו, ככל שיש לנו במוח, במחשבה, בידינו להחליף את המחשבות, את מה שאנחנו משמיעים לעצמנו בראש. לפעמים זה קשה, ולכן אם בדוגמה האדם הוא כועס, כועס הבית, הוא אומר, אני יוצא החוצה, לנשום אוויר, להחליף מחשבות. מה הוא עושה? הוא משנה אווירה כדי להקל על עצמו את היכולת להחליף מחשבות, להחליף ערוץ במחשבות שלו, להחליף תדר. וכך, כאשר האדם מחליף מחשבות, מה הוא עושה עוד? הוא מחליף גם רגשות. לסיכום, בינתיים, הקולות שאנחנו שומעים בראש שלנו, המחשבות שלנו זה לא אנחנו. זה אומר שאם אנחנו חושבים מחשבות רעות ושליליות, לדוגמה, אני רוצה לפגוע במישהו, אני רוצה להתנקם, אני רוצה להעליב מישהו, אני רוצה שיקרה למישהו משהו, זה לא אני. זה מחשבה שצפה ועולה בגלל כל מיני סיבות שקשורות לעבר של האדם, וזה לא האדם. אם אני אמשיך לחשוב מתוך בחירה, זה כבר אני. אני סובל פעמים מכך שצוות ועולות מחשבות שאני לא רוצה אותן. אבל בידי הבחירה, האם להמשיך את המחשבות האלה, או שמה לעצור ולהחליף ערוץ. איך זו מערכת מורכבת, אבל קודם כל שנבין שהמחשבה שצפה ועולה היא לא האדם, היא העבר של האדם, היא החוויות של האדם, היא הפרשנויות שהיו לאדם, אבל יש משהו עמוק יותר מכל זה. מי שיכול להחליט האם להמשיך את המחשבה או לעצור את המחשבה. כאשר נבין שאנחנו זה לא המחשבות, אם יש לי מחשבה של דאגה, זה לא אומר שבהכרח יש סיבה לדאגה. אני יכול לבחון, כן, לא, כמה? אפשר לבדוק בצורה עניינית? יש לאדם מחשבה, אולי יפטרו אותו, דאגה, אז הוא יכול עכשיו, האם יש סיכוי שיפטרו אותו? האם פיתרו לאחרונה אנשים בעבודה בה הוא עובד? האם הוא שומע ביקורות מדי פעם? האם הוא יכול לתקן מה שהוא שמע מדי פעם? האם יש אפשרות למצוא עבודות אחרות וחדשות? כלומר, גם אם יש מחשבה, וגם אם יש באמת, העבודה שלנו, הבחירה שלנו היא לנהל את רצף המחשבות המהיר שרץ ואפילו משתולל בראש שלנו. פעמים, אי אפשר לעשות את זה רק בראש, וצריכים ממש דף, נייר ועת לרשום את הדברים, וכך לעשות סדר בראש. אבל העיקרון הוא, זה אפשרי. כן, זה אפשרי. אם יש מחשבה שאני רוצה לפגוע במישהו, האם זה אומר שאני אדם רע? אולי הייתי אדם רע? אולי זה זיכרונות מעבר? אולי זה הרגלים מעבר? האם זה אומר שאני אדם שלילי? תשובה היא, זה אולי אומר שיש לי זיכרונות שכך רציתי בעבר לעשות, מחשבות שכך רציתי בעבר לעשות, אבל כעת בהווה אני טוב. כי כעת בהווה אני יכול לבחור. כעת אני יכול להחליט האם אני ממשיך עם המחשבה שעוברת בראש או לא. יש מחשבה של נקמה, שנאה, מישהו פגע בי בעבר. המחשבה משקפת את הרגשות, את ההרגלים, את האמונות, את הפרדיגמות, את מערכות החשיבה שהיו לי בעבר. אבל בהווה אני כן יכול להחליף, אני כן יכול להחליף בהווה את המחשבות. גם אם לא לגמרי, אבל כן קצת אפשרי לשלוט במחשבות של האדם. מי שיכול 100%, 20%, 30%, אבל בהחלט אפשר להחליט מגמה. המחשבות האלה הן פועל יוצא של הרגלים, אבל לא של רצון. הרצון הוא האם להמשיך במחשבה או לשנות את המחשבה. אז יש מקרים יוצאים מן הכלל, האנשים שסובלים מאובססיות, שזה כבר נקרא מחשבות תורדניות, שזה האדם סובל באופן קשה מאוד, והוא צריך טכניקות מיוחדות ומקצועיות מאוד כדי לשנות את המחשבות שלו. אבל אנחנו מדברים כעת באופן כללי. אז נכון, שכעת האדם אומר שהוא רוצה להתנקם, זו המחשבה. אבל האם זה משקף? האם זה משקף את האדם? זה משקף את העבר שלו, האם זה משקף את ההווה שלו? בעבר הזיקו לו. בעבר גם הייתה לו גישה שאם הזיקו לך, תחזיר, תתנקם. בעבר הוא למד, אם הזיקים לי אני חייב להחזיר. אפילו פי שתיים יותר. לכן בהווה מיד קופצת לו מחשבה שאומרת, פגעו בי, אני חייב להחזיר, אני מתנקם. אבל בגדול, אני יכול בהווה להחליף את המחשבות ולומר לעצמי, לבחור, לומר לעצמי נכון, שההוא פגע בי, נכון, ההוא הזיק לי, נכון, אני מרגיש שאני רוצה להתנקם, אבל אני שואל את עצמי שאלה, האם זה יעיל? האם זה מקדם? האם זה ערכי? אני יכול לעצור את רצף המחשבות ולשאול האם כדאי לחשוב את המחשבות האוטומטיות האלה, ונזכיר לעצמי פעם אחר פעם, רגע, אני יכול לשלוט על המחשבות, לא קל קשה, אבל קודם כל לזכור, המחשבות הן לא האני של האדם. אז בוא ניקח דף ועט, פשוט נרשום את המחשבות. זה קשה, בוא נרשום את המחשבות, ואז נרשום את הבחירה, להטיל ספק המחשבה האוטומטית. המחשבה אומרת, אני חייב להתנקם ולהראות לו. הבחירה אומרת, רגע, האם המחשבה הזו יעילה? האם מקדמת? האם משרתת אותי? את הערכים שלי? את השליחות שלי? את הייעוד שלי? כמו שאמרנו, כעת אני חושב איך להתנקם. אני עכשיו יטיל ספק, האם כדאי או לא כדאי להתנקם? כמה זה שווה, לא שווה, יעיל או לא יעיל? קשור לשליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לעולם או לא? העיקרון הגדול, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו בחירה, לשלוט על המחשבות. על המחשבות, זה לא קל, אבל זו הבשורה הגדולה, זה אפשרי. המחשבות שלנו זה כל שנמצא בתוכנו, אבל זה לא אנחנו. אנחנו יכולים לשנות את המחשבות. אנחנו לא צריכים להתרגש מכל מחשבה שעוברת בראש, ולומר, אם אני חושב, משמע שהמחשבה הזו היא קדושה, היא אמת, היא מיוחדת, היא לא סתם עברה לי בראש, היא משהו אמיתי, אותנטי, שאני לא יכול להתעלם. לא, יכול להיות שהיא מחשבה לא כל כך עמוקה, משקפת את העבר שלי. אולי סתם מחשבה שהיא פועל יוצא של הרגלי העבר. לדוגמה, היום אני בן 40 ואני חושב מחשבות, כמו ילד בן 10. במקום להתקדם בעבודה, אני עדיין חושב איך לרחל מי שריחל עליי בחזרה, לרחל בחזרה, לפגוע מי שפגע, למרות שזה לא יעיל. למרות שאין לי זמן לזה, או לא אמור להיות לי זמן לזה, אני אמור לעסוק בדברים הרבה יותר יעילים. אבל מה אני מתעסק? כמו ילד בן 10. למה? אני חושב את המחשבה האוטומטית. ואני חושב שאם זה עלה בראש, אי אפשר להתעלם מזה. זו מערכת אוטומטית? מחשבה? ואם היא אוטומטית, היא כנראה גם אותנטית. טעות, היא אוטומטית ולא אותנטית. היא אוטומטית פועלת על העבר, והיא לא אותנטית, כי האותנטיות של האדם זו הבחירה שלו. נפלא. נעמיק, נעמיקות. במוח של האדם יש מיליארדים של כישורים חיבורי. המוח זו מכונה מורכבת, מורכבת מאוד. המוח שולט על איברי הגוף, פרטים, פרטי פרטים. המוח מסוגל להגיע לניתוחים עמוקים, מורכבים, מסובכים. כל רשת האינטרנט בעולם עדיין לא עושה מה שמוח האדם עושה. ובכל אופן, יכול האדם לקחת את המוח האדיר הזה, האדיר שיש לו, מה לעשות איתו? לחשוב מחשבות רעות של דאגה ותסכול וכאב, ולחשוב עוד ועוד ועוד. מה שמגביל את החיים, שמחה, עושר, תקווה, אמונה של האדם. הכלי היקר של האדם, זה המוח שלו, כלי יקר. אבל זה גם יכול להיות הנזק הגדול ביותר של האדם, זה יכול להיות האוהב של האדם והאויב של האדם, המוח של האדם. אפשר לקחת את הרכב המשוכלל ביותר בעולם ולהשתמש רק במערכת השמע של הרכב. כך בהרבה מקרים נראה אנשים כאשר הוא לא מנצל קרוי את המוח האדיר שיש לו. יש לנו בחירה לשלוט על המחשב האדיר והגדול בעולם, זה המוח שלנו, לא לאפשר או להשתולל עם מחשבות, אלא לשלוט, לכוון, למקל את המחשבות בידיים שלנו. מחקרים מראים, כאשר האדם מדבר עם עצמו במוח שלו, יש תנועות שרירים קטנטנות בבית הקול שבגרון. כלומר, כאשר האדם מדבר עם עצמו במוח שלו, הוא מדבר. יש שרירים קטנים בבית הגרון שהם בתנועה. אז המוח שלנו מדבר, הוא מעין קול. אבל עדיין, קול שנשמע טוב, נשמע חזק, נשמע אותנטי, אבל הוא אוטומטי ולא אותנטי. אנחנו יותר מאשר הקול הפנימי המדבר במוח של האדם. אנחנו הכוח שיכול לכוון את המחשבות. המחשבות האוטומטיות שלנו הן כמו רפלקסים ותגובות אוטומטיות, מהירות. אם האדם מרגיש מאוים, עוברות לו מחשבות להילחם או לברוח. עוברת לו מחשבה בראש לדוגמה, הוא מחטט בחיים שלו יותר מדי. מיד הוא מגיב באגרסיביות, או הפוך, אדישות, פסיביות. זוהי מחשבה שהיא מתאימה לתגובה, איך אני יכול להחזיר, או איך אני יכול לברוח, להילחם, לברוח. אם אני שולט במחשבה, אולי אני אגיב אחרת. אם אני לא שולט במחשבה, אני מגיב בצורה אוטומטית. וגם, כאשר אני חושב, אוטומטי זה רץ מהר. מהר, נדמה לאדם, אם זה מהר ואוטומטי, והתגובה השכלית המחשבתית הראשונה, אז כנראה זה גם אמיתי. אבל מי שחושב מהר, הוא לא בטוח חושב חכם. אמר אדמו"ר מקוצק, מי שחושב מהר, הוא עצלן לחשוב לאט ועמוק. הוא מעדיף לחשוב שטחי ומהר, מאשר להעמיק במורכבות של מה שהוא נשאל. הוא עצלן במחשבה, לכן הוא מגיב אוטומטית, מהר, שטחי, לא לאט, לא עמוק, לא בטוח יעיל. כך אפשר להבין. יש חשיבה מהירה שהיא לא תמיד שקולה, משיפוטית. ויש חשיבה בריאה. ואפשר להבין את חשיבות החשיבה השקולה. חשיבות המתון-מתון להיות. שיפוטיות נכונה. דרך חיים, הרגלי חיים שצריכים להתאמן בהם, לאמץ אותם בשגרה שלנו. אז נכון, יש פעמים מחשבות כמו הנעורים משוגעות לאדם. אבל זה לא אני, זה רק מחשבות. זו נחמה אדירה, עידוד גדול. המוח שלנו עושה הרבה דברים. מיליוני דברים באופן נפלא מיוחד וחשוב. אבל יש דברים שהוא עושה באופן שלילי. אם לא נעצור אותו, הוא יעשה הרבה נזקים. המוח לדוגמה מנהל את הלב שלנו, את הריאות שלנו, את ההליכה, את התנועה, את קצב פעימות הלב. אנחנו אפילו לא חושבים על הדברים האלה. ברוך השם. הכל פועל. מה רבו מעשיך השם? אוטומטית, הדברים פועלים. מבשרי איך זה אלוקה? אם היינו צריכים לחשוב כל יום על קצב פעימות הלב או על הורידים בדם, אם היינו צריכים לחשוב על הלב, על הורידים, על כל הדברים האלה, לא היינו יכולים לחיות בשגרת החיים. הרי הלב שואב 8,000 ליטר דם כל יום. סך הכל אורך הורידים והעורקים הוא כ-100,000 קילומטר אצל האדם. הרי מרחק מהארץ עד לירח, מכדור הארץ עד לירח, זה קרוב ל-390,000 קילומטר. אז מערכת כלי דם של כ-4 אנשים בערך מחברת בין כדור הארץ לירח. אם את זה היינו צריכים לנהל באופן מודע, אם הזה המודעות שלנו הייתה עסוקה, ממוקדת, למי היה זמן לחיות? כל זה פועל בצורה מדהימה, אוטומטית, מדהים, חסדי הבורא, מבשרי איך זה אלוקה. העבודה שלנו היא לנהל את המחשבות שעוברות לנו בראש. לנהל את העבודות של הגוף, המוח עושה בצורה מדהימה, אבל בידינו לבחור, לנהל את המחשבות שלנו. זו עבודה. אנחנו המנהיגים של המחשבות ובחרת בחיים. אנחנו צריכים לאחוז במושכות. אז המוח, יש לו חשיבה בלתי פוסקת. לא נוכל לעצור את המחשבות, כן נוכל להחליט איכן ועל מה, לנתב, למקד את המחשבות, על איזה מסלול. אנחנו, זה לא המחשבות שלנו. שיפור איכות החיים, תלוי בשיפור איכות המחשבות של האדם, להתאמן בחשיבה שאומרת מהי החשיבה היעילה ביותר. אנחנו צריכים לשלוט על הכל הפנימי שלנו. יש לנו שליטה מה לחשוב, כמה לחשוב, איך לחשוב, קשה, אפשרי. לא קל, קשה, אפשרי. להתמקד בעבודה, להתמקד בחברה, להתמקד בשלום בית, להתמקד בתפילה, להתמקד ביעילות, להתמקד בעסקים, להתמקד בלימוד, להתמקד בהצלחה, להחליט מה רוצים להתמקד. אפשר להיות מודעים למחשבות של האדם. אנחנו צריכים מדי פעם לעצור את מרוץ החיים, וכמו היינו אומרים, להסתכל על עצמנו מהצד. מה זה אומר? בוא ניקח דף ועט, לנשום אוויר, לא להתנגד למחשבות. להתחיל לרשום כל מחשבה שיש לנו בראש, במשך 5 דקות. לצפות מהצד, בדיאלוג שיש לנו בתוך השיח הפנימי, שיש לנו בתוך הראש שלנו. כך, בעצם אנחנו צופים מהצד, על המחשבות שלנו, אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו זה לא המחשבות שלנו. אנחנו יותר מהמחשבות. אנחנו יותר מהמחשבות שלנו. אני צופה מהצד על המחשבות שלי, זה כלי שעוזר לי להפנים שאני זה לא המחשבות. אנחנו עוקבים אחרי המחשבות. אני זה לא המחשבות. כך, בפעם הבאה, שיש מחשבה מעצבנת או מדהיגה, יהיה קל יותר להגיד, רגע, ננשום אוויר, לא להתעצבן, לא ידאוג. למה? כי אני יודע שזו מחשבה שעולה בראש, אבל היא לא האני שלי. זה לא האני שלי. המחשבה היא באמת מחשבה. אבל אני יכול להיות האדם הבוחר שהוא מעל המחשבה, מנווט את המחשבה, לא קל אבל אפשרי, בגדול אפשרי. אין כפתורים שלוחצים עליהם, והנפש פועלת באופן אוטומטי בדיוק כמו שהיינו רוצים. לא. אדם לעמל יולד. וזה מדהים. כן, זה אדם יכול להבין שאם הוא דואג, או אם הוא כועס, או אם הוא עצבני, זה לא אומר שיש כאן בהכרח סיבה לחוס או ידאוג. זה כן אומר שאדם חושב כאלה מחשבות של דאגה, ולכן הוא מרגיש תחושה, מחשבה אוטומטית, תחושה אוטומטית, מחשבה, ואז תחושה אוטומטית שעולה בראש של האדם. וזה מדהים מדוע, כי אנחנו יכולים להחליט לכוון את המחשבות, לציפיות, לשאיפות, לחזון, לעשייה, לפתרון בעיות. לא לחשוב כמה הבעיה גדולה, אלא לחשוב איך אפשר לפתור את הבעיה. יש פתגם יפה שאומר, אל תאמר לבורא עולם כמה הבעיות שלך גדולות, אלא תאמר לבעיות שלך כמה בורא עולם הוא גדול. העוצמה למצוא את שורשי הרגש, איפה? במחשבה של האדם. האדם מרגיש הרגשה. זה אומר שלפני כן הוא חשב הרבה מחשבות שיצרו את ההרגשה הזאת. והמחשבה זה כמו שריר, שריר השליטה על המחשבה. כן, בהחלט, אנחנו יכולים לפתח כל יום, סלק מחשבות, וגם לפתח את הפח מחשבות. כל יום בבוקר, כי אם הבוקר, היא המחשבה שאותה אני בוחר. איך אני, הבוקר הזה הופך את זה לבוקר הכי טוב שיש. פשוט לשאול את השאלה הזאת. אני כבר אמקד את המחשבה שלי. איך אני הופך את השעה הקרובה לשעה יעילה וטובה? השאלה הזאת היא כבר אמקדת בכל מיני תשיבות. איך אני הופך את הבוקר הזה, את הצהריים האלה, יעיל ביותר? איך אני הופך את הפגישה הזו להכי טובה? אומר החפץ חיים, הגישה היעילה לימוש ייעוד האדם בחיים, זה כל רגע לומר, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. כל מקום, כל מצב מנטלי רגשי, שאני עומד עליו, הוא בריא והוא נכון, הוא יעיל. כל מצב מנטלי רגשי שאני חווה, הוא הכי מדויק שיש לי. הוא אולי לא תמיד נעים, אבל הוא האתגר שבשבילו כעת נברא העולם, כי כל אדם חייב לומר, בשבילי, הייעוד שלי, שלך, שלכם, כל אחד, נברא העולם. בעלי המוסר והחסידות, בעלי המחשב אומרים יפה מאוד, האבן, אבן יהלום היא מאבני החושן. חושן משפט, זה אחד מבגדי הכהן הגדול, וזה היה בגד כנגד החזה שלו, כנגד הלב שלו, היו 12 אבנים יקרות, כנגד 12 השבטים שיש בעם ישראל. הכהן הגדול נמצא במקום הקדוש, המקדש, וכל האבנים הם סמל השבטים. הם כולם צריכים להיות לזיכרון לפני השם, בליבו של הכהן, כשהוא עובד המקדש. כך כתוב בספר שמות פרק כ"ח, היו כל מיני סיבות לאבני החושן. לא נפתח כעת את הנושא, אבל מה שכן מעניין הוא שלכל שבט יש סוג אבן שונה. שבט זבולון, מה היה אבן? יהלום. יהלום. זבולון הוא השבט של עושי העסקים. הוא מסתובב בעולם, לא תמיד קל. ופעמים הוא אומר לעצמו, למה אני בחוץ לארץ? למה אני לא בארץ? אולי זה לא הוגן. לכן האבן שלו, יהלום. יודקה, הלום. יודקה הקדוש ברוך הוא, הלום. תדע לך, בכל שלבי החיים, בכל מצב גיאוגרפי, מנטלי, רגשי שאתה נמצא שם, הקדוש ברוך הוא שלח אותך. יודקה, הלום, הוא הביא אותך להלום למקום הזה, הוא שלח אותך, כדי ששם תממש את היוד והתפקיד שלך. כאשר האדם עם הגישה הזאת, אז קל יותר לנהל את המחשבות ולמקד אותם לעניינים יעילים מקדמים בכל שלב של שלבי החיים. בידינו לבחור איזה מחשבה אני כעת רוצה לבחור, איזה מחשבה אני כעת רוצה לחשוב. האדם יכול לחשוב על הדשא של השכן או לחשוב על הדשא שלי? האם לחשוב על הבעיה או על הפתרון? הדשא של השכן ולהתמלא בקינה, או הדשא שלי שהוא לא טוב אבל איך לשפר אותו? אולי הפתרון הוא לא מושלם, הוא הדרגתי. ככל שמתאמנים בזה יותר ויותר, המוח נעשה מומחה ולחשוב טוב יותר, ואז האדם מרגיש שהוא מתפקד הרבה יותר טוב. זו מערכת הרגלים שהיא בידי האדם. קשה, אבל אפשרי לעשות רשימת מחשבות שהיינו רוצים שיהיו לנו, רשימת שאלות שהיינו רוצים שיהיו לנו, שיהיו כתובים על דף. איך אני עושה את הפגישה הזו הכי טוב? איך אני אמקד את עצמי בבוקר טוב, בצהריים טובים? שיהיו כתובים על דף או בטלפון. בכל פעם שנרגישה, נסתכל על המחשבות שאנחנו רוצים להרגיש, לחשוב מה אני כעת יכול לעשות לשפר את המצב? מה ההתקדמות ההדרגתית בשלב הזה של החיים? מה אני יכול ללמוד מהמצב? איך אני יכול לעזור למישהו מהמצב הזה? איך אני יכול ללמוד איך לעזור למישהו אחר? האם המצב הזה הוא בשליטה שלי? ולכן נעשה? או שמה הוא לא בשליטה ולכן נרפא? אם זה בשליטה, נעשה. אם זה לא בשליטה, אני מחליף נושא ולא חושב על זה, מרפא. נכין לעצמנו רשימה של מחשבות. יהיה קל יותר להסתכל ולהיזכר, ולא נצטרך בזמן התקף מחשבות מטריד פתאום לעלות כל מיני חשבונות ומחשבות, מה אני יכול לחשוב? כי אז, לאמץ את המוח זה לא קל. אבל בוא נאמץ את המוח בזמן רגוע, בזמן שלב, מהי החשיבה שאותה אני רוצה לחשוב? ואז שם לעבוד על עצמנו. וזה נפלא. בזמן התקף מחשבות, אנחנו עם פחות מודעות, עם פחות מוח שפועל במיטבו. ולכן, רשימת המחשבות החלופיות תהיה מוכנה בכיס, וזה רעיון נפלא. לדוגמה, אני כעת בעבודה, אני יכול לומר, אני שונא את העבודה שלי. ואם אני אתן למוח להמשיך לחשוב ולדבר דיבור פנימי שכזה על העבודה, המוח לא יפסיק לחשוב על הרוע שבעבודה, והתחיל להתמקד בזה וכמו זכוכית מגדלת ויחפש עוד ועוד עובדות שמוכיחות את מה שאני מרגיש. אבל אם אני אומר לעצמי נכון, אני מרגיש שזו לא העבודה שאני רוצה. אבל בינתיים אני פה, אז מה הכי טוב שאני יכול להפיק מהמקום הזה, מהעבודה הזאת? מה אני יכול כעת להפיק? עצם זה שאני אמקד את החשיבה שלי, מה בידיים שלי לעשות, זה כבר נותן תקווה ומעין שיטה מסוימת. אפילו לא עשיתי כלום עדיין, אבל כבר מוטיבציה, כבר תקווה שבידיי לעשות שינוי. משהו לא קל, זה יכול לקחת אפילו 10 דקות להתאמן עד שמצליחים להחליף מחשבה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה לא כפתור שלוחצים עליו, אבל אם מודעים לזה, זה אפשרי. לא קל, אבל אפשרי. אמרנו, מי שסובל מאובססיות, זה כבר כלים אחרים. האדם לא תמיד מודע, אבל יש לו יכולות להפיק את המירב ממודעות שלמה, ריכוז. כשתופסים את העיקרון הזה, החיים משתנים מן הקצה אל הקצה. לטובה, אימונים, תהליך. וחומה שהאדם לא ישפוט את עצמו, אלא ירשה לעצמו להצליח בהדרגתיות. העיקר זו עדיין לא התוצאה. לא התוצאה מיידית, אלא ההתקדמות. אני יותר ויותר מפתח, מטפח את שריר שליטה על המחשבות, תהליך, מגמה, כל אחד בקצב שלו. לא להשפוע את עצמו, למה הוא יותר ממני? לא להאשים את עצמנו. פעמים שהאדם לא לגמרי מצליח לשלוט המחשבה שלו, ואז הוא כועס על עצמו, והוא מאשים את עצמו, ושוב נכנס ללופ, למעגל הקסמים של מחשבות רעות שלו עוד עצמו, ושוב הוא נופל, ושוב הוא נשבר, שוב הוא מיואש. למה? כי הוא לא מצליח באופן המושלם. הפתרון הוא להבין, להקליט, לקלוט ולהפנים. אין מושלם, עד רגעתיות תהליכים. הצלחנו נהדר, לא הצלחנו? עוד פעם. אבל לא להאשים את עצמנו. ללמוד מטעויות כן, להתקדם כן, להאשים את עצמנו, יותר מדי, זה לא. זה מגביר את המחשבות הרעות, את חוסר האונים. לכן, אם האדם מנסה לשנות מחשבות, זה נפלא. ואם הוא לא מצליח, אז הוא מנסה שוב. תמיד יהיה זמנים שזה יהיה קשה, וצריך לקבל את זה בהבנה. אבל כאשר האדם מקבל את זה, אז הוא נע קדימה. ואם הוא לא מקבל את זה בהבנה, מה הוא עושה? הוא מאשים את עצמו, והוא פוגע בית עצמו, ואז הוא מגביר את המחשבות הרעות, והכל נעשה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר שלילי. ופעמים שהאדם צריך לשנות מחשבות, והוא לא יכול לבד. אז שיחנה, ישנה אטמוספירה, ישנה אווירה, ישנה חברים. יתקשר לחברים, שישמע שיעור, שיעזין לשיר, שיעזר בכלי עזר להחליף מחשבות. הוא לא צריך לצפות מעצמו לשלמות, מרגיש רע, כפתור, מחליף מחשבות. לא, התקדמות, הדרגתיות. כך לומדים לשלוט על המחשבות. לפתח את שריר המחשבות, כך יוכל האדם לקלוט שאיכות החיים שלו לא תלויה בנסיבות החיים, אלא תלויה בבחירה שלו. וכך האדם לומד להיות אחראי, רציני, בלי תירוצים, אכלו לי, שתו לי, עשו לי. נסיבות החיים לא יקבעו לאדם את איכות החיים, כי לא המקום מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את מקומו, אומרים חז"ל בגמרא, הוא קובע את איכות החיים שלו, הוא יקבע את איכות החיים, על ידי איכות המחשבות, וכך יקבע גם את, בהמשך, נסיבות החיים שלו. אם יש בלגן בראש, נעשה סדר. נבין, כן, אפשר לעצור מחשבות. איך? נרשום אותם על דף. נראה את הבעיה. בהרבה מקרים, מה נראה? בהרבה מקרים נראה, נדמה לאדם שיש לו הרבה מאוד בעיות יותר ממה שיש באמת. למה? כי בראש של האדם, הוא חושב על המחשבה, על הבעיה. לדוגמה, בנושא מסוים, נגיד פרנסה. הוא לא חושב עליה פעם אחת וזהו, אלא הוא חושב עליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הרבה פעמים, ולכן נדמה לו שיש הרבה בעיות. אבל אם יעשה אדם רשימה של כל הבעיות ויציב את הרשימה מול העיניים, הוא יופתע לראות שרשימת הבעיות על הדף היא פחות מרשימת הבעיות שבדמיון, בתחושה או בהרגשה שלו. מדוע? כי בראש שלו כל מחשבה הוא חושב אותה 20 פעם או 1,000 פעם. ניקח את רשימת הבעיות, נרשום ונראה שהיא קטנה הרבה יותר. הדף יעשה סדר במחשבות ויראה לנו שיש לנו פחות בעיות עם מה שחשבנו. וגם הבעיות שיש אפשר לפתור. את רוב הבעיות אפשר לפתור. מה שאי אפשר לפתור אפשר לחיות. אי הבעיה. הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה לכל מכה, מקדים רפואה לכל בעיה. או שהבעיה יש לה פתרון, או שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הבעיה ולהבין שלחיות עם הבעיה זה לא תמיד כל כך בעיה. לא פעם זה הפתרון. ככה האדם, הוא מגיע לבגרות, כך הוא מגיע לאחריות, כך הוא מגיע לרצינות, כך הוא מגיע לעוצמה, כך הוא מגיע לשמחה, כך הוא מגיע לבחירה ולהגיע לצמיחה הדרגתית. וככל שהאדם משפר את היכולת הזה, כמו שאדם מתקדם, הוא תמיד רואה אופק חדש, מתקדם אופק, מתקדם אופק, בתנועה, בשינוי, תנועה, שינוי, בצמיחה.
0: מיד נשוב ללגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000,
0: מוזיקה לנשמה,
2: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

מדי, תשכח איפה לרדת. השמש בחוץ מזכירה לי לצאת למרפסת.

0: פה.
1: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: הביצים, דם הביצים, ומתי מותר, מתי אסור? התורה אומרת, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף, לבהמה, והגמרה במסכת כריתות אומרת, כתוב כל דם לא תאכלו. הכוונה היא לדם, דם הבשר, העוף, אבל דם ביצים, כן או לא, אומרת הגמרא, ממה שכתוב שהתורה אומרת, לעוף ולבהמה אסור לאכול דם, משמע, עוף בהמה מיוחדים, שהם מין בשר, לכן הדם שלהם יהיה אסור, אבל דם ביצים, שאינה מין בשר, לא עליהם, דיברה התורה, משמע, מדברי הגמרא, שאין איסור באכילת דם ביצים, וכתוב שם גם דם חגבים וגם דג, גם דגים, גם הם מותרים. בכל אופן, מנהג ישראל לא אוכלים דם שנמצא בביצה, אפילו זורקים את הביצה. השאלה היא, האם כך צריכים לעשות? האם צריכים לזרוק את הביצה? את מקום הדם שיש שם ביצה? האם כל המסביב לביצה? האם יש הבדל בין סוגי הביצים? אז מצינו בגמרא כריתות שמותר לאכול דם ביצים, אבל בגמרא חולין סמך ד' כתוב אחרת, שם כתוב היא נמצא על הביצה, קצת דם זורק את הדם ואוכל. הברייתא בחולין סמך ד' אומרת, דין ביצים שנוצרו בתרנגולת על ידי תרנגולת ותרנגול זכר, נמצא הביצה דם, כלומר דם ביצה של תרנגולת שנתעברה מזכר, שנמצא להגרגיר דם, זורק את הדם ואוכל את שאר הביצה. אמר רבי ירמיה, הדין שנאמר ברייתא שמותר לאכול את שער הביצה הוא רק בתנאי שנמצא הדם בחלק העליון של החלבון, בראש החלק העגול הרחב של הביצה, במקום שנמצא שם זרע התרנגול, משם מתחילה יצירת האפרוח, מכיוון שהדם עדיין לא התפזר בשער הביצה, מותר לאכול את שער הביצה, רק את המקום הזה צריכים להפריד, אבל כאשר נמצא הדם על חלמון הביצה, הרי זה כבר סימן שהתפשט בכל הביצה, ולכן כל הביצה עצמה אסורה. הקשו התוספות, פעם אחת מצינו בגמרא כריתות, שם כתוב, שם מבואר, דם ביצים אינו בכלל האיסור של דם, אבל בגמרא חולין סמך ד', שם כתוב אחרת, שם כתוב שדם הביצים אסור, אז איך זה מסתדר? תרצו, מה שנאמר כאן, בחולין שהדם הוא אסור, היינו מדרבנן, אבל מדאורייתא, כמו שכתוב בגמרא כריתות, שמותר הביצה, כאשר היא נעשית לבשר, אז יש בעיה, אבל עד שהביצה לא נעשית בשר, אין איסור לאכול את דם הביצה. מדאורייתא, מדרבנן, החמירו. תירוץ נוסף, הדם שנמצא בחלק העליון של החלבון, הוא דם אסור, כי זה דם של תחילת תהליך ייצור האפרוח, דם כזה אסור באכילם. אז התוספות אומרים שדם ביצה החמירו רבנן, למה? כי שם יוכל לדם הביצים, ואז בהמשך יוכל גם כן את דם העוף, אותה משפחה שהרי הביצה באה מן העוף, ודם העוף הוא איסור דאורייתא. כך כתוב, ברוך השלוחן יורד הלכות דם, סימן סמך וב. מדאורייתא אין איסור בדם ביצה, אלא רק מדרבנן, כי ביצה היא לא מין בשר. כל מה שאסור דם בביצה זה כגדר וסייג, שלא יגיע ידי מצב של אכילת דם העוף. עוד דעה הבאנו, דעת התוספות, דעה שנייה, דם בחלק העליון של החלבון הוא אסור, מדוע למה? כי ממנו מתחיל להיווצר האפרוח. אם כן, לפי הדעה הזו, הדם הזה הוא איסור דאורייתא, כי זה כבר מעין בשר, ממנו מהחלק הזה האפרוח נוצר. הטור פוסק, אם זה דם שידוע שהוא דם מריקום האפרוח, כלומר מהטיפה היא של הדם, ממנה יכול להתרקם האפרוח, אז אסור מן התורה שזה כבר נחשב כמעט כמו מין בשר, אז זה דם של מין בשר. אבל אם זה לא דם שממנו יכול להירקם אפרוח, זה אסור מדרבנן. ועוד, זה גם כמובן תלוי, אם זה דם שהוא מביצה, מתרנגולת שהטילה ביצה, במקום שנמצא שם תרנגול זכר או לא, שהרי התרנגולת, תטיל מתרנגול זכר, אז יצא משם אפרוח. אז אפשר שטיפת הדם הזו היא חלק מתהליך התפתחות האפרוח. אבל אם זה תרנגולת שהטילה ביצה בלי זכר, אז אם כן, מקרה כזה יש מקום להקל. ביצה שנמצאת במקום שיש שם לא רק תרנגולת, אלא גם תרנגול זכר, אז אם יש זכר באיזשהו מיקום סמוך לתרנגולת, תרנגולת, אפשר לחשוב שהדם הוא דם של תרנגול, ביצה שמגיעה מתרנגול. אבל אם אין שום זכר לזכר, אז פה אנחנו חוזרים.

שזה חלק מתהליך התפתחות האפרוח, הדם הזה יהיה מותר. מדאורייתא, מדרבנן אסור. עוד פסק השולחן ערוך, אם נמצא דם, אם נמצא על הביצה קצת דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. אבל זה בתנאי שנמצא הדם איפה? בחלבון. אבל אם נמצא בחלמון, בצהוב, כל הביצה אסורה. אבל הרי מה הוא מוסיף? אם נמצא בחלק העליון של החלבון, אפילו לא יתפשט הדם בכל הביצה, לא יתפשט הדם בכל הביצה, בכל אופן, עדיין הביצה הזו היא אסורה. מזה יתפשט המנהג המדינות הרבות לאסור כל ביצה שיש בה דם ואין מחלקין בין חלמון וחלבון, כך כותב הרמ"א בעניין המדינות היוצאים ביד רמה שפוסקים כמור. במקום שנוהגים להקל לזרוק אדם ולהתיר את הביצה, אז דעת השולחן ערוך, צריך ליטול כדי קליפה עם אדם כשזורק את אותו חלק. אבל ביצים שהטיל התרנגולת שלא היה במקום זכר, אומרת הגמרא בחולין סמך דלת, יש ביצים שנקראות ביצים מוזרות. אלה הן ביצים שלא הופרו על ידי זכר. אין אפרוח גדל מהם. אפילו אם נמצא דם בביצה הזו, הביצה מותרת. בכל אופן, זורקים את הדם. למה? הרי זה מותר. זה לא דם שאימנו עתיד להיווצר, להירקם איזה אפרוח. בכל אופן זורקים. מדוע ולמה? התשובה היא, נכון, זה לא דם שימנו התפתח אפרוח, לא, מהדם הזה לא. אבל כן, הדם הזה יהיה אסור, מדוע? כותב הר"ן, וגם אירי, מראית עין. מראית עין, יגידו שך, אוכל דם. בשוט מנחת יצחק, אתה, ביצים שלומדו בלול סגור, ואי אפשר לזכר להגיע לשם בשום פנים ואופן. אם זה ודאי שהביצה לא הגיעה מזכר, מעת העיבור היא הייתה סגורה, תרנגולת, ואין בקרבת מקום שום תרנגול זכר שיכול להגיע, וגם כל זמן העיבור של התרנגולת, גם אז לא היה בוודאות שם שום תרנגול זכר, לא היה זכר לתרנגול זכר. ביצים אלה לא נאסרות אם יש עליהם דם. זורקים את הדם ואוכלים את הביצים. פשוט יביא אומר, דן בניין הביצי המגיעים מהקיבוצי ומהמשק, כתב, אם יש ודאות מוחלטת שאין זכר באזור, אין תרנגול זכר באזור, לא יכול התרנגול הזכר להגיע, התרנגולת זורק את הדם שיש באותה ביצה שמגיעה מתרנגולת בלי זכר, ואוכל את הביצה זורק את הדם. רק במקומות שרואים שהתרנגולות הן סגורות בלול זמן רב, ואין במחיצתן ובאזור שלהם שום אפשרות שתרנגול זכר יגיע, זורק את הדם ואוכל את הביצה. עוד אומר היביה, אומר, אם יש משק או קיבוץ שלא מקפיד כל הזמן שלא יהיו תרנגולים זכרים בקרבת התרנגולות המטילות את הביצים, למרות שכן יש מקום לחשוש לאיסור דם של דם שיכול לצאת מתרנגול ותרנגולת, תרנגול זכר, ואז לייצר בהמשך אפרוח, ואז אם כן זה בשר וזה דם בשר וזה ביצה שאולי מגיעה מהזכר. בכל אופן ההלכה היא כמו שכתוב בפסחים ח' חולין צדיקי, כתוב שם כל דפרש מירו בפרש, כלומר היות והרוב הגדול של המשקים והקיבוצים בארץ הם מקפידים על כך שלא יהיו הביצים מתרנגול זכר, אין לחשוש למיעוט. ובכל אופן, האיגרות משה כתב להחמיר, הוא יורד דעה, חלק א', סימן למד ואב, מדוע? הוא אומר, אפילו שרוב הביצים בשוק זה לא ביצים שמגיעות מזכר, מיעוט מגיעות מזכר, הביצים מיעוט מגיעות מזכר, רוב לא. בכל אופן, הוא כותב, ראוי להחמיר, מדוע ולמה? תשמעי, כי ביצה זה לא דבר יקר. אם ביצה זה לא דבר יקר, לכן בדבר מועד כזה, דבר מועד כזה יש להחמיר ולזרוק את הביצה. אם כבר בישלו את הביצה בתבשיל, פה כבר אין להחמיר. אבל אם רואים את הדם בביצה, יש להחמיר לזרוק את כל הביצה. זה בכלל לא הפסד, זה לא הפסד של כסף. ביחווה דעת, הוא כתב, על הדברים האלה, נכון שבארצות הברית רגילים אולי לזרוק ביצה, זה בסדר, זה לא נחשב הפסד, אבל כאן בארץ יש עניות יותר מאשר מה שבארצות הברית, ולכן לזרוק את הביצה זה כן הפסד, ולכן מי שנחשב מבחינתו הפסד, הוא לא צריך לזרוק את הביצה, אלא רק את המקום ששם את הדם. עוד מצינו, מי שמחמיר בעניין זה, המשנה הלכות, הוא כותב, לבסיס דברי ההגאות מהאימוניות פרקי, מלכות תלמוד תורה, הוא כותב, אסור לחכם לאורו דבר, תמו על הרבים, שלא יראה שהחכם מתיר את הדבר האסור, ואפילו השח כתב, יורד הסימן ריש מבית, הוא כתב, שאם אומר לשואל, טעם לדבר, הוא מסביר לו, שזה לא יהיה תמוע, אם הוא מראה לו טעם, הסבר, עורך בפניו את השולחן, שולחן טעמי ההלכה, אז מותר להורות עניין שהוא נראה משונה. אז זה אומר, המשנה הלכות זה מתאים ליחיד השואל, זה נכון. יחיד השואל אפשר להגיד לו דבר שנראה משונה, כי אתה מסביר לו גם כן, ואחרי שאתה מסביר זה כבר לא נראה משונה, כי יש היגיון מאחורי הדבר שנראה משונה בזווית ראייה ראשונה. אבל רבים השואלים אי אפשר להסביר להם שדם, יש דם אסור ויש דם מותר, דם ביצים מותר, למה? בגלל שזה דם שלא נוצר מתרנגול זכר, וגם אם זה

0: דם שנוצר בעקבות תרנגול בשר, אם זה לא הדם שאימנו עתיד האפרוח להתפתח, אז גם כן יהיה מותר. וואו, הסברים קצת יותר מדי מפורטים, מורכבים, הציבור לא ידע. ועוד יאמרו בארצות הברית, מותר לאכול דם, אסור לאכול דם, אסור לאכול דם, אבל מותר לאכול דם ביצה. להבין איזה דם ביצה מותר, מתי כן, מתי לא, מתרנגול אסור דם ביצה, מתרנגולת מותר דם ביצה. אז יש בלבול, מתי כן, מתי מותר דם ביצה, מתי אסור דם ביצה, אם זה מתרנגול זכר אז אסור, וגם זה תלוי, רק אם זה דם שהוא נמצא במקום, שמשם יכול האפרוח להתפתח, ואם זה דם מתרנגולת, דם ביצה בתרנגולת, אז זה כן יהיה מותר, אין שם זכר, אבל מי יודע, אולי בעתיד ישתנה המצב, יגלו אופנים לעשות ביצים רבים, מזכרים, שזה הרי ביצים איכותיות וטובות הרבה יותר, ואז כבר אנשים התקבעו בדעה והגישה שומרת שדם ביצים מותר בכל אופן, ולא ידעו את החילוק בין דם ביצים בלי זכר, דם ביצים משיש זכר תרנגול, וגם דם ביצים מזכר, מתי הוא אסור, מתי הוא מותר. בשביל יחווה דעת הוא דן בעניין המשנה הלכות, כי המשנה הלכות אמר, אז אם ככה, בוא נחמיר עם הדם ביצים. אומר יחווה דעת, למה להגיד שזה נקרא דבר תמוע? אם הדבר לא ידוע לעם הארץ, באמת, זה בעיה. אבל בכל אופן, אם והיה והדבר הוא תמוע, אבל זה כתוב בגמרא הפוסקים, אז בין הכל אפשר להגיע. זו לא סברה עמוקה. זה בעצם פרטים שנכון, מורכבים, אבל הם כתובים בשולחן ערוך, כתובים בגמרא, בשולחן ערוך הפוסקים. אז אם כן, זה לא סברה שהאדם מעצמו צריך להבין, לא. זה לא סברה עמוקה, זה מורכב, אבל זה כתוב. אם זה כתוב, אז בין הכל אפשר להגיע לשם, להבין את ההבדל בין דם ביצה שנולדה מזכר, לדם ביצה שנולדה בלי זכר. אם זה קל פשוט להגיע למידע הזה, או אפילו אם זה לא כל כך קל, אבל זה אפשרי להגיע למידע הזה, אז אין להחמיר ויש להקל. ועד רב, בירושלמי סוף פרק ב' של עבודה זרה כתוב, אסור לאסור את המותר, וגם בירושלמי חגיגה כתוב, אסור לטמא את הטהור, לכן הוא כותב, זה לא נקרא דבר התמוע לרבים, זה מידע שהוא עכשיו לא מובן, אבל אפשר בנקל להגיע למידע הזה, זו לא סברה. אז אם אפשר בנקל להגיע למידע הזה, דם ביצה מתרנגולת בלבד מותר, דם ביצה מתרנגול זכר יהיה אסור, וגם דם ביצה מתרנגולת, משהו אסור, אסור משום מרית עין. את הפרטים האלה כתובים בשולחן ערוך, אפשר להגיע אליהם. הסיבה נוספת להחמיר יש, אם ישנו ביצה שנולדה מזכר, או ביצה שנולדה בלי זכר, הסבירות היא שהדם הוא מהביצה שנולדה מהזכר. למה? כי כאשר יש ביצה שהיא נולדה מתרנגול ותרנגולת, יש יותר סבירות שיהיה דם באותה ביצה מאשר תרנגולת שהטילה ביצה בלי שהיה שם זכר. ולכן, אם כעת יש לנו מול העיניים ביצה שיש בדם, אז או ביצה בלי זכר או עם זכר. למי יש בדרך כלל ברמת הסבירות יותר סיכויים שיהיה דם בביצה? לדם של ביצת הזכר, לביצה של הזכר, תרנגול זכר. כלומר, תרנגול זכר, תרנגול ותרנגולת, שיש שם תרנגול זכר. חשו לזה כמה הפוסקים. אבל על זה גם אפשר לענות. מה אפשר לענות? זה נכון שלדוגמה, יש סיכוי לדם להגיע יותר עם ביצת הזכר מאשר מביצה של תרנגולת בלבד. ביצה שמגיעה בלי זכר, או ביצה שמגיעה עם זכר, ביצה שמגיעה עם זכר, יש יותר סיכוי לדם, זה נכון. אבל בואו ניכנס לפרטים של החשבון הזה. קצת חשבון. יש סיכוי נגיד של 10% דם מביצת תרנגולת שמגיעה מזכר. ויש רק 1% של סיכוי דם מביצה ללא שום זכר. כעת, אם יש דם, יש יותר סיכוי שזו ביצת זכר. כך נראה. אז אם כך זה לא ספק השקול. אבל אם נרחיב מבט, בואו ונראה, זה לא יהיה כך. מדוע? בגלל שזה נכון שיש יותר סיכוי שדם יגיע ביצת זכר יותר מאשר הביצה שהיא בלי זכר. אבל כמה ביצים יש בשוק? כמה ביצים יש שהן ביצה ללא זכר? וכמה ביצים שיש שם זכר? ביצים בלי זכר, לדוגמה, 100,000. כמות מסחרית עצומה. יש 100,000 ביצים ללא זכר. ונגיד לדוגמה, רק מספר, על כל 100,000 כאלה יש רק 1,000 ביצים עם זכר. כעת בוא נגיד כך, אם 1% מביצה ללא זכר יש להם דם, אז 1% מ-100,000 כמה זה? 1,000 ביצים. ומתוך 1,000 ביצים שיש בשוק שהם ביצים מזכר, יש מתוכם 10% עם דם. אז זה 10% מ-1,000 כמה זה? 100. אז לפי החשבון הזה, אם יש לפנינו ביצה עם דם, יותר סיכוי שזוהי ביצה ללא זכר מאשר ביצה עם זכר. חשבון פשוט. אבל גם מי שיחמיר בעניין ביצים עם דם, גם הוא אומר שאם יש לנו ביצה עם דם, ואנו יודעים שזו ביצה שלא נולדה על ידי זכר, אם היא התערבבה בביצים שאין להם דם, כל הביצים מותרות, וגם אם נתבשלו, נתבשלו יחד כל התערובת מותרת, וזה בגלל הסבירות שרוב הביצים, אלה ביצים שלא באו מזכר. ומכאן, מהו הצבע האדום של הדם האסור? צבע אדום ברור, יש גם צבע שחור, כמו דיו. דם שלקה שחור, ואם אינו שחור כמו דיו, גם לא אדום ממש. אז כתב בדרכי תשובה שאין לאסור, חום אין לאסור. כתב בשו"ת איגרות משה, היא נמצא בתוך הביצה גוף שהוא כמראה עוף, גוף בלי שום אדמומיות, יש חשש גדול לאסור. יש בו ממש רקמת בשר. יש מקרים שזה נראה בשר וזה לא, לכן צריכים להכיר את הפרטים בעניין זה, להכיר את ההבדלים, לעיין לא לטעות, לכן עשה לך רב והסתלק בין הספק כשמגיע למקרים כאלה. ומה לגבי ביצה שיש בה שני חלמונים? באחד יש טיפה דם, בחלמון השני אין שום טיפה דם. בשו"ת מנחת יצחק אומר, אם זו ביצה מזכר, תרנגול ותרנגול, דעתו להחמיר בשני החלמונים. הרי מה כתב? שאנו סומכים על רוב ביצים ולא צריכים לבדוק את הביצים. באופן כללי, סומכים שרוב הביצים בצדר ולא צריכים לבדוק את הביצים. ובכל אופן, אם עושים מאכל עם ביצים לאור היום, יש אור, אפשר לראות, אז ודאי, אז כבר נבדוק, זה כבר לא קשה לבדוק, אז אם כאן נבדוק. אמנם ביד אפרים כתב שהאריזל היה גומע ביצה בלי להשגיח אם יש שם דם או לא. אומר הרמ"א, אם בכל אופן פותחים את הביצה ויש אור יום, אז כן, יש לבדוק. הרמ"א כותב, ביום בודקים, יש, בלילה פחות, אבל כיום יש תאורה, לילה כיום יאיר, אז אפשר לבדוק גם בלילה. אם לא הספיק לבדוק את הביצה והיא נפלה את תבשיל, מה עושים? סומכים על הרוב, שרוב הביצים מותרות. עוד כתב השולחן ערוך, אם שכח וירבב את הביצה עם הדם, והדם הוא לא דם שאוסר את הביצה, פסק השולחן ערוך שזה מותר. למה? כי יש פוסקים שאומרים שאין בדם הזה איסור אפילו מדי רבנן. ואפילו מי שאומר שזה איסור מדי רבנן, זה לא לאכול את הדם משום מראית עין. ולכן אם בטעות ירבב את הביצה עם הדם, במקרה הזה יהיה מותר התבשיל. אבל אם ירבב בכוונה אחרי שהוא ראה שיש שם דם, אפילו שזה רק איסור מדי רבנן, בכל אופן אסור. למה? כי הוא ביטל את האיסור לכתחילה, תערובת אסורה משום כנס. דם, שהוא עם ביצים שהגיעו ללא תרנגול, רק תרנגולת. אם ירבב את הדם הזה, בתערובת המקרה הזה, התערובת מותרת. הבאר משה, הוא דן במקום הזה, בעניין הדם, בחלות שמשכו אותם בביצה. ואחרי אפיה התברר שהדם בביצה, טיפה דם. מה דין החלות האלה? ומה דין החלות? היא מצאה דם, אחרי שמשכה את החלב, לפני האפיה. התשובה היא, אם כבר נפתה החלה, הדין הוא שצריכים לקלף את החלק העליון של החלות כדי קליפה בכל השטח שמשכו את הביצה על החלה. אם לא נאפה, אז יחתכו בסכין את הלחלוכית של הביצה מעל החלה, ושוב יחזור וילוש את כל הבצק, ואז יבטל את הלחלוכית הנשארת שישאר על החלות. אי אפשר לחזור וילוש את החלה, יאפו את החלה, ואז יגרדו את החלק העליון מעל החלות. לסיכום, אם מוצאים בביצה טיפה דם, אסור לאכול את כל הביצה, זה מצד אחד. דעת השולחן ערוך, רק אם הדם הוא בחלמון. הדעת הרמ"א בכל מקום שנמצא הביצה, בין נמצא בחלמון ובין נמצא בחלבון. הטיפת הדם האוסרת, איזה טיפה דם? כל טיפה דם, אפילו הקטנה ביותר היא אוסרת. כל שכן אם התחיל להתפשט בתוך הביצה, זה כבר סימן שיש כאן אפרוח שהתחיל להתפתח, אז זה כבר דם בשר, דם בשר ודאי שאסור. אכן דם הוא רק אם הוא בצבע אדום או שחור, אבל אם הנקודה היא בצבע חום או שאר צבעים, זה לא נקרא. הנקודה לא אוסרת את הביצה. ועוד הזכרנו שכל זה מדובר על דם ביצה מזכר ונקבה. אבל ביצים שלנו כיום רובם ביצים שהטילה תרנגולת בלי שהייתה שום אפשרות לזכר להתקרב. אם כך, אין זכר, אם אין זכר, אז למדנו שבגמרא חולין, ביצים שלא הופרו על ידי זכר, אין אפרוח גדל מהם, מותר לאכול אותם. החידוש בדבר הוא שאפילו היא נמצא דם בביצה, הביצה, אז הביצה היא כמובן מותרת, שהרי האיסור של דם אינו אלא משום תחילת ריקום של אפרוח, כי דם בשר, ביצה שאינה של זכר, אין בה איסור. אבל מכל מקום אמרנו זורק את הדם עצמו משום מראית עין. בימינו בדרך כלל הביצים הנמכרות בחנויות הם רק ביצים שהופרו בלי זכר. דיברנו על הקווים באופן כללי, יש עוד פרטים, פרטי פרטים, ובאופן כללי כדאי להכיר את ההלכות, ובאופן נקודתי, גופו של עניין, שאלה פרטית, עשה לך רב והסתלק מן הספק.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911.

שחר והגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

0: והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובאגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעת הדשמיה, קהל המאזינים העיקרים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים, רבותיי, לקראת שבת המלכה, שבת של מרן, שבת ההילולה של מרן מלכה, גאון עוזנו ותפארתנו, מנהיג הדור, פוסק הדור, גדול הדור, גדול הדורות, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהשבת זה ג' חשוון, וברוך השם אתה שומע, בכל הארץ רבותיי, בכל הארץ אתה שומע, גם השבוע, גם שבוע הבא עושים הילולות למרן, בכל מיני ערים, בכל מיני מקומות, ואשרי ישראל, כולם נקבצו באולך, איך זכה מרן ככה, שהקים עולה של תורה, הקים לנו דור, דור של תורה, דור של תלמידי חכמים, דור של נשים ירא שמיים, דור של קביעת עתים לתורה. סיפרו לנו איזה כנים רבותיי, בזמנו, כשמרן הגיע ממצרים לירושלים עיר הקודש, בסך הכל מרן היה בגיל 30-31, לא כל כך היה מושג שבעלי בתים באים לשיעורי תורה. לא כל כך היה מושג כזה, הוא הגיע דרך כלל, מי שתמיד חכם, מי שאברך לומד תורה, מי שבעל בית, אם הוא יודע ללמוד, לומד, אבל לא שעושים שיעורי תורה לבעלי בתים. ומרן, הוא היה הראשון שהכניס את המושגים האלה, והכניס וקירב את הציבור, עמך ישראל, בעלי בתים שיבואו לשיעורי תורה. בהתחלה, אז בזמנו היו הרבה עולים מחוץ לארץ, ארץ ישראל, בכל מיני מדינות עלו, וחלקם לא היו רגילים לקבוע עתים לתורה. ובא מרן, מה היה עושה כדי למשוך אותם בדברי תורה? הוא היה עושה שיעור, בתחלה חצי שיעור רק מספר סיפורים. ככה היה מספר, ולפעמים היה מספר איזה סיפור ככה ארוך, ומפסיק באמצע המתח. אומר, מי שרוצה לשמוע על שכה הסיפור, יבוא מחר. ואז היה ממשיך הלכות, וכדי שידעו, ודעתה להם את הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. ובדרך הזו מרן ככה קירב וקירב וקירב, עד שברוך השם זכה, שברוך השם היה ממלא